0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh kính chào quý vị và các bạn đang nghe theo dòng thời sự sáng trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn những nội dung sẽ có trong chương trình sáng nay.
0: Ngoại giao xanh đang mở ra những cơ hội nào cho Việt Nam? Làm thế nào để những cam kết về khí hậu trở thành nguồn lực, công nghệ, thị trường và những động lực tăng trưởng mới cho đất nước? Nội dung này sẽ được bàn luận trong chuyên mục câu chuyện thời sự.
1: Một người tốt việc hay giới thiệu một người miền Tây tuổi đã xưa nay hiếm, ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng để bảo vệ nguồn lợi thủy sản sông Tiền.
0: Vấn đề quốc tế phân tích về vành đai Sunny và những thay đổi trong cán cân quyền lực Trung Đông.
1: Bây giờ là những thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
0: Chiều qua, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tiếp xúc cử tri phường Thái Bình trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề kinh tế xã hội, trong đó đề nghị có giải pháp bình ổn giá xăng dầu, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ găm hàng thao túng giá, đồng thời nghiên cứu phát triển nhiên liệu sạch. Cử tri cũng đề nghị quan tâm chính sách đối với cán bộ cơ sở, hỗ trợ kỹ năng số cho người dân và tăng cường bảo vệ môi trường. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ kiến nghị để trình Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành, đồng thời theo dõi tiến độ giải quyết. Các kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương sẽ được phân định trách nhiệm, tập trung xử lý và trả lời cử tri.
1: Ở khu vực biên giới, vùng sâu vùng xa thành phố Đà Nẵng, nhiều hộ dân hoàn cảnh khó khăn đã được chính quyền địa phương hỗ trợ cây con giống, vay vốn ưu đãi để đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập và chủ động hơn trên hành trình thoát nghèo. Phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung phản ánh.
2: Tại xã miền núi Tây Giang, nhiều nông dân cơ tu mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế. Trên những quả đồi trước đây chỉ thâm canh cây keo lá tràm, thì nay trải rộng những vườn ba kích đẳng sâm xanh tốt.
3: Tôi trồng thì 10.000 cây. Bước đầu có cái động lực chính quyền địa phương các cấp hỗ trợ cho người dân đồng vốn và một số các phương tiện, cái máy móc nếu mà làm theo hướng công nghiệp. So với các cái cây trồng khác hiện tại thì cây ba kích bước đầu nó hơi khó chăm sóc. Nhưng mà cây này nó thuộc cây dược liệu. Về lâu dài chúng ta lại giữ được cái nguồn gen. Và nếu như chúng ta cứ trồng như thế này thì chúng ta tự ươm thành cây giống thì nó sẽ mang lại kinh tế cho bà con.
2: Từ những khoản vay phù hợp cộng với sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương, nhiều hộ đồng bào cơ tu ở phía tây thành phố Đà Nẵng đã có thêm điều kiện đầu tư sản xuất chăn nuôi, từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu.
0: Đồng Tháp đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển ngành chế biến thủy sản theo hướng hiện đại, tuần hoàn, an toàn sinh học, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tỉnh phấn đấu giá trị sản xuất thủy sản đạt hơn 37.300 tỷ đồng, sản lượng thủy sản 1,4 triệu tấn và kim ngạch xuất khẩu thủy sản chế biến tăng 10% mỗi năm. Tỉnh sẽ đẩy mạnh công nghệ cao, chuyển đổi số, nuôi tuần hoàn, chuyển từ sơ chế, phi lê, đông lạnh sang chế biến sâu, phát triển sản phẩm giá trị gia tăng cao. Đồng Tháp cũng định hướng tận dụng phụ phẩm tôm cá để sản xuất collagen, gelatin, chitin, chitosan và thức ăn chăn nuôi giảm chất thải.
1: Mưa lớn liên tục khiến nhiều vị trí mái ta luy và hệ thống thoát nước tại dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai bị sói lở, hư hỏng. Tại khu vực cuối cầu vượt sông Buông, đất đá còn tràn xuống đường chuyên dùng và mỏ đá Tân Cang. Đơn vị tư vấn giám sát yêu cầu kiểm tra toàn tuyến, nhất là những vị trí có nguy cơ ảnh hưởng an toàn công trình và giao thông, báo cáo kết quả khắc phục trước ngày 30 tháng 9.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã phê duyệt các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu mới thấp hơn, đảo ngược các quy định nghiêm ngặt được ban hành dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden nhằm thúc đẩy xe điện. Tổng thống Trump cho rằng việc nới lỏng quy định sẽ giảm chi phí sản xuất, qua đó hạ giá ô tô và giúp các hãng mở rộng sản xuất tại Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền chưa công bố cụ thể mức tiêu thụ nhiên liệu và thời điểm áp dụng. Việc nới lỏng có thể khuyến khích các hãng tăng sản xuất xe bán tải, xe thể thao đa dụng và giảm sức ép phát triển xe điện. Trong khi một số hãng vẫn duy trì kế hoạch sản xuất xe điện, các tổ chức môi trường cảnh báo chính sách mới có thể làm tăng tiêu thụ xăng và lượng khí thải giao thông.
1: Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 11 người bị thương khi các tay súng nổ súng vào một địa điểm bán thịt nướng ở khu dân cư ở ngoại ô Cape Town của Nam Phi. Tại hiện trường, cảnh sát phong tỏa khu vực trong khi các nhà điều tra thu thập bằng chứng. Cảnh sát đã phát động cuộc truy lùng các nghi phạm nhưng chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện. Nguyên nhân vụ xả súng vẫn đang được điều tra. Bạo lực băng đảng và tội phạm có tổ chức vẫn lan rộng ở Nam Phi bất chấp những nỗ lực của chính phủ.
0: Núi lửa Y Lế, Leutoto,

0: ở Đông Nusa Tenggara, Indonesia tiếp tục hoạt động mạnh, ghi nhận 215 lần phun trào trong ngày 26 tháng 9. Chính quyền địa phương yêu cầu người dân hạn chế hoạt động ngoài trời và tăng cường các biện pháp phòng tránh cho bụi núi lửa. Núi lửa Y Lế, Leuwatoto là một trong 7 núi lửa ở Indonesia phun trào nhiều nhất trong năm 2026.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Sau đây là những thông tin thời tiết với biên tập viên Xuân Ninh.
2: Thưa quý vị, Bắc Bộ và Trung Bộ ngày hôm nay cơ bản trời nắng, có nơi có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Duyên Hải Nam Trung Bộ trời nắng gián đoạn, nhiệt độ giảm hơn so với Bắc Bộ từ 1 đến 2 độ. Dự báo về chiều và tối có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ dù lượng mưa đã giảm, trưa và chiều nay có nắng gián đoạn, về chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác xuất hiện trở lại, cục bộ có nơi có mưa to. Còn trên biển đáng chú ý, ở khu vực vùng biển Nam Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Cà Mau nằm trong cảnh báo có mưa rào và dông. Tàu thuyền hoạt động ở khu vực này có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
9: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới được.
7: Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
11: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
12: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị
11: sao hả chị?
12: Là u xơ tử cung.
11: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
12: Ôi thế à?
11: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
12: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
13: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
15: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
14: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
15: Dùng cho cả gia đình á?
14: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
15: Để tôi đi mua về luôn.
14: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
16: Chuyện thời sự.
0: Thưa quý vị và các bạn, thế giới đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu sắc. biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, cạn kiệt tài nguyên ngày càng tác động trực tiếp đến an ninh năng lượng, an ninh lương thực, thương mại, đầu tư và sức cạnh tranh của mỗi quốc gia. Đối với Việt Nam, yêu cầu chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng xanh tuần hoàn, phát thải thấp cũng đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đáng chú ý, văn kiện Đại hội 14 của Đảng xác định chuyển đổi năng lượng, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là những thành tố quan trọng trong mô hình tăng trưởng mới.
1: Nhìn từ góc độ đối ngoại, những thành tố này cũng chính là những nhiệm vụ then chốt của ngoại giao Việt Nam. Ngoại giao xanh đang mở ra những cơ hội nào cho Việt Nam? Làm thế nào để những cam kết về khí hậu trở thành nguồn lực, công nghệ, thị trường và những động lực tăng trưởng mới cho đất nước? Hãy cùng chúng tôi bàn luận câu chuyện này với vị khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Hải Hà, giảng viên cao cấp khoa lịch sử Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Phó Tổng biên tập tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, người có nhiều năm nghiên cứu về chính sách đối ngoại và lịch sử ngoại giao Việt Nam. Xin mời biên tập viên Thu Hà bắt đầu câu chuyện cùng vị khách mời.
8: Trước tiên xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Hải Hà đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay ạ.
17: Vâng, xin chào biên tập viên Thu Hà và quý vị khán thính giả đang lắng nghe đài VOV.
8: Thưa bà, văn kiện đại hội lần thứ 14 của Đảng đặt chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, kinh tế tuần hoàn trong mô hình tăng trưởng mới. Điều đó cho thấy cách nhìn về môi trường đã có sự thay đổi. Môi trường không đơn thuần là vấn đề cần xử lý trong quá trình phát triển mà trở thành một cấu phần của chính mô hình phát triển. Và tại hội nghị tổng kết nghị quyết số 24 về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường hồi tháng 6 vừa qua, thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu ý kiến chỉ đạo như sau ạ.
18: Cần phải làm rõ hơn, sâu sắc hơn cái bước chuyển về tư duy trong bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là yêu cầu cần được thể hiện xuyên suốt. Cần khẳng định rõ là bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu là một trong những trụ cột của mô hình phát triển mới mà Đại hội lần thứ 14 đã xác định. Môi trường không phải là chi phí của phát triển, môi trường là điều kiện của phát triển. Đầu tư cho môi trường là đầu tư cho tương lai, chuyển mạnh từ tư duy ứng phó sang chủ động kiến tạo phát triển.
8: Vâng, chúng ta vừa nghe ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ạ. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Hải Hà, bà nhìn nhận như thế nào về bước chuyển tư duy này và nó đặt ra yêu cầu gì mới đối với công tác đối ngoại của Việt Nam để cùng góp phần tạo ra những cái không gian phát triển mới cho đất nước ạ?
17: Tôi cho rằng là đây là những chỉ đạo chiến lược rất là quan trọng, bởi vì tôi thấy rằng là chúng ta đang dần có một cái sự chuyển biến rất là lớn và rất là quan trọng, mang tính cách mạng trong cái quá trình phát triển bền vững của đất nước. Bởi vì chúng ta đã chuyển từ cái tư duy xử lý hệ quả của sự phát triển sang một cái tư duy mới, đó là dùng chuyển đổi xanh để có thể kiến tạo phát triển, và đặc biệt đó là xây dựng một cái không gian phát triển bền vững cho đất nước Việt Nam chúng ta khi trong một cái kỷ nguyên mới là kỷ nguyên vươn mình như hiện nay. Và hiện nay chúng ta đều biết là khi môi trường đã trở thành một trong những cái trụ cột rất là quan trọng của mô hình phát triển thì đối ngoại cũng sẽ phải có những cái sự thay đổi để thích ứng với cái xu thế đó. Trước đây khi chúng ta nói về cái ngoại giao và đối ngoại thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta nói rất nhiều về cái nhiệm vụ, đó là làm thế nào để xây dựng môi trường hòa bình và mở rộng các mối quan hệ để giúp đất nước có thể tranh thủ được nhiều nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước. Và trong cái bối cảnh hiện nay thì theo tôi ấy, thì đối ngoại sẽ phải cần tiến thêm một bước nữa cao hơn, đó là làm thế nào để chủ động kết nối những xu thế chuyển đổi lớn trên thế giới với cả nhu cầu phát triển của Việt Nam, mà trong đó chuyển đổi xanh chính là một cái xu thế như vậy. Và trong lĩnh vực xanh ấy, thì điều này có nghĩa là thông qua quan hệ đối ngoại, Việt Nam sẽ cần phải làm thế nào để mở rộng cái khả năng tiếp cận cái nguồn vốn xanh, công nghệ, tri thức, thị trường và các cái mô hình quản trị phát triển bền vững, và làm thế nào để đem được những cái tri thức đó về trong nước. Và chúng ta cần phải tham gia ngày càng chủ động hơn vào cái quá trình xây dựng những cái tiêu chuẩn và những cái khuôn khổ hợp tác quốc tế liên quan tới những cái vấn đề phát triển bền vững như vậy. Nói tóm lại, tức là đối ngoại không chỉ giúp Việt Nam thích ứng với một thế giới đang chuyển đổi, mà làm thế nào để đối ngoại có thể góp phần tạo ra những điều kiện thuận lợi để Việt Nam có thể phát triển trong chính cái quá trình chuyển đổi đó.
8: Vâng ạ. Từ những cái nhiệm vụ mới đặt ra cho đối ngoại Việt Nam thì cái khái niệm ngoại giao xanh hiện nay ạ đang ngày càng được nhắc đến nhiều hơn. Vậy bà có thể làm rõ hơn nội hàm của ngoại giao xanh và những cái cơ hội mà nó có thể mở ra trong quan hệ quốc tế?
17: Trước kia thì chúng ta nói rất là nhiều đến ngoại giao môi trường, rồi chúng ta nói đến ngoại giao khí hậu gắn với những cái cột mốc rất là quan trọng trong lịch sử thế giới loài người. Và theo tôi thì hiện nay thì chúng ta thấy rằng chúng ta nghe nhiều hơn cái khái niệm về ngoại giao xanh, và chúng ta không nên hiểu ngoại giao xanh đơn giản là chỉ là ngoại giao môi trường hay là ngoại giao biến đổi khí hậu, bởi vì cái nội hàm của nó đã rộng hơn rất là nhiều. Nếu như ngoại giao khí hậu chủ yếu tập trung vào vấn đề biến đổi khí hậu và giảm phát thải, thì ngoại giao xanh lại có phạm vi bao gồm cả những vấn đề liên quan tới chuyển đổi năng lượng này, tài chính xanh, thương mại xanh, kinh tế tuần hoàn, hay là bảo vệ sự đa dạng sinh học, hay là tiêu chuẩn ESG hiện nay, những cái tiêu chuẩn, bộ tiêu chuẩn đo lường để phát triển bền vững, cũng như là sự quản trị phát triển bền vững. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là ngoại giao xanh có thể được hiểu đó là cái việc mà sử dụng các cái công cụ và quan hệ đối ngoại để làm thế nào để

0: đẩy hợp tác quốc tế trong những cái vấn đề liên quan tới môi trường và phát triển bền vững và rộng hơn thế nữa. Nhưng đồng thời nó cũng sẽ là phục vụ cho cái quá trình chuyển đổi xanh của một đất nước. Và thông qua chuyển đổi xanh đó thì nó cũng sẽ giúp chúng ta có thể mở rộng các quan hệ, nguồn lực và vị thế quốc tế của Việt Nam trong cái bối cảnh hiện nay. Và như vậy chúng ta có thể thấy rằng là ngoại giao xanh sẽ có những cái vai trò rất là quan trọng thông qua ba cái phương diện như sau. Thứ nhất là ngoại giao để huy động cái nguồn lực. Nguồn lực ở đây bao gồm vốn, công nghệ, tri thức và kinh nghiệm để phục vụ chuyển đổi năng lượng xanh này, giao thông xanh này, nông nghiệp bền vững hay là phát triển kinh tế tuần hoàn. Và thứ hai, đó là vai trò của ngoại giao xanh sẽ mở rộng cái thị trường và năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế đất nước. Khi chúng ta đều biết rằng là các cái thị trường càng lớn ấy, thì càng áp dụng những cái tiêu chuẩn rất là cao về môi trường hay là carbon hay là về chuỗi cung ứng. Vậy thì ngoại giao sẽ phải cần giúp cái doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam tiếp cận sớm hơn được với những cái sự thay đổi này như thế nào, làm thế nào để chúng ta hiểu hơn về thế giới họ đang biến động ra sao, thì ngoại giao sẽ là có cái nhiệm vụ như vậy. Và cái thứ ba theo tôi cũng rất là quan trọng và nó cũng chính là cái tư tưởng nằm trong cái chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Ở đây chính là cái việc mà chúng ta phải vươn mình theo một cái vai trò rất là mới, đó là ngoại giao làm thế nào để có thể tham gia và định hình luật chơi. Việt Nam không nên chỉ tiếp nhận những tiêu chuẩn đã được xây dựng từ bên ngoài, mà quan trọng hơn là đến giai đoạn này khi chúng ta có thế và lực phát triển rồi thì chúng ta sẽ từng bước tham gia vào cái quá trình thảo luận và hình thành những cái chuẩn mực mới. Do vậy, theo cái tinh thần của Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, đối ngoại đa phương sẽ giữ một cái vai trò trọng yếu trong cái việc kiến tạo cái không gian phát triển mới và nâng tầm vị thế của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Vì vậy, ngoại giao xanh sẽ là vừa phục vụ mục tiêu phát triển, nhưng vừa có thể tạo ra một cái không gian mới để cho Việt Nam có thể nâng cao và thể hiện cái vai trò quốc tế của mình ở đây.
1: Dạ vâng, bà cũng đã phân tích rất là rõ về cái vai trò của ngoại giao xanh trong cái bối cảnh hiện nay. Và thưa bà, là tại cái hội nghị COP26 vào năm 2021 thì Việt Nam đưa ra cái cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Đây có thể được xem là một cái cam kết có ý nghĩa rất là lớn đối với một nền kinh tế đang phát triển, bởi để thực hiện cái mục tiêu đó thì Việt Nam phải chuyển đổi mạnh mẽ về năng lượng, về công nghệ, sản xuất và tiêu dùng v.v. Nhìn lại cái chặng đường vừa qua thì ngoại giao xanh đã thể hiện cái vai trò như thế nào trong việc chuyển cam kết của Việt Nam trên các cái diễn đàn quốc tế thành những cái hoạt động hợp tác thực chất và hiệu quả, thưa bà?
0: Thực tế mà nói thì cái mục tiêu đó và những cái cam kết của Việt Nam tại cái thời điểm lúc bấy giờ nó cũng nói lên một cái hoài bão của đất nước sau một cái chặng đường đổi mới nhất định. Chúng ta cần có những cái cú hích, chúng ta cần có những cái bước chuyển mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa để hội nhập quốc tế sâu rộng hơn. Thì theo tôi, cái câu chuyện đáng chú ý đằng sau của COP21 và những cam kết của Việt Nam ở đó, nó không chỉ dừng lại ở một cam kết chính trị, và cam kết phát thải bằng không nó đã tạo ra một cái khuôn khổ để cho trong suốt thời gian vừa qua thì Việt Nam đã mở rộng cái hợp tác quốc tế về chuyển đổi năng lượng này, tài chính khí hậu này, công nghệ xanh và cũng như rất nhiều những cái lĩnh vực khác liên quan đến phát triển bền vững. Và chúng ta có thể thấy một chuỗi, các cái chuỗi chuyển động từ cam kết quốc tế đến điều chỉnh chính sách trong nước, và từ cái điều chỉnh chính sách đó lại tạo ra những cái khuôn khổ hợp tác với các đối tác bên ngoài. Mà một cái ví dụ mà tôi muốn đề cập ở đây đó là việc mà chúng ta tham gia vào thiết lập cái quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng GETP vừa rồi cùng với rất nhiều các quốc gia phát triển khác, ví dụ như Liên minh châu Âu này, ví dụ như là Anh này, Vương quốc Anh này, hay là Hoa Kỳ vân vân. Thì cái thỏa thuận này được công bố vào tháng 12 năm 2022 vừa qua, và nó bao trùm rất là nhiều các cái lĩnh vực liên quan tới cái phát triển bền vững ở đây. Và điểm tôi muốn nhấn mạnh ở đây thì có lẽ là chúng ta có thể nhìn nhận là ngoại giao xanh có vai trò như một cầu nối vậy. Đó là cầu nối để chúng ta gắn kết các cái đối tác phát triển lại với nhau. Vì bản thân họ đặt ra những cái tiêu chuẩn rất là cao liên quan tới những cái vấn đề chuyển đổi xanh như vậy. Thì nay nó sẽ là cái cầu nối để chúng ta gắn kết họ. Và từ đấy trở đi chúng ta thấy rằng là trong những cái hoạt động hợp tác của chúng ta là có những cái mục tiêu liên quan tới chuyển đổi xanh và môi trường hay là bền vững. Và cái một chúng ta kết nối được một mục tiêu đó là giữa mục tiêu phát triển và chuyển đổi của Việt Nam với một cái mục tiêu đó là nguồn lực, công nghệ và tri thức từ các nước phát triển như vậy. Và do vậy thì chúng ta thấy rằng là trong suốt thời gian vừa qua, cái hiệu quả của công tác đối ngoại ở đây ấy, nó không chỉ nằm ở cái việc là Việt Nam đưa ra cam kết gì trong những cái diễn đàn quốc tế như vậy, mà quan trọng hơn là từ sự cam kết đó chúng ta đã huy động được nguồn lực gì và nguồn lực ấy đang tạo ra những thay đổi gì cho nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Thì cái đó là những cái thành tựu rất đáng ghi nhận của chúng ta trong cái hợp tác quốc tế và sử dụng cái hợp tác quốc tế để thúc đẩy các mục tiêu phát triển của đất nước.
1: Dạ vâng. Có thể nói là hợp tác quốc tế của Việt Nam về khí hậu và chuyển đổi xanh đã có những cái bước phát triển cụ thể, từ huy động tài chính khí hậu này, hợp tác công nghệ chuyển đổi năng lượng cho tới các cái chương trình hợp tác trong nông nghiệp, giao thông và nhiều lĩnh vực khác. Song theo bà thì liệu Việt Nam chúng ta có phải đối mặt với các cái thách thức trong quá trình hợp tác về chuyển đổi xanh hay không ạ?
0: Như lúc nãy tôi cũng vừa chia sẻ, đó là những cái cam kết ở COP26 này nó thể hiện cái hoài bão của đất nước, bởi vì chúng ta vẫn đang là một nước đang phát triển. Cho nên với một cái vị trí như vậy thì rõ ràng là chúng ta sẽ phải đối mặt với những thách thức. Nhưng mà tất nhiên ở đây câu chuyện là không phải là vì nó nhiều thách thức mà chúng ta không làm. Đó, cái quan trọng là chúng ta sẽ vượt qua những thách thức như thế nào và chúng ta sẽ cùng cộng đồng quốc tế đồng hành như thế nào. Thế thì hợp tác quốc tế có thể mang lại rất là nhiều các nguồn lực rất lớn cho chúng ta. Ví dụ như là những cái dự án rất là lớn về điện khí mặt trời, gió mặt trời, hay là các năng lượng thiên nhiên nhân tạo vân vân, hay là những cái nghiên cứu rất lớn liên quan tới vật liệu xanh v.v. ở các trường đại học hiện nay đang tiến hành ý, thì chúng ta thấy rằng là chuyển đổi xanh trước hết nó vẫn phải là xuất phát từ chính nội lực của chúng ta. Thế còn nguồn lực ở bên ngoài nó cũng chỉ là một phần, nhưng mà nó là điều kiện, nó điều kiện đủ hơn nữa vẫn phải là cái nguồn lực trong nước. Và ở đây thì tôi thấy rằng là có ba cái thách thức lớn mà theo tôi thấy rằng rất là rõ nét. Cái thứ nhất ở đây đó chính là cái khoảng cách giữa cam kết với năng lực thực hiện. Công nghệ xanh, hạ tầng năng lượng hay chuyển đổi sản xuất đều đòi hỏi một cái nguồn lực rất lớn về vốn, và đặc biệt đó là năng lực quản trị tương ứng bên nó, mà hiện nay chúng ta vẫn đang phải trong cái quá trình phát triển nó. Thứ hai, cái thách thức thứ hai theo tôi thì đó chính là vấn đề công bằng trong chuyển đổi. Chuyển đổi xanh có thể tạo ra rất nhiều các ngành nghề và cơ hội mới, nhưng cũng có thể làm gia tăng rất nhiều các chi phí đối với cái doanh nghiệp, người lao động và một số địa phương nếu như trong quá trình chuyển đổi đó không có những bước đi phù hợp, hoặc là đốt cháy giai đoạn, hoặc là thiếu những cái cơ chế hỗ trợ. Và cái thách thức thứ ba ở đây theo tôi ấy, đó chính là cái nguy cơ phụ thuộc vào nguồn lực và công nghệ bên ngoài. Nếu chỉ nhìn ngoại giao xanh như một phương thức thu hút vốn thì chúng ta có thể giải quyết được cái nhu cầu trước mắt, nhưng chưa chắc chúng ta đã nâng cao ở năng lực dài hạn. Cho nên cái bài toán đặt ra đối với Việt Nam đó là làm thế nào để nâng cao năng lực để có thể tự chủ trong cái quá trình mà chuyển đổi xanh đó. Và ở đây câu hỏi đặt ra cho chúng ta đó là không chỉ là Việt Nam huy động được bao nhiêu nguồn lực quốc tế nữa, mà nguồn lực ấy sẽ giúp Việt Nam nâng cao cái năng lực tự chủ của chúng ta đến đâu trong cái quá trình chuyển đổi xanh của đất nước.
1: Như bà đã nói ạ, để mà thực hiện cái mục tiêu chuyển đổi xanh và tăng trưởng bền vững thì bên cạnh cái việc tích cực hợp tác quốc tế để thu hút các cái nguồn lực từ bên ngoài thì cái yếu tố tự chủ của chúng ta cũng rất là quan trọng. Như vậy thì để ngoại giao xanh thực sự tạo ra cái không gian phát triển mới thì nội lực của Việt Nam cần phải được chuẩn bị như thế nào theo bà?
0: Theo tôi thì đây là một mối quan hệ rất là quan trọng, bởi vì hội nhập càng sâu thì năng lực tự chủ phải càng mạnh. Để làm thế nào hội nhập nhưng mà không hòa tan, đúng không ạ? Cho nên là ngoại giao xanh có thể giúp chúng ta tiếp cận được với những cái nguồn vốn, công nghệ và tri thức bên ngoài. Nhưng những nguồn lực đó nó chỉ phát huy hiệu quả khi mà chúng ta có đủ năng lực để tiếp nhận, lựa chọn và chuyển hóa chúng thành chính cái năng lực của chính bản thân mình. Và tôi cho rằng ít nhất là có một số các cái năng lực sau mà chúng ta sẽ cần phải chú trọng trong thời gian tới. Vì thứ nhất đó là năng lực công nghệ. Chúng ta đều biết đó là khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đang là những cái trụ cột rất là quan trọng trong cái mô hình phát triển mới của đất nước chúng ta với cái nghị quyết 57 vừa rồi. Và rồi là nghị quyết 71 về liên quan tới giáo dục và đào tạo. Và tôi nghĩ rằng là đây sẽ là cái sự chuẩn bị về năng lực rất là tốt để cho chúng ta có thể là tiếp nhận được những cái mối quan hệ hợp tác quốc tế hiệu quả hơn. Và cái thứ hai theo tôi đó là nguồn nhân lực. Đó, thứ ba ở đây đó chính là cái thể chế và năng lực thi hành chính sách của chúng ta. Và cuối cùng đó chính là những cái vấn đề liên quan tới chính cái năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam trong các chuỗi giá trị xanh này. Thì khi mà chúng ta có những cái hợp tác quốc tế có thể đem lại cho chúng ta những cái buổi tập huấn này, có thể đem lại cho chúng ta những cái đối thoại chính sách này, hay là những cái sự tiếp nhận với những cái dự án nghiên cứu khoa học và đổi mới giữa công nghệ và đổi mới sáng tạo chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có những cái cơ hội để mà chúng ta tiếp nhận những cái sự hỗ trợ đó một cách nó hiệu quả hơn. Và ở đây tôi nghĩ rằng là cái tự chủ chiến lược nó không phải có nghĩa rằng là chúng ta tự mình làm ra tất cả, và hay là tự chủ không có nghĩa là chúng ta giảm cái hợp tác với bên ngoài, mà ngược lại, tự chủ ở đây đó chính là phải có khả năng hợp tác rộng, nhưng mà phải có khả năng lựa chọn cái gì để phù hợp với mình, lựa chọn đối tác, lựa chọn công nghệ, lựa chọn nguồn vốn như thế nào, đặc biệt đó là lựa chọn cái lộ trình phù hợp với lợi ích phát triển dài hạn của đất nước. Và nếu làm được điều đó thì cái nguồn lực bên ngoài sẽ không thể thay thế nội lực, nhưng mà nó sẽ trở thành một cái đòn bẩy rất quan trọng để giúp cho nội lực của chúng ta mạnh hơn và để cho cái quá trình chuyển đổi xanh của chúng ta nó là thực chất và hiệu quả, chứ nó không chỉ là những lời nói.
1: Có nghĩa là chúng ta cần phải có cả nội lực và ngoại lực, và cùng cái sự cộng hưởng vào nhau thì nó mới đem lại cái kết quả thực chất cho cái sự phát triển bền vững trong tương lai của Việt Nam. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Hải Hà, thưa quý vị ạ, những cái cam kết và bước đi của Việt Nam trong chuyển đổi xanh, từ chuyển đổi năng lượng, phát triển nông nghiệp bền vững đến giao thông xanh thì đang nhận được sự đánh giá tích cực từ cộng đồng quốc tế. Và đáng chú ý

0: là nhiều đối tác không chỉ ghi nhận nỗ lực của Việt Nam mà còn khẳng định là sẽ sẵn sàng đồng hành bằng nguồn lực tài chính, công nghệ, kinh nghiệm và các cái mô hình hợp tác cụ thể. Đây cũng là những cái tín hiệu cho thấy là tăng trưởng xanh đang mở ra một cái không gian hợp tác mới cho Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng nghe.
1: Việt Nam đang có sự phát triển vượt bậc với nhiều nỗ lực đáng tự hào trong chuyển đổi hệ thống nông nghiệp theo hướng xanh và bền vững hơn. Đây là nhận định của ông Massimo Torero, chuyên gia kinh tế trưởng tại Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc. Ông Torero cũng khuyến nghị Việt Nam tiếp tục thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ nhằm đem lại hiệu quả cao trong quá trình chuyển đổi xanh.
2: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc có một khuôn khổ chiến lược định hướng đến năm 2030. Các khuôn khổ của chúng tôi có 4 trụ cột chính, còn gọi là 4 tốt hơn. Đó là sản xuất tốt hơn, dinh dưỡng tốt hơn, môi trường tốt hơn và cuộc sống tốt hơn. Hiện chúng tôi đang hợp tác với Việt Nam thông qua Quỹ Khí hậu Xanh và các cơ chế để thúc đẩy khoa học trong đạt được các mục tiêu bền vững. Nhờ đó chúng ta có thể sản xuất nhiều hơn, sử dụng ít tài nguyên hơn và theo cách bền vững hơn. Và chúng tôi sẽ chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức của mình với Việt Nam trong lĩnh vực này.
1: Là nhà cung cấp tài chính khí hậu lớn nhất thế giới, với đóng góp 31,7 tỷ euro trong năm 2024 nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển, Liên minh châu Âu cũng tích cực đồng hành với Việt Nam trong mục tiêu đạt được phát thải ròng bằng không vào năm 2050, với những ưu tiên về chuyển đổi năng lượng công bằng. Đại sứ trưởng phái đoàn Liên minh châu tại Việt Nam Julien Guerrier cho biết.
3: Tại Việt Nam, sự tham gia của chúng tôi đã mang lại những kết quả rõ rệt. Chúng tôi vinh dự đồng dẫn dắt quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng ZP thay mặt cho một nhóm đối tác quốc tế. ZP là một liên minh mang tính thay đổi cuộc chơi, huy động nguồn lực quy mô lớn để giúp Việt Nam thành công trong quá trình chuyển đổi năng lượng, đạt được an ninh năng lượng và đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng giá cả phải chăng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp.
1: Còn Bộ trưởng phụ trách giao thông Pháp Philippe Tabarot cho rằng, trong bối cảnh biến đổi khí hậu trầm trọng như hiện nay, việc thúc đẩy phát triển giao thông xanh có ý nghĩa lớn và Pháp sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.
4: Về tổng thể, chúng tôi biết rằng chính phủ Việt Nam rất quyết tâm trong việc giảm phát thải carbon trong tất cả các hoạt động kinh tế, đặc biệt cho lĩnh vực giao thông. Phía Pháp luôn sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam để làm sao đạt được mục tiêu này thông qua nhiều phương thức khác nhau, trong đó có vấn đề công nghệ. Trong việc giảm khí thải, chúng ta cần đặc biệt lưu tâm tới vấn đề giao thông hay là vấn đề điện khí hóa giao thông đường sắt để giảm phát thải. Chúng tôi mong muốn cùng với Việt Nam viết tiếp những chương mới tươi đẹp trong mối quan hệ giữa hai nước.
0: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Hải Hà, bà có suy nghĩ gì sau khi nghe các cái ý kiến vừa rồi ạ?
5: Vâng, tôi thấy rằng là đó là những cái ý kiến rất là thú vị ở đây. Và từ các ý kiến của các đại diện đến từ Liên Hợp Quốc hay là Liên minh châu Âu hay là Cộng hòa Pháp thì tôi thấy rằng là chuyển đổi xanh đang tạo ra những cái lĩnh vực lợi ích chung giữa Việt Nam với các nước đối tác. Đặc biệt là ở đây chúng ta thấy rằng là ví dụ như ở đây trường hợp của EU chẳng hạn. EU là một trong những cái đối tác là chú ý rất nhiều và rất sớm đến những cái vấn đề xanh và vấn đề phát triển bền vững. Từ cái việc chúng ta ký kết hiệp định thương mại với Liên minh châu Âu này, hay là chúng ta có những cái mối quan hệ hợp tác phát triển với Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên thuộc Liên minh châu Âu, nó thể hiện điều này rất là rõ. Hay là đầu năm 2026 vừa rồi thì chúng ta nâng cấp cái quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, và trong đó thì Liên minh châu Âu đã rất đặc biệt chú trọng đến một cái trụ cột ưu tiên ở đây, đó chính là phát triển bền vững và biến đổi khí hậu với Việt Nam. Hay là chúng ví dụ như là đối tác Hàn Quốc với chúng ta chẳng hạn, Hàn Quốc cũng ưu tiên hợp tác mạnh mẽ với Việt Nam trong lĩnh vực chuyển đổi xanh thông qua việc thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng bền vững và phát triển kinh tế tuần hoàn. Như vậy rõ ràng là chúng ta đã thấy rằng là chúng ta tìm được một cái mục tiêu chung để cùng phát triển, và do vậy mà nó mở ra một cái không gian để chúng ta đồng hành cùng với các nước khác. Và nếu như trước đây thì hợp tác phát triển của chúng ta thường chỉ tập trung vào viện trợ này, đầu tư hay là hỗ trợ các mục tiêu phát triển thông thường ấy, thì hiện nay chúng ta thấy rằng là cái không gian hợp tác mới nó xuất hiện trong năng lượng, nông nghiệp, giao thông, công nghệ hay là tài chính xanh. Tuy nhiên ở đây tôi cũng muốn nhìn thêm một cái chiều ngược lại nữa, đó là đối tác thì sẵn sàng cung cấp nguồn lực là một điều kiện rất là thuận lợi, nhưng khả năng tận dụng được nguồn lực như thế nào thì lại phụ thuộc rất nhiều ở Việt Nam. Do vậy mà chúng ta cần các cái dự án đủ tốt và cái chính sách tốt và nguồn nhân lực đủ năng lực, và đặc biệt đó là để có cái khả năng biến hợp tác thành chuyển giao tri thức và nâng cao năng lực trong nước, để tránh cái thách thức, cái hạn chế mà tôi vừa mới đề cập tới ở đây, đó là sự phụ thuộc thuộc rất lớn vào các nguồn lực nước ngoài. Và vì vậy cho nên là tôi thấy rằng là từ những cái phát biểu của các đối tác như vậy thì tôi thấy có cả cơ hội và đặt ra những cái yêu cầu rất rõ nét ở đây trong hợp tác quốc tế của chúng ta, đó là ngoại giao có thể mở

0: một cánh cửa, nhưng mà năng lực trong nước sẽ quyết định rằng chúng ta sẽ đi được bao xa qua cái cánh cửa đó.
1: Chúng ta cũng đã phân tích rất là cụ thể về vai trò của ngoại giao xanh đối với tăng trưởng, nhưng mà ngoại giao xanh cũng còn là cái câu chuyện về hình ảnh và vị thế quốc gia nữa ạ. Theo bà thì việc Việt Nam chủ động tham gia giải quyết những cái vấn đề toàn cầu như là biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng rồi bảo vệ đại dương thì có thể tạo ra những cái giá trị mới như thế nào cho vị thế và sức mạnh mềm của Việt Nam ạ?
0: Mà trong bối cảnh hiện nay thì tôi thấy rằng là sức mạnh mềm sẽ đến từ rất là nhiều nguồn khác nhau, và ngoại giao xanh cũng có thể là một cái kênh mà chúng ta có thể tạo dựng những giá trị cho sức mạnh mềm của Việt Nam. Sức mạnh mềm không chỉ đến từ việc mà một quốc gia nói gì về mình, mà quan trọng hơn thì nó cũng còn là đến từ cái việc là quốc gia đó đóng góp gì cho những vấn đề mà cộng đồng quốc tế cùng quan tâm ở đây. Biến đổi khí hậu, bảo vệ đại dương, chuyển đổi năng lượng hay phát triển bền vững, nó đều là những cái vấn đề mà có thể thể hiện được cái hình ảnh của Việt Nam. Bởi vì sao? Bởi vì Việt Nam là một nước đang phát triển, chúng ta cũng là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Cho nên khi mà Việt Nam chủ động đưa ra những cam kết, chủ động đưa ra những cái sáng kiến và chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình trong cái quá trình mà ứng phó với biến đổi khí hậu như vậy, thì chúng ta có thể xây dựng hình ảnh của một quốc gia có trách nhiệm, chủ động và sẵn sàng đóng góp. Và đây là điều rất quan trọng, đây là một dạng nguồn lực rất quan trọng trong quan hệ quốc tế, đó chính là uy tín. Uy tín giúp mở rộng mạng lưới đối tác, tạo lòng tin chính trị và làm cho tiếng nói của Việt Nam có thêm trọng lượng trong các cơ chế đa phương. Và theo cái nghĩa đó thì ngoại giao xanh không chỉ phục vụ môi trường, không chỉ tạo ra đơn thuần là đem lại nguồn lực phát triển đất nước mà nguồn lực vật chất, mà ở đây nó có thể trở thành một cái nguồn lực nữa tạo ra cho cái sức mạnh mềm và vị thế quốc gia của Việt Nam.
1: Vậy thì nếu hướng tới cái mục tiêu năm 2030 và xa hơn là tầm nhìn phát triển đất nước đến giữa thế kỷ 21 thì bà kỳ vọng ngoại giao xanh sẽ đóng góp như thế nào vào việc hình thành một Việt Nam có vị thế cao hơn, năng lực cạnh tranh tốt hơn và có một cái không gian phát triển rộng mở hơn trên trường quốc tế ạ?
0: Tôi nghĩ rằng là ngành ngoại giao trong một cái giai đoạn mới sẽ có rất là nhiều cái nhiệm vụ phải làm với cái trọng trách rất là lớn mà được Đảng và Nhà nước đã giao phó. Nếu mà nhìn đến năm 2030 và xa hơn nữa, tầm nhìn 2045, thì tôi kỳ vọng rằng là

0: chúng ta có thể có được những cái mạng lưới tốt hơn và đi xa hơn. Chúng ta thấy rằng là nếu mà đi một mình thì nó rất là lâu, nhưng mà nếu mà có bạn bè đồng hành thì cái con đường đó nó ngắn hơn và nó có thể là đi những cái bước tiến dài hơn. Và thứ hai đó là giúp nền kinh tế Việt Nam có thể nâng cao được cái năng lực cạnh tranh trong một cái bối cảnh mà các tiêu chuẩn xanh ngày và những cái tiêu chuẩn rất là cao đối với khi mà chúng ta có thể tiếp cận những cái thị trường phát triển như Liên minh châu Âu hay là Hoa Kỳ hay là một số các cái thị trường khác. Và do vậy thì làm thế nào để có thể nâng cao năng lực cạnh tranh, thì hy vọng rằng là với các quan hệ hợp tác mà ngành đối ngoại đã tạo ra thì chúng ta sẽ có thêm những cái dự án quốc tế, chúng ta sẽ có thêm những chuyên gia nước ngoài đến với Việt Nam cùng trao đổi, cùng chia sẻ, và từ qua đó chúng ta có thể nâng cao năng lực của đội ngũ cũng như là Việt Nam có thể tiếp cận nhiều hơn với cả các cái tri thức quốc tế chẳng hạn, thì đó cũng là cách để chúng ta có thể nâng cao cái năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong nước. Và cái thứ ba theo tôi thì để mà góp phần nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam ấy, từ chủ yếu ngoại giao sẽ đóng một vai trò rất là quan trọng, bởi vì như chúng ta vừa nói đó là Việt Nam đang ở trong một cái vị thế là chủ yếu thích ứng với các xu thế quốc tế. Bây giờ làm thế nào để trở thành một quốc gia có khả năng đóng góp các sáng kiến và tham gia kiến tạo vào các khuôn khổ hợp tác, thì đây sẽ là một cái nhiệm vụ vô cùng lớn, vô cùng quan trọng đối với ngành ngoại giao Việt Nam. Và ở đây cũng muốn nhấn mạnh thêm đó là chúng ta không nên nhìn chuyển đổi xanh đơn thuần như là một cái sức ép mà chúng ta phải tuân thủ. Đừng nhìn nó giống như là một cái gì đó rất nặng nề như vậy, mà chúng ta tiếp nhận và đón nhận nó để một cách tư thế chủ động và có chiến lược bài bản, để mà xanh có thể trở thành một cái lợi thế phát triển mới của Việt Nam, bởi vì bản thân nó có thể đem lại cái nguồn lực, nội lực của đất nước, làm nên cái vị thế và hình ảnh của Việt Nam đẹp hơn. Và khi đó thì ngoại giao xanh sẽ làm được cái điều mà đối ngoại đang mong muốn ở đây, đó chính là mở rộng cái không gian phát triển cho đất nước.
1: Xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Hải Hà đã tham gia chương trình hôm nay. Câu chuyện ngoại giao xanh không chỉ là cái câu chuyện Việt Nam thực hiện các cái cam kết về môi trường hay là ứng phó với biến đổi khí hậu, mà đó còn là câu chuyện chủ động nắm bắt một cái xu thế lớn của thời đại để mở rộng không gian hợp tác, thu hút nguồn lực, tiếp cận công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp vào việc hình thành những chuẩn mực phát triển mới. Đúng như tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, yêu cầu đặt ra là phải chuyển từ tư duy ứng phó sang chủ động kiến tạo phát triển. Và trong tinh thần nghị quyết 06 thì đối ngoại cũng được đặt trước yêu cầu phải góp phần mạnh mẽ hơn vào việc kiến tạo môi trường, nguồn lực và năng lực phát triển quốc gia. Nếu làm được điều đó thì xanh sẽ không chỉ là một yêu cầu mà Việt Nam phải đáp ứng, mà có thể trở thành một trong những cái không gian hợp tác và động lực phát triển mới của đất nước trong kỷ nguyên mới. Một lần nữa xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Hải Hà.
0: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thu Hà và các bạn nghe đài VOV.
2: Những tin tức, sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
3: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
2: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
3: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7h đến 8h30 hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
2: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage vov1-thời sự.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
6: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
8: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: bình xịt côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trầm bộ bếp G hương thơm chanh tự nhiên, trầm bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe phần tin thời sự trong nước và quốc tế.
5: Thưa quý vị, trong khuôn khổ chương trình thăm làm việc tại Algeria, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự buổi chiếu bộ phim tài liệu Việt Nam Algeria tuy xa mà gần. Bộ phim giới thiệu tới đông đảo lãnh đạo, quân nhân Algeria, cán bộ và cộng đồng người Việt Nam tại Algeria về quá trình hình thành, phát triển mối quan hệ hữu nghị, tình đồng chí giữa hai nước, hai dân tộc và hai cuộc cách mạng.
4: Tối qua tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ đón 51 cán bộ, nhân viên bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 trở về nước sau một năm thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc Nam Sudan. Trong thời gian làm nhiệm vụ, bệnh viện đã khám điều trị hơn 2.200 lượt bệnh nhân, thực hiện thành công hơn 30 ca phẫu thuật cấp cứu, trong đó có nhiều trường hợp phức tạp, bệnh nhân nặng. Bệnh viện cũng triển khai các kế hoạch phòng chống dịch, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong quản lý điều trị. Bệnh viện hoàn thành 17 bài báo cáo khoa học, trong đó 4 bài được công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc nhóm Q2 và Q3, đồng thời tham gia nhiều hội nghị khoa học và hoạt động sáng tạo kỹ thuật.
5: Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 10 bị cáo trong vụ vận chuyển sử dụng trái phép vật liệu nổ và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại tỉnh Yên Bái trước đây. Cựu Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn Yên Bái Đinh Tiến Hùng cùng 6 bị cáo bị truy tố về cả hai tội danh. Theo cáo trạng, các bị cáo đã tổ chức khai thác trái phép đá chứa quặng trì kẽm tại mỏ núi Ngàng trong thời gian mỏ đã hết hạn khai thác. Khoảng 1.073 tấn đá chứa quặng trị giá hơn 2 tỷ đồng được xác định đã bị khai thác trái phép, các bị cáo chưa thu lợi. Đáng chú ý, trước đó Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tuyên Đinh Tiến Hùng không phạm tội. Sau kháng nghị của Viện Kiểm sát, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và yêu cầu điều tra lại.
4: Khoảng 190 ô bao kiểm soát lũ ở đồng bằng sông Cửu Long có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi lũ và triều cường với tổng diện tích khoảng 38.000 ha. Đây là đánh giá của Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam. Trong số này, thành phố Cần Thơ có nguy cơ cao nhất với 142 ô bao, diện tích hơn 25.000 ha, Đồng Tháp 23 ô bao, An Giang 16 ô bao và Vĩnh Long 9 ô bao. Các hệ thống thủy lợi đã khép kín ở vùng biển cơ bản đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, những khu vực chưa khép kín, cao trình bờ bao thấp vẫn tiềm ẩn nguy cơ ngập. Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam khuyến cáo An Giang, Cà Mau và Cần Thơ chủ động phương án ứng phó ngập úng do mưa, lũ và triều cường, nhất là từ nay đến cuối tháng 11.
5: Chiều qua, hai trẻ em tử vong do đuối nước tại khu vực biển thuộc thôn Minh Tân 2, xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng. Trước đó khoảng 15 giờ, năm em nhỏ rủ nhau xuống biển tắm, không may bị đuối nước. Người dân cứu được 3 em, 2 em còn lại tử vong. Hai nạn nhân sinh năm 2015 và 2019 cùng ở xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng.
4: Chuyển sang phần tin thế giới, truyền thông Iran đêm qua đưa tin các lực lượng vũ trang nước này đã chặn tổng cộng 19 tàu hàng nước ngoài định vượt qua eo biển Hormuz mà không tuân thủ chỉ dẫn của Tehran. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Đây là lần đầu tiên sau nhiều tuần, Iran công bố thông tin

0: In về việc chặn các tàu định vượt qua eo biển Hormuz mà không tuân theo chỉ dẫn của nước này. Tuy nhiên, thông báo không cung cấp thông tin mà dư luận quan tâm như quốc tịch và chủng loại hàng hóa chuyên chở của các tàu. Biện pháp ngăn chặn và xử lý các phương tiện cũng không được đề cập. Trước đó, Iran nhiều lần cảnh báo sẵn sàng dùng biện pháp mạnh để ngăn các tàu hàng lưu thông qua eo biển Hormuz mà không tuân thủ chỉ dẫn của Tehran. Đặc biệt, giới chức Iran khẳng định có thể bắt giữ, thậm chí tịch thu các tàu thuộc danh sách cấm lưu thông.
1: Iraq đang triển khai kế hoạch xây dựng mạng lưới trung tâm dữ liệu tại Baghdad, Bara và Mosul nhằm nâng cấp hạ tầng số quốc gia, phục vụ chính phủ điện tử và thu hút các tập đoàn công nghệ quốc tế đặt hệ thống lưu trữ dữ liệu tại nước này. Kế hoạch là một phần trong nỗ lực mở rộng hạ tầng số của Iraq trong bối cảnh nước này đang thúc đẩy số hóa dịch vụ công và tìm cách phát triển các lĩnh vực kinh tế ngoài dầu mỏ.
2: Theo Văn phòng Điều tra Quốc gia thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, từ khi áp dụng biện pháp điều tra ngầm liên quan đến tội phạm tình dục kỹ thuật số, từ năm 2021 đến cuối tháng 8 năm nay, cảnh sát đã thực hiện 1.503 cuộc điều tra, bắt giữ 2.873 nghi phạm, trong đó 164 người bị khởi tố. Riêng 8 tháng đầu năm, 338 nghi phạm bị bắt, chủ yếu liên quan hành vi trò chuyện với trẻ em, thanh thiếu niên nhằm mục đích bóc lột tình dục, 6 đối tượng đã bị khởi tố.
1: Cảnh sát Anh ngày 27 tháng 9 bắt giữ 5 nam giới bị tình nghi âm mưu thực hiện một vụ tấn công khủng bố bằng chất nổ gần căn cứ không quân Fairford, nơi đang được không quân Mỹ sử dụng ở Tây Nam nước Anh. Trước đó, cảnh sát ban bố tình trạng sự cố nghiêm trọng, phong tỏa khu vực và sơ tán người dân sau khi nhận tin báo về 3 phương tiện khả nghi hướng về căn cứ. Khoảng 30 phương tiện của lực lượng khẩn cấp được triển khai tại khu vực.
2: Vừa rồi là phần tin thời sự trong nước và quốc tế.
3: Người tốt.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, đã qua cái tuổi xưa này hiếm, ông Trương Minh Hải hay còn gọi là ông Năm Đan ở phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp vẫn ngày ngày lặng lẽ làm một việc chẳng mấy ai thuê, cũng chẳng có thù lao, giữ đàn cá tự nhiên trên sông Tiền. Từ tiền tích lũy của gia đình, ông dựng ngôi nhà cho cá rồi kiên trì chăm sóc đàn cá suốt gần 3 năm qua. Việc làm của ông dần thu hút người dân cùng tham gia, góp phần hình thành một khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản ngay giữa vùng đầu nguồn sông Tiền. Bài viết của Phan Ánh, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại đồng bằng sông Cửu Long.
1: Trăn trở trước nguồn thủy sản tự nhiên ngày càng cạn kiệt. Năm 2024, ông Năm Đan tự bỏ hơn 100 triệu đồng mua cây làm chà, thả lục bình và làm cầu phao trên diện tích khoảng 2.000 m2 tạo nơi trú ngụ cho cá. Không chỉ tạo môi trường để cá tự nhiên tìm về, ông còn mua cá giống thả xuống sông. Vào thời điểm đầu năm 2024, đúng vào dịp lễ Kỳ Yên Hạ Điền của Đình Thần An Bình,
2: như tất cả nâm lục bình đến ngày 24 tháng 3 âm lịch năm 2024 đó, thì xong hết. Mà trước đó là tôi đi qua bên Phú Thuận, tôi mới đặt mua cá. Tôi mua 1.200 kg cá tra loại combo lốc ở ngón tay này nè. Nhưng mà người ta đem lại có 996 kg, là ngay cái ngày lễ Kỳ Yên Hạ Điền Đình Thần An Bình 26 tháng 3 âm lịch năm 2024 đó, tôi mới thả xuống từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa là xong. Thì từ đó cá nó đây lớn lên nó là tới bây giờ.
1: Từ những con cá giống đầu tiên, đàn cá ngày càng phát triển. Để duy trì nguồn thức ăn, mỗi tháng ông Năm Đan còn trích hơn 10 triệu đồng từ tiền tích lũy của gia đình mua thức ăn cho cá. Công việc âm thầm ấy được ông duy trì đều đặn suốt gần 3 năm qua. Ông Lương Phú Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Ngự cho biết.
3: Thời gian qua là ở chỗ chú Năm và gia đình làm công tác xã hội rất là tốt. Đặc biệt là chú rất là tâm huyết trong cái vấn đề quản lý và bảo vệ cái nguồn lợi thủy sản ở khu vực này. Thì nhà nước thì chủ yếu là chỉ là hỗ trợ thôi, chứ thực tế ở đây là toàn bộ là hoạt động là do chú Năm điều phối làm. Chứ nếu mà chú Năm không đứng mũi chịu sào chỗ này thì tụi tôi rất là khó để mà hình thành được cái khu bảo tồn cho tới như ngày nay. Nên cái lượng cá ở đây giờ nó rất là nhiều, có thể đánh giá là nó rất là đa dạng luôn.
1: Theo ông Năm Đan, đến nay, khu vực này đã có hàng trăm tấn cá quần tụ. Ngoài cá tra, cá mè vinh, còn có nhiều loài cá bản địa như cá tra dầu, cá hô, cá chài, tạo nên một vùng sinh thái đặc trưng ngay khu vực đầu nguồn Hồng Ngự. Ông Nguyễn Văn Dính ở phường Hồng Ngự cho biết.
4: Kỳ dạng lớn nhất là chúng ta gia công sức là tiền của rồi vận động bà con và mạnh thường quân ủng hộ cho cái tái tạo cái đàn cá nuôi trồng thủy sản này. Và hai nữa là vì chú Năm cũng có uy tín, thành ra vận động bà con là đến nhà mà mạnh thường quân nữa, tiền của là hai nữa là thức ăn hàng tháng coi như chở đến đây 1-2 tấn là để cho cá ăn. Cho nên là thấy chú Năm làm gì đó rồi mọi người cũng noi gương theo rồi thả cá thêm.
1: Giữa lúc nguồn lợi thủy sản chịu nhiều sức ép từ khai thác quá mức và biến đổi khí hậu, câu chuyện của ông Năm Đan cho thấy bảo vệ dòng sông không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi chỉ từ một người chịu khó làm một việc tốt mỗi ngày, rồi kiên trì giữ lấy việc ấy để ngày càng nhiều người cùng chung tay.
5: Vấn đề quốc tế.

0: Bây giờ là thời gian của vấn đề quốc tế với nội dung vành đai Sunny và những thay đổi trong cán cân quyền lực Trung Đông. Xin mời biên tập viên Hồ Điệp.
1: Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau một tuần bận rộn với những phiên họp cấp cao tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung, thì nay dư luận quốc tế lại hướng sự chú ý tới khu vực Trung Đông. Vâng, đó là câu chuyện cạnh tranh quyền lực ngày càng gia tăng sau khi hiệp ước phòng thủ chung Mecca giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan vừa được ký kết cách đây một tháng. Trong đó thì khu vực Trung Đông đang chuyển từ cấu trúc cạnh tranh giữa Israel và Iran với các đồng minh sang một hệ thống phức tạp hơn, với nhiều trung tâm quyền lực hơn. Và sau khi hiệp ước phòng thủ chung Mecca hình thành, thì có thể nói là một vành đai mới của các hệ thống quyền lực người Hồi giáo, dòng Sunni đã được kích hoạt, tạo ra những cái thay đổi địa chính trị mới tại Trung Đông, thưa anh chị.
0: Vâng, vì sao chị lại đưa ra quan điểm này? Và chị có thể giải thích rõ hơn thế nào là vành đai Sunni trong cấu trúc quyền lực mới ở khu vực Trung Đông?
1: Trước hết tôi xin giải thích về khái niệm vành đai Sunni. Xin nhắc lại là sự kiện hiệp ước phòng thủ chung Mecca được ký kết ngày 7 tháng 8 vừa qua được cho là một bước ngoặt địa chính trị quan trọng có thể làm biến đổi sâu sắc cấu trúc an ninh khu vực Trung Đông và Nam Á. Cả ba cái quốc gia là Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Ả Rập Xê Út thì đều là những quốc gia theo dòng Hồi giáo Sunni. Và việc ba quốc gia Hồi giáo dòng Sunni hàng đầu này hợp lực thiết lập một cái liên minh quân sự chính thức không chỉ tạo ra một cái cực sức mạnh mới mà còn phản ánh một cái sự dịch chuyển lớn về chiến lược đối ngoại của các nước đang phát triển trong bối cảnh thế giới đang biến động phức tạp như hiện nay. Và nếu xét riêng từng quốc gia Hồi giáo dòng Sunni này thì có thể nói là Ả Rập Xê Út là quốc gia có tiềm lực tiền bạc lớn nhất, đóng vai trò là cái nhà tài trợ chính cho các dự án phát triển quốc phòng chung. Thổ Nhĩ Kỳ thì cung cấp công nghệ quân sự tiên tiến và kinh nghiệm tác chiến vì là một thành viên của NATO, còn Pakistan là quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân. Chính vì vậy mà khi ba cái quốc gia này bắt tay nhau, thì giới phân tích cho rằng là họ sẽ tạo ra một cái vành đai quyền lực của người Hồi giáo dòng Sunni mới ở Trung Đông. Và rõ ràng là nó đang đánh dấu một cái sự chuyển dịch địa chính trị rất là đáng chú ý ở khu vực này. Thậm chí là liên minh mới này được cho là sẽ thách thức cả cái tầm ảnh hưởng của Iran và Iraq, hai quốc gia theo Hồi giáo dòng Shia.
0: Vâng, vậy theo chị, sự trỗi dậy của vành đai an ninh Hồi giáo dòng Sunni sẽ buộc các nước khác ở Trung Đông và Nam Á phải tính toán lại các bước đi chiến lược như thế nào trong bối cảnh hiện nay?
1: Vâng, tất nhiên là mỗi nước sẽ có những cái tính toán riêng để kiềm chế bớt những cái tác động địa chính trị từ sự kiện này. Trên thực tế thì một tháng sau khi hiệp định Mecca được ký kết, thì cái bản hiệp ước này đã làm thay đổi cán cân quyền lực ở Trung Đông. Và nó được cho là một cái bước đi nhằm ngăn chặn bớt cái ảnh hưởng áp đảo của Israel cũng như là Iran ở cái khu vực Trung Đông. Xét trong cái trường hợp của Israel thì có thể nói là hiệp ước Mecca chưa phải là một cái liên minh quân sự nhằm vào Israel. Và các bên thì cũng còn có rất nhiều các cái mục tiêu khác biệt nhau. Thế nhưng mà cái sự kết hợp giữa sức mạnh quân sự, công nghiệp quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ, năng lực hạt nhân của Pakistan và tiền bạc và ảnh hưởng tôn giáo của Ả Rập Xê Út cùng với những cái cạnh tranh ngày càng gay gắt về mặt thương mại và năng lượng thì có thể hình thành một cái cấu trúc mới, thu hẹp cái không gian chiến lược của Israel về dài hạn. Và đối với Mỹ và NATO thì động thái này cũng có thể sẽ đặt ra những cái thách thức mới đối với vai trò độc tôn của Mỹ tại Trung Đông từ trước đến nay. Khi mà Thổ Nhĩ Kỳ tiến một bước xa hơn trong việc thực thi cái chính sách đối ngoại của họ độc lập dù vẫn nằm trong NATO. Ấn Độ thì ngày càng có nhiều lo ngại khi cái sự trỗi dậy của Pakistan

0: Pakistan có phần là rất khó kiểm soát. Khi Pakistan bắt tay với Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út, còn Trung Quốc và Nga thì họ đang theo dõi một cách thận trọng cái động thái xây dựng liên minh mới này đối với các cái sáng kiến khu vực mà Nga và Trung Quốc đều là các cái tác giả từ trước đến nay.
1: Với những phân tích nêu trên, có thể hiểu bối cảnh Trung Đông mới đang hình thành một thế chân vạc ba bên, cạnh tranh ảnh hưởng giữa Israel, Iran và Liên minh Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út. Vậy thì sự liên kết của liên minh này phải chăng là một sức mạnh tuyệt đối, có thể lấn át hai thế lực truyền thống là Israel và Iran thưa chị?
0: Vâng, có thể khẳng định là liên minh mới Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Ả Rập Xê Út thì đang đe dọa cái ảnh hưởng của cả Israel và Iran, nhưng không có nghĩa là cái sức mạnh của ba quốc gia này có thể lấn lướt hai cường quốc khu vực kia. Nguyên nhân là do mỗi nước trong liên minh hiệp định Mecca thì lại có những cái tính toán khác nhau, có thể đe dọa cái lợi ích chung của cả liên minh. Trước hết là sự bất đồng về mục tiêu, ưu tiên. Ả Rập Xê Út thì mong muốn trở thành một cái thế lực mới có thể bảo đảm an ninh khu vực vùng vịnh và kiềm chế Iran. Pakistan thì tập trung đối phó với Ấn Độ, còn Thổ Nhĩ Kỳ nuôi tham vọng gây dựng cái ảnh hưởng lớn nhất tại khu vực Địa Trung Hải và Bắc Phi. Nếu mỗi nước quá tập trung vào các cái tham vọng riêng của mình thì có thể ảnh hưởng đến mục tiêu chung của liên minh hoặc là trở thành các cái điểm yếu để các thế lực khác tận dụng nhằm làm giảm bớt sức mạnh chung của Hiệp ước Mecca. Cái thứ hai là cái khả năng phối hợp quân sự. Theo hiệp định ký kết, trong trường hợp một trong ba nước của cái liên minh Mecca này bị tấn công thì các nước thành viên còn lại họ phải có cái trách nhiệm bảo vệ quân sự. Nhưng thực tế cho thấy là việc tích hợp các cái hệ thống quân sự của ba nước này với các cái trình độ quân sự khác nhau, tiêu chuẩn khác nhau thì nó đòi hỏi một cái chi phí nhất định cũng như là cái thời gian tích hợp nhất định để chuẩn hóa. Và tiếp đó là phải tính tới cái áp lực ngoại giao từ phía Mỹ cũng như là phương Tây. Bởi một cái sự phản đối hoặc can thiệp bằng các cái biện pháp trừng phạt, hạn chế xuất khẩu công nghệ từ Mỹ hay là phương Tây thì có thể làm chậm cái tiến trình hợp tác quốc phòng của cả ba nước. Tuy nhiên những cái hạn chế này chỉ là cái chuyện nhỏ so với tham vọng và quyết tâm trở thành một thế lực mới, một cái thế lực lớn ở địa chính trị Trung Đông và Nam Á của Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan. Và quan trọng hơn là cái sự ủng hộ của Mỹ đối với cái liên minh Mecca mới thành lập này. Ả Rập Xê Út, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ. Điều đó cũng có nghĩa là nếu muốn động chân động tay ở khu vực thì cả Israel và Iran đều phải cân nhắc lợi hại đối với ba quốc gia vừa nêu. Đây chính là cái sự thừa nhận công khai, cũng chính là thành công đầu tiên mà liên minh Mecca nhận được kể từ khi họ thành lập cách đây hơn một tháng.
1: Cảm ơn biên tập viên Hồ Điệp với những phân tích vừa rồi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Tòa căn hộ cao cấp Moonlight 2, tọa lạc trên đại lộ Ánh Trăng, trục huyết mạch của đô thị An Lạc Green Symphony, tâm điểm cực tăng trưởng phía Tây Hà Nội về giáo dục, công nghệ, khoa học và mạng lưới việc làm thu nhập cao. Dự án kết nối thuận tiện tới đại lộ Thăng Long, đường 3.5, đường 70, trung tâm hành chính mới và nằm trong bán kính vàng kế cận 6 tuyến metro trọng điểm, đón đầu xu hướng đô thị TLD hiện đại, thu hưởng trọn vẹn không gian sống xanh, cộng đồng cư dân văn minh cùng hệ tiện ích đẳng cấp đã hiện hữu. Sở hữu ngay căn hộ với mức giá hấp dẫn chỉ từ 62 đến 74 triệu đồng trên 1m2 với chính sách ưu đãi đặc biệt, bàn giao hoàn thiện cao cấp với kính Lowy, điều hòa âm trần Daikin, thiết bị Hafler và Smart Home Lumi, an tâm trọn vẹn với pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín. Moonlight 2, thắp sáng nhịp sống tinh hoa.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trường.
1: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Người thì đau nhức,

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong khung giờ tiếp theo của chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Những câu chuyện, những thông tin đáng chú ý nào đang chờ đón? Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những nội dung chính ngay sau đây.
1: Hà Nội giải ngân đầu tư công gần 100.000 tỷ đồng. Thị trường chứng khoán phiên giao dịch cuối tuần trước, VN Index hồi phục và tăng hơn 10 điểm.
0: Chứng chỉ IELTS có thực sự bị bỏ trong tuyển sinh đại học 2027 hay chỉ thay đổi cách được tính trong xét tuyển? Những điểm mới trong dự thảo quy chế tuyển sinh đang được nhiều học sinh và phụ huynh quan tâm.
1: Phần cuối chương trình như thường lệ là bản tin thật và giả.
0: Trước hết là những thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, tối qua tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ đón cán bộ chiến sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 trở về nước sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ Nam Sudan. Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam ghi nhận, trong nhiệm kỳ một năm tại phái bộ, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 với tinh thần trách nhiệm, chuyên môn y tế cao đã tạo được sự tin tưởng tuyệt đối, là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy cho lãnh đạo, nhân viên Liên Hợp Quốc, chính quyền và nhân dân địa phương, để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với người dân địa phương, đồng nghiệp quốc tế.
0: Hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức diễn đàn hợp tác nhà trường doanh nghiệp năm 2026 với chủ đề kết nối đặt hàng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghệ mới nổi. Diễn đàn quy tụ khoảng 130 đại biểu đến từ gần 100 trường đại học cao đẳng và 120 đại biểu đến từ 55 doanh nghiệp cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan tổ chức liên quan. Các doanh nghiệp tham dự hoạt động trong nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, công nghệ giáo dục, nhân sự, tài chính ngân hàng, sản xuất và logistics.
1: Theo tin tức từ bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes cập nhật ngày 27 tháng 9, ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Masan, sở hữu khối tài sản ước tính 1 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 3.328 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Với sự trở lại của ông, cũng Quang, số tỷ phú đô la Mỹ Việt Nam được Forbes ghi nhận hiện là 8 người.
0: Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với công ty cổ phần chứng khoán VTG có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, công ty này bị phạt tiền 187 triệu 500 nghìn đồng đối với hành vi không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán theo quy định. Cụ thể, tại các ngày 30 tháng 9 năm 2024 và 31 tháng 10 năm 2024, công ty đã sử dụng tài khoản chuyên dụng để nhận tiền cổ tức từ hoạt động tự doanh của công ty, sau đó chuyển lại tiền sang tài khoản thanh toán của họ.
1: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về thời gian hoạt động của đại lý internet và điểm truy cập internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn thành phố. Theo đó, đại lý internet và điểm truy nhập internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử được phép hoạt động từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Thời gian hoạt động của các điểm truy nhập internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử tại khách sạn, nhà hàng, sân bay, bến tàu, bến xe, quán cà phê và các điểm công cộng khác khi cung cấp dịch vụ truy cập internet không thu cước phải tuân theo giờ mở, đóng cửa của địa điểm kinh doanh.
0: Thủ tướng Anh Andy Burnham hội đàm với Thủ tướng Na Uy Jonas Stor tại Liverpool, tập trung vào hợp tác quốc phòng an ninh châu Âu, tình hình Ukraine và một số vấn đề quốc tế. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác đầu tư quốc phòng, coi đây là yếu tố vừa đáp ứng nhu cầu an ninh, vừa thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng của hai nước.
1: Liên minh cánh hữu và trung dung tiếp tục giữ đa số tại Thượng viện Pháp sau cuộc bầu cử hôm qua, trong khi Đảng Tập hợp Quốc gia cùng đồng minh lần đầu hội đủ số ghế để thành lập một nhóm nghị sĩ tại cơ quan lập pháp này. Đây là những kết quả đáng chú ý của cuộc bầu cử toàn quốc cuối cùng tại Pháp trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2027. Khoảng 94.000 đại cử tri đã tham gia bầu 178 trong tổng số 348 thượng nghị sĩ, tương đương hơn một nửa số ghế tại Thượng viện. Kết quả cho thấy cán cân chính trị lớn tại Thượng viện về cơ bản không thay đổi. Đảng Những Người Cộng Hòa cùng các đồng minh thuộc khối trung dung tiếp tục giữ đa số.
0: Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić tuyên bố từ chức kết thúc nhiệm kỳ 5 năm thứ hai, mở đường cho cuộc bầu cử tổng thống sớm. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
2: Việc ông Vučić từ chức sớm 7 tháng trước khi nhiệm kỳ kết thúc diễn ra trong bối cảnh chiến dịch tranh cử do cuộc bầu cử quốc hội sớm của Serbia vào ngày 25 tháng 10 và cho phép ông có cơ hội được bổ nhiệm làm thủ tướng nếu đảng tiến bộ Serbia của ông thành lập được chính phủ mới. Dòng người ủng hộ đã xuất hiện trước phủ tổng thống ở trung tâm thành phố Belgrade. Theo hiến pháp, chủ tịch quốc hội sắp mãn nhiệm Ana Brnabić sẽ giữ nhiệm vụ tổng thống lâm thời cho đến khi tổng thống mới được bầu. Cuộc bầu cử tổng thống phải được hoàn tất trong vòng 90 ngày với chiến dịch tranh cử kéo dài từ 30 đến 60 ngày. Trong khi đó, cuộc bầu cử quốc hội sớm vào tháng tới sẽ là cuộc đối đầu giữa đảng tiến bộ Serbia của ông Vučić và các đồng minh với Student Win, một phong trào chống tham nhũng do sinh viên lãnh đạo và một liên minh của các đảng đối lập thân phương Tây.
1: Iraq đang triển khai kế hoạch xây dựng mạng lưới trung tâm dữ liệu tại Baghdad, Basra và Mosul nhằm nâng cấp hạ tầng số quốc gia phục vụ chính phủ điện tử và thu hút các tập đoàn công nghệ quốc tế đặt hệ thống lưu trữ dữ liệu tại nước này. Theo kế hoạch, Baghdad sẽ có 3 trung tâm dữ liệu đặt tại tổ hợp viễn thông gần trụ sở Bộ Truyền thông. Việc bố trí tại nhiều điểm địa điểm nhằm tạo các tuyến kết nối dự phòng, duy trì hoạt động liên tục và bảo đảm kết nối cáp quang tốc độ cao cho các nền tảng chính phủ điện tử cũng như dịch vụ điện toán đám mây thương mại.
0: Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Xuân Ninh với những thông tin thời tiết.
3: Thưa quý vị, hôm nay Bắc Bộ và Trung Bộ trời nắng, có nơi có nắng nóng. Duyên Hải Nam Trung Bộ trời nắng nhưng mức nhiệt vừa phải. Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ dù lượng mưa đã giảm nhưng vẫn còn diễn ra rải rác. Dự báo về chiều tối và đêm nay có khả năng có mưa rào và dông cục bộ, có nơi có mưa to. Bây giờ là thời tiết tại một số phường xã và đặc khu. Phường Hoàn Kiếm Hà Nội nắng giai đoạn nhiệt độ cao nhất 35 độ. Phường Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh có một chút mưa nhiệt độ cao nhất 34 độ. Sapa Lào Cai có mưa rào ngắn nhiệt độ cao nhất 25 độ. Hạ Long Quảng Ninh có nắng nhẹ nhiệt độ cao nhất 32 độ. Nha Trang Khánh Hòa trời nhiều mây, đôi lúc có mưa nhiệt độ cao nhất 32 độ. Xuân Hương Đà Lạt Lâm Đồng có mưa dông rải rác nhiệt độ cao nhất 25 độ. Đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang đôi lúc có mưa nhiệt độ cao nhất 32 độ.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Ông Sang ơi,
6: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói, trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
8: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
11: Ông Đôn à,
10: vâng.
11: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
10: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ.

0: rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tới nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy mà.
1: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
0: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
1: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
2: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
3: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
4: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
5: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
6: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
4: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
7: iTel, May 79, thật á?
4: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
6: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
4: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
7: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
4: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi.
7: Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah!
4: Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
8: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
9: Phải biết giữ gìn thanh quản.
8: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
9: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
8: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
9: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
8: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin chính sẽ có trong chuyên mục trước giờ mở cửa hôm nay. Một ngân hàng vừa thiết lập kỷ lục chưa từng có trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Hà Nội giải ngân đầu tư công gần 100.000 tỷ đồng. Upcom có thêm hàng hóa mới, tăng số thành viên lên 880. Thị trường chứng khoán phiên giao dịch cuối tuần trước, VN Index hồi phục và tăng hơn 10 điểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng 25 tháng 9, 80 triệu cổ phiếu DTR của công ty cổ phần Đông Tây Land đã chính thức tham gia thị trường đăng ký giao dịch cổ phiếu chưa niêm yết Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. DTR trở thành cổ phiếu thứ 880 đang giao dịch tại thị trường Upcom. Đông Tây Land có ngành nghề hoạt động kinh doanh chính là tư vấn, môi giới bất động sản, tập trung phân phối các sản phẩm căn hộ, biệt thự, nhà phố liền kề ở một số thành phố lớn. Theo báo cáo tài chính hợp nhất, tính chung 6 tháng đầu năm, công ty cổ phần Đông Tây Land có doanh thu thuần 259 tỷ đồng, tăng gần 31% so với cùng kỳ năm 2025, lợi nhuận sau thuế hơn 17 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 826 triệu đồng của cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kết quả này của nửa đầu năm mới đạt 30% doanh thu và 11,2% mục tiêu lợi nhuận của cả năm. Trong 6 tháng cuối năm, công ty cổ phần Đông Tây Land có kế hoạch đẩy mạnh tiến độ bán hàng và tập trung vào các dự án trọng điểm để tăng doanh thu.
2: Thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, đến ngày 21 tháng 9, thành phố đã giải ngân 99.100 tỷ đồng, đạt 82,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 61% dự toán thành phố giao. Với con số này, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công. Cùng với sự chỉ đạo và cuộc quyết liệt của các cấp các ngành, việc Hà Nội gỡ được vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án đã giúp thành phố đạt kết quả cao trong giải ngân đầu tư công. Hiện các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của thành phố đang triển khai 167 dự án. Hầu hết các công trình dự án này đều đáp ứng tiến độ đề ra. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết.
3: Hà Nội đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công. Thành phố thì luôn luôn coi đầu tư công là nguồn vốn để dẫn dắt cho các mục tiêu tăng trưởng hai con số. Và thành phố đang tập trung nguồn lực cho các dự án chiến lược như là đường vành đai 4 vùng thủ đô, các cầu vượt sông Hồng, các tuyến đường hướng tâm, hệ thống đường sắt đô thị, các dự án chống ngập cấp bách.
1: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, mã chứng khoán MBB vừa thông báo phát hành thành công 805,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu. Số tiền thu được từ đợt chào bán này là gần 8.055 tỷ đồng. Sau đợt chào bán, lượng cổ phiếu lưu hành của MB tăng lên gần 10.068 tỷ đơn vị, cao nhất thị trường chứng khoán, đồng thời giúp ngân hàng nâng vốn điều lệ từ 92.600

0: 632 tỷ đồng lên 100.687 tỷ đồng, đưa MB trở thành ngân hàng đầu tiên cán mốc vốn điều lệ trên 100.000 tỷ đồng.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
2: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
1: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
3: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên thị trường chứng khoán. Ngày 21 tháng 10 tới đây, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, mã chứng khoán PNG sẽ tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026. Tài liệu cuộc họp đã được công bố. Một nội dung quan trọng là tờ trình điều chỉnh các nội dung liên quan đến kế hoạch hoạt động kinh doanh 2026. Theo phương án được tính toán chưa bao gồm các khoản dự phòng tổn thất, PNG đề xuất giảm mục tiêu doanh thu thuần năm 2026 từ 48.660 tỷ đồng xuống còn 39.057 tỷ đồng, tương đương giảm khoảng 20% so với kế hoạch ban đầu. Lợi nhuận sau thuế được điều chỉnh tương ứng giảm từ 3.408 tỷ đồng xuống còn 800 tỷ đồng, tương ứng mức giảm khoảng 77%.
0: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt, mã chứng khoán VDS vừa công bố nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025. Cụ thể, chứng khoán Rồng Việt dự kiến phát hành hơn 27 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông, tương ứng tỷ lệ 10% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian dự kiến phát hành trong quý 4 năm 2026, quý 1 năm 2027, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
3: Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên giao dịch cuối tuần trước, thị trường tránh được một phiên ảm đạm khi cổ phiếu VPB nổi sóng lớn, cũng như mức độ hỗ trợ mạnh về điểm số từ nhóm Vingroup vào cuối ngày. VN Index theo đó bật tăng 20 điểm khá nhanh. Tuy nhiên, việc nhà đầu tư tranh thủ cơ cấu danh mục và cặp đôi cổ phiếu lớn nhà Vin cùng mã cổ phiếu VPB thu hẹp đà tăng đã khiến chỉ số hạ độ cao theo. Đóng cửa chỉ còn tăng hơn 10 điểm với thanh khoản vẫn chỉ ở mức thấp. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, VN Index tăng 10,02 điểm lên 1.785,11 điểm. HNX Index giảm 0,56 điểm xuống 272,21 điểm. Upcom Index giảm 0,62 điểm xuống 125,21 điểm. Và đây cũng là mức khởi động phiên giao dịch hôm nay.
4: Thời sự toàn cảnh.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, qua 8 tháng năm 2026, nông nghiệp tiếp tục cho thấy vai trò trụ đỡ của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 49,31 tỷ đô la Mỹ, tăng 7% so với cùng kỳ. Kết quả này tạo thêm dư địa để toàn ngành nông nghiệp và môi trường tăng tốc trong những tháng cuối năm, giữ mục tiêu tăng trưởng khoảng 4% và hướng tới kim ngạch xuất khẩu 74,2 tỷ đô la Mỹ. Bài viết của phóng viên Minh Long đề cập vấn đề này.
6: Trong cơ cấu xuất khẩu, nhiều ngành hàng chủ lực tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Chỉ tính riêng về rau quả đã đạt giá trị xuất khẩu khoảng 6,02 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ. Trung Quốc tiếp tục là thị trường giữ vai trò quan trọng khi chiếm khoảng 58,9% kim ngạch xuất khẩu rau quả. Đây cũng là thị trường cho thấy dư địa lớn nếu doanh nghiệp và người sản xuất đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về chất lượng, mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc. Bà Ngô Thị Thu Hồng, Tổng đốc Công ty Cổ phần Amay Việt Nam cho rằng,
7: nông sản Việt Nam đang có những cơ hội và cái tiềm năng cũng rất là tốt. Với mỗi một thị trường có những cái yêu cầu khác nhau. Ví dụ như tiêu chuẩn xuất khẩu chung thì đều yêu cầu là phải có vùng trồng, mã vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, các cái chứng chỉ, chứng nhận, kiểm soát được dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Có những cái thị trường yêu cầu cao hơn thì yêu cầu là chứng nhận Global Gap, không thì cũng phải là Việt Gap.
6: Theo kịch bản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng cả năm khoảng 4%. Trong quý 3 cần đạt khoảng 4,15% và trong quý 4 đạt khoảng 4,2%. Ông Trần Gia Long, Phó Bộ trưởng Vụ Kế hoạch và Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, 4 tháng cuối năm sẽ là giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng.
8: Xu hướng và cái tháng cuối năm thì cái mức tăng về xuất khẩu cao hơn về cả giá trị tuyệt đối lẫn cái mức tăng. Chúng tôi tính toán thì tháng 9 đạt khoảng trên 7 tỷ đô la Mỹ, tích lũy đến những tháng còn lại tháng 10, 11, 12 thì chúng ta sẽ tăng tốc về đích để đạt và vượt các chỉ tiêu theo chỉ đạo của Bộ trưởng.
6: Văn phòng thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam, SPS Việt Nam thông tin. Từ đầu năm đến nay, các thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam gồm Trung Quốc, Liên minh châu Âu và khu vực Trung Đông, châu Phi đã đưa ra 249 thông báo về các biện pháp an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh. những thay đổi về tiêu

0: chất lượng cho thấy nông sản xuất khẩu cần được kiểm soát chặt ngay từ vùng nguyên liệu đến kiểm nghiệm dư lượng trước khi đưa ra thị trường. Do đó, doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất phải chủ động cập nhật quy định của từng thị trường. Ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam lưu ý.
1: Đầu tiên phải cập nhật. Cái giải pháp thứ hai là dự báo Trung Quốc hiện nay đang mở ra tới 2.589 sản phẩm. Ngoài những sản phẩm tươi thì những cái sản phẩm chế biến và những cái sản phẩm được cho phép nhập khẩu thì chúng ta phải khai thác thêm các cái nhóm sản phẩm đấy nữa. Rồi các nhóm thị trường Trung Đông, Châu Phi, thị trường Hà La đấy, cho người đạo Hồi đấy cũng rất quan trọng. Thì những cái sản phẩm mà chúng ta cũng đã xuất đi các nước thì chúng ta phải mở rộng thêm thị trường để chúng ta đi bằng nhiều kênh, chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu xuất khẩu nông sản.
0: Từ tổ chức lại sản xuất, những tháng cuối năm phải bám sát kịch bản tăng trưởng, cụ thể hóa đến từng lĩnh vực, ngành hàng và sản phẩm, đến đa dạng hóa thị trường và khai thác các động lực mới từ khoa công nghệ, chuyển đổi số.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Thưa quý vị và các bạn, bỏ IELTS không còn xét chứng chỉ ngoại ngữ. Những thông tin này đang khiến nhiều học sinh, phụ huynh lo lắng khi chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2027. Nhưng thực tế có phải như vậy? Dự thảo sửa đổi quy chế tuyển sinh không loại bỏ chứng chỉ ngoại ngữ mà đề xuất thay đổi cách chứng chỉ được ghi nhận trong xét tuyển. Vì sao có đề xuất này và những học sinh đã chuẩn bị chứng chỉ từ trước thì cần lưu ý gì? Bài viết sau sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn.
4: Bọn em cũng đã dành rất là nhiều thời gian, công sức cũng như là chi phí để đầu tư cho những cái định hướng như là thi IELTS, thi SPT, thi SAT. Thì em nghĩ là nếu mà thay đổi thì phải mất rất là nhiều thời gian để mà bọn em có thể kịp thích nghi.
5: Việc mà thay đổi đột ngột quá trong năm 2027 thì có thể gây thiệt thòi cho những em học sinh đã có cái sự chuẩn bị từ trước đó rất lâu.
6: Đó là tâm lý dễ hiểu của những học sinh đang chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh đại học năm 2027. Trong bối cảnh nhiều em đã lựa chọn việc học và thi IELTS, SAT hay các chứng chỉ khác từ nhiều năm trước. Nhưng hiểu như thế nào cho đúng về đề xuất này, chứng chỉ ngoại ngữ sẽ được sử dụng ra sao trong xét tuyển đại học từ năm 2027? Ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
7: Nếu như một chương trình đào tạo mà cần khối kiến thức hay là cần những kiến thức về ngoại ngữ thì các trường đại học sẽ đưa môn ngoại ngữ vào tổ hợp xét tuyển. Và khi có môn ngoại ngữ, các thí sinh hoàn toàn có thể sử dụng kết quả thi bài thi ngoại ngữ qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc là sử dụng những chứng chỉ ngoại ngữ tương tương để được quy đổi, để xét tuyển. Đây là không có gì điều chỉnh.
6: Như vậy, chứng chỉ ngoại ngữ vẫn có thể được sử dụng trong tuyển sinh. Điểm thay đổi nằm ở việc không cộng thêm điểm ngoài thang đánh giá chính của ngành, chương trình đào tạo. Đằng sau đề xuất này là câu chuyện về sự chênh lệch trong cách các trường quy đổi và cộng điểm chứng chỉ. Dữ liệu tuyển sinh năm 2026 cho thấy hơn 37.300 thí sinh sử dụng chứng chỉ tiếng Anh để được cộng điểm, trong đó hơn 35.900 thí sinh sử dụng IELTS. Riêng IELTS 6.0, mức phổ biến nhất với hơn 8.300 thí sinh, lại được các trường quy thành 26 mức điểm cộng khác nhau. Cùng một chứng chỉ nhưng giá trị điểm cộng không giống nhau, và ở những ngành có điểm chuẩn rất cao, một khoản điểm cộng dù không lớn cũng có thể tác động đến thứ tự xét tuyển. Ông Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, nay là Viện Chiến lược và Chính sách cho rằng.
8: Thì mình hoàn toàn ủng hộ cái chuyện là thế, hoặc đánh lấy cái chứng chỉ ngoại ngữ như một cái môn thi thay thế cho một môn thi, tức là bộ có một cái hướng dẫn chuyển đổi các cái chứng chỉ ngoại ngữ thông dụng hiện nay về thang điểm của Việt Nam, có thể các em không thi ngoại ngữ nữa nhưng lấy cái điểm quy đổi đó để xét tuyển.
6: Câu chuyện vì thế không phải là có hay không có IELTS mà là năng lực ngoại ngữ được đặt ở đâu trong thang đánh giá của từng ngành học. Nếu một ngành chỉ xét toán, vật lý, hóa học, nhưng thí sinh có IELTS lại được cộng thêm điểm ngoại ngữ, dù không phải yêu cầu đầu vào của ngành, vẫn có thể tạo ra lợi thế trong cuộc cạnh tranh. Còn nếu tổ hợp xét tuyển đã có môn tiếng Anh, việc tiếp tục cộng điểm nhờ chứng chỉ tiếng Anh có thể dẫn tới tình trạng một năng lực được ghi nhận hai lần. Đây là lý do Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt vấn đề, một năng lực cần được đánh giá đúng vị trí, ghi nhận một lần và theo cùng một quy tắc đối với những thí sinh cùng dự tuyển vào một ngành. Chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc, hệ thống giáo dục Học Mãi cho rằng, trách nhiệm thích ứng không thể chỉ đặt lên vai học sinh.
9: Khi mà cái chính sách thay đổi thì các trường đại học cũng phải công bố sớm cái phương án tuyển sinh của mình. Lấy ví dụ như là nếu như chúng ta chốt cái phương án này vào cuối tháng 9 thì có lẽ là trong tháng 10 các trường đại học cũng cần phải sớm công bố phương án tuyển sinh của mình. Cách sử dụng chứng chỉ

0: chỉ cách quy đổi nếu có các điều kiện có liên quan. Và bộ cũng phải giám sát để tránh tình trạng là cùng một loại chứng chỉ nhưng mỗi trường lại áp dụng một cách khác nhau, khiến cho học sinh càng trở nên là bị rối. Đấy, chúng ta hoàn toàn có thể là đồng tình và ủng hộ điều chỉnh mới của bộ để đảm bảo công bằng.
1: Một chứng chỉ ngoại ngữ vì thế không biến mất khỏi tuyển sinh đại học từ năm 2027. Điều thay đổi là chứng chỉ không còn mặc nhiên được sử dụng như một khoản điểm thưởng ngoài thang đánh giá chính của ngành. Với học sinh, điều quan trọng lúc này là theo dõi phương án tuyển sinh chính thức của từng trường, xem ngành mình lựa chọn yêu cầu năng lực gì và chứng chỉ được sử dụng quy đổi ra sao.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là thời gian dành cho bản tin thật và giả.
3: Thật và giả. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thật và giả với một số thông tin đáng chú ý. Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất thuốc mỹ phẩm giả quy mô lớn, hơn 1.000 tấn hàng hóa, nguyên liệu, máy móc bị thu giữ. Hai anh em tại Đắk Lắk bị bắt với cáo buộc mua bán khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân. Cùng với đó là những cảnh báo về bưu phẩm chứa mã QR độc hại và thủ đoạn giả giọng người thân bằng trí tuệ nhân tạo để lừa đảo. Thưa quý vị và các bạn, từ những viên hoàn, nguyên liệu trôi nổi mua từ Trung Quốc, một đường dây tại nhiều địa phương đã tổ chức đóng gói, dán tem nhãn, biến hàng không rõ nguồn gốc thành sản phẩm được quảng cáo như hàng nhập khẩu chính hãng. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây này, thu giữ 10.000 hộp an cung, khoảng 300 kg viên hoàn chưa thành phẩm, tương đương hơn 1 triệu viên, cùng gần 20 triệu sản phẩm mỹ phẩm giả thuộc 64 mã hàng. Tổng khối lượng hàng hóa, nguyên liệu, máy móc, thiết bị ước tính hơn 1.000 tấn. Điều đáng lo là các viên hoàn này chủ yếu được làm từ bột mì, hóa chất, chất tạo màu và một số nguyên liệu khác chưa được kiểm soát. Trong khi đó, sản phẩm được quảng cáo có nguồn gốc Hàn Quốc, Trung Quốc, thậm chí gắn với công dụng phòng chống đột quỵ. Một hộp an cung giả có giá sản xuất khoảng 105.000 đồng, nhưng qua nhiều tầng trung gian đến tay người tiêu dùng có thể được bán gần 3 triệu đồng, cao gấp gần 30 lần. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can, bắt tạm giam 8 người để điều tra về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm, đồng thời tiếp tục điều tra việc sản xuất buôn bán mỹ phẩm giả với số lượng rất lớn. Thưa quý vị, không chỉ hàng hóa bị làm giả, dữ liệu cá nhân cũng đang trở thành thứ bị mua bán để phục vụ cho các hoạt động phạm pháp. Tại Đắk Lắk, Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam hai anh em sinh đôi Nguyễn Hưng Trung Phương, Nguyễn Hưng Nam Phương để điều tra hành vi đưa sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và đánh bạc. Qua kiểm tra các thiết bị điện tử, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân liên quan đến nhiều tỉnh, thành, cơ quan, doanh nghiệp trên cả nước. Số dữ liệu này gồm thông tin về họ tên, ngày sinh, căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại, nghề nghiệp, thông tin tín dụng, ngân hàng, y tế. Theo điều tra ban đầu, các dữ liệu được thu thập trái phép, sau đó phân tích, tổng hợp và bán để thu lợi bất chính. Số tiền thu được còn được sử dụng vào hoạt động đánh bạc trên mạng. Và một khi dữ liệu cá nhân đã lọt ra ngoài, nó có thể trở thành nguyên liệu cho rất nhiều kịch bản lừa đảo khác nhau. Công an nhiều địa phương đã cảnh báo một thủ đoạn mới, gửi bưu phẩm có chứa mã QR độc hại đến tận nhà người dân. Nhân dịp Trung Thu, kẻ gian có thể gửi bánh, trà, thiệp tri ân hoặc voucher giảm giá bên ngoài gắn logo giả của các thương hiệu hoặc sản phẩm thương mại điện tử. Bên trong là mã QR với lời mời quét để xác thực nhận quà hoặc nhận tiền lì xì. Sau khi quét, nạn nhân có thể bị dẫn tới website giả mạo ngân hàng để nhập căn cước công dân, mật khẩu, mã OTP hoặc bị yêu cầu tải ứng dụng lạ chứa mã độc, thậm chí chuyển trước phí vận chuyển, phí kích hoạt. Và cuối cùng, một tiếng chuông điện thoại cũng có thể là điểm khởi đầu một vụ án lừa đảo. Với công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, kẻ gian có thể sao chép giọng nói chỉ từ vài giây ghi âm công khai trên mạng, tạo ra cuộc gọi giả giọng người thân để dựng chuyện tai nạn, cấp cứu, cần chuyển tiền gấp. Biên tập viên Thu Hoài cảnh báo tới quý vị.
4: Điện thoại reo, một số lạ hiện lên màn hình. Ở đầu dây bên kia là giọng nói run rẩy của người cháu, nói rằng vừa gặp tai nạn và cần tiền gấp. Nhưng người gọi không phải là cháu của bạn. Đó có thể là giọng nói được tạo bằng AI từ chỉ vài giây ghi âm công khai trên mạng. Điểm đáng chú ý là AI không nhất thiết tạo ra những kiểu lừa đảo hoàn toàn mới, mà làm thay đổi tốc độ, chi phí và mức độ thuyết phục của các thủ đoạn cũ. một email từng dễ nhận biết qua lỗi chính tả nay có thể được viết trôi chảy, cá nhân hóa trên quy mô lớn. Một giọng nói giả có thể tạo cảm giác khẩn cấp khiến nạn nhân ra quyết định trước khi kịp kiểm chứng. Khi thanh toán ngày càng nhanh, tội phạm cũng có thể hoạt động xuyên biên giới với tốc độ tương tự. Công nghệ đang giúp các mạng lưới tội phạm tiếp cận và nhắm mục tiêu tới hàng triệu người gần như tức thời. Trong khi công nghệ tiếp tục phát triển, khả năng kiểm chứng thông tin và phối hợp giữa người dùng, các tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ và cơ quan thực thi pháp luật trở thành một phần quan trọng của cuộc chiến chống lừa đảo.
3: Thưa quý vị, hàng giả có thể khoác áo hàng thật và ngày càng biết nói bằng giọng của người thật. Vì thế, trong cuộc chiến với những chiếc bẫy trên mạng, chậm vài phút để kiểm chứng đôi khi lại là cách nhanh nhất để giữ an toàn cho tài sản và thông tin của chính mình.
2: Thưa quý vị và các bạn, bản tin thật và giả đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Thu Hiền, Phương Anh và Phương Hà cùng các phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
6: Bản tin văn hóa xã hội.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những nội dung nổi bật. Đề xuất thi vào lớp 10 chỉ còn 2 môn. Thành phố Hồ Chí Minh số ca tay chân miệng tăng mạnh, nhiều trường hợp chuyển nặng. Festival Thu Hà Nội 2026 mở rộng nhiều hành trình trải nghiệm thú vị. Những ngày này, đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo thi vào lớp 10 chỉ có 2 môn đang nhận được sự quan tâm của nhiều bậc phụ huynh. Theo phương án Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến, kỳ thi vào lớp 10 các trường trung học phổ thông không chuyên có thể chỉ còn 2 môn toán và ngữ văn thay vì 3 môn như hiện nay. Trước đề xuất này, có phụ huynh mừng vì con có thể bớt một môn ôn luyện, giảm thời gian học thêm, nhưng một số học sinh lại lo mất lợi thế ở môn tiếng Anh. Cùng với câu chuyện thi cử, việc quản lý dạy thêm học thêm tiếp tục được các địa phương siết chặt. Tại Thanh Hóa, theo hướng dẫn mới của Sở Giáo dục và Đào tạo, việc học thêm phải xuất phát từ nhu cầu, sự tự nguyện của học sinh và đồng ý của cha mẹ, dạy thêm trong nhà trường không thu tiền, chỉ dành cho 3 nhóm học sinh theo quy định. Mỗi môn không quá 2 tiết một tuần, mỗi lớp không quá 45 học sinh. Giáo viên cũng không được dạy thêm có thu tiền đối với học sinh mà mình đang trực tiếp giảng dạy. Hà Nội trong những ngày này lại đang trở thành điểm hẹn tràn đầy cảm hứng cho các bạn trẻ yêu vật lý và thiên văn. 320 bạn trẻ tài năng đến từ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ đã hội tụ về thủ đô để tham dự kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn Quốc tế lần thứ 19. Từ ngày 27 tháng 9 đến mùng 3 tháng 10, các thí sinh sẽ trải qua 4 phần thi thử thách, lý thuyết, phân tích dữ liệu, quan sát thực địa và thi đồng đội trước khi bước vào lễ bế mạc và trao giải vào ngày mùng 4 tháng 10. Chuyển sang thông tin sức khỏe đang được nhiều gia đình có con nhỏ đặc biệt quan tâm. Số ca tay chân miệng tại Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng khá mạnh. Chỉ trong tuần từ 14 đến 20 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 1.283 ca mắc tay chân miệng, tăng 47% so với trung bình 4 tuần trước. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã có trên 35.100 ca. Riêng Bệnh viện Nhi Đồng 1 đang điều trị nội trú khoảng 50 trường hợp, trong đó có 16 ca nặng. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý về an sinh xã hội. Với nhiều hộ nghèo ở vùng cao Đà Nẵng, niềm vui lúc này là một mái nhà kiên cố để không còn thấp thỏm mỗi khi mưa bão. Thành phố Đà Nẵng phấn đấu đến hết năm 2027 hỗ trợ xóa toàn bộ hơn 5.700 căn nhà tạm, nhà dột nát còn lại. Trong đó hơn 2.500 căn thực hiện trong năm 2026 và hơn 3.200 căn trong năm 2027. Ông Bờ Hấn Nước Trinh, người cư tu ở xã A Vương vừa được hỗ trợ xây căn nhà mới vui mừng chia sẻ.
7: Cảm ơn lực lượng công an đã giúp gia đình tôi để gia đình tôi giảm chi phí nhân công sớm hoàn thành nhà để ở.
1: Theo dự thảo nghị định do Bộ Nội vụ xây dựng, mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng dự kiến tăng bình quân 7,8% từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Đáng chú ý, địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị chi nhánh hoạt động tại các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng theo địa bàn nơi đơn vị chi nhánh đó hoạt động.
5: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
1: Tiếp theo là những tin tức văn hóa du lịch nổi bật. Nếu quý vị yêu mùa thu Hà Nội tháng 10 tới sẽ có thêm một điểm hẹn để chúng ta cảm nhận mùa đẹp nhất trong năm theo một cách khá thú vị. Festival Thu Hà Nội 2026 với chủ đề Thu Hà Nội

0: dành riêng cho học sinh sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật. Chương trình dự kiến chia làm 2 đợt, từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh và từ ngày 10 đến 12 tháng 11 tại Hà Nội. Và trong một hành trình về nguồn, khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma vẫn là một điểm đến đặc biệt, nơi nhiều thế hệ trẻ tìm 30.000 lượt khách ghé thăm. Khu tưởng niệm hiện mở cửa tất cả các ngày trong tuần. Thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
2: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích đang ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên trở lên. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn,
3: nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Quân đội 108.
4: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
2: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
5: Chào chương trình ạ. Dạ vâng. Tôi tên là Long ạ. Năm nay là 45 tuổi. Tôi là mình cũng là dân là bán kinh doanh buôn bán ấy, thì cũng nên là thường xuyên là cũng rượu bia. Gần đây thì đó là bụng rong lâm dâm và với chứng bụng buổi sáng thì sinh nó vẫn đều ấy, nhưng mà nó cũng không ổn định. Tôi thì cũng chưa đi khám mà là với triệu chứng như tôi thì bây giờ
4: Dạ vâng, trước hết là chương trình rất cảm ơn anh đã kết nối với chương trình. Các cái triệu chứng mà anh đang gặp phải thì nó nghiêng nhiều về viêm đại tràng, mà thực chất nó sẽ là cái viêm đại tràng mang chất là co thắt. Để chuẩn đoán một cách chính xác thì nhất thiết là chúng ta phải đi khám, bởi vì cái mà xét nghiệm quan trọng bậc nhất là chúng ta phải được nội soi đại trực tràng. Từ đó thì cái chuẩn đoán đúng thì mới có cái giải pháp và phương điều trị đúng. Còn cái thứ hai là anh muốn hỏi rằng bây giờ thì với tình trạng như vậy thì điều trị như thế nào? Chúng ta kết hợp giữa Tây y và Đông y một cách linh hoạt và hài hòa. Tôi nói ví dụ một cái giải pháp, nó là giải pháp kết hợp giữa các thảo dược cổ truyền cùng với bộ đôi hoạt chất là 5-HTP và Ibugama, có tính an toàn và được phép lưu hành, có đủ những các cái gọi là chứng nhận về mặt pháp lý, như là tại nhà máy sản xuất đảo đủ tiêu chuẩn, nguồn nguyên liệu chuẩn, đã công bố về các cái gọi là thành tố trong cái thành phần của giải pháp đó, được kiểm nghiệm vân vân. Đấy là yếu tố cực kỳ quan trọng. Xin cảm ơn anh.
2: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và cảm ơn anh Long đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh việc đi thăm khám, tuân thủ phác đồ điều trị thì anh hoàn toàn có thể kết hợp thêm với tràng Phục Linh Plus để hỗ trợ anh trong việc là cải thiện cái bệnh lý mà mình đang mắc phải. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích như là đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP và Immunogamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508, mua một lọ tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa đại tràng, sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng

0: đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
1: Mười phút sự kiện luận bàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây cuộc tranh luận đang làm nóng nhiều diễn đàn công nghệ, đó là trí tuệ nhân tạo đang phát triển với tốc độ chưa từng có và con người có còn kiểm soát được chính công nghệ mà mình tạo ra hay không. Nhiều nhà khoa học, giới công nghệ và các chính phủ thì đang phải tính đến những kịch bản mà trước đây vốn chỉ xuất hiện trong các cuộc tranh luận về tương lai như là AI tự thực hiện nhiệm vụ hay là tự tìm cách vượt qua những giới hạn mà con người đặt ra. Vậy thì các nước đang chuẩn bị những chiếc phanh nào cho AI và đâu là giới hạn mà thế giới cần đặt ra trước khi năng lực của công nghệ vượt quá khả năng kiểm soát của con người? Chúng ta cùng tìm hiểu trong 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay cùng các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc và châu Âu.
3: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
2: Thưa quý vị, sau đây là một số ý kiến đáng chú ý của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Volker Turk và nhà nghiên cứu về an toàn AI William Mark Eskin.
4: Tôi tin rằng chúng ta phải hành động khẩn cấp, bởi lẽ một trí tuệ nhân tạo không được kiểm soát, thiếu minh bạch và cứ lao về phía trước mà không ai ngăn cản, thì đó không phải là một cuộc đua, mà là một trận dẫm đạp thảm hại.
5: Tôi chia sẻ những lo ngại của các chuyên gia trong ngành rằng AI tiên tiến có thể gây ra rủi ro hiện hữu đối với nhân loại. Tôi kêu gọi một nỗ lực toàn diện để thiết lập những bảo đảm chắc chắn về an toàn và an ninh của AI trước khi quá muộn. Thế giới cần thức tỉnh trước quy mô của những rủi ro đang được đặt ra. Việc những người trong các công ty này nghỉ việc và công khai nói ra những điều mà nhiều người bên trong vẫn tin tưởng, hy vọng sẽ giúp công chúng nhận ra mức độ nghiêm trọng của những vấn đề mà chỉ vài năm trước có thể giống như khoa học viễn tưởng.
2: Thưa quý vị, dường như những lời kêu gọi về việc kiểm soát AI ngày càng cấp thiết. Thậm chí, nhiều ý kiến kêu gọi cần có một cơ chế để hãm lại sự phát triển quá nóng của AI. Thế nhưng, phản ứng của các chính phủ là khác nhau. Trong tuyên bố mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục phản đối những lời kêu gọi làm chậm quá trình phát triển AI. Và ông cũng tuyên bố là sẽ thành lập một lực lượng AI để có thể theo dõi những hành vi sử dụng công nghệ này gây hiệu quả tiêu cực. Còn tại Trung Quốc và châu Âu thì sao? Trước hết, chúng tôi xin được kết nối với phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp. Thưa anh, từ năm 2024 thì Liên minh châu Âu EU đã ban hành đạo luật trí tuệ nhân tạo của khối, hay còn được biết đến là AI Act, là khung pháp lý toàn diện đầu tiên trên thế giới nhằm kiểm soát và quản lý công nghệ AI dựa trên mức độ rủi ro. Đến thời điểm này, nghĩa là sau 2 năm, khi mà ngày càng nhiều lo ngại AI có thể phát triển một cách mất kiểm soát, thì AI Act đang phát huy giá trị như thế nào và liệu cái khung pháp lý này có đủ sức đáp ứng những cái rủi ro mới mà sự phát triển của AI đặt ra hay không ạ?
6: Xin chào biên tập viên Thanh Huyền, xin chào quý vị thính giả. Giá trị lớn nhất mà đạo luật này mang lại là thiết lập trật tự và ranh giới rõ ràng. EU đã cấm thẳng tay các ứng dụng xếp vào diện rủi ro không thể chấp nhận như chấm điểm công dân, thao túng hành vi hay nhận diện khuôn mặt sinh trắc học diện rộng tại nơi công cộng. Đồng thời thì cơ chế giám sát thực thi đối với các mô hình nền tảng đa mục đích cùng các chế tài xử phạt nghiêm khắc lên tới hàng chục triệu euro đã buộc các tập đoàn công nghệ toàn cầu phải tuân thủ tính minh bạch, bản quyền dữ liệu và đánh giá rủi ro hệ thống nếu muốn tiếp cận thị trường châu Âu. Tuy nhiên, thì trước câu hỏi liệu AI Act còn có đủ sức đáp ứng những rủi ro mới hay không, thì câu trả lời từ giới quan sát và công nghệ tại châu Âu là khung pháp lý này đang chịu áp lực rất lớn và bộc lộ những độ trễ rõ rệt trước tốc độ phát triển thực tế của công nghệ. Thách thức lớn nhất hiện nay là sự bùng nổ của các mô hình AI tự chủ, tức là AI tác nhân có khả năng tự lập kế hoạch, tự kết nối các công cụ và thi hành nhiệm vụ mà không cần sự can thiệp liên tục của con người. Khi AI Act được soạn thảo, triết lý nền tảng chủ yếu là quản lý AI như một công cụ hỗ trợ con người. Nên khi một hệ thống tự đưa ra chuỗi hành động và gây rủi ro, thì việc quy kết trách nhiệm pháp lý theo các tầng bậc rủi ro tĩnh trở nên vô cùng phức tạp. Bên cạnh đó, thì châu Âu cũng đang vấp phải nghịch lý giữa bài toán an toàn và năng lực cạnh tranh. Làn sóng phân biệt từ các doanh nghiệp công nghệ nội khối và các nước đầu tàu như Pháp hay Đức ngày càng gia tăng. Do lo ngại

0: các thủ tục kiểm định quá khắt khe sẽ kìm hãm đổi mới sáng tạo trước các đối thủ lớn như Mỹ hay Trung Quốc. Ở châu Âu thì hiện vừa phải vận hành bộ luật này, vừa gấp rút bổ sung các quy tắc thực hành linh hoạt nhằm lấp đầy những khoảng trống mà văn bản luật ban đầu chưa kịp dự liệu.
1: Vâng, vậy các nhà lãnh đạo cũng như là giới công nghệ châu Âu thì đang đề xuất những giải pháp gì để vừa kiểm soát các rủi ro, vừa không làm chậm quá trình đổi mới và phát triển AI thưa anh?
0: Vâng, giải pháp nổi bật đầu tiên là đẩy mạnh mô hình khung thử nghiệm pháp lý, hay còn gọi là Regulatory Sandbox. Đây là những không gian an toàn được các chính phủ bảo trợ, cho phép các công ty khởi nghiệp và viện nghiên cứu thử nghiệm các mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến trong đời thực dưới sự giám sát trực tiếp của cơ quan quản lý, như được miễn trừ một số thủ tục cũng như nới lỏng một số quy định khắt khe trong giai đoạn đầu. Cách làm này thì vừa giúp doanh nghiệp phát triển sản phẩm nhanh hơn, vừa giúp các nhà làm luật hiểu rõ rủi ro công nghệ ngay từ thực tế vận hành. Ở bên cạnh đó thì châu Âu cũng đang chuyển hướng mạnh mẽ sang quản trị dựa trên các bộ quy tắc ứng xử và tiêu chuẩn kỹ thuật tự nguyện do chính các hiệp hội công nghệ cùng cơ quan quản lý xây dựng. Thay vì sửa đổi luật qua các quy trình nghị viện kéo dài hàng năm, các hướng dẫn kỹ thuật này thì có thể cập nhật linh hoạt theo từng quý, giúp doanh nghiệp kịp thời thích ứng với các tiến bộ như AI tự chủ hay các mô hình siêu lớn mà không lo vướng vào vòng lao lý. Về mặt đầu tư và hạ tầng thì các quốc gia đầu tàu như Pháp và Đức thì liên tục thúc đẩy sáng kiến nhà máy AI châu Âu, mở cửa mạng lưới siêu máy tính công cộng cho các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận với chi phí thấp. Ở cuối cùng thì châu Âu đang tích cực mở rộng hợp tác quốc tế thông qua các liên minh an toàn trí tuệ nhân tạo toàn cầu và diễn đàn G7. Mục tiêu của khối 27 là biến các tiêu chuẩn an toàn của châu Âu thành mẫu số chung quốc tế nhằm tạo ra một sân chơi bình đẳng, ngăn chặn tình trạng các doanh nghiệp chuyển dịch đầu tư sang những quốc gia lỏng lẻo hơn về mặt pháp lý trong tương lai.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Anh Tuấn. Với Trung Quốc, một trong những quốc gia đi đầu trong phát triển các mô hình AI ngày càng tiên tiến, thì việc phòng ngừa những rủi ro từ công nghệ này cũng đang được đặc biệt quan tâm. Thưa anh Trung Kiên, Trung Quốc đang nhìn nhận nguy cơ AI phát triển vượt quá khả năng kiểm soát của con người như thế nào? Trung Quốc có đặt ra những cái lo ngại về rủi ro dài hạn, thậm chí là nguy cơ đối với cái sự tồn vong của nhân loại hay không?
2: Xin chào chị Thanh Huyền. Trước hết, cần phải khẳng định Trung Quốc đã nhận thức hết sức rõ ràng về các nguy cơ AI phát triển vượt quá khả năng kiểm soát của con người. Ngay từ tháng 9 năm 2024, nước này đã lần đầu tiên đưa kịch bản AI vượt tầm kiểm soát trong tương lai vào một khung quản trị an toàn AI, trong đó nêu rõ khả năng AI có thể tự động thu thập tài nguyên từ bên ngoài, tự sao chép, phát triển ý thức và tìm kiếm quyền lực từ bên ngoài, từ đó tạo ra nguy cơ cạnh tranh quyền kiểm soát với con người. Tuy nhiên, nếu nhìn vào chính sách thực tế, điều Trung Quốc lo ngại trước mắt không hẳn là kịch bản một siêu trí tuệ AI sẽ thay thế con người. Mối quan tâm lớn hơn của nước này hiện nay là AI có thể bị dùng để tạo tin giả, giả mạo hình ảnh và giọng nói, thao túng dư luận, tấn công mạng, đánh cắp dữ liệu hoặc gây bất ổn xã hội. Vì vậy, khái niệm AI mất kiểm soát ở Trung Quốc thường được hiểu theo nghĩa rất cụ thể. Đó là hệ thống được trao quá nhiều quyền, hoạt động vượt ngoài phạm vi cho phép hoặc gây hậu quả nhưng không ai kịp can thiệp. Giáo sư Tiết Lan của Đại học Thanh Hoa cho rằng, khi AI chuyển từ chỗ chỉ trả lời câu hỏi sang có thể tự lập kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ, quản trị không thể kiểm tra xem AI nói gì mà phải kiểm soát xem nó đang làm gì. Theo ông, cần lấy con người làm trung tâm, quy định rõ AI được làm đến đâu, ai giám sát và ai chịu trách nhiệm nếu hệ thống gây thiệt hại. Như vậy, Trung Quốc đã đặt ra những quan ngại về rủi ro dài hạn khi AI ngày càng tự chủ và khó kiểm soát. Nhưng ưu tiên hiện nay của nước này vẫn là ngăn chặn AI gây tổn hại trong đời sống thực tế, từ tin giả, lừa đảo, an ninh mạng đến rủi ro đối với ổn định xã hội.
1: Vâng, vậy thì Trung Quốc đã xây dựng những cái tiêu chuẩn và cơ chế nào để AI có thể phát triển mà không tạo ra những rủi ro vượt quá khả năng xử lý của con người, thưa anh Trung Kiên?
2: Vâng, Trung Quốc đang dựng nhiều lớp hàng rào an toàn. Trước hết, Trung Quốc đã xây dựng khung quản trị an toàn AI và liên tục cập nhật. Phiên bản 3.0 công bố vào tháng 9 vừa qua đặc biệt chú ý đến AI tác tử, loại AI không chỉ trả lời mà còn có thể tự thực hiện nhiệm vụ. Khung này nhận diện các hành vi nguy hiểm như AI tự ý tìm thêm nguồn lực, vượt hàng rào an toàn, đánh lừa quá trình kiểm tra hoặc phá vỡ các giới hạn đã được thiết lập. Tiếp theo là quản lý theo mức độ rủi ro. Hệ thống càng có khả năng gây hậu quả lớn thì càng phải trải qua đánh giá an toàn, thử nghiệm và giám sát chặt hơn. Trung Quốc cũng yêu cầu nhiều dịch vụ AI, nhất là những dịch vụ có thể ảnh hưởng tới dư luận hoặc huy động xã hội, phải trải qua đánh giá an toàn và đăng ký thuật toán trước khi cung cấp cho công chúng. Mục tiêu là khi AI tạo ra nội dung độc hại, bị lợi dụng hoặc có hành vi bất thường, cơ quan quản lý và doanh nghiệp có thể phát hiện, xác định trách nhiệm và can thiệp kịp thời.
1: Vâng, xin cảm ơn các phóng viên Trung Kiên và anh Tuấn với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, luật pháp, tiêu chuẩn an toàn, kiểm định, giám sát hay là những lằn ranh đỏ đang được xem như những chiếc phanh cần thiết để kìm hãm sự phát triển

0: hóa nóng của AI, nhưng khi mà một cuộc đua vẫn không ngừng tăng lên và công nghệ có thể tiến nhanh hơn khả năng xây dựng quy định, thì một mối lo ngại khác đó là liệu con người có kịp thiết lập những giới hạn trước khi AI trở nên quá phức tạp để kiểm soát hay không? Và đây có lẽ sẽ là bài toán cần sự phối hợp của các chính phủ và giới công nghệ toàn cầu. Đến đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, với nhiều quý ông, tuổi trung niên không chỉ mang đến những thay đổi về sức khỏe mà còn kéo theo một nỗi muộn phiền rất khó chia sẻ, sinh lực suy giảm trông thấy, cơ thể không còn sung sức, kéo theo sự bất lực trước nửa kia của mình, đặc biệt ở những người đã có bệnh nền như huyết áp, mỡ máu, tiểu đường hoặc vừa trải qua một đợt ốm nặng, sự suy giảm ấy càng dễ nhận thấy rõ hơn.
3: Điều đáng nói là suy giảm sinh lý ở nam giới thường đi kèm với những dấu hiệu xuống sức của toàn cơ thể như là dễ mệt mỏi, ngủ không sâu, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều, chân tay rã rời, sức bền kém đi. Hay nói cách khác, phong độ nam giới nhiều khi chính là tấm gương phản chiếu sức khỏe tổng thể bên trong.
2: Chuyên mục ngày hôm nay ghi nhận nhiều chia sẻ từ các quý ông.
4: Tôi năm nay là 57 tuổi, trước kia thì tôi cũng khỏe bình thường thôi. Nhưng sau một đợt ốm sốt năm ngoái, tôi phải nhập viện và sau đó yếu hẳn đi, đặc biệt là vấn đề về sinh lý. Vậy tôi cũng tìm hiểu nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc mỡ máu với huyết áp. Mà không biết mà từ ngày tôi dùng cái huyết áp với mỡ máu này thì tôi thấy là chức năng thận của tôi nó yếu đi.
3: Không chỉ riêng như trường hợp vừa rồi thôi đâu ạ, việc sinh lý suy giảm đi cùng với sức khỏe tổng thể cũng là điều được phản ánh rất thường xuyên.
5: Tôi bị bệnh tiểu đường với cả áp huyết cao cũng lâu lắm rồi, ngày thì vẫn phải uống thuốc đều. Sau này thấy cơ thể nó xuống sức quá, chân tay nó cứ nhão ra, đêm thì ngủ chập chờn. Rồi nhiều người cũng mách tôi là mua thuốc lọ thuốc kia nhưng mà tôi không dám dùng.
2: Vậy vì sao khi tuổi càng cao, nam giới lại dễ gặp tình trạng suy giảm sinh lực? Chúng ta cùng trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
6: Đầu tiên đó là sự suy yếu của sức khỏe tổng thể, mà đặc biệt là liên quan đến vấn đề tuổi tác, liên quan đến vấn đề chúng ta có các bệnh lý nền. Thứ hai cũng là cái lứa tuổi này á, thì cái lượng testosterone của cơ thể chúng ta nó suy giảm rất nhanh. Vì thông thường từ năm 30 tuổi thì cơ thể cánh mày râu chúng ta mỗi một năm là mất đi từ 0,8 đến 1,3% cái lượng testosterone. Cho nên đến khi mà chúng ta đến 50 đến 70 tuổi, cái lượng testosterone nó chỉ còn 40-50% mà thôi. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho cái hoạt động sinh lý của chúng ta nó bị rối loạn.
2: Vâng ạ, như vậy có thể hiểu rằng suy giảm sinh lý ở nam giới trung và cao tuổi không chỉ đến từ sự suy giảm testosterone mà còn chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ sức khỏe tổng thể.
3: Vâng thưa chuyên gia, theo quan điểm của y học cổ truyền thì hướng xử lý nên bắt đầu từ đâu ạ?
6: Khi mà chúng ta suy giảm sinh lý nam, rất nhiều đứa mày râu thường là tự ti. Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững. Trong số tất cả những giải pháp, sâm đai châu nổi trội hơn rất nhiều. Thành phần của nó có tới 84 loại saponin, đặc biệt AMR2 tăng cường cái sức khỏe tổng thể và sức khỏe về mặt sinh lý. Thứ nhất, nó giải quyết cái gốc, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và nó tăng cường sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cho nên sức khỏe tổng thể của chúng ta sẽ được nâng lên một cách rõ ràng. Cái thứ hai là sâm đai châu nó còn tác động vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta, kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là nó duy trì các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể, kích thích cái tế bào Leydig ở tinh hoàn cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxide. Đây là một yếu tố làm giãn thể hang và giúp khả năng bền vững. Cái thứ hai đó là cái cao xương dê, nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Rồi nữa là cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh, cho nên có thể nói là cái bộ đôi gọi là sâm đai châu với cao xương dê nó là cái bộ đôi hoàn hảo, tăng cường hoạt động hệ thống sinh dục.
2: Như vậy câu chuyện phong độ của nam giới không nằm ở một tác động tức thời mà nằm ở việc bồi bổ sinh lực từ gốc. Khi nền sức khỏe bên trong được củng cố, chức năng sinh lý nam giới tự nhiên cũng cải thiện theo hướng bền vững hơn.
3: Từ nguyên lý đó thì dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tiên phong tại Việt Nam có thành phần sâm lai châu. Khi kết hợp cùng cao xương dê và các dược liệu quý như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan trở thành giải pháp đa chiều, mạnh trong khỏe ngoài cho cánh mày râu. Một đó là nâng đỡ sức khỏe tổng thể, hỗ trợ tăng sức đề kháng, làm chậm lão hóa cơ thể, đồng thời hỗ trợ cải thiện các bệnh lý nền thường gặp ở nam giới trung niên như là huyết áp, đường huyết và mỡ máu, từ đó giúp thể lực phục hồi. Hai, đó là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch và đưa máu đến thể hang mạnh hơn, cải thiện khả năng duy trì phong độ. Và ba, đó là tăng cường nội tiết nam tự nhiên, thúc đẩy sản sinh testosterone. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên duy nhất vào buổi tối đã giúp các quý ông lấy lại được phong độ và bản lĩnh phái mạnh.
2: Đặc biệt chỉ trong hôm nay,

0: 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 18008308. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhanh nhạy,
3: chính xác,
2: sinh động,
3: hữu ích.
4: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
5: Ôi trời ơi, đau quá Giàng ơi. Cái chân của mình nó không nghe một lời mình nữa rồi. Ôi trời ơi, không nhấc lên được nữa rồi.
6: Ô, anh Xính ơi, anh Xính.
5: Ôi thằng Báo đấy à. Cái chân tao đau quá Báo ơi.
6: Giàng ơi, chân anh làm sao mà sưng to thế này?
5: Hôm qua, tao đi rừng lấy mật ong. Lúc trèo lên cây thì bị trượt chân. May mà còn lết về được. Nếu bị nặng một tí nữa thì có khi bỏ xác trong rừng rồi đấy Báo à.
6: Ừ Giàng ơi, nguy hiểm quá. Ừ Xính à, anh không nên đi lấy mật ong rừng nữa đâu. Mình không còn trẻ khỏe như hồi thanh niên nữa. Cái chân cũng không dẻo như con nai con hoãng trong rừng nữa rồi. Bỏ thôi.
5: Ui giời ơi, tao cũng muốn bỏ lắm đấy chứ. Bây giờ mật ong trong rừng kiếm khó lắm. Có khi đi mấy ngày cũng chẳng gặp được. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì có vẫn còn hơn không. Bỏ thì biết làm gì mà sống đây hả Báo? Người ta vẫn nói là trời sinh voi thì trời sinh cỏ ấy. Nhưng không phải đâu, sai hết rồi.
6: Ừ, tất nhiên không đi rừng lấy mật ong nữa thì phải làm việc khác rồi.
5: Ồ thế theo mày thì tao phải làm cái gì?
6: Ừ, làm gì hả? Em cũng không biết vơ.
5: Ôi giời ơi, cái thằng Báo này, nói chuyện với mày thì tao thà nói với cái đầu gối của tao còn hơn. Tưởng cái đầu mày trẻ, có học hành thì sáng hơn tao, hóa ra thì cũng tối như cái đêm cuối tháng trong rừng thôi à.
6: Ừ, từ từ anh Xính à.
5: Gì?
6: Em không biết anh làm gì, nhưng em biết người có thể chỉ cho anh đấy.
5: Ai? Hả? Ai chỉ cho tao cách kiếm sống được thì tao gọi bằng thầy luôn. Mày nói đi, ai?
6: Ừ, cái cán bộ Hà, cán bộ khuyến nông đấy.
5: Cán bộ Hà?
6: Ừ.
5: Tao có gặp cán bộ vài lần nên lúc cán bộ lên bàn giúp dân trồng mần trồng ngô ấy. Nhưng chưa nói chuyện bao giờ.
6: Ừ, để em nhắn cái cán bộ Hà nhá. Xem có giúp gì được anh Xính không?
5: Thì mày nhắn cái cán bộ xem có giúp gì được tao không? Chứ cứ thế này không ổn đâu, đau quá.
7: Chào anh Xính.
5: Ồ, cán bộ à?
7: À, Báo có kể cho tôi hoàn cảnh của anh.
5: Ui, mệt lắm cán bộ ơi. Tao muốn bỏ nghề đi rừng lấy mật ong mà chưa biết làm cái gì để sống ấy.
7: Thì vẫn lấy mật ong thôi.
5: Ây da, thế thì cần gì phải hỏi cán bộ. Tao chán nghề đi rừng lấy mật ong rồi. Giờ mật ong rừng hiếm lắm, đi nhiều lại nguy hiểm nữa.
7: Anh Xính, cứ để tôi nói hết đã. Mình vẫn lấy mật ong làm kế sinh nhai. Nhưng không phải chui giúp ở trong rừng nữa.
5: Ôi thế chả nhé, mật nó từ về nhà mình à?
7: Tôi sẽ giới thiệu cho anh Xính mô hình nuôi ong mật bán tự nhiên.
5: Nuôi ong bán tự nhiên, thế nó là cái gì?
7: Là hình thức nuôi ong do con người mình tổ chức. Mình làm tổ cho ong, nhưng ong được tự do đi khai thác mật hoa trong tự nhiên.
5: Cán bộ nói thế là tao cũng hiểu rồi đấy.
7: Anh Xính cứ làm đi, sẽ được hỗ trợ vay vốn. Sau này có sản phẩm sẽ có dự án hỗ trợ bao bì, nhãn mác để sản phẩm có thể đưa ra thị trường dễ hơn.
5: Tao quen đi lấy ong có sẵn rồi, giờ nuôi ong sợ không quen đâu cán bộ à.
7: Anh làm nghề tiếp xúc với ong từ mấy chục năm nay. Kinh nghiệm về tập tính của loài ong chắc chắn là có. Chúng tôi sẽ hỗ trợ anh thêm về kỹ thuật.
5: Ôi, được vay vốn lại còn được hỗ trợ thì tao sẽ làm thôi. Cảm ơn cán bộ nha. Cán bộ Hà ơi, tao thành công rồi. May năm ngoái mày giúp tao đấy. Nay có người vào mua mật, tao thu một lúc cả chục triệu đồng luôn đi.
7: Chúc mừng anh Xính nhá.
5: tao đang lập nhóm những người nuôi ong ở bản ta để xây dựng cái thương hiệu mật ong riêng cán bộ à. Thì như thế mới làm ăn lớn được chứ.
7: Anh Xính, anh nghĩ như thế là phải lắm. Bây giờ ấy, phải làm ăn lớn, anh
5: đúng
7: Xính
5: rồi,
7: à.
5: Đúng rồi, cán bộ ơi.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với nhan đề Mật ngọt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số tin chính sau đây. Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất nhiệm kỳ khóa 16. Xét xử 49 cán bộ nhân viên Viện Pháp y Tâm thần Trung ương vụ biến tội phạm thành người tâm thần. Gaza chuẩn bị cho cuộc bầu cử lập pháp trong bối cảnh các thách thức an ninh và hậu cần. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị đại biểu hoạt động chuyên trách lần thứ nhất khóa 16 để thảo luận cho ý kiến đối với 17 dự án luật quan trọng dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai. Sau khi Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc hội nghị, các đại biểu đã bắt đầu thảo luận về các dự án luật. Phóng viên Thu Huyền đưa tin trực tiếp từ nhà Quốc hội. Xin mời phóng viên Thu Huyền.
9: Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, phát biểu khai mạc hội nghị thì Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong là mỗi ý kiến của đại biểu thì không chỉ dừng ở câu chữ mà phải là kết quả của nghiên cứu hồ sơ, đối chiếu thực tiễn và nhìn trong tổng thể hệ thống pháp luật. Và Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các vị đại biểu phát biểu thẳng, ngắn, đi đúng vào những vấn đề còn khác nhau, rõ chính kiến, rõ lập luận và rõ phương án xử lý. Và tức là tính thực thi của các dự án luật phải được đảm bảo. Và ngay lập tức thì ở phiên điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng về nhóm dự án thuộc lĩnh vực kinh tế tài chính, có 6 đại biểu phát biểu thì đều tập trung vào cái tính thực thi của dự án luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các đại biểu đề nghị thì tập trung vào các chính sách dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó thì có các chính sách về cho thuê đất công chưa sử dụng trực tiếp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Và theo đó thì nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ưu tiên được thuê đất là tài sản công chưa sử dụng hoặc là không sử dụng tại địa phương thông qua danh mục do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Thì các đại biểu cho rằng là nội dung này thì cũng phải rà soát với luật đất đai, bởi vì là trong luật đất đai thì cũng có nêu. Bên cạnh đó thì một số chính sách tại dự án luật cũng chưa mang tính khả thi cao, ví dụ như một số chính sách về miễn thuế, tính thời gian miễn thuế cũng chưa thật sự phù hợp. Có thể là doanh nghiệp mới phát triển chưa kịp có lãi thì đã bị tính thuế, và các đại biểu cũng đề nghị là những cái chính sách liên quan đến thuế thì cần rà soát với luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân để mà đảm bảo đồng bộ. Cùng với đấy thì các đại biểu cũng đề nghị là phân định rõ thẩm quyền giữa Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân về ngân sách để mà đảm bảo tính thực thi. Và vào lúc này thì các đại biểu cũng vẫn đang tiếp tục cho nhiều những ý kiến về dự án luật này. Chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn ở các phần tin sau ạ.
8: Cảm ơn phóng viên Thu Huyền với những thông tin vừa rồi.
10: Hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức diễn đàn hợp tác nhà trường doanh nghiệp năm 2026 với chủ đề kết nối đặt hàng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghệ mới nổi. Diễn đàn quy tụ khoảng 130 đại biểu đến từ gần 100 trường đại học cao đẳng và 120 đại biểu từ 55 doanh nghiệp, cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan tổ chức liên quan. Các doanh nghiệp tham dự hoạt động trong nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, công nghệ giáo dục, nhân sự, tài chính ngân hàng, sản xuất, logistics. Trọng tâm của diễn đàn là thúc đẩy kết nối nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp với hoạt động đào tạo, hướng tới các hình thức hợp tác và đặt hàng đào tạo phù hợp với yêu cầu của những ngành công nghệ mới nổi. Theo doanh nghiệp, không chỉ tiếp cận lao động sau đào tạo mà có thể tham gia từ khâu xác định nhu cầu nhân lực, đặt hàng, góp ý xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo hướng dẫn thực hành, thực tập đến nghiên cứu đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ. Các tham luận tại diễn đàn tập trung vào nhiều mô hình hợp tác như xoắn ốc ba trụ cột, mô hình năm cùng, đồng hành sáng tạo, đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp, co-op và tài trợ phòng lab. Trong mối liên kết này, cơ quan quản lý nhà nước giữ vai trò kiến tạo môi trường, hoàn thiện cơ chế, chính sách, nhà trường tổ chức đào tạo, nghiên cứu và phát triển tri thức, doanh nghiệp xác định nhu cầu tham gia đào tạo và tiếp cận nguồn nhân lực.
8: Tại hội nghị phổ biến nghị quyết 23, chỉ thị 07 và định hướng hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ giữa Việt Nam và Australia, thanh niên Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Australia chia sẻ mong muốn có thêm nhiều cơ hội để đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
11: Tại hội nghị, đồng chí Ngô Trịnh Hà đã giới thiệu những nội dung trọng tâm của nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam tại nước ngoài, trong đó nêu bật hai điểm mới của nghị quyết, gồm sự đổi mới trong tư duy về vị thế, vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài, không chỉ là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc, mà còn là nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của đất nước, là cầu nối thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với sở tại và là chủ thể đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. Bạn Mai Thị Thanh Trung, một kiều bào đang sinh sống tại thành phố Sydney cho biết.
12: Đầu tiên bản thân tôi thì cảm thấy rất là phấn khởi bởi vì là cái vai trò của người Việt Nam tại nước ngoài đã ngày càng được coi trọng hơn. Thay vì là người Việt Nam tại nước ngoài chỉ là một cái bộ phận không thể tách rời của đất nước thì bây giờ người Việt Nam tại nước ngoài được xem như là một cái cầu nối góp phần là gắn kết Việt Nam với các quốc gia trên toàn thế giới và đồng thời người Việt Nam tại nước ngoài cũng được xem như là một cái nguồn lực để thúc đẩy sự phát triển của quốc gia. Thì đối với bản thân tôi thì tôi sẽ luôn luôn chủ động tìm kiếm những cái thông tin và đồng lòng với những cái chủ trương của nhà nước và đồng thời là sẽ cố gắng hết sức mình để có thể tạo dựng một cái hình ảnh rất là tốt đẹp của người Việt Nam ở trên trường quốc tế.
11: Bạn Nguyễn Quang Anh, sinh viên trường đại học Macquarie, phó chủ nhiệm mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Australia cho biết, bạn đã thu về nhiều điều bổ ích khi tham dự hội nghị ngày hôm nay.
13: Tinh thần chỉ thị 07 về chuyển từ làm theo sang thực hành, đo bằng sản phẩm cụ thể cũng chính là cách mà chúng tôi, mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Australia đang hướng đến để có thêm nhiều dự án thực chất hơn để có thể đóng góp cho Việt Nam cũng như là kết nối các doanh nhân, kiều bào, tri thức trẻ hướng tới một Việt Nam phát triển vững bền hơn trong tương lai.
10: Kiểm tra 71 dự án khoáng sản tại thành phố Đà Nẵng, cơ quan chức năng phát hiện tới 40 dự án bị trễ hạn giải quyết hồ sơ, trong đó riêng nhóm dự án đấu giá mỏ tỷ lệ trễ hạn lên đến gần 70%, trung bình trễ 47 ngày mỗi hồ sơ. Nguyên nhân chính do sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn chưa đảm bảo thời gian quy định, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải ngân đầu tư công và phát triển kinh tế xã hội tại thành phố. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiêm túc rà soát, kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các trường hợp hồ sơ chậm, muộn. Đối với Sở Công Thương, vừa tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoáng sản phải khẩn trương xử lý 48 hồ sơ tồn đọng. Sở này cũng phải tổ chức hướng dẫn doanh nghiệp sớm đưa vào hoạt động đối với 43 dự án đấu giá mỏ chưa hoàn thành cấp phép. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát gắn với cơ sở dữ liệu khoáng sản, tự động cảnh báo hồ sơ sắp đến hạn, quá hạn nhằm công khai minh bạch có khả năng truy vết trách nhiệm từng cơ quan, cá nhân, chấm dứt tình trạng hồ sơ chậm nhưng không xác định được nguyên nhân.
8: Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương về 9 tội danh: tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án, đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh, trú ở phường Thanh Xuân, Hà Nội, bị xét xử 3 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, môi giới hối lộ và đưa hối lộ. Chồng của Mai Anh là Lê Văn Đông, trú ở phường Từ Liêm, Hà Nội, bị xét xử 2 tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cặp đôi này là mắt xích quan trọng, thao túng cả Viện Pháp y Tâm thần Trung ương để đạt được mục đích. Nhân thân cho thấy Mai Anh có 7 tiền án tiền sự, Đông có 13 tiền án tiền sự. Trong khi đó, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương có 2 cựu viện trưởng Trần Văn Trường và Ngô Văn Vinh, Dương Văn Lương, cựu phó viện trưởng, bà Đặng Thị Hòa, vợ ông Trần Văn Trường, cùng 45 bị cáo khác là cựu cán bộ bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của viện. Nhóm này bị xét xử các tội môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tàng trữ trái phép chất ma túy, đánh bạc. Ngoài ra, 15 bị cáo khác cũng hầu tòa về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ hoặc các tội liên quan đến ma túy. Hội đồng xét xử triệu tập 70 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, trong đó có đại diện Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, đại diện Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực miền núi phía Bắc.
10: Hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử ông Đinh Tiến Hùng, 42 tuổi, cựu phó bí thư thường trực tỉnh đoàn Yên Bái cùng 9 bị cáo cùng vụ vận chuyển sử dụng trái phép vật liệu nổ và khai thác khoáng sản trái phép xảy ra tại mỏ núi Ngàng, tỉnh Yên Bái cũ, nay thuộc tỉnh Lào Cai. Trong số các bị cáo, ông Đinh Tiến Hùng cùng 6 người khác bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về 2 tội vận chuyển sử dụng trái phép vật liệu nổ và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. 3 bị cáo còn lại bị truy tố về 1 trong 2 tội danh vừa nêu. Gần 3 năm trước, ông Hùng từng được Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái tuyên không phạm tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Tuy nhiên, sau kháng nghị của Viện Kiểm sát, cấp phúc thẩm đã hủy bản án sơ thẩm.

0: phẩm để điều tra lại.
1: Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đang trải qua đợt mưa lớn kéo dài. Dự báo trong những ngày tới, tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp do mưa lớn. Vì vậy, địa phương cần tăng cường phòng chống thiên tai, nhất là nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún do mưa lũ hoặc dòng chảy. Theo ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nhằm chủ động phòng chống thiên tai, tỉnh chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường rà soát ngay các khu vực có nguy cơ ngập sâu, ngập cục bộ, lũ quét, sạt lở đất, nhất là khu vực ven sông suối, vùng trũng thấp, khu vực có địa hình dốc, nền địa chất yếu, khu dân cư nằm trong vùng có nguy cơ mất an toàn. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý. Hôm nay, thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng khá mạnh, trưa và đầu giờ chiều cảm giác oi nóng khi nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, cục bộ có nơi nắng nóng trên 35 độ. Tình trạng nóng bức dự báo là vẫn duy trì trong 2 ngày đầu tuần này, trước khi miền Bắc có thể bắt đầu chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh. Đến khoảng ngày 30 tháng 9, miền Bắc có thể bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh và khiến nhiệt độ giảm nhẹ, trời sẽ mát mẻ hơn. Trong khi đó, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh, từ sáng đến trưa trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 34 độ. Đến chiều và tối, mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm. Mưa to kết hợp với chiều cường đang ở mức cao sẽ gây ngập úng ở nhiều nơi khu vực Nam Bộ, ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế xã hội và đời sống của người dân.
0: Tin thế giới, Palestine đang chuẩn bị tổ chức bầu cử lập pháp tại Gaza, bất chấp sự tàn phá trên diện rộng trong khi tình hình an ninh vẫn là thách thức lớn đối với việc hoàn thành cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 28 tháng 11 tới. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Người đứng đầu Ủy ban bầu cử Gaza, ông Jamin Al-Khalidi xác nhận Ủy ban đã nhận được đơn đăng ký từ 5 danh sách ứng cử viên của các đảng phái và ứng cử viên độc lập trong những giờ đầu tiên khi Ủy ban bắt đầu nhận hồ sơ ứng cử. Trong khi đó, Ủy ban bầu cử Trung ương Palestine đang nỗ lực cung cấp khoảng 100 đến 110 điểm bỏ phiếu tại Gaza, phục vụ cho khoảng 1,25 triệu cử tri tại đây. Tuy nhiên, ông Jamin Al-Khalidi nhấn mạnh an ninh là thách thức lớn nhất trong quá trình bầu cử, kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực để đảm bảo các điều kiện bảo vệ quyền tự do hành động của tất cả những người tham gia vào quá trình bầu cử. Ngoài ra, ông Jamin Al-Khalidi lo ngại việc các tài liệu cần thiết sẽ bị ngăn chặn, không thể đưa vào khu vực bầu cử như thùng phiếu bầu và mực in, mặc dù đã chuẩn bị những phương án thay thế. Ủy ban bầu cử Gaza đang phối hợp với Bộ Giáo dục để tận dụng các trường học hiện có và dễ tiếp cận làm các trung tâm bỏ phiếu.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump kỳ vọng Washington và Tehran tiến hành thêm các cuộc đàm phán trong tuần này, dù hai bên vẫn còn khác biệt lớn về điều kiện chấm dứt xung đột và mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
3: Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Axios ngày 27 tháng 9, Tổng thống Donald Trump cho biết Iran muốn đạt được thỏa thuận nhưng đề xuất hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu của Washington. Ông cho nói rằng đề xuất của Tehran có thể là điều Mỹ từng chấp nhận cách đây một năm, nhưng giờ không còn phù hợp với tình hình hiện tại. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời cho rằng Iran đã đánh giá quá cao vị thế của mình trong quá trình thương lượng. Trước đó một ngày, Tổng thống Trump công khai bác đề xuất của Iran về một lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày, mở cửa trở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán hạt nhân. Theo đề xuất, Mỹ phải dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran, nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu và tuân thủ lệnh ngừng bắn trên toàn khu vực. Giải thích về quyết định của mình, ông Trump cho rằng Iran muốn mở lại eo biển Hormuz do đang phải chịu sức ép về kinh tế và quân sự lớn. Ông Trump đồng thời cũng tuyên bố Mỹ đang kiểm soát tình hình tại tuyến hàng hải chiến lược này và cho rằng Iran muốn khôi phục lưu thông để có thêm nguồn thu. Tuy nhiên, phía Iran khẳng định việc mở cửa trở lại eo biển chỉ có thể diễn ra nếu những điều kiện của Tehran được đáp ứng.
0: Trong khi Iran tuyên bố chặn 19 tàu tại eo biển Hormuz trong 2 ngày.
4: Đây là lần đầu tiên sau nhiều tuần, Iran công bố thông tin về việc chặn các tàu định vượt qua eo biển Hormuz mà không tuân theo chỉ dẫn của nước này. Tuy nhiên, thông báo không cung cấp thông tin mà dư luận quan tâm như quốc tịch và chủng loại hàng hóa chuyên chở của các tàu. Biện pháp ngăn chặn và xử lý các phương tiện cũng không được đề cập. Trước đó, Iran nhiều lần cảnh báo sẵn sàng dùng biện pháp mạnh để ngăn các tàu hàng lưu thông qua eo biển Hormuz mà không tuân thủ chỉ dẫn của Tehran. Đặc biệt, giới chức Iran khẳng định có thể bắt giữ, thậm chí tịch thu các tàu thuộc danh sách cấm lưu thông. Liên quan tiến trình đàm phán Mỹ-Iran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm qua khẳng định Tehran sẵn sàng tổ chức các cuộc đối thoại nghiêm túc và cởi mở với Washington để đi đến thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, mặt khác, Iran cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản xung đột bùng phát trở lại.
1: Hôm qua, tới đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức nằm ở vùng Tây Nam nước Pháp, Giáo hoàng Leo 14 tái khẳng định lập trường phản đối mạnh mẽ

0: hỗ trợ qua đời vừa được Pháp thông qua, đồng thời thúc giục các giám mục đẩy mạnh cuộc chiến chống nạn xâm hại tình dục trong giáo hội. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, đưa tin.
1: Phát biểu trước các bệnh nhân và người khuyết tật tại Arche Notre Dame ở Lộ Đức, giáo hoàng Leo XIV nhấn mạnh:
2: không luật lệ trần thế nào được phép làm lung lay niềm tin vào giá trị của chính anh chị em. Trái lại, chính vì phẩm giá bất khả xâm phạm ấy, chúng ta phải kiên quyết bác bỏ việc đoạt lấy mạng sống dưới danh nghĩa của lòng trắc ẩn giả tạo. Không thể coi việc cho người khác cái chết là điều bình thường. Những gì hợp pháp chưa chắc đã hợp luân lý.
1: Ngài cũng khẳng định y học không bao giờ được phép phục vụ cho cái chết có chủ đích. Thay vào đó, giáo hoàng thúc giục tiếp tục phát triển dịch vụ chăm sóc và nghiên cứu y học. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Quốc hội Pháp chính thức thông qua quyền hỗ trợ qua đời vào ngày 15 tháng 7. Bước cải cách xã hội lớn dưới thời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, nhưng vấp phải sự phản đối gay gắt từ giáo hội vì bị coi là bước đứt gãy nhân học. Trước đó vào buổi sáng, giáo hoàng đã cử hành thánh lễ ngoài trời tại Đền Thánh với sự tham dự của 150.000 tín hữu. Trước khi đến Lộ Đức, giáo hoàng Leo XIV đã thu hút hơn 1 triệu người tham gia các sự kiện tại Paris, bao gồm thánh lễ với khoảng 800.000 người tại quảng trường Công Cóc và buổi cầu nguyện tại sân vận động quốc gia Stade de France. Theo lịch trình, giáo hoàng Leo XIV sẽ rời Lộ Đức vào sáng thứ Hai ngày 28 tháng 9 để tới Metz cho chặng dừng chân cuối cùng, tập trung vào các vấn đề châu Âu và đối thoại liên tôn.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: VOV1,
4: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Dòng chảy kinh tế.
6: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung sau: gỡ điểm nghẽn kết nối hạ tầng, phát triển vận tải đa phương thức, giảm chi phí logistics. Phỏng vấn ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy về giải pháp phát triển ngành công nghiệp tàu thủy, triển khai nghị quyết 20 để Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Vì sao nhiều phương tiện thủy hay bị mắc cạn ở kênh Chợ Gạo?
7: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, kết nối hạ tầng giao thông đường bộ với các phương thức vận tải khác được xác định là chìa khóa để giảm chi phí logistics, bởi vận tải đường bộ hiện chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu vận tải, đảm nhận khoảng 75% khối lượng vận chuyển hàng hóa và hơn 90% hoạt động vận chuyển hành khách. Với ưu thế linh hoạt, khả năng tiếp cận nhanh, đường bộ giữ vai trò chủ đạo trong việc kết nối với các loại hình vận tải khác như đường biển, đường sắt, hàng không và đường thủy nội địa, nhằm nâng cao hiệu quả vận chuyển, tiết giảm chi phí vận tải, chi phí logistics và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Phóng viên Hà Nho thông tin.
6: Sự mất cân đối giữa các phương thức vận tải là một nguyên nhân gây nguy cơ lãng phí. Trong thực tế, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay nằm ở khả năng kết nối và tổ chức khai thác. Ví dụ tại Thành phố Hồ Chí Minh, với định hướng sẽ trở thành một trung tâm trung chuyển hàng hóa hàng đầu khu vực, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung hiện đại hóa cụm cảng quốc tế Cái Mép Thị Vải thành cảng trung chuyển quốc tế tầm cỡ châu Á, đồng thời thí điểm cơ chế cảng mở liên thông nhằm thu hút luồng hàng quá cảnh. Bên cạnh hạ tầng cảng biển, thành phố sẽ chuyển dịch cơ cấu vận tải từ đường bộ là chủ yếu, chiếm tới hơn 88% khối lượng hàng hóa sang đường thủy, đường sắt, bằng cách nạo vét luồng sông lớn, kết nối giao thông cảng biển, quy hoạch ga đường sắt liên vận. Đây là hướng đi cơ bản để khai thác lợi thế hạ tầng hàng hải, thúc đẩy phát triển vận tải đa phương thức. Ông Mai Trung Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nêu các phương án gỡ điểm nghẽn này và cam kết sẵn sàng các phương án để thúc đẩy liên kết vùng.
8: Ưu tiên đầu tư các tuyến vành đai này, cao tốc kết nối với đồng bằng sông Cửu Long, hành lang logistics, các tuyến đường thủy chiến lược, đẩy nhanh tiến độ các dự án như là cảng trung chuyển này, ICD này, trung tâm logistics cấp vùng, khuyến khích vận tải container bằng đường thủy, kết nối xà lan với cảng biển, nền tảng quản lý vận tải đa phương thức. Thành phố Hồ Chí Minh thì sẵn sàng là đóng cái vai trò đầu mối để điều phối, phối hợp thúc đẩy liên kết vùng, thu hút đầu tư và chuyển đổi số.
6: Đáng chú ý, các bộ ngành và địa phương cần tập trung tiếp tục giải quyết những vấn đề nổi cộm, trong đó có sự chưa đồng bộ về kết nối giữa cảng biển với đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, cảng cạn, ICD, trung tâm logistics và khu công nghiệp. Năng lực xanh hóa, số hóa và chuẩn hóa dữ liệu giữa các cảng còn chưa đồng đều, đòi hỏi cách tiếp cận liên thông và dùng chung. ví dụ về phát triển cảng Quy Nhơn thành trung tâm logistics vùng Trung Nam Bộ và Tây Nguyên, nâng cao năng lực cạnh tranh cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn hóa công tác kế hoạch và năng suất khai thác tại Hải Phòng, khu vực Lạch Huyện, cho thấy các doanh nghiệp đang tập trung vào nâng cao hiệu quả khai thác và thích ứng với yêu cầu phát triển mới. Theo ông Nguyễn Quốc Vượng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, các phương án kết nối vận tải cần nhất là sự phân vai của các phương thức vận tải theo năng lực đảm nhiệm của từng phương thức.
3: Phải tập trung phát triển các hành lang vận tải đa phương thức trên trục Bắc Nam, đặc biệt là về kết cấu hạ tầng. Đường sắt đảm nhận vận tải container đường dài là chính. Đường bộ thực hiện gom hàng và phân phối cuối. Đường biển đảm nhận vận tải xuất nhập khẩu và trung chuyển quốc tế và vận tải nội địa trục Bắc Nam. Kết nối đường sắt đến các cảng Cái Mép, Thị Vải, Liên Chiểu, Vũng Áng, Lạch Huyện, Đình Vũ, phát triển sớm các ga logistics ICD tại Yên Viên, ga Yên Thường theo quy hoạch của tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Bỉm Sơn, Vinh, Đà Nẵng, Diêu Trì, Tràng Bom, Sóng Thần và trên tuyến đường sắt Bắc Nam hiện tại.
6: Theo Hiệp hội Cảng biển Việt Nam, việc hoàn thiện kết nối giao thông liên vùng cần được đẩy mạnh trên cơ sở tháo gỡ khó khăn trong nạo vét, duy tu luồng tàu, chuẩn hóa dữ liệu và phát triển các nền tảng xanh số có khả năng liên thông, cần làm trước. Cơ quan quản lý nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp với Hiệp hội và doanh nghiệp nghiên cứu tham mưu hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, khai thác cảng biển và phát triển dịch vụ hàng hải. Việc kết hợp hiệu quả giữa hạ tầng công nghệ, năng lượng sạch, nguồn nhân lực và quản trị sẽ góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy liên kết và gia tăng sức cạnh tranh của vận tải đa phương thức. Ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam nêu vai trò quan trọng của công nghệ trong kết nối.
5: Đẩy mạnh vận tải đa phương thức thì không có một cái công cụ nào mà làm điều đó tốt hơn, hiệu quả hơn các hệ thống công nghệ thông tin cả. Và để hệ thống công nghệ thông tin hoạt động được thì cái hệ thống cơ sở dữ liệu từ hạ tầng, rồi là từ hàng hóa, rồi là từ người vận chuyển, chủ hàng, chủ tàu phải sẵn sàng hết tất cả cơ sở dữ liệu đấy. Thì để đảm bảo mỗi một kiện hàng, container hàng hóa đi bất cứ phương thức nào vẫn có thể là theo dõi và tính toán ra cái hiệu quả tối ưu cái vận tải, cái yếu tố then chốt để chúng ta phát triển được vận tải đa phương thức.
6: Trong thời gian qua, hệ thống đường bộ quốc gia đã được quy hoạch và đầu tư theo hướng tăng cường kết nối với các đầu mối vận tải quan trọng, các trục giao thông huyết mạch, đặc biệt là hành lang kinh tế Bắc Nam, các hành lang kinh tế Đông Tây, các hành lang kinh tế kết nối trung tâm kinh tế lớn và các tuyến kết nối vùng đã góp phần liên kết hiệu quả giữa các trung tâm kinh tế, cảng biển, cửa khẩu và sân bay. Nhiều tuyến cao tốc và quốc lộ trọng điểm kết nối tới các khu bến lớn như Lạch Huyện, Cái Mép, Thị Vải hay các cảng hàng không lớn đã góp phần nâng cao năng lực vận chuyển. Việc chuyển đổi từ tư duy đầu tư phân mảnh sang kết nối đồng bộ chính là giải pháp cho việc giảm chi phí vận tải, nâng cao sức cạnh tranh cho chính các doanh nghiệp dịch vụ logistics, các chủ hàng và nhà xuất khẩu, đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững với các giải pháp hiệu quả thiết thực.
7: Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia, ngành đóng tàu Việt Nam có vị thế về năng lực có thể trở thành cực tăng trưởng công nghiệp, đóng góp đáng kể vào mục tiêu tăng trưởng hai con số, giữ vai trò then chốt trong phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. Bộ luật hàng hải và đường thủy Việt Nam sửa đổi quy định về chính sách ưu đãi về thuế phí đầu tư cho doanh nghiệp đóng tàu, thu hút nguồn lực trong và ngoài nước tham gia phát triển công nghiệp tàu thủy và ngành đóng tàu hoàn toàn có thể phát triển, trở thành một cực tăng trưởng mới, triển khai hiệu quả nghị quyết 20 về phát triển Việt Nam thành quốc gia biển mạnh. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Thưa ông, việc triển khai các cái nghị quyết, trong đó có nghị quyết 20 đặt kinh tế hàng hải vào vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển biển quốc gia. Từ góc độ là một doanh nghiệp thì ông có phân tích như thế nào việc triển khai các cái nghị quyết, cụ thể là nghị quyết 20 vào cuộc sống ạ?
10: Chúng tôi nhận thấy rằng là cái việc triển khai nghị quyết 20 này rất là đúng và rất là trúng với mục tiêu là để thúc đẩy kinh tế chung của Việt Nam, trong đó có kinh tế hàng hải, kinh tế biển. Việt Nam là một quốc gia có bờ biển dài hơn 3.200 km, cửa ngõ trong cái tuyến hàng hải ở vùng Đông Nam Á. Cho nên là cái việc tận dụng tối đa cái lợi thế về vùng biển này rất là cần thiết và tới thời điểm hiện nay chưa được mạnh mẽ. Như là với cái tiềm năng nó vốn có, kinh tế biển cho nó có kinh tế hàng hải thì nó cũng có rất nhiều cái nội dung dễ nhìn thấy nhất. Đây là về cái việc cảng biển, vận tải biển thuộc hệ thống logistics liên quan đến hàng hải, đóng tàu. Nhưng ngoài ra có rất nhiều cái ngành kinh tế khác phục vụ cho biển, ví dụ như là khai thác năng lượng, khai thác các cái nguồn tài nguyên ngoài khơi, nuôi trồng thủy sản hay là du lịch biển.

0: Trong cái phạm vi mà chúng tôi thì có liên quan nhiều nhất ấy là liên quan đến ngành đóng tàu và logistics phục vụ cho công nghiệp hàng hải.
1: Thưa ông, trong chiến lược phát triển chung tổng công ty thì có tham gia trong cái chuỗi dịch vụ vận tải logistics, cụ thể tập trung vào phát triển đội tàu cần được cơ cấu như thế nào theo nghị quyết 20 để tháo gỡ những cái khó khăn hiện tại, xác định kinh tế biển là một cái động lực đảm bảo cái mục tiêu tăng trưởng hai con số ạ?
0: Ở cái nội dung này thì tôi thấy là có hai cái nhóm vấn đề nghị quyết đã nêu lên mà chúng ta sẽ giải quyết góp phần làm tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Thứ nhất là với nội tại của Việt Nam thì hiện nay về chi phí logistics so với khu vực chúng ta vẫn còn đang là cao khoảng độ 10% so với tổng GDP và yêu cầu là phải làm giảm được chi phí logistics xuống thì cũng có nghĩa là làm tăng cái tính cạnh tranh của hàng hóa của Việt Nam. Cái thứ hai nữa là hiện nay thì chúng ta thấy rằng là đảm nhiệm cái khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam, đội tàu Việt Nam vẫn đảm nhiệm một phần rất là nhỏ. Hiện nay mới đảm nhiệm được khoảng tầm độ trên 7% so với tổng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu. Đây cũng là một cái dư địa rất lớn và yêu cầu là phải tăng trưởng cái nội dung về đảm nhận vận chuyển hàng hóa phục vụ xuất nhập khẩu của đội tàu Việt Nam. Muốn làm việc này chúng ta thấy là có nhiều biện pháp, nhưng mà biện pháp mình có thể là phải tăng cái năng lực của đội tàu của chúng ta lên, không chỉ về tăng về số lượng và tăng về chất lượng, qua đó làm giảm giá thành vận tải thì các chủ hàng mới thấy là đấy là động lực để mà có thể ngoài chuyện ủng hộ ra rồi, nhưng phải về mặt kinh tế để thấy là nó có hiệu quả để người ta sử dụng cái đội tàu của Việt Nam. Đấy là nhóm thứ nhất. Thứ hai nữa là khi tăng trưởng đội tàu với những đội tàu hiệu quả cao về kinh tế, cái việc vận tải biển ấy, nó là mang tính chất quốc tế, nó toàn cầu, thì đội tàu này không chỉ phục vụ cho cái việc nâng cao cái thị phần vận tải phục vụ cho xuất nhập khẩu của Việt Nam mà còn hoạt động trên các tuyến biển quốc tế và qua đó thì cũng mang lại cái lợi ích thiết thực về mặt kinh tế cho đất nước chúng ta.
1: Thưa ông, hiện nay chi phí vận tải logistics của Việt Nam còn khá cao so với khu vực và quốc tế. Vậy khai thác cái thế mạnh về hạ tầng cảng biển để mỗi con tàu của Việt Nam thì có thể là vươn xa, gia tăng cái sức cạnh tranh hàng hóa của Việt Nam xuất nhập khẩu. Cái giải pháp khai thác các cái lợi thế này sau quá trình tái cơ cấu như thế nào?
0: Về nội dung này thì hiện nay tổng công ty của chúng tôi đang theo các sự chỉ đạo hướng dẫn của các cấp, ví dụ như là Bộ Xây dựng, Cục Hàng hải, và tôi cũng thấy rằng là các cơ quan quản lý nhà nước hiện nay cũng đang rất tích cực để triển khai đưa ra các kế hoạch hành động và cũng giao các chỉ tiêu cụ thể và từng nhóm công việc cho các cái đối tượng cụ thể. Theo ý kiến của chúng tôi về mặt phương tiện hiện nay, để mà có thể là mang lại hiệu quả cho khách hàng, việc đầu tiên là giá cước vận chuyển phải thấp, và hiện nay bắt đầu từ cái việc là từ khách hàng nắm bắt được nhu cầu, chủng loại hàng hóa, tuyến đường, rất nhiều cái nội dung, thì để từ đó là lựa chọn cái loại tàu công nghệ mới nhất phù hợp với lại yêu cầu khách hàng đặt đóng, rồi để gia tăng cái năng lực của đội tàu. Đấy là một trong số các giải pháp. Còn về các giải pháp thì nó có rất nhiều giải pháp phải tiến hành đồng bộ với nhau. Về các cơ chế chính sách, ở bước đầu cơ chế chính sách để là hỗ trợ thúc đẩy cái việc các chủ hàng sử dụng tàu nội địa, đồng thời các cơ chế chính sách hỗ trợ để làm sao mà các chủ tàu Việt Nam có lợi ích khi tiếp tục đặt đóng tàu để phục vụ cho công tác xuất nhập khẩu của Việt Nam. Trong dự thảo của luật hàng hải đường thủy mới thì có đưa hẳn thêm một chương mới là chương về công nghiệp hàng hải, cũng nêu lên rất nhiều cái vấn đề và giải pháp nhằm mục đích hỗ trợ và tạo hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp về công nghiệp hàng hải có điều kiện hoạt động được tốt hơn, đã xác lập được cái vai trò và đánh giá được cái vị trí tầm quan trọng của công nghiệp hàng hải, công nghiệp thủy sản.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, gần đây nhiều tài công điều khiển phương tiện thủy qua kênh Chợ Gạo, đoạn thuộc ấp Tân Định, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp, không khỏi lo lắng trước tình trạng đáy kênh bị bùn đất bồi lắng, khiến tàu xà lan trọng tải lớn thường xuyên mắc cạn, thậm chí va chạm, gây ùn ứ giao thông cục bộ. Phóng viên Chu Trinh phản ánh.
5: Ông Nguyễn Văn Quý, nhà ven bờ nam kênh Chợ Gạo thuộc ấp Tân Định, xã Chợ Gạo cho biết, đã nhiều lần chứng kiến tàu tự hành, xà lan trọng tải lớn bị mắc cạn hoặc va chạm nhau khi lưu thông qua đoạn kênh gần cầu Chợ Gạo 1.
6: Mở nước rộng là xà lan chạy là nó kẹt, mới nằm ở chờ kẹt cái là gần ga gần giữa sông á. Sau này thì nước rộng mà tàu nó chạy đây hút sâu luôn, là hút hết hết kẹt thôi.
5: Còn ông Lê Văn Dày, người dân xã Chợ Gạo cho rằng tình trạng bồi lắng tại khu vực này có liên quan đến lượng phù sa từ phía cửa sông đẩy vào, kết hợp với phù sa từ các tuyến rạch đổ ra. Ông Dày nói:
7: phù sa đây ở ngoài cửa sông này đạp vô thẳng đây, phù sa bên mấy cái rạch lại đưa vô đây tấp vào bên đây hết. Tàu đi hai chiếc nó phải né nó lấn vào mấy bãnh không à, nó có va chạm hoài gì ùn tắc luôn. Ví dụ 12 giờ đêm nước cạn là nó ùn tắc dài hết luôn, ùn tắc là coi như thời điểm nước cạn là ùn tắc hết.
5: Thực tế tại một đoạn kênh Chợ Gạo từ khu vực

0: giao nhau giữa rạch Kỳ Hôn, rạch Bà Lọ và đầu kênh Chợ Gạo đến gần chân cầu Chợ Gạo 1, dài hơn 300 mét. Nơi đây bùn đất đã bồi lắng khá nhiều dưới đáy kênh. Theo thời gian, lớp bùn này ngày càng dày, làm giảm độ sâu luồng, nhất là khu vực gần bờ Nam. Khi nước triều xuống thấp, các phương tiện thủy trọng tải lớn lưu thông từ hướng sông Tiền vào kênh Chợ Gạo thường gặp khó khăn, có trường hợp mắc cạn, phải chờ đến khi nước dâng mới tiếp tục hành trình. Tình trạng này không chỉ làm gián đoạn việc vận chuyển hàng hóa mà còn tiềm ẩn nguy cơ va chạm, ùn tắc giao thông đường thủy. Ông Nguyễn Anh Tê, chủ hai xà lan tự hành trên 500 tấn trên một chiếc ở xã Chợ Gạo cho biết, các phương tiện của ông đã nhiều lần bị mắc cạn qua khu vực này và phải chờ đến nước triều dâng lên cao mới có thể di chuyển.
1: Tàu mình thì giờ cũng canh nước đi vậy đó, có lực không có nước mình chạy chịu cố cực lắm. Còn như lại giờ cứ canh mở lực mới có nước đi à. Thì nước cạn cũng như nằm ngoài, đâu có vô được. Ở đó là càng ngày nó càng cạn.
0: Kênh Chợ Gạo là tuyến giao thông thủy huyết mạch của vùng đồng bằng sông Cửu Long do Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam trực thuộc Bộ Xây dựng quản lý. Vì vậy, tình trạng bồi lắng gây cản trở lưu thông tại đây cần được ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp và các cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng quan tâm, khảo sát và sớm có giải pháp khắc phục. Trong đó, việc nạo vét khơi thông luồng tại khu vực thường xuyên xảy ra mắc cạn là giải pháp cần được xem xét nhằm đảm bảo phương tiện vận tải thủy lưu thông thuận lợi, an toàn, hạn chế ùn tắc va chạm và giúp hàng hóa được vận chuyển thông suốt trên tuyến giao thông thủy quan trọng này.
2: Thưa quý vị và các bạn, nội dung phản ánh vì sao nhiều phương tiện thủy hay bị mắc cạn ở kênh Chợ Gạo vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Bản tin pháp luật.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau đây.
5: Thẩm định dự thảo nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm.
4: Xét xử 49 cán bộ Viện Pháp y Tâm thần Trung ương vụ biến tội phạm thành người tâm thần.
5: Hưng Yên, hơn 900 trường hợp vi phạm phòng cháy chữa cháy bị xử phạt.
4: Bây giờ là tin chi tiết. Bộ Tư pháp vừa tổ chức họp thẩm định dự thảo nghị định về đăng ký biện pháp đảm bảo. Dự thảo được xây dựng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số trong đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm. Đáng chú ý, dự thảo bổ sung cơ chế đăng ký trực tuyến toàn trình, quy định rõ thời điểm, hiệu lực đăng ký và thời hạn giải quyết hồ sơ bổ sung đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển. Cùng với đó là cơ chế kết nối, chia sẻ, khai thác và tra cứu dữ liệu về biện pháp bảo đảm. Hội đồng thẩm định đề nghị tiếp tục rà soát, đảm bảo các quy định thống nhất với pháp luật chuyên ngành, nhất là về đất đai, nhà ở, chứng khoán và tài nguyên môi trường biển và hải đảo, đồng thời làm rõ trách nhiệm trong xây dựng, kết nối và khai thác dữ liệu. Dự thảo đủ điều kiện trình chính phủ sau khi cơ quan soạn thảo tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến thẩm định.
5: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án, hồ sơ điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục E-Group, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối E-Game, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần đến Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đề nghị truy tố 29 bị can. Các bị can này bị đề nghị truy tố về 3 nhóm tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ và đưa hối lộ. Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Ngọc Thủy, Sắc Thủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn E-Group, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối E-Game bị xác định là chủ mưu cầm đầu.
4: Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương với 9 tội danh. Trong số này, Nguyễn Thị Mai Anh, trú ở phường Thanh Xuân, Hà Nội, bị xét xử với 3 tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, môi giới hối lộ và đưa hối lộ. Chồng Mai Anh là Lê Văn Đông, trú ở phường Tứ Liêm, bị xét xử về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ vụ án, Mai Anh và Đông là những mắt xích quan trọng trong vụ án liên quan đến hoạt động tại viện. Mai Anh có 7 tiền án tiền sự, Đông có 13 tiền án tiền sự. Trong 65 bị cáo còn có 2 cựu viện trưởng là Trần Văn Trường, Ngô Văn Vinh, cựu phó viện trưởng Dương Văn Lương, bà Đặng Thị Hòa cùng nhiều cán bộ bác sĩ điều dưỡng bảo vệ của viện. Các bị cáo bị xét xử vì các tội đưa, nhận, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn, ma túy và đánh bạc.
5: Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công

0: cho rằng đột quỵ thường xảy ra bất ngờ mà bỏ qua những tín hiệu cảnh báo như choáng váng, mệt mỏi kéo dài hay huyết áp thất thường, để rồi lo lắng nhưng không biết cần làm gì.
1: Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện của chú Trần Viết Thắng, người cựu chiến binh đang đối diện với những đổi thay của sức khỏe theo năm tháng, để rồi nỗi lo không chỉ của riêng chú mà còn là...
2: Có những lúc nó lên tới 150 trên 80, có lúc nó xuống 100 trên 70. Tôi trước đây là bị cái sức ép bom, cho nên là nó cũng đã bị ảnh hưởng một phần về cái trí não rồi. Đến bây giờ nó lại cộng với cái huyết áp, cho nên là đôi lúc là mình cảm thấy nó cũng rất là khó chịu trong người, say sẩm mặt mày á.
3: Ông nhà tôi có sức khỏe cũng yếu lắm, tôi cũng lo sợ đột quỵ.
0: Vậy với người cao tuổi, những yếu tố nào có thể làm gia tăng nguy cơ đột quỵ? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
4: Nguyên nhân gặp đột quỵ chủ yếu là ở những người cao tuổi và có cái bệnh nền, ví dụ như huyết áp, tiểu đường hoặc bệnh tim mạch. Ngoài ra người ta còn thấy đột quỵ ở cái nhóm sinh hoạt ăn uống thái quá, ví dụ như ăn mặn hoặc là ăn những chất bổ béo chiên xào. Ngoài ra người ta còn thấy ở một số cái trường hợp bệnh nhân có cái stress căng thẳng.
0: Như vậy ở người cao tuổi, chỉ một thay đổi trong sinh hoạt cũng có thể khiến sức khỏe trở nên mong manh hơn. Vì thế, dự phòng đột quỵ không chỉ là tránh các yếu tố nguy cơ mà còn là củng cố nền sức khỏe để cơ thể có sức chống đỡ tốt hơn. Vậy thưa chuyên gia, người cao tuổi nên chăm sóc sức khỏe theo hướng nào để an toàn và bền vững ạ?
4: Cần phải thường xuyên đi thăm khám định kỳ. Cái thứ hai, thực hiện cái chế độ ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học và đặc biệt là tăng cường khả năng thể dục thể thao, nâng cao cái sức đề kháng. Cần chọn lọc cho mình các cái thảo dược. Các nhà khoa học đã phát hiện thấy rằng là trong sâm của Việt Nam mình ý, có đến 60 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi. Và đặc biệt trong rễ của sâm Việt Nam mình có một cái hoạt chất gọi là maizoric, viết tắt là MR2. Cái hoạt chất MR2 nó có tác dụng bảo vệ được tế bào gan thận, kiểm soát được đường huyết và đặc biệt nó tầm soát được mỡ máu và thoái hóa mạch, từ đó ngăn ngừa được nguy cơ đột quỵ, giảm được cái lượng cholesterol trong máu, từ đó cũng giúp cho ngăn ngừa được quá trình xuất huyết não. Ngoài ra nó còn có tác dụng làm giảm stress căng thẳng, giúp chân ăn ngủ tốt lên.
1: Vậy thưa chuyên gia, chúng ta nên sử dụng sâm thế nào để phát huy tối đa công dụng của các hoạt chất quý?
4: Sâm của Lai Châu nếu dùng tươi rất đắng, đắng hơn cả tam thất. Chính vì vậy, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi Lai Châu thành hồng sâm. Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme, vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
0: Hồng sâm Việt Nam Thái Minh được nghiên cứu chế biến theo công nghệ do Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam chuyển giao nhằm phát huy tối ưu giá trị đại bổ chính khí, hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hạn chế hình thành mảng xơ vữa, giảm căng thẳng, mệt mỏi, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng của sâm Việt Nam trong chăm sóc sức khỏe. Tháng 4 năm 2025, Hồng sâm Việt Nam Thái Minh đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức.
1: Hồng sâm Việt Nam được bào chế dưới dạng lát hồng sâm, ngậm trực tiếp khi dùng, phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược, ăn ngủ kém, cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
0: Và trong chuyên mục hôm nay, để nhiều gia đình có cơ hội tiếp cận và trải nghiệm hồng sâm Việt Nam Thái Minh, tổng đài 1800-1120 dành riêng ưu đãi cho 20 quý vị đầu tiên gọi về chương trình. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh.
1: Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà, quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí vận chuyển nào. Đây là cơ hội để quý vị lựa chọn một giải pháp bồi bổ sức khỏe từ cây sâm quý dành tặng cho ông bà, cha mẹ và những người thân yêu trong gia đình.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1120 để được tư vấn và nhận chương trình ưu đãi trong ngày hôm nay. Xin nhắc lại tổng đài 1800-1120.
5: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: nhưng đồng thời cũng là mục tiêu của tội phạm công nghệ cao. Hàng chục, hàng trăm triệu thông tin cá nhân bị thu thập, mua bán trái phép cho thấy nguy cơ mất an toàn dữ liệu ngày càng phức tạp. Trong khi đó, sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và các nền tảng số đang đặt ra những yêu cầu mới về bảo vệ dữ liệu. Từ thực tế này, dự án luật an ninh dữ liệu được xây dựng nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, chủ động phòng ngừa các nguy cơ tấn công, lộ lọt, chiếm đoạt dữ liệu, đồng thời xác lập chủ quyền dữ liệu quốc gia. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để vừa đảm bảo an ninh, vừa khai thác dữ liệu an toàn, hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế số. Chương trình Quốc hội cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
1: Cử tri lên tiếng.
0: Thưa quý vị và các bạn, dữ liệu cá nhân tổ chức đang trở thành một loại tài sản có giá trị, nhưng cũng là mục tiêu của tội phạm công nghệ cao. Khi bị thu thập mua bán trái phép, những thông tin này có thể bị sử dụng để giả danh, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, thậm chí cung cấp cho các đường dây tội phạm khác.
2: Thời gian qua, lực lượng công an liên tục phát hiện xử lý nhiều vụ việc lộ mất mua bán dữ liệu trái phép tại nhiều địa phương. Những vụ án với số lượng dữ liệu lên tới hàng chục, hàng trăm triệu thông tin cá nhân cho thấy mức độ đáng lo ngại của tình trạng này. Ngày 21 tháng 9, Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bắt tạm giam hai anh em Nguyễn Hưng Trung Phương và Nguyễn Hưng Nam Phương về hành vi tàng trữ, mua bán 120 triệu dữ liệu cá nhân trên cả nước. Các đối tượng thu thập trái phép, bán theo yêu cầu khách hàng và sử dụng tài khoản ẩn danh, tiền mã hóa USDT để giao dịch. Trước đó tại Nghệ An, một học sinh lớp 10 bị khởi tố về hành vi xâm nhập trái phép hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia, chiếm đoạt khoảng 20 triệu dữ liệu cá nhân rồi giao bán trên các hội nhóm kín. Cũng tại Nghệ An, tháng 7 vừa qua, lực lượng công an phát hiện một nhóm chuyên mua bán thông tin cá nhân trên Facebook và Telegram, thu giữ hơn 72 GB dữ liệu, chứa trên 50 triệu thông tin cá nhân. Những vụ việc này cho thấy dữ liệu đang trở thành một loại hàng hóa bị tội phạm tìm cách khai thác, mua bán và sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Ông Trương Đức Lượng, Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam cho biết.
3: Các dữ liệu luôn luôn có giá trị thì sẽ giúp mọi người có sự cân nhắc. Khi mà chúng ta ứng xử với dữ liệu, chắc chắn là mọi người sẽ có một cái thái độ khác.
2: Theo các chuyên gia, giá trị của dữ liệu không chỉ nằm ở bản thân từng thông tin riêng lẻ. Khi số căn cước, địa chỉ, tài khoản ngân hàng, nơi làm việc, lịch sử tín dụng, thông tin người thân và thói quen sử dụng dịch vụ được ghép nối, tội phạm có thể dựng nên một hồ sơ số khá chi tiết về từng người. Từ đó, các đối tượng có thể lựa chọn đúng đối tượng, đúng thời điểm và xây dựng kịch bản lừa đảo phù hợp. Người có nhu cầu vay vốn có thể nhận lời mời xóa nợ xấu, khách hàng ngân hàng được yêu cầu xác minh tài khoản. Phụ huynh nhận tin nhắn liên quan đến học phí hoặc thông báo về tai nạn. Luật sư Trần Thanh Tùng, luật sư thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn luật GV cho rằng, bảo vệ dữ liệu phải bắt đầu ngay từ quá trình xây dựng hệ thống kiểm soát thông tin, thay vì chờ xảy ra sự cố mới xử lý.
4: Chúng tôi thấy sự rò rỉ thông tin hoặc mất cắp thông tin, nó muôn hình. Thực ra, chúng ta lưu ý một điều là bản chất của sự mất mát về thông tin, nó không chỉ là thông tin. Bởi vì thông tin có thể là không đáng giá, nhưng mà cái sau đó mới đáng giá. Vấn đề đầu tiên là chính doanh nghiệp sẽ phải xem xét lại cái cách chúng ta ứng xử với thông tin của chúng ta. Tôi nghĩ doanh nghiệp cũng cần sự bình yên. Bình yên cũng nghĩa là không rủi ro. Do đó, để mà bảo vệ thông tin cá nhân hoặc là bảo vệ thông tin mạng là một quá trình dài hơi và chúng ta phải bắt đầu từ chính cái tư duy xây dựng cái hệ thống kiểm soát thông tin đấy.
2: Cùng với sự phát triển nhanh của công nghệ, trong đó có trí tuệ nhân tạo, yêu cầu bảo vệ dữ liệu cũng đặt ra những thách thức mới. Bảo vệ dữ liệu cần được thực hiện đồng thời bằng công nghệ, hạ tầng, quy trình và pháp luật, cần chuyển từ tư duy phòng thủ bị động sang chủ động. Đồng thời pháp luật không chỉ có vai trò phòng ngừa mà còn phải góp phần dẫn dắt, kiến tạo phát triển. Ông Nguyễn Henzi, Giám đốc Kinh doanh Synology Việt Nam cho rằng,
5: bảo vệ dữ liệu không chỉ đơn thuần là giữ an toàn cho dữ liệu mà còn củng cố cơ sở hạ tầng lưu trữ và bảo vệ dữ liệu. Về mặt quản lý, nên triển khai hệ thống sao lưu hiệu quả, dễ dàng quản lý, đồng thời cung cấp khả năng quản lý toàn diện về dữ liệu, thiết lập được một khung bảo vệ dữ liệu an toàn, bảo mật là nền tảng cho mọi khía cạnh. Các doanh nghiệp nên triển khai các cơ chế bảo mật mạng và kiểm soát truy cập mạnh mẽ để bảo vệ dữ liệu sao lưu khỏi nguy cơ bị xâm phạm. Những nỗ lực này củng cố hệ thống phòng thủ cuối cùng, giữ cho dữ liệu được nguyên vẹn ngay cả khi các lớp bảo vệ khác bị vượt qua.
2: Trong bối cảnh các thị trường mua bán dữ liệu trên mạng ngày càng tinh vi, bảo vệ dữ liệu không thể chỉ được thực hiện sau khi sự cố xảy ra. Từ mỗi cá nhân đến doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức cần coi dữ liệu là tài sản cần được bảo vệ ngay từ khi thu thập, lưu trữ và vận hành hệ thống. Bởi một khi dữ liệu đã bị mất, việc xử lý hậu quả có thể khó khăn và tổn thất không chỉ nằm ở giá trị của những thông tin bị đánh cắp.
1: Từ nghị trường đến cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, dữ liệu đang trở thành một nguồn lực quan trọng của quốc gia, đồng thời là mục tiêu của nhiều nguy cơ tấn công, chiếm đoạt, làm lộ và phá hoại. Trong bối cảnh đó, dự án luật an ninh dữ liệu được xây dựng nhằm hoàn thiện khung pháp lý bảo vệ dữ liệu, xác lập chủ quyền dữ liệu quốc gia, đồng thời tạo điều kiện khai thác dữ liệu an toàn, phục vụ phát triển kinh tế số.
0: Dự thảo luật an ninh dữ liệu gồm 6 chương 25 điều, quy định 4 cấp độ rủi ro, trong đó cấp độ 3, cấp độ 4 kế thừa danh mục dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi theo luật dữ liệu, không xây dựng danh mục riêng. Đối với cấp độ 1, cấp độ 2, chủ quản dữ liệu tự xác định, tự chịu trách nhiệm, không phải thực hiện thủ tục hành chính. Dự thảo luật tiếp cận bảo vệ an ninh dữ liệu theo từng giai đoạn, vòng đời, hợp nhất nghĩa vụ kiểm kê, đánh giá tác động, kiểm toán, chứng nhận qua một đầu mối là Bộ Công an, an ninh dữ liệu trong kinh tế số, hạ tầng số, đầu tư, chuyển giao công nghệ, trí tuệ nhân tạo và công nghệ mới, chuỗi cung ứng và lưu chuyển dữ liệu xuyên biên giới được quản lý theo cấp độ rủi ro. Theo Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, quy mô dữ liệu tại Việt Nam đang tăng nhanh, trong khi công tác bảo vệ còn phân tán, thiếu tiêu chuẩn thống nhất. Việc xây dựng luật an ninh dữ liệu nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, đồng thời tạo hành lang pháp lý cho phát triển kinh tế số. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cho biết.
6: Quy mô dữ liệu tại Việt Nam gia tăng nhanh, trong khi việc bảo vệ còn phân tán, thiếu tiêu chuẩn thống nhất. Năm 2025, Việt Nam ghi nhận khoảng 552.000 cuộc tấn công mạng, 5.300 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chịu tổn hại. Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng công an phát hiện xử lý 56 vụ mua bán dữ liệu cá nhân trái phép, liên quan hơn 110 triệu bản ghi. Tháng 9 năm 2025, một nhóm tin tặc quốc tế tuyên bố đánh cắp giao bán khoảng 160 triệu bản ghi thông tin tín dụng cá nhân từ một cơ quan quản lý thông tin tín dụng quốc gia. Nhiều hệ thống dữ liệu quan trọng của Việt Nam hiện vẫn sử dụng thuật toán, tiêu chuẩn mật mã do nước ngoài xây dựng và kiểm định.
0: Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí về sự cần thiết ban hành luật an ninh dữ liệu nhằm khắc phục tình trạng quy định phân tán chồng chéo, chủ động phòng ngừa, ứng phó với nguy cơ lộ lọt tấn công, đầu độc dữ liệu, cũng như các rủi ro từ điện toán lượng tử và chuỗi cung ứng. Cho ý kiến về dự án luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị làm rõ việc phân loại dữ liệu theo 4 cấp độ rủi ro, cơ chế đánh giá lại khi dữ liệu thay đổi, xác định rõ chủ quyền dữ liệu quốc gia và ranh giới chuyển dữ liệu xuyên biên giới, bảo đảm an ninh trong toàn bộ vòng đời dữ liệu, quản trị trí tuệ nhân tạo và kiểm soát quyền lực tại Trung tâm Quản trị An ninh Dữ liệu Quốc gia. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý cần xây dựng lộ trình mật mã kháng lượng tử đến năm 2035, đồng thời phân định rõ với các luật liên quan, tránh chồng chéo và làm tăng chi phí tuân thủ.
7: Dự thảo luật đi đúng hướng bảo vệ chủ quyền dữ liệu trong kỷ nguyên số AI. Điểm mạnh là cái tư duy trong cái luật này là phân cấp rủi ro và cái dòng đời dữ liệu. Nhưng mà mình lưu ý là cái tính khả thi thực hiện và cái cân bằng giữa an ninh và cái phát triển kinh tế số. Thì luật an ninh dữ liệu sẽ trở thành công cụ chiến lược thay vì trở thành rào cản. Nếu mà tiếp thu kỹ thì theo quy trình rút gọn thông qua tại một cái kỳ họp.
0: Một nội dung được các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm là quản lý dữ liệu xuyên biên giới. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho rằng cần kiểm soát chặt việc chuyển ra nước ngoài đối với dữ liệu có ý nghĩa trực tiếp đến quốc phòng, an ninh và chủ quyền quốc gia, nhưng không nên đồng nhất cấp độ quan trọng của dữ liệu với mức độ rủi ro của hoạt động chuyển dữ liệu xuyên biên giới.
8: Phải bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ chủ quyền, an ninh dữ liệu với lưu chuyển dữ liệu xuyên biên giới phục vụ phát triển và hội nhập quốc tế. Tôi thống nhất cần kiểm soát chặt chẽ việc chuyển ra nước ngoài đối với dữ liệu có ý nghĩa trực tiếp đến quốc phòng an ninh và chủ quyền quốc gia. Điều 17 đã phân tầng quản lý theo cấp độ dữ liệu. Theo đó, thì dữ liệu cấp độ 4 thuộc trường hợp nhất định bị cấm chuyển ra nước ngoài, trừ trường hợp đặc biệt. Dữ liệu cấp độ 3 thuộc diện hạn chế và phải đáp ứng các điều kiện tương ứng. Tuy nhiên, theo tôi cần tiếp tục rà soát hoàn thiện quy định theo hướng không đồng nhất cấp độ quan trọng của dữ liệu với mức độ rủi ro của hoạt động chuyển dữ liệu xuyên biên giới. Bởi lẽ, cấp độ quan trọng của dữ liệu và mức độ rủi ro của hoạt động chuyển dữ liệu xuyên biên giới không hoàn toàn là đồng nhất với nhau.
0: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho rằng,
9: việc Bộ Công an thí điểm xây dựng mật mã an ninh bảo vệ toàn bộ dữ liệu của mình không đơn thuần là một giải pháp kỹ thuật, mà là một cái bước đi rất là tiên phong, mang tính đột phá, thể hiện tư duy an ninh rất là chủ động, bản lĩnh tự chủ công nghệ. Thì cần nghiên cứu kỹ, đánh giá cái khả năng, lộ trình để mật mã an ninh từng bước trở thành cái giải pháp dự phòng song hành bảo vệ bí mật nhà nước một cách toàn diện.
0: Từ góc độ hoàn thiện hệ thống pháp luật, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đề nghị quy định về an ninh dữ liệu phải đồng bộ với luật an ninh mạng và luật dữ liệu, tránh hình thành các hệ thống phân loại tiêu chuẩn chồng chéo.
10: An ninh dữ liệu là cần thiết kế theo cái hướng đồng bộ với lại luật an ninh mạng và

0: Luật dữ liệu chúng ta có 5 cái cấp độ an toàn hệ thống cho đồng bộ.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh dữ liệu ngày càng trở thành nền tảng của kinh tế số, chính phủ số, xã hội số và các công nghệ mới. Vì vậy, xây dựng luật an ninh dữ liệu không chỉ nhằm bảo vệ dữ liệu mà còn phải tạo hành lang pháp lý để khai thác, sử dụng dữ liệu an toàn, hiệu quả.
2: Dữ liệu ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng của quốc gia, là nền tảng trong phát triển kinh tế số, chính phủ số, xã hội số và các công nghệ mới. Cùng với đó, các nguy cơ tấn công, chiếm đoạt, làm lộ, mất dữ liệu ngày càng gia tăng, trong khi khuôn khổ pháp luật về đảm bảo an ninh dữ liệu hiện còn được quy định tại nhiều luật khác nhau, chưa có khung pháp lý thống nhất. Việc xây dựng luật an ninh dữ liệu là cần thiết nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để bảo vệ dữ liệu, đảm bảo an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, đồng thời tạo điều kiện khai thác sử dụng dữ liệu an toàn, hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
3: Nghị trường bốn phương.
4: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng chính quyền số trở thành xu hướng tất yếu để nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước và chất lượng dịch vụ công. Tuy nhiên, việc khai thác dữ liệu công dân ở quy mô lớn cũng đặt ra yêu cầu về bảo vệ quyền riêng tư. Tiếp mục nghị trường bốn phương hôm nay, chúng tôi giới thiệu kinh nghiệm xây dựng chuẩn mực pháp lý từ quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh châu Âu.
1: Trong tiến trình xây dựng chính quyền số, EU là khu vực dẫn đầu về bảo đảm quyền dữ liệu cá nhân của công dân thông qua việc thiết lập hành lang pháp lý chặt chẽ. Trọng tâm của khung khổ này là quy định chung về bảo vệ dữ liệu được thông qua năm 2016 và chính thức có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2018. Tất cả các nước thành viên của EU và các cơ quan công quyền tham gia vào quá trình số hóa dịch vụ công đều phải thực hiện. Quy định chung về bảo vệ dữ liệu thiết lập hệ thống nguyên tắc xử lý dữ liệu mang tính nền tảng như tính hợp pháp, công bằng và minh bạch, bảo vệ dữ liệu ngay từ khâu thiết kế, cũng như trách nhiệm giải trình của tổ chức xử lý dữ liệu. Quy định này điều chỉnh toàn bộ các hoạt động thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân, bao gồm cả dữ liệu do cơ quan nhà nước xử lý qua hệ thống chính quyền điện tử. Đồng thời, quy định chung về bảo vệ dữ liệu xác lập rõ ràng các chủ quyền, chủ thể dữ liệu như quyền truy cập, quyền chỉnh sửa, quyền xóa, quyền phản đối, quyền được biết mục đích sử dụng, qua đó tăng cường khả năng kiểm soát của công dân đối với dữ liệu cá nhân trong môi trường số.
4: Tại Ireland, coi trọng mô hình chính quyền số gắn chặt với việc bảo đảm quyền dữ liệu của công dân, Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Ireland đã công bố các quyết định cuối cùng sau hai cuộc điều tra đối với Meta. Vụ rò rỉ dữ liệu đã ảnh hưởng đến khoảng 29 triệu tài khoản Facebook trên toàn cầu, trong đó khoảng 3 triệu tài khoản có trụ sở tại Liên minh châu Âu. Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Ireland đã thực thi quyết định xử lý nghiêm khắc.
1: Tại Đức, các hệ thống hành chính điện tử được thiết kế theo nguyên tắc bảo vệ dữ liệu ngay từ khâu thiết kế, kèm theo yêu cầu đánh giá tác động bảo vệ dữ liệu trước khi đưa vào vận hành.
4: Tại Pháp, Ủy ban Quốc gia về tin học và tự do giữ vai trò giám sát chặt chẽ đối với các nền tảng dịch vụ công số, nhằm bảo đảm các quyền truy cập, chỉnh sửa và phản đối xử lý dữ liệu của công dân. Nguyên tắc then chốt khác trong quản trị chính quyền số tại Liên minh châu Âu là Once Only. Theo đó, công dân chỉ cần cung cấp thông tin một lần và các cơ quan công quyền có thể tái sử dụng dữ liệu đó trong phạm vi pháp luật cho phép. Quy chuẩn này giúp giảm gánh nặng hành chính cho người dân, nhưng vẫn bảo đảm tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu bảo vệ dữ liệu theo quy định chung về bảo vệ dữ liệu. Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh châu Âu cho thấy tác động sâu rộng trong việc nâng cao vai trò và thẩm quyền của các cơ quan bảo vệ dữ liệu quốc gia tại Liên minh châu Âu.
1: Từ kinh nghiệm của EU có thể thấy, bảo vệ dữ liệu trong chính quyền số không nên được xem là một yêu cầu kỹ thuật bổ sung sau khi hệ thống đã hoàn thành. Đây là một phần của thiết kế chính sách pháp luật và hạ tầng số ngay từ đầu, đó là cần xác lập rõ quyền của người dân đối với dữ liệu cá nhân, quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thu thập, quản lý và sử dụng dữ liệu gắn với nguyên tắc minh bạch và trách nhiệm giải trình, đưa yêu cầu bảo vệ dữ liệu vào ngay từ khâu thiết kế hệ thống, đánh giá rủi ro trước khi vận hành và thường xuyên kiểm tra trong quá trình sử dụng, xây dựng cơ chế giám sát độc lập, tiếp nhận khiếu nại và xử lý vi phạm đủ hiệu lực.
4: Đến đây, thời lượng chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ.

0: sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên, cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược, và đem ra kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất Giganosin và Mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
2: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 lọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhâm nhẩm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đạt được khoảng 70-80%.
1: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, Bình Vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
3: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt. Đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
1: Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
1: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Bản tin thời sự.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin lúc 10 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Chủ trì hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu một đạo luật tốt phải chắc từ chính sách, chặt trong quy trình, thống nhất trong hệ thống, thông suốt trong thực thi. Ấn Độ chính thức đưa vào khai thác tuyến tàu chạy bằng khí hóa lỏng đầu tiên. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất khóa 16 thảo luận cho ý kiến đối với 17 dự án luật quan trọng dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu:
8: Quốc hội không làm luật để hoàn thành chương trình lập pháp. Quốc hội làm luật để giải quyết vấn đề của thực tiễn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, mở đường cho phát triển. Thước đo cuối cùng không phải là thông qua được bao nhiêu luật, mà là sau khi luật ban hành, bộ máy có vận hành tốt hay không, người dân doanh nghiệp có thuận lợi hơn không, nguồn lực xã hội có được giải phóng không, năng lực quản trị quốc gia có được nâng lên hay không. Một đạo luật tốt, chắc từ chính sách, chặt trong quy trình, thống nhất trong hệ thống, thông suốt, thực thi.
7: Cơ quan Hải quan vừa thông báo áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với nhiều người đại diện doanh nghiệp chây ì nợ thuế, phát cảnh báo tới nhiều trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Trong đó có ông Lee Wenjun, người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn Cửu Tinh Việt Nam, vừa bị tạm hoãn xuất cảnh do doanh nghiệp còn nợ thuế xuất khẩu và tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Tổng số tiền doanh nghiệp còn nợ tại hải quan cửa khẩu Cảng Phú Mỹ lên tới hơn

0: hơn 91,5 tỷ đồng. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh được tính từ ngày cơ quan hải quan ban hành thông báo cho đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Tính đến nay, tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành xử lý bước 1 đối với gần 650 cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập, trong đó có gồm hơn 500 cơ sở đã hoàn thành xử lý trước ngày 1 tháng 1 năm nay. Qua đó đã bố trí sử dụng 99 cơ sở nhà đất. Đối với các cơ sở nhà đất có quyết định thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý sau khi hoàn thành bước 1, cơ quan được giao nhiệm vụ tiếp nhận phải tiếp tục xử lý bước 2 đối với gần 550 cơ sở nhà đất. Sáng nay, cầu Nhật Tân, Hà Nội ghi nhận lượng phương tiện tăng cao ở cả hai chiều, hướng từ trung tâm thành phố đi Nội Bài, ùn ứ kéo dài tại làn ô tô. Hôm qua, lực lượng chức năng đã tháo các biển báo giữ khoảng cách an toàn. Hiện trên mặt đường chỉ còn các vạch khoảng cách. Chuyển sang phần tin thế giới. Ấn Độ chính thức đưa vào vận hành tuyến tàu chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng đầu tiên của nước này, đánh dấu cột mốc mới trong lộ trình phát triển xanh của đất nước. Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Amit Shah nhấn mạnh, việc đưa vào khai thác tuyến tàu này giúp giải quyết phần nào những quan ngại về môi trường cũng như nâng cao sự thuận tiện và an toàn cho hành khách. Thị trường chứng khoán toàn cầu khởi đầu tuần mới thận trọng khi giá dầu tiếp tục tăng cao do những hoài nghi về khả năng Mỹ và Iran sớm đạt được thỏa thuận xung đột. Giá dầu Brent tăng lên khoảng 106 đô la một thùng, dầu thô Mỹ cũng tăng lên hơn 93 đô la một thùng. Trong khi đó, tình trạng thiếu công suất lọc dầu đã đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, làm gia tăng nguy cơ năng lượng cao kéo dài tác động tới lạm phát tiền lương. Trước áp lực này, nhiều ngân hàng trung ương đã tăng lãi suất. Xuất khẩu dầu thô của các nhà sản xuất chủ chốt tại Trung Đông đã phục hồi mạnh trong tháng 9, đạt khoảng 12,8 triệu thùng một ngày, mức cao nhất kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát hồi cuối tháng 2. Theo dữ liệu sơ bộ của Kpler, lượng dầu xuất khẩu qua tuyến hàng hải chiến lược dự kiến đạt khoảng 7,4 triệu thùng một ngày trong tháng 9. Riêng Ả Rập Xê Út dự kiến xuất khẩu khoảng 5,4 triệu thùng một ngày trong tháng này, tăng hơn gấp đôi so với mức gần 2,45 triệu thùng một ngày của tháng 8. Cảnh sát Anh vừa bắt giữ 5 người bị tình nghi chuẩn bị hành động khủng bố và vi phạm luật về chất nổ gần căn cứ không quân Hoàng gia Anh Fairfax, nơi được không quân Mỹ sử dụng. Các nghi phạm ban đầu bị bắt theo đạo luật chất nổ và sau đó bị điều tra với cáo buộc chuẩn bị hành động khủng bố. Cảnh sát chống khủng bố Anh đã phụ trách vụ án. Một vành đai an ninh bán kính 400 mét đã được thiết lập trong lúc quân đội kiểm tra các phương tiện. Khoảng 85 hộ gia đình đã được yêu cầu sơ tán. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin lúc 10 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
2: Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Trong sử sách phương Đông, có một chi tiết ít người để ý đó là các bậc đế vương xưa dù có ngự y giỏi nhất thiên hạ nhưng vẫn luôn coi một thứ dược liệu quý để giữ gìn long thể và duy trì sinh lực, tăng cường sinh lý, đó chính là sâm.
3: Người xưa quý sâm không chỉ vì hiếm mà vì họ hiểu quyền lực của cải cũng không có ý nghĩa nếu sinh lực suy kiệt, cơ thể mệt mỏi, bản lĩnh đàn ông không còn như trước. Thú vị hơn, ngay trên đất Việt, vùng núi cao Lai Châu có khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt đã tạo nên sâm Lai Châu, được giới chuyên môn đánh giá sánh ngang các loại sâm quý trên thế giới.
2: Câu chuyện của người xưa nghe qua tưởng chỉ là giai thoại, nhưng hóa ra lại rất gần với nỗi lo suy giảm sinh lý, phong độ của nam giới thời nay. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cùng lý giải vì sao sâm Lai Châu lại có giá trị đến vậy. Thưa chuyên gia, vì sao sâm Lai Châu được xem là dược liệu quý để bồi bổ sinh lực, tăng cường sinh lý cho phái mạnh ạ?
4: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý, đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là metrosize, viết tắt là MR2. Vậy sâm Lai Châu tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh bể dâu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất, với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng trong cơ thể của chúng ta, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích các tế bào lê đích trong tinh hoàn người đàn ông, tăng tiết

0: testosterone và đồng thời nó giúp cho vấn đề bảo vệ testosterone khỏi những tác động của ngoại lai mà nó phá hủy. Bản thân sâm còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu về hang. Sâm lai châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
1: Thưa chuyên gia, suy giảm sinh lực thường đến âm thầm qua những dấu hiệu nhỏ dễ bỏ qua, ham muốn giảm, chuyện gần gũi không còn bền, cơ thể mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, thận yếu, dễ cáu gắt. Trong trường hợp này, nam giới hoàn toàn có thể tìm đến sâm lai châu để hỗ trợ cải thiện phải không ạ? Cùng với sâm lai châu, chúng ta nên kết hợp thêm dược liệu nào để gia tăng hiệu quả, thưa ông?
0: Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc, người ta đã ghi trong những cái y thư cổ, nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Trong cao xương dê rất giàu các axit amin, trong đó cái axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Thứ hai, nó rất giàu các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là canxi, phospho, magie, natri, kali và đặc biệt nó có rất nhiều kẽm. Cao xương dê còn mang chất là bổ âm và dưỡng huyết. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm lai châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
2: Thật đáng mừng là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này, đó là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại phong độ một cách bền vững.
1: Sản phẩm phù hợp với nam giới suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch. Đặc biệt, không chỉ có sâm lai châu và cao xương dê, dương sâm linh đan còn phối hợp với các dược liệu quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương cùng kẽm gluconat, kết tinh dương khí của dược liệu quý hiếm, giúp nâng cao khả năng sinh lý một cách bền vững.
2: Sản phẩm bào chế dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần. Hiện sản phẩm đã có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Mỗi ngày một viên hoàn sâm âm thầm bồi đắp nâng tầm sinh lực phái mạnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18008308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan, quà tặng được giao tận nhà. Quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 18008308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 18008308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
3: Nhịp sống của đất nước,
4: bước chuyển mình của thế giới
5: được ghi nhận trung thực
3: và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình
3: trên kênh Thời sự VV1
5: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Dân tộc và phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay phát triển nông nghiệp đang đứng trước yêu cầu chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang những mô hình phù hợp hơn với điều kiện tự nhiên, thị trường và nhu cầu của người dân. Trong chương trình Dân tộc và phát triển hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những câu chuyện từ cơ sở để thấy rõ hơn những hướng đi đang được các địa phương và người dân từng bước lựa chọn.
2: Thưa quý vị và các bạn, trên những diện tích đất canh tác kém hiệu quả, một số hộ dân ở xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang đang mạnh dạn thử nghiệm cây trồng vật nuôi mới. Hiệu quả từ những mô hình này sẽ là cơ sở để địa phương gắn sản xuất nông nghiệp với kinh tế hàng hóa, nâng cao thu nhập và tạo sinh kế lâu dài cho người dân nông thôn.
1: Tại thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, ông Nông Đức Dũng là một trong những người đầu tiên chuyển đổi đất canh tác kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm. Trước đó, gia đình ông đầu tư chăn nuôi trâu, bò và dê. Dù chăn nuôi mang lại nguồn thu nhập tương đối ổn định, đủ để trang trải sinh hoạt và nuôi con cái học hành, nhưng ông Dũng vẫn đau đáu tìm kiếm một mô hình có chu kỳ quay vòng vốn nhanh hơn để nâng cao thu nhập. Sau khi chủ động đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm tại nhiều địa phương như Phú Thọ, Yên Bái, Cao Bằng, từ cuối năm ngoái, ông quyết định chuyển đổi hơn 1 triệu hectare đất trồng mít sang trồng dâu

0: và đầu tư hệ thống nhà nuôi.
1: So với nuôi những cái con gì thì nó phải 2-3 tháng, đến 6-7 tháng mới được. Còn cái này mình chỉ mua có 15 ngày đến hơn 20 ngày thôi là mình được thu nhập, nó thuận lợi, nó nhanh hơn. Con giống của nó ấy, nó tầm 800 đến 1 triệu một hộp tầm. Một hộp nếu mà nuôi tốt thì được 50 đến 70 cân kén. Nhận thì bây giờ 1 triệu con giống thì làm ra thì được 10 triệu, con khác thì làm sao bằng được.
0: Theo ông Nông Đức Dũng, cây dâu có đặc tính là chịu hạn tốt, sinh trưởng nhanh, đầu ra của sản phẩm kén tằm hiện nay cũng đang ổn định và được thu mua với giá tốt. Mong muốn lớn nhất của ông càng có thêm nhiều hộ dân cùng tham gia mô hình này. Khi sản lượng đủ lớn, thương lái sẽ về thu mua tận nơi, giúp giảm thiểu chi phí vận chuyển cho bà con.
1: Cái này là đấy, bây giờ xã cũng đang quan tâm cho trồng cái cây này, nhưng mà theo mình cũng là nên làm cái cây này là nó lợi nhuận nó khác hơn. Ví dụ những nhiều chỗ mà trồng ngô, trồng lúa không nên trồng cây này rất phù hợp. Thanh Thủy thì nói chung là ở đất nào hơi mát đều được hết, nói chung không có chỗ nào cũng ấy đâu. Đất nào cũng được, do thứ nhất là dân phải chịu khó chăm sóc thôi, chứ nói đất nào cũng được. Đầu ra cái này là sợ không có mà bán thôi, chứ nó không như cái cây khác. Cái này nó thu mua thì rất ổn định, cũng không thấy rẻ bao giờ, tầm 201 đến 200 đến 189. Cái này vẫn lấy phải lên Bảo Lạc bán, không thì phải đi Yên Bái. Chứ ở đây mình chưa nuôi, chưa có chỗ thu mua đâu. Đi tiền xe, tiền xiếc nó ấy. Nếu mà nó sau này ở trên mình mà, ở đây mà nhiều hộ trồng, chủ nó sang đến nơi mua thì nó mình sẽ được nhiều hơn, được lợi nhiều hơn. Không bây giờ chi phí cái tiền xe ấy, đi lại nó hơi xa.
0: Trong khi đó, gia đình ông Nông Đình Chiến lại quyết định trồng dưa vàng trong nhà kính. Khu nhà kính rộng gần 1.000 m2 trồng dưa hiện nay, trước đây được gia đình ông Chiến sử dụng để phơi và chế biến chè xuất khẩu. Khoảng 2 năm trở lại đây, việc tiêu thụ chè gặp khó khăn, nhà phơi không được sử dụng hết công suất. Từ gợi ý của cấp ủy chính quyền xã, ông Chiến mạnh dạn đầu tư thêm hệ thống tưới nhỏ giọt tự động và xuống giống 1.000 gốc dưa. Chỉ sau hơn 3 tháng, vụ thu dưa đầu tiên đem lại những tín hiệu tích cực.
2: Vừa rồi thì cũng được một là lứa là mỗi một quả thì trung bình được từ 2 cân đến 2 cân rưỡi. Nhìn chung thì ra thị trường thì cũng được khách hàng đánh giá là ăn là độ ngọt là được ổn. Bọn anh bán dao động từ 35 đến 50, 50.000 cân. Thì một quả được trung bình 100.000. Với cái diện tích mà có mấy trăm mét vuông mà nó cho thu hoạch là một vụ là được mấy chục triệu đi. Làm sao mà mấy trăm mét vuông này mà cấy cái lúa làm sao mà được mấy chục triệu.
0: Xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang sở hữu quỹ đất nông lâm nghiệp lớn chiếm gần 88% tổng diện tích tự nhiên và độ che phủ rừng đạt trên 73%. Đây là điều kiện thuận lợi để xã phát triển kinh tế nông lâm nghiệp theo hướng hàng hóa. Trong định hướng phát triển kinh tế giai đoạn 2026-2030, xã Thanh Thủy xác định mục tiêu tái cơ cấu ngành nông lâm nghiệp, dịch chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang hình thành các vùng sản xuất tập trung, các cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Ông Lê Mạnh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang cho biết, thời gian qua, từ một số mô hình của người dân, xã Thanh Thủy đã xác định được nhiều cây con phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng khí hậu. Ngoài cây dâu, các loại cây ăn quả có giá trị thương phẩm như dưa vàng, nho, một số hộ dân trong xã cũng đã phát triển thành công mô hình chăn nuôi con giống mới như dùi, chồn, lợn đen, cá tầm, v.v.
3: Đối với xã Thanh Thủy thì chúng tôi cũng đang định hướng phát triển về lĩnh vực nông lâm nghiệp. Thì chúng ta phải chuyển dịch cái cơ cấu cây trồng cũng như là vật nuôi. Đây là cái quan trọng. Về các cái mô hình thì trên địa bàn chúng tôi vẫn còn đang nhỏ lẻ. Và tại đây thì chúng tôi cũng đang vẫn phải tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân để tập trung cho cái việc là sản xuất một cách tập trung và có quy mô lớn. Và chúng tôi cũng đang tuyên truyền, vận động các cái hộ sản xuất nhỏ lẻ tập trung thành lập những cái hợp tác xã để tạo mọi cái điều kiện thuận lợi cho bà con trong cái việc là cung cấp con giống cũng như là cái việc bao tiêu sản phẩm. Và hai cái là cũng đảm bảo cho cái việc là nâng cao cái chất lượng hàng hóa mà khi hợp tác xã sản xuất ra.
0: Từ những mô hình bước đầu cho hiệu quả, chính quyền xã Thanh Thủy có thêm cơ sở để lựa chọn những cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Quá trình này không chỉ mở ra hướng đa dạng hóa sản xuất mà còn từng bước thay đổi tư duy canh tác, thúc đẩy liên kết giữa các hộ dân và hình thành những vùng sản xuất có quy mô, góp phần cải thiện thu nhập.

0: và đời sống người dân. Thưa quý vị và các bạn, cụ thể hóa các chủ trương về phát triển kinh tế nông nghiệp và giảm nghèo bền vững, nhiều địa phương đang tìm cách khai thác tốt hơn những lợi thế sẵn có, thay vì chỉ dựa vào những phương thức sản xuất truyền thống. Tại phường Sapa, tỉnh Lào Cai, mô hình bảo tồn hồng cổ kết hợp du lịch sinh thái của ông Đỗ Phú Chính cũng đang tạo ra nhiều giá trị từ một giống cây bản địa, đồng thời tạo việc làm và sinh kế cho lao động địa phương.
1: Trải rộng 3 hecta ngay bên quốc lộ 4D thuộc tổ dân phố Ô Quy Hồ 2, phường Sapa, tỉnh Lào Cai. Khu vườn hồng mộng mơ hiện sở hữu hơn 2.000 gốc hồng cổ bản địa quý hiếm. Thay vì canh tác ngô, lúa truyền thống cho hiệu quả thấp, gần 30 năm qua, ông Đỗ Phú Chính đã nghiên cứu, nhân giống và chuyển sang mô hình nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch trải nghiệm.
2: Xuất phát từ mình tình yêu các cái loài hoa hồng cổ của Sapa này. Trước đây mình cũng chỉ trồng để mình chơi thôi. Sau đến khi cái hoa hồng cổ này bắt đầu biết đến nhiều người, thì mình bắt đầu với nghiên cứu để chuyển thành hàng hóa. Và bắt đầu mình nhân rộng ra để bán hoa, bán những cây to và bán giống nhỏ để du khách tất cả mọi miền Tổ quốc này có thể biết đến giống hồng cổ Sapa.
1: Không dừng lại ở việc bán cây giống và mở cửa đón khách tham quan, ông Chính tạo đột phá khi thu hái cánh hoa tươi sấy hơi suốt 12 tiếng để làm trà hoa hồng, nâng cao chuỗi giá trị nông sản. Sự kết hợp đa giá trị này mang lại doanh thu khoảng 4 tỷ đồng một năm, lợi nhuận đạt trên 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, mô hình này thực hiện hiệu quả vai trò hộ giàu dẫn dắt hộ nghèo, tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động địa phương. Trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, với thu nhập từ 8 đến 15 triệu đồng một tháng. Anh Chào Láo Lở, người Dao, ở xã Ngũ Chỉ Sơn, tỉnh Lào Cai vui mừng chia sẻ.
3: Ở nhà thì em chỉ trồng ngô, cây lúa đó, làm nông ở nhà đó. Từ lúc em lên đây em thấy làm đây là thân thiện, nói chung là làm cũng đủ chi tiêu của gia đình.
1: Mô hình thành công tại phường Sapa cho thấy hướng đi đúng đắn của chủ trương biến di sản bản địa thành sinh kế phát triển bền vững. Khẳng định hiệu quả thực tiễn này, ông Nguyễn Phước Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sapa đánh giá.
4: Cái mô hình này cho thấy là khi phát huy cái giá trị của sản phẩm bản địa ấy, kết hợp với du lịch, là một sản phẩm nông nghiệp có thể tạo ra nhiều cái giá trị tăng hơn. Từ cái mô hình như vậy thì phường Sapa định hướng tiếp tục hỗ trợ về kỹ thuật, tiếp cận chính sách và xây dựng cái thương hiệu, quảng bá và kết nối thị trường.
1: Danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới năm 2026 trao cho ông Đỗ Phú Chính không chỉ tôn vinh một cá nhân dám nghĩ dám làm mà còn lan tỏa tư duy giảm nghèo hiện đại, tự lực sáng tạo và làm giàu chính đáng trên chính quê hương.
5: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
6: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
5: Dân tộc và Phát triển.
6: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc tìm kiếm những cây trồng vật nuôi có hiệu quả kinh tế, một yêu cầu quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp vùng cao là bảo vệ thành quả chăn nuôi, nhất là khi thời tiết chuyển mùa. Từ cuối tháng 9, nhiệt độ tại các khu vực vùng cao bắt đầu có sự chênh lệch lớn giữa ngày và đêm, cũng là thời điểm sức đề kháng của vật nuôi dễ suy giảm, nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh. Phần cuối chương trình hôm nay là phản ánh của phóng viên Công Luận, thường trú khu vực Tây Bắc về những biện pháp mà các địa phương ở Thái Nguyên đang triển khai nhằm chủ động bảo vệ đàn gia súc gia cầm ngay từ hộ chăn nuôi.
0: Gia đình ông Lý Văn Nhất, thôn Bản Mới, xã Hiệp Lực, nuôi 7 con trâu, trong đó có 2 con trâu mẹ sắp sinh. Khi thời tiết chuyển lạnh, ngoài theo dõi thường xuyên sức khỏe đàn vật nuôi, gia đình phối hợp với cán bộ thú y tiêm phòng các bệnh theo hướng dẫn.
7: Gia đình tổng đàn 7 con trâu, còn 2 con thì chữa sắp đẻ rồi. Cũng đã được cán bộ thú y hướng dẫn thì theo dõi phòng bệnh tủ huyết trùng này hoặc là cái lở mồm này. Gia đình cũng thực hiện theo thú y.
0: Thời điểm này các địa phương vùng cao đang triển khai đợt tiêm phòng thứ 2 trong năm. Việc rà soát đàn vật nuôi được thực hiện tại từng thôn bản để xác định đúng số gia súc gia cầm trong diện tiêm, hạn chế bỏ sót. Dù vậy, tiêm phòng chỉ là một khâu trong phòng dịch. Gia đình chị Hà Thị Loan, thôn Quang Trung, xã Trần Phú còn duy trì vệ sinh, phun khử trùng và che chắn chuồng nuôi. Riêng với đàn lợn con, hệ thống bóng sưởi được chuẩn bị sẵn phòng khi nhiệt độ xuống thấp.
8: Tôi cũng chịu khó phòng trừ bệnh, bao kín chuồng trại, rằng là phun thuốc khử trùng, rằng là tắm rửa đều cho lợn. Có những cái loại thuốc

0: giải độc với lại giải nhiệt thì ta cũng mua về để hỗ trợ lợn nó không bị bệnh. Mùa đông thì cũng che chắn chuồng trại cho nó kín, xong là lợn con thì phải thắp bóng úm cho hàng ngày.
1: Tại xã Nghiên Loan, nơi từng ghi nhận dịch lở mồm long móng trên đàn trâu bò xã, đang rà soát số gia súc thuộc diện tiêm bổ sung vaccine lở mồm long móng, tụ huyết trùng và cấp hóa chất để các thôn khử trùng chuồng trại. Ông Phạm Minh Tuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghiên Loan cho biết.
2: Ủy ban Nhân dân xã Nghiên Loan đã khẩn trương rà soát và tiêm phòng bổ sung triệt để vaccine lở mồm long móng, tụ huyết trùng cho số gia súc trong diện tiêm, đồng thời cấp phát đủ hóa chất để các thôn đồng loạt phun tiêu độc khử trùng chuồng trại. Đối với các hộ vùng cao, xã tuyên truyền vận động chấm dứt cái thói quen thả rông, chủ động lùa đàn trâu bò về chuồng khi thời tiết se lạnh, hướng dẫn bà con dùng bạt, ni lông che chắn các chuồng trại để tránh gió lùa và hướng dẫn cái cách dự trữ rơm rạ, bổ sung thức ăn tinh và nước muối ấm để nâng cao sức đề kháng, bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi.
1: Cùng với tiêm phòng dịch bệnh và chống rét cho đàn vật nuôi, các địa phương còn tiến hành kiểm soát con giống, thức ăn, nguồn nước và hoạt động vận chuyển, mua bán giết mổ. Bà Đặng Thị Anh Thơ, trưởng phòng kinh tế xã Thượng Minh cho biết, người dân thường xuyên được hướng dẫn xử lý chất thải, không nhập vật nuôi không rõ nguồn gốc và báo tin đến cán bộ thú y khi phát hiện dấu hiệu bất thường.
3: Xã Thượng Minh cũng đang triển khai đồng bộ các cái giải pháp để phòng chống dịch bệnh. Xã hướng dẫn các cái hộ chăn nuôi thực hiện các cái biện pháp kỹ thuật về an toàn sinh học, hỗ trợ người dân vệ sinh, tiêu độc chuồng trại, cải tạo môi trường nuôi, kiểm soát chặt chẽ con giống, thực hiện giám sát tình hình chăn nuôi nhằm giảm thiểu rủi ro dịch xảy ra và phòng chống dịch bệnh được tốt nhất.
1: Ở vùng cao, một con gia súc mắc bệnh không được phát hiện kịp thời có thể ảnh hưởng đến cả đàn vật nuôi và sinh kế của gia đình. Tiêm phòng dịch bệnh đúng lịch, giữ chuồng khô sạch, che chắn khi trời lạnh, dự trữ thức ăn và thường xuyên kiểm tra tình trạng đàn gia súc gia cầm là cách giảm rủi ro ngay từ hộ chăn nuôi. Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt. Vâng, đó chính là thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Trước hết xin được mời bác sĩ chia sẻ cho quý vị thính giả về tổng quan căn bệnh tuyến tiền liệt ạ.
6: Bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt là một bệnh rất hay gặp ở những nam giới mà tuổi càng cao thì tỷ lệ mắc càng nhiều. Đặc biệt cái vị trí nó ôm chặt cái cổ bàng quang và niệu đạo, do đó khi tuyến tiền liệt to lên nó gây ra rối loạn cái tiểu tiện.
5: Vâng, rất cảm ơn bác sĩ. Theo dõi bác sĩ tư vấn đã nhiều năm, hôm nay chuyên mục có kết nối với ông Chu Ngọc Điện ở xã Đông Anh, Hà Nội. Ông Điện năm nay đã 85 tuổi, có bệnh nền là huyết áp và tim mạch, cụ thể là hở ba van tim. Vâng, xin mời ông Điện chia sẻ thêm về vấn đề sức khỏe của mình ạ.
7: Cuối năm 2024, tôi đi khám, bác sĩ kết luận là phì đại tuyến tiền liệt là 29 gram. Sau tự nhiên đến sang đầu năm 25 thì tôi đi khám lần thứ hai, kích thước của tôi là 35 gram. Bắt đầu bị thì toàn bị bí, tức có hôm phải cố đi được. Có lần tôi ngồi phải đến 3 phút, nên cho nên là người nó rất bực mình, rất bận bội trong người. Tôi thì uống rất là nhiều thuốc thật. Cái bệnh huyết áp là đầu tiên, đầu năm 2024, tôi khám của bác sĩ bảo ông có hai van một và van hai thôi. Đến giữa năm 2024 thì tôi lại hở van thứ ba.
5: Vâng, chúng tôi rất thấu hiểu với vấn đề sức khỏe hiện tại của ông Điện. Vâng, xin được hỏi bác sĩ Hoàng Đình Lân là với trường hợp của bác Điện, nếu như chưa tìm được phương pháp điều trị triệt để thì có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào ạ?
6: Trường hợp như của bác Điện đây, vừa bị phì đại tuyến tiền liệt lại vừa có bệnh lý huyết áp và tim mạch. Khi bệnh nhân khó đi tiểu, dễ dẫn đến làm sao? Tăng huyết áp và cái nhịp mạch cũng tăng lên. Do đó dễ gây ra trường hợp gọi đột quỵ gấp 3 lần những trường hợp mà bệnh nhân không bị bệnh tim mạch.
5: Vâng, nói đến vấn đề mất ngủ thì chúng tôi cũng xin được hỏi thêm bác sĩ là nếu ở người lớn tuổi hay bị mất ngủ kèm theo bị tiểu đêm và một số bệnh nền khác thì tác động như thế nào đến sức khỏe chung ạ?
6: Mất ngủ nếu không được điều trị thì có những

0: biến chứng hoặc có những cái tác hại đến các bệnh nền. Ngoài ra, đây là một cái vòng xoắn bệnh lý. Vòng xoắn này nếu mà nó tồn tại, nó làm cho các cái bệnh nền phát triển mạnh lên, hoặc là khi bị mất ngủ thế thì cái hệ thống thần kinh thực vật nó bị kích hoạt và dẫn đến làm cho các tình trạng, ví dụ như là mạch nó tăng lên, huyết áp tăng lên, và đặc biệt nó gây ảnh hưởng đến một số các cái chức năng khác của cơ thể.
1: Rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Chúng ta cùng quay lại với câu chuyện của ông Điện. Sau khi thử đủ cách thì ông Điện cho biết ông thấy mình thích hợp với dùng Phương Bảo, vừa hỗ trợ giảm kích thước tuyến tiền liệt, vừa giảm tiểu đêm, tiểu nhiều và chất lượng cuộc sống thì tăng lên đáng kể. Xin mời ông chia sẻ cụ thể thêm niềm vui này với các thính giả.
2: Từ khi sức khỏe của tôi được cải thiện thì nói chung là ăn uống ngủ nghe nó cũng yên giấc hơn, ngon hơn, có đêm không phải đi giải nào. Ăn uống tôi cơm thì tôi ăn rất ngon miệng.
3: Đi chơi xa tôi ngồi trên ô tô, tôi có thể đi từ đây về quê tôi là khoảng gần 75 cây số, nhưng một bạch từ đây về.
2: Gia đình vui vẻ, chất phấn khởi.
1: Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng ông Điện với những cải thiện bệnh rất tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
4: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Bảo. Gần đây tại nhà máy sản xuất Vương Bảo đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả được đăng tải trên báo Công Thương ngày 23 tháng 6 năm 2025 cho thấy hồ sơ pháp lý đầy đủ, minh bạch, rõ ràng, dây chuyền sản xuất đạt chuẩn GMP, trang thiết bị hiện đại, sạch sẽ, quy trình khép kín, các mẫu sản phẩm đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt về thành phần công bố, không chứa tạp chất, đạt chuẩn vi sinh và không có sai lệch về hàm lượng hoạt chất chính. Kết quả thanh tra cho thấy Vương Bảo là sản phẩm hỗ trợ cải thiện phì đại tiền liệt tuyến an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn hàng đầu.
1: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tiền liệt tuyến chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký nhé. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay gọi ngay tới tổng đài miễn cước. Chúng tôi xin được nhắc lại 1800-1258.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay có những nội dung sau. Tiểu mục Tổ quốc trong tim với bài viết Cẩm nang giao thông và ứng dụng chuyển đổi số vào đảm bảo an toàn giao thông. Chủ động đảm bảo an ninh trật tự mùa du lịch Búng Luông, Lào Cai. Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh thực hiện mô hình trạm công dân số. Những người lựa chọn ngược chiều bình yên. Mở đầu chương trình, mời quý vị nghe điểm tin tức về an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung đối với bị can Nguyễn Ngọc Thủy, còn gọi là Sát Thủy, sinh năm 1982 ở Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty E-Group và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối E-Game, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Tại bản kết luận điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định Sát Thủy chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại. Sau khi điều tra bổ sung, tổng số bị hại trong vụ án được nâng lên là 10.123 bị hại, với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 8.459 tỷ đồng. Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan điều tra xác minh làm rõ về 33 bất động sản, làm rõ về việc các bị hại đương sự đã chuyển nhượng bất động sản cho các bị can, các công ty trong hệ sinh thái E-Group, lãnh đạo các công ty thuộc hệ sinh thái Sát Thủy và các cá nhân liên quan. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi ngày 27 tháng 9 cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nông Hồng Quảng, sinh năm 1987, trú tại thôn Suối Lau, xã Ia Dan, tỉnh Quảng Ngãi, về hành vi giết người. Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 23 tháng 9, sau khi uống rượu cùng với một số người bạn ở địa phương,

0: về đến nhà thì thấy bừa bãi lộn xộn nên bực tức vì cha ruột là ông Nông Văn Thìn, sinh năm 1956, ở nhà mà không chịu dọn dẹp. Sau khi gọi điện yêu cầu em gái và anh trai qua nhà mình để đón cha về ở cùng nhưng không thấy ai đến, Quảng càng bực tức và nảy sinh ý định đốt nhà. Quảng lấy can xăng bên trong có khoảng hơn 20 lít đang để trên giường gỗ ở gần chỗ giường ông Thìn đang nằm ngủ, đổ xăng xuống nền nhà, châm lửa đốt rồi bỏ chạy ra ngoài. Khi hàng xóm xung quanh phát hiện và dập tắt lửa thì phát hiện ông Thìn đã tử vong tại giường ngủ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Như Ý sinh năm 2000, trú tại xã Kha Sơn tỉnh Thái Nguyên để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo tài liệu điều tra, trước đó Ý giả danh làm cảnh sát cơ động để chặn các xe vi phạm giao thông của người dân nhằm mục đích đe dọa và tư lợi cá nhân nên đã tìm mua các vật dụng giống của cảnh sát cơ động như biển tên, trang phục, rùi cui, đèn pin, còi. Tối 24 tháng 9, Ý đi xe máy mang các vật dụng trên từ phòng trọ tại đường Phan Đình Phùng đến địa bàn xã Vô Chanh, sau đó tìm chỗ vắng để thay quần áo cảnh sát cơ động, cầm rùi cui, đèn pin, thực hiện ý đồ của mình. Khoảng 21 giờ 40 phút, thấy một người điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, Ý ra tín hiệu uy hiếp tinh thần, bắt người này dừng phương tiện. Do lo sợ bị bắt, người điều khiển phương tiện đã lấn sang phần đường ngược chiều để tránh, dẫn đến việc bị đâm vào xe khách đi ngược chiều. Hậu quả, người này bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu và đã tử vong tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Sau khi xảy ra vụ việc, Ý rời khỏi hiện trường, đem các vật dụng giả danh cảnh sát cơ động vứt ở nhiều nơi rồi trở về phòng trọ. Đến rạng sáng 25 tháng 9, Ý đến cơ quan công an đầu thú.
1: Phát thanh vì an ninh tổ quốc.
2: Thông tin tin cậy.
1: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
3: Thưa quý thính giả, những ngày này, xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai đang bước vào mùa du lịch sôi động. Lượng du khách đến tham quan trải nghiệm ngày càng tăng. Cùng với việc xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn thân thiện, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy được lực lượng công an cơ sở chủ động triển khai từ sớm từ xa, ngay tại địa bàn, phản ánh của cộng tác viên Lý Hồng.
4: Với cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, những thử dụng bậc thang trải dài trên các sườn núi cùng nét văn hóa truyền thống của đồng bào

0: đảm an ninh trật tự, nhất là chủ động phòng ngừa cháy nổ, không để xảy ra những vụ việc ảnh hưởng đến an toàn của người dân và du khách. Với phương châm chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn từ cơ sở, Công an xã Púng Luông thường xuyên kiểm tra hướng dẫn các cơ sở kinh doanh có điều kiện, cơ sở lưu trú thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an ninh trật tự và an toàn phòng cháy chữa cháy. Đại úy Hoàng Văn Duy, Công an xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai cho biết.
1: Ngay từ đầu năm chúng tôi đã xác định cao điểm vào cái mùa du lịch tháng 9, tháng 10 này là mùa lúa chín thì lượng khách đến địa bàn rất là đông. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho lãnh đạo công an xã, tham mưu cho đảng ủy, ủy ban nhân dân xã thực hiện tốt những cái chức năng thực hiện đi. Thứ nhất là chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra an toàn phòng cháy cháy đối với lại những cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú. Cái thứ hai là chúng tôi cũng sẽ kiểm tra, đồng thời là đánh giá lại các cái điều kiện để đảm bảo an ninh trật tự khi mà khách đến lưu trú để đảm bảo sao mà an toàn nhất. Thì từ đó thì chúng tôi sẽ phát hiện ra những cơ sở, những sơ hở thiếu sót và để hướng dẫn các cái cơ sở để tháo gỡ ngay từ ban đầu để không để phát sinh tại những cái sự việc mà đáng tiếc xảy ra trên địa bàn.
0: Không chỉ kiểm tra trực tiếp, Công an xã Púng Luông còn đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với đặc điểm địa bàn. Thông qua các nhóm Zalo, Facebook, nền tảng số và phát tờ rơi trực tiếp, những quy định của pháp luật về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy được truyền tải đến các hộ kinh doanh, cơ sở lưu trú và người dân. Từ những khuyến cáo về phòng cháy chữa cháy thoát nạn đến các quy định bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở lưu trú, nội dung tuyên truyền được lựa chọn ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện. Qua đó, nâng cao ý thức tự phòng tự quản của người dân, chủ cơ sở kinh doanh, góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn ngay từ mỗi gia đình, cơ sở kinh doanh. Chị Lê Thanh Ngọc, quản lý khu nghỉ dưỡng Lam Ecologe, xã Búng Luông, tỉnh Lào Cai nói.
2: Công an xã xuống tuyên truyền về phát tờ rơi cũng như là các cái bước để bảo vệ bản thân trong cái phòng cháy chữa cháy và chương trình thoát nạn khi có sự cố xảy ra, thì là cũng đã phát tờ rơi cho bên em, thì bên em cũng đã dán và chia sẻ cho các du khách khi tới thì mình đều hướng dẫn cho các du khách biết là các cái quy trình thoát nạn như thế nào, quét mã QR ra làm sao, cũng như là training cho tất cả toàn bộ nhân viên của khu vực biết đến các cái bước và các cái thao tác như vậy để có thể hướng dẫn cho tất cả các du khách hoặc là khách tham quan đến với khu vực của bên em ạ.
0: Bên cạnh đó, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường dẫn đến điểm du lịch cũng được Công an xã Búng Luông chú trọng. Công tác tuần tra kiểm soát được tăng cường thường xuyên, nhất là tại các tuyến đường, khu vực thường xuyên tập trung đông phương tiện và du khách. Quá trình tuần tra, lực lượng công an kết hợp tuyên truyền nhắc nhở, hướng dẫn người dân và du khách chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, chủ động phòng ngừa vi phạm, tai nạn và ùn tắc giao thông, qua đó tạo sự yên tâm cho người dân và du khách trong suốt quá trình tham quan, khám phá và trải nghiệm. Đại úy Giàng A Chư, Phó trưởng Công an xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai cho biết thêm.
3: Bên cạnh việc tuần tra ngày thì chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch tuần tra ban đêm, đặc biệt là các giờ cao điểm từ 22 giờ cho đến 6 giờ sáng hôm sau. Chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch để tuần tra khép kín đối với địa bàn, trong đó đặc biệt chú ý đối với các khu vực trọng điểm như khu vực trung tâm ngã ba Kim, các khu vực giáp danh để đảm bảo an toàn an ninh trật tự vào ban đêm.
0: Với sự chủ động của Công an xã Púng Luông cùng ý thức chấp hành pháp luật của người dân và du khách, thế trận bảo đảm an ninh trật tự tiếp tục được củng cố ngay từ cơ sở, qua đó góp phần xây dựng Púng Luông trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, tạo nền tảng để du lịch ngày càng phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

0: Trong tiểu mục Vì Nhân dân phục vụ hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những người lính phòng cháy chữa cháy của Công an thành phố Hà Nội để nghe các anh chia sẻ về công việc của những người lính chọn ngược chiều bình yên qua bài viết của cộng tác viên Vũ Toàn.
1: Một người bế nạn nhân lớn tuổi thoát nạn, một người giữ vững tay cầm vỏ chữa cháy. Đó chính là hình ảnh của Hạ sĩ Hoàng Hải Long và binh nhì Nguyễn Minh Vũ, đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn khu vực số 8 PC07 thành phố Hà Nội, cùng đồng đội dũng cảm bảo vệ bình yên cho người dân gặp nạn trong đám cháy ở một căn nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ Đội Nhân, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội.

0: Với họ, niềm vui sau mỗi lần làm nhiệm vụ là người dân được cứu, đồng đội an toàn. Phóng sự sau kể về hai chiến sĩ trẻ và tình yêu nghề được bồi đắp qua khói lửa. Theo lời kể của Long, mọi việc diễn ra nối tiếp gấp gáp. Nhưng điều khiến người nghe chú ý là thông tin trong đám cháy có người đang chờ được cứu.
1: Thì hôm đấy trong ngày lễ mùng 2 tháng 9 trong ca trực của tôi thì lúc đấy tôi đang ngủ. Thì tôi nghe được tiếng báo động vào khoảng tầm 1 giờ hơn. Thì tôi bật dậy chạy xuống nghe tin báo cháy nhà dân có người mắc kẹt. Tôi lập tức mặc quần áo, bảo hộ và lên xe. Khi đến địa điểm cháy thì tôi được biết là nó cháy trong ngõ cũng khá là sâu.
0: Theo sự phân công của chỉ huy, Hải Long cùng đồng đội triển khai dây vòi tiếp cận bên trong đám cháy. Ba nạn nhân được phát hiện, trong đó một người lớn tuổi có vấn đề về tim, khó di chuyển, tinh thần hoảng loạn. Long lập tức sơ tán chuyển nạn nhân sang mái nhà bên cạnh và tiếp tục bế nạn nhân xuống tầng 1. Cầu thang hẹp khiến việc di chuyển khó khăn. Trên tay người chiến sĩ trẻ là một người đang yếu sức, vừa trải qua những phút giây hoảng loạn. Long giúp nạn nhân bình tĩnh lại. Hải Long hiểu rằng sự hoảng loạn có thể gây ra nhiều vấn đề trong cứu hộ cứu nạn.
1: Trong vụ cháy hôm đó thì bình thường các nạn nhân sẽ thường ngạt khí, người ta rất hoảng loạn và sợ. Nên là mình cũng phải trấn an người ta để người ta bình tĩnh lại rồi mình mới làm được. Khi bế nạn nhân xuống thì lúc đấy là bọn tôi đã đưa được nạn nhân sang nhà bên cạnh là hết khói rồi. Nhưng mà địa hình thì cầu thang hơi hẹp nên bế cũng gặp một chút khó khăn.
0: Khi được hỏi phẩm chất cần có của người lính chữa cháy, anh chọn sự dũng cảm. Sự dũng cảm ấy được bồi đắp qua huấn luyện, qua những lần theo đồng đội làm nhiệm vụ. Long nói, ban đầu cảm xúc với công việc còn bình thường. Càng gắn bó, càng được giúp đỡ mọi người, anh lại càng yêu nghề. Một người được đưa xuống an toàn cũng là một lý do để người chiến sĩ trẻ hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc mình đang làm. Cũng trong đêm ấy, binh nhì Nguyễn Minh Vũ đang làm nhiệm vụ gác thì nhận được thông tin cần chi viện tới một vụ cháy lớn. Khi Vũ đến, cùng đồng đội vẫn đang cứu người. Hiện trường còn bốc khói. Anh hỗ trợ triển khai vòi nước chuyên dụng, sau đó vào bên trong dập tàn, kiểm tra những vị trí có thể cháy trở lại. Theo chỉ đạo nóng của chỉ huy, binh nhì Minh Vũ lên tầng 5. Vũ thấy vẫn còn những đốm lửa. Chiếc máy giặt đã cháy, chảy nhựa. Gần đó có ban thờ bằng gỗ. Công việc đòi hỏi phải tiếp tục xử lý, không để lửa bùng lên thêm lần nữa. Đường vòi vướng vào lan can cấu kiện, Vũ phải đứng ở cầu thang để cầm lăng phun nước. Chỗ đứng khó, giữ lăng lại nặng, Minh Vũ không thể quên giây phút đó.
2: Lúc đấy khoảng tầm 2 phút liên tục là tôi xịt hết cái tầng 5 đấy để cho chống cháy lan. Bởi vì khi mà tôi lên thì tôi thấy là hiện tại là cái máy giặt nó đã cháy mà nó chảy nhựa hết. Ngoài ra thì ở đấy lại còn có thêm cả ban thờ bằng gỗ nữa nên là rất là dễ cháy, rất là dễ bùng lại.
0: Trước khi về đơn vị, Minh Vũ từng nghĩ chữa cháy đơn giản là giải vòi, gắn lăng rồi phun nước. Những buổi huấn luyện và thực tế làm nhiệm vụ giúp anh hiểu, mỗi hiện trường là một tình huống khác nhau. Muốn làm tốt phải rèn thể lực, nắm nghiệp vụ, biết phối hợp và chấp hành chỉ huy.
2: Còn đến mỗi lần mà khi mà hoàn thành nhiệm vụ trở về thì tôi luôn luôn mà sẽ nhắn cho gia đình một câu để cho mọi người thấy cảm thấy không phải lo, đỡ bất an. Tại vì mỗi lần mà khi mà tôi tham gia chữa cháy thì gia đình ai cũng lo lắng cả. Vì về nghề nghiệp mà cũng không biết như nào. Đó là lời của gia đình, người thân dặn dò thì lúc nào tôi cũng sẽ nghe. Nhưng mà trước mắt là nhiệm vụ mình là người lính cứu hỏa, mình có trách nhiệm. Trách nhiệm đối với nhiệm vụ mà phòng chỉ huy giao hay là khi đi vụ việc.
0: Tinh thần trách nhiệm trong mỗi lần làm nhiệm vụ còn được thực hiện qua ý thức rèn luyện và cách sống với đồng đội hàng ngày. Ở Long là sự trung thực, khiêm tốn, biết chia sẻ khó khăn với đồng đội. Ở Vũ là tinh thần cầu thị, chịu khó học hỏi, sẵn sàng nhận việc khó dù mới về đơn vị. Nhận xét về hai chiến sĩ trẻ, Trung tá Phạm Việt Dũng, Phó đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy khu vực 8 cho biết.
3: Đồng chí Long cũng là người rất trung thực và khiêm tốn, giản dị. Trong tập thể thì luôn hòa đồng, tôn trọng và chia sẻ khó khăn với anh em đồng chí đồng đội trong đơn vị. Đồng chí Nguyễn Minh Vũ là chiến sĩ nghĩa vụ mới, vừa được huấn luyện theo chương trình của công an thành phố và vừa về đơn vị nhận công tác từ tháng 6 năm 2026. Thì trong thời gian ngắn vừa qua đồng chí nhận công tác tại đơn vị thì

0: bản thân đồng chí Vũ cũng đã có những cái cố gắng nhất định trong công tác, trong các hoạt động hàng ngày, từ cái việc chấp hành các cái nội quy quy định của đơn vị, chấp hành điều lệnh nhân dân, điều lệnh nội vụ, thường xuyên duy trì và tự nâng cao các cái hoạt động kỹ năng chiến đấu của mình. Đồng chí Vũ cũng rất tôn trọng các đồng chí cán bộ chiến sĩ đi trước, luôn sẵn sàng nhận và làm các nhiệm vụ, mà thực hiện các cái nhiệm vụ khó khăn hoặc là có khả năng giúp đỡ, rồi phối hợp với các chiến sĩ trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để kịp thời dập tắt các đám cháy hoặc tổ chức cứu nạn cứu hộ tốt nhất khi sự cố xảy ra.
1: Với Long, tình yêu nghề lớn dần qua từng làm nhiệm vụ. Với Vũ, sự gắn bó bắt đầu từ tình đồng đội, từ những chỉ bảo của người đi trước. Qua từng buổi tập, từng lần chữa cháy, các anh đều trưởng thành hơn, hiểu rõ hơn trách nhiệm trên vai mình. Phẩm chất của người chiến sĩ công an nhân dân hiện lên từ những hành động cụ thể ấy. Dũng cảm khi làm nhiệm vụ, tận tâm với nhân dân, khiêm nhường trong cuộc sống. Với Hoàng Hải Long và Nguyễn Minh Vũ, hạnh phúc sau những giây phút nguy hiểm là người dân gặp nạn được trở về bên gia đình.
2: Thưa các bạn, mô hình trạm công dân số được Công an thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thí điểm từ tháng 10 năm 2025 theo hình thức xã hội hóa. Tính đến hết tháng 8 năm nay, thành phố đã triển khai được 8 trạm và tiếp tục mở rộng tại các khu chung cư, khu vực công cộng, cơ quan hành chính và trung tâm dịch vụ. Trước những hiệu quả thiết thực mà mô hình mang lại, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai nhân rộng trạm công dân số trên địa bàn, phấn đấu triển khai tối thiểu 168 trạm công dân số nhằm đưa các tiện ích số đến gần người dân, thúc đẩy chuyển đổi số và hình thành hệ sinh thái dịch vụ số, phục vụ nhu cầu thiết yếu. Bài viết sau đây của cộng tác viên Hà Phương về nội dung này.
3: Từ mô hình thí điểm trạm công dân số đầu tiên, đến nay các trạm công dân số tại Thành phố Hồ Chí Minh đã từng bước được hoàn thiện cả về công nghệ thiết bị và hệ thống tiện ích, phục vụ nhiều lĩnh vực trong đời sống người dân. Trong đó, với kiosk dịch vụ công, người dân có thể tìm hiểu và thao tác các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công với 201 thủ tục hành chính, tập trung chủ yếu vào các thủ tục liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự, hỗ trợ người dân thực hiện các tiện ích dân sinh, kết nối với các bệnh viện để người dân đăng ký khám chữa bệnh từ xa. Về an ninh trật tự, trạm công dân số cung cấp đường dây nóng để người dân phản ánh các thông tin tới cơ quan công an và chính quyền địa phương. Ngoài ra, hiện nay, trạm công dân số đã tích hợp tính năng nút bấm SOS, giúp người dân có thể kết nối trực tiếp đến trực ban công an phường để tiếp nhận và giải quyết trong trường hợp khẩn cấp. Bên cạnh đó, trạm còn được bổ sung tính năng đặt lịch với cảnh sát khu vực, giúp người dân chủ động được thời gian làm việc với cảnh sát khu vực. Một trong những tiện ích ưu việt mà trạm công dân số mang đến cho công dân, đó là giải pháp đột phá về thủ tục xử lý phạt nguội được chuyển đổi từ hình thức làm việc trực tiếp tại trụ sở đơn vị sang giải quyết trực tuyến toàn trình trên môi trường điện tử. Ông Khương Văn Tuấn, trưởng ban quản lý cao ốc đảo Kim Cương cho biết.
4: Cư dân đảo Kim Cương chúng tôi rất vui mừng phấn khởi. Từ nay là những dịch vụ công trong 25 mục mà trong thực hiện thủ tục hành chính theo quy định sẽ không nhận hồ sơ giấy, thì cư dân đảo Kim Cương, nhất là những người cựu chiến binh rồi những người cao tuổi, là sẽ có điều kiện thực hiện những công tác thủ tục hành chính ngay tại nơi ở của mình. Chúng tôi tin chắc rằng trạm công dân số sẽ phục vụ cho việc cải cách hành chính ở chính quyền hai cấp như chủ trương của Đảng và Chính phủ.
3: Từ những tiện ích thiết thực mà trạm công dân số mang lại, tính từ sau thời gian triển khai đến ngày 20 tháng 8 năm 2026, 8 trạm công dân số chính thức đi vào hoạt động ổn định với hơn 83.000 lượt người dân sử dụng và trải nghiệm các dịch vụ. Trong đó có gần 21.000 lượt người dân thực hiện các thủ tục qua dịch vụ công, dịch vụ đa tiện ích và hơn 62.000 lượt người dân thực hiện đo kiểm tra sức khỏe. Con số này càng trở nên thực sự ý nghĩa khi đã có sự lan tỏa mạnh mẽ trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của cộng đồng và người dân. Qua đó cho thấy trạm công dân số không chỉ là tiện ích công nghệ mà đã trở thành mạch máu kết nối chính quyền với người dân. Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh nói:
5: Với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể

0: là động lực chính, cung cấp thiết bị số tập trung, đa tiện ích, dễ sử dụng, miễn phí hoàn toàn ngay tại khu dân cư để hỗ trợ người dân, không phân biệt, hạn chế đối tượng sử dụng. Đồng thời, đây cũng là một trong những tiêu chí xây dựng lực lượng công an cơ sở gần dân, trọng dân, hiểu dân và vì dân. Điều này thể hiện sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ chiến sĩ công an thành phố trong việc ứng dụng các tiện ích của đề án 06, căn cước định danh và xác thực điện tử vào đời sống xã hội, phục vụ các nhu cầu lợi ích cho nhân dân.
1: Ghi nhận những nỗ lực trong đổi mới tư duy chuyển đổi số, vừa qua Bộ Công an đã công nhận trạm công dân là sáng kiến cải cách hành chính cấp bộ. Mô hình được đánh giá là giải pháp có tính đổi mới và tính thực tiễn cao. Thời gian tới, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp đồng hành, cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức vận hành hiệu quả các trạm công dân số đã triển khai. Đồng thời, phối hợp với các sở ban ngành của thành phố nghiên cứu phát triển bổ sung thêm các tính năng tiện ích khác vào mô hình để trở nên ưu việt và hiện đại hơn. Xây dựng phương án, lộ trình nhân rộng mô hình một cách linh hoạt phù hợp với từng địa bàn khu vực. Phấn đấu trong năm 2026 đạt 100 trạm, đến hết quý 2 năm 2027 thêm 68 trạm, bảo đảm mỗi phường xã đặc khu tối thiểu một trạm, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai nhân rộng trạm công dân số trên địa bàn thành phố.
2: Tổ quốc trong tim.
3: Tổ quốc trong tim.
4: Tiếp sau đây là tiểu mục Tổ quốc trong tim với bài viết Cẩm nang giao thông và ứng dụng chuyển đổi số và đảm bảo an toàn giao thông.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong đời sống đô thị hiện đại, việc tham gia giao thông đòi hỏi mỗi người không chỉ cần sự tập trung cao độ để tuân thủ luật giao thông đường bộ, mà còn cần những công cụ hỗ trợ thiết thực để nắm bắt tình hình giao thông nhanh chóng, chính xác. Thấu hiểu nhu cầu đó, gần đây, người dân thủ đô đã có thêm một trợ thủ đắc lực là Cẩm nang giao thông, tích hợp trực tiếp trên ứng dụng i Hà Nội thuộc tính năng Hà Nội Smart Police do chính các cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội dày công nghiên cứu và phát triển. Đây không chỉ là một công cụ hỗ trợ nghiệp vụ cho các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông hay phục vụ người dân tra cứu thông tin, mà còn là tâm huyết, là đứa con tinh thần trong công cuộc chuyển đổi số, bám sát tinh thần nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Để hiểu rõ hơn về hành trình đưa ý tưởng cẩm nang giao thông từ trang giấy vào thực tiễn cuộc sống, ngay bây giờ, kính mời quý vị thính giả cùng theo dõi những chia sẻ sâu sắc từ Trung tá Nguyễn Ngọc Vũ, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội.
6: Có thể nói là nó một cái sự thôi thúc rất là nhiều năm đối với cả nhiều cán bộ chiến sĩ. Khi xử phạt một trường hợp thì chúng ta phải dở quyển sổ nghị định ra, bên cạnh đấy còn phải dở cả luật, cả thông tư, rất là nhiều văn bản liên quan. Khi mà chúng ta đã tìm được rồi, chúng ta lại phải giải thích cho người dân. Và người dân đôi khi người ta cũng chưa thể hiểu ngay được, và đặc biệt là nhìn vào những cái văn bản mà thuần túy câu chữ như thế mà không có cái hình ảnh minh họa hoặc là những cái hình ảnh nó tóm tắt, thì người dân cũng như là cán bộ chiến sĩ rất là vất vả. Mà không phải lúc nào mà chúng ta cũng có thể mà làm được như thế. Ví dụ như thời tiết có thể là mưa gió thì cái việc mà sử dụng các cái giấy tờ rất là vất vả. Thực tế ngoài đường, khi mà chúng ta thông báo cho người dân về hành vi vi phạm về cái lỗi không chấp hành tín hiệu đèn. Chính vì thế nên khi mà có phần mềm này đưa vào ứng dụng và chúng ta các bộ chiến sĩ chia sẻ cho người dân đọc từ luật, từ nghị định mà chỉ ngày xưa nếu mà dở ra phải mất khoảng tầm 2 đến 3 phút, thậm chí 5 phút người dân mới hiểu được. Từ cái việc mà chỉ chỗ cho người dân hiểu đến cái việc truy nguyên về cái tên văn bản đấy thì bây giờ chỉ cần một nút nhấn thôi. Khi ngày xưa chúng tôi mà xử lý cái những cái nhóm độ tuổi mà nó nhạy cảm, đặc biệt là có thời gian mà liên quan đến xử lý chuyên đề học sinh, có những các em ngày tháng năm sinh như thế thì chúng tôi phải tự lấy tay mở máy tính ra tự trừ ngày trừ tháng đi, rồi chúng tôi bắt đầu lại phải mất công dở luật ra để cho từ phụ huynh cho đến học sinh biết rằng là độ tuổi này các em chưa được phép được khiển xe mô tô. Chúng tôi là phải dở tiếp cái nghị định ra cho để mà tìm cái điều khoản để cho các phụ huynh cũng như các em học sinh biết rằng là cái mức phạt các em là gì. Và một trường vi phạm thì trung bình chúng tôi phải mất đến khoảng 20 phút chúng tôi mới có thể mà đấy là làm nhanh thì mới có thể làm được. Bây giờ chúng tôi chỉ cần nhập ngày tháng năm sinh của các em, nhập vào phần mềm tự động để ra cái số tuổi kèm theo ở đấy sẽ ghi rõ luôn rằng là hình thức xử phạt là gì.
5: Chỉ với vài thao tác đơn giản ngay trên chiếc điện thoại thông minh, cả một hệ thống văn bản,

0: Thông tư, nghị định đồ sộ đã được tích hợp trọn vẹn, rất thuận lợi để mỗi cán bộ chiến sĩ có thể tra cứu cũng như xử lý các vi phạm giao thông trở nên vô cùng nhanh chóng. Người dân cũng thấy được sự chính xác và minh bạch. Giải pháp chuyển đổi số này còn nhận được sự ghi nhận và đánh giá rất cao từ giới chuyên môn. Chia sẻ chuyên sâu từ tiến sĩ Khương Kim Tạo, chuyên gia giao thông, nguyên phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết.
1: Thì cái việc giám sát xử lý những vi phạm nó minh bạch khách quan và thực hiện liên tục 24/7. Thì tôi nghĩ rằng đây là cái mà ưu thế. Và hơn thế nữa là trong cái quá trình giám sát này thì hệ thống có thể tách ra được những ai là những cái người vi phạm. Và trên cơ sở đó thì chúng ta có thể là thông báo đến cho người vi phạm một cách nhanh nhất có thể. Và chính cái yếu tố mà thông báo chính xác với thời gian rất nhanh như thế thì có tính giáo dục rất là cao. Và như vậy trên cơ sở đó thì người ta rút kinh nghiệm và người ta không vi phạm nữa. Và chính họ lại cũng tuyên truyền cho bạn bè là cùng biết. Thế ngoài ra thì cũng có cái dữ liệu trên toàn thành phố cũng có thể có những cái sâu nối, kết nối với nhau qua tính toán của hệ thống máy tính. Thì cũng có thể là đảm bảo cái việc tổ chức giao thông ở trong toàn thành phố có sự ăn nhịp, nhịp nhàng với nhau và cũng đã mang lại cái hiệu quả cao hơn. Tôi nghĩ rằng là hiện nay chúng ta đang phối hợp chặt chẽ giữa cái việc mà tuần tra kiểm soát trực tiếp với lại cái hỗ trợ của các cái dữ liệu công nghệ. Thế thì mỗi cái nó có một cái ưu thế riêng, tức là tuần tra kiểm soát để nhắc nhở nhân dân thì có cái là tức thời ngay. Và cũng có những vi phạm có thể là chúng ta giáo dục được ngay. Ngay cả chức năng có thể cũng thông qua giám sát cũng biết rằng là cái hệ thống camera ở cái nút giao thông nào đang có những trục trặc. Và khi đó là sẽ báo cho các trung tâm để có thể điều chỉnh được ngay. Thì tôi nghĩ rằng đây là cái mà chúng ta làm rất là tốt.
2: Trong quá trình mà xây dựng phần mềm này thì đơn vị phải xin ý kiến chỉ đạo có các cấp cũng như là sự tranh thủ được những cái sự chia sẻ, sự hỗ trợ, sự phối hợp của các đơn vị khác về chuyên trách về các phần mềm. HeyZiu là công ty viết cái phần mềm này. Sau đấy là những cái bước tiếp theo liên quan để về đến những cái thủ tục pháp lý để làm sao phần mềm này có thể đưa lên ứng dụng của Google và Apple. Mọi người từ các bộ chiến sĩ đến người dân đều có thể xem, đều có thể đọc và tham khảo. Thậm chí là có những cái tính năng liên quan đến AI bây giờ đã áp dụng. Người ta chỉ cần hỏi hoặc là người ta chụp ảnh hiện trường, người ta chụp ảnh cái biển báo và là tôi đi vào cái đường này, vào cái giờ này, theo biển báo này tôi có bị vi phạm hay không, thì tức khắc phần mềm sẽ trả lời cho người ta.
0: Trong thời đại số hiện nay, khi chiếc điện thoại thông minh đã trở thành vật bất ly thân, chính công nghệ đang ngày càng giúp cuộc sống của chúng ta trở nên gọn gàng và thuận tiện hơn rất nhiều. Từ nay mỗi khi ra đường, quý thính giả không còn phải lo lắng hay băn khoăn trước các tình huống giao thông phức tạp hay mất thời gian tra cứu quy định, lỗi vi phạm nữa. Tất cả đều đã sẵn sàng ngay trong lòng bàn tay. Nhìn vào sự chuyển mình ấy mới thấy sức sống thực tiễn và tính đúng đắn sâu sắc của Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia không chỉ nằm trên trang giấy mà đã thực sự chạm vào hơi thở đời sống nhờ tinh thần chủ động, sáng tạo và nhiệt huyết của các cán bộ chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ. Trong thời gian tới, ứng dụng này sẽ tiếp tục được mở rộng và phát triển thêm tại tiện ích Hà Nội Smart Police trên nền tảng iHà Nội. Chỉ cần một thao tác quét mã QR đơn giản, người dân có thể nắm rõ tiến độ hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính của mình đang đi đến đâu, cực kỳ chủ động, minh bạch và văn minh. Thời lượng của chuyên mục Tổ quốc trong tim hôm nay đến đây là kết thúc. Quý vị thính giả có thể nghe lại bản đầy đủ của chương trình trên nền tảng Spotify phát sóng lúc 20 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Kính chúc quý vị thính giả có một ngày thật đẹp trời, nhiều niềm vui và luôn thượng lộ bình an trên mọi nẻo đường.
3: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do Nguyễn Huệ biên tập, tổ chức sản xuất Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Nếu đi bộ, bạn hãy đi trên vỉa hè hoặc đi sát lề đường bên phải nơi không có vỉa hè, sang đường đúng nơi quy định.
5: Khi đi mô tô, bạn hãy đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng phần đường, làn đường quy định.
4: Nếu đi ô tô, thắt dây an toàn khi lái xe và ngồi ghế trước ô tô, tuân thủ quy định về tốc độ, không uống rượu bia.
5: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.

0: Bản tin thể thao.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam với một số tin đáng chú ý sau đây. Đội tuyển Việt Nam tích cực chuẩn bị cho trận đấu then chốt gặp Thái Lan trong khuôn khổ bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Đáng tiếc khi tiền đạo Nguyễn Xuân Son không thể thi đấu vì chấn thương. Bao Phương Vinh về nhì tại giải Billard vô địch thế giới. Bây giờ là tin chi tiết. Hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 2026 chờ đợi huy chương từ loạt bắn nội dung súng ngắn 25m của nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh. Ngoài bắn súng, cầu mây cũng có những cuộc đối đầu quan trọng ở nội dung đôi nữ và regu 3 người nam trong ngày thi đấu hôm nay. Ở môn điền kinh, đội tiếp sức 4 x 100m nữ sẽ thi đấu chung kết vào buổi tối, nhưng cơ hội giành huy chương là khá thấp bởi đội phải đối mặt với rất nhiều đối thủ mạnh trội hơn về thành tích. Tối qua, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập dưới cơn mưa nặng hạt tại Bandung, Indonesia để chuẩn bị cho trận đấu then chốt gặp Thái Lan. Để tối ưu hóa thể trạng cho các học trò, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã quyết định chia lực lượng thành hai nhóm riêng biệt. Nhóm các trụ cột vừa cày ải trong chiến thắng trước Philippines chủ yếu thực hiện các bài tập vận động nhẹ nhàng nhằm hồi phục thể lực. Trong khi đó, nhóm cầu thủ còn lại được ban huấn luyện nhồi thêm thể lực và rèn giũa kỹ càng các mảng miếng phối hợp chiến thuật. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm một buổi tập mang tính chất tổng duyệt vào ngày 28 tháng 9 trước khi chính thức bước vào cuộc đối đầu sinh tử với voi chiến trên sân Sisalak Harbourat vào ngày mai. Điểm đáng chú ý là phong độ và tinh thần của William Minh Hoàng. Chia sẻ về việc thích nghi chiến thuật khi lên tuyển, Minh Hoàng cho biết anh luôn cố gắng thích nghi nhanh nhất và nỗ lực 100% khả năng của mình. Kết quả kiểm tra y tế tại Indonesia xác nhận tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã bị tổn thương cơ đùi sau và cần khoảng 4 đến 6 tuần để hồi phục hoàn toàn. Chấn thương đáng tiếc này xảy ra ở trận gặp Philippines tại FIFA ASEAN Cup 2026. Dù đã cố gắng nén đau thi đấu sau pha va chạm ở phút thứ 57, Xuân Son vẫn phải gục xuống sân xin thay người chỉ 2 phút sau đó trong một pha bứt tốc. Thể theo nguyện vọng cá nhân, huấn luyện viên Kim Sang-sik chấp thuận để chân sút chủ lực trở về Việt Nam vào ngày hôm nay nhằm tập trung tĩnh dưỡng và điều trị. Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang gấp rút phối hợp cùng FIFA hoàn tất các thủ tục đưa anh về nước, đồng thời cam kết hỗ trợ điều kiện y tế tốt nhất. Việc mất đi mũi nhọn nguy hiểm trên hàng công chắc chắn là bài toán khó mà ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam cần tìm lời giải trước thềm trận đại chiến với Thái Lan sắp tới. Hai trận bán kết bóng đá nam ASEAN 2026 được xác định là Hàn Quốc gặp Trung Quốc và Nhật Bản đối đầu với Uzbekistan. Bán kết diễn ra trên sân Nagai ở Osaka, Nhật Bản vào ngày 30 tháng 9. Hai trận bán kết bóng đá nữ là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đối đầu với Trung Quốc và Nhật Bản chạm trán Hàn Quốc diễn ra vào ngày mai tại sân Shizuoka. Ở ngày thi đấu hôm qua, đoàn Trung Quốc đã giành thêm 12 huy chương vàng, nâng tổng số huy chương vàng lên 119. Hiện tại thì Trung Quốc đã cán mốc 200 huy chương các loại tại ASEAN 20, qua đó thể hiện sự thống trị tuyệt đối. Đứng thứ hai là đoàn thể thao nước chủ nhà Nhật Bản với 37 huy chương vàng, 62 huy chương bạc và 59 huy chương đồng. Đoàn thể thao Hàn Quốc đứng thứ ba với 21 huy chương vàng, 23 huy chương bạc và 40 huy chương đồng. Trong ngày thi đấu hôm qua, Việt Nam không giành thêm huy chương nào. Với thành tích 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 16 huy chương đồng, đoàn Việt Nam hiện đang đứng thứ 21.
0: Thể thao là cuộc sống.
1: Rạng sáng nay tại chung kết giải Billard Carombabang vô địch thế giới, tay cờ Bao Phương Vinh để thua Eddie Masker và của Bỉ và có được vị trí á quân. Bao Phương Vinh từng giành chức vô địch thế giới vào năm 2023 khi đánh bại Trần Quyết Thắng trong trận chung kết. Xin lỗi quý vị và các bạn, khi đánh bại Trần Quyết Chiến trong trận chung kết. Từ chấm đá phạt ở góc sút rất hẹp, nhưng Messi vẫn thực hiện cú đá ngoạn mục ghi bàn thắng cho Inter Miami ở trận thua Columbus Crew 1-2 ngày hôm nay. Chung cuộc, Inter Miami thất bại 1-2, tạm xếp thứ 3 trên bảng tổng sóc với 46 điểm, kém đội đầu bảng là Nashville 14 điểm. Riêng Messi đã có được 932 bàn thắng. Hiện Messi đã kém 2 bàn so với huyền thoại Brazil Marcelinho Corona trong danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử từ tình huống đá phạt trực tiếp. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
2: Xin kính chào quý vị. Chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục Tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.

0: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
1: Tháng 8 năm 2023, tôi đột quỵ đầu tiên thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi, vẫn phải bám vào thành giường đi mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước. Rồi cái đầu nó đau như bố bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn rồi. Muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy, sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón. Lúc ấy cảm thấy buồn chán lắm.
0: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
1: Cũng muốn làm những công việc hàng ngày nhưng mà không thể được như trước nữa rồi, bởi vì chân tay yếu mà chính tinh thần cũng chán, cứ ngồi một mình ở nhà, đến bữa nhìn thấy bát cơm mà miệng nhạt nhẽo, ăn không có vị, chớm thay đổi thời tiết thôi là đau đầu, người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. Cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
2: Mong muốn cải thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, và chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
0: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
3: Thứ nhất là có cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm. Sau khi bị đột quỵ thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại, là chọn các cái thảo dược tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm nhung quế phụ, thì cái sâm chúng ta nên chọn.
2: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
4: Trong sâm lai châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi. Trong các saponin của sâm lai châu nó còn có một cái saponin gọi là MR2. Nó giúp cho gì? Hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm và sâm lai châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
0: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa công dụng của các hoạt chất quý, thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân?
3: Sâm của lai châu nếu dùng tươi rất đắng. Chính vì vậy mà tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi lai châu thành hồng sâm.
5: Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt làm sao tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với làm sao công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
2: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
0: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Xin nhắc lại 1800 1120.
6: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Nhanh nhạy,
8: chính xác,
7: sinh động,
8: hữu ích. Xã hội chuyển động.
7: Xã hội chuyển động.
9: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình. Ngay bây giờ sẽ là nội dung của chương trình hôm nay. những chiếc điện thoại, máy quay nhỏ và các nền tảng như TikTok, YouTube, Facebook đang mở thêm một con đường để câu chuyện từ các làng nghề truyền thống bước vào đời sống đương đại. Từ vị trí người tiếp nhận, Gen Z đang trở thành một phần của quá trình gìn giữ, làm mới cách kể và lan tỏa các giá trị văn hóa trên không gian số. Nhưng tốc độ, tính giải trí và áp lực thu hút người xem cũng đặt ra yêu cầu phải cân bằng giữa sức hấp dẫn của cách kể mới với chiều sâu và giá trị nguyên bản của nghề truyền thống. Mang làng lên mạng là câu chuyện trong xã hội chuyển động hôm nay.
0: Vấn đề xã hội.
9: Thưa quý vị, thưa các bạn, tiếng nan tre được vót mỏng, tiếng khung cửi đều nhịp, đôi bàn tay người thợ vẫn thực hiện những động tác đã được truyền từ đời này sang đời khác. Như hôm nay, bên cạnh người nghệ nhân còn có những chiếc điện thoại, máy quay của những nhà sáng tạo nội dung còn rất trẻ thuộc thế hệ Gen Z. Họ trải nghiệm và ghi lại câu chuyện của người thợ, những nghệ nhân làng nghề truyền thống để truyền tải đến hàng nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn người chưa từng một lần đặt chân tới làng nghề. Khi một câu chuyện được truyền qua nhiều thế hệ mà gặp cách kể của thời đại số thì điều gì có thể xảy ra?
10: Nam Định là nơi có nhà máy dệt đầu tiên và nhà máy này đã trở thành biểu tượng của tòa 2000 nước mình đó.
11: Xem với, chúng ta đến đây để tìm hiểu và trải nghiệm. Hôm nay chúng ta sẽ dành một ngày để tìm hiểu xem tơ cổ chất sao lại chất.
12: Đây là một lát cắt của hành trình Gen Z về làng, một trong những dự án thành phần của dự án NET Việt Nam, nơi những người trẻ tìm về làng nghề, gặp nghệ nhân, trải nghiệm quy trình làm nghề, rồi kể lại bằng video trên nền tảng số. Những câu chuyện trong xưởng nghề nhờ đó có thêm một con đường đến với công chúng trẻ. Bạn trẻ Quỳnh Giao, nhà sáng tạo nội dung số, nhân vật trải nghiệm chính của rất nhiều những clip trong dự án này, chia sẻ.
13: Mọi người sẽ thấy một cái sự rất là thoải mái của Giao. Nó không hẳn là một video hàn lâm, nó thực sự là một buổi trải nghiệm của Giao.
14: Tháng trăm giải chiếu hai hàng, nên chàng sách tên nàng quay đâu.
12: Cùng tham gia hành trình, Lê Phạm Phương Linh, nhà sáng tạo nội dung số cho rằng
15: các bạn trẻ rất thích những cái hoạt động về trải nghiệm văn hóa nghệ thuật. Và thông qua cái việc trải nghiệm đấy, các bạn ấy sẽ được tiếp cận, tương tác và đến gần hơn với văn hóa. Từ đó các bạn ấy sẽ rất là yêu thích.
12: Từ trải nghiệm thật, những câu chuyện về làng nghề tiếp tục được truyền tải bằng video, đồ họa và hiệu ứng số. Chị Phạm Thị Hạnh Chi, nhà sáng lập NET Việt Nam chia sẻ.
16: Cái tiếp cận của team mình sử dụng đến đó chính là làm hình thành các cái thước phim mà cách phong cách thể hiện phù hợp với giới trẻ. Thêm vào đó là các hình họa animation và có thể là sử dụng thêm cả VFX để mà làm sao các bạn trẻ các bạn thấy văn hóa Việt Nam thật sự là rất phong phú và hấp dẫn thông qua mỗi thước phim của NET Việt Nam.
12: Thanh Vân, một bạn trẻ sau khi xem các clip về làng nghề trên các trang mạng xã hội chia sẻ.
17: Rất là cuốn ạ. Các bạn ấy làm giúp em như nghe được những câu chuyện hấp dẫn khiến em tò mò và không phải cảm giác xem một cái clip bán hàng mà được khám phá qua câu chuyện này, hình ảnh khiến em muốn được sở hữu ngay cái sản phẩm đó của các nghệ nhân và nó thôi thúc em đến tận nơi để cảm nhận bằng tất cả các giác quan của mình.
12: Yêu cầu đưa văn hóa lên không gian số cũng đang được đặt ra cấp thiết từ chính sách. Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một động lực bứt phá trong phát triển văn hóa. Trong đó, di sản văn hóa được xác định là trung tâm tài nguyên văn hóa số, là một thế mạnh để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trong đời sống đương đại. Với làng nghề, nơi lưu giữ tri thức, kỹ năng và ký ức văn hóa qua nhiều thế hệ, yêu cầu ấy cũng đặt ra ngày càng rõ nét, không chỉ giữ nghề trong không gian làng mà còn cần tìm những cách mới để kể câu chuyện về nghề đến với công chúng hôm nay. Và một bộ phận người trẻ sinh ra ngay trong những làng nghề đang bắt đầu làm điều này.
18: Có một sự thật đáng ngạc nhiên là đa số những đơn quạt cưới truyền thống của xưởng lại đến từ những vị khách nước ngoài. Việc khách nước ngoài đặt quạt nhiều chính là một lời khẳng định giá trị truyền thống của Việt Nam đủ đẳng cấp để đứng trong những không gian sang trọng tầm quốc tế. Cũng sắp bước vào mùa cưới rồi, vậy các dâu rể Việt Nam đã chuẩn bị gì cho ngày trọng đại của mình thêm đáng nhớ chưa?
12: Cách trung tâm Hà Nội khoảng 25 km, Tràng Sơn nổi tiếng với nghề làm quạt. Cũng như ở dự án Gen Z về làng, những người trẻ ở đây vừa tiếp nối nghề, vừa học cách kể về nghề. Mạng xã hội có thể đưa câu chuyện làng nghề đi nhanh hơn và xa hơn, nhưng để hành trình mang làng lên mạng, đi xa hơn, một trào lưu, cách kể mới vẫn cần bắt đầu từ trải nghiệm thật, sự hiểu biết và tôn trọng giá trị nguyên bản. Khi đó, người trẻ không chỉ đưa một sản phẩm lên TikTok hay Facebook, họ đang trực tiếp tham gia vào quá trình gìn giữ, làm mới cách kể và giúp những giá

0: giá trị của làng nghề tiếp tục có chỗ đứng trong đời sống đương đại.
1: Thưa quý vị và các bạn, nếu với nhiều nhà sáng tạo nội dung, câu chuyện bắt đầu từ một chuyến đi về làng, thì Nguyễn Thành Long lại lớn lên ngay trong không gian của nghề. Những chiếc quạt, người thợ, tiếng máy, mùi giấy và từng công đoạn sản xuất vốn là một phần rất quen thuộc trong đời sống của Long. Chương trình Xã hội Chuyển động có cuộc trò chuyện với Nguyễn Thành Long, founder xưởng quạt Tự Tâm, một truyền nhân đang tiếp nối nghề quạt truyền thống của cha ông tại Tràng Sơn, Hà Nội.
2: Chào Thành Long và cảm ơn Long đã nhận lời trò chuyện cùng với chương trình. Và trước khi chúng ta nói sâu hơn về TikTok hay là mạng xã hội, thì Long có thể chia sẻ với thính giả của VOV một chút về câu chuyện của bạn với nghề quạt Tràng Sơn.
3: Mình là một người con của làng nghề quạt Tràng Sơn, nên là mình tiếp xúc với những chiếc quạt từ rất là sớm. Mình tham gia sản xuất những chiếc quạt từ hồi học cấp 1, cấp 2 với những cái công đoạn cơ bản nhất. Và trong cái quá trình mình lớn lên, mình được nghe rất nhiều câu chuyện làm nghề của gia đình cũng như những người thợ thủ công trong làng.
2: Như vậy là tuổi thơ của Thành Long lớn lên cùng với những chiếc quạt đúng không ạ? Nhưng từ việc lớn lên cùng nghề đến quyết định thực sự tiếp nối nghề chắc hẳn là một bước chuyển rất khác đúng không?
3: Cái thời điểm mà mình thật sự nghiêm túc với nghề quạt truyền thống này là sau khi mình tốt nghiệp đại học và có bố mình là nghệ nhân Nguyễn Quang Hồng đã đồng hành cùng mình để phát triển xưởng quạt. Và trong cái quá trình đó thì mình được nghe những cái câu chuyện của một người nghệ nhân làm cái quạt với những công đoạn, những kiến thức của bố mình trong cái quy trình sản xuất, những cái khâu chọn lọc nguyên liệu rồi những cái câu chuyện xung quanh chiếc quạt. Thì mình tích góp và mình muốn kể lại những câu chuyện đấy cho các bạn trẻ khác để các bạn hiểu hơn về nghề cũng như là các bạn hiểu hơn về văn hóa của Việt Nam.
2: Nghe Long kể thì chính những câu chuyện rất đời thường trong làng lại trở thành những chất liệu rất tốt để bạn có thể đưa lên mạng. Như với TikTok hay Facebook thì người xem có thể lướt qua chỉ sau vài giây thôi. Vậy các bạn đã tìm cách kể những câu chuyện ấy như thế nào để có thể níu chân được những bạn trẻ này?
3: Cách bọn mình hoạt động trên mạng xã hội, cách bọn mình kể lại những câu chuyện làm nghề hướng tới những đối tượng khán giả trẻ và không có một nguyên tắc cụ thể nào cả. Chúng mình sử dụng chính những câu chuyện mà chúng mình được nghe kể lại từ những người thợ có thâm niên hàng chục năm làm nghề quạt. Và trong cái quá trình bọn mình được nghe những câu chuyện đấy thì bọn mình cảm thấy rất là hay, rất là hứng thú, tò mò và muốn biết là làm sao một chiếc quạt được tạo ra, lịch sử của nó như thế nào, cách làm ra những chiếc quạt như thế nào. Và chúng mình kể lại dưới góc độ cũng là những người trẻ và được tiếp xúc với làng nghề quạt truyền thống.
2: Bạn có thể thấy đây cũng là một điểm rất là thú vị đúng không ạ? Chất liệu vẫn là nghề truyền thống, nhưng cách đưa đến người xem lại phải rất hiện đại. Vậy Thành Long và các bạn đang kết hợp hai điều ấy đồng điệu như thế nào?
3: Cái quá trình bọn mình hoạt động trên mạng xã hội ấy, thì chúng mình sử dụng những chất liệu truyền thống với cách truyền tải hiện đại. Cụ thể ở đây thì chúng mình chọn những kênh truyền thông gần gũi với giới trẻ, với Gen Z như là TikTok, Facebook, Instagram, và sự quan tâm tâm xuất hiện trên đấy với vai trò là một người kể chuyện, kể lại những câu chuyện của làng nghề. Thứ hai là cái cách kể chuyện của chúng mình là dưới góc độ của người trẻ, là những cái khó khăn trong quá trình chúng mình học nghề, trong quá trình vận hành xưởng, của làm sao mà một người trẻ có thể làm ra những chiếc quạt truyền thống lâu đời như vậy. Cuối cùng là chúng mình cũng có tham gia vào việc đổi mới và cải tiến những sản phẩm của làng nghề để làm sao những cái thiết kế mới của chúng mình có thể gần gũi với giới trẻ mà vẫn mang cái hơi thở truyền thống.
2: Vâng, và nếu nhìn xa hơn câu chuyện riêng của Tràng Sơn thôi, thì Thành Long kỳ vọng điều gì khi mà ngày càng có nhiều người trẻ biết đến và sử dụng những sản phẩm làng nghề nhiều hơn?
3: Một khi chúng mình vẫn còn tin tưởng, sử dụng và muốn lan tỏa những cái sản phẩm của làng nghề truyền thống đấy, thì bọn mình tin là cái làng nghề quạt Tràng Sơn vẫn sẽ còn tồn tại mãi và ngày càng phát triển và được nhiều bạn trẻ biết đến hơn. Và các bạn, khi mà các bạn trẻ biết đến thì các bạn trẻ cũng sẽ lan tỏa cái giá trị này đến các làng nghề khác để có thể phát triển văn hóa Việt Nam tốt hơn nữa, đẹp hơn nữa.
2: Cảm ơn Thành Long về một câu chuyện rất gần gũi nhưng cũng gợi ra rất nhiều điều. Và rất mong là Thành Long và những người bạn của mình sẽ tiếp tục giữ được lửa nghề, đồng thời là tìm thêm được nhiều cách sáng tạo

0: để cho những câu chuyện của làng nghề được đi xa hơn trên không gian số. Cảm ơn Thành Long đã trò chuyện cùng với thính giả của VOV.
1: Sắc màu cuộc sống.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, ở xã Khun Há, tỉnh Lai Châu, trang phục truyền thống là một phần không thể tách rời trong đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Lự. Từ màu tràm đặc trưng, những mảnh vải được ghép khéo léo đến từng đường thêu hoa văn, mỗi bộ trang phục không chỉ thể hiện sự khéo léo của người làm ra nó, mà còn gửi gắm những quan niệm về thiên nhiên, cuộc sống và vẻ đẹp của đồng bào dân tộc Lự. Qua thời gian, những bộ váy áo ấy vẫn được gìn giữ là một cách để đồng bào dân tộc Lự lưu truyền những giá trị văn hóa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nếp áo của đồng bào dân tộc Lự lưu giữ hồn văn hóa truyền thống là bài viết của chuyên mục Sắc màu cuộc sống hôm nay.
3: Từ xa xưa, nghề trồng bông dệt vải phát triển ở hầu hết các gia đình đồng bào dân tộc Lự. Mỗi gia đình thường có vài khung cửi. Ông Tao Văn Lâm ở xã Khun Há cho biết, trang phục của đồng bào dân tộc Lự theo thời gian đã có nhiều biến đổi, nhất là đối với đàn ông. Những chiếc quần, chiếc áo truyền thống của đàn ông Lự được thay thế bằng những bộ trang phục hiện đại.
4: Tại vì quần thì bây giờ thì thanh niên không mặc mấy rồi. Áo thì gọi là ngày lễ, ngày Tết này hoặc là hay mặc, quần thì bây giờ ít.
3: Tuy nhiên, với phụ nữ, trang phục của họ vẫn còn được gìn giữ và phát huy theo năm tháng. Bởi trong văn hóa của đồng bào dân tộc Lự, mọi phụ nữ đều phải biết xe chỉ, luồn kim cũng như may vá thêu thùa. Đó cũng là một phần quan trọng làm nên cốt cách con người trong văn hóa Lự. Để từ đó, đồng bào có thể đánh giá nhân phẩm, tài năng của phụ nữ xưa.
4: Chỉ là tập trung làm cái bông này hoặc là dệt vải. Cái này thì không thay đổi được. Tại vì cái bông thì con trai mình thì còn thay được, còn đàn bà thì không thay váy được. Váy áo của đàn bà thì lúc nào cũng phải giữ.
3: Theo ông Vàn Văn Nó ở xã Khun Há, trang phục phụ nữ Lự đều được làm thủ công từ đôi bàn tay khéo léo với những họa tiết hoa văn độc đáo. Chính bởi sự cầu kỳ, kỹ lưỡng ấy, những bộ trang phục dân tộc luôn tốn kém rất nhiều thời gian để hoàn thiện, có khi cả năm mới làm nên một bộ hoàn chỉnh.
5: Trong một năm ấy, họ làm, phụ nữ làm gọi là để chuẩn bị dịp Tết ấy, nó chỉ được đúng một bộ áo mới cái váy này. Trong một năm nó làm ấy, nào là nhộm, nào là nọ cái nhộm mấy lần cơ, mấy lần một bộ này. Này nó khâu bằng tay ấy, không phải dùng máy. Nếu mà dùng máy thì cũng nhanh rồi.
3: Bộ trang phục của phụ nữ Lự gồm có khăn đội đầu, áo, váy và thắt lưng. Họ mặc áo chàm xẻ ngực, vạt trái đè lên vạt phải và được buộc thắt bởi những dây tua sặc sỡ. Đường viền của áo được thêu nhiều màu sắc với hoa văn quả chám và chân chim. Đáng chú ý, có một dải hoa văn đồng bào dân tộc Lự gọi là con suối uốn lượn vòng quanh eo áo từ phía trước ra phía sau, được điểm tô thêm bởi các đồng tiền theo hình rẻ quạt, tạo cho áo có độ xòe so với eo. Theo quan niệm của đồng bào dân tộc Lự, mỗi sắc màu được sử dụng trong trang phục đều có ý nghĩa riêng của nó. Màu đen được xem như là màu của thiên nhiên, đất trời. Màu xanh là màu của núi rừng, sông nước cũng như bầu trời. Còn với màu đỏ là màu của lửa, biểu trưng cho sức sống mãnh liệt, cho khát vọng chinh phục thiên nhiên. Từ những sợi bông, mảnh vải và đường kim mũi chỉ, đồng bào dân tộc Lự không chỉ tạo nên những bộ trang phục mang vẻ đẹp riêng của dân tộc mình, mà còn gìn giữ trong đó những câu chuyện về thiên nhiên, cuộc sống và quan niệm thẩm mỹ được trao truyền qua nhiều thế hệ. Mỗi họa tiết, mỗi sắc màu vì thế đều mang theo một phần ký ức văn hóa của cộng đồng.
2: Và đến đây thì chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
7: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
6: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
7: Bước 2, tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
6: Bước 3, nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
7: Bước 4, nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
6: Bước 5, kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
7: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: chuyên mục tư vấn sức khỏe.
1: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
2: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoxide, được viết tắt là MR2.
1: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
2: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt, chúng ta vẫn lo lắng, sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái. Mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
1: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
2: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ, nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Thứ hai là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng sâm được bào chế như vậy, nó có thể bảo quản được lâu dài. Chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120.
0: Bản tin kinh tế.
3: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin kinh tế với những nội dung đáng chú ý sau.

0: rút ngắn quy trình triển khai các dự án đường sắt, đề xuất điều chỉnh quy hoạch sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027, EU tăng tỷ lệ sản xuất tại châu Âu. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo Nghị định số 352/2026 ngày 11 tháng 9 năm 2026, quy trình triển khai các dự án đường sắt từ hồ sơ trình tự thẩm định và quyết định đầu tư dự án đường sắt sẽ được rút ngắn so với quy định trước đây. Hồ sơ trình thẩm định gồm tờ trình, báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, báo cáo kết quả thẩm tra, báo cáo nghiên cứu khả thi của tư vấn thẩm tra, văn bản chấp thuận của người quyết định đầu tư về báo cáo giữa kỳ, nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án và các tài liệu liên quan khác nếu có. Hội đồng thẩm định ban hành thông báo kết quả thẩm định trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Cục Hàng không Việt Nam đề xuất điều chỉnh quy hoạch sân bay Phú Quốc bổ sung nhiều hạng mục nhằm tăng năng lực khai thác, bảo đảm phục vụ APEC 2027. Về các công trình khu bay, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị điều chỉnh phân kỳ đầu tư đồng bộ hệ thống đường lăn song song, đường lăn nối phía Bắc, đường cất hạ cánh số 2 trong thời kỳ 2021-2030 để kết nối với các công trình dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng tàu bay, quy hoạch khu vực phía Bắc của cảng. Với hơn 54 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài, Hải Phòng đang là điểm đến của nhiều tập đoàn lớn. Bài toán đặt ra là làm thế nào để doanh nghiệp nội địa không chỉ đứng bên cạnh các chuỗi sản xuất FDI mà từng bước trở thành nhà cung ứng, tham gia sâu hơn nữa và giữ lại nhiều giá trị hơn cho kinh tế địa phương. Theo ông Đỗ Văn Quang, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mạnh Toàn Plastic, doanh nghiệp Việt Nam phải vượt qua nhiều yêu cầu khắt khe, trước hết là về chất lượng và sản phẩm và nguồn nhân lực.
1: Qua kinh nghiệm của Mạnh Toàn Plastic khi mà làm việc với cả các tập đoàn lớn ấy, thì mình thấy có hai cái vấn đề mà các doanh nghiệp Việt Nam thực sự là phải chú trọng. Thứ nhất là về tiêu chuẩn chất lượng. Đối với các công ty, các tập đoàn lớn thì họ yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng rất là cao. Các doanh nghiệp Việt Nam cần phải thích ứng thay đổi để mà làm sao nâng cao cái chất lượng của mình lên. Thứ hai nữa là về chất lượng, về nhân sự, phải nhiệt huyết, có trình độ để mà làm việc cùng với cả các chuyên gia quốc tế.
0: Trong nhiều năm qua, Đồng Nai phát triển mạnh với các khu công nghiệp đô thị và những tuyến giao thông kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Đông Nam Bộ. Giờ đây, một không gian phát triển mới đang dần hình thành. Sân bay Long Thành, các tuyến cao tốc, đường vành đai, đường sắt và những tuyến giao thông liên vùng đang làm thay đổi diện mạo và cách tổ chức không gian của Đồng Nai. Ông Nguyễn Bảo Long, chuyên gia tư vấn quy hoạch để Đồng Nai trở thành một đô thị động lực của khu vực và cả nước. Việc phân vùng phát triển theo lĩnh vực ngành nghề dựa trên lợi thế và mức độ chuyên môn hóa của từng khu vực.
2: Thì có 4 cụ là tập trung vào việc hiện đại hóa và nâng cấp những cái ngành lĩnh vực hiện hữu. Ví dụ như chuyển đổi các cái cụm khu công nghiệp trở thành những khu công nghiệp sinh thái, chuyển đổi xanh, cái việc phát triển các cái nền kinh tế cửa khẩu, đặc biệt ở khu vực kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, phát triển thương mại xuyên biên giới, cũng như là phát triển cụm chế biến nông lâm nghiệp, công nghiệp cao, nông lâm nghiệp xanh tuần hoàn.
3: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
0: Xin chuyển sang các thông tin kinh tế thế giới đáng chú ý. Tăng tỷ lệ hàng hóa và linh kiện sản xuất tại châu Âu đang là một trong những hướng đi của EU nhằm giảm phụ thuộc bên ngoài. Nhưng khi nhiều ngành công nghiệp vẫn phụ thuộc vào nguyên liệu và linh kiện từ bên ngoài, quá trình này khó có thể diễn ra một sớm một chiều. Bài toán với EU vì thế vừa từng bước xây dựng chuỗi cung ứng của riêng mình, vừa tránh để chi phí chuyển đổi đẩy giá thành sản xuất lên cao, ảnh hưởng tới người tiêu dùng. Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí thiết lập cơ chế đối thoại về trí tuệ nhân tạo AI để trao đổi quan điểm về rủi ro và lợi ích của công nghệ này, cùng với một thỏa thuận cắt giảm thuế quan song phương trị giá 30 tỷ đô la Mỹ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đây là một phần trong đồng thuận 8 điểm đạt được trong chuyến công du Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Phía Nhà Trắng cũng công bố một số thỏa thuận khác, trong đó có việc Trung Quốc đồng ý nhập khẩu ít nhất 10 triệu tấn than từ Mỹ trong các năm 2027 và 2028. Ngành năng lượng quốc tế đang chứng kiến một trường hợp đặc biệt tại Bulgaria. Quốc gia chỉ có khoảng 64 triệu dân nhưng hiện sở hữu một trong những tỷ lệ công suất lưu trữ bằng pin trên tổng công suất điện cao nhất thế giới, vượt qua những thị trường lớn như California, Đức và Trung Quốc chỉ sau chưa đầy 2 năm. Sự bùng nổ này được thúc đẩy bởi khoảng 700 triệu euro vốn hỗ trợ từ Liên minh châu Âu cùng khoảng 2 tỷ euro vốn đầu tư tư nhân. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Biên tập viên Hà Nho xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.
4: VOV1 kênh thời sự tin cậy.

0: trên sóng phát thanh quốc gia.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Pháp luật

0: ngay tại tỉnh Ninh Bình và Thái Nguyên.
1: Pháp luật đồng hành.
0: Thưa quý vị và các bạn, một lá đơn có thể bắt đầu từ một vướng mắc, một phương án bồi thường, một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay quyền lợi của người dân chưa được giải quyết thỏa đáng. Nếu hồ sơ, căn cứ pháp luật chưa rõ, đối thoại chưa tháo gỡ được vướng mắc kiến nghị của người dân, có thể trở thành một vụ việc kéo dài. Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đặt ra càng rõ, giải quyết đúng thẩm quyền, đúng căn cứ, đúng thời hạn và ngay từ nơi vụ việc phát sinh. Tại Ninh Bình, yêu cầu ấy đang được đặt vào từng vụ việc cụ thể ở cơ sở, ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
2: Tại xã Thanh Liêm, đất đai là nhóm vấn đề chiếm phần lớn đơn thư. Từ mùng 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, xã đã tiếp nhận gần 150 đơn thư, chủ yếu liên quan đất đai, cấp giấy chứng nhận và bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Đây đều là những vấn đề gắn trực tiếp với quyền lợi người dân. Một chi tiết hồ sơ chưa rõ, một căn cứ pháp lý chưa được đối chiếu đầy đủ cũng có thể khiến việc xử lý kéo dài. Gia đình ông Nguyễn Trường Lâm, thôn Nội Triều là một ví dụ. Gia đình ông có 116m2 đất ở, được cấp giấy chứng nhận năm 2008. Qua quá trình sử dụng, hiện trạng nhà ở thay đổi cùng những kết luận kiểm tra qua các thời kỳ khiến việc thực hiện một số quyền liên quan đến thửa đất phát sinh khiếu nại. Xã đã rà soát nguồn gốc đất, hồ sơ địa chính và quá trình sử dụng, đồng thời xin ý kiến cơ quan chuyên môn để làm rõ căn cứ và hướng xử lý. Bà Lại Thị Ngọc Trâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Liêm cho biết, ngày 5 tháng 8 vừa qua, vụ việc đã được xử lý dứt điểm, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
3: Với trách nhiệm của người đứng đầu thì tôi trực tiếp chủ trì các phiên tiếp dân theo quy định. Thế và sau các cái phiên tiếp dân thì tổng hợp lại để giao cơ quan chuyên môn phân loại, xử lý đơn thư theo thẩm quyền. Hàng tuần sẽ nghe ý kiến, nghe tiến độ giải quyết các vụ việc và kịp thời đôn đốc để giải quyết theo thời hạn pháp luật quy định. Thế và khi giải quyết các vụ việc thì chúng tôi tập trung vào đặc biệt những việc khó, xin ý kiến các sở ngành, tổ chức các hội nghị chuyên đề và tăng cường công tác đối thoại với bà con nhân dân để tìm được cái cách giải quyết hợp lý, hợp tình và đảm bảo các quy định của pháp luật.
2: Ở phường Hà Nam, bài toán đơn thư có thêm đặc thù đô thị. Đất đai, trật tự xây dựng, hạ tầng, giải phóng mặt bằng là những lĩnh vực dễ tác động đến nhiều hộ dân cùng một lúc. Từ đầu năm đến nay, phường tiếp nhận khoảng 170 đơn, trong đó gần 160 đơn là kiến nghị phản ánh. Lãnh đạo phường đã trực tiếp tiếp hơn 120 lượt công dân với hơn 200 người, đồng thời đối thoại với 7 đoàn đông người. Thay vì chỉ tiếp nhận và trả lời đơn, phường Hà Nam đã phối hợp với các sở ngành, nhà đầu tư và đơn vị tư vấn rà soát hồ sơ pháp lý, kiểm tra thực địa, đối thoại công khai để làm rõ từng nội dung người dân kiến nghị. Sau rà soát, phường đề xuất điều chỉnh cục bộ đồ án. Một phần khu dân cư hiện trạng được đưa ra khỏi phạm vi dự án, hạ tầng kết nối cũng được điều chỉnh. Ông Trịnh Minh Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hà Nam khẳng định, cách làm này đã hạn chế phát sinh khiếu kiện.
4: Để một vụ việc được giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, không để kéo dài hoặc chuyển qua nhiều cấp, chúng tôi nhận thấy có 3 khâu mang tính chất quyết định, trong đó khâu đối thoại trực tiếp và trách nhiệm của người đứng đầu là quan trọng nhất. Thì lãnh đạo chính quyền không được ngại đối thoại, không né tránh các vụ việc phức tạp hay đùn đẩy trách nhiệm. Khi tổ chức đối thoại phải mang tinh thần cầu thị và có hồ sơ pháp lý minh bạch. Người dân cần chính quyền giải thích rõ tại sao lại làm như vậy và quyền lợi chính đáng của họ được đảm bảo ra sao.
2: Đối thoại không phải để chấp nhận mọi yêu cầu. Mục tiêu là làm rõ hồ sơ, chứng cứ và căn cứ pháp luật. Việc nào thuộc thẩm quyền thì xử lý. Việc nào vượt thẩm quyền thì phải xác định rõ cơ quan có trách nhiệm. 9 tháng qua, các cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh Ninh Bình đã tiếp hơn 11.000 lượt công dân, tiếp nhận hơn 7.300 đơn. Đáng chú ý, nhiều kiến nghị được tháo gỡ qua đối thoại và giải thích pháp luật. Ông Lê Minh Đức, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Ninh Bình cho rằng, đơn thư phải được phân loại đúng, xác minh kỹ và giải quyết đúng quy định, nhất là các vụ việc về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng.
5: Thanh tra tỉnh đã yêu cầu các cái phường xã đặc biệt lưu ý mấy điểm. Thứ nhất là tiếp nhận phân loại đơn phải đúng ngay từ đầu. Việc nào thuộc thẩm quyền thì thụ lý, việc nào không thuộc thì hướng dẫn chuyển đơn đúng nơi quy định. Thứ hai là phải xác minh đến nơi đến chốn, có hồ sơ gốc, có căn cứ pháp lý và không trả lời theo cảm tính. Thứ ba là phải đối thoại thực chất, người đứng đầu thì trực tiếp đối thoại, nói cho dân hiểu.

0: cái gì được, cái gì chưa được và vì sao. Và có văn bản trả lời rõ ràng, dễ hiểu. Sai thì sửa, đúng thì kiên trì giải thích.
1: Từ một lá đơn đến một quyết định hành chính là cả một quá trình phải tuân thủ pháp luật. Vì vậy, không thể làm theo cảm tính, càng không thể trả lời chung chung. Ở cơ sở, phải rõ từng khâu, đúng thẩm quyền, đủ hồ sơ, chắc căn cứ, đúng thời hạn. Nhất là với đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết đúng ngay từ đầu chính là cách hạn chế đơn thư kéo dài.
2: Thưa quý vị và các bạn, giải quyết khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở không chỉ đòi hỏi nắm chắc quy định pháp luật mà còn cần xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu và nâng cao năng lực xử lý của cán bộ trực tiếp làm công tác này. Tại Thái Nguyên, Thanh tra tỉnh đang tăng cường kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở để tập trung xử lý vụ việc ngay từ khi mới phát sinh. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Cao Minh Luận, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Ông đánh giá thế nào về tình hình khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong những tháng đầu năm nay, nhất là ở cấp xã phường, và đâu là những kết quả trong cái việc tiếp nhận, phân loại, giải quyết đơn thư, không để vụ việc kéo dài hoặc phát sinh điểm nóng ạ?
4: Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh được tỉnh rất quan tâm. Chúng tôi quan tâm đến công tác tuyên truyền phổ biến. 6 tháng đầu năm, chúng tôi đã mở được 38 lớp để tuyên truyền phổ biến về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn. Riêng thanh tra tỉnh thì chúng tôi đã tổ chức được một lớp 400 cán bộ cấp xã, phường và các sở ngành thực hiện nội dung này, và cũng mời các giảng viên và có chuyên môn nghiệp vụ của trường cán bộ thanh tra chính phủ lên trực tiếp truyền đạt. 6 tháng đầu năm toàn tỉnh chúng tôi tiếp được 3.007 lượt người, tiếp nhận 5.090 đơn. Đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết thì có 68 đơn. Thì hiện nay chúng tôi đã giải quyết xong được 35 đơn. Hiện nay là toàn tỉnh có 17 đơn tố cáo và chúng tôi cũng đã giải quyết xong là 12 đơn, còn lại 5 đơn đang trong hệ giải quyết. Tỷ lệ mà 92 xã phường này, các sở ngành này và tỉnh mà chỉ có 68 đơn khiếu nại và 17 đơn tố cáo. Như thế thì nếu mà đến đầu xã thì không phải xã nào có đơn. Liên quan đến công tác tiếp dân, lãnh đạo tỉnh rất chú trọng việc này. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban tỉnh tiếp dân định kỳ hàng tháng. Thái Nguyên làm tốt công tác tiếp dân trực tuyến để người dân không phải di chuyển. Hai nữa là cán bộ của cấp xã cũng không phải di chuyển đấy. Về cơ sở vật chất, riêng trụ sở tiếp công dân tỉnh thì đầy đủ, kể cả đối với cấp xã hiện nay làm tốt việc này.
3: Thời gian qua, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên đã kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu tại hàng chục đơn vị, trong đó có 4 đơn vị cấp sở ngành. Qua kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm tiếp công dân và giải quyết đơn thư ở cơ sở, còn những cái điểm nào cần phải chấn chỉnh và tỉnh đang yêu cầu người đứng đầu khắc phục, nâng cao trách nhiệm này như thế nào ạ?
4: Riêng thanh tra tỉnh thì chúng tôi đã tham mưu cho tỉnh là ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo đến từng vụ việc và trách nhiệm của người đứng đầu cấp cơ sở, gọi là cấp xã, và người đứng đầu của các sở ban ngành. Thì việc tiếp dân của người đứng đầu này là cơ bản đầy đủ. Đối với thanh tra tỉnh thì chúng tôi đã thành lập 3 cái đoàn kiểm tra. Trách nhiệm của người đứng đầu kiểm tra đối với 28 đơn vị, trong đó là kiểm tra đến 4 đơn vị cấp sở và kiểm tra đến cấp xã. Bởi vì là bây giờ không còn cấp huyện, cấp xã thì toàn cũng cán bộ mới, thì chúng tôi đã đào tạo và các xã phường cũng thực hiện rất tốt là cái trách nhiệm của người đứng đầu trong công việc tiếp dân.
3: Trong bối cảnh Thái Nguyên đang đẩy mạnh phát triển đô thị, thu hút đầu tư và triển khai nhiều dự án lớn, áp lực phát sinh đơn thư khiếu nại tố cáo tiềm ẩn gia tăng, vậy thanh tra tỉnh sẽ tham mưu những cái giải pháp trọng tâm nào để nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, thưa ông ạ?
4: Để nâng cao cái hiệu quả công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh của người dân ấy, thì chúng ta phải tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các lĩnh vực. Và hai nữa là phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị của phản ánh người dân, và tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc khi mới phát sinh từ cơ sở. Khi công dân có đơn gửi đến thanh tra tỉnh hay gửi các sở ngành hay gửi đến ban tiếp dân tỉnh thì bao giờ chúng tôi cũng nghiên cứu đơn, xử lý đơn, đảm bảo thời gian và chuyển đơn về đúng cái cơ quan và người có thẩm quyền giải quyết việc, nó sẽ hạn chế được cái việc là đơn vượt cấp.
3: Xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong giải quyết khiếu nại tố cáo, nhiều cơ quan, bộ phận có thể cùng tham gia, nhưng trách nhiệm phải được xác định rõ ở từng khâu, từng vụ việc. Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã phường là nơi gần dân và trực tiếp xử lý nhiều vấn đề phát sinh. Vì vậy, những vướng mắc của người dân

0: cần được nắm bắt và giải quyết sớm ngay từ cơ sở. Với công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo, yêu cầu đặt ra không chỉ là cán bộ nắm quy định mà phải biết vận dụng pháp luật vào từng vụ việc, theo sát từng hồ sơ và kịp thời phát hiện những điểm có thể phát sinh tranh chấp.
1: Thực tế cho thấy nhiều vụ việc không trở nên phức tạp ngay từ đầu, có khi chỉ là một nội dung người dân chưa được giải thích đầy đủ, một hồ sơ chưa được rà soát hết các tài liệu liên quan, hoặc một vụ việc đã có dấu hiệu kéo dài nhưng chưa được người có thẩm quyền trực tiếp nắm bắt. Nếu những vướng mắc ấy không được phát hiện và xử lý sớm, người dân có thể tiếp tục gửi đơn, chuyển từ kiến nghị sang khiếu nại, từ một vụ việc của cá nhân thành vấn đề có nhiều người cùng quan tâm. Khi đó, chi phí giải quyết không chỉ nằm ở thời gian của cơ quan nhà nước, mà còn là thời gian, công sức và niềm tin của người dân. Vì vậy, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu không nên chỉ được hiểu là kiểm tra xem có tổ chức tiếp công dân hay không. Quan trọng hơn là sau khi tiếp nhận một vụ việc, người đứng đầu có thực sự biết vụ việc đang ở đâu, vướng ở khâu nào, cơ quan nào chịu trách nhiệm và thời hạn giải quyết đến đâu. Đặc biệt ở cấp xã, phường, nơi nhiều cán bộ đang phải đảm nhiệm công việc mới trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu về nghiệp vụ càng trở nên thiết thực. Bồi dưỡng pháp luật không chỉ để cán bộ biết quy trình, mà phải giúp họ hiểu đúng bản chất vụ việc, xác định đúng thẩm quyền và biết khi nào cần xin ý kiến chuyên môn, khi nào phải trực tiếp kiểm tra, đối thoại với công dân. Một điểm cần lưu ý nữa là phòng ngừa phải đi trước xử lý. Những lĩnh vực dễ phát sinh tranh chấp như đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư, xây dựng cần được theo dõi từ khi vụ việc mới xuất hiện. Cơ quan có thẩm quyền càng nắm sớm thông tin, càng có điều kiện kiểm tra hồ sơ, làm rõ căn cứ và giải thích cho người dân trước khi mâu thuẫn tích tụ. Với người đứng đầu, đó cũng là phép thử về khả năng điều hành, không chỉ ký một văn bản giao việc mà phải biết việc nào cần trực tiếp chỉ đạo, việc nào phải kiểm tra lại, việc nào cần phối hợp liên ngành và trường hợp nào phải chịu trách nhiệm nếu để quá hạn hoặc giải quyết không đúng quy trình. Giải quyết đơn thư vì thế không nên chỉ được nhìn ở con số đã xử lý bao nhiêu vụ, quan trọng hơn là mỗi vụ việc được xử lý có đúng ngay từ đầu hay không, người dân có nhận được câu trả lời rõ căn cứ, rõ thẩm quyền và rõ hướng giải quyết hay không. Khi trách nhiệm được đặt đúng người, theo sát từng vụ việc và được kiểm tra bằng kết quả cụ thể, việc giải quyết đơn thư mới thực sự trở thành cách bảo vệ quyền của người dân. Đó cũng là cách để vụ việc được giải quyết ngay từ cơ sở, hạn chế đơn thư vượt cấp, kéo dài.
0: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
3: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
2: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể, di truyền theo dòng mẹ.
3: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái, liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
2: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
3: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
2: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
1: Kính chào quý thính giả đang đến với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Thưa quý vị, bước vào tuổi xế chiều, người cao tuổi nào cũng mong muốn có được một sức khỏe dẻo dai, minh mẫn. Và sâm từ lâu luôn được coi là vị thuốc đại bổ mà các bác muốn được sử dụng thường xuyên. Thế nhưng không chỉ Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm, mà ngay cả Việt Nam chúng ta cũng đang sở hữu

0: giống sâm quý, không hề kém cạnh loại sâm nào trên thế giới.
1: Vâng thưa quý vị, sự quý giá của cây sâm nước nhà đã được khẳng định mạnh mẽ khi Thủ tướng Chính phủ chính thức ban hành quyết định số 611 phê duyệt chương trình phát triển sâm Việt Nam thành thương hiệu quốc gia mang tầm vóc quốc tế. Trong đó có cây sâm Lai Châu, loài sâm mang sức mạnh bồi bổ cực kỳ phù hợp với người cao tuổi.
0: Để giúp các cô chú anh chị hiểu rõ vì sao sâm Lai Châu lại quý giá và được đưa vào chiến lược phát triển quốc gia cũng như những công dụng tuyệt vời của nó với sức khỏe người cao tuổi, chúng tôi đã kết nối với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
2: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013, chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin. Thưa quý vị, sâm Lai Châu có tới 82 saponin và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
1: Vâng, thực sự là chúng tôi cũng thấy rất ấn tượng với những thông tin mà bác sĩ vừa chia sẻ về cây sâm Lai Châu. Vậy thưa bác sĩ, trong hơn 80 loại saponin đó thì bác sĩ có nhắc đến hoạt chất MR2, một thành phần đặc trưng có trong sâm Việt Nam. Vậy thì hoạt chất này mang lại những tác dụng đặc biệt như thế nào cho sức khỏe của chúng ta?
2: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Qua các nghiên cứu, thứ nhất nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là tốt trong vấn đề bảo hộ gan và thận, là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt nếu như chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với cái hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
0: Quả đúng là cây sâm Việt Nam ta có những giá trị rất riêng và độc đáo. Sâm Lai Châu quý như vậy mà chúng ta dùng tươi hay ngâm rượu nguyên củ theo cách dân gian thì liệu có hấp thu hết được các dược chất quý hiếm không ạ? Và có cách bào chế nào tối ưu hơn không ạ?
2: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, đã bào chế ra hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ, nó phát huy tối đa tác dụng của sâm Lai Châu. Thứ hai là nó vẫn bảo lưu được saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài. Chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Nhờ ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại, các hoạt chất saponin trong sâm Lai Châu tươi đã được bẻ gãy liên kết phân tử cồng kềnh, giúp tăng khả năng hấp thu và nâng cao sinh khả dụng đối với cơ thể, chuyển hóa thành hồng sâm Việt Nam ưu việt. Tin vui là hiện nay, dược phẩm Thái Minh đã tiếp nhận chuyển giao và thương mại hóa thành công công trình nghiên cứu khoa học này, tối ưu hóa thành sản phẩm hồng sâm Việt Nam Thái Minh phiên bản dạng lát tiện dụng.
0: Thái Minh sử dụng nguồn dược liệu từ những củ sâm Lai Châu đạt chuẩn 5 năm tuổi, được canh tác theo quy trình nông nghiệp công nghệ cao, cho hàm lượng hoạt chất tích lũy cao, đặc biệt hàm lượng MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Đặc biệt, sản phẩm được đóng gói phân liều trong một hộp gồm 14 túi nhỏ chứa lát hồng sâm, tiện lợi khi dùng trực tiếp.
1: Đây thực sự là một giải pháp y học tiến bộ giúp hỗ trợ tăng cường thể trạng cho các bác trung và cao tuổi, đặc biệt là các bác thể trạng yếu, có nhiều bệnh nền như huyết áp, tiểu đường, tim mạch, mỡ máu. Sản phẩm hiện đã được phân phối rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
0: Quý thính giả thân mến, một sản phẩm tự hào là hồng sâm Việt Nam đầu tiên của người Việt, tiện lợi và tốt cho sức khỏe như vậy, tại sao chúng ta không trải nghiệm ngay hôm nay? Ưu đãi đặc biệt dành cho 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn, tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 120.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Chương trình chỉ áp dụng cho 30 người nhanh tay nhất. Hãy gọi ngay 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn

0: 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
2: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
3: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
2: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
3: Ồ, sao bà biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này,
1: nano, nano, nano, nano.
2: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
5: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
9: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
8: đi. Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Nếu đi bộ, bạn hãy đi trên vỉa hè hoặc đi sát lề đường bên phải nơi không có vỉa hè, sang đường đúng nơi quy định.
12: Khi đi mô tô, bạn hãy đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng phần đường, làn đường quy định.
11: Nếu đi ô tô, thắt dây an toàn khi lái xe và ngồi ghế trước ô tô, tuân thủ quy định về tốc độ, không uống rượu bia.
12: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. Phát biểu khai mạc hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất nhiệm kỳ khóa 16, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu thống nhất quan điểm lập pháp, không để gỡ một điểm nghẽn ở luật này, lại tạo thêm một điểm nghẽn ở luật khác. Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng được vinh danh hai giải thưởng du lịch hàng đầu năm 2026. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 65 bị cáo trong vụ án biến Viện Pháp y Tâm thần Trung ương thành nơi dung dưỡng tội phạm. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić tuyên bố từ chức, mở đường cho cuộc bầu cử tổng thống sớm tại quốc gia này. Xuất khẩu dầu Trung Đông phục hồi mạnh trong tháng 9 đạt gần 13 triệu thùng mỗi ngày, mức cao nhất kể từ khi xung đột bùng phát. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật tổ chức phiên họp tháng 9 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban Chỉ đạo. Tham dự phiên họp có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo. Các đồng chí trong Thường trực Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương có liên quan. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận và cho ý kiến đối với 6 báo cáo, tập trung vào các nhóm nội dung, tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đề án chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, thúc đẩy văn hóa tuân thủ pháp luật, các vấn đề lớn về sửa đổi bộ luật hình sự và luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, cơ chế xử lý vi phạm hành chính, giải quyết tranh chấp dân sự. Thường trực Ban Chỉ đạo ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và các cơ quan có liên quan, đồng thời nhấn mạnh xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật phải là một chỉnh thể thống nhất. Kết quả xây dựng và thực thi pháp luật phải được đo bằng những điểm nghẽn được tháo gỡ, chi phí tuân thủ giảm, nguồn lực được khơi thông, kỷ luật kỷ cương được tăng cường và quyền lợi ích hợp pháp của nhân dân doanh nghiệp được bảo đảm, kinh tế xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, quốc phòng an ninh được bảo đảm, niềm tin và năng lực cạnh tranh quốc gia được nâng cao. Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị mỗi kiến nghị phải rõ những quy định bất cập, tác động, nguyên nhân, phương án xử lý, đối chiếu với phản ánh của người dân, của doanh nghiệp và thực tiễn tư pháp. Vướng ở quy định thì phải sửa, yếu ở khâu thực thi thì phải chấn chỉnh. Đồng thời, vướng mắc liên ngành phải được xử lý đồng bộ, tránh mỗi cơ quan sửa một phần nhưng công việc thì vẫn ách tắc. Việc đã rõ, đủ căn cứ phải giải quyết theo thẩm quyền, không chờ đến kết thúc đợt rà soát. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu phải gắn kết quả với định hướng lập pháp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, phân rõ việc xử lý trong từng năm, cập nhật những văn bản đã sửa để tránh trùng lắp. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ, đặc biệt dữ liệu phải được cập nhật, dùng chung, phục vụ chiến lược và theo dõi khắc phục những bất cập để hoàn thiện hệ thống pháp luật.
0: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất khóa 16, thảo luận cho ý kiến đối với 17 dự án luật quan trọng dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai diễn ra vào tháng 10 tới. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu thống nhất quan điểm cho công tác lập pháp của cả nhiệm kỳ, đó là một đạo luật tốt phải chắc từ chính sách, chặt trong quy trình, thống nhất trong hệ thống, thông suốt trong thực thi. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
2: Với mong muốn hội nghị lần này là một bộ lọc chất lượng trước khi các dự án được trình Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gợi mở 5 vấn đề quan trọng mang tính định hướng để các đại biểu thảo luận, đó là phải bắt đầu từ chất lượng chính sách, không bắt đầu từ số lượng điều khoản. Mỗi dự án luật phải trả lời được những câu hỏi căn bản, đang giải quyết vấn đề gì của thực tiễn, vì sao phải sửa luật, chính sách mới tạo ra giá trị gì, tác động đến ai, chi phí tuân thủ ra sao, nguồn lực thực hiện ở đâu và ai chịu trách nhiệm đến cùng. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung vào những chính sách còn ý kiến khác nhau, những vấn đề tác động lớn đến người dân, doanh nghiệp, các cơ chế mới chưa có tiền lệ hoặc chưa được kiểm nghiệm đầy đủ.
3: Phải thể hiện chất lượng tư duy lập pháp mới, lực cần tập trung vào những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, có tính nguyên tắc, ổn định. Những vấn đề thường xuyên biến động thì giao đúng thẩm quyền để đảm bảo tính linh hoạt trong điều hành, nhưng cần làm rõ phân định giữa lập pháp và lập quy, không có nghĩa là chuyển phần khó xuống nghị định, thông tư.

0: những vấn đề liên quan đến quyền con người, quyền công dân, điều kiện kinh doanh, phân bổ nguồn lực, tổ chức quyền lực và trách nhiệm của cơ quan, nhà nước phải được quy định cụ thể ngay trong luật. Ngược lại, cũng không nên đưa vào luật quá nhiều quy trình kỹ thuật nghiệp vụ, những nội dung thường xuyên là thay đổi. Tinh thần luật ngắn hơn nhưng không mỏng về chính sách, quy định ít hơn nhưng trách nhiệm là phải rõ, ổn định hơn nhưng vẫn phải đủ khả năng thích ứng với điều kiện thực tiễn. Pháp luật phải theo kịp cuộc sống, nhưng theo kịp không có nghĩa là chạy theo cuộc sống bằng việc sửa luật liên tục.
1: Trên tinh thần cần phải làm luật trong tư duy hệ thống, Chủ tịch Quốc hội cho rằng trong một kỳ họp xem xét nhiều dự án có quan hệ chặt chẽ với nhau, nếu chỉ hoàn thiện từng dự án luật riêng lẻ thì chưa đủ. Vì thế, không để gỡ điểm nghẽn ở luật này lại tạo thêm điểm nghẽn ở luật khác, không để cùng một vấn đề nhưng mỗi luật quy định một cách, càng không để người dân, doanh nghiệp phải tự tìm xem quy định nào được ưu tiên áp dụng. Một hệ thống pháp luật tốt không chỉ cần từng đạo luật tốt mà các đạo luật phải vận hành đồng bộ với nhau trong một logic thống nhất. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu luật phải đảm bảo phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh phân cấp phân quyền. Phân cấp không chỉ là chuyển giao xuống mà phải chuyển giao đồng bộ cả thẩm quyền, nguồn lực, dữ liệu và trách nhiệm. Các đại biểu cần có ý kiến rõ ràng về việc dự án luật nào đã đủ điều kiện chính Quốc hội xem xét thông qua, dự án nào còn phải tiếp tục hoàn thiện. Đối với các dự án mà chính sách lớn còn nhiều ý kiến khác nhau, đánh giá tác động chưa đầy đủ, mối liên hệ với các luật khác chưa được xử lý thấu đáo hoặc điều kiện thực hiện chưa đảm bảo thì cần mạnh dạn đề nghị tiếp tục hoàn thiện. Không lấy tiến độ thay cho chất lượng, không lấy số lượng luật thông qua làm thước đo thành công của công tác lập pháp. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu hội nghị thống nhất quan điểm xuyên suốt cho công tác lập pháp của nhiệm kỳ này.
0: Thước đo cuối cùng không phải là thông qua được bao nhiêu luật, mà là sau khi luật ban hành, bộ máy có vận hành tốt hay không, người dân doanh nghiệp có thuận lợi hơn không, nguồn lực xã hội có được giải phóng không, năng lực quản trị quốc gia có được nâng lên hay không. Một đạo luật tốt chắc từ chính sách chặt trong quy trình, thống nhất trong hệ thống, thông suốt, thực thi.
2: Ngay sau phiên khai mạc, sáng nay các đại biểu Quốc hội đã thảo luận cho ý kiến về nhóm dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhóm dự án thuộc lĩnh vực an ninh gồm các dự án luật bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, luật an ninh dữ liệu, luật định danh và xác thực điện tử. Phản ánh của nhóm phóng viên Thu Huyền và Vân Hồng.
3: Thảo luận về nhóm dự án thuộc lĩnh vực kinh tế, tài chính, nhiều đại biểu quan tâm đến dự án luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho rằng thực trạng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay đang gặp rào cản về nguồn lực tài chính, hình thức thực thi còn manh mún, thủ tục phức tạp. Do đó, đại biểu Lã Thanh Tân, đoàn Hải Phòng đề nghị chuyển đổi tư duy từ hỗ trợ sang phát triển thực chất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
4: Chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa phải hướng tới nâng cao năng lực nội tại, năng suất, khả năng cạnh tranh và khả năng tự phát triển của doanh nghiệp. Hỗ trợ có trọng tâm, có thời hạn, có điều kiện và được đánh giá bằng kết quả. Theo tôi, đây là quan điểm cần được quán triệt xuyên suốt toàn bộ dự thảo luật.
3: Một trong những nội dung được nhiều đại biểu tập trung góp ý là tính khả thi và hiệu quả của chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Đồng tình với quan điểm cần sử dụng chính sách thuế như một công cụ để khuyến khích khởi nghiệp, đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Song theo đại biểu Nguyễn Văn Huy, đoàn Hưng Yên, cần cân nhắc bởi nếu áp dụng rộng đại trà có thể tạo chi phí ngân sách lớn nhưng chưa tương xứng với mức độ cần thiết của từng nhóm doanh nghiệp.
5: Tôi đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu theo hướng phân tầng chính sách thuế, trong đó thì ưu đãi cao hơn, dài hơn hoặc là có điều kiện với những doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực ưu tiên, có hoạt động đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, sản xuất xanh, tham gia chuỗi giá trị và tạo nhiều việc làm hoặc là có khả năng đóng góp lớn cho nền kinh tế.
3: Ở một góc nhìn khác, đại biểu Trần Văn Lâm, đoàn Bắc Ninh đề nghị tính thời gian miễn thuế 3 năm bắt đầu từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế, thay vì tính từ ngày cấp giấy đăng ký kinh doanh. Giải trình ý kiến của đại biểu Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết.
6: Trên thế giới thì họ đều thực hiện hỗ trợ là 3 năm đầu khi mà khởi nghiệp. Vì cái thời gian 3 năm đầu thời gian mà khó khăn nhất, bỏ tiền, bỏ bạc ra để đầu tư vốn mua sắm thiết bị tổ chức triển khai và tiếp cận thị trường. Và với cái mức hỗ trợ là 3 năm đầu như vậy và với cái quy mô, cái số lượng doanh nghiệp vừa nhỏ hiện tại thì hàng năm ngân sách cũng đã chi ra cỡ khoảng độ 10.000 tỷ riêng về cái ưu đãi về giảm 3 năm thuế thu nhập doanh nghiệp.
3: Liên quan đến nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực an ninh, các đại

0: biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cần xác định rõ nội dung đặc thù và bảo đảm tính thống nhất đồng bộ với các luật dữ liệu, luật an ninh mạng, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và các luật chuyên ngành khác.
1: Sáng nay, chủ trì phiên họp của Ban chỉ đạo nhà nước về du lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu năm 2027, mỗi địa phương phải có tối thiểu một sản phẩm du lịch đặc trưng tiêu biểu. Phóng viên Thu Thảo đưa tin.
2: 8 tháng năm nay, số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 15,9 triệu lượt khách, đạt 63,6% so với kế hoạch đón 25 triệu khách năm 2026. Tổng thu từ khách du lịch đạt 781.000 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 8, cả nước có hơn 4.600 doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế, hơn 44.000 cơ sở lưu trú du lịch, 538 điểm du lịch, 70 khu du lịch cấp tỉnh và 10 khu du lịch quốc gia. Về chính sách thị thực du lịch, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết.
3: Chính sách thị thực du lịch thông thoáng và thuận tiện, thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử. Qua đó đã đáp ứng được cái nhu cầu ngày càng tăng của người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, đặc biệt là người nước ngoài nhập cảnh với cái mục đích du lịch. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ nghiên cứu đề xuất các tổng thể để cấp thị thực cho từng nhóm đối tượng, từng thị trường có tính chất đặc thù, được thuận lợi gắn với công tác đảm bảo an ninh trật tự, không để diễn ra tình trạng người nước ngoài lợi dụng hoạt động du lịch để trục lợi, vi phạm pháp luật.
2: Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã nêu một số hạn chế trong phát triển du lịch như hạ tầng du lịch và hạ tầng kết nối vẫn là điểm nghẽn lớn. Sản phẩm du lịch ở nhiều địa phương chưa có tính đột phá, còn mang tính mùa vụ, quy mô nhỏ. Nguồn nhân lực du lịch, nhất là nhân lực chất lượng cao, nhân lực phục vụ khách quốc tế còn thiếu và chưa đồng đều. Từ đó kiến nghị nhiều giải pháp về cơ chế chính sách đối với các loại hình sản phẩm mới, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, chất lượng cao, đổi mới công tác xúc tiến quảng bá và phát triển thị trường khách quốc tế. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đề xuất.
4: Phải có các hoạt động quảng bá, có tính chất dài hơi, bền vững và nó phải có trọng tâm, trọng điểm, thông điệp của từng năm. Và phải lựa chọn những địa bàn và những cái hình thức phù hợp. Hiện nay chúng ta tổ chức rất nhiều, thế nhưng mà cái hiệu quả vẫn còn rất là khiêm tốn. Một cái việc nữa đấy là đối với những thị trường mới, ví dụ những cái thị trường như ở Trung Á hiện nay khai thác rất là tốt, mà chúng ta chưa có hoạt động quảng bá nào, thì trong thời gian tới chúng ta cũng phải tìm cách để có những cái hoạt động quảng bá ở những cái thị trường mới.
2: Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu hoàn thiện chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 trước ngày 15 tháng 12 năm nay. Về phát triển sản phẩm đặc trưng, thị trường chất lượng cao và các cực tăng trưởng phát triển du lịch, Phó Thủ tướng đề nghị.
5: Ngoài các cái sản phẩm chủ lực, ngoài các cái khu vực trọng tâm trọng điểm ra, thì yêu cầu tất cả mỗi địa phương tối thiểu có một sản phẩm du lịch đặc trưng, đặc thù, tiêu biểu, nổi trội của địa phương mình. Và năm 2027 phải giới thiệu cho tôi được cái sản phẩm đặc trưng đặc thù. Và theo đó thì là xây dựng một cái kế hoạch, giao mục tiêu, giao nhiệm vụ, giao dự kiến định hướng sản phẩm theo cái hướng của cái tinh thần nghị quyết 26 cho tất cả các cái bộ ngành và địa phương. Coi đây gần như là một yêu cầu mang tính pháp lệnh, hành chính để triển khai đồng bộ tất cả 34/34 tỉnh thành.
1: Theo thông tin của phóng viên Long Vi thường trú tại miền Trung, trước hết quý 3, thu ngân sách thành phố Đà Nẵng đã cán đích cả năm với hơn 68.000 tỷ đồng. Kết quả này đặt ra yêu cầu duy trì nguồn thu bền vững, tạo dư địa để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
6: Các khoản thu liên quan nhà đất tăng đột biến trở thành nguồn thu lớn nhất, chủ yếu nhờ tiến độ giao đất, cho thuê đất và triển khai các dự án quy mô lớn. Cơ quan thống kê thành phố Đà Nẵng nhận định đây là nguồn thu mang tính thời điểm, khó duy trì ổn định lâu dài. Bên cạnh đó, các khu vực kinh tế trọng điểm cũng ghi nhận đà tăng trưởng tích cực, khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh, khu vực doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nhà nước đều tăng thu so với cùng kỳ, phản ánh sự phục hồi của sản xuất, thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu. Từ đầu năm đến nay, kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng có nhiều chuyển biến tích cực. Để thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 11% trong năm nay, thành phố Đà Nẵng xác định phải quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo điều hành, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp phân quyền, đồng thời chuyển hướng khu vực dịch vụ từ tăng về lượng sang tăng về giá trị.
7: Chung tay hành động, tháo gỡ thẻ vàng IUU.
1: Thưa quý vị, từ cảng cá, bến tàu đến các phương tiện trên biển, quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đang được lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng tuyên truyền trực tiếp đến ngư dân. Phản ánh của phóng viên Quang Sáng, thường trú tại Tây Nguyên.
8: Gắn bó với nghề biển hơn 30 năm, mỗi chuyến ra khơi của ngư dân Hoàng Thái Bình

0: ở tổ dân phố 5, phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng thường kéo dài từ 35 đến 40 ngày. Việc đáp ứng quy định về vùng biển khai thác, thiết bị giám sát hành trình và thủ tục trước khi xuất bến được ông đặc biệt lưu ý. Việc giám sát nhắc nhở của lực lượng chức năng cũng thường xuyên, kỹ lưỡng hơn trước.
1: Các trạm biên phòng, đồn biên phòng tuyên truyền cho ngư dân, phát giấy phát đồ cho anh em, mà tụi em là đánh bắt là theo EU là đúng 100% trên tàu của em đầy đủ hết.
0: Hơn 40 năm làm nghề biển, ngư dân Bạch Long ở tổ dân phố Bình Tân 4, phường La Ghi cũng nhận thấy sự thay đổi trong ý thức của bà con.
2: Cái thời gian gần đây thì bà con cũng là chấp hành nghiêm, không có một thuyền nào là vi phạm ra nước ngoài. Tàu thuyền ở đây là coi như máy giám sát hành trình là thực hiện tốt và cũng chấp hành như là nội quy, khi ra vào là cũng trình báo anh em biên phòng ở đây.
0: Phường Phước Hội, phường La Ghi và xã Tân Hải là những địa bàn nghề cá trọng điểm do đồn biên phòng Phước Lộc quản lý, với 2.383 tàu cá từ 6 mét trở lên, 100% tàu đang hoạt động đã lắp thiết bị giám sát hành trình VMS. Trong đợt cao điểm chống khai thác IUU từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 24 tháng 9, đồn biên phòng Phước Lộc phối hợp tuyên truyền trực tiếp cho 1.067 lượt ngư dân, yêu cầu 973 lượt chủ tàu, thuyền trưởng viết cam kết chấp hành quy định, đồng thời tổ chức 60 lượt tuyên truyền lưu động. Đại úy Lương Văn Hiếu, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng La Ghi, đồn biên phòng Phước Lộc cho biết.
3: Việc tuyên truyền cho ngư dân trên địa bàn thì được tiến hành thường xuyên. Trong quá trình đăng ký kiểm chứng xuất nhập bến thực hiện tại trạm kiểm soát biên phòng thì trước khi xuất nhập bến cũng tổ chức tuyên truyền cho bà con thực hiện đúng các quy định. Bên cạnh đó là quá trình tuần tra kiểm soát trên biển thì cũng lên tới tận ghe, tận phương tiện để tổ chức tuyên truyền cho thuyền trưởng, chủ phương tiện cùng với những ngư dân để cùng nhau thực hiện đúng các quy định.
0: Tính chung toàn tỉnh Lâm Đồng, đến giữa tháng 9 đã có 8.163 tàu cá từ 6 mét trở lên được đăng ký, cập nhật dữ liệu. Gần 98% tàu từ 15 mét trở lên đã lắp VMS. Tỉnh cũng xác định 657 tàu nguy cơ cao vi phạm IUU và 891 tàu chưa đủ điều kiện hoạt động để theo dõi, quản lý, không cho xuất bến khi chưa đảm bảo quy định. Sau đợt kiểm tra của Đoàn Kiểm tra Bộ Quốc phòng về công tác chống khai thác IUU, Lâm Đồng tập trung rà soát các tàu có dấu hiệu hoạt động sai vùng qua VMS, đối chiếu nhật ký khai thác, làm việc với thuyền trưởng và xác minh hoạt động thực tế của tàu. Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết.
4: Đoàn kiểm tra yêu của Bộ Quốc phòng có kiến nghị chung với các địa phương thì tụi tôi đang tập trung chỉ đạo các cái văn phòng đại diện nước sắc nghề cá rồi các cái trạm kiểm ngư khu vực cùng với biên phòng rà soát lại các cái trường hợp tàu cá cập cảng đó. Nếu có thực sự là vi phạm khai thác sai vùng thì điều tra xác minh rồi xác định rõ cái hành vi vi phạm để xử lý.
0: Khi chấp hành pháp luật dần trở thành thói quen trong mỗi chuyến biển, đó sẽ là nền tảng để Lâm Đồng xây dựng nghề cá có trách nhiệm, bền vững, góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam.
5: Với ngư dân Quảng Ngãi, mỗi chuyến vươn khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là trách nhiệm trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn hình ảnh nghề cá Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Thành Long.
6: Trước ngày đưa tàu ra khơi, ngư dân Huỳnh Văn Lắm ở xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi đã dành một buổi kiểm tra lại toàn bộ giấy tờ, thiết bị trên tàu cá như máy giò cá, máy giám sát hành trình VMS và danh sách thuyền viên. Trong đó, việc gia hạn giấy phép khai thác thủy sản, xin cấp mới sổ hành trình, cập nhật đầy đủ thông tin thuyền viên tham gia đánh bắt được ông thực hiện nghiêm túc.
7: Trang chuyến biển đi là phải đầy đủ nhật ký đánh bắt khởi sớm này, rồi là đi xuất trình cưỡng, xuất trình trộm đồng đầy đủ. Thuyền viên thì phải đầy đủ ngư, những người trên tàu thì phải có giấy chứng chỉ thuyền viên đầy đủ hết chứ.
6: Việc chấp hành nghiêm các quy định trong khai thác hải sản đã trở thành trách nhiệm chung của cộng đồng ngư dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp cố tình vi phạm các quy định khi hoạt động trên biển. Mới đây, tại khu vực biển cách đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng về phía đông bắc khoảng 40 hải lý, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã kiểm tra 3 tàu cá. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng các tàu không xuất trình được giấy phép khai thác thủy sản. Các tàu không có tín hiệu, thiết bị giám sát hành trình. Những trường hợp vi phạm đều được lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Ông Võ Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản biển đảo Quảng Ngãi cho biết.
8: Chúng ta không phải là cái tàu mà nguy cơ cao không, mà cái tàu đang đủ điều kiện hoạt động thì cũng phải chấp hành đăng kiểm, cấp phép ngay khi mà hết hạn đăng kiểm, hết hạn giấy phép thì cũng phải thực hiện giao hạn ngay. Nếu không là trở thành tàu nguy cơ cao. Chính vì thế chúng ta tiếp tục phải tuyên truyền chấp hành các quy định trên biển như là

0: lắp đặt VMX, vận hành thiết bị VMX 24/24, như thế thì mới đảm bảo được khi hoạt động trên biển.
1: Mỗi ngư dân, mỗi chủ tàu cá là một mắt xích quan trọng trong hành trình xây dựng nghề cá có trách nhiệm, chấp hành các quy định về EU không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là hành động thiết thực để bảo vệ biển, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ sinh kế lâu dài cho ngư dân.
2: Tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh kết nối nông dân, hợp tác xã với doanh nghiệp và người tiêu dùng, đồng thời hướng dẫn kỹ năng quảng bá, bán hàng trên nền tảng số để mở rộng thị trường cho nông sản. Cộng tác viên Lê Biết tại Tây Nguyên thông tin.
3: Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức chuỗi hoạt động kết nối giao thương, quảng bá và tiêu thụ nông sản, thu hút hội viên nông dân và các hợp tác xã tham gia. 650 sản phẩm đặc trưng tiêu biểu và OCOP được giới thiệu tại 34 gian hàng, tạo cơ hội kết nối trực tiếp với doanh nghiệp và người tiêu dùng. Điểm đáng chú ý là bên cạnh giới thiệu sản phẩm trực tiếp, nông dân được hướng dẫn cách quảng bá, bán hàng trên các nền tảng số. Đây được xem là hướng đi để rút ngắn khoảng cách giữa sản xuất và thị trường, nhất là trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn trên môi trường trực tuyến. Ông Lê Xuân Cường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Easup cho rằng, chất lượng nông sản đã được cải thiện, nhưng khả năng tiếp cận thị trường, quảng bá và xây dựng thương hiệu của nông dân vẫn còn hạn chế. Vì vậy, chuyển đổi số cần được hướng dẫn cụ thể để người dân có thể áp dụng ngay vào từng khâu từ sản xuất, giới thiệu đến tiêu thụ sản phẩm.
4: Người nông dân chúng ta đối với sản phẩm khi mà làm ra và sản phẩm ngày càng được nâng cao chất lượng. Tuy nhiên mà để mà tiếp cận với các thị trường hết sức khó khăn, thì hiện nay cái vấn đề mà chuyển đổi số theo nghị quyết 57 của Bộ Chính trị á, thực hiện các nội dung để chúng ta đẩy mạnh việc chuyển đổi số, hướng dẫn tận tay chỉ việc cho người nông dân ta áp dụng chuyển đổi số vào trong cái sản phẩm của mình, từ sản xuất, quảng bá, tiêu dùng thì chúng ta sử dụng trên tất cả các nền tảng xã hội, đưa nông sản đi các thị trường.
2: Thưa quý vị, đưa nông sản lên nền tảng số giúp nông dân Đắk Lắk tìm thêm khách hàng, nhưng để giữ được thị trường, sản phẩm còn cần chất lượng ổn định và câu chuyện riêng của vùng đất làm ra nó. Và ở xã Bản Liền, tỉnh Lào Cai, chè San Tuyết, quế hữu cơ đang được phát triển cùng du lịch cộng đồng. Du khách không chỉ mua sản phẩm mà còn được trải nghiệm đời sống và văn hóa bản địa. Phản ánh của phóng viên An Kiên.
5: Nằm giữa dải ngàn mây Lào Cai, Bản Liền được biết đến như một vùng nguyên liệu sạch nổi tiếng với chè San Tuyết và quế hữu cơ. Hơn 20 năm qua, để đưa nông sản vùng cao vươn ra các thị trường khó tính trên thế giới, thì yếu tố quyết định không chỉ nằm ở kỹ thuật chế biến, mà là ở sự đồng hành bền chặt giữa doanh nghiệp và bà con bản địa. Nói về triết lý ứng xử và nguyên tắc tài chính trong chuỗi liên kết nông sản tại địa bàn, anh Phạm Quang Thận, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Bắc Hà, nhấn mạnh.
6: Đặt nông dân là số 1 thì doanh nghiệp sẽ ổn định. Còn nếu mà đặt lợi nhuận doanh nghiệp là số 1 ấy, thì chỉ trước mắt vài năm nó sẽ sập. Đặc biệt làm nông sản, cực kỳ rủi ro, không phải mình làm đâu, nó là cộng đồng của người nông dân. Không phải một hộ có hàng trăm hộ, không phải một vườn mà có hàng nghìn vườn. Nên nằm sát đầu là mình đặt cái tâm trong nghề hoặc là tâm đặt bà con lên đơn là số 1. Tức là nói từ trung thành hơi khó, tức là cam kết hai bên đều có lợi. Một là ông giảm bằng tài chính, có lợi trong tuần, trong tháng phải giảm. Cái thứ hai là không được ép giá.
5: Từ nền tảng sản xuất sạch đã ngấm vào đời sống, thế hệ trẻ ở Bản Liền đang tiếp nối bằng tư duy kinh tế số linh hoạt. Thay vì chỉ bán nông sản thô, các bạn trẻ đã biến chính nếp sinh hoạt bản địa thành những sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút du khách trong và ngoài nước. Anh Vàng A Bình, thanh niên người Tày sở hữu homestay tại thôn đội 4, chia sẻ về cách làm du lịch cộng đồng mộc mạc mà hiệu quả của gia đình.
7: Một loại là ống làm gác bếp, là ống tre tươi, bỏ chè vào trong đấy, gác bếp hơn 6 tháng. Và ngoài ra em làm cái hồng trà đó, ủ dế mặt trăng, cái mùi vị nó sẽ khác hơn một chút. Và ngoài ra khi mà du khách lên trên này được trải nghiệm như là hái chè sao chè này, gặt lúa này, bắt cá chép ruộng này, rồi lấy măng này. Và thường khi mọi người đến đây thì em sẽ có một gói chè để cho mọi người mang về thưởng thức. Xong em sẽ nhờ một người đánh giá Google Maps tìm ở trên Google ấy, nó search thì nó sẽ, cái hiển thị nó sẽ cao hơn.
5: Sự chủ động của người dân và doanh nghiệp đang hòa cùng với định hướng chiến lược của địa phương trong xây dựng nông thôn mới bền vững. Từ việc mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập địa giới hành chính, Bản Liền tiếp tục kiên trì mục tiêu tăng trưởng xanh gắn với sự bình yên của bản làng. Chia sẻ về quan điểm chỉ đạo xuyên suốt cũng như những kết quả xã hội ấn tượng đạt được, ông Chấu Xeo Sẻng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Liền khẳng định:
8: Xã chúng tôi xác định là nông nghiệp hữu cơ không tách rời với phát triển du lịch, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Ngoài tiếng nói và các cái làn điệu dân ca dân vũ, thì các cái trang phục truyền thống cũng như là các cái

0: nhà sàn truyền thống, cũng như là đặc biệt không sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, các loại phân vô cơ, thuốc diệt cỏ trong sản xuất nông nghiệp.
1: Khi kỷ luật sản xuất hữu cơ đi cùng với sự minh bạch tài chính và niềm tự tôn văn hóa, bản Liên đã chứng minh được một bài học lớn, đó là nông thôn vùng cao hoàn toàn có thể vươn lên làm giàu bền vững từ chính những giá trị thuần khiết của quê hương.
2: Tiếp theo là một thông tin đáng chú ý. Đại diện Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, Quảng Trị cho biết, tối qua tại Maldives, Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng được vinh danh ở hai hạng mục tại lễ trao giải khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương. Cụ thể, Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng được vinh danh ở hai hạng mục Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á năm 2026 và Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam năm 2026. Việc được vinh danh đồng thời ở cấp độ châu Á và Việt Nam góp phần khẳng định thương hiệu Phong Nha Kẻ Bàng, điểm đến nổi bật với cảnh quan độc đáo, hệ thống hang động, sông ngầm kỳ vĩ cùng hệ sinh thái đa dạng và có giá trị toàn cầu. Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai cựu viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương về 9 tội danh.
3: Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội bị truy tố về 3 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và môi giới hối lộ. Chồng của Nguyễn Thị Mai Anh là Lê Văn Đông, còn gọi là Đông Timor, bị truy tố về 2 tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hai cựu viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương là Trần Văn Trường và Ngô Văn Vinh đã nghỉ hưu. Dương Văn Lương, cựu phó viện trưởng, cùng 45 bị cáo khác là các cán bộ lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác cùng bị truy tố về các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tàng trữ trái phép chất ma túy, đánh bạc. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, đêm 7 tháng 6 năm 2025, tại khu vực trạm dịch vụ bờ biển Hubway 13, bãi biển Sầm Sơn, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang Lê Văn Đông có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho một số đối tượng. Tại thời điểm kiểm tra, có 14 cán bộ nhân viên thuộc khoa điều trị bắt buộc nam của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương đang nghỉ dưỡng tại khách sạn Long Thành 3, đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cùng khách sạn với vợ chồng Lê Văn Đông và Nguyễn Thị Mai Anh. Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà riêng và nơi chữa bệnh bắt buộc của vợ chồng Nguyễn Thị Mai Anh đều thu được ma túy và các dụng cụ để sử dụng ma túy. Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã xác định các hành vi nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đánh bạc, làm sai lệch hồ sơ vụ án của các lãnh đạo, giám định viên, cán bộ của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, của Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực miền núi phía Bắc và của một số cán bộ, cơ quan tiến hành tố tụng và các bị can, bị cáo, bị án trong các vụ án hình sự. Theo cáo trạng truy tố, trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Nguyễn Thị Mai Anh đã hối lộ các cán bộ nhân viên của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương để được bỏ qua các sai phạm trong quá trình điều trị tại viện. Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh còn hối lộ bằng tiền để tác động đến việc ra kết luận giám định không đúng tình trạng tâm thần của Lê Văn Đông, môi giới cho nhiều đối tượng khác, đưa hối lộ cho các thành viên hội đồng giám định của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và Trung tâm Pháp y Tâm thần miền núi phía Bắc để ra kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng tình trạng bệnh để được đi chữa bệnh bắt buộc nhằm trốn tránh việc bị giam giữ và thi hành án hình phạt tù. Trong vụ án, bị cáo Trần Văn Trường, cựu viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương đã có hành vi nhận trực tiếp tổng số tiền hơn 4,6 tỷ đồng từ Nguyễn Thị Mai Anh và một số đối tượng khác để ra kết luận giám định tâm thần cho 27 trường hợp là các bị can, bị cáo, bị án không đúng thực trạng bệnh.
2: Cũng sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 10 bị cáo trong vụ vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại tỉnh Yên Bái trước đây. Cựu Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn Yên Bái Đinh Tiến Hùng cùng 6 bị cáo bị truy tố về cả hai tội danh. Theo cáo trạng, các bị cáo đã tổ chức khai thác trái phép đá chứa quặng trì kẽm tại núi Mỏ Ngàng trong thời gian mỏ đã hết hạn khai thác. Khoảng hơn 1.000 tấn đá chứa quặng trị giá hơn 2 tỷ đồng đã được xác định bị khai thác trái phép. Các bị cáo chưa thu lợi. Đáng chú ý là trước đó, Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tuyên Đinh Tiến Hùng không phạm tội. Sau kháng nghị của Viện Kiểm sát, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và yêu cầu điều tra lại. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
1: Dự báo trong 2 ngày đầu tuần, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có nắng mạnh, trưa và đầu giờ chiều cảm giác oi nóng khi nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 35 độ, cục bộ có nơi nắng nóng trên 35 độ. Đến chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rông rải rác. Khoảng ngày 30 tháng 9 thì miền Bắc có thể bắt đầu chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh yếu, có thể khiến nhiệt độ giảm nhẹ, trời sẽ mát mẻ hơn. Trong khi đó, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh, từ lúc này đến khoảng 15 giờ trời tiếp tục nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 34 độ. Đến chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm. Cơ quan khí tượng dự báo chiều cường khu vực sông Sài Gòn, kênh và dạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ tiếp tục lên trong 2 đến 3 ngày tới, sau đó xuống chậm. Thời gian xuất hiện đỉnh chiều từ 6 giờ đến 8 giờ và từ 17 giờ đến 19 giờ. Chiều duy trì ở mức cao sẽ gây ngập úng tại các vùng trung thấp ven sông, ven biển, đồng thời làm chậm quá trình thoát lũ trên các sông ở Nam Bộ.
0: Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump kỳ vọng Washington và Tehran tiến hành thêm các cuộc đàm phán trong tuần bắt đầu từ hôm nay, dù hai bên vẫn còn khác biệt lớn về điều kiện chấm dứt xung đột và mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz. Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ thông tin.
2: Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Axios ngày 27 tháng 9, Tổng thống Donald Trump cho biết Iran muốn đạt được thỏa thuận nhưng đề xuất hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu của Washington. Đề xuất của Tehran có thể là điều Mỹ từng chấp nhận cách đây một năm, nhưng giờ không còn phù hợp với tình hình hiện tại. Trước đó một ngày, Tổng thống Trump công khai bác đề xuất của Iran về một lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày, mở cửa trở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán hạt nhân. Giải thích về quyết định của mình, ông Trump cho rằng Iran muốn mở lại eo biển Hormuz do đang phải chịu sức ép về kinh tế và quân sự lớn. Đồng thời cũng tuyên bố Mỹ đang kiểm soát tình hình tại tuyến hàng hải chiến lược này và cho rằng Iran muốn khôi phục lưu thông để có thêm nguồn thu. Tuy nhiên, phía Iran khẳng định việc mở cửa trở lại eo biển chỉ có thể diễn ra nếu những điều kiện của Tehran được đáp ứng. Khi được hỏi về khả năng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran, Tổng thống Trump cho biết ông vẫn luôn cân nhắc lựa chọn này. Ông dự kiến các nhà đàm phán Mỹ sẽ tiếp tục tiếp xúc với phía Iran ngay trong tuần này. Qatar và một số quốc gia trong khu vực đang thúc đẩy hoạt động trung gian nhằm thu hẹp bất đồng. Một vòng đối thoại gián tiếp mới có thể diễn ra sớm nhất vào ngày 28 tháng 9 với các quan chức Qatar truyền tải thông điệp giữa các bên. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ Mỹ thông qua các bên trung gian. Ông khẳng định Iran đã chuẩn bị cho khả năng chiến sự tái diễn, nhưng đồng thời vẫn sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp ngoại giao. Theo ông Araghchi, lựa chọn giữa ngoại giao và tiếp tục đối đầu hiện phụ thuộc vào quyết định của Tổng thống Trump.
0: Thị trường chứng khoán toàn cầu khởi đầu tuần mới thận trọng khi giá dầu tiếp tục tăng do những hoài nghi về khả năng Mỹ và Iran sớm đạt được thỏa thuận ngừng xung đột. Trên thị trường chứng khoán châu Á, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 0,8%, trong khi chứng khoán Hàn Quốc giảm 0,6%. Các hợp đồng tương lai chứng khoán châu Âu tăng nhẹ, còn hợp đồng tương lai S&P 500 của Mỹ giảm 0,2%. Đồng đô la Mỹ cũng lên mức cao nhất trong 2 tháng, trong khi vàng giảm 0,5% xuống khoảng 4.262 đô la Mỹ một ounce và đã mất hơn 4% trong tháng này. Giới đầu tư hiện tập trung theo dõi loạt số liệu kinh tế Mỹ trong tuần, bao gồm lạm phát, GDP, sản xuất và thị trường lao động để đánh giá rõ hơn về triển vọng lãi suất của Fed trong những tháng tới. Trong khi đó, thì giá dầu Brent tăng 1,6% lên 106 đô la Mỹ một thùng. Dầu thô Mỹ cũng tăng 1,1% lên 93 đô la Mỹ một thùng. Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić đã tuyên bố từ chức, kết thúc nhiệm kỳ 5 năm thứ hai và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng của ông, mở đường cho cuộc bầu cử tổng thống sớm. Phóng viên Hải Đăng thường trú tại Cộng hòa Séc thông tin.
3: Việc ông Vučić từ chức sớm 7 tháng trước khi nhiệm kỳ kết thúc diễn ra trong bối cảnh chiến dịch tranh cử do cuộc bầu cử quốc hội sớm của Serbia vào ngày 25 tháng 10 và cho phép ông có cơ hội được bổ nhiệm làm thủ tướng nếu đảng tiến bộ Serbia của ông thành lập được chính phủ mới. Dòng người ủng hộ đã xuất hiện trước phủ tổng thống ở trung tâm thành phố Belgrade. Theo hiến pháp, chủ tịch quốc hội sắp mãn nhiệm Ana Brnabić sẽ giữ nhiệm vụ tổng thống lâm thời cho đến khi tổng thống mới được bầu. Cuộc bầu cử tổng thống phải được hoàn tất trong vòng 90 ngày với chiến dịch tranh cử kéo dài từ 30 đến 60 ngày. Trong khi đó, cuộc bầu cử quốc hội sớm vào tháng tới sẽ là cuộc đối đầu giữa đảng tiến bộ Serbia của ông Vučić và các đồng minh với Student Win, một phong trào chống tham nhũng do sinh viên lãnh đạo và một liên minh của các đảng đối lập thân phương Tây.
0: Tại Palestine, bất chấp sự tàn phá trên diện rộng, trong khi tình hình an ninh vẫn là thách thức lớn, nước này đang tích cực cho cuộc bầu cử lập pháp tại Gaza dự kiến diễn ra vào ngày 28 tháng 11 tới. Tin chi tiết của phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập.
4: Người đứng đầu Ủy ban bầu cử Gaza

0: Nữ cử diễn ra từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10. Cuộc bầu cử sắp tới là cuộc bầu cử lần thứ 3 cho Hội đồng Lập pháp Palestine sau các cuộc bầu cử năm 1996 và 2006.
1: Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận của Reuters, một tổ chức điều tra xếp hạng chính trị hàng đầu của Hàn Quốc, tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Lee Jae-myung. Trung Quốc đang chuẩn bị đưa phi hành gia nước ngoài đầu tiên lên trạm vũ trụ Thiên Cung và người được lựa chọn sẽ là một công dân Pakistan. Đây là chương trình hợp tác vũ trụ sâu rộng giữa Trung Quốc và Pakistan, từ đào tạo phi hành gia đến nghiên cứu khoa học và phát triển những công nghệ có thể ứng dụng trở lại trên trái đất. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
2: Hai phi công Rehsan Ali và Khuram Dost đã được lựa chọn từ khoảng 20 ứng viên lọt vào vòng chung kết. Họ phải trải qua quá trình huấn luyện về tiếng Trung, các hệ thống tàu vũ trụ, môi trường vi trọng lực cũng như khả năng chịu lực gia tốc lớn khi phóng tàu. Theo ông Ame Gilani, phụ trách hợp tác bay vào vũ trụ có người lái của Cơ quan Vũ trụ Pakistan, kết quả nghiên cứu có thể mang lại những ứng dụng trực tiếp trên trái đất.
3: It will provide you global recognition on an international platform.
4: Các vật liệu sinh học này sẽ được kiểm tra trong môi trường vũ trụ về khả năng chịu đựng bức xạ và các tác nhân gây căng thẳng sinh học. Kết quả nghiên cứu có thể được ứng dụng để đáp ứng các nhu cầu trên trái đất, bao gồm cả nhu cầu về lương thực. Đặc biệt, chúng có thể được sử dụng hiệu quả tại những khu vực đang gặp khó khăn trong ngành trồng trọt và vấn đề năng suất cây trồng.
2: Phía Pakistan kỳ vọng những nghiên cứu trong không gian có thể đóng góp cho an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây cũng là một phần trong mạng lưới hợp tác vũ trụ rộng hơn giữa Pakistan và Trung Quốc. Trung Quốc đã phóng vệ tinh cho Pakistan, hai nước phát triển hệ thống định vị vệ tinh chung, trong khi một xe tự hành do Pakistan chế tạo dự kiến tham gia sứ mệnh thám hiểm mặt trăng Chang'e-8 của Trung Quốc vào khoảng năm 2028. Với Pakistan, việc một phi hành gia được đưa lên thiên cung sẽ là bước tiến chưa từng có.
1: Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin, ít nhất 56 người đã thiệt mạng và 46 người bị thương trong các sự cố liên quan đến mưa lớn và dông bão tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ trong 3 ngày qua. Mưa lớn làm hư hại hơn 1.000 ngôi nhà và gây ngập tại nhiều khu vực sau khi một vùng áp thấp trên vịnh Bengal di chuyển vào đất liền. Còn tại bang Odisha, phía đông nước này, hơn 70.000 người dân sống ở các khu vực trũng thấp đã phải sơ tán sau khi mực nước sông trong khu vực dâng cao do mưa lớn.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh.
5: Bình luận sâu.
6: Tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, với 54 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài, Hải Phòng đang là điểm đến của nhiều tập đoàn lớn. Dòng vốn ngoại tiếp tục tăng nhanh. Bài toán đặt ra là làm thế nào để doanh nghiệp nội địa không chỉ đứng bên cạnh các chuỗi sản xuất FDI mà từng bước trở thành nhà cung ứng, tham gia sâu hơn và giữ lại nhiều giá trị hơn cho kinh tế địa phương. Ghi nhận của phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
7: Công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh Toàn Plastic, trụ sở tại xã Nguyên Giáp, thành phố Hải Phòng, chuyên sản xuất gia công các sản phẩm nhựa. Với khoảng 50.000 tấn sản phẩm mỗi năm, đơn vị hợp tác với nhiều nhãn hàng, doanh nghiệp trong và ngoài nước, từng bước đầu tư, cải tiến sản xuất và tham gia chuỗi cung ứng của một số doanh nghiệp FDI tại Hải Phòng và khu vực phía Bắc, trong đó có tập đoàn GFP, Fenda, Moka. Tháng 7 vừa qua, Mạnh Toàn Plastic là một trong 10 doanh nghiệp trên cả nước được lựa chọn tham gia dự án hỗ trợ xây dựng nhà máy thông minh do Samsung Việt Nam triển khai. Theo ông Đỗ Văn Quang, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mạnh Toàn Plastic, để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn, doanh nghiệp Việt Nam phải vượt qua nhiều yêu cầu khắt khe, trước hết là về chất lượng sản phẩm và nguồn nhân lực.
8: Qua kinh nghiệm của Mạnh Toàn Plastic khi mà làm việc với cả các tập đoàn lớn ấy, thì mình thấy có hai cái vấn đề mà các doanh nghiệp Việt Nam thực sự là phải chú trọng. Thứ nhất là về tiêu chuẩn chất lượng. Đối với các công ty, các tập đoàn lớn thì họ yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng rất là cao. Các doanh nghiệp Việt Nam cần phải thích ứng thay đổi để mà làm sao nâng cao cái chất lượng của mình lên. Thứ hai nữa là về chất lượng, về nhân sự, phải nhiệt huyết, có trình độ để mà làm việc cùng với cả các chuyên gia quốc tế.
7: Những yêu cầu mà Mạnh Toàn Plastic đang phải đáp ứng cũng là bài toán chung đối với nhiều doanh nghiệp nội địa khi muốn tham gia chuỗi cung ứng FDI. Thành phố Hải Phòng hiện có trên 1.860 dự án FDI đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký hơn 54 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 10% tổng vốn FDI lũy kế toàn quốc. Tuy nhiên, theo đánh giá, so với quy mô và tốc độ phát triển của khu vực FDI, sự tham gia của doanh nghiệp nội địa Hải Phòng vào các chuỗi cung ứng này vẫn còn hạn chế, nhất là ở những khâu giá trị.

0: thì gia tăng cao. Theo ông Chu Việt Cường, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Công nghiệp, Cục Công nghiệp Bộ Công Thương, khoảng cách giữa doanh nghiệp nội địa và chuỗi cung ứng FDI không thể rút ngắn chỉ bằng những cuộc kết nối cung cầu hay gặp gỡ giữa các doanh nghiệp. Để từ cơ hội kết nối đi đến những đơn hàng thực tế là cả một quá trình, đòi hỏi sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý và sự chủ động đầu tư, cải tiến từ chính doanh nghiệp.
1: Mặc dù cái việc ngay lập tức để mà có thể tham gia vào chuỗi cung ứng của các cái FDI thì nó rất là khó, tốn rất là nhiều thời gian. Nhưng mà bây giờ thì trình độ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam cũng được nâng lên khá là cao và người ta cũng sẵn sàng là bỏ cả về chi phí, kể về máy móc thiết bị lẫn đầu tư về mặt thời gian. Bởi vì chúng ta cũng biết là để tham gia vào chuỗi thì chắc là cũng mất phải đến tầm 3, 4, thậm chí là trên 5 năm thì mới có thể là tham gia vào được.
0: Để doanh nghiệp nội địa tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng FDI, cần hình thành mạng lưới công nghiệp hỗ trợ đủ mạnh, gắn nhu cầu của các tập đoàn lớn với năng lực sản xuất của doanh nghiệp trong nước, thay vì những liên kết đơn lẻ. Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho rằng, điều quan trọng là xác định rõ các ngành, sản phẩm chủ lực và tổ chức lại không gian sản xuất, công nghiệp hỗ trợ, từ đó hình thành các chuỗi liên kết sản phẩm.
2: Thành phố Hải Phòng hiện đang đứng top đầu trong những địa phương thu hút FDI lớn nhất của cả nước. Thẳng thắn nhìn nhận, việc thiếu liên kết trong chiến lược phát triển công nghiệp thu hút đầu tư là vấn đề cấp bách, cần được tháo gỡ. Đồng thời, cần xác định lại ngành công nghiệp mũi nhọn, sản phẩm mũi nhọn và các sản phẩm chủ lực, cũng như xác định vị trí sản xuất, nơi cung ứng công nghiệp hỗ trợ để hình thành chuỗi liên kết sản phẩm.
0: Thành phố Hải Phòng xác định, thu hút FDI chỉ thực sự tạo sức lan tỏa khi doanh nghiệp trong nước tham gia ngày càng sâu hơn vào các chuỗi cung ứng. Vì vậy, cùng với thu hút các tập đoàn lớn, thành phố đang tập trung nâng cao năng lực doanh nghiệp nội địa, phát triển công nghiệp hỗ trợ, để ngày càng nhiều doanh nghiệp đủ sức trở thành nhà cung ứng cho các chuỗi sản xuất toàn cầu.
3: Chương trình Thời sự trưa nay sẽ tiếp nối với trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính.
5: Thưa quý vị và các bạn, cùng xuống với giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay đồng loạt giảm. Lúc 11:30 tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào mức 140.400.000 đồng một lượng, bán ra 143.400.000 đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.207 đô la Mỹ một ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 132.600.000 đồng một lượng.
6: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ là 25.632 đồng một đô la, giảm 9 đồng so với chốt phiên cuối tuần trước. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh khác nhau. Vietcombank niêm yết tỷ giá mua vào là 25.760 đồng một đô la và bán ra là 26.170 đồng một đô la. Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức mua vào là 25.715 đồng một đô la và bán ra là 26.160 đồng một đô la.
5: Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi các bộ ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành cùng các cơ quan liên quan về lấy ý kiến đối với danh mục dự án xúc tiến đầu tư phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2026-2030. Bộ Xây dựng đề xuất ưu tiên đầu tư 28 dự án cao tốc dài gần 3.000 km trong giai đoạn 2026-2030, gồm xây mới và mở rộng với tổng vốn sơ bộ khoảng 885.000 tỷ đồng.
6: Vốn đầu tư nước ngoài FDI vào Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng vào công nghệ cao, AI, dữ liệu và logistics. Thống kê từ Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến ngày 19 tháng 9, tổng vốn FDI đăng ký trên địa bàn đạt hơn 17 tỷ đô la Mỹ. Thành phố dự kiến tổng vốn FDI đăng ký cả năm đạt khoảng 19 tỷ đô la Mỹ, tương đương 172,7% mục tiêu.
5: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sáng nay, ngân hàng và chứng khoán cùng chịu áp lực bán. Biên độ dao động trong phiên khá rộng cho thấy áp lực bán không đồng đều nhưng có xuống dồn mạnh theo từng đợt. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index còn 1.768,71 điểm, HNX Index còn 268,97 điểm.
4: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
7: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, tuần đầu giao dịch sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp theo tiêu chí của FTSE Russell chưa ghi nhận sự bứt phá như kỳ vọng. Cột mốc này mở ra cơ hội tiếp cận dòng vốn quốc tế, song diễn biến thị trường cho thấy

0: Để hiện thực hóa cơ hội, vẫn cần thêm những động lực từ dòng tiền và nền tảng tăng trưởng của doanh nghiệp.
1: Việc nâng hạng đánh dấu bước thay đổi quan trọng về vị thế của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, kỳ vọng về sự kiện này đã phần nào phản ánh vào diễn biến giá trước đó. Ông Lưu Chí Kháng, trưởng phòng tự doanh công ty cổ phần chứng khoán Green cho rằng:
2: dòng tiền ở thời điểm hiện tại thì nó đang có cái sự là dè dặt. Kỳ vọng vào nâng hạng đã được phản ánh tăng giá trước đó. Có thể như trong tháng 8 thì chỉ số VN-Index đã tăng rất là mạnh. Và thậm chí đầu tháng 9 khi mà chuẩn bị bước vào nâng hạng chính thức thì chỉ số VN-Index đã leo lên cái vùng là khá là đỉnh đấy và rất là mạnh. Nhưng sau đó thì thời điểm nâng hạng chính thức thì chỉ số lại có cái sự sụt giảm này, chứng tỏ rằng cái dòng tiền đã kỳ vọng trước đó và đã có phản ánh tăng giá trước đó rồi.
1: Khả năng thu hút dòng vốn quốc tế không chỉ phụ thuộc vào việc nâng hạng mà còn nằm ở chất lượng cơ hội đầu tư trên thị trường. FTSE Russell hiện có hơn 20.000 tỷ đô la Mỹ tài sản toàn cầu được tham chiếu theo các bộ chỉ số của tổ chức này, đồng thời cam kết tiếp tục đồng hành hỗ trợ Việt Nam thu hút dòng vốn dài hạn và hội nhập sâu hơn với thị trường quốc tế. Tuy nhiên, để dòng vốn thực sự tìm đến, doanh nghiệp cần đáp ứng những tiêu chí khắt khe về triển vọng tăng trưởng và khả năng phát triển bền vững. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank, nêu thực tế.
3: Chúng tôi thấy là nhà đầu tư họ đánh giá rất là cao về cái triển vọng vĩ mô của Việt Nam và họ rất là muốn đầu tư vào thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, khi mà họ nghiên cứu chi tiết đến cái từng cơ hội đầu tư ấy, các công ty ở trên thị trường thì lại rất là khó cho họ để mà chọn được những cái công ty mà có cái triển vọng tăng trưởng dài hạn bền vững, nằm trong những cái ngành mà nó có thể tăng trưởng bền vững, thì lựa chọn ở Việt Nam thực sự là rất khó với họ, mặc dù là họ đã tìm kiếm các cái cơ hội đầu tư ở Việt Nam rất là lâu rồi.
1: Nâng hạng tạo thêm điều kiện để thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp cận các quỹ đầu tư quốc tế, nhưng khả năng thu hút dòng vốn dài hạn vẫn phụ thuộc vào chất lượng hàng hóa trên thị trường. Cải thiện năng lực quản trị, minh bạch thông tin và duy trì triển vọng tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp sẽ là những yếu tố quan trọng để tận dụng cơ hội từ cột mốc nâng hạng, đồng thời củng cố niềm tin của nhà đầu tư.
4: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại đấu trường ASEAN 2026, bộ đôi Khánh Ly và Hồng Liên đã xuất sắc ghi tên mình vào vòng bán kết nội dung cầu mây đôi nữ khi thắng thuyết phục 2-0 trước Malaysia. Sau thất bại bất ngờ trước Lào, hai cô gái Việt Nam đã lấy lại phong độ, liên tiếp đánh bại Myanmar và Malaysia. Việc đối thủ Thái Lan vắng mặt ở nội dung này càng thắp sáng hy vọng cạnh tranh huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. Trong khi đó, tại vòng 1/16 nội dung bắn cung 3 giây nam, Đặng Công Đức xuất sắc đánh bại đại diện Mông Cổ với điểm số 29-28 để giành quyền đi tiếp. Đáng tiếc, người đồng đội Nguyễn Văn Đầy phải dừng bước đầy tiếc nuối trước đối thủ Malaysia với tổng tỷ số sát sao 147-148. Còn tại nội dung súng ngắn thể thao 25m nữ, xạ thủ Trịnh Thu Vinh thể hiện bản lĩnh thi đấu vững vàng, duy trì phong độ xuất sắc. Cô ghi được 98 điểm ở cả 3 loạt bắn nhanh, qua đó khép lại vòng loại với tổng điểm cực kỳ ấn tượng là 585 điểm sau 2 phần thi, bắn nhanh và bắn chậm. Kết quả này giúp Trịnh Thu Vinh vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng cá nhân, chỉ xếp sau vận động viên người Iran 587 điểm. Lần đầu tiên tại một kỳ Á vận hội, trượt ván và BMX quy tụ gần 150 vận động viên ưu tú hàng đầu châu lục, cùng nhau tranh tài ở các nội dung Park và Street. Khán đài với sức chứa hàng nghìn chỗ ngồi tại nhà thi đấu IG Sky Expo đã không còn một chỗ trống. Điều này minh chứng cho sức hút và sức sống mãnh liệt của những bộ môn từng chỉ gắn liền với văn hóa đường phố. Sự hấp dẫn của giải đấu đến từ những pha biểu diễn có biên độ chuyển động cực lớn và tốc độ chóng mặt. Bị cuốn hút bởi màn trình diễn, khán giả Misaki Ozawa hào hứng chia sẻ.
5: Em chưa từng xem BMX trong nhà thi đấu. Thật khó tin khi nhào lộn trên không như vậy.
4: Không chỉ mang tính giải trí, môn thể thao này còn đang dần truyền cảm hứng mạnh mẽ, xóa nhòa mọi định kiến. Dù mới 10 tuổi nhưng đã có 5 năm gắn bó với BMX. Vận động viên nhí Kotoha Hashimoto tự tin khẳng định.
5: Nhiều người bảo môn thể thao này không dành cho con gái, mà em thấy cá tính của mình lại rất hợp.
4: Tại ASEAN 2026, thể thao đường phố đã vươn tầm chuyên nghiệp. Dưới sức ép khổng lồ từ khán đài, BMX và trượt ván trở thành đấu trường khốc liệt, nơi các vận động viên không được phép sai lầm. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác, tối qua đội tuyển Việt Nam có buổi tập dưới cơn mưa nặng hạt tại Bandung, Indonesia để chuẩn bị cho trận quyết đấu với Thái Lan tại lượt trận thứ hai FIFA ASEAN Cup 2026 vào ngày 29 tháng 9. Nhằm tối ưu hóa thể trạng cho toàn đội, huấn luyện viên Kim Jong-sik đã linh hoạt chia lực lượng thành hai nhóm. Nhóm đá chính trận Philippines tập trung vận động nhẹ nhàng để phục hồi thể lực. Nhóm còn lại được nhồi thêm thể lực và rèn giũa kỹ càng các mảng miếng phối hợp chiến thuật. Tâm điểm của buổi tập là nguồn năng lượng tích cực và sự tự tin cao độ từ tài năng trẻ sinh năm 2007, William Minh Hùng.

0: Hoàng. Chia sẻ về cảm xúc khi khoác áo đội tuyển quốc gia, anh tự hào bày tỏ.
1: Vâng, đó là một khoảnh khắc đầy tự hào đối với cá nhân tôi. Cùng với những người đồng đội khác cũng có những cái trận ra mắt như là Adu Minh hay là Ngô Đăng Khoa. Tôi muốn cảm ơn huấn luyện viên vì đã tin tưởng và trao cái niềm tin cho tôi. Nhưng đúng vậy, với tư cách là một tập thể thì chúng tôi đã chiến đấu hết mình cho đến cuối trận, từ những phút đầu tiên cho đến phút cuối để giành được 3 điểm đầu tiên.
0: Đánh giá về đối thủ Thái Lan, William Minh Hoàng cho biết.
1: Rõ ràng tất cả các đội bóng tại giải đấu đều rất mạnh, nhưng tôi luôn tin tưởng vào bản thân và những nỗ lực mà chúng tôi đã bỏ ra trên sân tập. Vì vậy chúng tôi phải tự tin bước vào trận đấu sắp tới.
0: Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm một buổi tập mang tính tổng duyệt vào ngày 28 tháng 9 trước khi chính thức bước vào trận đại chiến với Thái Lan trên sân Jijalak Harbouras vào ngày 29 tháng 9. Rạng sáng nay, bất ngờ lớn đã xảy ra tại bảng A2 Nation League 2026-2027 khi tuyển Đức nhận thất bại 0-1 trước Hy Lạp ngay trên sân nhà. Dù dồn ép liên tục, sự vô duyên của hàng công cùng phong độ xuất thần từ thủ môn Tisolakis khiến tuyển Đức hoàn toàn bế tắc. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng. Đức dính đòn hồi mã thương ở phút 74 khi Dimitrios Kobelis tung cú dứt điểm đập chân Kimmich đổi hướng bay vào lưới, ấn định chiến thắng lịch sử cho đội khách. Thất bại này chấm dứt chuỗi 10 trận bất bại của Đức trước Hy Lạp, đẩy họ xuống vị trí thứ 3 với vỏn vẹn 1 điểm. Ngược lại, Hy Lạp xây chắc ngôi đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều và tối, mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ bao gồm khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tin dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác ở phía Nam, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam cấp 4.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin trình đã phát trong chương trình. Chủ trì phiên họp về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải gắn kết quả với định hướng lập pháp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, phân rõ việc xử lý trong từng năm. Đặc biệt là dữ liệu phải được cập nhật dùng chung, phục vụ chiến lược và theo dõi khắc phục những bất cập để hoàn thiện hệ thống pháp luật. Phát biểu khai mạc hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất nhiệm kỳ khóa 16, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu thống nhất quan điểm xây dựng luật trong cả nhiệm kỳ. Một bộ luật tốt phải chắc từ chính sách, chặt trong quy trình, thống nhất trong hệ thống, thông suốt trong thực thi, không để gỡ một điểm nghẽn ở luật này lại tạo thêm một điểm nghẽn ở luật khác. Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng vừa được vinh danh ở hai hạng mục Vườn quốc gia hàng đầu châu Á năm 2026 và Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam năm 2026. Việc được vinh danh đồng thời ở cấp độ châu Á và Việt Nam góp phần khẳng định thương hiệu Phong Nha Kẻ Bàng, điểm đến nổi bật với cảnh quan độc đáo, hệ thống hang động, sông ngầm kỳ vĩ cùng hệ sinh thái đa dạng và có giá trị toàn cầu. Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić tuyên bố từ chức mở đường cho cuộc bầu cử tổng thống sớm tại quốc gia này. Cuộc bầu cử tổng thống phải được hoàn tất trong vòng 90 ngày với chiến dịch tranh cử kéo dài từ 30 đến 60 ngày. Bất chấp những bất ổn do chiến sự, xuất khẩu dầu thô của các nhà sản xuất chủ chốt tại Trung Đông đã phục hồi mạnh trong tháng 9, đạt gần 13 triệu thùng dầu mỗi ngày, mức cao

0: nhất kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát hồi cuối tháng 2. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thu Hằng, Thanh Trường và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Việt Thái. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bí mật những sợi tóc.
3: Thủy Nguyên cùng chuyên mục Bí mật những sợi tóc đã quay trở lại cùng quý vị thính giả. Chúng tôi xin được cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương vì đã luôn đồng hành với chuyên mục để mang đến những thông tin hữu ích nhất. Quý vị quan tâm đến sản phẩm, xin mời hãy gọi tới số hotline 1-800-1799. Thưa quý vị, nếu quý vị cảm thấy tóc mình dễ bị khô gãy hoặc liên tục bị gầu ngứa thì dầu gội có chứa hóa chất có thể là một trong nhiều nguyên nhân. Một số thành phần ẩn ở trong đó đang âm thầm bào mòn mái tóc của bạn. Đầu tiên chúng tôi muốn nhắc đến đó là natri laurin sulfat, gọi tắt là SLS. Chất tẩy rửa phổ biến này là thứ tạo nên bọt mịn cho dầu gội, nhưng nó có thể gây kích ứng, làm mất đi lớp dầu tự nhiên ở trên tóc, khiến cho tóc trở nên khô và da đầu bị kích ứng. Tiếp theo đó là chất tạo mùi, hương liệu tổng hợp là nguyên nhân chính gây kích ứng và nhạy cảm da đầu. Và thứ ba đó là propylene glycol, vốn được sử dụng để giữ ẩm, nhưng vào năm 2018, nó đã được coi là chất gây dị ứng của năm. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, cảnh báo.
4: Cái sự bào mòn, cái sự tẩy rửa mạnh thế nó làm cho cái tóc của chúng ta bị gãy, bị trẻ, bị sơ, bị khô. Hơn nữa là khi dùng các cái hóa chất quá nhiều như thế không phù hợp với cái da đầu của mình thì nó sẽ làm tổn thương da đầu và dẫn tới là tình trạng một số các bệnh lý bị sinh ra gầu hay là bị một số các cái bệnh lý về ngoài da, ví dụ như nấm, nấm đầu, nấm tóc chẳng hạn.
3: Hiểu được điều này, nhiều người tiêu dùng đang có xu hướng chuyển sang sử dụng các loại dầu gội có nguồn gốc từ thảo dược tự nhiên, an toàn, lành tính và không chứa các hóa chất gây hại. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng phân tích.
4: Việc sử dụng các loại dầu gội có hóa chất gây hại cho tóc, điều này trong thực tế chúng ta đã thấy rất là rõ. Đặc biệt là đối với người có mái tóc yếu, dễ gãy rụng thì cái việc sử dụng dầu gội thảo dược sẽ giúp cho việc bảo vệ, nuôi dưỡng, giúp cho tóc được chắc khỏe, cải thiện được tình trạng rụng tóc. Khi chúng ta lựa chọn cái dầu gội thảo dược ý, thì tôi khuyên quý vị và các bạn nên lựa chọn các loại dầu gội mà có các cái thành phần như là bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc hay tang bạch bì.
3: Thưa quý vị, những thảo dược mà bác sĩ vừa nêu đã được kết hợp trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold với một mái tóc đã hư tổn do hóa chất keratin cùng vitamin B5, tinh chất gạo lứt và hoa cúc sẽ len lỏi vào các khoảng trống biểu bì bị tổn thương, bù đắp dưỡng chất và cấp ẩm sâu. Bên cạnh việc nuôi dưỡng sợi tóc, sản phẩm còn tập trung làm dịu và bảo vệ da đầu nhạy cảm. Sự kết hợp của bồ kết và núc nắc giúp giảm nhanh các cơn ngứa và mẩn đỏ do kích ứng hóa chất. Chanh tươi và axit citric giúp cân bằng độ pH da đầu, tạo điều kiện cho bộ đôi hoạt chất trị nấm, piroctol, olamin, climbazone cùng tinh chất trầu rừng tấn công vi khuẩn và nấm ngứa. Và cuối cùng, tình trạng rụng tóc sẽ cải thiện rõ ràng nhờ tinh chất bưởi, hương nhu và tang bạch bì. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, nhãn hàng đồng hành cùng với chuyên mục ngày hôm nay, chính là thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội, không gầu không ngứa. Còn bây giờ, xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
2: Bản tin nông nghiệp.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý. Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ. Cả nước cấp mới 787 mã số vùng trồng sau 55 ngày triển khai nghị quyết 36 của Chính phủ. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, tại tỉnh Thanh Hóa, hiện nước lũ tại các vùng trũng thấp cơ bản đã rút. Tỉnh đang huy động các lực lượng khẩn trương vệ sinh môi trường, sửa chữa hạ tầng, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất. Đợt mưa lũ vừa qua làm hơn 10.000 căn nhà bị ngập, hơn 8.200 ha sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng. Tại xã Thành Vinh, người dân đang tranh thủ thu hoạch diện tích lúa, hoa màu còn có thể cứu vãn, đồng thời chuẩn bị sản xuất vụ đông. Các công trình thủy lợi tiếp tục được vận hành để tiêu úng, khắc phục thiệt hại. Ông Nguyễn Sĩ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Vinh cho biết.
6: Bà con nhân dân hiện nay đang khôi phục sản xuất ra đồng để thu hoạch lúa và những cây hoa màu còn lại, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sản xuất đồng mới.
5: Sau nhiều ngày mưa lớn, một số khu vực phía đông tỉnh Gia Lai xảy ra sạt lở đất đá, bồi lấp rãnh thoát nước, ảnh hưởng giao thông và đời sống người dân. Tại phường Quy Nhơn Nam, đất đá tràn xuống mặt đường Lê Công Miễn, khu vực dốc Mộng Cầm có nhiều điểm sạt lở, bồi lấp. Chính quyền đã dựng rào chắn tạm thời cấm người và phương tiện qua lại điểm nguy hiểm. Các địa phương tiếp tục rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng, chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và giao thông. Tại tỉnh Cà Mau, mưa lớn kèm dông lốc đợt vừa qua khiến 4.200 hecta lúa bị ngập, trong đó gần

0: 120 ha thiệt hại, khoảng 19.500 mét đường giao thông, đê bao bị ngập, 75 hộ dân bị ngập nhà. Thiên tai cũng làm 3 căn nhà sập hoàn toàn, 1 căn tốc mái hư hỏng nặng và gây sạt lở 50 mét bờ sông, đê sông. Hiện các địa phương tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, tiêu úng, gia cố bờ bao và thu hoạch sớm diện tích lúa đã chín.
1: Tin tức nông nghiệp,
2: kết nối nông sản vùng miền.
0: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, mới đây tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức tọa đàm về xây dựng, duy trì mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói. Sau 55 ngày thực hiện nghị quyết số 36 của Chính phủ, cả nước đã cấp mới 787 mã số vùng trồng, với thủ tục được đơn giản hóa, rút gọn. Bà Nguyễn Thị Tố Chân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai cho biết.
3: Là việc thu thập cơ sở dữ liệu thông tin đã cho ta thấy một cái nhìn toàn cảnh hiện nay là nhu cầu của người dân là có tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn. Để khi cơ sở của người dân mà nâng cao lên được rồi á, thì cái việc mà chúng ta hoàn thiện cái việc truy xuất nguồn gốc và trên cái cơ sở đó là các hợp tác xã sẽ xây dựng liên kết chuỗi trên một cái nền dữ liệu từ cái cơ sở người dân.
0: Ủy ban dân tỉnh Lào Cai đã ban hành kế hoạch 374 về phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026-2030, đặt mục tiêu trên 70% doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã ứng dụng nền tảng số trong quản lý sản xuất kinh doanh. Theo đó, các hợp tác xã được khuyến khích ứng dụng phần mềm quản trị, hợp đồng và hóa đơn điện tử, sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc, nhật ký sản xuất điện tử, từng bước chuyển từ phương thức sản xuất truyền thống sang quản trị và kinh doanh trên nền tảng số. Đáng chú ý, đến năm 2030, Lào Cai đặt mục tiêu 100% sản phẩm OCOP và nông sản chủ lực được đưa lên các sàn thương mại điện tử. Qua đó mở rộng thị trường, giảm khâu trung gian và nâng giá trị sản phẩm. Bà Vũ Thị Thu Hương, cơ sở chế biến cá Tâm Đức, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai cho biết.
4: Sau khi mà được nhận cái chứng nhận OCOP 3 sao thì đơn vị chúng tôi là được sự hỗ trợ của các cái cơ quan chức năng là được đi xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm ra ngoài thị trường.
0: Cùng với phát triển hạ tầng số, Lào Cai sẽ tăng cường đào tạo kỹ năng số, hỗ trợ hợp tác xây dựng gian hàng trực tuyến, bán hàng đa kênh, kết nối logistics và ứng dụng công nghệ trong sản xuất. Tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh kết nối nông dân, hợp tác xã với doanh nghiệp và người tiêu dùng, đồng thời hướng dẫn quảng bá bán hàng trên nền tảng số. Hội nông dân tỉnh vừa tổ chức hoạt động kết nối giao thương, giới thiệu 650 sản phẩm đặc trưng tiêu biểu và OCOP tại 34 gian hàng. Nông dân được hướng dẫn kỹ năng chuyển đổi số từ quảng bá đến bán hàng trực tuyến, qua đó mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản. Thời gian tới, các cấp hội tiếp tục hỗ trợ nông dân phát triển kênh bán hàng số, ứng dụng công nghệ chế biến và nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh. Anh Y Thông Bực Rông, Chủ tịch Hội nông dân xã Ea Cunic, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
5: Để thực hiện công tác chuyển đổi số thì Hội nông dân đã tuyên truyền cho tất cả hội viên của Hội nông dân trên địa bàn xã để làm cái mã QR code để cho thuận lợi việc truy xuất nguồn gốc và truy xuất cái quá trình canh tác và trong cái chăm sóc cái cây trồng như bón phân nào, phun thuốc gì và thời gian phun như thế nào để cho quy trình để đảm bảo chuẩn và để cho có hiệu quả canh tác cao.
0: Vừa rồi là bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: VOV1
1: kênh Thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ lâu cây chè đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực gắn bó với đời sống của người dân xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ. Với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng thuận lợi cùng diện tích chè lớn, địa phương đang từng bước định hướng phát triển cây chè theo hướng sản xuất an toàn, hữu cơ, thân thiện với môi trường, qua đó nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và tạo sinh kế bền vững cho người dân. Không chạy theo sản lượng, nhiều hộ dân, hợp tác xã trên địa bàn xã Long Cốc đang thay đổi tư duy sản xuất, chú trọng từ khâu chăm sóc, thu hái đến chế biến, đóng gói và xây dựng thương hiệu. Những cách làm này không chỉ tạo ra những sản phẩm chè sạch, chất lượng mà còn từng bước nâng tầm giá trị cây chè trên vùng đất Long Cốc.
2: Tại Hợp tác xã chè hữu cơ Long Cốc, câu chuyện về cây chè sạch được bắt đầu từ chính vùng nguyên liệu. Với 20 thành viên tham gia sản xuất trên diện tích 18 ha, Hợp tác xã đã từng chuyển đổi phương thức canh tác hướng tới sản xuất chè an toàn, hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Farm. Thay vì phụ thuộc vào phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, người trồng chè chú trọng sử dụng các loại phân bón

0: chế phẩm phù hợp, tăng cường các biện pháp chăm sóc thân thiện với môi trường, đồng thời kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất để tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Đây cũng là hướng đi được hợp tác xã xác định nhằm bảo vệ đất, bảo vệ nguồn nước, duy trì hệ sinh thái vùng chè và quan trọng hơn là nâng cao giá trị sản phẩm.
1: Hợp tác xã chúng tôi thì đối với cái công tác triển khai và xác định phát triển cây chè theo hướng hữu cơ, phát thải thấp, đối với cái hướng hữu cơ thì lâu dài, thì đối với diện tích chúng tôi hiện tại bây giờ đưa vào sử dụng là 15 ha và đang phát triển, và chúng tôi tập trung thay đổi quy trình chăm sóc và tăng sử dụng vật tư hữu cơ và sinh học, giảm các yếu tố đầu vào không cần thiết và nâng cao cái chất lượng của cây chè. Và qua cái phối hợp với Hiệp hội Đổi Xanh của Việt Nam, hợp tác xã chúng tôi thì mong muốn từng bước hoàn thiện cái quy trình sản xuất và nâng cao cái chất lượng sản phẩm và tạo được cái giá trị của cây chè và cũng như là cho cái chất lượng cao hơn tại xã Long Cốc.
0: Là một trong những hộ tham gia mô hình chè hữu cơ Long Cốc, chị Hoàng Thị Việt Trinh đang từng bước thay đổi cách chăm sóc và sản xuất trên chính nương chè của gia đình. Với người làm chè, thay đổi thói quen canh tác không phải là chuyện một sớm một chiều. Từ việc sử dụng phân bón, chăm sóc chè đến thu hái, chị cùng các thành viên trong mô hình đều phải tuân thủ những yêu cầu chặt chẽ để hướng tới vùng nguyên liệu an toàn, sạch và thân thiện với môi trường. Điều chị Trinh quan tâm nhất là làm sao để mỗi bước chè tạo ra không chỉ đạt chất lượng mà còn đảm bảo an toàn cho người sử dụng và chính người nông dân trực tiếp sản xuất.
2: Từ khi tham gia mô hình chè hữu cơ thì gia đình tôi cũng phải thay đổi nhiều trong cách thói quen trong sản xuất. Chúng tôi luôn chú trọng sử dụng phân hữu cơ và hạn chế thuốc bảo vệ thực vật, chăm sóc cây chè theo hướng an toàn. Ban đầu thì cũng có những khó khăn, nhưng khi thấy cây chè phát triển tốt, sản phẩm sạch hơn và được nhiều người tin dùng hơn thì chúng tôi cũng có thêm động lực để duy trì và làm tốt hơn.
0: Không chỉ các hợp tác xã mà nhiều hộ dân, cơ sở sản xuất chè trên địa bàn Long Cốc cũng đang chủ động đổi mới giống, áp dụng quy trình sản xuất an toàn và nâng cao chất lượng chế biến. Với hơn 2 hectare chè, cơ sở trà xanh Quý Lê đã chuyển đổi một phần diện tích sang các giống chè cành chất lượng cao, đồng thời áp dụng quy trình sản xuất an toàn. Từ nguồn nguyên liệu này, cơ sở phát triển nhiều dòng sản phẩm như hồng trà, bát tiên, trà sen, từng bước chuyển từ bán nguyên liệu sang chế biến những sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn. Đặc biệt, hoạt động sản xuất chè đang được gắn với trải nghiệm du lịch. Nhiều doanh nghiệp lữ hành đưa du khách trong và ngoài nước đến tham quan vùng chè, trực tiếp trải nghiệm hái, tìm hiểu quy trình chế biến, thưởng thức trà và mua sản phẩm làm quà. Bà Phùng Thị Lê, cơ sở sản xuất chè Quý Lê, Long Cốc, Phú Thọ cho biết.
3: Để tạo ra sản phẩm sạch và phát triển bền vững, việc sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp là yếu tố then chốt, từ khâu chăm sóc này, thu hái đến chế biến đều phải đảm bảo an toàn. Nhờ thực hiện quy trình này, sản phẩm của cơ sở đã được công nhận OCOP 3 sao, qua đó góp phần nâng cao giá trị cây chè và tạo thêm niềm tin đối với khách hàng. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục cải tiến chất lượng, đa dạng sản phẩm để đưa chè Long Cốc đến với nhiều thị trường hơn.
0: Theo định hướng phát triển của địa phương, đến năm 2030, Long Cốc phấn đấu có ít nhất 200 hectare chè được áp dụng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đáp ứng một số các tiêu chuẩn an toàn hiện hành, đồng thời phát triển từ 10 sản phẩm OCOP trở lên. Địa phương cũng đặt mục tiêu chuyển đổi ít nhất 100 hectare cây trồng có giá trị kinh tế cao theo hướng tuần hoàn đa giá trị, tập trung vào chè chất lượng cao, cây ăn quả và cây dược liệu. Điều đáng chú ý là việc chuyển đổi phương thức sản xuất không chỉ dừng lại ở việc tạo ra sản phẩm sạch. Long Cốc đang hướng tới việc xây dựng những vùng nguyên liệu có thể tham gia trải nghiệm để du khách vừa được ngắm cảnh, tìm hiểu văn hóa, vừa trực tiếp khám phá quy trình sản xuất nông nghiệp. Từ đó, giá trị cây chè được mở rộng từ giá trị sản phẩm sang giá trị cảnh quan, văn hóa và du lịch. Ông Nguyễn Hoàng Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ cho biết.
4: Long Cốc xác định cây chè là một trong những cây trồng chủ lực, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của địa phương. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục khuyến khích người dân

0: các hợp tác xã và cơ sở sản xuất chuyển đổi sang phương thức sản xuất chè an toàn, hữu cơ, nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chè Long Cốc. Chúng tôi mong muốn mỗi sản phẩm chè không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn thể hiện trách nhiệm với môi trường, với sức khỏe người tiêu dùng và tạo sinh kế bền vững cho người dân.
1: Từ những đồi chè xanh mướt, người dân Long Cốc đang từng bước tạo nên những sản phẩm sạch, an toàn và giàu giá trị. Mỗi thay đổi trong cách trồng, cách chăm sóc, chế biến hôm nay chính là nền tảng để cây chè phát triển bền vững trong tương lai. Khi chất lượng được đặt lên hàng đầu, khi sản xuất gắn với bảo vệ môi trường và xây dựng thương hiệu, cây chè Long Cốc không chỉ mang lại những búp chè thơm ngon mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế xanh, nâng cao thu nhập và góp phần đưa nông sản địa phương vươn xa hơn trên thị trường.
2: Khuyến nông đồng hành với nông dân.
3: Thưa quý vị và các bạn, chè là một trong những cây công nghiệp chủ lực được trồng tập trung tại các tỉnh miền núi phía Bắc, mang lại sinh kế cho hàng triệu hộ nông dân. Dù hiện nay Việt Nam đang đứng thứ 5 thế giới về xuất khẩu chè, song giá trị gia tăng của mặt hàng này vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng. Để nâng cao năng suất, chất lượng và xây dựng thương hiệu chè bền vững, không thể thiếu vai trò của khoa học công nghệ. Vậy làm thế nào để người trồng chè, doanh nghiệp và các nhà khoa học, cơ quan quản lý có thể phối hợp chặt chẽ, phát huy lợi thế, thúc đẩy ngành chè phát triển toàn diện? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Hồng Lam, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chè, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Miền núi phía Bắc thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường để làm rõ hơn những vấn đề này.
4: Thưa bà, hiện tại thì Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Chè thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Miền núi phía Bắc đang cung cấp những giống và chuyển giao kỹ thuật cây chè cho người trồng như thế nào thưa bà?
5: Thưa quý vị, thưa bà con nghe đài, hiện tại thì ở tại Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Chè thì đang thực hiện những cái chương trình của các bộ ngành địa phương về cái chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất chè. Thì hiện tại thì chúng tôi đang chuyển giao kỹ thuật, thì thường là chuyển giao theo cả gói, thì từ khâu giống cho đến cung cấp giống cho đến hướng dẫn quy trình kỹ thuật canh tác và thu hái cũng như là chế biến ra cái sản phẩm phù hợp với lại giống đối với lại địa phương, và cũng có những cái kết quả cũng rất là khả quan trong cái quy trình mà chuyển giao tiến bộ kỹ thuật này. Thì hiện tại thì chúng tôi cũng đang chuyển giao rất là mạnh, ví dụ như là ở tại Thái Nguyên thì chúng tôi cơ bản là chuyển giao về giống. Chúng tôi cũng đang triển khai cái việc là cung cấp giống cho tỉnh Phú Thọ. Đó là cái giống chè mà hiện nay thì chúng tôi đang cung cấp, đó là cái giống chè LDP1, LDP2 cũng như là một số cái giống chè mới mà chúng tôi mới chọn tạo, thì chúng tôi cũng đều áp dụng cho lại tỉnh Phú Thọ qua là tỉnh nhà. Bên cạnh đó nữa thì hiện tại thì tỉnh Lai Châu thì là một cái tỉnh mà phát triển chè thì cũng đang muốn là đa dạng hóa cái sản phẩm. Thì tỉnh Lai Châu thì chúng tôi cũng cơ bản là cung cấp cái giống chè mà nó vừa chế biến được chè xanh và vừa chế biến được cái sản phẩm chè đen, thì chúng tôi cung cấp cho Lai Châu chủ yếu là giống chè PS8. Bên cạnh đó thì cũng có giống chè San và giống chè chất lượng cao, đó là giống Hương Bắc Sơn cũng như là giống chè Kim Tuyên, Túy Ngọc. Thì đó là cho tỉnh Lai Châu. Thế còn lại thì một số tỉnh như tỉnh Hà Giang cũng như là tỉnh Yên Bái thì đang lợi thế về cái phát triển, đó là giống chè San. Thì chúng tôi cũng như là hướng dẫn bà con canh tác thâm canh và bảo tồn cái chè San cổ thụ, cũng như là hướng đến là cái chế biến những cái sản phẩm sâu về cái cây chè San cổ thụ đó.
4: Vâng, là một đơn vị đồng hành với lại bà con nông dân, và bà cũng là người trực tiếp với bà con nông dân trong việc sản xuất chè, thì bà thấy là so với trước đây thì bà con nông dân đang có cái sự thay đổi như nào từ cách nghĩ, cách làm trong sản xuất cây chè thưa bà?
5: Thưa bà con, thưa quý vị, thì đối với lại trong quá trình sản xuất ấy, thì bà con nông dân, người sản xuất chè của Việt Nam ấy, thì chúng ta cũng đã biết rồi, người Việt Nam thì rất cần cù, chịu thương, chịu khó. Bên cạnh đó thì rất là có những cái sáng tạo. Thế do đó và cũng mong muốn là khoa học kỹ thuật đến với mình càng sớm càng tốt. Thế thì về cái tôi nhận thấy là trong cái tư tưởng, nghĩa là trong cái tiềm thức của bà con đã có sự thay đổi trong cái quá trình chăm sóc, chế biến và thu hoạch chè. Thế ngoài ra thì tôi cũng thấy rằng là về cái thay đổi giống ấy thì bà con cũng đã rất là mạnh dạn, cũng như là rất là muốn thay đổi cái giống chè để làm sao mà cái giống chè đó nó có cái khả năng mà nó tạo ra được giá trị kinh tế trên một cái diện tích đất trồng của người dân, thì người dân cũng tự chủ trong cái việc là thay đổi giống.

0: chè mới.
1: Vâng, vậy thì theo bà để mà sản xuất cũng như là tiêu thụ được chè, đặc biệt là hướng đến thị trường xuất khẩu, thì bà có những cái lưu ý gì với người trồng chè?
0: Thực ra đối với người nông dân thì kể cả làm một việc gì cũng vậy thôi, chúng ta cũng phải giữ chữ tín trong cái vấn đề sản xuất, từ khâu nguyên liệu cho đến khâu chế biến, thì chúng ta cũng phải luôn luôn là tuân thủ theo quy trình kỹ thuật. Và mỗi một cái cơ sở sản xuất chè cũng như là từ cái hợp tác xã cho đến những cái doanh nghiệp, thì quan trọng nhất đó là cái khâu mà quản lý chất lượng. Đối với lại nông sản thì cái khâu này là cái khâu rất là khó khăn, và chúng ta đã có những cái kiểm soát viên cũng như là trong cái vấn đề theo dõi, đánh giá, ghi chép lại cái lô sản phẩm, nhưng mà nó cũng bên cạnh đó thì nó còn có những cái mà chúng ta cũng cần phải tuân thủ chặt chẽ hơn trong cái việc cam kết là chúng ta sản xuất theo cái chất lượng chè Việt Gáp hoặc là chè hữu cơ, thì chúng ta phải hoàn toàn là phải tuân thủ theo cái quy trình kỹ thuật như vậy.
1: Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Lam với những chia sẻ vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Mùa Vàng, chương trình do các biên tập viên Thu Duyên, Phương Hà cùng nhóm phóng viên, biên tập viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!
3: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
4: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
3: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
4: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
3: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
4: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
3: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
4: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
5: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
6: Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Trong sử sách phương Đông, có một chi tiết ít người để ý, đó là các bậc đế vương xưa dù có ngự y giỏi nhất thiên hạ, nhưng vẫn luôn coi một thứ dược liệu quý để giữ gìn long thể và duy trì sinh lực, tăng cường sinh lý, đó chính là sâm.
7: Người xưa quý sâm không chỉ vì hiếm mà vì họ hiểu quyền lực của cải cũng không có ý nghĩa nếu sinh lực suy kiệt, cơ thể mệt mỏi, bản lĩnh đàn ông không còn như trước. Thú vị hơn, ngay trên đất Việt, vùng núi cao Lai Châu có khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt đã tạo nên sâm Lai Châu, được giới chuyên môn đánh giá sánh ngang các loại sâm quý trên thế giới.
6: Câu chuyện của người xưa nghe qua tưởng chỉ là giai thoại, nhưng hóa ra lại rất gần với nỗi lo suy giảm sinh lý, phong độ của nam giới thời nay. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cùng lý giải vì sao sâm Lai Châu lại có giá trị đến vậy. Thưa chuyên gia, vì sao sâm Lai Châu được xem là dược liệu quý để bồi bổ sinh lực, tăng cường sinh lý cho phái mạnh ạ?
8: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý, đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là metrosize, viết tắt là MR2. Vậy sâm Lai Châu tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh bể dâu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất, với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng trong cơ thể của chúng ta, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích các tế bào lê đích trong tinh hoàn người đàn ông, tăng tiết testosterone và đồng thời nó giúp cho vấn đề bảo vệ testosterone khỏi những tác động của ngoại lai mà nó phá hủy. Bản thân sâm còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu về hang. Sâm Lai Châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
6: Thưa chuyên gia, suy giảm sinh lực thường đến âm thầm qua những dấu hiệu nhỏ dễ bỏ qua, ham muốn giảm, chuyện gần gũi không còn bền, cơ thể mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, thận yếu, dễ cáu gắt. Trong trường hợp này, nam giới hoàn toàn có thể tìm đến

0: Sâm Lai Châu để hỗ trợ cải thiện phải không ạ? Cùng với Sâm Lai Châu, chúng ta nên kết hợp thêm dược liệu nào để gia tăng hiệu quả, thưa ông?
1: Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc, người ta đã ghi trong những cái y thư cổ, nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Trong cao xương dê rất giàu các axit amin, trong đó cái axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Thứ hai, nó rất giàu các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là canxi, phosphor, magie, natri, kali và đặc biệt nó có rất nhiều kẽm. Cao xương dê còn mang chất là bổ âm và dưỡng huyết. Như vậy có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi Sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
2: Thật đáng mừng là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này, đó là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng Sâm Lai Châu và cao xương dê, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại phong độ một cách bền vững.
0: Sản phẩm phù hợp với nam giới suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch. Đặc biệt, không chỉ có Sâm Lai Châu và cao xương dê, dương sâm linh đan còn phối hợp với các dược liệu quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương cùng kẽm gluconat, kết tinh dương khí của dược liệu quý hiếm, giúp nâng cao khả năng sinh lý một cách bền vững.
2: Sản phẩm bào chế dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần. Hiện sản phẩm đã có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Mỗi ngày một viên hoàn sâm âm thầm bồi đắp, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
0: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18008308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan, quà tặng được giao tận nhà, quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 18008308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 18008308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia. Dòng chảy kinh tế.
4: Xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Đẩy mạnh số hóa thủ tục, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Hà Nội, đẩy mạnh chống buôn lậu gian lận thương mại, lành mạnh hóa thị trường thủ đô. Chuyên mục Kinh tế tư nhân, động lực cho phát triển. Chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung Nghị quyết số 68, chìa khóa để kinh tế tư nhân Hưng Yên phát triển nhanh và bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số đang từng bước thay đổi phương thức thực hiện thủ tục hải quan, giúp các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và chủ động hơn trong hoạt động xuất nhập khẩu. Thông qua đó, hỗ trợ cơ quan hải quan theo dõi hoạt động xuất nhập khẩu, nâng cao tính minh bạch trong quy trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phục vụ công tác phân tích, đánh giá, nhận diện rủi ro trong quản lý thuế. Để khuyến khích các doanh nghiệp tăng tốc sản xuất và xuất khẩu, cơ quan hải quan đang đẩy mạnh triển khai các giải pháp tự động hóa thủ tục, số hóa quy trình thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu trọng điểm, qua đó tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.
5: Ông Nguyễn Văn Tân, giám đốc công ty Logistics Compass Quảng Ninh cho biết, trước đây để thông quan cho một lô hàng nhập khẩu, trung bình doanh nghiệp sẽ mất từ 3 đến 5 ngày, tính từ việc chuẩn bị hồ sơ từ nước ngoài gửi về Việt Nam đến khi mở tờ khai hải quan và làm thủ tục thông quan. Nhưng nay, với hệ thống thông quan tự động, thời gian thông quan đã được rút ngắn đáng kể, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp.
6: Hiện nay chúng tôi chỉ cần sử dụng chứng từ điện tử có ký số và sau đấy cái chứng từ đấy sẽ được tải lên hệ thống hải quan và theo dõi phản hồi kết quả trên hệ thống luôn. Cũng sẽ giảm tải được chi phí đi lại giữa hải quan và doanh nghiệp, chi phí lưu giữ hồ sơ, in ấn.
5: Là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu lớn, công ty sợi hóa học thế kỷ mới Việt Nam đánh giá, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện thủ tục xuất khẩu hàng hóa, đặc biệt là thủ tục hải quan điện tử đã mang lại nhiều thuận lợi thiết thực. Hầu hết các khâu như khai báo, truyền tờ khai, gửi thông tin và trao đổi với cơ quan hải quan đều được thực hiện trên môi trường điện tử. Nhờ đó, doanh nghiệp giảm đáng kể thời gian đi lại, chi phí thực hiện thủ tục, đồng thời chủ động hơn trong việc theo dõi và xử lý hồ sơ. Theo bà Trần Thị Mai Quyên, trưởng phòng

0: xuất nhập khẩu công ty sợi hóa học thế kỷ mới Việt Nam. Khi quy trình thông quan được số hóa, không chỉ giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục cho doanh nghiệp, mà còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm nhiều khoản chi phí phát sinh trong quá trình vận hành.
1: Bây giờ làm hồ sơ thông quan trên hệ thống rất là nhanh và đã giảm thiểu chi phí lưu kho lưu bãi cho doanh nghiệp rất là nhiều. Kho bãi ngày xưa, lưu kho bãi thì một ngày chúng tôi đã mất mấy trăm nghìn một công rồi. Bây giờ những thời gian đấy thì giảm thiểu nhanh chóng thì sẽ không mất những cái chi phí đấy nữa.
0: Để đạt mục tiêu đề ra cho cả năm, chỉ tính riêng kim ngạch xuất khẩu đạt mức tăng trưởng trên 15%, tương ứng đạt khoảng 550 tỷ đô la, thì để khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất xuất khẩu, cơ quan hải quan cũng cần triển khai các giải pháp tự động hóa thủ tục, số hóa quy trình thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu trọng điểm. Qua đó, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp giảm chi phí và rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa. Ông Phạm Văn Hanh, Phó đội trưởng Hải quan cửa khẩu Cảng Hòn Gai, Quảng Ninh cho biết.
2: Doanh nghiệp có thể khai báo mọi lúc, mọi nơi trên Internet. Việc này cũng đã giảm đáng kể các cái chi phí như in ấn, chi phí lưu trữ, dữ liệu cũng được số hóa, giúp chúng tôi quản lý rủi ro chính xác hơn.
0: Năm nay, toàn ngành hải quan đặt mục tiêu cắt giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính và loại bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết cho người dân, doanh nghiệp. Trước yêu cầu đó, nhiều giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan đã được đẩy mạnh. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó trưởng Ban, Ban Công nghệ Thông tin và Thống kê Hải quan, Cục Hải quan cho biết.
3: Cục Hải quan đang tích cực triển khai đồng bộ toàn diện các nhiệm vụ giải pháp. Trong đó trọng tâm là công tác xây dựng và triển khai chuyển đổi số, cụ thể như triển khai hệ thống trí tuệ nhân tạo chatbot AI, triển khai cái hệ thống văn bản điều hành trên môi trường điện tử ký số. Cùng với việc mà triển khai thành công cái số hóa chứng từ thì từ mùng 1 tháng 1 năm 2026 thì ngành hải quan đã chính thức triển khai thông quan tập trung và doanh nghiệp sẽ hoàn toàn là thao tác giao tiếp với cơ quan hải quan trên môi trường điện tử và việc thông quan hoàn toàn sẽ không tiếp xúc.
0: Theo lộ trình đặt ra, đến năm 2027, ngành hải quan Việt Nam phấn đấu 100% chứng từ thuộc hồ sơ hải quan được chuyển sang dạng dữ liệu số. Đến năm 2030 sẽ hoàn thành mô hình hải quan thông minh hiện đại, hoạt động hoàn toàn trên nền tảng số và công nghệ 4.0.
4: Dòng chảy kinh tế,
5: dòng chảy cuộc sống.
6: Xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội xác định chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối và chia sẻ dữ liệu là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và lành mạnh hóa thị trường. Nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống hàng giả, hàng nhái, Ban chỉ đạo 389 thành phố đã chủ động ban hành nhiều kế hoạch, chuyên đề sát thực tiễn, đồng thời ký kết quy chế phối hợp liên tỉnh, tạo thế trận liên hoàn, quyết tâm đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, bảo vệ tài sản và sức khỏe cho người dân thủ đô. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
7: Những tháng qua, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp với thủ đoạn tinh vi. Các vi phạm về nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng nhái, vi phạm an toàn thực phẩm và gian lận thương mại dịp cao điểm lễ Tết vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Theo báo cáo của Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội, tính riêng trong một tháng từ 16 tháng 8 đến 15 tháng 9 năm 2026, các lực lượng chức năng đã kiểm tra 426 vụ, trong đó có 412 vụ kiểm tra đột xuất, xử lý vi phạm, phạt hành chính hơn 5 tỷ đồng, thu giữ và buộc tiêu hủy lượng hàng hóa trị giá hàng tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng năm nay đã có hơn 4.200 vụ vi phạm bị xử lý với tổng số tiền phạt hành chính hơn 60 tỷ đồng. Các vi phạm tập trung chủ yếu vào hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng nhập lậu, thực phẩm chức năng, thuốc lá và thực phẩm phục vụ Tết Trung Thu. Ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội nêu thực tế.
8: Đẩy mạnh cao điểm, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thành phố Hà Nội tiếp tục tiến hành ra quân kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các hộ gia đình cũng như là các cơ sở kinh doanh trên địa bàn toàn thành phố Hà Nội.
7: Hà Nội đang đẩy mạnh chiến dịch rà soát, yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết không kinh doanh hàng giả. Trước thực tế này, nhiều hộ kinh doanh đã ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ. Và đây là những ý kiến của các hộ kinh doanh đã chấp hành bán hàng có đầy đủ nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng mà chúng tôi ghi nhận được.
9: Bình thường cũng nhập hàng đầy đủ hóa đơn giấy tờ hết đấy. Hôm nay là thị trường kiểm tra thì cũng ý thức được hơn và anh sẽ tuân thủ pháp luật hơn ạ.
10: Chúng tôi nhận định đây là một vấn đề rất là quan trọng đối với người tiêu dùng. Bởi vì khi mà sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng thì khách hàng đã được hưởng một cái lợi là mua được sản phẩm chính ngạch và những cái sản phẩm về chất lượng rõ ràng. Và đó đồng thời ảnh hưởng đến hiệu quả cũng như chất lượng mà khách hàng được sử dụng.
11: Chúng tôi có chấp hành theo ban quản lý chợ và bên thuế cũng chấp hành là không buôn bán đồ không nhãn

0: khác, cùng với lại làm tất cả giấy phép đăng ký kinh doanh để đúng như theo luật pháp.
1: Thực tế cho thấy việc sản xuất, tiêu thụ hàng giả, hàng nhái không chỉ gây thất thu ngân sách, làm tổn hại đến các doanh nghiệp làm ăn chân chính, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng. Nhiều đối tượng bất chấp quy định, tự nghĩ ra công thức gia công thực phẩm, mỹ phẩm kém chất lượng mà không có chứng từ chứng minh nguồn gốc, nguyên liệu. Cơ quan Cảnh sát Kinh tế và các lực lượng chức năng đã thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra, truy quét, xử phạt nghiêm minh các đối tượng vi phạm. Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hà Nội cảnh báo.
2: Thực hiện gia công dựa trên công thức do các đối tượng tự nghĩ ra và không đảm bảo được chất lượng theo quy định. Và khi mà người dân vẫn tiếp tục sử dụng những loại thực phẩm này thì cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn vì thành phần ở bên trong cái nguyên liệu cũng không có một giấy tờ đầy đủ đối với cả cái nguyên liệu các đối tượng nhập vào từ ban đầu.
1: Công cuộc chống hàng giả và ngăn chặn gian lận thương mại ở thủ đô rất cần sự thay đổi nhận thức và hành vi tiêu dùng. Vì Hà Nội là thị trường rộng lớn, có lượng người tiêu dùng lớn, chi tiêu mua sắm cao. Bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, đại diện Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thủ đô, chia sẻ.
3: Chúng tôi chỉ muốn nói tới thông điệp rằng thay đổi hành vi tiêu dùng để chống hàng giả. Không chỉ người mua hay người sử dụng hàng kém chất lượng, dù với giá cả rất thấp, nhưng với những người mua không nhất thiết thì phải là hàng hiệu. Như bản thân tôi thì tôi thường lựa chọn cho gia đình tôi những đồ mà hàng có nhãn mác và thường là tôi hãy chọn hàng made in Việt Nam.
1: Nhận diện rõ các hành vi gian lận thương mại ngày càng mang tính liên tỉnh, liên vùng, Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội xác định nếu chỉ dừng lại ở phạm vi một địa phương thì khó có thể đạt hiệu quả bền vững. Điểm nhấn chiến lược vừa qua chính là hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa Ban chỉ đạo 389 Hà Nội với Ban chỉ đạo 389 của 10 tỉnh thành phố phía Bắc. Sự hợp tác này giúp rút ngắn thời gian trao đổi, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm xử lý thông tin vi phạm nhanh chóng, chính xác. Bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó Giám đốc Sở Công Thương, thành viên Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội cho biết:
4: Việc ký kết triển khai quy chế này đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị cũng như là trách nhiệm của Ban chỉ đạo 389, các tỉnh, thành phố và người đứng đầu của các địa phương đơn vị và xác định đây là nhiệm vụ phải thực hiện thường xuyên, liên tục thì sẽ góp phần giữ vững ổn định, minh bạch thị trường kinh doanh và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
1: Thời gian tới, Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả các đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận tin tức từ nhân dân. Các lực lượng chức năng như quản lý thị trường, công an, thuế, hải quan sẽ tiếp tục phối hợp siết chặt quản lý địa bàn, tăng cường kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ, chất lượng an toàn thực phẩm, niêm yết giá, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các điểm tập kết, trung chuyển, tuyến thương mại điện tử và xử lý nghiêm vi phạm về hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Cùng với công tác kiểm tra, việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nói không với hàng giả và sự vào cuộc đồng bộ từ chính quyền, doanh nghiệp đến người tiêu dùng sẽ là chìa khóa then chốt để xây dựng một thị trường thủ đô minh bạch, lành mạnh và phát triển bền vững.
5: Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển.
6: Thưa quý vị và các bạn, cùng với các thành phần kinh tế khác, khu vực kinh tế tư nhân Hưng Yên đang dần lớn mạnh, từng bước khẳng định vai trò vị trí chủ lực trong nền kinh tế và công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa của tỉnh. Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được kỳ vọng như chìa khóa để doanh nghiệp tư nhân Hưng Yên bứt phá trong kỷ nguyên mới, ghi nhận vừa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Tại tỉnh Hưng Yên, cùng với các chính sách chung, sự quan tâm, lắng nghe và tháo gỡ khó khăn kịp thời của tỉnh đã tác động tích cực đến sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Tập đoàn Hòa Phát là một trong những doanh nghiệp nhiều năm liền thuộc nhóm nộp ngân sách cao trong khối kinh tế tư nhân. Năm 2023, các đơn vị trực thuộc tập đoàn đã nộp ngân sách 1.290 tỷ đồng, chiếm khoảng 8,4% tổng thu ngân sách từ doanh nghiệp tư nhân toàn tỉnh. Hiện tập đoàn tạo việc làm cho gần 33.000 lao động, đóng góp ngân sách tại 26 tỉnh, thành trên cả nước. Với thành tích nổi bật trong thực hiện nghĩa vụ thuế và tạo việc làm, năm 2024, 5 đơn vị thuộc tập đoàn đã được tỉnh Hưng Yên vinh danh tại hội nghị biểu dương người nộp thuế tiêu biểu. Đó là những minh chứng điển hình cho đóng góp của các doanh nghiệp tư nhân đối với sự phát triển chung của Hưng Yên. Ông Nguyễn Quốc Trung, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Công nghiệp Phú Vinh, trụ sở tại xã Lạc Đạo, chia sẻ.
8: Doanh nghiệp tư nhân thì đó là một định hướng rất lớn và doanh nghiệp tư nhân chúng tôi rất đón nhận. Từ việc như thế thì cũng tạo một động lực cho bản thân doanh nghiệp tôi cũng như doanh nghiệp tư nhân sẽ phát triển. Mà tôi tin rằng doanh nghiệp tôi cũng như các doanh nghiệp tư nhân khác thì sẽ phát triển với một cái tốc độ tăng trưởng bình quân trên 2 con số từ năm 2026 cho tới năm 2030.
7: Ông Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tin rằng lan tỏa tinh thần nghị quyết

0: chia sẻ. Tỉnh chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, số hóa quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn đạt trên 99%. Trong năm 2026, tỉnh đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 11 đến 12%, GDP đạt khoảng 360.000 tỷ đồng và thu nhập bình quân trên đầu người đạt 110 triệu đồng một năm. Những chỉ tiêu này được kỳ vọng sẽ tạo nên nền tảng vững chắc, mở ra dư địa bứt phá trong giai đoạn phát triển mới. Hàng năm, tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân để biểu dương, tôn vinh những đóng góp của doanh nhân, doanh nghiệp, đồng thời lắng nghe các vướng mắc tồn tại, khó khăn của doanh nghiệp để chỉ đạo các cấp các ngành tháo gỡ giải quyết, từ việc rút ngắn thời gian cấp phép đầu tư, các thủ tục hành chính đến tháo gỡ các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Hưng Yên đang chứng minh sự đổi mới bằng kết quả và sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
1: Kế hoạch số 434 thực hiện nghị quyết số 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã đề ra mục tiêu đến năm 2030. Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân giai đoạn 2025-2030 đạt khoảng 11%, đóng góp từ 65 đến 67% GRDP của tỉnh. Tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước khu vực kinh tế tư nhân bình quân giai đoạn 2025-2030 đạt khoảng 13% một năm. Với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp rõ ràng cùng với tinh thần đổi mới, đồng hành cùng doanh nghiệp, Nghị quyết 68 sẽ góp phần quan trọng gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực tư nhân, tạo đà cho kinh tế tư nhân Hưng Yên bứt phá, đóng góp quan trọng vào sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh và đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, nội dung nghị quyết số 68, chìa khóa để kinh tế tư nhân Hưng Yên phát triển nhanh và bền vững, đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
5: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
6: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
4: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
7: iTel, May 79, thật á?
4: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
6: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
4: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
7: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
4: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
12: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
11: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
12: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
11: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914 001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi.

0: pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dầu gội dược liệu thái dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu thái dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu thái dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu thái dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: V1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Biển đảo Việt Nam.
6: Biển đảo Việt Nam.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Lữ đoàn 167 vùng 2 Hải quân vững vàng trong từng hải trình đối ngoại. Tiết mục vươn khơi bám biển là nội dung vươn khơi bằng công nghệ, nâng giá trị từ biển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, những con tàu chiến đấu hiện đại của Lữ đoàn 167 vùng 2 Hải quân không chỉ thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền, biển, đảo, mà còn tham gia các hoạt động đối ngoại quốc phòng. Trong những hải trình ấy, mỗi cán bộ chiến sĩ lan tỏa hình ảnh, bản lĩnh và tác phong của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
8: Một chuyến công tác đối ngoại trên biển đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 167 không chỉ vững vàng về chuyên môn mà còn phải có tác phong, kỹ năng ứng xử và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Từ đài chỉ huy đến từng vị trí công tác, mọi hoạt động đều phải chính xác, thống nhất, thể hiện tính chính quy, chuyên nghiệp của người lính Hải quân Nhân dân Việt Nam. Đại úy Vũ Văn Sơn, thuyền trưởng tàu 380 khẳng định, đó cũng là những yêu cầu được tàu chú trọng, rèn luyện thường xuyên để mỗi cán bộ chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ đối ngoại có đủ tự tin, bản lĩnh và ý thức rõ trách nhiệm của mình.
9: Trong hoạt động đối ngoại quốc phòng, mỗi cán bộ chiến sĩ còn phải đại diện hình ảnh, uy tín của quân đội và đất nước. Trong ứng xử với bạn bè quốc tế phải thể hiện sự tôn trọng, lịch sự, chân thành, khiêm tốn nhưng tự tin, đúng với truyền thống và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Quan trọng nhất là mỗi cán bộ chiến sĩ phải hiểu rằng từng lời nói, hành động, tác phong của mỗi mình đều góp phần xây dựng hình ảnh của Hải quân Nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và thân thiện với bạn bè quốc tế.
8: Để đáp ứng được yêu cầu đó, việc rèn luyện được bắt đầu từ chính công việc hàng ngày. Trung tá Phạm Văn Đường, chính trị viên tàu 378 cho biết, kỷ luật, tác phong và bản lĩnh được hình thành qua giáo dục và được củng cố qua từng nhiệm vụ, từng buổi huấn luyện.
10: Bản lĩnh không thể chỉ hình thành qua cái giáo dục lý thuyết mà phải được rèn luyện thường xuyên trong thực tiễn, huấn luyện và trong quá trình công tác. Trong mỗi buổi huấn luyện thì cán bộ phải làm cho bộ đội hiểu rõ được những cái khó khăn trong huấn luyện, chính là điều kiện để rèn luyện khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong thực tế. Từ đó khắc phục cái tư tưởng ngại khổ, xây dựng tinh thần chủ động, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
8: Với những chiến sĩ trẻ, mỗi lần tham gia hoạt động đối ngoại cũng là một lần được rèn luyện trong môi trường mới. Ý thức về hình ảnh người lính, về trách nhiệm với quân đội và đất nước được thể hiện từ những lời nói cử chỉ cụ thể. Trung sĩ Lê Văn Tùng, chiến sĩ

0: giáo vụ tàu 380 chia sẻ.
1: Mọi lời ăn tiếng nói và hành động của chị của tôi đều thể hiện nét đẹp trong quân đội và thể hiện cho đất nước. Tôi rất vinh dự và tự hào khi làm trong những người lính hải quân nhân Việt Nam.
0: Theo Trung tá Nguyễn Đình Khương, chính trị viên tàu 379, chủ động hội nhập, giao lưu và hợp tác nhưng vẫn phải giữ vững những nguyên tắc. Trong môi trường quốc tế, sự cởi mở phải đi cùng bản lĩnh, tác phong chuyên nghiệp phải gắn với ý thức bảo vệ bí mật và lợi ích quốc gia, dân tộc.
2: Trong hoạt động đối ngoại quốc phòng thì cán bộ chiến sĩ phải xác định rõ là thân thiện cởi mở thì không đồng nghĩa với lại buông lỏng nguyên tắc và hội nhập nhưng mà không được hòa tan. Thì mỗi lời nói hành động đều phải thể hiện sự chuyên nghiệp, văn minh, tôn trọng đối tác, đồng thời giữ vững được bản lĩnh chính trị và phẩm chất hình ảnh quân đội của Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng. Trong mọi hoàn cảnh thì lấy sự chân thành để tạo dựng lòng tin, đồng thời lấy sự chuyên nghiệp để khẳng định năng lực, lấy kỷ luật và nguyên tắc để bảo vệ lợi ích quốc gia của dân tộc.
0: Để những yêu cầu đó trở thành năng lực thực tế, Lữ đoàn 167 tiếp tục đổi mới, huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng hiệp đồng và bản lĩnh chính trị cho bộ đội. Bởi với những con tàu hiện đại, trang bị chỉ phát huy hiệu quả khi được làm chủ bởi những quân nhân có trình độ và bản lĩnh. Trung tá Vũ Xuân Huy, Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn 167 khẳng định.
3: Nếu nói về sức mạnh của một lữ đoàn tàu chiến đấu hiện đại, nhiều người sẽ nghĩ ngay là đến phải có tàu to, rồi có súng lớn và có vũ khí hiện đại. Nhưng với chúng tôi, yếu tố then chốt và quyết định nhất vẫn là con người. Vũ khí trang bị dù hiện đại đến đâu thì cũng do con người làm chủ. Do đó, lữ đoàn chúng tôi đã tập trung vào xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần làm cơ sở. Huấn luyện không chỉ thuần thục từng vị trí chiến đấu mà phải huấn luyện hiệp đồng kíp tàu, biên đội trong môi trường tác chiến hiện đại sát với thực tế chiến trường, lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và xử trí các tình huống trên biển làm tiêu chuẩn và mục tiêu để huấn luyện.
0: Từ mỗi vị trí trên con tàu đến những hải trình đối ngoại, mỗi cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 167 vùng 2 Hải quân đang được rèn luyện để vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa tự tin chuyên nghiệp trong giao lưu hợp tác quốc phòng, góp phần xây dựng hình ảnh Hải quân Nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và trách nhiệm.
4: Vươn khơi bám biển.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản chịu sức ép, thời tiết trên biển diễn biến ngày càng khó lường và lao động nghề cá thiếu hụt, công nghệ đang trở thành một yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả mỗi chuyến biển. Nhưng hiện đại hóa nghề cá không chỉ là đưa thêm thiết bị lên tàu. Quan trọng hơn, công nghệ phải giúp ngư dân giảm chi phí, giảm sức lao động, hạn chế tổn thất, bảo đảm an toàn và tạo ra sản phẩm có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường.
6: Trên những con tàu vươn khơi, công nghệ đang từng bước thay đổi cách ngư dân tổ chức một chuyến biển. Từ thiết bị dò tìm ngư trường, định vị, thông tin liên lạc đến máy tời thủy lực, hệ thống bảo quản sản phẩm, mỗi thiết bị đảm nhiệm một khâu nhưng cùng hướng đến mục tiêu nâng hiệu quả khai thác và giảm sự phụ thuộc vào sức người. Với những ngư dân thường xuyên hoạt động ở vùng biển xa, thiết bị dò tìm không chỉ hỗ trợ xác định khu vực có khả năng tập trung nguồn lợi mà còn giúp họ chủ động hơn khi khai thác ở những ngư trường mới. Anh Phan Văn Hải, chủ tàu phường Tân Mai, Nghệ An chia sẻ.
7: Thăm dò ngang luôn á, cái này phát hiện nhanh, đi vùng khơi vùng xa thì nó an tâm còn cái khu vực của mình làm quen rồi thì mình không nói, nhưng mà khi mình ra khu vực mới là có cái đó là nó yên tâm luôn.
6: Công nghệ cũng đang được tính đến từ chính bài toán chi phí và môi trường. Khi chi phí nhiên liệu vận hành ngày càng cao và yêu cầu giảm tác động đến hệ sinh thái được đặt ra rõ hơn, những giải pháp tiết kiệm năng lượng có ý nghĩa trực tiếp với hiệu quả của mỗi chuyến biển. Ông Phan Đăng Liêm, Phòng Nghiên cứu Công nghệ Khai thác, Viện Nghiên cứu Hải sản cho biết, nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới đang hướng tới đồng thời cả hiệu quả khai thác, an toàn cho ngư dân và bảo vệ môi trường.
8: Đối với lại cái công nghệ khai thác trong lĩnh vực ấy, khai thác hải sản thì hiện nay thì công nghệ của mình đang từng bước phát triển và giúp cho đội tàu khai thác càng ngày càng hiện đại hóa hơn và cái an toàn hơn cho bà con khi hoạt động trên biển. Thì Viện Nghiên cứu Hải sản cũng đang thực hiện nghiên cứu rất nhiều cái công trình và áp dụng vào thực tiễn sản xuất cho bà con.
6: Như vậy, hiện đại hóa nghề cá không chỉ nằm ở những thiết bị hiện đại trên cabin, đó còn là giảm tiêu hao nhiên liệu, giảm sức lao động, nâng mức độ an toàn và hạn chế tổn thất trong suốt quá trình khai thác. Đặc biệt, nếu thiết bị giúp con tàu tìm ngư trường và tổ chức khai thác hiệu quả hơn, thì công nghệ bảo quản lại quyết định một phần giá trị sản phẩm khi cập cảng. Cá khai thác được phải giữ được độ tươi, chất lượng và giá trị thương mại. Điều đó càng quan trọng khi thị trường ngày

0: càng chú trọng chất lượng và nguồn gốc sản phẩm. Với nghề cá khai thác, mỗi chuyến biển cần được ghi nhận đầy đủ về hành trình, sản lượng và nguồn gốc. Thiết bị giám sát phải hoạt động ổn định, thông tin phải được cập nhật và kết nối với hệ thống quản lý. Nhưng để những công nghệ ấy thực sự đi vào sản xuất, yếu tố con người vẫn là mắt xích quyết định. Ngư dân cần được hướng dẫn để sử dụng thiết bị đúng cách, được tiếp cận với những công nghệ phù hợp với quy mô và điều kiện sản xuất, đồng thời có dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ trong quá trình vận hành. Ông Kim Văn Tiêu, chuyên gia thủy sản nhấn mạnh.
1: Trước hết để các cái tiến bộ kỹ thuật đi nhanh với bà con, đầu tiên là thực hiện công tác tuyên truyền. Với phương châm là một người làm, 1.000 người biết và ít nhất là 100 hộ tập đoàn theo. Đào tạo cho các hộ có nhu cầu, đào tạo bằng phương pháp cũng đổi mới là cầm tay chỉ việc. Tức là nói lý thuyết, giải thích ít thôi, nói bằng thực hành là chính để người ta ra tiếp thu nhanh nhất và dễ hiểu nhất.
0: Vươn khơi bằng công nghệ không chỉ là đưa con tàu ra biển với nhiều thiết bị hiện đại hơn, đó là cách thay đổi tổ chức một chuyến biển từ tìm ngư trường, khai thác, bảo quản đến quản lý dữ liệu và đưa sản phẩm vào thị trường.

0: Thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy công nghệ đang góp phần thay đổi cách tổ chức một chuyến biển từ khai thác, bảo quản đến kiểm soát dữ liệu và nguồn gốc sản phẩm. Nhưng để giá trị từ biển thực sự được nâng lên, những thay đổi đó phải đáp ứng yêu cầu của thị trường, nhất là khi các tiêu chuẩn về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và tính minh bạch ngày càng cao. Vậy thì thị trường thủy sản đang đặt ra những yêu cầu gì và ngành thủy sản cần thay đổi như thế nào để nâng cao sức cạnh tranh? Sau đây là cuộc trao đổi với bà Lê Hằng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, VASEP. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa bà, xuất khẩu thủy sản Việt Nam hiện đang có những cơ hội và thách thức nào trước diễn biến thị trường và các yêu cầu ngày càng chặt chẽ?
2: Thì từ góc độ doanh nghiệp thì chúng tôi nhìn nhận là cái bức tranh này nó có hai mặt. Một mặt là ngành thủy sản của chúng ta vẫn duy trì được năng lực sản xuất, chế biến và xuất khẩu khá là tốt. Các doanh nghiệp thì đều chủ động tìm kiếm được đơn hàng, điều chỉnh các cái cơ cấu sản phẩm, đa dạng hóa thị trường và khai thác tốt hơn các cái thị trường tiềm năng như là thị trường châu Á và những các cái thị trường mới khác, đặc biệt là thị trường truyền thống ở ngay cạnh chúng ta là thị trường Trung Quốc. Thì đối với lại các cái nhóm hàng nuôi trồng như là tôm và cá tra thì có thể là vẫn có cái dư địa hơn trong cái bối cảnh hiện nay, nhưng mà sẽ gặp những cái khó khăn về giá thành cũng như là cái cạnh tranh với lại các cái nước khác trên thị trường. Và còn nhóm hàng hải sản khai thác như là cá ngừ hay mực bạch tuộc hay cua ghẹ thì sẽ gặp khó khăn hơn về nguồn nguyên liệu và những cái rào cản kỹ thuật, ví dụ như các quy định liên quan đến IUU hay là của EU hay là MFTA của Hoa Kỳ, cũng như là các cái chứng nhận nguồn gốc ngày càng đòi hỏi chặt chẽ hơn.
1: Vậy đâu là những điểm nghẽn lớn nhất của xuất khẩu thủy sản, đặc biệt trong kiểm soát nguồn nguyên liệu và truy xuất nguồn gốc ạ?
2: Cái điểm nghẽn lớn nhất nó chính là cái áp lực từ các cái thị trường nhập khẩu, bao gồm cái chính sách thuế quan bất ổn của Hoa Kỳ, khiến cho cái dòng chảy thương mại bị xáo trộn và khó lường, khó có thể đoán định. Các cái rào cản và quy định này ngày càng khắt khe gây cho doanh nghiệp khó khăn trong cái việc tuân thủ, cũng như là khiến cho các cái chi phí tuân thủ nó ngày càng tăng. Thì với thị trường Hoa Kỳ là doanh nghiệp đang phải đối mặt đồng thời với lại cả thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp với tôm, với cá tra, rồi các cái chương trình rà soát cá tra, rồi chương trình kiểm soát nhập khẩu gọi là chương trình SIN, cũng như là cái quy định về bảo vệ động vật biển có vú MMPA đòi hỏi là phải có những cái chứng nhận để xuất khẩu hải sản khai thác sang thị trường Hoa Kỳ, và có thể vẫn có thể có những cái gia tăng những cái biện pháp kiểm soát chuỗi cung ứng nữa trong cái thời gian tới. Riêng đối với lại xuất khẩu tôm sang Hoa Kỳ đã bị sụt giảm hơn 20%, thì cho thấy là cái tác động rất rõ của cái vấn đề sức mua của thị trường này bị sụt giảm, cạnh tranh của các nước tại thị trường này và vấn đề về thuế quan cũng như là vấn đề về các cái chi phí đầu vào nó ảnh hưởng đến ngành tôm của Việt Nam. Và với thị trường EU thì cái thẻ vàng IUU vừa rồi vẫn chưa gỡ được, thì nó vẫn là một cái áp lực lớn đối với lại nhóm các doanh nghiệp xuất khẩu hải sản khai thác. Và sau những cái thông tin mà khuyến nghị của EU sau khi thanh tra vừa qua ấy, thì các cái quy định và các cái vấn kiểm tra về các cái thủ tục xác nhận chứng nhận đối với lại hải sản khai thác cũng được siết chặt hơn nữa, và cái việc thực thi ở địa phương cũng chặt chẽ hơn nữa, thì cũng khiến cho cái việc xuất khẩu sang thị trường EU có những cái mà nó bị chững lại. Ngoài ra thì có các cái điểm nghẽn khác về các vấn đề về chi phí, ví dụ như là chi phí logistics hay là container và nó tăng lên, trong đó có cả cái vấn đề về nhiên liệu và các cái phí bảo hiểm hay là phụ phí vận tải, thì nó khiến cho các cái chi phí đầu vào của doanh nghiệp tăng và nó ảnh hưởng đến

0: giá thành và ảnh hưởng đến cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp thủy sản Việt Nam. Và một cái thách thức nữa đó chính là cái vấn đề về nguồn nguyên liệu. Thì những cái khó khăn của cái giai đoạn trước đã khiến cho là các cái hộ nuôi họ gần như là họ cũng bị giảm cái sản lượng đi. Do vậy là nguồn nguyên liệu mà trong giai đoạn từ nay đến cuối năm được xác định là cũng sẽ khó khăn hơn với cả tôm và cá tra.
1: Thưa bà, từ nay đến cuối năm, ngành thủy sản cần tập trung vào những giải pháp nào để duy trì tăng trưởng và nâng sức cạnh tranh ạ?
0: Thì để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng có thể trên 12 tỷ đô la thì mới tăng trưởng được hai con số. Thì đạt được cái mục tiêu đó thì trước hết là doanh nghiệp rất cần có cái sự đồng hành của chính phủ và các bộ ngành để tháo gỡ những cái bất cập trong chính trong các cái quy định chính sách trong nước. Và thứ hai là cũng rất cần cái sự hỗ trợ của các bộ ngành trong việc cung cấp các cái thông tin cảnh báo thị trường, thông tin về nhu cầu thị trường để tìm kiếm thị trường mới hoặc là giữ được những cái thị trường ổn định, ví dụ như thị trường Trung Quốc. Và thứ ba là cần tận dụng được các cái cơ hội của các cái thị trường mà ít có những cái biến động và đang có những cái lợi thế về mặt địa lý, về chi phí logistics, ví dụ như là Trung Quốc, ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, vân vân. Và thứ tư là cũng phải tính đến cái chuyện mà gia tăng nhiều hơn cái tỷ trọng sản xuất cái hàng chế biến sâu, chế biến hàng giá trị gia tăng, một mặt là vừa để nâng cao cái giá trị, cái hiệu quả kinh tế, kinh doanh. Cái cuối cùng và cũng khá là quan trọng, đó chính là muốn mở rộng một thị trường bây giờ thì phải tăng cường hơn nữa cái xúc tiến thương mại và truyền thông ngành hàng, thì cần cái sự hỗ trợ và phối hợp giữa hiệp hội với lại Bộ Công Thương, không chỉ là đẩy mạnh các cái chương trình hỗ trợ và B2B ở các cái thị trường trọng điểm mà phải mở rộng ra cả các cái thị trường khác nữa. Nếu mà những cái giải pháp này được triển khai đồng bộ thì VASEP rất là lạc quan và kỳ vọng rằng xuất khẩu năm 2026 có thể đạt được cái mức tăng trưởng 10%.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam từ lúc này đến 20 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút không gian văn học nghệ thuật, bứt phá của hoạt hình Việt Nam trên hành trình sáng tạo, 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Ninh Bình giải quyết đơn thư từ cơ sở, 14 giờ 50 thế giới và Việt Nam, từ Đại hội 14 tăng cường kết nối nguồn lực nước ngoài phục vụ phát triển đất nước, 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, ngoại giao xanh kiến tạo không gian phát triển, 17 giờ cuộc sống 365, mục dòng chảy sự kiện, đề xuất cấm trưng bày bán thuốc lá ngoài cổng trường bệnh viện trong phạm vi 100 mét, liệu có khả thi, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, dự án luật an ninh dữ liệu, bảo vệ dữ liệu từ sớm từ xa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số, 19 giờ 25 xã hội chuyển động, mang làng lên mạng, 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, từ những mô hình mới đến hướng đi cho nông nghiệp vùng biên Thanh Thủy tỉnh Tuyên Quang.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội thế giới của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau. Taylor Swift lập dấu mốc lịch sử. Madonna đăng quang nghệ sĩ của năm tại lễ trao giải MTV Video Music Awards 2026. Lần đầu tiên vận hành bộ xử lý lượng tử trong không gian. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay theo giờ Việt Nam, lễ trao giải thưởng âm nhạc MTV Video Music Awards 2026 diễn ra hoành tráng tại nhà hát Peacock ở Los Angeles, Mỹ. Dưới sự dẫn dắt của rapper gạo cội Snoop Dogg, sự kiện không chỉ chứng kiến sự lên ngôi của những tên tuổi huyền thoại mà còn để lại một dấu hỏi lớn khi khép lại với hàng loạt giải thưởng chưa được công bố. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
6: Sân khấu lễ trao giải thưởng âm nhạc MTV Video Music Awards 2026 thực sự bùng nổ với các tiết mục biểu diễn được dàn dựng công phu. Madonna đảm nhận vai trò mở màn khi mang đến ca khúc nhạc dance rực lửa kết hợp cùng Sabrina Carpenter trong Bring Your Love và Charlie XCX trong Dance Daria Uptown.
7: And the VMA goes to Madonna!
6: Nữ hoàng nhạc pop Madonna gây chú ý ngay phần đầu lễ trao giải năm nay. Với tư cách là người dẫn đầu danh sách đề cử gồm 13 hạng mục, cô đã nhanh chóng mang về 3 giải thưởng lớn, bao gồm nghệ sĩ của năm, video nhạc dance xuất sắc nhất cho phim ngắn Confession 2 và màn kết hợp xuất sắc nhất với ca khúc Bring Your Love.
8: I really
4: want you to know that

0: Tôi thực sự muốn các bạn biết rằng tôi đã dành 1,5 năm vừa qua để tìm kiếm bản thân, tin tưởng vào chính mình và thực sự tạo ra thứ âm nhạc mà tôi mong muốn. Và đối với tôi, đó chính là định nghĩa của việc trở thành một nghệ sĩ. Và hy vọng của tôi dành cho tất cả các bạn ở đây tối nay là các bạn sẽ dành năm tới, 10 năm tới hoặc phần đời còn lại của mình để làm điều tương tự, tìm kiếm bản thân và tin tưởng vào chính mình.
1: Oh boy. And the winner is Taylor Swift.
2: Trong khi đó, Taylor Swift, người đứng thứ hai với 11 đề cử, đã làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ đầu tiên nhận giải thưởng vinh danh nghệ sĩ kiêm đạo diễn. Ngay sau đó, cô tiếp tục lên sân khấu nhận giải thưởng danh giá video của năm cho MV The Fate of Ophelia.
0: Cảm ơn rất nhiều vì đã trao cho tôi giải thưởng này. Tôi cảm thấy rất tự hào, cảm ơn người hâm mộ đã bình chọn. Và cuối cùng, nhưng là điều quan trọng nhất, tôi muốn cảm ơn và dành tặng giải thưởng này cho một người mà nếu không có bà ấy, thì những gì ngày hôm nay sẽ không thể xảy ra. Đó chính là huyền thoại giải trí Dolly Parton.
2: Đại diện tới từ Hàn Quốc, ca sĩ Lisa, thành viên của nhóm Blackpink, cũng xuất sắc giành giải video nhạc pop xuất sắc nhất với ca khúc Dream. Hạng mục nghệ sĩ mới xuất sắc nhất đã xứng tên Sienna Spiro nhờ sự bình chọn áp đảo từ người hâm mộ. Đáng chú ý, ban nhạc huyền thoại Nirvana cũng được vinh danh với giải thưởng video Vanguard trong đêm hội năm nay.
3: Bộ phim siêu anh hùng hồi kết trở lại vị trí dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ trong dịp cuối tuần qua sau khi được tái phát hành nhằm hâm nóng sự quan tâm của khán giả đối với thương hiệu phim. Theo số liệu được công ty theo dõi doanh thu phòng vé Arbiter Relations công bố hôm qua, phiên bản tái phát hành đã thu về khoảng 26 triệu đô la tại Bắc Mỹ và nâng tổng doanh thu trên toàn cầu của đợt phát hành lại lên khoảng 86 triệu đô la. Xếp thứ hai là phiên bản làm lại Vùng đất quỷ dữ của đạo diễn Jack Greger. Bộ phim do Sony Pictures phát hành thu 23,3 triệu đô la trong tuần thứ hai, tiếp nối màn ra mắt vượt kỳ vọng. Sau hai tuần, tác phẩm chuyển thể từ trò chơi điện tử đã thu hơn 196 triệu đô la trên toàn cầu. Hàng triệu tín đồ cơ đốc giáo ở Ethiopia tập trung để kỷ niệm Metken, một ngày lễ tôn giáo tưởng nhớ việc nữ hoàng La Mã Helena tìm thấy thánh giá vào thế kỷ thứ tư. Lễ hội được đánh dấu bằng các nghi lễ truyền thống bao gồm việc đốt lửa trại và giết mổ động vật. Tại Addis Ababa, thủ đô của Ethiopia, 2.000 người đã tập trung tại quảng trường Metken, nơi họ cầu nguyện trước một đống lửa lớn được đốt lên.
4: Hòa bình là điều vô cùng cần thiết cho đất nước của chúng ta. Sự kiện này mang lại bình an cho người dân Ethiopia, nơi mọi người làm nhiều việc tốt và cùng nhau cầu nguyện vào ngày hôm nay. Cộng đồng quốc tế nên mang lại những điều tích cực hơn cho đất nước thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm. Người dân Ethiopia cần hợp tác chặt chẽ với các nhà lãnh đạo để thấu hiểu và giải quyết các vấn đề trong nước thông qua đối thoại.
3: Nhóm nhà khoa học thuộc Đại học Viên Áo lần đầu tiên vận hành thành công bộ xử lý lượng tử trong vũ trụ. Thí nghiệm mang tính bước ngoặt này mở ra triển vọng xử lý dữ liệu do các vệ tinh thu thập trực tiếp trên quỹ đạo trước khi chuyển về trái đất. Hệ thống đã ghi nhận thành công hiện tượng nhiễu xạ lượng tử. Giải pháp này giúp giải quyết bài toán khó trong truyền tải lượng dữ liệu khổng lồ do các vệ tinh thu thập. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội thế giới của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Không gian văn học nghệ thuật.
6: Không gian văn học nghệ thuật.
7: Không gian văn học nghệ thuật.
8: Biên tập viên Phương Thúy xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Trước hết chúng ta sẽ cùng theo dõi phần tin văn nghệ trong nước.
9: Dòng tin.
10: Dòng tin.
11: Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội, thành phố Hà Nội sẽ khởi công phục dựng Điện Kính Thiên đúng vào dịp hội nghị đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực do Chính phủ Việt Nam, UNESCO đồng tổ chức vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 tới. Ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội cho biết, việc phục dựng Điện Kính Thiên như một phần của chiến lược diễn giải di sản và làm tăng giá trị nổi bật toàn cầu của di sản khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long.
12: Chúng ta đã tìm được cái hệ thống trục Hoàng Đạo cũng như các công trình tại trục Hoàng Đạo

0: ta tiến lên nền điện kinh tế. Và chúng ta đã rất may mắn cũng đã ra được toàn bộ hệ thống nền móng cung điện rồi lên qua các cái thời ở tại cái khu vực trung tâm của thành Thăng Long. Thì nếu chúng ta làm không tốt thì sẽ dẫn đến suy giảm giá trị nền móng cung. Nhưng chúng ta làm theo cái tính xác thực và làm theo bộ công cụ hướng dẫn của UNESCO, vì vậy là việc phục dựng chúng ta sẽ đảm bảo và sẽ tăng giá trị nền móng cung lên.
1: Trước đó, tháng 7 năm 2025, tại kỳ họp lần thứ 48 tổ chức tại Busan, Hàn Quốc, Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO đã thông qua quyết định số 48.7B.25 về tầm nhìn về việc chỉnh trang tôn tạo trục trung tâm của Hoàng thành Thăng Long. UNESCO đồng thuận với việc phục dựng Điện Kính Thiên và không gian chính Điện Kính Thiên.
2: Trong hai đêm 11 và 12 tháng 12 tại vòng hòa nhạc lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ diễn ra chương trình 100 năm nhạc sĩ Huy Du, Đường chúng ta đi. Chủ đề chương trình được lấy theo tên một bài hát rất nổi tiếng của cố nhạc sĩ, sáng tác năm 1968, là một phần trong bản hợp xướng lớn gồm 3 chương, sáng tác cùng nhạc sĩ Doãn Nho và Lê Lan để chuẩn bị cho sự kiện lớn của dân tộc, cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Vào thời điểm ký kết Hiệp định Paris, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phát sóng liên tục và ca khúc đã lan tỏa mạnh mẽ tới đông đảo người dân. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Phương, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, con trai nhạc sĩ Huy Du cho biết, chương trình 100 năm nhạc sĩ Huy Du, Đường chúng ta đi, biểu diễn lại những tác phẩm nổi tiếng do ông sáng tác qua từng thời kỳ.
3: Thời kỳ rực rỡ nhất là những cái tác phẩm kháng chiến chống Mỹ, cái sức sáng tạo của ông tỏa sáng nhất, rồi là cả những cái mảng liên quan đến những cái tác phẩm mang tính học thuật như là hợp xướng hay là khí nhạc, và có một vài tác phẩm trong cái giai đoạn hòa bình lập lại rất mong muốn nhất để cho cái chương trình trong năm này, tất nhiên là những cái tác phẩm mà nó gắn liền với lịch sử nhiều nhất.
1: Bộ phim có thời lượng dài nhất trong danh mục chương trình của Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 16 do đạo diễn nổi tiếng người Pháp Jean-Jacques Ernaux, người từng thực hiện phim Người tình, vừa được công chiếu ngày 22 tháng 9 vừa qua tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Bộ phim Hỏa hoạn nhà thờ Đức Bà tập trung tái hiện và giải đáp các thắc mắc xoay quanh vụ cháy chấn động thế giới xảy ra vào tháng 4 năm 2019 tại nhà thờ Đức Bà Paris. 3 năm sau sự cố xảy ra, đạo diễn Jean-Jacques Ernaux đã tái hiện câu chuyện cùng những nhân chứng, những con người quyết tâm làm tất cả mọi thứ để cứu lấy công trình kiến trúc cổ kính có tuổi đời 850 năm, cùng các báu vật tôn giáo và nghệ thuật được lưu giữ bên trong. Chị Ngọc Hà, một khán giả xem phim, cảm nhận.
4: Mình đã từng ở Paris 2 năm và nhà thờ Đức Bà là một nơi mình rất là yêu quý, và khi mà cái năm 2019 khi mình nghe tin về nhà thờ Đức Bà bị cháy, thực sự là cũng rất là đau lòng. Cảm xúc mà bộ phim và đạo diễn đem lại thì cũng rất là tuyệt vời, cảm xúc chân thực, giá trị về nghệ thuật là rất là tuyệt vời. Và cái sự dũng cảm, hy sinh của những người lính cứu hỏa mà người ta sẵn sàng như thế cũng vì một cái giá trị mà hơn cả vật chất.
1: Đáng lưu ý, trong số các bộ phim tài liệu nước ngoài công chiếu tại Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần này, bộ phim Hỏa hoạn nhà thờ Đức Bà là sự kết hợp giữa thể loại tài liệu và hư cấu. Phong cách này giúp giữ được tính chân thực, thông điệp của phim tài liệu, đồng thời phát huy tối đa thế mạnh về hiệu ứng hình ảnh của phim hư cấu.
5: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
6: Quý vị và các bạn thân mến, chỉ trong thời gian ngắn, các nhà làm phim trong nước đã cho ra mắt 4 phim hoạt hình dài chiếu rạp thương mại. Các phim do studio tư nhân sản xuất với chất lượng hình ảnh và âm thanh đem tới nhiều điều ngạc nhiên cho khán giả. Điều này cho thấy sự bứt phá của hoạt hình Việt trên hành trình sáng tạo. Song câu hỏi bao giờ tới được công nghiệp hoạt hình lại khá xa xôi.
1: Quân Phu và Hòn đảo Kỳ Bí, Dế Mèn cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội, Trạng Quỳnh Nhí, Truyền thuyết Kim Ngưu, Quân Phu và cuộc đua tam giới là 4 phim hoạt hình dài của Việt Nam được chiếu rạp thương mại thời gian qua. Chia sẻ cùng khán giả và báo chí, đạo diễn Nguyễn Mai Phương cho biết chị đã mất 10 năm để theo đuổi ước mơ làm phim về chú Dế Mèn. Từ buổi đầu lên ý tưởng, gặp gỡ gia đình nhà văn, lo kịch bản rồi kêu gọi đầu tư xin tài trợ, tìm kiếm cộng sự.
7: Ekip đã lựa chọn tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài để làm tác phẩm truyền

0: cảm hứng cho bộ phim. Thì trong cái tác phẩm Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký thì ông Tô Hoài đã có một cái thông điệp cực kỳ nhân văn và rõ ràng trong đó. Có nghĩa là ông mong muốn có một thế giới đại đồng mà mọi người đều yêu thương và đều đoàn kết với nhau. Mình cảm thấy rằng là cái thông điệp đó nó cực kỳ nhân văn mà mình đã đưa nó vào trong bộ phim.
1: Qua các phim hoạt hình chiếu rạp, những đạo diễn như Nguyễn Mai Phương, Trịnh Lâm Tùng lần đầu được công chúng biết đến. Chưa phải là những cái tên có tính thương hiệu, nhận diện hay bảo chứng phòng vé, nhưng những gì họ lặng lẽ đồng hành với hoạt hình thời gian qua cho thấy khát vọng của họ, mong muốn làm được những bộ phim đủ điều kiện ra rạp, có chất lượng chuyên môn, thực sự là những tác phẩm nghệ thuật. Tại buổi giao lưu với sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, đạo diễn Trịnh Lâm Tùng chia sẻ rằng, trong suốt 3 năm thực hiện Trạng Quỳnh Nhí, Truyền Thuyết Kim Ngưu, anh không có một ngày nghỉ đúng nghĩa. Và để lo được tài chính cũng như nhân lực, anh phải biến mình thành một thứ hàng hóa mà nhà đầu tư cần đến, biến mình thành một thỏi nam châm, hút tất cả những lực trái dấu và cả cùng dấu. Trạng Quỳnh Nhí, Truyền Thuyết Kim Ngưu là giấc mơ, là khát vọng được hiện thực hóa của đạo diễn Trịnh Lâm Tùng, khát vọng một ngày nào đó hoạt hình Việt có tác phẩm phim dài ra rạp thương mại.
2: Tôi biến tôi thành một thỏi nam châm, bắt đầu tôi hút những sinh viên có mong muốn ước mơ làm hình giống tôi. Sau đó tôi tiếp tục hút những cái người cùng tư tưởng và đam mê muốn biến hoạt hình Việt Nam có thể lên màn ảnh rộng. Tôi tiếp tục hút những nhà đầu tư có ước mơ muốn dùng hoạt hình làm công cụ kiếm tiền, nhưng mà vẫn dựa trên nguyên tắc là phải tạo ra giá trị cho xã hội. Tôi phải tìm những người đó. Bộ phim này cần cái số tiền nhiều, khoảng gấp 3 lần thực tế. Một năm rưỡi để đưa quân luyện đội tìm những cái thỏi nam châm cùng chiều và trái chiều, những người đồng hành cùng với mình, và một năm rưỡi để sản xuất ra bộ phim này.
1: Đầu tư cho hoạt hình vốn tốn kém cả về tiền bạc và công sức. Đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Trịnh Lâm Tùng không tiết lộ chi phí sản xuất Trạng Quỳnh Nhí, Truyền Thuyết Kim Ngưu. Song khán giả cũng có thể đoán khoản tiền đầu tư cho nó lên tới hàng chục tỷ đồng. Doanh thu hơn 3 tỷ đồng từ số liệu thống kê của Box Office Việt Nam có thể cũng là con số gây sốc. Một người bạn của đạo diễn Trịnh Lâm Tùng cho biết, anh đã sụt 5kg sau tuần đầu phim ra rạp không khả quan về suất chiếu và tỷ lệ lấp đầy. Chi tiết đó cho thấy áp lực cả sự đánh cược của người làm phim vào tác phẩm. Hàng năm, thị trường phim chiếu rạp ở nước ta chào đón rất nhiều phim hoạt hình bom tấn thế giới. Nhiều phim dễ dàng thu gần 100 tỷ hoặc vượt mốc doanh thu 100 tỷ như loạt phim Doraemon, Conan, Kung Fu Panda, Kẻ Trộm Mặt Trăng. Như vậy, tiềm năng doanh thu, sức hấp thụ các sản phẩm ăn khách của thị trường nội địa là rất lớn. Với các bom tấn hoạt hình, các nhân vật hoạt hình có thương hiệu thì doanh thu phòng vé chỉ là một phần. Các nguồn thu từ sản phẩm phái sinh, các nguồn thu nằm trong hệ sinh thái vô cùng phong phú, lợi nhuận cao. Quảng cáo, sản phẩm tiêu dùng, đồ chơi, các ấn phẩm hội họa, truyện tranh, không gian giải trí. Hệ sinh thái hoạt hình là một biểu hiện của ngành công nghiệp hoạt hình mà các nước gần gũi với chúng ta như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đã phát triển thành công. Những siêu phẩm được đầu tư hàng trăm triệu đô la Mỹ không còn là chuyện hiếm. Nhà báo Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.
3: Khi chúng ta thấy hoạt hình mang lại giá trị về mặt kinh tế cao cho nhà nước, giá trị về mặt văn hóa cao, giá trị về mặt bản sắc ra với thế giới cao, thì nhà nước mới đầu tư. Thế cho nên là các nhà làm phim hoạt hình muốn nhà nước cho chúng ta cơ chế chính sách để chúng ta vươn lên, thì đầu tiên mọi người phải chứng tỏ mình đã. Con đường để trở thành nền công nghiệp hoạt hình nó còn xa lắm. Nhưng ít nhất là chúng ta có một cái lý tưởng, chúng ta đi đến và chúng ta có bước đường chuẩn bị và bắt đầu để bước chân để đi, thì đi mãi thì nó cũng thành đường.
1: Với hoạt hình Việt Nam còn quá sớm để bàn về một hệ sinh thái, một nền công nghiệp. Song đó vẫn là khát vọng để những người làm phim nỗ lực kết nối và động viên nhau tạo nên một cộng đồng. Cần dòng tiền đủ mạnh, cần một hành trình để thử thách. Tác phẩm và năng lực của nhà làm phim chính là căn cứ để nhà đầu tư nhìn thấy cơ hội. Khi khán giả đã quen, đã tin vào hoạt hình trong nước, cùng những chính sách để phát triển ngành công nghiệp này dần hình thành, sẽ tạo điểm tựa vững vàng cho nhà làm phim. Công nghiệp hoạt hình dẫu xa xôi nhưng luôn là giấc mơ đẹp.
4: Thưa quý vị và các bạn, làm phim chạm được vào cảm xúc của khán giả và làm phim chiều theo thị hiếu của khán giả. Hai nội dung đó tưởng gần nhau nhưng cũng lại khác nhau. Khi tác phẩm chạm được tới khán giả, sự kết nối giữa nhà làm phim và khán giả có sự bền vững, lan tỏa, góp phần

0: tạo nên những giá trị mới. Còn với sản phẩm chiều theo thị hiếu, doanh thu có thể cao, nhưng chưa hẳn đã làm nên giá trị. Do đó, câu chuyện về thị trường, thị hiếu khán giả và mong muốn của người làm phim luôn có nhiều điểm nhìn khác nhau. Phóng viên chương trình phỏng vấn nhà biên kịch Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh Công an Nhân dân về nội dung này.
1: Thưa nhà biên kịch Vũ Liêm, có một thực tế rằng là có những cái tác phẩm, những phim truyện điện ảnh mà được làm rất là chỉnh chu, tâm huyết, nhưng mà khi ra rạp thì cái doanh thu nó không cao. Bên cạnh đó thì có những bộ phim mà chúng ta cứ tạm gọi một cái từ đặt trong ngoặc kép, đó là phim thị trường, thì cái doanh thu, cái sự đón nhận của khán giả rất là nồng nhiệt. Ở cái góc độ này thì chúng ta sẽ nhìn như thế nào và có một cái sự phân tích thấu đáo như thế nào?
2: Từ khi chúng tôi được học trong trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thì đã có những cái sự tranh cãi, đó là phim là của khán giả đại chúng hay phim là của tác giả hoặc một nhóm người nào đó đồng điệu với tác giả. Thì thực ra cái sự tranh luận này trong cái dòng chảy của lịch sử điện ảnh cho đến bây giờ không chỉ ở Việt Nam đâu, nó vẫn luôn luôn tồn tại. Và quan trọng là cái người sáng tạo, bạn chọn theo hướng nào. Khi mình làm ra một bộ phim và mình thấy ekip của mình hài lòng, những người đồng điệu với mình có thể là một thiểu số hài lòng, mình thấy vui, mình tạo nên một cái trường phái của riêng của mình. Hay là mình sẽ phải làm một bộ phim mà khán giả sẽ phải xem, phải đón nhận, phải có dấu ấn trong đời sống này. Thì đấy là cái sự lựa chọn tùy thuộc của người sáng tạo. Tôi nghĩ rằng là trong một nền điện ảnh thì cần thiết phải dung hòa cả hai yếu tố này. Chúng ta phải có những tác phẩm điện ảnh thu hút được công chúng và nó khiến cho đời sống văn hóa xã hội của nước nhà trong cái giai đoạn đó nó phản chiếu điều đó và nó ảnh hưởng những điều đó để khiến cho mọi người cảm thấy rằng là cần đến rạp xem phim và nền điện ảnh vẫn đang phát triển, được công chúng tương hỗ, được công chúng hưởng ứng. Những tác phẩm như vậy là hết sức cần thiết. Tuy nhiên cũng phải có một cái dòng riêng mang tính chất là tác giả, mang chất là chiều sâu nghệ thuật, mang tính chất của một cá nhân nào đó nhưng nó gây được một cái cảm xúc cũng như tạo những nét riêng biệt cho nền điện ảnh. Thì tôi nghĩ cái này nên dung hòa. Tuy nhiên nếu mà người ta nói rằng là dung hòa thế nào, bao nhiêu phần trăm cái nào, bao nhiêu phần trăm cái kia, nếu là tôi được lựa chọn thì tôi nghĩ rằng là cái dòng phim thương mại dành cho đa số khán giả nó sẽ chiếm tỷ lệ cao hơn một chút, nó nên là khoảng 70%, còn 30% còn lại sẽ là cuộc chơi cho những bộ phim tác giả mà mang những cái ngôn ngữ riêng của những nhà sáng tạo. Thì đấy là cái góc nhìn của tôi với cái vấn đề này.
1: Câu chuyện về dòng phim thương mại, câu chuyện về phim ảnh thì không chỉ dừng ở rạp chiếu mà chúng ta mở rộng ra một chút. Ví dụ như là trên các cái nền tảng YouTube hoặc các cái nền tảng mạng khác ấy, thì những cái bộ phim ngôn tình này, web drama và thậm chí những cái phim ngắn ấy, cái lượt xem rất là nhiều và cái lượt tương tác rất là nhiều. Và thậm chí nhá, chúng ta có một cái từ vui vui đó là những cái phim ngôn tình mất não ấy, thì lượt xem, lượt comment, bình luận rất là nhiều. Và cái chi tiết này gợi ý cho chúng ta điều gì ở góc độ là một nhà làm phim, một người biên kịch cũng như là một người mà làm tham gia vào công tác quản lý?
2: Với một tác phẩm nghệ thuật thì ngày xưa thì cái số lượng cái người sáng tạo nó rất là hạn chế. Cứ theo dòng thời gian thì mọi người sẽ sáng tạo nhiều ra và các cái sản phẩm khác nhau. Ngày xưa sản phẩm nghệ thuật thì người ta sẽ dùng từ là thưởng thức, thưởng ngoạn. Thế còn có nhiều tác phẩm bây giờ, sản phẩm thì đúng hơn. Người ta muốn giải trí, người ta tìm một cái điều gì đó để người ta xem. Thì những cái sản phẩm trên các cái nền tảng social, trên OTT, trên web gì đó, hoặc là những cái bộ phim ngắn như chị vừa nói, nó gọi là ngôn tình bất não ấy, dùng một cái từ mà vui vui mọi người hay dùng. Nó khoảng tầm 3 phút một tập phim mà cứ thế liên tục mà người ta xem liên tục ấy. Thì thực ra tôi nghĩ rằng là nó chỉ mang tính chất giải trí rất cao. Và nó chỉ mang tính chất là câu kéo trong thời điểm. Còn sau đó có động lại điều gì không thì với quan điểm của tôi là không. Người ta sẽ không nhớ được gì về những cái bộ phim đấy nữa. Nó giống như là những món ăn nhanh để chúng ta có thể no bụng, có thể giải quyết được cái nhu cầu trong thời điểm đấy thôi. Còn để đọng lại trong cuộc sống và có một cái dư vị, một cái gì đó lắng đọng, một cái câu chuyện bài học, một cái thông điệp thì nó không có. Thì với những người làm phim chúng tôi thì chúng tôi hoàn toàn cũng không phải là coi thường những cái sản phẩm như vậy. Chúng tôi nghĩ là nó cần thiết trong cuộc sống này. Thế nhưng mà những cái người mà thực hiện những cái tác phẩm đó thì nó lại là thuộc một cái trường phái khác. Đấy là những người mà làm nội dung đơn thuần, những người làm nội dung giải trí chứ không phải là sáng tạo nghệ thuật. Thì những người như vậy, cái tệp sáng tác như vậy thì cũng hoàn toàn cần cho cái đời sống đương đại này. Nhưng nếu mà để lựa chọn làm nghề một cách gọi là nghiêm túc, chỉnh chu và theo đuổi cái khát vọng nghệ thuật như cá nhân tôi chẳng hạn, thì tôi sẽ không lựa chọn theo cái hướng đó.
1: Khán giả bây giờ cũng có rất là nhiều tệp khác nhau, nhưng mà tôi vẫn luôn luôn tin tưởng vào cái sự sáng suốt của khán giả, của người thưởng thức nghệ thuật.
2: Đúng vậy, có thể hiểu hai dạng khán

0: Khán giả, một khán giả là yêu thích điện ảnh, tức là thích xem phim. Lúc nào họ cũng phải xem phim, họ theo dõi điện ảnh của quốc gia họ cũng như là những cái quốc gia mà họ yêu thích. Và thứ hai là khán giả đại chúng, khán giả đi xem vì giải trí, xem trong những dịp nghỉ lễ, nghỉ Tết, xem trong những ngày cuối tuần. Thì đấy là một cái sự tương hỗ rất là lớn đối với những người sáng tạo. Vai trò của khán giả vô cùng quan trọng, tất cả các tệp khán giả, chứ không phải riêng một khán giả nào. Một nhà làm phim luôn mơ ước mà mình làm được một bộ phim mà tất cả các khán giả ở mọi tầng lớp đều cảm nhận được và thấy thích thú. Khi mà một tác phẩm đi ra với công chúng thì nhiều khi nó không còn là của các nhà sáng tạo ban đầu nữa, mà nó là của toàn thể mọi người. Mọi người sẽ có những cái sáng tạo phái sinh từ đó, để bộ phim biết đâu lại bóc tách ở những cái tầng ý nghĩa mà trong vô thức những người nhà sáng tạo ban đầu không nghĩ rằng, à, hóa ra mình nói điều đấy mà mình lại không biết, nhưng khán giả lại phát hiện ra một cách rất là tinh tế. Thì đấy là niềm hạnh phúc rất lớn của những người sáng tạo. Và đặc biệt là qua cái sự phản hồi của bộ phim này thì bộ phim sau thì những nhà sáng tạo lại có thể làm tốt hơn để vừa lòng khán giả và để khán giả có được cái sự đồng cảm. Thì tôi nghĩ rằng là nếu để nói một cách trọn vẹn thì khán giả đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thưởng ngoạn một tác phẩm nghệ thuật.
1: Xin cảm ơn nhà biên kịch Vũ Liêm về cuộc trò chuyện này.

0: Nghệ sĩ của tuần.
1: Nghệ sĩ của tuần.
2: Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ ưu tú, nhà quay phim Phạm Thanh Hà, sinh năm 1959 tại Hà Nội. Ông là nhà quay phim chính của hàng chục bộ phim truyện điện ảnh, phim truyền hình và phim tài liệu. Ngoài công việc làm phim, nghệ sĩ ưu tú Phạm Thanh Hà còn là một nhiếp ảnh gia, giảng viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, viết và dịch nhiều tài liệu chuyên ngành.

0: tuổi 20 thành sóng nước, vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm.
1: Nếu chọn một tác phẩm ưng ý nhất trong hành trình làm nghề của mình, thì nghệ sĩ ưu tú, nhà quay phim Phạm Thanh Hà sẽ ngay lập tức gọi tên Mùi Cỏ Cháy, kịch bản Hoàng Nhuận Cầm, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Hữu Mười, hãng phim truyện Việt Nam sản xuất năm 2011 từ nguồn kinh phí của nhà nước. Phim đã được trao 4 giải cánh diều vàng cho phim điện ảnh xuất sắc, âm nhạc xuất sắc, biên kịch xuất sắc và quay phim xuất sắc nhất. Là quay phim chính của Mùi Cỏ Cháy, nghệ sĩ ưu tú Phạm Thanh Hà đã có rất nhiều đóng góp vào thành công của phim, từ khi còn là kịch bản trên giấy tới những ngày lăn lộn tại phim trường. Thời điểm đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Hữu Mười chuẩn bị nhân sự cho phim, ông đang quay một bộ phim truyền hình dài tập ở phía Nam. Nhận cuộc gọi của đạo diễn, ông hẹn khoảng một tháng sau sẽ ra Hà Nội. Nhưng đạo diễn yêu cầu ông ra ngay để gặp ban giám đốc hãng phim truyện Việt Nam, rồi còn đi chọn bối cảnh. Thế là nghệ sĩ ưu tú Phạm Thanh Hà tất tả khăn gói ra Bắc, bỏ dở bộ phim đang đi vào chặng cuối. Cũng vì thế nên nhà sản xuất của phim truyền hình đó quên luôn khoản thù lao của ông. Sở dĩ nhà quay phim Phạm Thanh Hà nhanh chóng nhận lời đạo diễn Hữu Mười bởi hai người từng học tập cùng nhau tại Nga. Nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm lại là bạn học của anh trai ông. Từ thời học sinh sinh viên, ông đã mê thơ Hoàng Nhuận Cầm. Trước Mùi Cỏ Cháy, Phạm Thanh Hà cũng đã quay một số phim tài liệu, phim truyện điện ảnh về chiến tranh. Ông và nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm từng có lời hẹn sẽ hợp tác cùng nhau. Kịch bản Mùi Cỏ Cháy cũng từng được giao cho nhiều đạo diễn, song tất cả đều từ chối. Khi đạo diễn Hữu Mười nhận làm phim này, hãng phim truyện Việt Nam vốn có nhiều quay phim tài danh, song họ cũng từ chối không hợp tác bởi kinh phí quá ít ỏi. Đó cũng là một trong những lý do thúc giục nhà quay phim Phạm Thanh Hà đồng hành, dành tất cả sức lực và tâm huyết cho bộ phim đặc biệt này.
2: Tôi là người lính, năm 79 thì tôi mới đi lính, cũng đã đi phụ quay chiến trường phía Bắc rồi. Năm 1971 ấy, là nhà tôi ở Đại Mỗ. Cái đình Đại Mỗ là thường xuyên là có những cái đợt tuyển quân. Thời như là tổng động viên ấy, cứ khoảng tháng nào cũng có một đợt quân về, có cả những sinh viên ra trận thời ấy. Và cái thời kỳ tôi nhớ là rất nhiều những người cũng đang học ra trên trường, cứ tập trung ở đình Đại Mỗ ấy. Là năm 71, 72, ra trận rất nhiều. Trước Mùi Cỏ Cháy thì tôi cũng đã có quay một số phim chiến tranh rồi. Thế nhưng mà riêng cái Mùi Cỏ Cháy thì tôi cũng thấy là nó cũng có một cái duyên và cái rất vui và rất vinh dự. Vừa là kinh nghiệm nhưng vừa là cảm hứng. Vì tôi thì có một cái thói quen là làm phim điện ảnh thì bao giờ tôi đọc kỹ, rất kỹ từ văn học. Phim thì không phải chỉ có là thiết bị, phương tiện. Quay phim không phải chỉ là một kỹ sư như là kỹ sư hình ảnh, mà là quay phim phải là một cái nghệ sĩ sáng tạo. Kịch bản Mùi Cỏ Cháy tôi cũng đã đọc. Trong quá trình đi chọn cảnh, tôi cũng có kể chuyện, những cái chuyện mà hồi mình còn bé rồi mình đọc về chiến sĩ thành phố của Quảng Trị.
1: Mùi Cỏ Cháy đã đem về cho nghệ sĩ ưu tú Phạm Thanh Hà giải quay phim xuất sắc nhất tại giải Cánh Diều 2011. Cùng với thành công trong nghề nghiệp là rất nhiều kỷ niệm cảm động đáng nhớ. Cứ mỗi lần đem máy ra hiện trường là mưa, ngày đầu tiên quay ở địa điểm mới là mưa. Có những khi mưa kéo dài phải nghỉ quay, đến khi phim ra mắt tại Liên hoan phim Việt Nam tại Phú Yên, trời cũng đổ mưa. Ông tếu táo, đặt vè để mọi người vui. Hết bão rồi lại mưa ngâu, đoàn Mùi Cỏ Cháy còn lâu mới về. Cảnh quay khó thì rất nhiều, máy móc thiết bị thô sơ, thiếu thốn đủ thứ. Quay phim nhựa hoàn toàn không có kỹ xảo vi tính, tất cả phải vừa làm vừa nghĩ, tìm cách khắc phục phối hợp cùng nhau. Trường quay dựng ở Đồng Mô, cảnh tươi mới quá phải làm cho cũ đi. Thiết kế vất vả đã đành, người cầm máy phải chú ý phối hợp nhuần nhuyễn với họa sĩ, diễn viên. Quay phim chỉ đi quá một chút sẽ hỏng cảnh, phải làm lại mà kinh phí không cho phép. Rồi những đại cảnh, làm thế nào quay được cảnh 5-600 chiến sĩ vượt sông vào ban đêm khi đèn không có đủ để phục vụ quay phim. Nghệ sĩ ưu tú Phạm Thanh Hà quyết định thực hiện giải pháp quay giả đêm. Các cảnh lớn đều quay giả đêm. Trung cảnh, cận cảnh, các nhóm nhân vật có vai, có thoại thì quay đêm. Ông lắp kính giả đêm vào. Khi nào nắng ngược mạnh nhất thì quay. Ăn được diện rộng, đại cảnh. Các chiến sĩ và những diễn viên chạy vất vả vì trời nắng quá. Nhưng đành khắc phục vì nắng yếu mà quay giả đêm sẽ hỏng. Thế nên tất cả cùng vừa làm vừa lựa thời tiết. Cảnh đẹp, phối hợp diễn xuất ăn ý, rồi câu chuyện cuốn người xem đi. Nếu có chi tiết nào chênh hay phô thì chỉ nhà quay phim biết mà thôi.

0: Ở thời điểm kỹ xảo điện ảnh còn đơn giản thô sơ, kinh phí ít ỏi, rất khó khăn để thực hiện các đại cảnh, ông cùng ekip làm phim phải rất nỗ lực, bởi đây không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà hơn cả là công trình có tính tri ân. Đạo diễn Hữu Mười cho biết, vai trò của quay phim rất quan trọng, tác động tới cả kịch bản phim.
1: Không có người quay phim như anh Phạm Thanh Hà ấy, thì Mùi Quả Trái của tôi sẽ rất nhiều cảnh mà không có được. Ví dụ như là cái đoạn vượt sông ấy, khi các chiến sĩ bị chìm xuống và bị thương, tôi rất muốn đưa vào phim thì tôi phải hỏi anh Hà trước và liệu kỹ thuật có khả năng quay được không? Thì anh ấy phải trả lời là quay được. Lúc ấy tôi mới dám viết vào cái cảnh mà các chiến sĩ bị trúng thương, trúng đạn xong bị chìm xuống dưới đáy sông ấy. Chứ nếu bộ phim đó mà không có những cảnh đó thì chắc chắn là nó sẽ thiếu đi một cái gì đó, không vẹn tròn được.
0: Những ngày đồng hành cùng phim Mùi Cỏ Cháy đã đem tới nhiều trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời làm nghệ thuật của nghệ sĩ ưu tú Phạm Thanh Hà. Những năm 90 của thế kỷ 20 và thập niên đầu thế kỷ 21, phim nhà nước đặt hàng ít ỏi, phim tư nhân lại chưa phát triển như bây giờ. Máy móc còn thô sơ, kỹ xảo nếu có thì rất kém. Trong khi đó, thẩm mỹ đòi hỏi của khán giả đã khác, cao hơn và khắt khe hơn. Nhà quay phim cũng không có đất để rèn luyện tay nghề. Vài năm mới được quay một phim nhựa. Có những phim được máy quay tốt, chất lượng hình ảnh khác hẳn. Có phim đang quay thì máy quay gặp trục trặc, quay phim cũng bị liên đới trách nhiệm. Quay phim nhựa, quay xong phải gửi ra nước ngoài in tráng. Sau xem lại giật mình vì vẫn còn lỗi. Lại phải quay bổ sung. Xong có lẽ cũng vì thiếu thiết bị, điều kiện khó khăn thì người làm nghệ thuật lại có đất sáng tạo nhiều hơn.
2: Chính là cái thiết bị nó thiếu và điều kiện nó khó ấy, thì con người nó càng phải sáng tạo hơn, nghĩ ra nhiều mưu. Ta dùng từ gọi là nhiều mưu. Có những cái ta gọi là đòn ngón. Có những lúc thế dựa chân tường thì lại là quay được những cảnh rất tốt. Thì nhiều cái cảnh mà tôi thực hiện những cái động tác máy coi như là chỉ vì phim ít, quay đúng một. Động tác máy rất phức tạp, tôi chỉ làm đúng. Một cú máy mà lia qua 13, 14, 15 quả nổ. Trong phối hợp ở các mắt trước mắt sau, cảnh trước, cảnh sau, là quả nổ trước, quả nổ sau, quả nổ lửa, quả nổ nước, quả nổ phá, cùng trong một cú máy chuyển động. Càng những lúc ấy thì lại càng thực hiện chính xác, an toàn.
0: Hơn 20 năm kể từ khi ra đời, dù còn nhiều hạn chế về mặt hình ảnh, kỹ xảo, song Mùi Cỏ Cháy vẫn được nhắc nhớ với tất cả sự trân trọng. Biên kịch Phan Thúy Diệu, giảng viên Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội đánh giá, thành công về mặt hình ảnh của phim có công sức rất lớn của nhà quay phim Phạm Thanh Hà.
3: Dù không có điều kiện làm các đại cảnh hay là thiết kế bối cảnh hoành tráng, nhưng mà bù lại thì bộ phim đã tiết chế bằng những cỡ cảnh chung, những cỡ cận cảnh đầy cảm xúc. Và đó lại chính là sự thành công của bộ phim khi gieo vào khán giả những hình ảnh đầy thân thương về làng quê, về những người lính trẻ và những hình ảnh, những chi tiết rất ám ảnh khi mà họ hy sinh. Tất cả những cái hình ảnh đó đã trở thành cái ký hiệu nghệ thuật để truyền tải chủ đề và những thông điệp của bộ phim. Thì theo tôi, để làm được điều đó thì ngoài yếu tố kịch bản hay tài chỉ đạo của đạo diễn thì vai trò chọn khuôn hình, động tác máy cho cô đọng thì đã tạo nên được sự thành công của bộ phim.
0: Nhìn lại những chặng đường đã qua, nghệ sĩ ưu tú, nhà quay phim Phạm Thanh Hà nhận thấy ông đã có những giai đoạn được làm nghề với tất cả đam mê, tâm huyết và đã có những thành công nhất định được ghi nhận. Và còn một điều bất ngờ khác, ấy là sau chừng đó năm, nhiều khán giả vẫn nhắc tới bộ phim Mùi Cỏ Cháy. Chỉ điều ấy thôi cũng đủ làm nên hạnh phúc.

0: Đến đây, thời lượng dành cho không gian văn học nghệ thuật đã hết. Chương trình do biên tập viên Anh Thư, Ban văn học, nghệ thuật, âm nhạc thực hiện. Xin cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn.
1: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
2: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.

0: và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo là trách nhiệm của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền. Vấn đề không chỉ là tiếp nhận bao nhiêu đơn, mà quan trọng là đơn được phân loại đúng, giải quyết đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thời hạn và có căn cứ pháp luật. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay đề cập nội dung này tại tỉnh Ninh Bình và Thái Nguyên.
0: Pháp luật đồng hành.
2: Thưa quý vị và các bạn, một lá đơn có thể bắt đầu từ một vướng mắc, một phương án bồi thường, một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay quyền lợi của người dân chưa được giải quyết thỏa đáng. Nếu hồ sơ, căn cứ pháp luật chưa rõ, đối thoại chưa tháo gỡ được vướng mắc kiến nghị của người dân, có thể trở thành một vụ việc kéo dài. Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đặt ra càng rõ, giải quyết đúng thẩm quyền, đúng căn cứ, đúng thời hạn và ngay từ nơi vụ việc phát sinh. Tại Ninh Bình, yêu cầu ấy đang được đặt vào từng vụ việc cụ thể ở cơ sở, ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
3: Tại xã Thanh Liêm, đất đai là nhóm vấn đề chiếm phần lớn đơn thư. Từ mùng 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, xã đã tiếp nhận gần 150 đơn thư, chủ yếu

0: sử dụng, đồng thời xin ý kiến cơ quan chuyên môn để làm rõ căn cứ và hướng xử lý. Bà Lại Thị Ngọc Trâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Liêm cho biết, ngày 5 tháng 8 vừa qua, vụ việc đã được xử lý dứt điểm, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
1: Với trách nhiệm của người đứng đầu thì tôi trực tiếp chủ trì các phiên tiếp dân theo quy định. Thế và sau các cái phiên tiếp dân thì tổng hợp lại để giao cơ quan chuyên môn phân loại, xử lý đơn thư theo thẩm quyền. Hàng tuần sẽ nghe ý kiến, nghe tiến độ giải quyết các vụ việc và kịp thời đôn đốc để giải quyết theo thời hạn pháp luật quy định. Thế và khi giải quyết các vụ việc chúng tôi tập trung vào đặc biệt những việc khó, xin ý kiến các sở ngành, tổ chức các hội nghị chuyên đề và tăng cường công tác đối thoại với bà con nhân dân để tìm được cái cách giải quyết hợp lý, hợp tình và đảm bảo các quy định của pháp luật.
0: Ở phường Hà Nam, bài toán đơn thư có thêm đặc thù đô thị. Đất đai, trật tự xây dựng, hạ tầng, giải phóng mặt bằng là những lĩnh vực dễ tác động đến nhiều hộ dân cùng một lúc. Từ đầu năm đến nay, phường tiếp nhận khoảng 170 đơn, trong đó gần 160 đơn là kiến nghị phản ánh. Lãnh đạo phường đã trực tiếp tiếp hơn 120 lượt công dân với hơn 200 người, đồng thời đối thoại với 7 đoàn đông người. Thay vì chỉ tiếp nhận và trả lời đơn, phường Hà Nam đã phối hợp với các sở ngành, nhà đầu tư và đơn vị tư vấn rà soát hồ sơ pháp lý, kiểm tra thực địa, đối thoại công khai để làm rõ từng nội dung người dân kiến nghị. Sau rà soát, phường đề xuất điều chỉnh cục bộ đồ án. Một phần khu dân cư hiện trạng được đưa ra khỏi phạm vi dự án, hạ tầng kết nối cũng được điều chỉnh. Ông Trịnh Minh Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hà Nam khẳng định, cách làm này đã hạn chế phát sinh khiếu kiện.
2: Để một vụ việc được giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, không để kéo dài hoặc chuyển qua nhiều cấp, chúng tôi nhận thấy có 3 khâu mang tính chất quyết định, trong đó khâu đối thoại trực tiếp và trách nhiệm của người đứng đầu là quan trọng nhất. Thì lãnh đạo chính quyền không được ngại đối thoại, không né tránh các vụ việc phức tạp hay đùn đẩy trách nhiệm, thì tổ chức đối thoại phải mang tinh thần cầu thị và có hồ sơ pháp lý minh bạch. Người dân cần chính quyền giải thích rõ tại sao lại làm như vậy và quyền lợi chính đáng của họ được đảm bảo ra sao.
0: Đối thoại không phải để chấp nhận mọi yêu cầu, mục tiêu là làm rõ hồ sơ, chứng cứ và căn cứ pháp luật. Việc nào thuộc thẩm quyền thì xử lý, việc nào vượt thẩm quyền thì phải xác định rõ cơ quan có trách nhiệm. 9 tháng qua, các cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh Ninh Bình đã tiếp hơn 11.000 lượt công dân, tiếp nhận hơn 7.300 đơn. Đáng chú ý, nhiều kiến nghị được tháo gỡ qua đối thoại và giải thích pháp luật. Ông Lê Minh Đức, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Ninh Bình cho rằng, đơn thư phải được phân loại đúng, xác minh kỹ và giải quyết đúng quy định, nhất là các vụ việc về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng.
3: Thanh tra tỉnh đã yêu cầu các cái phường xã đặc biệt lưu ý mấy điểm. Thứ nhất là tiếp nhận phân loại đơn phải đúng ngay từ đầu. Việc nào thuộc thẩm quyền thì thụ lý, việc nào không thuộc thì hướng dẫn chuyển đơn đúng nơi quy định. Thứ hai là phải xác minh đến nơi đến chốn, có hồ sơ gốc, có căn cứ pháp lý và không trả lời theo cảm tính. Thứ ba là phải đối thoại thực chất, người đứng đầu thì trực tiếp đối thoại, nói cho dân hiểu cái gì được, cái gì chưa được và vì sao. Và có văn bản trả lời rõ ràng, dễ hiểu. Sai thì sửa, đúng thì kiên trì giải thích.
0: Từ một lá đơn đến một quyết định hành chính là cả một quá trình phải tuân thủ pháp luật. Vì vậy, không thể làm theo cảm tính, càng không thể trả lời chung chung. Ở cơ sở, phải rõ từng khâu, đúng thẩm quyền, đủ hồ sơ, chắc căn cứ, đúng thời hạn. Nhất là với đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết đúng ngay từ đầu chính là cách hạn chế đơn thư kéo dài.
4: Thưa quý vị và các bạn, giải quyết khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở không chỉ đòi hỏi nắm chắc quy định pháp luật mà còn cần xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu và nâng cao năng lực xử lý của cán bộ trực tiếp làm công tác này. Tại Thái Nguyên, Thanh tra tỉnh đang tăng cường kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở để tập trung xử lý vụ việc ngay từ khi mới phát sinh. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Cao Minh Luận, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Ông đánh giá thế nào về tình hình khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong những tháng đầu năm nay, nhất là ở cấp xã phường, và đâu là những kết quả trong cái việc tiếp nhận, phân loại, giải quyết đơn thư, không để vụ việc kéo dài hoặc phát sinh điểm nóng ạ?
6: Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh được tỉnh rất quan tâm. Chúng tôi quan tâm đến công tác tuyên truyền phổ biến, 6 tháng đầu năm chúng tôi đã mở được 38 lớp để tuyên truyền phổ biến

0: về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn. Riêng thanh tra tỉnh thì chúng tôi đã tổ chức được một lớp 400 cán bộ cấp xã, phường, các sở ngành thực hiện nội dung này và cũng mời các giảng viên và có chuyên môn nghiệp vụ của trường cán bộ thanh tra chính phủ lên trực tiếp truyền đạt. 6 tháng đầu năm toàn tỉnh chúng tôi tiếp được 3.007 lượt người, tiếp nhận 5.090 đơn. Đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết thì có 68 đơn. Thì hiện nay chúng tôi đã giải quyết xong được 35 đơn. Hiện nay là toàn tỉnh có 17 đơn tố cáo và chúng tôi cũng đã giải quyết xong là 12 đơn, còn lại 5 đơn đang trong hệ giải quyết. Tỷ lệ mà 92 xã phường này, các sở ngành này và tỉnh mà chỉ có 68 đơn khiếu nại và 17 đơn tố cáo. Như thế thì nếu mà đến đầu xã thì không phải xã nào có đơn. Liên quan đến công tác tiếp dân, lãnh đạo tỉnh rất chú trọng việc này. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban tỉnh tiếp dân định kỳ hàng tháng. Thái Nguyên làm tốt công tác tiếp dân trực tuyến để người dân không phải di chuyển. Hai nữa là cán bộ của cấp xã cũng không phải di chuyển đấy. Về cơ sở vật chất, riêng trụ sở tiếp công dân tỉnh thì đầy đủ, kể cả đối với cấp xã hiện nay làm tốt việc này.
1: Thời gian qua, thanh tra tỉnh Thái Nguyên đã kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu tại hàng chục đơn vị, trong đó có 4 đơn vị cấp sở ngành. Qua kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm tiếp công dân và giải quyết đơn thư ở cơ sở, còn những cái điểm nào cần phải chấn chỉnh và tỉnh đang yêu cầu người đứng đầu khắc phục, nâng cao trách nhiệm này như thế nào ạ?
0: Riêng thanh tra tỉnh thì chúng tôi đã tham mưu tỉnh là ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo đến từng vụ việc và trách nhiệm của người đứng đầu cấp cơ sở gọi là cấp xã và người đứng đầu của các sở ban ngành. Thì việc tiếp dân của người đứng đầu này là cơ bản đầy đủ. Đối với thanh tra tỉnh thì chúng tôi đã thành lập 3 cái đoàn kiểm tra. Trách nhiệm của người đứng đầu kiểm tra đối với 28 đơn vị, trong đó là kiểm tra đến 4 đơn vị cấp sở và kiểm tra đến cấp xã. Bởi vì là bây giờ không còn cấp huyện, cấp xã thì toàn cũng cán bộ mới, thì chúng tôi đã đào tạo và các xã phường cũng thực hiện rất tốt là cái trách nhiệm của người đứng đầu trong công việc tiếp dân.
1: Trong bối cảnh Thái Nguyên đang đẩy mạnh phát triển đô thị, thu hút đầu tư và triển khai nhiều dự án lớn, áp lực phát sinh đơn thư khiếu nại tố cáo tiềm ẩn gia tăng, vậy thanh tra tỉnh sẽ tham mưu những cái giải pháp trọng tâm nào để nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, thưa ông ạ?
0: Để nâng cao cái hiệu quả công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh của người dân ấy, thì chúng ta phải tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các lĩnh vực. Và hai nữa là phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị của phản ánh người dân. Và tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc khi mới phát sinh từ cơ sở. Khi công dân có đơn gửi đến thanh tra tỉnh hay gửi các sở ngành hay gửi đến ban tiếp dân tỉnh thì bao giờ chúng tôi cũng nghiên cứu đơn, xử lý đơn, đảm bảo thời gian và chuyển đơn về đúng cái cơ quan và người có thẩm quyền giải quyết việc. Nó sẽ hạn chế được cái việc là đơn vượt cấp.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong giải quyết khiếu nại tố cáo, nhiều cơ quan, bộ phận có thể cùng tham gia, nhưng trách nhiệm phải được xác định rõ ở từng khâu, từng vụ việc. Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã phường là nơi gần dân và trực tiếp xử lý nhiều vấn đề phát sinh. Vì vậy, những vướng mắc của người dân cần được nắm bắt và giải quyết sớm ngay từ cơ sở. Với công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo, yêu cầu đặt ra không chỉ là cán bộ nắm quy định mà phải biết vận dụng pháp luật vào từng vụ việc, theo sát từng hồ sơ và kịp thời phát hiện những điểm có thể phát sinh tranh chấp.
3: Thực tế cho thấy nhiều vụ việc không trở nên phức tạp ngay từ đầu. Có khi chỉ là một nội dung người dân chưa được giải thích đầy đủ, một hồ sơ chưa được rà soát hết các tài liệu liên quan, hoặc một vụ việc đã có dấu hiệu kéo dài nhưng chưa được người có thẩm quyền trực tiếp nắm bắt. Nếu những vướng mắc ấy không được phát hiện và xử lý sớm, người dân có thể tiếp tục gửi đơn, chuyển từ kiến nghị sang khiếu nại, từ một vụ việc của cá nhân thành vấn đề có nhiều người cùng quan tâm. Khi đó, chi phí giải quyết không chỉ nằm ở thời gian của cơ quan nhà nước, mà còn là thời gian, công sức và niềm tin của người dân. Vì vậy, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu không nên chỉ được hiểu là kiểm tra xem có tổ chức tiếp công dân hay không. Quan trọng hơn là sau khi tiếp nhận một vụ việc, người đứng đầu có thực sự biết vụ việc đang ở đâu, vướng ở khâu nào, cơ quan nào chịu trách nhiệm và thời hạn giải quyết đến đâu. Đặc biệt ở cấp xã, phường, nơi nhiều cán bộ đang phải đảm nhiệm công việc mới trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu về nghiệp vụ càng trở nên thiết thực. Bồi dưỡng pháp luật không chỉ để cán bộ biết quy trình, mà phải giúp họ hiểu đúng bản chất vụ việc, xác định đúng thẩm quyền và biết khi nào cần xin ý kiến chuyên môn, khi nào phải trực tiếp kiểm tra, đối thoại với công dân. Một điểm cần lưu ý nữa là phòng ngừa phải đi trước xử lý. Những lĩnh vực dễ phát sinh tranh chấp như đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư, xây dựng cần được theo dõi từ khi vụ việc mới xuất hiện. Cơ quan có thẩm quyền càng nắm sớm thông tin, càng có điều kiện kiểm tra hồ sơ, làm rõ căn cứ và giải thích cho người dân trước khi mâu thuẫn tích tụ. Với người đứng đầu, đó cũng là phép thử về khả năng điều hành, không chỉ ký một văn bản giao việc mà phải biết việc nào cần trực tiếp chỉ đạo, việc nào phải kiểm tra lại, việc nào cần phối hợp liên ngành và trường hợp nào phải chịu trách nhiệm nếu để quá hạn hoặc giải quyết không đúng quy trình. Giải quyết đơn thư vì thế không nên chỉ được nhìn ở con số đã xử lý bao nhiêu vụ. Quan trọng hơn là mỗi vụ việc được xử lý có đúng ngay từ đầu hay không. Người dân có nhận được câu trả lời rõ căn cứ, rõ thẩm quyền và rõ hướng giải quyết hay không. Khi trách nhiệm được đặt đúng người, theo sát từng vụ việc và được kiểm tra bằng kết quả cụ thể, việc giải quyết đơn thư mới thực sự trở thành cách bảo vệ quyền của người dân. Đó cũng là cách để vụ việc được giải quyết ngay từ cơ sở, hạn chế đơn thư vượt cấp, kéo dài.
2: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
5: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
4: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
5: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
4: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
5: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
4: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
5: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.

0: Thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đại hội Đảng 14, từ tầm nhìn chiến lược đến động lực phát triển mới. ADB khuyến nghị Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng, hướng tới phát triển bền vững và bao trùm. Thưa quý vị và các bạn, sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển và hội nhập quốc tế mới, trong đó yêu cầu đặt ra không chỉ là duy trì tăng trưởng và mở rộng hội nhập, mà quan trọng hơn là chuyển những thành quả đã đạt được thành năng lực phát triển mới cho đất nước. Một lần nữa, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 đã thể hiện tư duy mới trong đối ngoại, chuyển từ tầm nhìn chiến lược đến động lực phát triển mới.
3: Trong câu chuyện với chúng tôi, nhiều nhà ngoại giao đánh giá Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng đầu trong khu vực, với lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đáng tự hào. Ngoài ra, Việt Nam còn là điểm đến du lịch nổi bật và được đánh giá là quốc gia hòa bình, an toàn và ổn định. Đại sứ Pakistan Kodaya Mari bày tỏ, Pakistan tin tưởng vào vai trò dẫn dắt của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương với những đóng góp cụ thể và thiết thực.
4: Trong những năm gần đây, Việt Nam đang ngày càng có vị thế nổi bật trên toàn cầu. Tiếng nói của Việt Nam ngày càng có trọng lượng với những tuyên bố mạnh mẽ về hòa bình, về thương mại được thế giới công nhận và đánh giá cao. Pakistan sẽ tiếp tục ủng hộ và tăng cường tình hữu nghị với Việt Nam bởi vì chúng tôi tin vào chủ quyền của từng quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của các bạn. Các quốc gia cũng sẽ tham khảo mô hình của Việt Nam từ cách hoạch định chính sách cho đến cách ứng xử với các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế. And then people will follow
3: Vietnam's example. Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu, sự phát triển của Việt Nam không chỉ là kết quả của chính sách kinh tế đúng đắn, mà còn đến từ lựa chọn kiên định con đường đối ngoại hòa bình, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Cũng theo các nhà nghiên cứu quốc tế, một điểm đáng chú ý trong cách nhìn về Việt Nam sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng là sự gắn kết ngày càng rõ giữa tầm nhìn phát triển và năng lực hành động. Những chuyển đổi về mô hình phát triển, quản trị, khoa học công nghệ, nguồn nhân lực và khả năng chủ động trước những

0: biến động bên ngoài đang trở thành những yếu tố định hình vị thế mới của Việt Nam. Từ một nền kinh tế tận dụng mạnh mẽ các cơ hội của hội nhập, Việt Nam ngày càng được nhìn nhận là quốc gia có khả năng chủ động hơn trong kiến tạo không gian phát triển, xác lập vị trí trong các mạng lưới khu vực và toàn cầu, đồng thời đóng góp thực chất hơn vào các vấn đề chung. Theo Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ, thành công của Việt Nam có được đó là nhờ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với những định hướng cơ bản để Việt Nam có được cơ nghiệp, sức mạnh, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Thứ hai là sự kiên định trong con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là nền tảng vững chắc để Việt Nam thoát nghèo và đạt mức tăng trưởng vượt bậc. Thứ ba là nền tảng lý luận vững chắc khi kết hợp giữa chủ nghĩa Mác Lênin và thực tế tình hình đất nước. Thứ tư là tích cực hội nhập quốc tế, đặc biệt là xử lý tốt quan hệ với các nước, trong đó có các nước láng giềng như Trung Quốc, để tạo nên sức mạnh thời đại cho sự phát triển của Việt Nam. Trên thực tế, Đại hội 14 của Đảng thu hút sự chú ý của giới học giả quốc tế không chỉ vì những mục tiêu phát triển được đặt ra, mà còn do câu hỏi Việt Nam sẽ cụ thể hóa các mục tiêu đó như thế nào trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược, xung đột và những biến động của trật tự quốc tế đang gia tăng. Trong số các động lực, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được các chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh. Giáo sư Vũ Minh Khương, trường chính sách công Lý Quang Diệu của Singapore nhận định, Nghị quyết 57 NQTU về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tạo ra một khuôn khổ quan trọng để chuyển mạnh sang năng lực nội sinh, tự chủ công nghệ và tri thức, đồng thời xem dữ liệu và trí tuệ nhân tạo như những hạ tầng chiến lược mới. Giáo sư Carl Thayer đánh giá Nghị quyết số 59 NQTU về hội nhập quốc tế trong tình hình mới là một quyết sách có tính đột phá, đặt hội nhập ở vị trí một động lực quan trọng của giai đoạn phát triển mới. Giáo sư Carter phân tích.
1: Việt Nam ngày càng được nhìn nhận như một thương hiệu quốc gia tích cực. Bên cạnh đó, Việt Nam ngày càng được nhìn nhận như một quốc gia sáng tạo và năng động. Các nghị quyết quan trọng về hội nhập quốc tế, trong đó có nghị quyết 58 của Bộ Chính trị, cần được triển khai một cách hiệu quả để biến định hướng thành kết quả cụ thể. Và cuối cùng, thế giới cũng đang theo dõi cách Việt Nam thực hiện những định hướng phát triển mới mà lãnh đạo Việt Nam đã đề ra. Theo một số đánh giá quốc tế, Việt Nam được xếp vào nhóm quốc gia có khả năng cao đạt được các mục tiêu kinh tế mà các nhà lãnh đạo đã đề ra, cùng với những nền kinh tế phát triển như Nhật Bản và Singapore. Điều đó cho thấy cộng đồng quốc tế đặt nhiều kỳ vọng vào Việt Nam trong một thế giới đang có xu hướng cạnh tranh mạnh mẽ. Nhiều quốc gia kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò chủ động và mang tính xây dựng trong các cơ chế hợp tác quốc tế.
0: Nghị quyết Đại hội Đảng 14 đã chỉ ra, nội lực và hội nhập không phải hai quá trình tách biệt. Nội lực càng mạnh, Việt Nam càng có điều kiện hội nhập chủ động. Hội nhập càng sâu, Việt Nam càng có thêm cơ hội tiếp cận với các nguồn lực có thể làm giàu cho chính nội lực. Đây cũng là điểm kết nối giữa các chuyển đổi trong nước và vị thế đối ngoại của Việt Nam. Năng lực phát triển không chỉ tạo ra tăng trưởng, mà còn mở rộng không gian lựa chọn và khả năng hành động của một quốc gia. Sự chuyển biến về vị thế cũng được phản chiếu qua cách Việt Nam xuất hiện và được nhìn nhận trên các diễn đàn quốc tế. Tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23 ở Singapore, bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhận được sự quan tâm của nhiều học giả. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở nội dung bài phát biểu, mà còn ở cách các học giả nhìn nhận vai trò của Việt Nam trong cấu trúc khu vực đang thay đổi. Tiến sĩ Isuno, chuyên gia cao cấp thuộc Trung tâm Nghiên cứu Thái Bình Dương của Malaysia cho rằng Việt Nam đã bước lên sân khấu khu vực với một tâm thế mới, thể hiện vai trò ngoại giao mang tính kiến tạo vì hòa bình và ổn định.

0: Thưa quý vị, những thành quả về tăng trưởng, thu hút đầu tư và hội nhập đang tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, là một trong những điểm sáng của khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, để tạo nền tảng phát triển bền vững trong dài hạn, Việt Nam cần tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng nền kinh tế và đảm bảo thành quả phát triển đến với mọi người dân. Đâu là những ưu tiên để Việt Nam thực hiện những mục tiêu này và tiến tới trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Santanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe.
1: Thưa ông, kinh tế Việt Nam thì hiện đang duy trì đà tăng trưởng tích cực và ở trong báo cáo mới nhất thì ADB cũng vừa nâng dự báo tăng trưởng của năm nay. Vậy theo ông thì đâu là những cái động lực chính để duy trì đà tăng trưởng này và liệu có những rủi ro nào mà chúng ta cần phải lưu ý ạ?
2: ADB đánh giá kinh tế Việt Nam trong năm nay tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá mạnh, là một trong những điểm sáng tăng trưởng của khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi vừa điều chỉnh nhẹ dự báo tăng trưởng của Việt Nam lên 7,8% trong năm 2026 và dự báo tăng trưởng ở mức 7,6% trong năm 2027. Trong 7-8 tháng của năm nay, tăng trưởng diễn ra khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, từ tiêu dùng, thương mại đến đầu tư. Chúng tôi kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp

0: tục trong thời gian tới. Tuy nhiên, vẫn có những rủi ro theo hướng bất lợi, trong đó có nhiều yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát của Việt Nam, như diễn biến địa chính trị, nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng, giá năng lượng và giá lương thực, thực phẩm tăng, cũng như nhu cầu suy yếu từ một số đối tác thương mại chủ chốt của Việt Nam. Ở trong nước, tăng trưởng tín dụng cũng cần được theo dõi chặt chẽ, đồng thời cần đảm bảo động lực từ đầu tư công không suy giảm trong ngắn hạn, bởi đây là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Các chính sách và quy trình phù hợp cần được triển khai để duy trì sức mạnh mẽ của đầu tư công, tiêu dùng trong nước cũng như đầu tư trực tiếp nước ngoài.
1: Và nhìn xa hơn thì hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 của Việt Nam thì theo ADB, Việt Nam cần ưu tiên những cải cách nào để có thể nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng suất của nền kinh tế ạ, thưa ông?
2: Essentially, we need to streamline processes.
0: Trước hết, Việt Nam cần tiếp tục tinh gọn các quy trình, thủ tục và bảo đảm môi trường kinh doanh có sức cạnh tranh tương đương, thậm chí tốt hơn các quốc gia trong khu vực để tiếp tục thu hút dòng vốn. Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ, nhưng chúng ta cũng thấy một số dự án hạ tầng quy mô lớn vẫn còn chậm tiến độ. Vì vậy, chính phủ cần tiếp tục tập trung vào đầu tư công và nâng cao hiệu quả triển khai các khoản đầu tư này. Về dài hạn, Việt Nam cần tập trung nhiều hơn vào nâng cao năng suất trong nước, thay vì thu hút FDI chỉ đơn thuần để gia tăng quy mô dòng vốn. Bản thân việc chỉ thu hút FDI nếu xét riêng lẻ sẽ không mang nhiều ý nghĩa và cũng không bảo đảm tính bền vững. Vấn đề là nguồn vốn đó được sử dụng vào đâu, tạo ra những thành phẩm chất lượng như thế nào và liệu cơ sở hạ tầng có chất lượng có được hình thành hay không. Hiện nay, chúng ta đang chứng kiến dòng vốn FDI lớn đổ vào lĩnh vực sản xuất, nhưng cá nhân tôi cho rằng chưa có nhiều FDI được đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Vì vậy, môi trường chính sách cần bảo đảm tính ổn định và khả năng dự đoán trong dài hạn, để các nhà đầu tư cảm thấy yên tâm khi đầu tư vào Việt Nam trong 20 năm tới và tạo dựng những tài sản có giá trị ngay tại Việt Nam. Các bạn cũng cần có thêm những tài sản được tạo ra ngay trong nước, từ đó góp phần nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế và tăng cường tính bền vững trước những thách thức.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng ADB tại Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình Thế giới và Việt Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách cho ý kiến về nhóm dự án thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ môi trường. Camera AI Hà Nội phát hiện hơn 4.000 trường hợp vi phạm chỉ trong 7 ngày. Trung Quốc công bố quy chế hội đồng thương mại và khuôn khổ giảm thuế đối ứng 30 tỷ đô la. Lũ lụt ảnh hưởng đến hơn 25.000 hộ gia đình tại 10 tỉnh thành Campuchia, trong khi ngập lụt tại Thái Lan có thể gây thiệt hại lên tới 1 tỷ đô la cho nền kinh tế. Bây giờ là tin chi tiết.
5: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tổ chức phiên họp chuyên đề. Sau khi được Bộ Chính trị kiện toàn, phiên họp tập trung bàn luận thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đóng góp thực hiện thực chất và phát triển kinh tế xã hội, đánh giá công tác quý 3 năm 2026. Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp. Khai mạc phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên phát triển thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, với mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên. Trong 6 tháng đầu năm, GDP cả nước đã tăng trưởng 8,18% để hoàn thành mục tiêu cả năm. 6 tháng cuối năm phải quyết liệt phấn đấu, đạt mức tăng trưởng khoảng 11,9%. Thủ tướng nêu rõ, động lực truyền thống về đầu tư tiêu dùng xuất khẩu vẫn giữ vai trò quan trọng.
3: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, chiều nay Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành phiên họp thảo luận về nhóm dự án thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ môi trường. Đây là các dự án luật thể hiện phân cấp phân quyền mạnh mẽ hướng tới mục tiêu cắt giảm thủ tục hành chính, trao quyền tối đa cho cấp địa phương và cơ sở, đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Phóng viên Thu Huyền đưa tin trực tiếp từ nhà Quốc hội. Xin mời phóng viên Thu Huyền ạ.
6: Vâng, thưa quý vị và các bạn, nhóm dự án thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường gồm có 4 dự án luật, đấy là luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật điện lực và luật bưu chính sửa đổi. Và từ đầu giờ chiều đến lúc này thì nhiều ý kiến góp ý vào dự án luật bảo vệ môi trường sửa đổi,

0: Đó thì vấn đề phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn được nhiều đại biểu quan tâm. Đây là quy định mà đã có hiệu lực từ năm 2015 nhưng mà gần như là không đi vào cuộc sống, và theo nhiều đại biểu thì cần quy định trách nhiệm hai chiều giữa người dân và đơn vị thu gom. Đây là vấn đề công bằng khi mà thiết kế chính sách. Chính sách phải trả lời được là người dân làm gì, hệ thống phải làm gì khi mà người dân làm đúng, và địa phương nào chưa làm được thì cũng cần rõ lý do trách nhiệm. Và dự thảo luật bảo vệ môi trường sửa đổi thì cũng phân cấp mạnh khi mà giao cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quản lý tổ chức phân loại chất thải rắn sinh hoạt, và đại biểu tán thành là giao cho địa phương quyết định cụ thể. Tuy nhiên là vì giao quyền cụ thể nên là mỗi địa phương sẽ có quy định khác nhau, và như vậy thì sẽ dễ làm cho người dân và doanh nghiệp hoạt động trên nhiều địa phương gặp khó khăn khi mà mỗi nơi sẽ có một cái kiểu, một cái cách thức khác nhau. Và vì vậy mà đại biểu cũng đề nghị là cần giao cho chính phủ quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn để mà thống nhất giữa các địa phương và toàn quốc. Và bên cạnh đó thì dự luật cũng quy định trách nhiệm của chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh với vấn đề ô nhiễm môi trường. Và quy định này theo các đại biểu là đúng về nguyên tắc. Tuy nhiên thì thực tế ô nhiễm môi trường liên quan đến nhiều chủ thể, thậm chí là nhiều địa bàn liên tỉnh. Nếu mà chỉ quy định chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thì có vẻ như là chưa đầy đủ. Và lúc này thì các đại biểu cũng đang tiếp tục thảo luận về các dự án luật như là luật điện lực, luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo sửa đổi, và chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị ở bản tin sau.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Thu Huyền với những thông tin vừa rồi.
2: Phóng viên Duy Thái, thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin, Bộ Xây dựng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Bắc Bó Cao Bằng dài khoảng 38,8 km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư là 3.250 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào năm 2027 và hoàn thành vào năm 2029. Việc đầu tư dự án nhằm tăng cường kết nối giao thông của tỉnh Cao Bằng với mạng lưới giao thông quốc gia và các tỉnh trong khu vực, các cửa khẩu biên giới và khu di tích Bắc Bó, góp phần phát triển kinh tế xã hội du lịch, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông theo quy hoạch địa phương.
1: Hàng loạt dự án giao thông quy mô lớn kết nối hạ tầng Đồng Nai với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Việt Nam đang từng bước hình thành mạng lưới giao thông đa phương thức, tạo thêm động lực phát triển kinh tế xã hội cho thành phố Đồng Nai, ghi nhận của phóng viên Lưu Sơn.
3: Nằm ở vị trí cửa ngõ phía đông của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Đồng Nai từ lâu giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới giao thông kết nối thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh Đông Nam Bộ và khu vực phía Nam. Theo tiến sĩ Phí Thị Hồng Linh, lợi thế này cần được nhìn trong một không gian phát triển rộng hơn với các hướng liên kết Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Duyên Hải miền Trung Tây Nguyên và khu vực cửa khẩu Campuchia. Các hành lang phát triển của Đồng Nai không chỉ cần gắn với những tuyến giao thông, mà quan trọng hơn là phải gắn với các hoạt động kinh tế và xác định rõ thứ tự ưu tiên đầu tư.
4: Theo chúng tôi thì cái hành lang một là nó phải bám theo các quốc lộ, nhưng cái quan trọng là nó phải bám theo là các cái hoạt động kinh tế. Vậy thì trên các cái trục hành lang đấy thì các hoạt động kinh tế sẽ là gì? Và trục nào sẽ là cái trục chính mà chúng ta sẽ ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 26-30? Sau đấy thì cái trục nào sẽ là cái trục tiềm năng cho những cái giai đoạn tiếp theo? Thì nó sẽ tạo ra một cái bức tranh tổng quát về của Đồng Nai trong giai đoạn 26-30 và tầm nhìn đến 2050.
3: Từ yêu cầu đó, hàng loạt dự án giao thông lớn đang được triển khai trên địa bàn thành phố Đồng Nai, bao gồm các tuyến cao tốc và tuyến kết nối liên vùng, tạo thêm các hành lang giao thông mới. Cụ thể, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây được mở rộng lên quy mô từ 8 đến 10 làn xe, cùng với cao tốc Bến Lức Long Thành, Biên Hòa Vũng Tàu và vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, tăng khả năng kết nối Đồng Nai với thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương Đông Nam Bộ và khu vực phía Nam, từng bước hình thành mạng lưới liên tục và liên hoàn. Hạ tầng giao thông kết nối các khu công nghiệp và trung tâm logistics, đồng thời mở ra khả năng khai thác những không gian du lịch mới, nhất là khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động. Từ góc độ du lịch, ông Nguyễn Văn Chí, một chủ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đồng Nai cho rằng, khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động, Đồng Nai kỳ vọng đón một lượng lớn du khách trong nước và quốc tế. Nhưng để giữ chân du khách thì phải có giao thông kết nối sân bay với các điểm đến.
5: Sân bay Long Thành hút khách đến, nhưng mà để khách đến đó rồi làm gì nữa, thì cái đó là cái bài toán của Đồng Nai hiện nay là phải giả. Từ đó các con em là cùng chúng ta khảo sát, chúng ta đưa các tiềm năng, các tài nguyên dọc theo sông Đồng Nai, dọc theo các hồ Kỳ An v.v. thì chúng ta mới đưa vào cho khách tham quan từ cái đô thị Long Thành. Mà nếu mà bây giờ mình quy hoạch thì chắc phải 2 năm sau chúng ta mới có được cái hạ tầng như vậy.
3: Ngày 28 tháng 4 năm 2026, Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai ban hành nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố và cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đây là một trong những bước triển khai cụ thể nhằm kết nối Đồng Nai với mạng lưới đường sắt đô thị của thành phố Hồ Chí Minh. Không dừng ở metro, Đồng Nai còn tính toán kết nối nhiều tuyến đường sắt tại khu vực sân bay Long Thành. Nếu các dự án được triển khai theo định hướng, sân bay Long Thành sẽ không chỉ là một công trình hàng không, mà còn có khả năng trở thành điểm kết nối giữa nhiều phương thức vận tải, từ đường bộ, metro đến đường sắt tốc độ cao. Đây cũng là hướng phát triển mới trong

0: câu chuyện hạ tầng của Đồng Nai. Đây cũng là điều kiện để Đồng Nai tổ chức lại không gian phát triển, mở rộng các hành lang kinh tế và khai thác tốt hơn lợi thế vị trí cửa ngõ vùng.
1: Sáng nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 9, hệ thống camera AI đã phát hiện và gửi thông báo phạt nguội đến 4.007 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, hành vi đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều và không đội mũ bảo hiểm chiếm gần 88% tổng số vi phạm được hệ thống phát hiện. Song song với các khai thác hệ thống hiện có, Hà Nội đang tiếp tục mở rộng mạng lưới camera AI với quy mô lớn hơn, định hướng ứng dụng cũng không chỉ giới hạn trong lĩnh vực giao thông. Camera AI được xác định có thể phục vụ quản lý môi trường, hạ tầng đô thị, phát hiện hành vi xả thải, đổ rác không đúng quy định, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng và hỗ trợ đảm bảo an ninh, an toàn tại các khu vực công cộng. Công an thành phố Hà Nội cũng vừa công bố thêm thông tin về quá trình triển khai hệ thống 21.671 camera AI. Theo đó, hệ thống được triển khai trên 993 tuyến đường phố chính thuộc khu vực nội đô và tại 3.129 vị trí, nút giao được trang bị đèn tín hiệu giao thông. Mục tiêu trước ngày 31 tháng 12 tới hoàn thành hạ tầng truyền dẫn, xây lắp thiết bị ngoại vi và sẵn sàng đưa hệ thống camera vào khai thác sử dụng.
2: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ chiều nay, thời tiết Bắc Bộ có phần oi nóng khi mà nền nhiệt vẫn ở mức cao giữa những ngày cuối tháng 9. Nhiệt độ tại nhiều nơi còn trên 35 độ. Đến chiều tối và đêm, mưa rào và dông có thể xuất hiện vài nơi kèm nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh. Tại Hà Nội, chiều nay trời còn nắng, không khí khá nóng. Về chiều tối và đêm, một vài khu vực có thể xuất hiện mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất khoảng 33-35 độ, có nơi trên 35 độ. Trong khi đó, từ Thanh Hóa đến Huế, thời tiết tương đối ổn định. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Duyên hải Nam Trung Bộ cũng có thể xuất hiện mưa dông rải rác về chiều tối. Đáng chú ý, ở Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông vẫn còn rải rác về chiều tối. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tối nay có khả năng xuất hiện mưa dông, cục bộ mưa to. Cùng với đó, chiều cường Nam Bộ đang lên và có thể đạt đỉnh trong 1-2 ngày tới, làm gia tăng nguy cơ ngập tại vùng trũng thấp, ven sông, kênh rạch.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Liên minh cánh hữu và Trung Dung tiếp tục nắm giữ đa số tại Thượng viện Pháp. Chủ tịch đương nhiệm Gérard Sarkozy thuộc Đảng Những Người Cộng Hòa gần như chắc chắn sẽ tái đắc cử vào năm tới, tức ngày 1 tháng 10. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
4: Lần đầu tiên, Đảng Tập hợp Quốc gia giành đủ tối thiểu 15 ghế để thành lập một nhóm nghị sĩ riêng tại Thượng viện, chủ yếu nhờ các chiến thắng áp đảo tại miền Nam nước Pháp. Kết quả này được đánh giá là bước đệm lớn, củng cố thêm vị thế và nguồn lực trên đường đua cho cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2027. Ở cánh tả, Đảng nước Pháp bất khuất cũng lần đầu tiên có đại diện tại Thượng viện nhờ chiến thắng bất ngờ của ông Gabriel Amar tại vùng Rhône và sự góp mặt của ông Marc Perret tại vùng Haute-Garonne. Dù vậy, tầm ảnh hưởng địa phương của Đảng nước Pháp bất khuất nhìn chung vẫn hạn chế. Trong khi Đảng Xã hội chật vật giữ vị trí lực lượng thứ hai trước sự bám đuổi của nhóm Trung Dung và phe sinh thái, Đảng Horizon của cựu Thủ tướng Pháp Edouard Philippe lại ghi nhận thêm một số đại diện, củng cố đà chạy đua cho năm 2027. Trước cục diện mới, Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher khẳng định cơ quan lập pháp này bảo đảm đầy đủ quyền hạn cho mọi nhóm nghị sĩ.
2: Bộ Thương mại Trung Quốc vừa công bố thông tin về Hội đồng Thương mại Trung Mỹ và khuôn khổ giảm thuế đối ứng 34 đô la giữa hai nước, đánh dấu bước tiến mới trong các cuộc tham vấn kinh tế thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
5: Theo quy chế hoạt động, Hội đồng Thương mại có nhiệm vụ tối ưu hóa thương mại song phương, thảo luận các sắp xếp nhằm tối ưu hóa thương mại song phương và các vấn đề tác động đến thương mại. Trong khuôn khổ Hội đồng Thương mại, hai bên thỏa thuận dành đối đãi giảm thuế quan theo phương thức đối ứng cho các sản phẩm nhập khẩu có quy mô khoảng 30 tỷ đô la Mỹ mỗi bên, tham chiếu kim ngạch thương mại song phương năm 2024 trên cơ sở tuân thủ luật pháp và trình tự trong nước của mỗi bên. Trong đó, hơn 90% sản phẩm sẽ được miễn toàn bộ thuế quan gia tăng lẫn nhau và hưởng đối đãi thuế quan tối huệ quốc. Hai bên cũng đã thống nhất danh mục sản phẩm giảm thuế đối ứng dựa trên nhu cầu thị trường và lợi ích ngành nghề của mỗi bên. Phía Mỹ sẽ giảm thuế đối với đồ chơi, đồ gia dụng, đồ dùng trẻ em, đồ dùng nhà bếp và phòng tắm, quà tặng lễ hội với tổng giá trị khoảng 30 tỷ đô la Mỹ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Ngược lại, phía Trung Quốc cũng sẽ giảm thuế đối với nông sản, sản phẩm chăm sóc cá nhân, thiết bị y tế, than đá với tổng giá trị khoảng 30 tỷ đô la Mỹ hàng nhập khẩu từ Mỹ. Sắp xếp này được đánh giá sẽ giúp ổn định thương mại Trung Mỹ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho xuất khẩu các sản phẩm liên quan của Trung Quốc sang Mỹ.
1: Mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã gây ra tình trạng lũ lụt trên diện rộng tại nhiều tỉnh thành của Campuchia. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia.

0: đưa tin.
1: Tình trạng ngập lụt do mưa lớn trong những ngày vừa qua đã làm ảnh hưởng hơn 25.500 hộ gia đình tại 10 tỉnh thành trên cả nước, buộc hơn 2.900 hộ phải sơ tán do nhà cửa bị ngập lụt nghiêm trọng. Đợt ngập lụt hiện nay chủ yếu do mưa lớn tại chỗ gây ra, chứ không phải do nước sông Mekong dâng cao tràn bờ. Các tỉnh bị ảnh hưởng nặng gồm tỉnh Krachek, tỉnh Tumong Khmom, tỉnh Kompong Cham, tỉnh Kompong Thom, tỉnh Bát Đầm Bong, tỉnh Siem Reap và tỉnh Buôn Ti Miên Chay. Công tác cứu trợ có thể sẽ được kéo dài thêm vài ngày do dự báo thời tiết cho thấy mưa lớn sẽ tiếp diễn đến hết ngày 30 tháng 9 tới.
0: Còn tại Nhật Bản, do ảnh hưởng của cơn bão số 26, chính phủ Nhật Bản đã phải ban hành hàng loạt cảnh báo về khả năng thảm họa thiên tai có thể xảy ra. Hàng chục nghìn hộ gia đình tại tỉnh Kumamoto được lệnh sơ tán để đảm bảo an toàn. Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tokyo đưa tin.
2: Tại khu vực quần đảo Daito thuộc tỉnh Okinawa, gió giật dữ dội đã được ghi nhận xảy ra, với tốc độ gió tức thời tối đa đạt 31,9 mét trên giây tại sân bay Kita Daito trong 3 giờ tính đến 11 giờ sáng nay. Tại các khu vực phía bắc Kyushu, do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày khiến mặt đất trở nên không ổn định, có thể dẫn đến những nguy cơ thiên tai như sạt lở đất, lũ lụt, ngập úng. Vào lúc 11 giờ 30 phút trưa nay, cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng đã ban hành cảnh báo nguy cơ sạt lở cấp 4 theo thang cảnh báo 5 cấp của Nhật Bản đối với nhiều khu vực. Thành phố Kochi thuộc tỉnh Kumamoto cũng đã ban hành lệnh sơ tán đối với toàn bộ 26.826 hộ gia đình và 64.860 người dân trong thành phố do nguy cơ sạt lở đất có thể xảy ra.
0: Còn tại Thái Lan, ngập lụt có thể gây thiệt hại từ 500 triệu đến 1 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
3: Tiến sĩ Amon Thep, Phó Tổng Giám đốc Điều hành, trưởng Bộ phận Nghiên cứu của Ngân hàng CIMB cho rằng các hộ gia đình có thể trì hoãn các khoản mua sắm lớn, trong khi khách du lịch thay đổi kế hoạch trước lo ngại ngập lụt. Ở góc độ doanh nghiệp, bà Pim Jai, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan đánh giá, nhiều doanh nghiệp chưa có sự chuẩn bị cho tình huống ngập lụt trên diện rộng và kéo dài. Trên thị trường chứng khoán, ông Gan Hathai Sama, chuyên gia của công ty chứng khoán quốc tế CGS, nhận định những lo ngại về ngập lụt có thể gây sức ép lên chỉ số chứng khoán Thái Lan, đặc biệt là nhóm bán lẻ và bất động sản. Theo cập nhật mới nhất từ Cục Khí tượng Thái Lan, trong ngày hôm nay, thủ đô Bangkok và các vùng phụ cận vẫn có khả năng xuất hiện mưa rông và mưa lớn cục bộ.
0: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
6: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
5: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
7: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba, nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi. Đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
8: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó. Tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
6: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
7: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
8: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư, nó nâng cao sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lytic ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đấng mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
5: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu, chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
6: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
9: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
6: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
10: Chuyên gia của bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu. Sản phẩm hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vữa động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao

0: thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi cái phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt, và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vỡ xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay, nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ, thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm Lai Châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm Lai Châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
0: Hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm Lai Châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm Lai Châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm Lai Châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Và hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm Lai Châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta

0: người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm Lai Châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là một thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay hồng sâm Lai Châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Nếu thưa quý vị có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
2: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó ăn lắm, bệnh bó mỡ này,
0: vâng,
2: áp này, rồi rất là đêm rất là khó ngủ. Tôi cũng thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho
0: dạ vâng.
2: Thì xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
0: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người. Nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. À, khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. À, từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa sơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. À, rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. À, cái thứ hai là nó liên quan đến vấn đề mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa sơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa sơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Thế thì chương trình có 2 lời khuyên ạ. Thứ nhất là dứt khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Và hồng sâm Lai Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng sâm Lai Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm Lai Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất. Và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác, sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch mà nói như các cụ nói là gì? Là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn. Nhãn hàng hồng sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng

0: có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Quốc Bảo Sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu đấy ạ và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và hồng sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu thưa quý vị. Và đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này. Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
1: Chào bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng, chào chị.
1: Thế tôi năm nay 75 tuổi là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
2: Dạ.
1: Một lần là bị tai biến ạ.
2: À, đã tai biến rồi.
1: Ông cũng yếu hơn hẳn trước đây, ăn uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
2: Dạ vâng.
1: Cộng thêm áp huyết cao nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
2: Dạ vâng.
1: À, tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho ông uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
2: Dạ vâng.
1: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
2: Dạ vâng.
1: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không?
2: Dạ vâng. À, thưa chị cũng như là các quý vị, có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm, yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung rồi đông trùng thảo này, rồi nhung hiêu này vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì thì cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi, với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến hồng sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao, cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm, và hồng sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là hồng sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với các hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường cái sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng hồng sâm Lai Châu, những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành, phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì? Ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên cho chấp hành cách nghiêm túc thì chúng ta nên kết hợp với hồng sâm Lai Châu để là gì? Để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà cái sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng hồng sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được hồng sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm, nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn, nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế, mà công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ củ sâm tươi mà sang được hồng sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi

0: như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến Hồng Sơn Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là Hồng Sơn Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu.

0: Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
1: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
0: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
2: Bác sĩ ạ.
3: Dạ vâng.
2: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có bị và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì dạ, tôi vâng. Rất lo lắng cho bố tôi vì thì anh em tôi đi làm nằm xa. Thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau thì tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây, mà cũng có đã mua và có sử dụng, mà có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy, mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử như bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó, hoặc cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
3: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải. Có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vữa sơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là ba vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý những chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên, để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não, để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống, dinh dưỡng, thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên, cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất, và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu này đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng sau khi mà cụ điểm tâm xong thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra, xong rồi chúng ta hãm với nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài, càng dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa sơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể đột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng, chọn giống, rồi chăm sóc, rồi bào chế, rồi sơ chế vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm mặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, sơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. Anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, có hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm sức khỏe hay không ạ?
3: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà

0: rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ bị suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị. Thì tất cả cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị bao giờ mà những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây đó là cái mà hồng sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả bốn vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì hồng sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm. Và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với sản phẩm saponin của nó tới 82 loại. Và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của hồng sâm Lai Châu.
1: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu anh nhé.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và bây giờ thì Kim Hoa xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
3: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao thì cái hồng sâm có dùng được không?
0: Dạ vâng.
3: Dùng bao giờ?
0: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng, nhưng mà riêng với hồng sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành cùng chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch, đó là cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan trong đó, đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo thể lý của tôi thì nên dùng hồng sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2. Cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa xơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay hồng sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái màu hồng sâm này rồi. Có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần thì cái hồng sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi. Tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm Lai Châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề bị vỡ sơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được toàn não, mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất. Gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hầm sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh Thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, Kiểm sát, Thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
4: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự nhân dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
5: Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội thông báo truy nã đối với Trịnh Thị Quyên, sinh ngày 23 tháng 4 năm 1994 tại Thanh Hóa. Nghề nghiệp, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn, tư vấn giáo dục và du lịch toàn cầu Bảo Minh. Nơi thường trú số 3, chỉ số 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Số điện thoại 069-219-4084 hoặc 0982-170-686. Điều tra viên Lương Thị

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động

0: động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Phải bắt đầu từ đâu, phát triển doanh nghiệp bằng cách nào khi bạn chưa có hoặc có rất ít kinh nghiệm?
3: Bạn muốn tìm hiểu những thông tin về luật pháp và các quy định về đăng ký thành lập mới doanh nghiệp?
2: Liệu Việt Nam có thể trở thành quốc gia khởi nghiệp?
3: Làm sao để tinh thần khởi nghiệp được lan tỏa tới toàn xã hội?
2: Khởi nghiệp Startup
3: cùng VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam

0: chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
1: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những băn khoăn, lo lắng của bác Trần Thanh Can, 60 tuổi, đến từ Bắc Ninh. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y bệnh viện 108, sẽ có những tư vấn về tình trạng của bác Can, đồng thời gửi tới quý vị thính giả đang gặp tình trạng tương tự những giải pháp hữu ích, hiệu quả và an toàn để cải thiện bệnh lý này.
2: Cách đây khoảng cỡ 25, ăn cái gì mà nó lạ cái là coi vậy là nó đau bụng và đi ngoài ngay, mà bụng sôi suốt ngày. Có nhiều khi đang đi ở đường cũng phải phóng xe nhanh về nhà. Cái kiểm tra bác sĩ kết luận cuối cùng là viêm đại tràng co thắt, coi đau ruột kích thích.
3: Vâng, thưa chuyên gia, như bác Can có chia sẻ, thường gặp đau bụng đi ngoài. Vậy đây có phải là những triệu chứng điển hình nhất của bệnh viêm đại tràng co thắt hay không?
4: Như của bác Can ấy, thì người ta gọi là viêm đại tràng co thắt, hay dùng hơn nữa là gì, là hội chứng ruột kích thích. Tức là nó làm cái tình trạng mà rối loạn chức năng thôi, chứ không phải tổn thương thực thể của đại tràng, do nhiều nguyên nhân khác nhau và nó cứ tái đi tái lại rất nhiều lần mà chúng ta có thể phân biệt. Nhưng cái quan trọng bậc nhất, chúng ta không nên chủ quan, mà chúng ta buộc lòng là chúng ta phải đến các chuyên khoa tiêu hóa để được các thầy thuốc khám, và đồng thời đặc biệt là được nội soi để có thể chúng ta có một chẩn đoán chính xác.
1: Vâng, qua phần chia sẻ từ chuyên gia, chắc hẳn quý vị cũng như bác Can đã hiểu rõ hơn phần nào về căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích. Một căn bệnh tuy không nguy hiểm ngay lập tức nhưng lại dai dẳng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống, và cũng chính vì sự dai dẳng ấy mà nhiều người bệnh vẫn không khỏi lo lắng.
2: Tôi cũng lo lắng bởi vì nghe thấy người ta nói là cái bệnh này nó rất nguy hiểm, mà cái chỗ là hay chuyển sang cái bệnh ung thư, cho nên mình cũng lo, nhiều khi mất ăn mất ngủ, mong muốn được làm sao coi vậy là có một cái phương pháp nào đó cải thiện được cái bệnh tình sức khỏe của mình.
3: Vậy là mong muốn lớn nhất của bác Can lúc này cũng như của nhiều quý vị đang nghe đài cùng cảnh ngộ, đó là tìm được một giải pháp hiệu quả cho tình trạng này để cuộc sống của mình không còn những lo âu mệt mỏi như thế nữa.
4: Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên chọn cái giải pháp là kết hợp Đông Tây y. Có nghĩa là có bệnh, đầu tiên chúng ta phải đi khám, phải được nội soi, phải được chẩn đoán và phải chấp hành những cái đơn thuốc mà các thầy thuốc y học hiện đại người ta đã kê. Chúng ta nên kết hợp những giải pháp từ thảo dược. Đầu tiên là cái thảo dược mà người ta gọi là bạch chuột. Bạch chuột nó có tác dụng mang tính chất hai chiều. Khi mà chúng ta bị táo bón thì bản thân bạch chuột nó lại làm tăng cường cái co bóp của đại tràng và ngăn ngừa cái tình trạng táo bón, thì có thể nói rằng là nó lại giảm bớt cái nhu động ruột để làm sao chúng ta trở lại bình thường vấn đề về đại tiện. Cái quan trọng thứ hai là hiện nay chúng ta còn tận dụng những cái hoạt chất như là cái hoạt chất 5-HTP, tức là 5-hydroxytryptophan, kích thích não bộ của chúng ta tăng tiết serotonin, và từ đó nó làm ổn định cái trục não ruột là cái hoạt động thần kinh co thắt cái đại tràng của chúng ta. Trường hợp viêm đại tràng co thắt của bác Can ấy, cái yếu tố quan trọng bậc nhất, cái cốt lõi của căn bệnh này về cơ chế bệnh sinh chính là yếu tố thần kinh. Yếu tố thần kinh, nếu chúng ta đã ổn định hệ thống thần kinh điều tiết giữa ruột với cả với não và ruột, thì đồng nghĩa với chuyện là giải pháp đó chúng ta là nó có hiệu quả.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây y kết hợp hoạt

0: chất của y học hiện đại 5HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
1: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ.
2: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
3: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Biên tập viên Bá Toàn và anh Thư rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong Theo dòng thời sự hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Ngoại giao xanh đang mở ra những cơ hội nào cho Việt Nam? Làm thế nào để những cam kết về khí hậu trở thành nguồn lực, công nghệ, thị trường và những động lực tăng trưởng mới cho đất nước? Nội dung này sẽ được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
0: Doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ chung tay đưa Istanbul trở thành trung tâm văn hóa toàn cầu. Thông tin trong chuyên mục Thế giới đa chiều cùng những diễn biến quốc tế nổi bật diễn ra trong những giờ qua.
1: Quý vị và các bạn đừng quên đường dây nóng của chương trình là 0243 934 1040 và 02435 563 563. Hãy chia sẻ cùng chúng tôi những thông tin và những vấn đề mà quý vị quan tâm.
2: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
0: Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức quốc tế do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài thực hiện.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump đang kỳ vọng Mỹ và Iran tiến hành thêm các cuộc đàm phán trong tuần bắt đầu từ hôm nay, dù hai bên vẫn còn khác biệt lớn về điều kiện chấm dứt xung đột và mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
3: Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Axios ngày 27 tháng 9, Tổng thống Donald Trump cho biết Iran muốn đạt được thỏa thuận.

0: thông tin.
1: Việc ông Vučić từ chức sớm 7 tháng trước khi nhiệm kỳ kết thúc diễn ra trong bối cảnh chiến dịch tranh cử do cuộc bầu cử quốc hội sớm của Serbia vào ngày 25 tháng 10 và cho phép ông có cơ hội được bổ nhiệm làm thủ tướng nếu đảng tiến bộ Serbia của ông thành lập được chính phủ mới. Dòng người ủng hộ đã xuất hiện trước phủ tổng thống ở trung tâm thành phố Belgrade. Theo hiến pháp, chủ tịch quốc hội sắp mãn nhiệm Ana Brnabić sẽ giữ nhiệm vụ tổng thống lâm thời cho đến khi tổng thống mới được bầu. Cuộc bầu cử tổng thống phải được hoàn tất trong vòng 90 ngày với chiến dịch tranh cử kéo dài từ 30 đến 60 ngày. Trong khi đó, cuộc bầu cử quốc hội sớm vào tháng tới sẽ là cuộc đối đầu giữa đảng tiến bộ Serbia của ông Vučić và các đồng minh với Student Win, một phong trào chống tham nhũng do sinh viên lãnh đạo và một liên minh của các đảng đối lập thân phương Tây.
2: Chiến dịch tranh cử bầu

0: đảng nào sẽ giành lợi thế trong cuộc bầu cử sắp tới.
1: Ngành đường sắt Ấn Độ đã đưa vào vận hành đoàn tàu đầu tiên sử dụng khí tự nhiên hóa lỏng, hay còn gọi là LNG, tại thành phố Ahmedabad, bang Gujarat. Sự kiện đánh dấu bước đi mới trong quá trình chuyển đổi sang sử dụng năng lượng sạch. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
2: Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah nhấn mạnh, việc đưa đoàn tàu sử dụng khí tự nhiên hóa lỏng vào hoạt động là bước tiến trong đổi mới công nghệ và chuyển đổi nhiên liệu của ngành đường sắt nước này. Đoàn tàu được trang bị hệ thống nhiên liệu kép kết hợp dầu diesel và khí tự nhiên hóa lỏng. Theo thiết kế, mỗi toa động lực của tàu có công suất 1.400 mã lực, được tích hợp bình chứa khí tự nhiên hóa lỏng dung tích 2.200 lít. Hệ thống này cho phép khí tự nhiên hóa lỏng thay thế khoảng 40% lượng diesel tiêu thụ, đồng thời tiếp tục sử dụng diesel trong quá trình vận hành. Việc kết hợp dầu

0: 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tôi là Kiếm Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi.

0: xịt côn trùng chờ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Chờ bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, chờ bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Câu chuyện thời sự.
5: Thưa quý vị và các bạn, thế giới đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu sắc. Biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, cạn kiệt tài nguyên ngày càng tác động trực tiếp đến an ninh năng lượng, an ninh lương thực, thương mại, đầu tư và sức cạnh tranh của mỗi quốc gia. Đối với Việt Nam, yêu cầu chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn, phát thải thấp cũng đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đáng chú ý, văn kiện Đại hội 14 của Đảng xác định chuyển đổi năng lượng, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là những thành tố quan trọng trong mô hình tăng trưởng mới.
6: Nhìn từ góc độ đối ngoại, những thành tố này cũng chính là những nhiệm vụ then chốt của ngoại giao Việt Nam. Ngoại giao xanh đang mở ra những cơ hội nào cho Việt Nam và làm thế nào để những cam kết về khí hậu trở thành nguồn lực, công nghệ, thị trường và những động lực tăng trưởng mới cho đất nước? Trong câu chuyện thời sự hôm nay, biên tập viên Thu Hà đã có cuộc trao đổi với Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Hải Hà, giảng viên cao cấp khoa lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Phó tổng biên tập tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, người có nhiều năm nghiên cứu về chính sách đối ngoại và lịch sử ngoại giao Việt Nam.
7: Trước tiên xin trân trọng cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Hải Hà đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay ạ.
8: Vâng, xin chào biên tập viên Thu Hà và quý vị khán thính giả đang lắng nghe đài VOV.
7: Thưa bà, văn kiện đại hội lần thứ 14 của Đảng đặt chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, kinh tế tuần hoàn trong mô hình tăng trưởng mới. Điều đó cho thấy cách nhìn về môi trường đã có sự thay đổi. Môi trường không đơn thuần là vấn đề cần xử lý trong quá trình phát triển mà trở thành một cấu phần của chính mô hình phát triển. Và tại hội nghị tổng kết nghị quyết số 24 về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường hồi tháng 6 vừa qua, thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu ý kiến chỉ đạo như sau ạ.
9: Cần phải làm rõ hơn, sâu sắc hơn cái bước chuyển về tư duy trong bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là yêu cầu cần được thể hiện xuyên suốt. Cần khẳng định rõ là bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu là một trong những trụ cột của mô hình phát triển mới mà Đại hội lần thứ 14 đã xác định. Môi trường không phải là chi phí của phát triển, môi trường là điều kiện của phát triển. Đầu tư trong môi trường là đầu tư cho tương lai, chuyển mạnh từ tư duy ứng phó sang chủ động kiến tạo phát triển.
7: Vâng, chúng ta vừa nghe ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ạ. Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Hải Hà, bà nhìn nhận như thế nào về bước chuyển tư duy này và nó đặt ra yêu cầu gì mới đối với công tác đối ngoại của Việt Nam để cùng góp phần tạo ra những cái không gian phát triển mới cho đất nước ạ?
8: Tôi cho rằng là đây là những chỉ đạo chiến lược rất là quan trọng, bởi vì tôi thấy rằng là chúng ta đang dần có một cái sự chuyển biến rất là lớn và rất là quan trọng, mang tính cách mạng trong cái quá trình phát triển bền vững của đất nước. Bởi vì chúng ta đã chuyển từ cái tư duy xử lý hệ quả của sự phát triển sang một cái tư duy mới, đó là dùng chuyển đổi xanh để có thể kiến tạo phát triển, và đặc biệt đó là xây dựng một cái không gian phát triển bền vững cho đất nước Việt Nam chúng ta khi trong một cái kỷ nguyên mới là kỷ nguyên vươn mình như hiện nay. Và hiện nay chúng ta đều biết là khi môi trường đã trở thành một trong những cái trụ cột rất là quan trọng của mô hình phát triển, thì đối ngoại cũng sẽ phải có những cái sự thay đổi để thích ứng với cái xu thế đó. Trước đây khi chúng ta nói về cái ngoại giao và đối ngoại thì chúng ta sẽ

0: thấy rằng chúng ta nói rất nhiều về cái nhiệm vụ đó là làm thế nào để xây dựng môi trường hòa bình và mở rộng các mối quan hệ để giúp đất nước có thể tranh thủ được nhiều nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước. Và trong cái bối cảnh hiện nay thì theo tôi ấy, thì đối ngoại sẽ phải cần tiến thêm một bước nữa cao hơn, đó là làm thế nào để chủ động kết nối những xu thế chuyển đổi lớn trên thế giới với cả nhu cầu phát triển của Việt Nam, mà trong đó chuyển đổi xanh chính là một cái xu thế như vậy. Và trong lĩnh vực xanh ấy, thì điều này có nghĩa là thông qua quan hệ đối ngoại, Việt Nam sẽ cần phải làm thế nào để mở rộng cái khả năng tiếp cận cái nguồn vốn xanh, công nghệ, tri thức, thị trường và các cái mô hình quản trị phát triển bền vững, và làm thế nào để đem được những cái tri thức đó về trong nước. Và chúng ta cần phải tham gia ngày càng chủ động hơn vào cái quá trình xây dựng những cái tiêu chuẩn và những cái khuôn khổ hợp tác quốc tế liên quan tới những cái vấn đề phát triển bền vững như vậy. Nói tóm lại, tức là đối ngoại không chỉ giúp Việt Nam thích ứng với một thế giới đang chuyển đổi, mà làm thế nào để đối ngoại có thể góp phần tạo ra những điều kiện thuận lợi để Việt Nam có thể phát triển trong chính cái quá trình chuyển đổi đó.
1: Vâng ạ. Từ những cái nhiệm vụ mới đặt ra cho đối ngoại Việt Nam thì cái khái niệm ngoại giao xanh hiện nay ạ đang ngày càng được nhắc đến nhiều hơn. Vậy bà có thể làm rõ hơn nội hàm của ngoại giao xanh và những cái cơ hội mà nó có thể mở ra trong quan hệ quốc tế?
0: Trước kia thì chúng ta nói rất là nhiều đến ngoại giao môi trường, rồi chúng ta nói đến ngoại giao khí hậu gắn với những cái cột mốc rất là quan trọng trong lịch sử thế giới loài người. Và theo tôi thì hiện nay thì chúng ta thấy rằng chúng ta nghe nhiều hơn cái khái niệm về ngoại giao xanh, và chúng ta không nên hiểu ngoại giao xanh đơn giản là chỉ là ngoại giao môi trường hay là ngoại giao biến đổi khí hậu, bởi vì cái nội hàm của nó đã rộng hơn rất là nhiều. Nếu như ngoại giao khí hậu chủ yếu tập trung vào vấn đề biến đổi khí hậu và giảm phát thải, thì ngoại giao xanh lại có phạm vi bao gồm cả những vấn đề liên quan tới chuyển đổi năng lượng này, tài chính xanh, thương mại xanh, kinh tế tuần hoàn, hay là bảo vệ sự đa dạng sinh học, hay là tiêu chuẩn ESG hiện nay, những cái tiêu chuẩn, bộ tiêu chuẩn đo lường để phát triển bền vững, cũng như là sự quản trị phát triển bền vững. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là ngoại giao xanh có thể được hiểu đó là cái việc mà sử dụng các cái công cụ và quan hệ đối ngoại để làm thế nào để thúc đẩy hợp tác quốc tế trong những cái vấn đề liên quan tới môi trường và phát triển bền vững và rộng hơn thế nữa. Nhưng đồng thời nó cũng sẽ là phục vụ cho cái quá trình chuyển đổi xanh của một đất nước. Và thông qua chuyển đổi xanh đó thì nó cũng sẽ giúp chúng ta có thể mở rộng các quan hệ, nguồn lực và vị thế quốc tế của Việt Nam trong cái bối cảnh hiện nay. Và như vậy chúng ta có thể thấy rằng là ngoại giao xanh sẽ có những cái vai trò rất là quan trọng thông qua ba cái phương diện như sau. Thứ nhất là ngoại giao để huy động cái nguồn lực. Nguồn lực ở đây bao gồm vốn, công nghệ, tri thức và kinh nghiệm để phục vụ chuyển đổi năng lượng xanh này, giao thông xanh này, nông nghiệp bền vững hay là phát triển kinh tế tuần hoàn. Và thứ hai, đó là vai trò của ngoại giao xanh sẽ mở rộng cái thị trường và năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế đất nước. Khi chúng ta đều biết rằng là các cái thị trường càng lớn ấy, thì càng áp dụng những cái tiêu chuẩn rất là cao về môi trường hay là carbon hay là về chuỗi cung ứng. Vậy thì ngoại giao sẽ phải cần giúp cái doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam tiếp cận sớm hơn được với những cái sự thay đổi này như thế nào, làm thế nào để chúng ta hiểu hơn về thế giới họ đang biến động ra sao, thì ngoại giao sẽ là có cái nhiệm vụ như vậy. Và cái thứ ba theo tôi cũng rất là quan trọng, và nó cũng chính là cái tư tưởng nằm trong cái chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Ở đây chính là cái việc mà chúng ta phải vươn mình theo một cái vai trò rất là mới, đó là ngoại giao làm thế nào để có thể tham gia vào định hình luật chơi. Việt Nam không nên chỉ tiếp nhận những tiêu chuẩn đã được xây dựng từ bên ngoài, mà quan trọng hơn là đến giai đoạn này khi chúng ta có thế và lực phát triển rồi, thì chúng ta sẽ từng bước tham gia vào cái quá trình thảo luận và hình thành những cái chuẩn mực mới. Do vậy, theo cái tinh thần của Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, đối ngoại đa phương sẽ giữ một cái vai trò trọng yếu trong cái việc kiến tạo cái không gian phát triển mới và nâng tầm vị thế của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Vì vậy, ngoại giao xanh sẽ là vừa phục vụ mục tiêu phát triển, nhưng vừa có thể tạo ra một cái không gian mới để cho Việt Nam có thể nâng cao và thể hiện cái vai trò quốc tế của mình ở đây.
1: Dạ vâng, bà cũng đã phân tích rất là rõ về cái vai trò của ngoại giao xanh trong cái bối cảnh hiện nay. Và thưa bà, là tại cái hội nghị COP26 vào năm 2021 thì Việt Nam đưa ra cái cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Đây có thể được xem là một cái cam kết có ý nghĩa rất là lớn đối với một nền kinh tế đang phát triển, bởi để thực hiện cái mục tiêu đó thì Việt Nam phải chuyển đổi mạnh mẽ về năng lượng, về công nghệ, sản xuất và tiêu dùng v.v. Nhìn lại cái chặng đường vừa qua thì ngoại giao xanh đã thể hiện cái vai trò như thế nào trong việc chuyển cam kết của Việt Nam trên các cái diễn đàn quốc tế thành những cái hoạt động hợp tác thực chất và hiệu quả, thưa bà?
0: Thực tế mà nói thì cái mục tiêu đó và những cái cam kết của Việt Nam tại cái thời điểm lúc bấy giờ nó cũng nói lên một cái hoài bão của đất nước sau một cái chặng đường đổi mới nhất định. Chúng ta cần có những cái cú hích chúng ta cần có những cái bước chuyển mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa để hội nhập quốc tế sâu rộng hơn. Thì theo tôi, cái câu chuyện đáng chú ý đằng sau của COP21 và những cam kết của Việt Nam ở đó, nó không chỉ dừng lại ở một cam kết chính trị, và cam kết phát thải bằng không nó đã tạo ra một cái khuôn khổ để cho trong suốt thời gian vừa qua thì Việt Nam đã mở rộng cái hợp tác quốc tế về chuyển đổi năng lượng này, tài chính khí hậu này, công nghệ xanh và cũng như rất nhiều những cái lĩnh vực khác liên quan đến phát triển bền vững. Và chúng ta có thể thấy một chuỗi, các cái chuỗi chuyển động từ cam kết quốc tế đến điều chỉnh chính sách trong nước, và từ cái điều chỉnh chính sách đó lại tạo ra những cái khuôn khổ hợp tác với các đối tác bên ngoài. Mà một cái ví dụ mà tôi muốn đề cập ở đây đó là việc mà chúng ta tham gia vào thiết lập cái quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng GETP vừa rồi, cùng với rất nhiều các quốc gia phát triển khác, ví dụ như Liên minh châu Âu này, ví dụ như là Anh này, Vương quốc Anh này, hay là Hoa Kỳ vân vân. Thì cái thỏa thuận này được công bố vào tháng 12 năm 2022 vừa qua, và nó bao trùm rất là nhiều các cái lĩnh vực liên quan tới cái phát triển bền vững ở đây. Và điểm tôi muốn nhấn mạnh ở đây thì có lẽ là chúng ta có thể nhìn nhận là ngoại giao xanh có vai trò như một cầu nối vậy. Đó là cầu nối để chúng ta gắn kết các cái đối tác phát triển lại với nhau, vì bản thân họ đặt ra những cái tiêu chuẩn rất là cao liên quan tới những cái vấn đề chuyển đổi xanh như vậy. Thì nay nó sẽ là cái cầu nối để chúng ta gắn kết họ, và từ đấy trở đi chúng ta thấy rằng là trong những cái hoạt động hợp tác của chúng ta là có những cái mục tiêu liên quan tới chuyển đổi xanh và môi trường hay là bền vững. Và cái một chúng ta kết nối được một mục tiêu đó là giữa mục tiêu phát triển và chuyển đổi của Việt Nam với một cái mục tiêu đó là nguồn lực, công nghệ và tri thức từ các nước phát triển như vậy. Và do vậy thì chúng ta thấy rằng là trong suốt thời gian vừa qua, cái hiệu quả của công tác đối ngoại ở đây ấy, nó không chỉ nằm ở cái việc là Việt Nam đưa ra cam kết gì trong những cái diễn đàn quốc tế như vậy, mà quan trọng hơn là từ sự cam kết đó chúng ta đã huy động được nguồn lực gì, và nguồn lực ấy đang tạo ra những thay đổi gì cho nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Thì cái đó là những cái thành tựu rất đáng ghi nhận của chúng ta trong cái hợp tác quốc tế và sử dụng cái hợp tác quốc tế để thúc đẩy các mục tiêu phát triển của đất nước.
1: Dạ vâng. Để mà thực hiện cái mục tiêu chuyển đổi xanh và tăng trưởng bền vững thì bên cạnh cái việc tích cực hợp tác quốc tế để thu hút các cái nguồn lực từ bên ngoài thì cái yếu tố tự chủ của chúng ta cũng rất là quan trọng. Như vậy thì để ngoại giao xanh thực sự tạo ra cái không gian phát triển mới thì nội lực của Việt Nam cần phải được chuẩn bị như thế nào thưa bà?
0: Theo tôi thì đây là một mối quan hệ rất là quan trọng, bởi vì hội nhập càng sâu thì năng lực tự chủ phải càng mạnh. Để làm thế nào hội nhập nhưng mà không hòa tan, đúng không ạ? Cho nên là ngoại giao xanh có thể giúp chúng ta tiếp cận được với những cái nguồn vốn, công nghệ và tri thức bên ngoài. Nhưng những nguồn lực đó nó chỉ phát huy hiệu quả khi mà chúng ta có đủ năng lực để tiếp nhận, lựa chọn và chuyển hóa chúng thành chính cái năng lực của chính bản thân mình. Và tôi cho rằng ít nhất là có một số các cái năng lực sau mà chúng ta sẽ cần phải chú trọng trong thời gian tới. Vì thứ nhất đó là năng lực công nghệ. Chúng ta đều biết đó là khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đang là những cái trụ cột rất là quan trọng trong cái mô hình phát triển mới của đất nước chúng ta với cái nghị quyết 57 vừa rồi, và rồi là nghị quyết 71 về liên quan tới giáo dục và đào tạo. Và tôi nghĩ rằng là đây sẽ là cái sự chuẩn bị về năng lực rất là tốt để cho chúng ta có thể là tiếp nhận được những cái mối quan hệ hợp tác quốc tế hiệu quả hơn. Và cái thứ hai theo tôi đó là nguồn nhân lực. Đó, thứ ba ở đây đó chính là cái thể chế và năng lực thi hành chính sách của chúng ta. Và cuối cùng đó chính là những cái vấn đề liên quan tới chính cái năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam trong các chuỗi giá trị xanh này. Thì khi mà chúng ta có những cái hợp tác quốc tế có thể đem lại cho chúng ta những cái buổi tập huấn này, có thể đem lại cho chúng ta những cái đối thoại chính sách này, hay là những cái sự tiếp nhận với những cái dự án nghiên cứu khoa học và đổi mới giữa công nghệ và đổi mới sáng tạo chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có những cái cơ hội để mà chúng ta tiếp nhận những cái sự hỗ trợ đó một cách nó hiệu quả hơn. Và ở đây tôi nghĩ rằng là cái tự chủ chiến lược nó không phải có nghĩa rằng là chúng ta tự mình làm ra tất cả, và hay là tự chủ không có nghĩa là chúng ta giảm cái hợp tác với bên ngoài, mà ngược lại, tự chủ ở đây đó chính là phải có khả năng hợp tác rộng, nhưng mà phải có khả năng lựa chọn cái gì để phù hợp với mình, lựa chọn đối tác, lựa chọn công nghệ, lựa chọn nguồn vốn như thế nào, đặc biệt đó là lựa chọn cái lộ trình phù hợp với lợi ích phát triển dài hạn của đất nước. Và nếu làm được điều đó thì cái nguồn lực bên ngoài sẽ không thể thay thế nội lực, nhưng mà nó sẽ trở thành một cái đòn bẩy rất quan trọng để giúp cho nội lực của chúng ta mạnh hơn và để cho cái quá trình chuyển đổi xanh của chúng ta nó là thực chất và hiệu quả, chứ nó không chỉ là những lời nói.
1: Có nghĩa là chúng ta cần phải có cả nội lực và ngoại lực, và cùng cái sự cộng hưởng vào nhau thì nó mới đem lại cái kết quả thực chất cho cái sự phát triển bền vững trong tương lai của Việt Nam. Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Hải Hà, thưa quý vị ạ, những cái cam kết và bước đi của Việt Nam trong chuyển đổi xanh, từ chuyển đổi năng lượng, phát triển nông nghiệp bền vững đến giao thông xanh thì đang nhận được sự đánh giá tích cực từ cộng đồng quốc tế. Và đáng chú ý là nhiều đối tác không chỉ ghi nhận nỗ lực của Việt Nam mà còn khẳng định là sẽ sẵn sàng đồng hành bằng nguồn lực tài chính, công nghệ, kinh nghiệm và các cái mô hình hợp tác cụ thể. Đây cũng là những cái tín hiệu cho thấy là tăng trưởng xanh đang mở ra một cái không gian hợp tác mới cho Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng nghe.
2: Việt Nam đang có sự phát triển vượt bậc với nhiều nỗ lực đáng tự hào trong chuyển đổi hệ thống nông nghiệp theo hướng xanh.

0: nhanh và bền vững hơn. Đây là nhận định của ông Massimo Torero, chuyên gia kinh tế trưởng tại Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc. Ông Torero cũng khuyến nghị Việt Nam tiếp tục thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ nhằm đem lại hiệu quả cao trong quá trình chuyển đổi xanh.
1: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc có một khuôn khổ chiến lược định hướng đến năm 2030. Các khuôn khổ của chúng tôi có 4 trụ cột chính, còn gọi là 4 tốt hơn. Đó là sản xuất tốt hơn, dinh dưỡng tốt hơn, môi trường tốt hơn và cuộc sống tốt hơn. Hiện chúng tôi đang hợp tác với Việt Nam thông qua Quỹ Khí hậu Xanh và các cơ chế để thúc đẩy khoa học trong đạt được các mục tiêu bền vững. Nhờ đó chúng ta có thể sản xuất nhiều hơn, sử dụng ít tài nguyên hơn và theo cách bền vững hơn. Và chúng tôi sẽ chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức của mình với Việt Nam trong lĩnh vực này.
0: Là nhà cung cấp tài chính khí hậu lớn nhất thế giới, với đóng góp 31,7 tỷ euro trong năm 2024 nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển, Liên minh châu Âu cũng tích cực đồng hành với Việt Nam trong mục tiêu đạt được phát thải ròng bằng không vào năm 2050, với những ưu tiên về chuyển đổi năng lượng công bằng. Đại sứ trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier cho biết.
2: Tại Việt Nam, sự tham gia của chúng tôi đã mang lại những kết quả rõ rệt. Chúng tôi vinh dự đồng dẫn dắt quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng ZP thay mặt cho một nhóm đối tác quốc tế. ZP là một liên minh mang tính thay đổi cuộc chơi, huy động nguồn lực quy mô lớn để giúp Việt Nam thành công trong quá trình chuyển đổi năng lượng, đạt được an ninh năng lượng và đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng giá cả phải chăng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp.
0: Còn Bộ trưởng phụ trách giao thông Pháp Philippe Tabarot cho rằng, trong bối cảnh biến đổi khí hậu trầm trọng như hiện nay, việc thúc đẩy phát triển giao thông xanh có ý nghĩa lớn và Pháp sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.
3: Về tổng thể, chúng tôi biết rằng chính phủ Việt Nam rất quyết tâm trong việc giảm phát thải carbon trong tất cả các hoạt động kinh tế, đặc biệt cho lĩnh vực giao thông. Phía Pháp luôn sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam để làm sao đạt được mục tiêu này thông qua nhiều phương thức khác nhau, trong đó có vấn đề công nghệ. Trong việc giảm khí thải, chúng ta cần đặc biệt lưu tâm tới vấn đề giao thông hay là vấn đề điện khí hóa giao thông đường sắt để giảm phát thải. Chúng tôi mong muốn cùng với Việt Nam viết tiếp những chương mới tươi đẹp trong mối quan hệ giữa hai nước.
4: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Hải Hà, bà có suy nghĩ gì sau khi nghe các cái ý kiến vừa rồi ạ?
5: Vâng, tôi thấy rằng là đó là những cái ý kiến rất là thú vị ở đây. Và từ các ý kiến của các đại diện đến từ Liên Hợp Quốc hay là Liên minh châu Âu hay là Cộng hòa Pháp thì tôi thấy rằng là chuyển đổi xanh đang tạo ra những cái lĩnh vực lợi ích chung giữa Việt Nam với các nước đối tác. Đặc biệt là ở đây chúng ta thấy rằng là ví dụ như ở đây trường hợp của EU chẳng hạn. EU là một trong những cái đối tác là chú ý rất nhiều và rất sớm đến những cái vấn đề xanh và vấn đề phát triển bền vững. Từ cái việc chúng ta ký kết hiệp định thương mại với Liên minh châu Âu này, hay là chúng ta có những cái mối quan hệ hợp tác phát triển với Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên thuộc Liên minh châu Âu, nó thể hiện điều này rất là rõ. Hay là đầu năm 2026 vừa rồi thì chúng ta nâng cấp cái quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, và trong đó thì Liên minh châu Âu đã rất đặc biệt chú trọng đến một cái trụ cột ưu tiên ở đây, đó chính là phát triển bền vững và biến đổi khí hậu với Việt Nam. Hay là chúng ví dụ như là đối tác Hàn Quốc với chúng ta chẳng hạn, Hàn Quốc cũng ưu tiên hợp tác mạnh mẽ với Việt Nam trong lĩnh vực chuyển đổi xanh thông qua việc thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng bền vững và phát triển kinh tế tuần hoàn. Như vậy rõ ràng là chúng ta đã thấy rằng là chúng ta tìm được một cái mục tiêu chung để cùng phát triển, và do vậy mà nó mở ra một cái không gian để chúng ta đồng hành cùng với các nước khác. Và nếu như trước đây thì hợp tác phát triển của chúng ta thường chỉ tập trung vào viện trợ này, đầu tư hay là hỗ trợ các mục tiêu phát triển thông thường ấy, thì hiện nay chúng ta thấy rằng là cái không gian hợp tác mới nó xuất hiện trong năng lượng, nông nghiệp, giao thông, công nghệ hay là tài chính xanh. Tuy nhiên ở đây tôi cũng muốn nhìn thêm một cái chiều ngược lại nữa, đó là đối tác thì sẵn sàng cung cấp nguồn lực là một điều kiện rất là thuận lợi, nhưng khả năng tận dụng được nguồn lực như thế nào thì lại phụ thuộc rất nhiều ở Việt Nam. Do vậy mà chúng ta cần các cái dự án đủ tốt và cái chính sách tốt và nguồn nhân lực đủ năng lực, và đặc biệt đó là để có cái khả năng biến hợp tác thành chuyển giao tri thức và nâng cao năng lực trong nước, để tránh cái thách thức, cái hạn chế mà tôi vừa mới đề cập tới ở đây, đó là sự phụ thuộc rất lớn vào các nguồn lực nước ngoài. Và vì vậy cho nên là tôi thấy rằng là từ những cái phát biểu của các đối tác như vậy thì tôi thấy có cả cơ hội và đặt ra những cái yêu cầu rất rõ nét ở đây trong hợp tác quốc tế của chúng ta, đó là ngoại giao có thể mở một cánh cửa, nhưng mà năng lực trong nước sẽ quyết định rằng chúng ta sẽ đi được bao xa qua cái cánh cửa đó.
4: Vậy thì nếu hướng tới cái mục tiêu năm 2030 và xa hơn là tầm nhìn phát triển đất nước đến giữa thế kỷ 21, thì bà kỳ vọng ngoại giao xanh sẽ đóng góp như thế nào vào việc hình thành một Việt Nam có vị thế cao hơn, năng lực cạnh tranh tốt hơn và có một cái không gian phát triển rộng mở hơn trên trường quốc tế ạ?
5: Tôi nghĩ rằng là ngành ngoại giao trong một cái giai đoạn mới sẽ có rất là nhiều cái nhiệm vụ phải làm với cái trọng trách rất là lớn mà được Đảng và Nhà nước đã giao phó. Nếu mà nhìn đến năm 2030 và xa hơn nữa, tầm nhìn 2045, thì tôi kỳ vọng rằng là ngoại giao xanh sẽ không còn được nhìn nhận như là một lĩnh vực riêng của đối ngoại, mà nó sẽ trở thành một phần của ngoại giao phục vụ phát triển, để tạo ra một cái không gian phát triển cho đất nước, để đưa đất nước tiến những cái bước tiến xa hơn trong cái kỷ nguyên vươn mình. Và muốn làm được như vậy thì tôi hy vọng rằng là cái ngoại giao xanh sẽ có thể đóng góp trên ba cái phương diện. Thứ nhất ở đây đó là giúp Việt Nam có thể mở rộng cái nguồn lực phát triển thông qua cung cấp vốn, công nghệ, tri thức và các mạng lưới hợp tác quốc tế, các mạng lưới vô cùng quan trọng. Bởi vì thông qua những mạng lưới này chúng ta có thể có được những cái mạng lưới tốt hơn và đi xa hơn. Chúng ta thấy rằng là nếu mà đi một mình thì nó rất là lâu, nhưng mà nếu mà có bạn bè đồng hành thì cái con đường đó nó ngắn hơn và nó có thể là đi những cái bước tiến dài hơn. Và thứ hai đó là giúp nền kinh tế Việt Nam có thể nâng cao được cái năng lực cạnh tranh trong một cái bối cảnh mà các tiêu chuẩn xanh ngày càng gắn trực tiếp với khả năng tiếp cận thị trường và tham gia các chuỗi giá trị. Ví dụ như chúng ta đều thấy rằng là các cái bản hiệp định thương mại mới đều có những cái nội dung liên quan đến phát triển bền vững và những cái tiêu chuẩn rất là cao đối với khi mà chúng ta có thể tiếp cận những cái thị trường phát triển như Liên minh châu Âu hay là Hoa Kỳ hay là một số các cái thị trường khác. Và do vậy thì làm thế nào để có thể nâng cao năng lực cạnh tranh, thì hy vọng rằng là với các quan hệ hợp tác mà ngành đối ngoại đã tạo ra thì chúng ta sẽ có thêm những cái dự án quốc tế, chúng ta sẽ có thêm những chuyên gia nước ngoài đến với Việt Nam cùng trao đổi, cùng chia sẻ, và từ qua đó chúng ta có thể nâng cao năng lực của đội ngũ cũng như là Việt Nam có thể tiếp cận nhiều hơn với cả các cái tri thức quốc tế chẳng hạn, thì đó cũng là cách để chúng ta có thể nâng cao cái năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong nước. Và cái thứ ba theo tôi ấy, thì để mà góp phần nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam ấy, từ chủ yếu ngoại giao sẽ đóng một vai trò rất là quan trọng, bởi vì như chúng ta vừa nói đó là Việt Nam đang ở trong một cái vị thế là chủ yếu thích ứng với các xu thế quốc tế. Bây giờ làm thế nào để trở thành một quốc gia có khả năng đóng góp các sáng kiến và tham gia kiến tạo vào các khuôn khổ hợp tác, thì đây sẽ là một cái nhiệm vụ vô cùng lớn, vô cùng quan trọng đối với ngành ngoại giao Việt Nam. Và ở đây cũng muốn nhấn mạnh thêm đó là chúng ta không nên nhìn chuyển đổi xanh đơn thuần như là một cái sức ép mà chúng ta phải tuân thủ. Đừng nhìn nó giống như là một cái gì đó rất nặng nề như vậy, mà chúng ta tiếp nhận và đón nhận nó để một cách tư thế chủ động và có chiến lược bài bản, để mà xanh có thể trở thành một cái lợi thế phát triển mới của Việt Nam, bởi vì bản thân nó có thể đem lại cái nguồn lực, nội lực của đất nước, làm nên cái vị thế và hình ảnh của Việt Nam đẹp hơn. Và khi đó thì ngoại giao xanh sẽ làm được cái điều mà đối ngoại đang mong muốn ở đây, đó chính là mở rộng cái không gian phát triển cho đất nước.
4: Xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Hải Hà đã tham gia chương trình hôm nay ạ.
6: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện ngoại giao xanh không chỉ là câu chuyện Việt Nam thực hiện cam kết về môi trường hay ứng phó với biến đổi khí hậu. Đó còn là câu chuyện chủ động nắm bắt một xu thế lớn của thời đại để mở rộng không gian hợp tác, thu hút nguồn lực cạnh tranh và đóng góp vào việc hình thành những chuẩn mực phát triển mới.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
11: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
8: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
11: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
8: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
11: Bằng cách nào vậy hả bà?
8: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
11: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723 1800 6723 không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
13: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi

0: thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
1: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
6: Mời quý vị và các bạn nghe những tin tức đáng chú ý.
7: Tại cuộc họp chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thẳng thắn chỉ rõ, kết quả thực tế gần 2 năm triển khai nghị quyết 57 chưa tương xứng với quyết tâm chính trị và nguồn lực, chưa có nhiều sản phẩm chiến lược cụ thể đóng góp vào tăng trưởng và năng lực quản trị quốc gia còn hạn chế. Trong đó, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở nhận thức, chủ trương hay nguồn lực, mà nằm ở năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu. Trên tinh thần này, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu
8: chúng ta cần chuyển mạnh từ đo đầu vào sang đo đầu ra tăng trưởng, không lấy số văn bản, số đề tài, số nền tảng làm thước đo, mà lấy năng suất lao động, doanh thu công nghệ số, giá trị gia tăng và mức đóng góp vào GDP của từng địa phương và GDP của đất nước. Mỗi nhiệm vụ phải trả lời được 4 câu hỏi: là đóng góp bao nhiêu vào tăng trưởng, ai là người chịu trách nhiệm, nguồn lực ở đâu và đến khi nào thì có kết quả. Chuyển trọng tâm từ chính phủ số sang kinh tế số, xã hội số, nhất là tỷ trọng kinh tế số trong GDP.
6: Kết luận cuộc họp với các bộ cơ quan liên quan để tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung của dự thảo luật đất đai sửa đổi diễn ra hôm nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu quá trình hoàn thiện phải rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, hạn chế tối đa vướng mắc phát sinh trong tổ chức thực hiện sau khi luật được ban hành. Riêng về nộp tiền sử dụng đất theo phương án đấu giá quyền sử dụng đất, Phó Thủ tướng thống nhất nội dung yêu cầu thời hạn nộp tối đa không quá 12 tháng. Còn đối với việc xử lý đất của doanh nghiệp, nhà nước, đất nông lâm trường, Phó Thủ tướng yêu cầu bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người đang sử dụng đất hợp pháp.
7: Theo tin mới nhất từ Ủy ban Nhân dân phường Long Thành, thành phố Đồng Nai, sau quá trình tuyên truyền, vận động, đến nay 9 trường hợp cuối cùng trong phạm vi dự án mở rộng đoạn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành thuộc cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đã đồng thuận bàn giao mặt bằng. Đây cũng là những trường hợp cuối cùng tại Đồng Nai cam kết di rời, nhường đất phục vụ dự án. So với hầu hết các dự án lớn đã và đang triển khai trên địa bàn Đồng Nai, công tác giải phóng mặt bằng mở rộng đoạn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành được triển khai nhanh, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.
6: Ủy ban Nhân dân xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị đang huy động phương tiện máy móc tiến hành đổ cát lấp đầy hố sụt lún sâu hơn 17 mét trên tuyến đường liên xã An Mỹ, Bản Chùa thuộc thôn An Tuyền, xã Hiếu Giang. Tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
9: Xã Hiếu Giang tiến hành đổ 10 xe cát, tổng cộng hơn 100 mét khối cát để lấp đầy hố sụt lún. Để đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện lưu thông, chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi, lắp đặt rào chắn và biển cảnh báo tại vị trí hồ sụt, hạn chế phương tiện lưu thông và không để người dân đến gần. Đồng thời, phối hợp với các sở ngành liên quan để báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh các phương án, giải pháp tổng thể nhằm xử lý thực trạng sụt lún trên địa bàn xã. Trước đó, vào khoảng 13 giờ 40 phút ngày 22 tháng 9, sau một tiếng nổ lớn, người dân tại địa phương đã phát hiện hố sụt lún bất thường xuất hiện ngay mép đường lên xã An Mỹ, Bản Chùa. Khu vực xảy ra sụt lún nằm gần nơi sinh sống của khoảng 10 hộ dân. Đến ngày 25 tháng 9, hố có độ sâu đo được là 17,6 mét, tăng gần 6 lần so với thời điểm mới phát hiện. Sau một ngày săn lấp, đến nay hố sụt chưa ghi nhận thêm hiện tượng sụt lún.
7: Lực lượng kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận 40 cá thể rùa núi vàng tại chùa Long Quy, xã Long Điền, thành phố Hồ Chí Minh. Các cá thể này sau đó được đưa về Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã Củ Chi. Được biết số rùa này do nhiều Phật tử mang đến đây để phóng sinh. Việc mua rùa để phóng sinh dù xuất phát từ mong muốn làm việc thiện, nhưng sẽ vô tình tiếp tay cho hoạt động săn bắt, buôn bán rùa

trái phép. Bên cạnh đó, phóng sinh không đúng môi trường sống cũng có thể gây hại đối với các cá thể được thả và ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường của các loài bản địa. Hoạt động này càng tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi các loài ngoại lai xâm hại như là rùa tai đỏ bị phát tán ra môi trường tự nhiên. Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên

0: 2022 của ENV.
1: Tin thế giới, phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Al-Busaidi, Ngoại trưởng Oman, vừa kêu gọi các bên phối hợp với nước này nhằm bảo đảm quyền lợi của tất cả các nước và các bên được hưởng lợi từ hoạt động quá cảnh qua eo biển chiến lược.
2: Oman tái khẳng định cam kết vững chắc của mình trong việc tiếp tục nỗ lực bảo vệ hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz theo các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Oman cũng kêu gọi tất cả các bên hợp tác với mình trong những nỗ lực nhằm tôn trọng và xem xét đến quyền lợi của tất cả các bên được hưởng lợi từ việc quá cảnh qua eo biển Hormuz.
0: Căng thẳng ngoại giao giữa Israel và Hà Lan leo thang sau khi Ngoại trưởng Israel Gideon Saar thông báo sẽ thu hồi chứng nhận ngoại giao của các đại diện Hà Lan hiện đang làm việc tại khu vực bờ Tây trong vòng 7 ngày. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, đưa tin.
3: Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Israel, trong vòng 7 ngày tới, toàn bộ các đặc quyền và quyền miễn trừ ngoại giao do chính quyền Tel Aviv cấp cho nhóm nhân viên ngoại giao của Hà Lan sẽ chính thức hết hiệu lực. Động thái cứng rắn này là đòn đáp trả trực tiếp đối với quyết định của chính phủ Hà Lan về việc cấm hoàn toàn hoạt động nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc từ các khu định cư của người Do Thái ở bờ Tây. Lệnh cấm của La Hay có hiệu lực từ ngày 22 tháng 9, áp dụng không chỉ đối với các doanh nghiệp nhập khẩu mà còn mở rộng tới cả hành lý cá nhân của các hành khách. Phía Hà Lan khẳng định các khu định cư của Israel trên các vùng lãnh thổ chiếm đóng là bất hợp pháp theo quy định của luật pháp quốc tế.
0: Giá dầu thế giới tăng cao đang làm cho giá nhiên liệu tại New Zealand tăng nhanh và khiến cử tri nước này lo lắng trước cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 11 năm nay. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Australia, thông tin.
4: Giá xăng dầu tại New Zealand đang tăng nhanh sau khi giá dầu Brent thế giới vượt ngưỡng 104 đô la Mỹ một thùng, khi xung đột giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong lúc chỉ số lạm phát tại New Zealand đã tăng lên mức 4,1% vào tháng 6 vừa qua, giá hàng loạt các mặt hàng thiết yếu từ bơ, sữa, dầu ăn, bánh mì, thịt bò, cà phê đều tăng cao. Nên khi giá nhiên liệu tiếp tục tăng trong tháng qua, sẽ càng làm cho giá cả các hàng hóa dịch vụ leo thang. Trong bối cảnh New Zealand sẽ tổ chức bầu cử quốc hội vào tháng 11 tới, giá nhiên liệu tăng cao sẽ khiến cho cử tri nước này không hài lòng và có thể sẽ ảnh hưởng đến việc quyết định lá phiếu.
1: Vừa rồi là những tin tức đáng chú ý. Tiếp theo là những diễn biến trên thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch hôm nay. Thưa quý vị, VN Index mở cửa phiên chiều với sự xuất hiện trở lại của bên mua giúp chỉ số thu hẹp đà giảm và phục hồi về sát mốc tham chiếu, nhưng áp lực bán vẫn có phần lấn lướt khiến chỉ số vẫn đóng cửa trong sắc đỏ. Về mức độ ảnh hưởng, MCH, HPG, CTP và LPB là những mã có ảnh hưởng tiêu cực nhất đến VN Index và lấy đi hơn 2 điểm. Ở chiều ngược lại, BSR, GAS, BVH và VHM là những mã giữ được sắc xanh và đóng góp hơn 5 điểm. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, VN Index giảm 4,43 điểm, xuống mức 1.780,68 điểm. HNX Index giảm 0,9 điểm, xuống mức 271,31 điểm. Thưa quý vị, sau tuần đầu tiên kể từ khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, VN Index vẫn chưa tạo được xuồng rõ ràng. Theo các chuyên gia, khi cánh cửa thị trường rộng hơn, yêu cầu về minh bạch thông tin, quản trị doanh nghiệp và khả năng tiếp cận nhà đầu tư cũng được đặt ra ở mức cao hơn. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank, nêu thực tế.
5: Chúng tôi thấy là nhà đầu tư họ đánh giá rất là cao về cái triển vọng vĩ mô của Việt Nam và họ rất là muốn đầu tư vào thị trường Việt Nam. Tuy nhiên khi mà họ nghiên cứu chi tiết đến cái từng cơ hội đầu tư ấy, các công ty ở trên thị trường thì lại rất là khó cho họ để mà chọn được những cái công ty mà có cái triển vọng tăng trưởng dài hạn bền vững, nằm trong những cái ngành mà nó có thể tăng trưởng bền vững. Thì lựa chọn ở Việt Nam thực sự là rất khó với họ, mặc dù là họ đã tìm kiếm các cái cơ hội đầu tư ở Việt Nam rất là lâu rồi.
6: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước hết trong Thế giới đa chiều, biên tập viên Thanh Huyền sẽ chuyển tới chúng ta những thông tin nổi bật trên báo chí quốc tế trong những giờ qua.
7: Thưa quý vị và các bạn, một cuộc trưng cầu ý dân ở Thụy Sĩ diễn ra hôm qua được nhiều tờ báo chú ý. Kết quả cho thấy là 70,1% cử tri tham gia bỏ phiếu phản đối đề xuất siết chặt hơn nữa chính sách trung lập của nước này. Từ lâu thì Thụy Sĩ là quốc gia có truyền thống theo đuổi chính sách trung lập trong chính sách đối ngoại. Theo thông tin của hãng tin Reuters, theo đề

0: xuất, Hiến pháp Thụy Sĩ sẽ quy định chính sách trung lập của nước này là trung lập có vũ trang và vĩnh viễn. Nghĩa là Thụy Sĩ sẽ không tham gia hoặc hợp tác với các liên minh quân sự, trong đó có NATO, trừ trường hợp bị tấn công. Thụy Sĩ cũng không được áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa được Liên Hợp Quốc thông qua. Thực tế thì chính phủ, quốc hội và hầu hết các đảng chính trị lớn ở Thụy Sĩ đã phản đối đề xuất này. Chỉ có Đảng Nhân dân Thụy Sĩ, lực lượng chính trị lớn nhất nước, tuyên bố ủng hộ và cho rằng trung lập vĩnh viễn, có vũ trang sẽ giúp cho đất nước duy trì uy tín trong vai trò thúc đẩy hòa bình, ngoại giao và đối thoại. Theo phân tích của tờ Street Info, điều đáng chú ý không phải là người Thụy Sĩ quay lưng với chính sách trung lập, mà là họ lựa chọn một cách tiếp cận linh hoạt hơn, nghĩa là trung lập được nhìn nhận như một công cụ chính sách có thể thích ứng thay vì một bộ quy tắc bất biến được khóa chặt trong hiến pháp. Đài SAF của Thụy Sĩ cũng cho rằng bản thân nguyên tắc trung lập vẫn nhận được sự ủng hộ rộng rãi, nhưng một mô hình trung lập quá cứng nhắc lại không thuyết phục được cử tri. Đặc biệt, việc duy trì khả năng áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những nước vi phạm luật pháp quốc tế và khả năng hợp tác an ninh với các quốc gia khác được xem là những yếu tố quan trọng. Tờ The Guardian thì đặt kết quả trong mối liên hệ trực tiếp với cuộc xung đột ở Ukraine. Bài báo cho rằng trước năm 2022 thì trung lập phần lớn được xem như một khái niệm ổn định, thậm chí có phần mang tính lịch sử đối với người dân Thụy Sĩ. Nhưng cuộc xung đột Nga-Ukraine và quyết định của Thụy Sĩ áp dụng phần lớn các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga đã đưa vấn đề trở lại trung tâm trong đời sống chính trị nước này. Một thông tin đáng chú ý khác là chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bác đề xuất đình chiến từ Iran và thúc đẩy chiến dịch cô lập nước này về thương mại, đặc biệt là ngành hàng không. Kênh Al Jazeera từ Trung Đông giải thích rằng Washington không thể tự mình cấm máy bay Iran qua không phận nước khác. Đây là kiểu trừng phạt thứ cấp. Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt 36 đối tượng liên quan đến hàng không Iran, đồng thời mở rộng các biện pháp sang các hãng hàng không Iran còn lại, công ty trung gian, đơn vị vận chuyển hàng hóa và mạng lưới mua sắm máy bay và công nghệ. Hãng tin Reuters gọi đây là động thái đánh vào hệ sinh thái, chứ không chỉ đánh vào các hãng bay. Các công ty nước ngoài nếu hỗ trợ máy bay Iran thì có nguy cơ bị loại khỏi hệ thống tài chính Mỹ. Một chuyên gia được Reuters dẫn lời gọi đây là việc Mỹ đang sử dụng trừng phạt để cô lập ngành hàng không Iran khỏi phần còn lại của thế giới. Tác động đã nhanh chóng xuất hiện. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đình chỉ toàn bộ chuyến bay do các hãng hàng không Iran khai thác đến và đi khỏi nước này. 4 sân bay lớn của Iraq cũng đình chỉ các chuyến bay với Iran. Azerbaijan và Georgia trước đó đã có động thái tương tự. Nhiều hành khách đã phải chuyển sang đường bộ từ Iran qua Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia để có thể tìm các chuyến bay quốc tế còn hoạt động. Báo chí quốc tế đặc biệt chú ý tới hiệu ứng dây chuyền. Tờ The Wall Street Journal thì nhận định những biện pháp mới có thể đẩy các hãng hàng không Iran ngày càng phụ thuộc vào mạng bay nội địa. Nhưng theo bài báo thì chính sách trừng phạt của Mỹ cũng có một giới hạn đáng chú ý, đó là Trung Quốc và Nga thì vẫn duy trì các kênh hàng không với Iran, đồng thời phản đối việc áp dụng các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Điều này cho thấy sức ép của Mỹ rất lớn, nhưng không đồng nghĩa Mỹ có thể kiểm soát hoàn toàn mọi không phận và mọi hoạt động hàng không liên quan đến Iran.
1: Vừa rồi là một số chủ đề nổi bật trên các báo quốc tế, xin chuyển sang vấn đề đời sống khác. Thưa quý vị và các bạn, tại Nhật Bản, những cửa hàng không có nhân viên đang dần trở thành một mô hình bán lẻ được chú ý. Nhờ ứng dụng công nghệ, mô hình này không chỉ giúp các cửa hàng giảm nhu cầu về nhân lực, mà còn mở rộng thời gian hoạt động, tiết kiệm chi phí và mang lại hiệu quả kinh doanh đáng kể. Vậy những cửa hàng không cần nhân viên đang vận hành như thế nào? Và vì sao mô hình này ngày càng thu hút cả người bán lẫn người mua? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể.
0: Một cửa hàng quần áo đã qua sử dụng ở Tokyo mở cửa từ tháng 7 vừa qua và hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày. Khoảng 8.000 bộ quần áo được bày bán, trong đó có nhiều món đồ có giá trị. Chẳng hạn một chiếc quần jean có giá khoảng 130 đô la Mỹ, còn một chiếc áo phông có giá hơn 200 đô. Điều đáng chú ý là nhân viên chỉ có mặt khoảng 3 giờ mỗi ngày, chia thành 3 lần, chủ yếu là để vệ sinh và bổ sung hàng hóa. Một cuộc khảo sát với 3.000 khách hàng cho thấy đến 60% cho biết họ không cần nhân viên phục vụ.
2: Khách hàng như chúng tôi cảm thấy thoải mái khi cầm trên tay những món đồ có giá trị cao.
0: Để kiểm soát việc ra vào, khách hàng sử dụng điện thoại thông minh. Chỉ cần đưa camera quét mã 2D tại cửa, hệ thống sẽ tự động xác thực danh tính thông qua hệ thống xác minh cá nhân trên mạng xã hội. Việc thanh toán hàng hóa cũng quét bằng mã hoàn toàn tự động. Anh Yoshi, chủ cửa hàng, cho biết.
2: Nhờ hệ thống công nghệ, chúng tôi có thể trưng bày những mặt hàng đắt tiền, chẳng hạn như các sản phẩm có giá trên 300 đô la. Doanh số tại đây hiện cao khoảng 3 lần so với các cửa hàng quần áo đã qua sử dụng mà chúng tôi từng vận hành trước đây.
0: Mô hình không nhân viên cũng đang được các hiệu sách quan tâm trong bối cảnh nhiều cửa hàng truyền thống dần biến mất khỏi các khu phố mua sắm. Một hiệu sách đã đưa hệ thống này vào sử dụng từ tháng 11 năm ngoái. Hiện cửa hàng không có nhân viên hoạt động từ 10 giờ đêm đến 10 giờ

0: tháng, khoảng thời gian mà rất ít hiệu sách truyền thống mở cửa. Nhiều hoạt động suốt ngày đêm, doanh số của cửa hàng đã tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, bất chấp môi trường kinh doanh khó khăn. Không chỉ hiệu sách hay cửa hàng quần áo, mô hình cửa hàng không nhân viên đang được mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác. Khoảng 60 doanh nghiệp, trong đó có các siêu thị và cửa hàng bánh kẹo, đã đưa hệ thống công nghệ thông minh vào sử dụng. Anh Takuya, nhà phát triển công nghệ, cho biết.
1: Hệ thống có thể được áp dụng cho gần như mọi loại hình bán lẻ, và đây cũng là một lợi thế lớn đối với khách hàng.
0: Đối với các doanh nghiệp, lợi ích rõ ràng nhất đó là giảm nhu cầu nhân lực trong bối cảnh thiếu lao động và chi phí ngày càng tăng. Còn với khách hàng, việc không có nhân viên phục vụ lại mang đến sự riêng tư và chủ động trong quá trình mua sắm. Từ một giải pháp được thúc đẩy sau đại dịch COVID-19, mô hình cửa hàng không nhân viên đang dần trở thành một hướng đi mới của ngành bán lẻ Nhật Bản. Khi công nghệ tiếp tục thay đổi cách con người mua sắm, thì những cửa hàng không có nhân viên có thể sẽ ngày càng phổ biến hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày càng nhiều doanh nghiệp lớn không chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh mà còn tích cực đầu tư cho văn hóa, từ xây dựng bảo tàng, không gian nghệ thuật đến tài trợ các triển lãm và hoạt động văn hóa. Sự tham gia của giới doanh nghiệp đang góp phần làm phong phú đời sống văn hóa của Istanbul, đồng thời gia tăng sức hấp dẫn của thành phố đối với du khách, nhân tài và các nhà đầu tư quốc tế.
3: Từ những bảo tàng nghệ thuật hiện đại đến các triển lãm quốc tế và những chương trình văn hóa ngay tại sân bay, các doanh nghiệp lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ đang ngày càng tham gia sâu hơn vào các hoạt động văn hóa. Nhiều tập đoàn không chỉ đóng vai trò tài trợ mà còn trực tiếp xây dựng, duy trì các bảo tàng và không gian nghệ thuật, đưa văn hóa trở thành một phần trong trải nghiệm của người dân và du khách. Một ví dụ điển hình là sự hợp tác giữa bảo tàng Sakip Sabansi thuộc Đại học Sabansi với bảo tàng nghệ thuật đương đại Castilla y León của Tây Ban Nha và ngân hàng Akbank, Thổ Nhĩ Kỳ. Ba bên phối hợp tổ chức triển lãm tác phẩm của các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới, từ đó đưa nghệ thuật quốc tế đến gần hơn với công chúng Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời góp phần tăng cường kết nối giữa Istanbul với các bảo tàng và mạng lưới nghệ thuật trên toàn cầu. Ngoài ra, còn có thể kể đến khoản tài trợ của tập đoàn Esasibasi giúp mở cửa trở lại bảo tàng nghệ thuật đương đại Istanbul vào năm 2023. Bà Esra Koskun, thành viên hội đồng quản trị tập đoàn Esra Sibasi giải thích.
4: Ngày nay nếu một thành phố muốn thu hút tài năng và nguồn vốn đầu tư quốc tế thì ở một môi trường kinh doanh tốt và nền kinh tế phát triển mới chỉ là một phần. Tôi tin rằng là chất lượng cuộc sống cũng quan trọng không kém. Tất cả những yếu tố này hợp thành sức hút của một thành phố và vì vậy thì đối với chúng tôi, đầu tư vào văn hóa thực sự là đầu tư vào tương lai của thành phố, đặc biệt là xét trên khía cạnh sức hấp dẫn quốc tế.
3: Năm 2025, Thổ Nhĩ Kỳ đón gần 64 triệu du khách, mang về hơn 65 tỷ đô la doanh thu từ du lịch. Đáng chú ý, văn hóa là một trong những yếu tố thu hút hơn 2/3 số du khách đến với nước này. Điều này cho thấy sức hấp dẫn của văn hóa không chỉ được phát huy tại các bảo tàng, phòng trưng bày hay những điểm đến quen thuộc, mà còn được mở rộng tới cả những không gian vốn chủ yếu phục vụ nhu cầu đi lại. Chính vì vậy, TAV Airport, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận hành sân bay, đang triển khai nhiều sáng kiến tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật ngay tại các nhà ga. Qua đó, sân bay không chỉ là nơi đón và tiễn hành khách, mà còn trở thành không gian giới thiệu văn hóa, giúp du khách có thêm những trải nghiệm về đất nước Thổ Nhĩ Kỳ ngay tại cửa ngõ hàng không. Ông Frank Merider, phó giám đốc điều hành TAV Airport, cho rằng chính sự giao thoa này cũng có ý nghĩa đối với hoạt động kinh doanh.
4: Kinh doanh không chỉ là những con số mà còn là con người. Muốn kinh doanh, bạn cần phải hiểu con người. Và muốn hiểu con người thì bạn cần hiểu về văn hóa. Tại Thổ Nhĩ Kỳ thì có nhiều doanh nghiệp Pháp, Italia hay là Đức và các nước châu Âu đã hoạt động độc lập hoặc là hợp tác với các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều thập kỷ. Đó là một hệ sinh thái hoàn chỉnh, giống như là chơi trò chơi Lego vậy, với mỗi mảnh ghép đến từ nhiều nơi khác nhau ở châu Âu và trong đó thì có Thổ Nhĩ Kỳ.
3: Sự tham gia của nhiều doanh nghiệp từ ngân hàng, tập đoàn công nghiệp đến các đơn vị vận hành hạ tầng đang góp phần tạo nên một hệ sinh thái văn hóa đa dạng tại Istanbul. Không chỉ làm phong phú đời sống của thành phố, những khoản đầu tư cho văn hóa còn góp phần gia tăng sức hấp dẫn của Istanbul đối với du khách, nhân tài và các nhà đầu tư quốc tế.
5: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự. Sau ít phút nữa, Bá Toàn và anh Thư sẽ trở lại và đồng hành cùng quý vị trong chương trình Cuộc sống 365.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
8: Từ
7: tôi có mất đâu.
8: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
7: Ôi thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
8: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
8: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
8: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
8: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
9: Tòa căn hộ cao cấp Moonlight 2, tọa lạc trên đại lộ Ánh Trăng, trục huyết mạch của đô thị An Lạc Green Symphony, tâm điểm cực tăng trưởng phía Tây Hà Nội về giáo dục, công nghệ, khoa học và mạng lưới việc làm thu nhập cao. Dự án kết nối thuận tiện tới đại lộ Thăng Long, đường 3.5, đường 70, trung tâm hành chính mới và nằm trong bán kính vàng kế cận 6 tuyến metro trọng điểm, đón đầu xu hướng đô thị TOD hiện đại, thu hưởng trọn vẹn không gian sống xanh, cộng đồng cư dân văn minh cùng hệ tiện ích đẳng cấp đã hiện hữu. Sở hữu ngay căn hộ với mức giá hấp dẫn chỉ từ 62 đến 74 triệu đồng trên 1m2 với chính sách ưu đãi đặc biệt, màn giao hoàn thiện cao cấp với kính Loewe, điều hòa âm trần Daikin, thiết bị Hafler và Smart Home Lumi, an tâm trọn vẹn với pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín. Moonlight 2, thắp sáng nhịp sống tinh hoa.

0: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
1: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
0: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
1: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này, nano, nano, nano, nano.
0: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909 857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh Thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, Kiểm sát, Thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
6: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai.

0: chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
1: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
0: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
1: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
0: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
0: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Cuộc sống 365.
3: Cuộc sống 365.
4: Các biên tập viên Bá Toàn và Anh Thư tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong cuộc sống 365 với nhiều thông tin vấn đề thời sự đáng chú ý xin được giới thiệu cùng quý vị.
5: Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá đề xuất nhiều quy định mới nhằm siết chặt trưng bày, quảng cáo và kinh doanh thuốc lá. Làm thế nào để những quy định này vừa bảo vệ sức khỏe cộng đồng, vừa bảo đảm tính khả thi? Dòng chảy sự kiện hôm nay sẽ bàn về câu chuyện này.
6: Em bộ phim hay ai mà mình tức là cái tình tiết của nó vừa với mình có thể đến 3-4 giờ sáng, thậm chí là xuyên đêm mình cũng sẽ xem.
7: Rất nhiều lần là con cũng bị cuốn vào nó quá, nên là rồi lúc cuối cùng đến hạn chót thì con mới xoay sở và làm được bài, nên là cũng không được chất lượng.
4: Chỉ 1 đến 2 phút mỗi tập, tiết tấu nhanh, hình ảnh bắt mắt, phim ngắn AI đang cuốn nhiều người vào những giờ xem liên tục. Đằng sau những phút giải trí tức thì ấy là những tác động như thế nào đến giấc ngủ, sức khỏe và khả năng tập trung? Câu trả lời sẽ có trong Muôn Màu Cuộc Sống.
5: Còn trong Niềm Vui Mỗi Ngày, mời quý vị đến với bang Oaxaca, vùng đất được mệnh danh là thủ đô ẩm thực của Mexico, để hòa mình vào một lễ hội đặc biệt gắn với món châu chấu. Nét ẩm thực dân dã đã trở thành một phần văn hóa của người dân nơi đây.
2: V1,
8: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức thời sự đáng chú ý.
5: Bộ Công Thương vừa xây dựng dự thảo nghị định về kinh doanh xăng dầu lần thứ 14, dự kiến thay thế toàn bộ các nghị định hiện hành về lĩnh vực này. Một nội dung đáng chú ý được quy định tại dự thảo là đề xuất thay đổi cách quản lý quỹ bình ổn giá xăng dầu. Hiện quỹ này được quản lý thông qua tài khoản riêng của các thương nhân đầu mối và hình thành từ khoản trích trên mỗi lít xăng dầu. Theo phương án mới, các thương nhân xăng dầu đầu mối đang hoạt động phải chốt số dư quỹ đến hết ngày liền kề trước khi nghị định có hiệu lực, sau đó chuyển toàn bộ số dư dương vào tài khoản quỹ bình ổn giá xăng dầu do Bộ Tài chính mở tại kho bạc nhà nước. Doanh nghiệp đồng thời phải báo cáo số liệu chuyển nộp cho Bộ Tài chính và Bộ Công Thương.
4: Trong 9 tháng của năm nay, tổng thu du lịch của thành phố Hồ Chí Minh ước đạt hơn 282.000 tỷ đồng, hoàn thành hơn 85% kế hoạch năm. Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố cho biết, kết quả này cho thấy hiệu quả từ việc đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và đào tạo nhân lực thời gian qua. Trong quý tư, ngành du lịch tiếp tục phấn đấu, kỳ vọng đạt và vượt các chỉ tiêu của năm, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của thành phố.
9: Đạt được những cái chỉ số về cái doanh thu về du lịch thì nó điều này nó cũng thể hiện rõ là trong cái chất lượng về sản phẩm du lịch, chất lượng về dịch vụ du lịch của chúng ta đang được đầu tư và nâng tầm. Thường là vào quý 4 thu hút rất là đông du khách đến với thành phố và cả nước, thì chúng tôi kỳ vọng và sẽ đạt được và vượt cái chỉ tiêu đề ra, cố gắng một cách tốt nhất trong ngành du lịch để thúc đẩy trong việc mà phát triển kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh để đạt cái mục tiêu là tăng trưởng hai con số.
5: Tà Xùa, tỉnh Sơn La vừa được vinh danh là điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á 2026 tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương diễn ra ở

0: ở Maldives. Nằm ở độ cao trên 1.500 mét, nhiều khu vực có địa hình núi cao trên 2.000 mét. Tà Xùa được biết đến với những biển mây bồng bềnh, cuộn vách núi, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ mà nên thơ, thu hút những tín đồ du lịch săn mây, khám phá những khu rừng nguyên sinh, những mùa hoa riêng có nơi lưng trời.
1: Thành phố Đà Nẵng dự kiến đầu tư 135 khu tái định cư tập trung với tổng kinh phí gần 3.800 tỷ đồng, trong đó ưu tiên giải quyết cho khoảng 4.100 hộ dân ở những nơi có nguy cơ thiên tai cao, cần khoảng 2.400 tỷ đồng. Tin của phóng viên Long Phi.
2: Thực hiện đề án sắp xếp ổn định dân cư miền núi vùng thiên tai là chủ trương quan trọng của thành phố Đà Nẵng, liên quan trực tiếp an toàn về đời sống người dân ở các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng thiên tai, sạt lở. Với 135 khu tái định cư tập trung, tổng nhu cầu vốn gần 3.800 tỷ đồng, thành phố thống nhất phân kỳ đầu tư thành hai kỳ trung hạn. Trong kỳ đầu tiên, nhóm ưu tiên khoảng 4.100 hộ dân, cần khoảng 2.400 tỷ đồng. Hiện thành phố đã bố trí 444 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và đề nghị Trung ương hỗ trợ hơn 1.360 tỷ đồng. Phần còn thiếu khoảng 600 tỷ đồng sẽ được nghiên cứu bố trí từ nguồn vốn dự phòng trung hạn hoặc nguồn tăng thu vượt thu hàng năm của thành phố. Đối với những khu tái định cư đang sạt lở, thành phố yêu cầu lập dự án ngay, hoàn thiện thủ tục để sẵn sàng triển khai khi có vốn. Các khu quy mô dưới 10 hộ nơi quỹ đất thuận lợi được đưa ra khỏi danh mục đầu tư tập trung để bố trí dân vào khu hiện có. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thành phố sẽ tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ cao về thiên tai, sạt lở, làm cơ sở sắp xếp ổn định dân cư theo thứ tự ưu tiên.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Indonesia vừa ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, còn gọi là Công ước Hà Nội, trở thành bên ký kết thứ 91 tham gia Hiệp ước đa phương đầu tiên do Liên Hợp Quốc xây dựng nhằm tăng cường hợp tác trong phòng chống và xử lý tội phạm mạng xuyên biên giới. Ngoại trưởng Sugiono đã ký Công ước bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thứ 81 tại New York, Mỹ. Đây là văn kiện có ý nghĩa quan trọng đối với việc củng cố các biện pháp phòng ngừa và xử lý tội phạm mạng trong nước, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan thực thi pháp luật tăng cường phối hợp với các đối tác nước ngoài. Chính phủ Indonesia sẽ sớm phê chuẩn và đưa các quy định của Công ước vào khuôn khổ pháp luật quốc gia.
1: Hội chợ Thương mại Kỹ thuật số toàn cầu lần thứ 5 vừa bế mạc tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc. Sự kiện năm nay làm nổi bật vai trò ngày càng tăng của trí tuệ nhân tạo AI trong việc định hình lại thương mại cũng như những nỗ lực của Trung Quốc nhằm mở rộng hợp tác thương mại kỹ thuật số toàn cầu. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
3: Diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 9, hội chợ thu hút hơn 50.000 đại biểu từ 163 quốc gia và vùng lãnh thổ với 226 đợt ra mắt sản phẩm và triển lãm mới. Đặc biệt, sự kiện ghi nhận sự tham gia của 996 công ty AI, cao gần gấp 3 lần so với kỳ hội chợ trước, mang đến hơn 100 kịch bản ứng dụng AI thực tế. Bà Lý Dương, thành viên ban tổ chức sự kiện, cho biết.
4: Thông qua hội chợ lần này, chúng tôi nhận thấy lĩnh vực AI đang thu hút nhiều sự chú ý và công nhận hơn trên toàn thế giới. Đồng thời, các giải pháp của Trung Quốc đang tiếp sức cho sự phát triển của thương mại kỹ thuật số toàn cầu. Chúng tôi đang chuyển từ việc đơn thuần trưng bày sản phẩm và công nghệ sang thúc đẩy các chuỗi hợp tác về sản phẩm và công nghệ, qua đó tạo ra một hệ sinh thái thương mại kỹ thuật số ngày càng phát triển. Hội chợ cũng đóng vai trò là cầu nối quan trọng trong cuộc đối thoại và xây dựng cơ chế quốc tế. Tại đối thoại kỹ thuật số Trung Quốc Ả Rập lần thứ nhất, hơn 200 đại biểu đã chứng kiến lễ ký kết 7 dự án hợp tác trị giá 255 triệu đô la Mỹ trong các lĩnh vực như robot và sản xuất thông minh. Cùng với đó là cuộc đối thoại với các đặc khu kinh tế BRICS. Trong bối cảnh số lượng doanh nghiệp Trung Quốc giao thương với các thành viên BRICS trong năm 2025 đã vượt mốc 300.000 doanh nghiệp, tăng 8,8% so với cùng kỳ. Cũng trong khuôn khổ sự kiện, báo cáo phát triển thương mại kỹ thuật số toàn cầu năm 2026 đã chính thức được công bố. Theo báo cáo, lĩnh vực thương mại kỹ thuật số toàn cầu vẫn thể hiện sức mạnh phục hồi trước nhiều áp lực bên ngoài, với giá trị xuất khẩu năm 2025 đạt 7,75 nghìn tỷ đô la Mỹ, tăng 7,1% so với năm trước đó.
0: New Zealand là một quốc gia nằm cách xa với phần còn lại của thế giới. Vì vậy, hoạt động hiệu quả và liên tục của chuỗi cung ứng đóng vai trò quan trọng, giúp nguồn hàng hóa được lưu thông và gắn kết nền kinh tế của nước này với khu vực và thế giới. Trong bối cảnh năng lực ngày càng được mở rộng, AI được cho là thành tố quan trọng để đảm bảo sự phục hồi của chuỗi cung ứng của New Zealand. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia, theo dõi khu vực Châu Đại Dương, thông tin.
5: Khoảng cách địa lý là một trong những trở ngại lớn đối với nền kinh tế New Zealand khi nguồn cung và đầu ra của hàng hóa đều chịu nhiều ảnh hưởng từ sự liên tục và thông suốt của chuỗi cung ứng. Chính vì thế, việc ứng dụng AI rộng rãi trong duy trì chuỗi cung ứng đang giúp cho các doanh nghiệp

0: sớm phát hiện các vấn đề và nâng cao khả năng tìm kiếm, thẩm định và ký hợp đồng với các nhà cung cấp mới. Không chỉ vậy, AI còn rút ngắn thời gian thực hiện các quy trình, phát hiện sự cố, tổng hợp và sàng lọc các phương án thay thế chỉ trong khoảng thời gian ngắn hơn rất nhiều nếu so với trước kia. Đồng thời, AI cũng giúp nâng cao năng lực của người lao động, qua đó giảm bớt việc sử dụng lao động, giảm chi phí cho các doanh nghiệp. Nếu như trước kia, một công ty ở New Zealand sẽ cần nhiều người để đi tìm nguồn hàng, quản lý nhà cung cấp, thì nay họ chỉ cần một nhóm 3 người là có thể đảm nhiệm các công việc này. Lợi ích của AI trong việc đảm bảo sự phục hồi của chuỗi cung ứng của New Zealand là rõ ràng. Tuy vậy, hiện nay, nguồn nhân lực am hiểu về AI để có thể tham gia vào việc duy trì chuỗi cung ứng là không nhiều. Chỉ có 46% doanh nghiệp tự phát triển các tác nhân AI, tự tin vào năng lực của mình. Trong khi, sự tự tin này ở các doanh nghiệp hợp tác phát triển AI với bên ngoài là 7%, và con số này là 6% ở các doanh nghiệp thuê dịch vụ AI từ bên ngoài. Thực tế này cho thấy, cho dù không tự phát triển các tác nhân AI, các công ty cũng cần đội ngũ nhân sự hiểu biết về AI để có thể vận hành trơn tru các mô hình này.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Bây giờ biên tập viên Phương Anh sẽ chuyển đến chúng ta những thông tin thời tiết cả các vùng miền trên cả nước.
2: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, lúc này hơn 17 giờ, thời tiết Bắc Bộ vẫn duy trì trạng thái nắng ráo và khá nóng, trong khi từ chiều tối mưa dông có xu hướng gia tăng ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Đáng chú ý, chiều cường Nam Bộ đang bước vào những ngày đạt đỉnh. Tối và đêm nay Bắc Bộ nhìn chung ít mưa, chỉ có mưa rào và dông vài nơi. Trong khi đó Hà Nội trời còn oi nóng, nhiệt độ cao nhất hôm nay và ngày mai có thể chạm ngưỡng 35 độ. Tại Trung Bộ thời tiết tương đối ổn định, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác ở một số nơi. Trong khi đó Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối nay tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày mai Bắc Bộ tiếp tục nắng, có nơi nắng nóng. Tuy nhiên từ ngày 30 tháng 9 khu vực này có khả năng chuyển mưa khi một đợt không khí lạnh yếu tác động, nhiệt độ ban ngày giảm còn khoảng 31 đến 32 độ. Tại Nam Bộ đáng lưu ý nhất là chiều cường đạt đỉnh trong 1 đến 2 ngày tới. Mực nước trên sông Hậu, sông Tiền và sông Sài Gòn có thể vượt mức báo động 3, gây ngập sâu tại vùng trũng thấp ven sông kênh rạch. Thậm chí nước có thể tràn vào nhà dân, vườn cây và làm tăng nguy cơ sạt lở bờ bao sung yếu.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.

0: Dạ dày, sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Dòng chảy sự kiện.

0: Thưa quý vị và các bạn, mới đây Chính phủ trình dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Dự thảo tiếp tục quy định không được bán thuốc lá phía ngoài cổng cơ sở giáo dục, cơ sở y tế trong phạm vi 100m, đồng thời đề xuất nhiều quy định mới như cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá tại điểm bán lẻ, cấm bán thuốc lá trên không gian mạng, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội. Người bán phải kiểm tra giấy tờ định danh nếu nghi ngờ người mua chưa đủ 18 tuổi.
1: Đây được xem là bước đi mới, siết chặt hơn các quy định về kinh doanh thuốc lá nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, để một quy định pháp luật đi vào cuộc sống còn phải tính đến mức độ khả thi. Dòng chảy sự kiện hôm nay sẽ bàn câu chuyện này. Biên tập viên Thu Hà có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Quang Ngọc, giám đốc công ty luật Việt Sky, đoàn luật sư thành phố Hà Nội.
2: Vâng, trước hết xin chào và trân trọng cảm ơn luật sư Nguyễn Quang Ngọc đã đến phòng thu của VOV để tham gia chương trình ạ.
3: Xin chào Thu Hà, xin chào quý vị thính giả.
2: Vâng, thưa luật sư ạ, ông nhìn nhận như thế nào về luật phòng chống tác hại của thuốc lá hiện hành và những cái đề xuất mới mà chính phủ trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì có ý nghĩa như thế nào trong việc hoàn thiện cái luật này ạ?
3: Thực tế mà nói thì chúng ta thấy là từ 2012 giờ chúng ta có luật phòng chống tác hại thuốc lá thì qua hơn chục năm thực hiện ấy, thì chúng ta đã thấy là nó cũng có những cái điểm là ngăn chặn được rất là tốt. Rồi là cũng hạn chế được rất nhiều những cái tác hại của thuốc lá đối với cộng đồng rồi đối với những người yếu thế. Tuy nhiên ấy là nó cũng giống như bao nhiêu những cái hệ thống luật khác ấy, thì cùng với thời gian, cùng với sự biến động thì nó bắt đầu thể hiện những cái chúng ta gọi là những cái hạn chế. Những hạn chế lớn nhất ở đây thì có lẽ rằng là Thu Hà thấy là vậy thì trước đây chúng ta đang định nghĩa cái thuốc lá của chúng ta là theo nguồn gốc từ sợi thuốc lá. Nhưng bây giờ ấy là cái thuốc lá của chúng ta thì nó được mô tả rộng rãi hơn nhiều hơn so với thế. Ví dụ như là bây giờ có rất nhiều những cái loại thuốc lá điện tử, những cái loại chất mà có chứa hàm lượng nicotine mà có thể được dùng. Như vậy thì có lẽ rằng là cái luật của chúng ta 2012 ấy, nó đã không đề cập được đến cái phạm vi này. Do vậy là cái việc sửa đổi luật ấy là điều cần thiết. Cái việc sửa đổi nó sẽ dẫn đến những cái việc mà chúng ta thấy là việc đầu tiên là nó sẽ khắc phục được cái chúng ta gọi là những cái khái niệm thế nào là thuốc lá để chúng ta đưa ra một cái đối tượng điều chỉnh. Và khi mà đưa ra được cái đối tượng điều chỉnh đó thì chúng ta thấy là vậy thì nó đồng hành cùng với nó là những cơ quan thực thi bao gồm từ hải quan, quản lý thị trường, cảnh sát kinh tế và nó dẫn đến những cái chế tài xử phạt, đúng không ạ? Thì việc đầu tiên là chúng ta phải hướng đến cái việc đó đã. Việc thứ hai là vậy thì với cái sự bùng nổ của một cái chúng ta gọi là một cái thị trường, một cái kỷ nguyên số, những cái mà trước đây chúng ta đang bán dưới dạng truyền thống thì bây giờ được bán trên không gian mạng, vậy thì chúng ta làm như thế nào để xử lý được những cái vấn đề trên không gian mạng? Vậy thì nó cũng phải có một cái định nghĩa để chúng ta xử lý, đúng không ạ? Cái điểm thứ ba ấy là chúng ta cắt giảm những cái thủ tục hành chính và chúng ta quản lý những vấn đề về hành chính tốt hơn. Ví dụ như là trong cái dự thảo mới của chúng ta đưa ra những vấn đề liên quan đến khoảng cách, vậy thì bản thân quản lý nhà nước sẽ có những cái con số cơ học để mà quản lý những cái đối tượng và chúng ta quản lý luôn là ví dụ như là chúng ta đi theo với cái tiếp cận của nước ngoài, tức là trong một cái phạm vi dân số nào đó anh được định vị là có bao nhiêu cái loại hàng hóa dịch vụ được cung cấp trên thị trường đó. Vâng. Với cái loại mà hàng hóa dịch vụ chúng ta gọi là kinh doanh có điều kiện. Và cuối cùng ấy là chúng ta đảm bảo được tính đồng bộ của pháp luật, tức là cái sự thay đổi lần này thì nó sẽ đồng bộ với các luật có liên quan như là luật dược, luật thương mại, rồi luật xử lý các hành vi vi phạm hành chính có liên quan. Thì có lẽ rằng là những cái ý nghĩa mà tốt nhất của chúng ta là nó nằm trong cái bốn cái vấn đề mà lớn nhất mà chúng ta đang hướng đến.
2: Dạ vâng. Ông đã phân tích rất là rõ về cái lý do, cái thời điểm mà chúng ta cần phải có những cái điều chỉnh bổ sung cho cái luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Thưa ông ạ, trong cái dự luật này thì có cái quy định là không được bán thuốc lá ở phía ngoài cổng của các cái cơ sở giáo dục và cơ sở y tế trong phạm vi là 100m tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đó. Khi mà đưa ra một cái con số cụ thể như vậy về khoảng cách phải được cái xác lập thì nó phải dựa trên những cái nguyên tắc như thế nào thưa ông?
3: Có lẽ rằng là những cái vấn đề mà chúng ta đưa lên cái vấn đề khoảng cách này vào ấy, có lẽ lần đầu tiên chúng ta đưa một cái khái niệm rất là mới vào. Tuy nhiên ấy là nó không mới đối với cả nước ngoài. Cái này thì bên phía nước ngoài thì họ cũng

0: cũng làm lâu rồi. Và có lẽ rằng là chúng ta có những cái vấn đề chúng ta gọi là kế thừa từ những cái kinh nghiệm đi trước của những cái nước bạn. Cái đầu tiên ấy là chúng ta nói đến khi mà chúng ta áp một cái khoảng cách vật lý thì chúng ta nói đến một cái khoảng cách mà tạo ra những cái ranh giới, những cái vùng đệm liên quan đến chúng ta gọi là những cái thói quen hành vi của một cái khách hàng bình thường. Ví dụ như tôi với Thu Hà đi mua chẳng hạn, nếu mà xa quá chúng ta không đi mua đúng không ạ? Thì đấy là thói quen hành vi. Cái thứ hai là tạo ra một cái thói quen, ví dụ như là chúng ta thấy là ví dụ như là chúng ta vào bệnh viện hay vào một chỗ nào đó, nếu như tiện đường thì chúng ta sẽ mua, nhưng nếu như chúng ta buộc phải ra khỏi cái vị trí đó thì có lẽ rằng nó làm cho cái suy nghĩ của chúng ta đến một cái đối tượng mua bán ấy là nó sẽ bị giảm đi cái nhu cầu hơn một chút. Được. Thì đấy là cái chúng ta nói đang nói về mặt vật lý. Cái điểm thứ hai là theo cái khuyến nghị quốc tế thì các cái tổ chức như là Y tế Thế giới rồi những cái công ước khung về thuốc lá như FCTC thì đều khuyến nghị tối đa cái việc là những cái điểm bán ở xung quanh những cái điểm nhạy cảm. Do vậy thì những cái khoảng cách càng xa thì càng tạo ra những cái điểm chúng ta gọi là những cái điểm phòng ngừa đối với những cái hành vi mua bán nó nhiều hơn. Cái nguyên tắc thứ hai thì tôi cho rằng là cân bằng giữa cái mục tiêu công cộng và tính khả thi của quản lý. Cái tính đo lường ở chúng ta nói rằng là không bán ở cái khu vực lân cận cách 100 mét thì nó liên quan đến cái mốc mà chúng ta nói đến cái khuôn viên gần nhất để định vị được cái việc là cái cơ quan quản lý sẽ định vị là vậy thì cái mức gần hơn anh sẽ bị phạt liên quan đến một cái chế tài. Đồng thời thì giúp cho quản lý nhà nước biết được rằng là vậy thì xung quanh những khu vực công cộng đó được phép hoặc là quản lý đến bao nhiêu cái đối tượng. Thứ ba là nó phù hợp về mặt kinh tế xã hội nữa. Tức là đối với nước ngoài thì chúng ta nói rằng là khi mà kinh doanh thì cạnh tranh là tốt nhất đúng không ạ? Để giảm giá thành. Nhưng đối với mặt hàng thuốc lá là một cái mặt hàng đặc biệt. Đối với những mặt hàng đặc biệt thì ví dụ như là kinh nghiệm từ nước ngoài cho thấy là rượu, bia, thuốc lá rồi những cái loại mà có tác động đến những cái sức khỏe của con người thì đều bị gọi là có những cái rào cản về mặt kỹ thuật để hạn chế với một số lượng lớn để cung cấp cho cộng đồng. Và cái nữa là chúng ta nói đến là ngăn ngừa những cái chúng ta gọi là giải pháp ngăn ngừa từ xa đối với những cái đối tượng yếu thế. Ví dụ như là chúng ta thấy là trẻ em, học sinh và những cái người mà bệnh nhân, đúng không ạ? Là những cái người mà thứ nhất là về mặt cái ý thức tự chủ nó không phải là trưởng thành như là những người lớn. Và những người đang điều trị bệnh chẳng hạn, họ có những cái tấp áp lực về tâm lý, họ cần có những cái giải tỏa, đúng không ạ? Vậy thì những cái khoảng cách như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái rào cản để ngăn ngừa từ xa cái việc người ta phải đi một cái khoảng cách lớn để người ta đạt đến cái điểm đó. Và một cái môi trường lành mạnh đối với môi trường như là y tế, giáo dục thì tôi cho rằng đấy là một cái môi trường nó rất là lành mạnh. Và cuối cùng thì có lẽ rằng cái nguyên tắc tính toán đến cái điểm năng lực thực thi và hậu kiểm. Thực thi ở đây là vậy thì chúng ta thực thi cái việc quản lý nhà nước đối với những cái mặt hàng khi mà chúng ta đề ra một cái việc là viện như là cấm bán hay hạn chế bán, vậy thì chúng ta sẽ thực thi nó trong thực tế như thế nào, và đối với công tác hậu kiểm đối với cái hoạt động của doanh nghiệp như thế nào. Thì có lẽ rằng là nó dễ dựa trên bốn cái nguyên tắc như vậy để mà chúng ta đưa ra cái đề xuất lần này.
1: Vâng, ông có nhắc tới cái việc thực thi, quả tình là dư luận cũng đang đặt dấu hỏi là nếu quy định cái khoảng cách 100 mét thì thực thi có dễ dàng không? Bởi vì dự thảo quy định tính từ cái ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở giáo dục hay cơ sở y tế. Nhưng mà trên thực tế thì có những cái khuôn viên nó rất là rộng, rồi nhiều cổng ra vào, đường giao thông đan xen, và thậm chí một cửa hàng cũng có thể nằm ở những cái vị trí mà cái việc xác định khoảng cách nó không đơn giản như vậy. Vậy quan điểm của ông như thế nào?
0: Có lẽ rằng đây là một trong những cái vấn đề mà bản thân đối với những nhà soạn thảo, ban soạn thảo pháp luật ấy, thì tôi cũng cho rằng là cũng rất là đau đầu. Bởi vì cái chúng ta đang tính là một vấn đề cơ học, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta đang viện như bản thân tôi khi mà đọc cái khung của dự thảo thì tôi cũng thấy là băn khoăn ở đây là như thế này. Vậy chúng ta tính 100 mét là 100 mét được đo lường theo cái hướng như là thế nào? Ở đây chúng ta có đo lường theo hướng chim bay, theo hướng đi bộ, đúng không ạ? Và đi đường tắt. Vậy thì ở đây cái câu chuyện của chúng ta là vậy thì chúng ta áp dụng cái chuẩn như thế nào để mà đối với vấn đề mục tiêu của luật đề ra, và cũng là để không ngăn

0: cản những cái hoạt động kinh doanh hợp pháp. Thì ở đây cái câu chuyện của chúng ta là phải làm rất rõ là như vậy. Như vậy thì chúng ta sẽ đến việc là cách chuẩn hóa quy cách đo đạc trong cái văn bản dưới luật. Vậy thì dự thảo luật lần này khi mà đưa ra như vậy thì có lẽ rằng là sẽ lại phải dẫn đến một vấn đề là chúng ta lại phải có một cái văn bản dưới luật để hướng dẫn, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Cái điểm thứ hai là cái số hóa và công khai cái bản đồ vùng đệm. Thì vậy thì những cái vùng đệm là thì ở đây là những cái cơ quan nào sẽ là cái cơ quan sẽ tiến hành việc thực thi, là chính quyền cơ sở hay là lực lượng chuyên trách?
1: Vâng.
0: Bởi vì hiện nay ấy, là trong dự thảo thì chúng ta chưa thấy nói đến là vậy thì cái việc mà anh thực thi cái những hoạt động này thì là thanh tra chuyên ngành hay là ủy ban nhân dân các phường xã mà trên cái địa bàn như vậy. Cái điểm thứ ba ấy, là chúng ta đang nói là từ cái góc độ kinh doanh. Vậy thì khi mà người dân người ta mở cửa hàng kinh doanh thì cái việc mà đo đạc là tiền kiểm hay hậu kiểm?
1: Vâng.
0: Người ta đo bằng cái gì? Tôi bảo là đến cửa hàng tôi là 100 mét là tôi đo đang bằng khoảng cách là tôi đính cơ học là trên cái lối đi của cái đường đi đến như vậy. Nhưng mà cái đường tắt hoặc là cái đường đường đường chim bay chẳng hạn, nó không phải thế. Vậy thì nó đặt ra cái nguy cơ giữa cái người kinh doanh và người cấp cái thủ tục kinh doanh và người thực thi là người xử phạt. Nó sẽ có một khoảng cách và chúng ta cần phải giải quyết được cái vấn đề đó. Và chúng ta đang nói đến một cái vấn đề mà có lẽ rằng là đối với bất cứ một cái chủ thể kinh doanh nào thì cũng sẽ phải rất là cân nhắc. Đấy là vậy thì khi luật chúng ta áp dụng ấy, chúng ta có khoảng thời gian chuyển tiếp là bao lâu để không xáo trộn những hoạt động kinh doanh? Bởi vì tôi đang được cấp phép hoạt động kinh doanh, luật mới ra thì về nguyên tắc ấy, là đối với hoạt động kinh doanh chúng ta không có hồi tố. Mà không có hồi tố thì chúng ta không thể bảo là biết tôi đang áp dụng thì anh phải áp dụng ngay và không có thời gian chuyển tiếp. Và như vậy thì nó dẫn đến việc là một là về mặt khoảng cách tôi không đáp ứng được. Thứ hai là nếu như đáp ứng, chẳng hạn ví dụ như là chúng ta này thấy là những chủ yếu là những cái hoạt động mang tính kinh doanh nhỏ lẻ.
1: Vâng.
0: Kinh doanh nhỏ lẻ thì tôi không thể là mà tôi đang kinh doanh trong nhà tôi bế đi cách 100 mét để sang nhà hàng xóm mới tôi bán được. Thì đấy là những cái câu chuyện mà có lẽ rằng là cái đơn vị tính 100 mét này chúng ta cũng cần phải có những cái làm rất là rõ và hướng dẫn trong những văn bản dưới luật.
1: Vâng, có nghĩa là cái việc thực thi nó cũng không phải là dễ dàng, phải không ạ?
0: Vâng ạ.
1: Và cái dự thảo lần này thì còn có một cái đề xuất là cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá tại các điểm bán lẻ. Đây là một cái thay đổi đáng chú ý ạ, bởi vì trước đây thì cái luật hiện hành là vẫn cho phép các cái điểm bán lẻ trưng bày không quá một bao, một tút hoặc là một hộp của một cái nhãn hiệu thuốc lá nào đó. Vâng, vậy thì theo ông ạ, cái việc chuyển từ giới hạn là được trưng bày, vẫn được trưng bày mà sang là cấm trưng bày hoàn toàn thì sẽ làm thay đổi cái bản chất cái việc quản lý hoạt động bán lẻ thuốc lá như thế nào?
0: Thứ nhất ấy là chúng ta thấy là có lẽ rằng là cái khái niệm của chúng ta giữa trưng bày và quảng cáo có lẽ rằng là theo tôi thì chưa bao giờ nó gần nhau như thế. Có lẽ rằng là Thu Hà, nếu như mà nhìn giữa một cái biển một cái hình tượng của một cái bao thuốc lá được trưng bày ở một góc phố mà cái bao thuốc lá nó rất là to, vậy thì cái hình ảnh đó là hình ảnh quảng cáo hay là trưng bày? Thì ở đây cái câu chuyện của chúng ta là gì? Luật quảng cáo chúng ta là cấm quảng cáo thuốc lá, đúng không? Vâng. Nhưng lại được phép trưng bày. Vậy thì nếu như tôi lách luật bằng cách là tôi trưng bày thì có được coi là quảng cáo không? Thì đấy là có lẽ rằng là đấy là một cái triết lý liên quan đến việc là vậy thì thay vì cái việc là anh có thể vận dụng những cái không gian, những cái kẽ hở mà chưa được quy định một cách chặt chẽ thì luật này đưa ra một cái giải pháp là có lẽ rằng là ngăn chặn như vậy thì là chúng ta ngăn chặn để thực thi cái luật quảng cáo cho nó tốt. Cái điểm thứ hai là bản chất của những cái giao dịch bán lẻ thì trước đây thì là từ bày bán là chúng ta bày bán công khai như vậy thì nó sẽ không đáp ứng được những cái yêu cầu của luật mới.
1: Vâng.
0: Bày bán công khai như vậy thì thứ nhất ấy là khi mà chúng ta bày hết ở được thì đấy là một cái hình thức mà chúng ta gọi là giống như là chúng ta kích thích tiêu dùng. Nếu chúng ta đang đói, tôi chắc chắn là tôi với Thu Hà sẽ tìm cái quán ăn nào đầu tiên, đúng không ạ? Bản thân người hút thuốc cũng vậy. Thì ở đây cái câu chuyện là cái việc mà bày bán ở ngoài đường ấy, như ở nước ngoài thì tôi thấy là họ không cho phép.
1: Vâng.
0: Họ không bán, nhưng mà họ chỉ bán ở những cái vị trí nhất định, bán ở những cái không gian nhất định. Thì ở đây là tôi cho rằng là nó luật nó sẽ giải quyết được cái vấn đề đó. Và cái thứ ba nữa là liên quan đến việc là chúng ta xử lý được cái vùng xám trong cái công tác thanh tra của quản lý. Ví dụ như trước đây chúng ta nói rằng là khi mà chúng ta bày thì không quá một bao hay là một tút. Vậy thì nếu tôi bày cái vỏ nó hơn cái số lượng là một tút đó, tất nhiên là chỉ có vỏ thôi. Vậy thì anh không thể có căn cứ để anh xử phạt tôi được. Bởi vì khi mà tôi bày thì tôi phải bày thuốc lá thì mới bị xử phạt, đúng không ạ? Nhưng nếu mà tôi bày vỏ của cái bao thuốc lá thì đương nhiên là không có căn cứ để xử phạt. Thì cái luật lần này thì chúng ta thấy là tôi đã không cho anh được phép thực hiện cái việc bày bán như vậy, thì tôi ngăn chặn được luôn là đấy là một cái hình thức tiếp thị quảng cáo, được trái hình. Thu Hà mà thấy ngồi ở bất cứ một cái quán ăn vỉa hè, một cái quán bia nào thì sẽ có rất nhiều những cái bạn tiếp thị đến để mời chào đấy. Vậy thì khi mà chúng ta bỏ được tất cả những cái việc mà bày bán rồi những cái quảng cáo đi thì có lẽ rằng là nó ngăn chặn được cái sự cạnh tranh một cách không lành mạnh giữa các cái tập đoàn có nguồn lực lớn với những cái tập đoàn có cái nguồn lực truyền thống và tuân thủ theo pháp luật hơn.
1: Dạ vâng. Thưa luật sư ạ, cùng với cái việc là siết chặt những cái hoạt động bán trực tiếp rồi quảng cáo thuốc lá thì dự thảo cũng đặt ra cái quy định là cấm bán thuốc lá trên không gian mạng, sàn điện tử, rồi thì mạng xã hội và các nền tảng số. Vậy thì chúng ta cũng sẽ nghe một ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa, ông là Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, về cái quy định cấm bán thuốc lá bằng máy bán hàng tự động và cấm bán thuốc lá trực tuyến. Đây cũng là cái nội dung quan trọng trong cái dự thảo luật này.
2: Nếu các quý vị hiện nay là thử search vào trong mạng trực tuyến thì ra ngay rất nhiều các cái quảng cáo về thuốc lá điện tử, thuốc ống nóng. Và giới trẻ của chúng ta thì hiện nay là cái việc họ tiếp cận với thông tin thì chủ yếu lại bằng qua các cái kênh về trực tuyến. Chính vì vậy mà trong dự thảo luật lần này chúng ta đưa cái nội dung cấm bán hàng tự động, cấm bán thuốc lá trực tuyến. Và đây là cái điều hết sức là phù hợp với cái xu hướng hiện nay.
1: Vâng, thưa luật sư ạ, trong bối cảnh mà phương thức mua bán đang thay đổi rất là nhanh thì theo ông, quy định mới này có thể giúp bịt được cái khoảng trống trong quản lý hay là lại đặt ra một cái thách thức mới, bởi vì việc xác định người bán, người mua rồi địa điểm giao dịch trên môi trường mạng là nó phức tạp hơn nhiều ạ?
0: Có lẽ rằng là cũng sẽ rất là thách thức, đặc biệt là đối với công tác thực thi của chúng ta. Như Thu Hà thấy là đối với cái giao dịch bằng không gian truyền thống, có lẽ là quản lý chúng ta đã làm rất lâu và chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm về làm việc đó. Nhưng hiện nay ấy là đối với những cái môi trường số, những cái sàn giao dịch thương mại điện tử, thậm chí là đối với những cái máy bán hàng tự động chúng ta có thể kiểm soát. Tuy nhiên ấy là đối với những cái sàn giao dịch thương mại điện tử và đặc biệt là đối với cái việc là giao hàng thông qua những cái tổ chức như là những cái đơn vị giao hàng mang tính cá nhân như là Shopee rồi những cái nền tảng khác thì có lẽ rằng là nó sẽ khó khăn hơn. Tuy nhiên ấy là chúng ta cũng, tôi cho rằng là những cái nhà làm luật cũng đã lường đến những cái vấn đề đó và chúng ta sẽ có những cái công cụ để mà thực thi những cái chế tài của chúng ta trên những cái nền tảng số, như là những kiểm soát cái lực lượng giao hàng, rồi những cái nền tảng phải cam kết, rồi là những cái quan trọng nhất tôi cho rằng là cái chế tài phải đủ sức răn đe và phải có lực lượng thực thi một cách chuyên trách.
1: Dạ vâng. Và có một cái điểm mới khác đó là cái việc cơ sở bán buôn bán lẻ thì phải treo biển là không bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi và phải kiểm tra căn cước VNEID hoặc là hộ chiếu khi mà nghi ngờ là người mua chưa đủ tuổi. Theo nhiều người dân thì đây là một cái giải pháp cần thiết để hạn chế học sinh, thanh thiếu niên tiếp cận với thuốc lá. Chúng ta cùng nghe.
3: Nó cũng sẽ tốt cho người tiêu dùng thôi, tốt cho thế hệ trẻ sau này để cho các bạn ấy giảm bớt được cái vấn đề viêm phổi hoặc là ung thư phổi sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh.
4: Tôi nghĩ quy định này nên đi kèm sự phạt nghiêm những cửa hàng mà cố tình bán thuốc lá cho những người chưa đủ 18 tuổi. Có thể là mất thêm vài chục giây nhưng mà sẽ góp phần bảo vệ trẻ em ạ.
1: Vâng ạ, như chúng ta vừa mới nghe là cũng có những cái ý kiến là người ta ủng hộ, nhưng mà nhiều chủ cửa hàng bán thuốc lá cho biết là cái việc kiểm tra, xác minh tuổi khách hàng là điều không hề dễ dàng ạ.
3: Bên thuốc lá người ta cũng đã tuyên truyền mà, chỉ bán thuốc lá cho người trên 18 tuổi. Nhưng mà các bạn ấy nghĩ là hút hay không là quyền của tôi chứ các ông làm gì có quyền gì. Thường thì các bạn sẽ trả lời là mua cho bố hoặc là mua cho người nọ người kia ấy.
5: Ví dụ mà kiểu nhìn mặt hơn 20 tuổi hoặc là tầm 16-17 tuổi thì khó xác minh tuổi. Xuất trình căn cước như thế thì sẽ khó xử cho người bán gặp với người mua. Khách hàng thì sợ lộ thông tin.
3: tùy thời điểm thì sẽ chỉ có một người mà trông cả

0: hàng thôi. Cùng một lúc mà có nhiều người vào mua, mặc trà người nào cũng kiểm tra thì cũng sẽ rất là mất thời gian. Và đôi khi họ kiểu thấy rắc rối quá, họ lại không muốn mua nữa. Tôi nghĩ là cần có một hệ thống đồng bộ trong việc thực hiện quy định này.
1: Vâng, thưa luật sư ạ, có quy định kiểm tra căn cước công dân của người mua cụ thể chặt chẽ hơn là cái quy định hiện hành mà chúng ta đang có. Nhưng đặt vào thực tế là thế nào là nghi ngờ khi mà khách hàng dưới 18 tuổi, rồi người bán có quyền yêu cầu xem giấy tờ trong những cái trường hợp như thế nào? Và nếu người mua từ chối xuất trình thì trách nhiệm của hai bên sẽ được xác định ra làm sao ạ?
2: Thực ra mà nói thì có lẽ rằng là cái đấy là cái mới ở Việt Nam. Mà cái gì mới thì chúng ta cũng tạo ra những cái tranh luận, đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng ta nhìn ra những cái nước khác ấy, thì chúng ta thấy là như thế này. Một là tất cả những cái loại mà tác động đến cái sức khỏe con người mà được bán có điều kiện thì anh phải tuân thủ. Đấy là về quy tắc bán hàng, đúng không ạ? Cái việc mà doanh nghiệp không tuân thủ thì dẫn đến những cái chế tài xử phạt. Ở đây cái câu chuyện chúng ta là vậy thì trong dự luật nói là nếu như nghi ngờ. Nhưng ở đây cái câu chuyện của chúng ta là như thế này, là nghi ngờ ở đây là anh nghi ngờ bằng cảm quan hay là anh nghi ngờ anh yêu cầu với tất cả những người đều mua. Thì ở đây cái câu chuyện của chúng ta là khi mà các nhà làm luật thì cũng học được kinh nghiệm từ nước ngoài thì chúng ta tính đến vấn đề xác suất. Tức là chúng ta nhìn thấy một đứa trẻ 16, 14, 15 tuổi hay là nó vẫn mặc đồng phục thì đương nhiên chúng ta phải kiểm tra ID, đúng không ạ? Còn những cái câu chuyện như là vậy thì nó dễ dẫn đến việc là gây ra tranh cãi hay là thậm chí là những cái việc là tôi từ chối đi mua hàng hay là tôi nói tôi đi mua hộ. Thì ở đây cái câu chuyện là gì? Người, những cái đối tượng được phép giao dịch đối với những sản phẩm này thì phải đủ 18 tuổi. Người ta không quan tâm việc là anh mua cho anh mua cho ai. Thì đấy là cái nguyên tắc để mà giao dịch. Cái điểm thứ hai là nếu như anh đáp ứng điều kiện để mua hàng thì anh phải xuất trình ID. Còn nếu không xin mời ID chỗ khác. Và nếu như tất cả các chủ cửa hàng đều làm điều đấy thì bản thân người mua không có lựa chọn. Và nó dẫn đến việc là những người mua sẽ phải tuân thủ pháp luật.
1: Vâng. Vậy thì nếu mà luật sửa đổi lần này bổ sung thêm nhiều những cái hành vi bị cấm thì có cần thiết là phải đồng thời thiết kế lại những cái cơ chế kiểm tra giám sát rồi thẩm quyền xử lý và mức xử phạt để mà tránh cái tình trạng luật thì có rồi nhưng mà khó thực thi hay không, thưa luật sư?
2: Về mặt cơ bản thì chúng ta đang nói đến là những cái hành lang pháp lý. Mà hành lang pháp lý thì nó bao gồm cái luật nội dung của chúng ta. Bao gồm những cái mô tả hành vi và những cái chế tài kèm theo. Mà chế tài muốn kèm theo được thì phải có những cái lực lượng thực thi. Mà muốn thực thi được thì phải có cơ sở pháp lý. Chúng ta lại trở lại câu chuyện đó, đúng không ạ? Như vậy thì khi mà luật của chúng ta sửa đổi thì nó sẽ dẫn đến việc thay đổi của những cái luật có liên quan. Như là chúng ta đã đề cập từ ban đầu. Tức là đặc biệt ở đây liên quan đến luật xử lý vi phạm hành chính. Đối với những cái hành vi việc mua bán, sử dụng, rồi là độ tuổi, rồi là những cái liên quan đến việc là nghĩa vụ buộc phải thực hiện đối với người bán, người mua. Thì ở đây cái câu chuyện là việc đồng bộ là việc cần thiết và chúng ta phải làm nếu như chúng ta muốn luật đi vào thực tiễn.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Quang Ngọc đã tham gia chương trình hôm nay ạ. Thưa quý vị, thưa các bạn ạ, kiểm soát thuốc lá không chỉ là câu chuyện cấm hay cho phép một hành vi mà còn là bài toán về khả năng tiếp cận sản phẩm, bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương và hiệu quả thực thi pháp luật nữa. Điều đáng chú ý trong lần sửa đổi này là việc rà soát lại phạm vi đối tượng, cách thức quản lý điểm bán và bổ sung hàng loạt công cụ quản lý mới từ cấm trưng bày đến kiểm soát bán hàng trên môi trường số và xác minh độ tuổi của người mua. Và một quy định pháp luật thì chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi mà mục tiêu chính sách rõ ràng, quy định đủ cụ thể để người dân có thể tuân thủ và cơ quan chức năng có thể kiểm tra xử lý. Vì vậy, quá trình hoàn thiện dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại thuốc lá sẽ còn tiếp tục cần được cân nhắc làm sao cho để đảm bảo được cái mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tính khả thi trong thực tiễn.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
5: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
6: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
7: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
8: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.

0: ra.
1: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi.
0: Mua sim mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah.
1: Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.

0: bình xịt côn trùng Trebo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trebo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trebo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Nè, sắp thu hoạch rồi sao ngồi buồn vậy hơi lý?
2: Mùa này cà phê lép hạt thất thu quá, kiểu này ama ami buồn lắm anh đi thoang ạ.
1: Cây cồi mà sao gia đình không dùng Super Lâm Thao mà bón? Vườn nhà tôi bón Super Lâm Thao bội thu ưng cái bụng lắm.
2: Vậy hả? Bón loại nào? Bón khi nào thì được anh?
1: Giai đoạn nuôi cây đầu mùa mưa cứ bón Super Lân trung tính M1 Lâm Thao hoặc là loại NPK Lâm Thao 16-16-8. Đầu mùa mưa đất đủ ẩm rồi, bón hai loại này sẽ giúp cây phát triển khỏe, ra lộc mạnh, tạo nền năng suất sau này.
2: Hay quá, mà tôi chỉ sợ mùa mưa rụng trái nhiều, hạt bị lép nữa đó y thoang.
1: Hơi lý yên tâm, giữa mùa mưa tiếp tục bón NPK Lâm Thao 16-8-16, giúp nuôi trái non, hạn chế rụng, trái phát triển đồng đều. Cuối mùa mưa bón thêm lần nữa để chắc nhân, to trái, giúp tăng năng suất rõ rệt.
2: Vậy tốt quá rồi, có phần Lâm Thao đồng hành, vụ cà phê tới sẽ thắng lớn đây.
1: Ừ, cứ bón đúng giai đoạn, kiểu gì cũng trúng năng suất, à mà à mí mừng.
3: Phân bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
4: Muôn màu cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ 1 đến 2 phút cho một tập phim với tiết tấu dồn dập, hình ảnh bắt mắt và những đoạn kết lơ lửng, đúng lúc tò mò nhất, phim ngắn AI đang trở thành một hình thức giải trí thu hút người xem trên các nền tảng số. Thế nhưng khi vài phút giải trí ngắn ngủi nối dài thành nhiều giờ, nhiều ngày liên tục, cái giá phải trả không chỉ là thời gian, giấc ngủ, sức khỏe và khả năng tập trung của người xem cũng có thể bị ảnh hưởng. Muôn màu cuộc sống hôm nay mời quý vị cùng phóng viên Minh Quyên tìm hiểu sức hút của phim ngắn AI và những tác động phía sau hình thức giải trí đang ngày càng phổ biến này.
1: Kiều Kiều, cô là nhóm màu không? Đây cũng là vấn đề tôi muốn nói theo quy luật di truyền học.
2: Cái phim AI ấy, xem nó rất là cuốn. Thế nhưng mà xem xong rồi thì tự nhiên mình cứ mong chờ rằng là cái đoạn tiếp theo nó như thế nào. Tức là họ dừng lại một cái điểm mà mình rất là mong chờ được biết.
3: Từ vài đoạn phim lướt qua lúc rảnh rỗi, phim ngắn AI đã trở thành thói quen khó bỏ của chị Nguyễn Thu Huyền. Dù cốt truyện không hay, thậm chí nhiều tình tiết khá phi lý, nhưng tạo hình nhân vật đẹp, tiết tấu nhanh và đặc biệt là tuyệt chiêu, cắt cảnh đúng lúc đã giữ chân chị từ video này sang video khác.
2: Nó như là một cái thói quen hay là một cái sự thúc đẩy gì ấy trong người ấy. Cứ tối đến có thể rằng là mình phải giải quyết việc nhanh hoặc là tự nhiên mình cảm thấy là thôi mình dừng tại một số việc mình phải làm ra để mình ngồi mình xem một lúc đã. Thì nó mới thỏa mãn được mình. Chắc là cũng phải đến một tiếng. Hoặc có khi mà cuối tuần có thời gian thì 2 tiếng, 3 tiếng.
4: Ông ơi, ông không được ăn đâu ạ.
3: Không chỉ thu hút giới trẻ, phim ngắn AI cũng đang len lỏi vào đời sống của người lớn tuổi. Với bà Nguyễn Bích Đào, ban đầu chỉ là lựa chọn đổi vị khi con cháu vắng nhà. Nhưng rồi bẫy thuật toán và những cái kết mở liên tục đã khiến bà rơi vào vòng xoáy lúc nào không hay.
5: Họ cứ đóng là cái gì cũng một màu ấy, nhưng mà cái chủ yếu là già không ngủ được, tối cũng lại không ngủ được, cũng lại mở ra xem. Cứ xem hết phần nọ thì lại đến phần kia mà họ không có cái kết ngay mà họ kết mở ra, xong là để chúng tôi muốn xem tiếp cái phần sau ấy.
3: Dù chưa có thống kê riêng về phim AI, thị trường phim ngắn tại Việt Nam đang tăng rất nhanh. Theo dữ liệu thống kê từ thị trường ứng dụng di động Việt Nam được nền tảng Adjust công bố, quý 4 năm 2025, lượt tải các ứng dụng phim ngắn tăng 271% so với cùng kỳ. Năm 2025, người Việt chi 11,5 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng hơn 3

0: 302 tỷ đồng cho thể loại này. Đáng nói, sức hút ấy không hẳn đến từ chất lượng. Người xem nhận ra những điểm sạn, nhưng hình ảnh bắt mắt và cách mỗi tập thường dừng đúng lúc gây tò mò vẫn khiến họ tiếp tục xem.
1: Cái bộ phim AI mà mình muốn, tức là cái tình tiết của nó lôi cuốn mình thì có thể đến 3-4 giờ sáng, thậm chí là xuyên đêm mình cũng sẽ xem.
2: Lúc xem ấy thì mình cảm giác mình thấy là có nhiều cái vô lý, mà nên mình xem cái mình biết là nó giả ấy. Tôi thích cái là diễn viên của nó đẹp, màu sắc đẹp, rồi hình ảnh nó sống động.
3: Rất nhiều lần là con cũng bị cuốn vào nó quá nên là không. Rồi lúc cuối cùng đến hạn chót thì con mới xoay sở và làm được bài nên là cũng không được chất lượng.
0: Xét ở góc độ giải trí, phim ngắn AI mang đến một lựa chọn mới, dễ tiếp cận, đáp ứng nhu cầu thư giãn nhanh của người xem. Tuy nhiên, khi việc xem kéo dài và lặp lại thường xuyên, những phút giải trí ấy không chỉ lấy đi thời gian dành cho học tập, công việc hay nghỉ ngơi mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Theo các chuyên gia, ánh sáng từ màn hình vào ban đêm có thể ức chế quá trình tiết melatonin, ảnh hưởng đến nhịp thức ngủ, trong khi những tình tiết liên tục gây căng thẳng, hồi hộp có thể làm tăng cortisol hormone liên quan đến phản ứng stress. Việc ngồi hoặc nằm lâu trong một tư thế, ít vận động cũng đồng thời kéo theo những nguy cơ khác đối với sức khỏe. Tiến sĩ tâm lý học Nguyễn Thị Mai Hương, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng, Đại học Y Hà Nội cho biết.
4: Tổn thương về não bộ, tổn thương về cột sống, mắt và một số những cái bệnh lý cơ thể khác. Đặc biệt hơn nữa là nó ảnh hưởng đến cái trí nhớ và ảnh hưởng đến cái rối loạn giấc ngủ. Thêm nữa đó là các em sẽ có thể là giảm những cái tương tác giao tiếp trực tiếp, những cái hoạt động có ý nghĩa khác trong đời sống thực.
0: Không chỉ ảnh hưởng đến thể chất, những video ngắn với nhịp độ dồn dập còn âm thầm bào mòn khả năng tập trung của bộ não. Các chuyên gia cho biết, tiết tấu nhanh cùng âm thanh, hình ảnh biến đổi liên tục sẽ kích thích não bộ tiết ra dopamine, hoạt chất mang lại cảm giác hưng phấn tức thì. Khi đã quen với liều lượng kích thích cao này, người xem rất khó kiên nhẫn với các hoạt động đòi hỏi tư duy sâu như học tập, đọc sách hay làm việc. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Nguyên, Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing cho biết.
5: Trong cái sinh lý học về thần kinh thì người ta cũng có một cái quy luật, đó là tính mềm dẻo của thần kinh. Có nghĩa là cái bộ não của chúng ta sẽ tự thay đổi cái cấu trúc để thích nghi với cả cái thói quen hàng ngày của chúng ta. Vậy thì khi mà chúng ta cứ xem những cái bộ phim khoảng 15 cho đến 30 giây, nó khiến cho bộ não của chúng ta cứ phải khởi động này, lại tăng tiết, xong rồi lại quay trở lại. Và nó sẽ khiến cho cái cửa sổ tập trung sau này chúng ta nó rơi vào tầm khoảng đâu đó 30 cho đến 60 giây thôi. Và sẽ khiến cho chúng ta bị mất tập trung trong những cái công việc mà yêu cầu chúng ta cần phải tập trung dài hơn cái khoảng thời gian đấy.
6: Sau này nếu chúng ta có con,
0: một bộ phim ngắn vài phút không phải là vấn đề. Một buổi tối xem phim để thư giãn cũng không phải là điều đáng lo. Tuy nhiên, khi những phút giải trí ấy nối tiếp nhau đến mức người xem khó dừng lại, thì cái giá phải trả cho sự thỏa mãn tức thì sẽ đắt hơn rất nhiều so với niềm vui ngắn hạn mà nó mang lại.
7: Niềm vui mỗi ngày.
8: Niềm vui mỗi ngày.
7: Niềm vui mỗi ngày.
9: Thưa quý vị và các bạn, mỗi vùng đất lại có một cách riêng để gìn giữ và chia sẻ những nét văn hóa của mình. Tại bang Oaxaca, nơi được mệnh danh là thủ đô ẩm thực của Mexico, người dân vừa cùng nhau tham gia lễ hội bắt châu chấu, theo tiếng địa phương gọi là Chapulines, món ăn mộc mạc nhưng đậm đà bản sắc của quốc gia Trung Mỹ này. Mời quý vị cùng khám phá không khí thú vị của lễ hội này trong niềm vui mỗi ngày hôm nay.
10: Giữa nắng vàng trải dài trên những triền cỏ, từng nhóm gia đình, từ các em nhỏ tinh nghịch đến những cụ già tóc bạc, tay cầm những chiếc vợt tre, háo hức tham gia lễ hội bắt Chapulines, hay là châu chấu theo cách gọi trong tiếng Việt. Chapulines là món ăn truyền thống lâu đời của người dân Oaxaca. Tuy nhiên, năm nay mới là năm thứ tư lễ hội bắt châu chấu được chính thức tổ chức thường niên. Trẻ em chạy nhảy khắp nơi, người lớn kiên nhẫn quét vợt qua thảm cỏ. Không khí vui tươi khiến cả du khách cũng muốn hòa mình vào hoạt động này. Chia sẻ về món ăn quen thuộc từ thời thơ ấu, chị Noemi Lopez nói.
11: Tôi rất thích ăn và cả bắt châu chấu nữa, vì nó gợi cho tôi nhớ về thuở còn rất nhỏ. Từ khi còn bé, tôi thường cùng mẹ, các dì và người thân đi bắt chúng. Tôi vẫn luôn yêu thích việc này kể từ đó đến nay, và tôi thường

0: Thường chế biến chúng với chanh, muối hoặc làm món sốt. Năm nay số lượng châu chấu ít hơn vì thời tiết nắng nóng và thiếu mưa. Cây cỏ bị khô cháy khiến châu chấu không còn đủ thức ăn. Dù vậy, lễ hội vẫn diễn ra đầy đủ. Bởi với người dân Oaxaca, đây không chỉ là một sự kiện vui chơi mà còn là cách họ gìn giữ văn hóa của mình. Anh Manuel Boza cho biết năm nào cũng tham gia lễ hội và mỗi lần lại mang lại cho anh những kỷ niệm đặc biệt.
1: Mọi chuyện hơi khó khăn hơn một chút vì chúng tôi phải đi bộ. Tôi đã đi bộ khoảng 45 phút ở phía dưới kia. Dọc đường, chúng tôi rất muốn bắt được càng nhiều càng tốt. Nhưng tiếc là năm nay không được thuận lợi. Điều đáng nhớ nhất là một fan hú vía khi chúng tôi bắt gặp vài con rắn nhỏ trên đường đi.
0: Ở khu vực trung tâm, những gian hàng nhỏ bày bán châu chấu đã chế biến sẵn. Chapulines được rang giòn, tẩm tỏi, chanh và ớt. Mùi thơm lan trong gió khiến ai đi ngang qua cũng muốn thử. Đây là món ăn giàu protein và đóng vai trò quan trọng trong truyền thống ẩm thực của Oaxaca. Nhiều nhà sản xuất còn chế biến món ăn này như một đồ ăn vặt, hoặc rắc lên taco, một món ăn khác cũng rất nổi tiếng của Mexico. Đến với lễ hội, du khách không chỉ được thưởng thức món ăn lạ mắt mà còn được trải nghiệm đời sống địa phương một cách chân thật. Bạn sẽ thấy những gia đình cùng nhau bắt châu chấu, nghe họ kể về truyền thống đã tồn tại hàng trăm năm và cảm nhận sự gắn kết cộng đồng rất đặc biệt của vùng đất này.
2: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365. Chương trình hôm nay do Bá Toàn, Anh Thư, Thủy Tiên cùng các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nhà báo Lê Hằng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
3: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
4: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường hô hấp.
5: Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường hô hấp, chuyên đề cùng chia sẻ kinh nghiệm phòng và điều trị bệnh hô hấp mạn tính, hen suyễn, viêm phế quản, phổi tắc nghẽn mạn tính, COPD.
6: Thưa quý vị và các bạn, những ai đã từng bị hen suyễn mãn tính mới hiểu được nỗi khổ mỗi khi cơn hen kéo đến. Bác Chu Văn Ngọc, 51 tuổi, cũng vậy. Bác Ngọc bị hen từ cách đây 30 năm. Hễ trái gió trở trời hoặc dị ứng thời tiết là bác lên cơn hen, không thở nổi. Bác chia sẻ.
7: Tôi bị hen suyễn, bị lâu lắm rồi. Tôi ho hen và rất khó thở. Khi lên cơn hen thì tôi nằm, tôi không thở được. Và tôi phải nằm nghiêng, tựa vào cũng khó thở. Tôi đã bị bệnh này tầm độ 30 năm nay rồi. Tôi uống kháng sinh như thế thôi. Nó chỉ đỡ xong lại bị. Thì một ngày nó phải lên cơn ho hen tầm độ 2 đến 3 lần. Mà đa số là cứ thay đổi thời tiết bị nhiều. Mùa đông cũng bị nhiều.
5: Ngày ấy, đời sống còn vất vả, cơm còn không đủ ăn, làm gì có thuốc tây để chữa bệnh. Trong khi các bạn bè cùng trang lứa khỏe mạnh, đi đây đi đó làm những điều mình thích, thì bác Ngọc chỉ có thể ở nhà và chịu đựng những cơn hen suyễn dày vò thường xuyên. Sau này có điều kiện hơn, có cơ hội sử dụng nhiều loại thuốc tây, nhưng do bệnh mãn tính lại không chữa được tận gốc nên bác luôn phụ thuộc vào thuốc.
6: Một lần nghe được chuyên mục tư vấn sức khỏe bệnh hô hấp mãn tính có nói đến bệnh hen suyễn, trong chuyên mục, phó giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên giám đốc bệnh viện phổi Trung ương chia sẻ, hen suyễn là bệnh hô hấp mãn tính, hiện chưa có thuốc hay biện pháp nào chữa khỏi hoàn toàn, nhưng người bệnh hoàn toàn có thể kiểm soát được tình trạng ho, khó thở, khạc đờm và tần suất tái phát cơn hen của mình bằng biện pháp đông tây y kết hợp. Trong đó bác sĩ có nói về công dụng của cây lá hen trong điều trị bệnh hen suyễn.
5: Một giải pháp từ thảo dược được đề cập đến trong chương trình là sử dụng viên uống bảo khí khang. Bảo khí khang là sản phẩm có thành phần chính là cao lá hen kết hợp thảo dược tự nhiên cùng các chất bổ sung có tác dụng giảm nhanh các triệu chứng, giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm, giảm tái phát đợt cấp và biến chứng trong bệnh viêm phế quản mạn, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính, COPD. Bảo khí khang đã được chứng minh lâm sàng có tác dụng phòng và hỗ trợ điều trị bệnh viêm phế quản mạn, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính, COPD tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương và đã được chứng minh an toàn với người sử dụng bởi Viện Kiểm nghiệm Thuốc.
6: Bác Ngọc mua bảo khí khang về sử dụng. Theo hướng dẫn trên bao bì, ngày bác uống 6 viên chia 2 lần sáng tối, uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Sau nửa tháng, bác nhận thấy bệnh hen suyễn của mình cải thiện rõ rệt. Chuyên mục tư vấn sức khỏe đường hô hấp, chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm điều trị bệnh hô hấp mạn tính xin được tạm dừng tại đây. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin nhắc lại số 1800 0055. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7

0: Cộng Gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phú.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
3: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
4: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị
3: sao hả chị?
4: Là u xơ tử cung.
2: Ôi, gớm tưởng gì.
3: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
4: Ôi thế à?
3: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
4: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
5: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
1: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
0: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước cu bin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Keo su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.

0: chủ trì phiên họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ưu tiên gỡ vướng pháp luật cản trở đầu tư, vận hành bộ máy. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu thúc đẩy kinh tế số và xã hội số, nhất là tỷ trọng kinh tế số trong GDP. Việt Nam được tôn vinh ở nhiều hạng mục tại Giải thưởng Du lịch Thế giới. Ở cấp quốc gia, du lịch Việt Nam được vinh danh là điểm đến hàng đầu châu Á và điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Hà Nội dự kiến bồi thường đất tối đa gấp 2 lần cho 7 dự án đường sắt. Từ hôm nay, tài khoản VNEID sẽ bị khóa nếu số điện thoại đăng ký thay đổi, không chính chủ. Liên minh châu Âu chuẩn bị cho mùa đông nhiều thách thức trong bối cảnh lượng khí đốt dự trữ ở mức thấp và giá năng lượng toàn cầu gia tăng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật tổ chức phiên họp tháng 9 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo. Tham dự phiên họp có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Phó trưởng Ban chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo và đại diện lãnh đạo một số ban bộ ngành Trung ương liên quan. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận và cho ý kiến đối với 6 báo cáo, tập trung vào các nhóm nội dung tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đề án chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, thúc đẩy văn hóa tuân thủ pháp luật, các vấn đề lớn về sửa đổi bộ luật hình sự và luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, cơ chế xử lý vi phạm hành chính, giải quyết tranh chấp dân sự. Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng, tiến độ và trách nhiệm về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Đảng ủy Quốc hội phối hợp với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan hoàn thành báo cáo kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể trình Ban chỉ đạo tại phiên họp thứ hai dự kiến vào tháng 12 năm nay. Về đề án chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh pháp luật phải trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia, phục vụ cho phát triển nhanh, bền vững.
2: Pháp luật phải đủ ổn định để người dân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, dự liệu được cái quyền và nghĩa vụ, đồng thời phải đủ linh hoạt để đáp ứng yêu cầu phát triển hội nhập quốc tế, thích ứng với tiến bộ khoa học công nghệ và mô hình kinh doanh mới, chống biến đổi khí hậu và những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn. Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm phải dựa trên tiêu chuẩn dữ liệu, quản lý rủi ro và trách nhiệm giải trình. Đấy, chúng ta không buông lỏng quản lý, nhưng mà chúng ta phải rất chủ động trong cái khâu quản lý này để tạo cái môi trường thuận lợi. Thí điểm chính sách phải có kiểm soát, phải rõ phạm vi, thời hạn, trách nhiệm và bảo vệ người chịu tác động, kiên quyết ngăn ngừa cái lợi ích cục bộ trong xây dựng chính sách.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu phải thống nhất mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, khắc phục cơ bản những khâu yếu trong thực thi, xử lý dứt điểm chậm nợ văn bản, quy định chi tiết, hoàn thành nhiệm vụ về định hướng lập pháp và nghiên cứu tổng kết hiến pháp năm 2013 để sửa đổi bổ sung. Đến năm 2045, hướng tới hệ thống pháp luật hiện đại, vận hành trên nền tảng dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo, nền tư pháp dân chủ, liêm chính, chuyên nghiệp. Mỗi cột mốc phải có các chỉ tiêu kiểm chứng được và có nguồn lực bảo đảm có giá trị để thực thi. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, muốn làm được điều này cần tập trung thực hiện ba đột phá: đổi mới tư duy pháp luật để kiến tạo phát triển,

0: nâng cao năng lực thực thi ngay từ khi thiết kế chính sách và xây dựng nhân lực pháp luật có bản lĩnh chuyên môn, am hiểu công nghệ và hội nhập, hình thành đội ngũ chuyên gia ở lĩnh vực mới, gắn đào tạo với sử dụng, khắc phục triệt để tình trạng chậm nợ văn bản. Những quy định chi tiết phải giải thích hướng dẫn áp dụng thống nhất, đúng thẩm quyền. Phản ánh kiến nghị phải được trả lời theo thời hạn, theo dõi đến khi giải quyết, không dùng văn bản hành chính đặt thêm những điều kiện, nghĩa vụ. Kết quả phải thể hiện ở thời gian, chi phí giảm, quyền được bảo vệ, vi phạm được khắc phục và là căn cứ xem xét trách nhiệm người đứng đầu.
1: Văn hóa tuân thủ cũng bắt đầu từ sự gương mẫu của các cơ quan công quyền, của cán bộ, của đảng viên. Chấn chỉnh nhũng nhiễu, tùy tiện, né tránh, bảo vệ, người làm đúng, xử lý công bằng những vi phạm, giúp cho người dân hiểu sử dụng pháp luật bảo vệ mình, tăng cường hỗ trợ giúp những người yếu thế, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát huy cái vai trò giám sát phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và đánh giá độc lập. Chừng nào người dân người ta thấy là pháp luật đúng là bảo vệ mình, pháp luật không phải là những cái cản trở cho mình thì lúc ý chúng ta mới thắng lợi được. Người ta sợ pháp luật thì vẫn là cái mà chưa hoàn chỉnh, chưa đi vào trong cái cuộc sống. Là người ta xây dựng đến một cái xã hội lành mạnh là cái pháp luật là cái căn cứ để bảo vệ những cái việc làm đúng, những cái chân chính và đấu tranh với những cái tiêu cực, những cái sai trái.
0: Về sửa đổi bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2015 và Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự năm 2015, Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý không hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế, hành chính, cũng không hành chính hóa các hành vi đủ dấu hiệu tội phạm, làm rõ giới hạn pháp luật để bảo vệ người làm đúng, ngăn ngừa tùy tiện trong xử lý. Về sửa luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị sửa luật phải nâng cao năng lực điều tra trong mô hình mới, đồng thời kiểm soát chặt quyền lực tố tụng, mỗi thẩm quyền phải rõ điều kiện thực hiện và trách nhiệm cá nhân, hiệu quả đánh giá bằng chất lượng giải quyết vụ án, tính hợp pháp chứng cứ và khả năng phát hiện tội phạm, phòng ngừa oan sai và bảo vệ quyền con người. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu ngay sau cuộc họp, các cơ quan tiếp thu hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm thống nhất giữa 6 nội dung và đúng tiến độ. Cơ quan thường trực phối hợp với văn phòng hoàn thiện thông báo kết luận để theo dõi, đôn đốc. Các thành viên ban chỉ đạo kiểm tra theo phân công. Kết quả phải thể hiện ở việc vướng mắc được tháo gỡ, quyền được bảo vệ, nguồn lực được khơi thông và củng cố niềm tin của nhân dân đối với hệ thống luật pháp, tư pháp.
2: Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với các cơ quan về một số nội dung liên quan đến giải quyết các vụ án dân sự, hành chính hiện nay.
3: Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ tình trạng án tồn đọng kéo dài chưa được khắc phục triệt để, số bản án quyết định bị hủy còn cao, pháp luật về dân sự, hành chính còn chồng chéo, việc áp dụng có lúc chưa thống nhất, phối hợp trong cung cấp chứng cứ, giám định, định giá tài sản chưa đáp ứng yêu cầu, hiệu lực thi hành bản án hành chính còn thấp. Việc kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số trong lĩnh vực này chưa được chú trọng đúng mức. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục hoàn thiện đồng bộ pháp luật về phòng ngừa, giải quyết các tranh chấp dân sự, hành chính và thi hành án. Hoàn thiện pháp luật phải đảm bảo nguyên tắc, đảm bảo quyền của người dân được bảo vệ liên tục từ phòng ngừa tranh chấp đến thi hành bản án, khắc phục khoảng trống trách nhiệm giữa các cơ quan, khắc phục những quy định chồng chéo, mâu thuẫn, những khoảng trống pháp luật và những thủ tục không cần thiết để làm kéo dài quá trình giải quyết.
1: Tăng cường phối hợp khắc phục tình trạng chia cắt giữa các cơ quan và các khâu của quá trình giải quyết, mở rộng hợp tác quốc tế trong giải quyết tranh chấp. Phải làm rõ cơ chế phối hợp giữa tòa án, viện kiểm sát, cơ quan thi hành án, công an, chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý đất đai, tài sản, ngân hàng, thuế, giám định, định giá, đấu giá, v.v. Nhất là trong cung cấp chứng cứ, xác minh tài sản, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và thi hành án, xử lý những vụ việc phức tạp kéo dài. Khắc phục tình trạng mỗi cơ quan chịu trách nhiệm một đoạn, từng ngành đều hoàn thành chỉ tiêu nhưng vụ việc của người dân thì vẫn chưa kết thúc được. Phải xác định rõ trách nhiệm từng khâu và trách nhiệm đối với kết quả cuối cùng. Việc thuộc thẩm quyền cơ quan nào thì cơ quan đó phải chủ động giải quyết, không đùn đẩy, không chờ đợi lẫn nhau.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 8 nhiệm vụ, trong đó tập trung rà soát tổng thể pháp luật, cơ chế chính sách và tổ chức vận hành hệ thống phòng ngừa, giải quyết tranh chấp dân sự, hành chính. Trọng tâm là phát hiện những quy định mâu thuẫn chồng chéo, những khoảng trống giữa hòa giải, trọng tài, xét xử, kiểm sát và thi hành án, những quy định tạo ra thủ tục không cần thiết hoặc làm kéo dài việc giải quyết tranh chấp. Trên cơ sở đó, phân tích rõ nội dung có thể sửa ngay, nội dung cần sửa luật, những luật phải sửa và những vấn đề lớn để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét cho chủ trương.
4: Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan liên quan rà soát, lập danh mục những vụ án dân sự hành chính kéo dài nhiều năm, xét xử nhiều lần và có nhiều khiếu nại và còn vướng mắc lớn, phân loại từng vụ việc, xác định rõ vướng mắc ở đâu, trách nhiệm thuộc về cơ quan nào, đề xuất các phương án xử lý. Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan mở một đợt rà soát xử lý các vụ việc thi hành án tồn đọng kéo dài, rà soát phân loại các vụ việc có điều kiện thi hành nhưng chậm thi hành, vụ việc có giá trị lớn, tài sản, dự án bị kê biên, phong tỏa, ách tắc kéo dài, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm, đề ra phương án xử lý, đồng thời rà soát việc thi hành bản án hành chính, nhất là với những trường hợp cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền chậm hoặc không chấp hành, xử lý trách nhiệm theo quy định.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị sau cuộc họp này, các cơ quan khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan, xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, sản phẩm, tiến độ, định kỳ tổng hợp, báo cáo ban chỉ đạo để hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
6: thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
2: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tổ chức phiên họp chuyên đề đầu tiên sau khi được kiện toàn. Chủ trì phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, chuyển trọng tâm từ chính phủ số sang thúc đẩy kinh tế số và xã hội số, nhất là tỷ trọng kinh tế số trong GDP. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
7: Kết quả nổi bật từ đề án 06 và chuyển đổi số toàn diện được báo cáo tại phiên họp đó là ứng dụng VNEID và cơ sở dữ liệu dân cư đã tích hợp 8 nhóm thông tin giấy tờ với 18 triệu tài khoản hưởng an sinh xã hội, 25 triệu giấy phép lái xe, 24 triệu thông tin tình trạng hôn nhân, đồng bộ 148 triệu thuê bao di động vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần hạn chế sim giác và tội phạm viễn thông, cơ sở dữ liệu đảng viên quản lý trên 5,3 triệu hồ sơ, tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao đạt 54% tổng kim ngạch hàng hóa, đóng góp vào năng suất nhân tố tổng hợp giai đoạn 2021-2025 vào tăng trưởng GDP đạt 47%. Mặc dù vậy, một số ý kiến chỉ rõ việc thương mại hóa các nghiên cứu chỉ đạt từ 3 đến 5%, các đề tài sáng kiến tại địa phương còn trùng lặp dàn trải, nguồn vốn phân bổ cho khoa học công nghệ chuyển đổi số năm 2026 là 104.000 tỷ đồng, nhưng đến giữa tháng 9 mới chỉ giải ngân được 17.000 tỷ đồng. Điểm nghẽn chính nằm ở khâu lựa chọn phê duyệt nhiệm vụ có tác động thực tế. Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin đến nay dữ liệu cơ sở về đất đai được đưa lên hệ thống quốc gia đạt 62 trên tổng số 105 triệu thửa đất. Từ nay đến cuối năm, Bộ sẽ tích cực đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và chia sẻ liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và trung tâm dữ liệu quốc gia. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu
8: cần chuyển mạnh từ đo đầu vào sang đo đầu ra tăng trưởng, không lấy số văn bản, số đề tài, số nền tảng làm thước đo, mà lấy năng suất lao động, doanh thu công nghệ số, giá trị gia tăng và mức đóng góp vào GDP của từng địa phương và GDP của đất nước. Mỗi nhiệm vụ phải trả lời được 4 câu hỏi: đóng góp bao nhiêu vào tăng trưởng, ai là người chịu trách nhiệm, nguồn lực ở đâu và đến khi nào thì có kết quả. Chuyển trọng tâm từ chính phủ số sang kinh tế số, xã hội số, nhất là tỷ trọng kinh tế số trong GDP.
7: Yêu cầu phải xử lý dứt điểm 27 nhiệm vụ quá hạn, tập trung tháo gỡ thể chế chính sách về khoa học công nghệ chuyển đổi số. Thủ tướng cũng nhấn mạnh tăng tốc số hóa dữ liệu then chốt, đề nghị hoàn thành đồng bộ cơ sở dữ liệu về giáo dục, y tế, an sinh xã hội, công chức viên chức trước ngày 30 tháng 11, làm sạch và định danh 12 triệu bằng cấp chứng chỉ trước ngày 30 tháng 10, tích hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên VNEID trước ngày 30 tháng 10, bảo đảm cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai cơ bản hoàn thiện trong năm 2027.
8: Xây dựng phương án thí điểm, tạo đơn hàng đầu tiên cho sản phẩm công nghệ chiến lược, rà soát, tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn trong thương mại hóa kết quả nghiên cứu, khẩn trương đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy định pháp luật về sàn giao dịch khoa học công nghệ, rà soát ban hành quy định về hoạt động, rồi cơ chế vận hành dùng chung của các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia. Và đồng thời với việc đó, kiến nghị cơ chế để tạo điều kiện cho các viện, trường đại học và các doanh nghiệp để nghiên cứu tham gia sử dụng trung tâm thử nghiệm và các phòng thí nghiệm.
7: Thủ tướng yêu

0: cầu các bộ ngành, cơ quan địa phương siết chặt kỷ luật tài chính, hạn chế tối đa tình trạng chuyển nguồn với các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Toàn bộ quá trình phải lấy doanh nghiệp làm trung tâm, ưu tiên các doanh nghiệp có khả năng dẫn dắt chuỗi giá trị. Các địa phương cần chủ động ban hành chính sách khuyến khích về mặt bằng, cơ chế, thủ tục thuế để hỗ trợ doanh nghiệp khoa học công nghệ, khởi nghiệp, sáng tạo và thương mại hóa sản phẩm ngay tại địa phương.
1: Phóng viên Lê Tuyết đưa tin, chiều nay tại nhà Quốc hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tổ chức hội nghị cho ý kiến về công tác cán bộ, triển khai công tác đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý quý 3 năm nay. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Đảng ủy Quốc hội chủ trì hội nghị.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, về công tác nhân sự, trưởng ban tổ chức Đảng ủy Nguyễn Hữu Đông và chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hữu Nghĩa trình bày các nội dung, báo cáo về số lượng cấp phó các vụ của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội, xem xét chủ trương về công tác cán bộ, rà soát bổ sung quy hoạch, rà soát đưa ra khỏi quy hoạch đối với các trường hợp đã được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức danh được quy hoạch, đã được phê duyệt bổ nhiệm vào chức danh tương đương hoặc không còn đủ điều kiện, đồng thời giới thiệu bổ sung quy hoạch đối với các chức danh chưa đủ số lượng theo quy định. Hội nghị xem xét thông qua kế hoạch triển khai xây dựng đề án tổng kết hiến pháp năm 2013 và nghiên cứu đề xuất sửa đổi tổng thể hiến pháp năm 2013. Hội nghị cũng thực hiện việc triển khai công tác đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý quý 3 năm nay.
1: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, chiều nay Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành phiên họp Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về nhóm dự án thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ môi trường. Đáng chú ý đối với luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật điện lực, theo các đại biểu, cần một khuôn khổ minh bạch về xác định giá điện, trong đó nhà đầu tư có cơ hội thu hồi chi phí chính đáng, đơn vị điện lực có động lực nâng cao hiệu quả, còn người dân được bảo vệ trước các khoản chi không hợp lý. Phản ánh của nhóm phóng viên Vân Hồng và Thu Huyền.
3: Cho ý kiến đối với dự thảo luật điện lực sửa đổi, vấn đề giá điện được các đại biểu quan tâm. Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn Hải Phòng, dự thảo cần xác định rõ hơn nguyên tắc giá hợp đồng mua bán điện, bảo đảm thu hồi chi phí đầu tư, chi phí tài chính, chi phí vận hành, nhiên liệu, các chi phí hợp lý, hợp lệ khác và mức lợi nhuận hợp lý.
4: Chính phủ cần đặc biệt chú ý cơ chế kiểm tra, kiểm toán chi phí và làm rõ cách xử lý khi chi phí phát sinh tác động đến giá bán lẻ điện. Chúng ta cần là một khuôn khổ minh bạch, trong đó nhà đầu tư có cơ hội thu hồi chi phí chính đáng, đơn vị điện lực có động lực để nâng cao hiệu quả, người dân thì được bảo vệ trước các cái khoản chi không hợp lý.
3: Đại biểu cũng đề nghị đánh giá tác động của các cơ chế giá theo giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường cho khách hàng sinh hoạt. Về nội dung này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài giải trình.
5: Chi phí hợp lý, hợp lệ, các cái nội dung chi tiết thì chúng tôi sẽ thể hiện ở các cái nghị định của chính phủ cũng như các cái thông tư hướng dẫn, và trên tinh thần là phải minh bạch các cái chi phí hợp lý, hợp lệ, các cái chính sách về giá điện, về các cái ý kiến cao điểm, thấp điểm đối với các cái hộ dân ấy, thì Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành các cái lộ trình để áp dụng các cái giá bán lẻ điện bình quân làm sao mà để ít ảnh hưởng nhất tới sinh hoạt của người dân.
3: Đối với dự án luật bảo vệ môi trường sửa đổi, đại biểu Đặng Ngọc Huy, đoàn Quảng Ngãi cho rằng, cơ quan soạn thảo cần hoàn thiện dự thảo theo nguyên tắc xuyên suốt, đó là phân loại chất thải tại nguồn phải là trách nhiệm của cả hệ thống, chứ không phải chỉ là nghĩa vụ của người dân.
6: Chúng ta không phân loại rác để có 3 chiếc thùng rác khác nhau, mà mục tiêu cuối cùng là giảm chất thải phải xử lý, giảm chôn lấp, thu hồi tài nguyên và đưa vật liệu trở lại sản xuất. Khi xây dựng lộ trình, địa phương phải đồng thời xác định đầu ra cho từng dòng chất thải và kết quả không chỉ đo bằng tỷ lệ hộ phân loại mà bằng tỷ lệ chất thải thực sự được thu gom riêng, tái chế, thu hồi và tỷ lệ phải chôn lấp.
3: Đối với quy định trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đối với vấn đề ô nhiễm môi trường, đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương, đoàn Khánh Hòa đề nghị.
7: Nếu luật chỉ có quy định Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm mà không quy định rõ các chủ thể chịu trách nhiệm liên đới, cũng như chưa xác định cụ thể mối quan hệ giữa chịu trách nhiệm và tổ chức thực hiện trách nhiệm, thì quy định về trách nhiệm người đứng đầu chỉ dừng ở mức nguyên tắc. Để đảm bảo tính khả thi, đề nghị cần rà soát nghiên cứu bổ sung quy định, đảm bảo việc xác định cơ quan chủ trì xử lý và cơ quan phối hợp xử lý. Đồng thời, cần quy định đảm bảo các điều kiện, đảm bảo nguồn lực cho địa phương thực hiện.
3: Trước đó, sáng nay thảo luận với nhóm dự án thuộc lĩnh vực kinh tế, tài chính, dự án luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được nhiều đại biểu quan tâm. Nội dung được tập trung góp ý là chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình.
8: Trên thế giới thì họ đều thực hiện hỗ trợ là 3 năm đầu khi mà khởi nghiệp. Vì cái thời gian 3 năm đầu thời gian mà khó khăn nhất, bỏ tiền, bỏ bạc ra để đầu tư vốn mua sắm thiết bị tổ chức triển khai và tiếp cận thị trường. Thì cái mức như vậy, và với cái mức hỗ trợ là 3 năm đầu như vậy, và với cái quy mô, cái số lượng doanh nghiệp vừa nhỏ hiện tại, thì hàng năm ngân sách cũng đã chi ra cỡ khoảng độ 10.000 tỷ riêng về cái ưu đãi về giảm 3 năm thuế thu nhập doanh nghiệp.
3: Cũng trong sáng nay, các đại biểu đã thảo luận về nhóm dự án thuộc lĩnh vực an ninh, gồm các dự án luật, luật bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, luật an ninh dữ liệu, luật định danh và xác thực điện tử.
1: Không đánh đổi bản sắc và di sản để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Đây là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tại phiên khai mạc Hội nghị Đối thoại Châu Á-Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Khoảng 250 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự hội nghị.
2: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, giữ gìn tính xác thực của di sản là tôn trọng sự thật lịch sử và những giá trị được các thế hệ gìn giữ tiếp nối. Trước sức ép từ đô thị hóa, phát triển hạ tầng và biến đổi khí hậu, cần giải quyết hài hòa quan hệ giữa bảo tồn và phát triển. Bộ trưởng đề nghị tôn trọng bối cảnh văn hóa riêng của mỗi di sản, bảo đảm việc tu bổ phục hồi dựa trên cơ sở khoa học. Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo phải được ứng dụng có trách nhiệm phục vụ sự thật lịch sử. Người dân, cộng đồng cần được đặt ở vị trí trung tâm, là chủ thể bảo tồn và trao truyền di sản. Việt Nam đề xuất thành lập mạng lưới hợp tác di sản châu Á-Thái Bình Dương, phối hợp với UNESCO đào tạo chuyên gia di sản trẻ và duy trì đối thoại định kỳ. Chính phủ Việt Nam sẽ cụ thể hóa các khuyến nghị của Văn kiện Hà Nội trong chính sách và thực tiễn quản lý, tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho bảo tồn, chuyển đổi số, đào tạo chuyên gia.
1: Chủ trì phiên họp của Ban chỉ đạo nhà nước về du lịch vào sáng nay, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu năm 2027 tới, mỗi địa phương phải có tối thiểu một sản phẩm du lịch đặc trưng, đặc thù, tiêu biểu. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo.
9: 8 tháng năm nay, số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 15,9 triệu lượt khách, đạt 63,6% so với kế hoạch đón 25 triệu khách năm 2026. Tổng lượng khách du lịch nội địa đạt 113 triệu lượt khách, đạt hơn 75% so với kế hoạch đón 150 triệu khách năm 2026. Tổng thu từ khách du lịch đạt 781.000 tỷ đồng. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết.
10: Chính sách thị thực du lịch thông thoáng và thuận tiện, thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử. Qua đó đã đáp ứng được cái nhu cầu ngày tăng của người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, đặc biệt là người nước ngoài nhập cảnh với cái mục đích du lịch. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ nghiên cứu đề xuất cách tổng thể để cấp thị thực cho từng nhóm đối tượng, từng thị trường có tính chất đặc thù, được thuận lợi gắn với công tác đảm bảo an ninh trật tự, không để diễn ra tình trạng người nước ngoài lợi dụng hoạt động du lịch để trục lợi, vi phạm pháp luật.
9: Tại phiên họp, các đại biểu kiến nghị nhiều giải pháp về cơ chế chính sách đối với các loại hình sản phẩm mới, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, chất lượng cao, đổi mới công tác xúc tiến quảng bá và phát triển thị trường khách quốc tế. Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng nhân lực du lịch chất lượng cao, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu chuyển đổi số về du lịch. Lấy APEC làm động lực để thúc đẩy mạnh mẽ, tạo sự đột phá cho xúc tiến quảng bá và tổ chức các sản phẩm du lịch độc đáo, nổi trội, đặc sắc của Việt Nam.
11: Ngoài các cái khu vực trọng tâm trọng điểm ra, thì yêu cầu tất cả mỗi địa phương tối thiểu có một sản phẩm du lịch đặc trưng, đặc thù, tiêu biểu, nổi trội của địa phương mình. Và năm 2027 phải giới thiệu cho tôi được cái sản phẩm đặc trưng, đặc thù. Và theo đó thì là xây dựng một cái kế hoạch, giao mục tiêu, giao nhiệm vụ, giao dự kiến định hướng sản phẩm theo cái hướng của cái tinh thần nghị quyết 26 cho tất cả các cái bộ ngành và địa phương. Coi đây gần như là một yêu cầu mang tính pháp lệnh, hành chính để triển khai đồng bộ tất cả 34/34 tỉnh thành.
1: Tin vui cho ngành du lịch Việt Nam khi giành nhiều giải thưởng lớn tại lễ trao giải du lịch thế giới năm nay. Ở các quốc gia thì du lịch Việt Nam được vinh danh là điểm đến hàng đầu châu Á và điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Hà Nội được vinh danh là thành phố du lịch hàng đầu châu Á, trong khi Thành phố Hồ Chí Minh nhận giải thưởng điểm du lịch kết hợp công việc hàng đầu châu Á. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan quản lý du lịch thành phố hàng đầu châu Á. Tà Xùa tỉnh Sơn La được vinh danh là điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á. Còn vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng và cảng du lịch quốc tế Hạ Long cũng giành chiến thắng ở các hạng mục vườn quốc gia và cảng du lịch hàng đầu. Phóng viên Thanh Hiếu thông tin.
12: Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng được vinh danh ở hai hạng mục vườn quốc gia hàng đầu châu Á năm 2026 và điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam năm 2026. Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng có tổng diện tích hơn 123.300 ha, nổi bật với cảnh quan độc đáo, hệ thống hang động kỳ vĩ, sông ngầm và đa dạng sinh học có giá trị toàn cầu. 6 tháng đầu năm 2026, Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đón khoảng 900.000 lượt khách, tăng hơn 150% so với cùng kỳ năm trước. Với đà tăng trưởng này, lượng khách đến Phong Nha Kẻ Bàng trong cả năm 2026 có khả năng vượt mốc 1 triệu lượt. Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng cho biết.
13: Phong Nha Kẻ Bàng sau 25 năm được công nhận danh hiệu cho đến hiện nay thì nó đã đi khắp năm châu và trở thành cái thương hiệu vô giá, và nó góp phần phát triển định hình tỉnh Quảng Trị trong cái không gian phát triển mới. Quan trọng nhất ấy, chúng ta phải thực hiện cho tốt hai cái nhiệm vụ chiến lược, đấy là bảo vệ nguyên vẹn cái giá trị của rừng đặc dụng cũng như là đa dạng sinh học và hệ sinh thái đặc trưng, tạo tiền đề cho phát huy hợp lý các cái giá trị ngoại hạng của di sản.
1: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ cơ quan liên quan tiếp tục rà soát hoàn thiện các nội dung của dự thảo luật đất đai sửa đổi, bảo đảm tính khả thi hiệu quả, hạn chế tối đa vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Tin của phóng viên Văn Hồng.
2: Phó Thủ tướng lưu ý, dự thảo luật đất đai sửa đổi cần tập trung quy định những nguyên tắc chung mang tính cốt lõi, những vấn đề cụ thể chi tiết mang tính thủ tục bắt buộc đưa vào các nghị định của Chính phủ, bảo đảm sự phù hợp và thuận lợi trong quá trình triển khai. Đối với vấn đề công chứng chứng thực đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp có ý kiến, quan điểm cụ thể. Về quy định thanh toán cho hợp đồng BT cần quy định chặt chẽ, bảo đảm không để xảy ra thất thoát tài sản nhà nước, ngăn chặn các sai phạm. Về nộp tiền sử dụng đất theo phương án đấu giá quyền sử dụng đất, thống nhất nội dung yêu cầu thời hạn nộp tối đa không quá 12 tháng. Đối với việc xử lý đất của doanh nghiệp nhà nước, đất nông lâm trường cần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người đang sử dụng đất hợp pháp. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ cơ quan tiếp tục rà soát những nội dung còn ý kiến khác nhau, bảo đảm thống nhất chặt chẽ khả thi của dự thảo luật.
1: Giá bồi thường đất phục vụ 7 dự án đường sắt quan trọng của Hà Nội được đề xuất áp dụng tối đa gấp đôi mức quy định. Đây là nội dung trong dự thảo nghị quyết về cơ chế đặc thù đang được Ủy ban nhân dân thành phố lấy ý kiến nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở tiến độ đầu tư hạ tầng đường sắt.
2: Theo dự thảo, người bị thu hồi đất ở được ưu tiên bố trí tạm cư. Nhà thầu chiến lược phối hợp với chính quyền vận động bàn giao mặt bằng tự nguyện song song với quá trình kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Phạm vi đề xuất gồm hai dự án đường sắt quốc gia, cải dịch đoạn Phú Xuyên Ngọc Hồi của tuyến Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi Kim Sơn. Cùng với đó là 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, số 2, số 8, số 10 và số 14. Hai dự án đường sắt quốc gia dự kiến hoàn thành năm 2027. Các tuyến đô thị cơ bản hoàn thành năm 2030. Với một số loại hợp đồng, trong đó có hợp đồng chìa khóa trao tay, nhà thầu chiến lược phải cam kết giảm tối thiểu 15% so với giá gói thầu được phê duyệt đối với đường sắt địa phương và 10% đối với đường sắt quốc gia. Nhà thầu phải bảo đảm tiến độ, chất lượng và có phương án tiếp nhận chuyển giao công nghệ. Dự thảo cũng cho phép dự án đường sắt địa phương thực hiện thủ tục quy hoạch, khởi công đồng thời với thủ tục quyết định đầu tư. Các điều kiện khởi công phải được hoàn thiện trong vòng 12 tháng kể từ khi khởi công. Các đề xuất hướng tới tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, thủ tục và nguồn lực, rút ngắn thời gian chuẩn bị, đẩy nhanh tiến độ xây dựng mạng lưới đường sắt thủ đô.
1: Lễ khởi công dự án khoa học công nghệ cấp quốc gia, nghiên cứu thiết kế công nghệ chế tạo cuộn kháng bù ngang điện áp 500 kV diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Dự án do Tổng công ty Thiết bị Điện Đông Anh chủ trì, phối hợp với Trường điện điện tử Đại học Bách khoa Hà Nội thực hiện. Phóng viên Nguyên Long đưa tin.
14: Theo báo cáo của Tổng công ty Thiết bị Điện Đông Anh EMC, hiện nay 100% cuộn kháng bù ngang 500 kV đang sử dụng trên lưới điện trong nước vẫn phải nhập khẩu. Đây là thiết bị có vai trò quan trọng đối với vận hành lưới điện siêu cao áp, có nhiệm vụ hấp thụ công suất phản kháng dư do điện dung phân bố của các đường dây dài sinh ra. Đặc biệt khi đường dây 500 kV vận hành ở chế độ thấp tải, thiết bị giúp hạn chế hiện tượng tăng điện áp, hỗ trợ ổn định điện áp hệ thống, giảm tổn thất và nâng cao hiệu quả truyền tải điện năng. Phát biểu tại sự kiện, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu phát huy mô hình phối hợp ba nhà, đó là sự phối hợp giữa nhà nước, nhà khoa học, nhà sản xuất trong nghiên cứu, thí nghiệm và chuyển giao công nghệ. Đây là cách cụ thể hóa tinh thần nghị quyết 57 đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực trực tiếp của sản xuất và phát triển kinh tế. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở khoa học, công nghệ, công thương và các đơn vị liên quan đồng hành hỗ trợ Tổng công ty Thiết bị Điện Đông Anh trong quá trình thực hiện dự án, tin tưởng, trong 24 tháng tới khi nhà máy đi vào hoạt động, sẽ có những sản phẩm Make in Việt Nam phục vụ yêu cầu phát triển của ngành điện.
1: Bộ Xây dựng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh, đoạn Bắc Bó - Cao Bằng dài

0: dài gần 40 km, quy mô 4 làn xe với tổng mức đầu tư gần 3.300 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào đầu năm tới và hoàn thành vào năm 2029. Phóng viên Duy Thái thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
1: Điểm đầu dự án nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Park Bo - Cao Bằng tại km 0 trước cổng nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Park Bo, địa phận xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng. Điểm cuối tại vị trí giao cắt với quốc lộ 3 cũ, nay là đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Bạch Đằng. Km 0 của đường Hồ Chí Minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt Park Bo. Đây là địa danh gắn liền với sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài. Những năm qua, Park Bo đã trở thành địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống cách mạng, đồng thời là điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, tuyến đường kết nối đến khu di tích còn hạn chế về quy mô mặt đường và tốc độ lưu thông. Bà Linh Thanh Tuyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng cho biết.
2: Chủ trương mở rộng cái tuyến đường Hồ Chí Minh được cái sự mong mỏi rất là lớn của bà con nhân dân. Qua quá trình phát triển thì cái tuyến đường đã bị quá tải, nhất là qua các khu vực thị trấn. Đối với địa phương thì sẽ tích cực phối hợp với ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cũng như là đơn vị nhà thầu sẽ tích cực giải phóng mặt bằng để làm nào giải phóng nhanh nhất tuyến đường này thông tuyến để đảm bảo cho kết nối với những tuyến đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh - Cao Bằng, tuyến cao tốc Bắc Cạn - Thái Nguyên, mở ra một cái phát triển kinh tế mới cho xã, sẽ thu hút được đông du khách hơn về với khu di tích lịch sử Park Bo cũng như là hoạt động của cái cửa khẩu quốc gia Sóc Giang trên địa bàn xã cũng sẽ có nhộn nhịp hơn và đem lại cái hiệu quả kinh tế cao hơn.
0: Thu ngân sách thành phố Đà Nẵng đã cán đích cả năm nay. Kết quả này đặt ra yêu cầu duy trì nguồn thu bền vững, tạo dư địa thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phóng viên Long Phi tại miền Trung đưa tin.
3: Đến cuối tháng 9, thu ngân sách nhà nước tại thành phố Đà Nẵng đạt 68,4 nghìn tỷ đồng, bằng 103% dự toán cả năm 2026, về đích sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch. Đáng chú ý, các khoản thu liên quan nhà đất tăng đột biến, trở thành nguồn thu lớn nhất, chủ yếu nhờ tiến độ giao đất, cho thuê đất và triển khai các dự án quy mô lớn. Cơ quan thống kê thành phố Đà Nẵng nhận định đây là nguồn thu mang tính thời điểm, khó duy trì ổn định lâu dài. Các khu vực kinh tế trọng điểm cũng ghi nhận đà tăng trưởng tích cực, khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh, khu vực doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nhà nước đều tăng thu so với cùng kỳ, phản ánh sự phục hồi của sản xuất, thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu. Từ đầu năm đến nay, kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng có nhiều chuyển biến tích cực. Để thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 11% trong năm nay, thành phố Đà Nẵng xác định phải quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo điều hành, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền, đồng thời chuyển hướng khu vực dịch vụ từ tăng về lượng sang tăng về giá trị. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết.
4: Quốc hội đặt ra mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế cả nước đạt 10% trở lên. Hội đồng dân thành phố đã ban hành nghị quyết xác định các mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng từ 11% trở lên. Một mục tiêu cao đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu rất lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng, doanh nghiệp và nhân dân trên toàn thành phố.
0: Cùng với Đà Nẵng thì Nghệ An cũng thu ngân sách vượt dự toán cả năm nay. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
5: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt hơn 23.364 tỷ đồng, vượt dự toán cả năm. Kết quả này cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đồng thời phản ánh hiệu quả trong công tác quản lý và khai thác các nguồn thu. Cùng với kết quả thu ngân sách thì thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng của Nghệ An. Trong 8 tháng, tỉnh thu hút hơn 92.650 tỷ đồng vốn đầu tư, gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt hơn 2,47 tỷ đô la Mỹ. Đây là nguồn lực quan trọng góp phần mở rộng năng lực sản xuất và thúc đẩy xuất khẩu, tạo việc làm và hình thành thêm các nguồn thu cho ngân sách địa phương. Ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết.
6: Và tại Nghệ An thì thành công của nhà đầu tư chính là thước đo năng lực điều hành của bộ máy chính quyền và là động lực cho sự phát triển của quê hương Nghệ An. Và tỉnh Nghệ An xác định thu hút đầu tư không chỉ là mời gọi nhà đầu tư đến với Nghệ An mà quan trọng hơn là tạo dựng một cái môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, đồng hành tháo gỡ khó khăn vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp để phát triển lâu dài, bền vững.
5: Dù đã vượt dự toán thu ngân sách cả năm, Nghệ An vẫn đặt mục tiêu tiếp tục khai thác hiệu quả các nguồn thu, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững, phấn đấu tổng thu ngân sách đạt 35.000 tỷ đồng trong năm 2026. Đây là quyết tâm nhằm tạo thêm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đảm bảo nguồn lực cho đầu tư phát triển trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt cho đến ứng dụng robot AI hỗ trợ thủ tục hành chính, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi cách chính quyền phục vụ người dân tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Phản ánh của phóng viên Thanh Tùng, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
7: việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi

0: trường số giúp người dân rút ngắn thời gian, giảm giấy tờ và số lần đi lại. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ, người dân được hướng dẫn từ khâu lấy số thứ tự, chuẩn bị hồ sơ, đến nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến và cài đặt tài khoản dịch vụ công quốc gia. Chị Thạch Thị Pha, người dân tộc Khmer, chia sẻ.
1: Nhưng mà thật đặt bảo hiểm là thì hướng dẫn.
2: Tôi đến làm thủ tục bảo hiểm xã hội, cán bộ ở đây hướng dẫn rất nhiệt tình. Chỉ tôi bấm số vào phòng số 8, gặp cán bộ phụ trách, cán bộ vui vẻ làm việc nhanh lắm.
1: Hướng dẫn nhiệt tình đúng không này? Bà trách mời dương á.
0: Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tỷ lệ thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa của phường đạt 99,84%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt hơn 99,6%. Thay vì phải chờ cán bộ hướng dẫn, người dân có thể đặt câu hỏi trực tiếp với robot AI. Sau một số thao tác, robot cung cấp thông tin về thành phần hồ sơ, quy trình và nơi tiếp nhận. Đối với cán bộ, robot AI cũng hỗ trợ thực hiện những công việc hướng dẫn ban đầu, mang tính lặp lại. Nhờ đó, cán bộ có thêm thời gian tập trung để xử lý chuyên môn. Bà Nguyễn Thị Doan, cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công, xã Lai Hòa, phụ trách lĩnh vực hộ tịch và chứng thực, cho biết.
3: Khi mà có con robot này thì hướng dẫn cho người dân thì làm giảm bớt được thời gian để mình hướng dẫn thủ tục cho người dân, giúp cho mình tập trung vào cái xử lý công việc chuyên môn, tạo điều kiện cho người dân xử lý cái hồ sơ rất là nhanh và hiệu quả cao hơn. Có robot hỗ trợ thì có thể là giảm bớt được thời gian cho em là khoảng 6-70% công việc của hướng dẫn của mình.
0: Cùng với robot AI, xã Lai Hòa còn triển khai hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, lấy số thứ tự tự động và trình chiếu video hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính. 6 tháng đầu năm nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công, xã Lai Hòa tiếp nhận hơn 3.600 hồ sơ, trong đó có gần 100% hồ sơ được nộp trực tuyến. Tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt gần tuyệt đối. Với hơn 13 triệu dân và kinh tế có thế mạnh về nông nghiệp, đồng bằng sông Cửu Long giữ vai trò quan trọng đối với an ninh lương thực và phát triển kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số tại khu vực vẫn còn những rào cản về hạ tầng, năng lực số và khả năng tiếp cận công nghệ của một bộ phận người dân, nhất là ở khu vực nông thôn và người lớn tuổi. Tại các đô thị lớn như Cần Thơ, chuyển đổi số cũng đang được triển khai trên nhiều lĩnh vực, từ chính quyền số, dịch vụ công đến giao thông, y tế, giáo dục và thanh toán không dùng tiền mặt. Các địa phương như An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau cũng đã từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý nhà nước, sản xuất và đời sống, hình thành những mô hình số phù hợp với điều kiện thực tế. Khi công nghệ được triển khai từ những nhu cầu cụ thể, thiết thực của người dân, giá trị của chuyển đổi số không còn nằm ở những khái niệm hay nền tảng công nghệ mà được thể hiện bằng những thay đổi cụ thể trong đời sống. Để từ đó, thủ tục ngày càng thuận tiện, thời gian được rút ngắn và dịch vụ công ngày càng gần người dân hơn.
4: Từ hôm nay, tài khoản định danh điện tử VNeID sẽ tự động bị khóa nếu như số điện thoại dùng để đăng ký đã thay đổi và không còn chính chủ. Đây là quy định mới tại Nghị định 320 của Chính phủ. Hệ thống cũng tự động khóa hoặc mở khóa tài khoản tương ứng với trạng thái của căn cước điện tử.
5: Quy định được triển khai trong quá trình chuẩn hóa thông tin thuê bao di động. Đến nay, khoảng 102 triệu số điện thoại đã được xác nhận chính chủ tích hợp vào ví giấy tờ trên VNeID. Khoảng 13 triệu thuê bao bị dừng dịch vụ 2 chiều hoặc thu hồi do chưa hoàn thành chuẩn hóa xác nhận chính chủ. Cùng với yêu cầu bảo đảm an toàn tài khoản, nghị định bổ sung quy định giảm giấy tờ khi thực hiện thủ tục. Cơ quan tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính phải khai thác thông tin đã tích hợp trên VNeID, không yêu cầu người dân nộp hoặc xuất trình lại bản chính, bản sao, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Khi giấy tờ thay đổi, cơ quan có thẩm quyền phải cập nhật ngay. Nếu có lý do khách quan, thời hạn không quá 24 giờ. Với dữ liệu đã kết nối, khi người dân yêu cầu cập nhật qua ứng dụng, thời gian xử lý không quá 5 phút. Người dùng cần chủ động kiểm tra số điện thoại liên kết với VNeID, bảo đảm thông tin chính chủ và cập nhật khi thay đổi, tránh gián đoạn sử dụng dịch vụ.
4: Chỉ sau 3 ngày lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân đã được Sở Xây dựng Hà Nội tháo dỡ.
5: Các biển báo được lắp từ ngày 24 tháng 9 thể hiện những mốc từ 0 đến 200 mét kết hợp với vạch sơn trên mặt đường để giúp tài xế ước lượng khoảng cách với phương tiện phía trước. Theo lãnh đạo Sở Xây dựng thì một bộ phận người tham gia giao thông chưa hiểu rõ mục đích của hệ thống biển, lo ngại bị xử phạt. Việc tạm thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn. Sở khẳng định các biển này được bố trí.

0: trong đó có lượng xe chuyển hướng từ cầu Thăng Long đang thi công chạm cân, cùng việc tài xế làm quen với hệ thống chỉ dẫn mới. Sở Xây dựng và Công an thành phố sẽ tiếp tục hướng dẫn người dân, đồng thời theo dõi tình hình giao thông trên cầu.
1: Có thể thấy là việc tháo những tấm biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân chỉ là điều chỉnh nhỏ nhưng lại đặt lo lắng ngay từ khi triển khai.
0: Vâng, theo Sở Xây dựng Hà Nội thì việc thu hồi biển là nhằm tiếp tục tuyên truyền bởi một bộ phận tài xế chưa hiểu đúng mục đích, sợ bị xử phạt. Nhưng mà nếu người dân chưa hiểu thì cần nhìn lại cả cách cơ quan chức năng chuẩn bị và truyền đạt. Hướng dẫn phải đi trước hoặc ít nhất đồng hành với triển khai. Không thể lắp biển trước rồi mới giải thích những băn khoăn có thể dự liệu. Sự lúng túng này cũng khiến dư luận băn khoăn, bởi các tấm biển báo được sản xuất, lắp đặt rồi tháo dỡ đều cần vật tư, nhân lực và thời gian. Chưa có số liệu công khai để kết luận mức độ lãng phí, càng không thể quy toàn bộ ùn tắc cho những tấm biển. Tuy vậy thì chi phí phát sinh cần được thống kê, giải trình. Sự hoang mang của người tham gia giao thông cũng cần được nhìn nhận nghiêm túc. Với câu hỏi cá nhân, đơn vị nào chịu trách nhiệm cho quyết định này? Cần làm rõ từng khâu, tham mưu phương án, phê duyệt, tổ chức thực hiện và cung cấp thông tin. Việc rà soát phải xác định khâu nào thiếu chuẩn bị, ai phụ trách, chi phí phát sinh ra sao. Nếu có sai sót gây lãng phí, phải xử lý theo mức độ, không để trách nhiệm hòa tan trong tập thể. Giải pháp là khảo sát kỹ, hướng dẫn dễ hiểu, thử nghiệm trên phạm vi phù hợp và đo lường tác động trước khi mở rộng. Điều chỉnh khi bất cập là cần thiết, nhưng sau mỗi lần điều chỉnh thì phải có giải trình và bài học cụ thể. Tấm biển có thể tạm tháo, xong trách nhiệm với đồng tiền thuế và niềm tin của người dân thì không thể xem nhẹ.
1: Tiếp theo, biên tập viên Phương Anh chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ hơn 18 giờ, một ngày đầu tuần đang dần khép lại với thời tiết khá trái ngược giữa các khu vực. Miền Bắc vẫn nắng nóng giữa mùa thu suốt cả ngày, trong khi Nam Bộ bước vào cao điểm chiều cường, còn mưa dông tập trung chủ yếu về chiều tối tại Tây Nguyên và Nam Bộ. Tại Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế, ngày mai dự báo thời tiết chủ yếu vẫn còn nắng, có nơi nắng nóng. Riêng Hà Nội, nền nhiệt cao nhất có thể tiếp tục ở mức 35 độ. Tuy nhiên, khoảng từ đêm ngày 30 tháng 9, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào, dông rải rác, nhiệt độ giảm nhẹ. Trong khi đó, tối và đêm nay, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Dông có thể đi kèm lốc sét, gió giật mạnh. Người dân cần hạn chế di chuyển tại những khu vực trống trải khi thời tiết chuyển xấu. Đáng chú ý, chiều cường Nam Bộ đang ở những ngày cao nhất của đợt này, dự báo đạt đỉnh trong ngày hôm nay và ngày mai. Tại Cần Thơ, mực nước sông Hậu có thể vượt báo động 3. Tại Mỹ Thuận trên sông Tiền vượt báo động 3. Nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp ven sông kênh rạch sẽ gia tăng, nhất là khi kết hợp với mưa lớn. Một ngày nắng nóng ở miền Bắc khép lại nhưng mà tại Nam Bộ, người dân cần chủ động ứng phó với cả mưa dông và chiều cường trong những ngày tới.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin được mở đầu phần tin thế giới với những diễn biến mới nhất về quan hệ giữa Mỹ và Iran qua tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
3: Mới đây, Iran thông báo đã đề xuất với Mỹ về kế hoạch mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân trong vòng 7 ngày, với điều kiện Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, miễn trừ các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này và tuân thủ một lệnh ngừng bắn bao gồm cả khu vực Liban. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ kế hoạch này. Trả lời phỏng vấn trên truyền hình Mỹ, Ngoại trưởng Iran cho biết nước Cộng hòa Hồi giáo vừa sẵn sàng đối đầu quân sự với Mỹ nếu các cuộc tấn công tái diễn, vừa sẵn sàng đàm phán một thỏa thuận hòa bình. Ông Araghchi cho biết Iran đang chờ phản hồi chính thức từ phía Mỹ thông qua các bên trung gian sau khi ông Trump bác bỏ các đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Araghchi cũng nhấn mạnh điều kiện của Tehran để mở lại eo biển này vẫn không thay đổi và họ sẽ không nhượng bộ về những điều kiện đó.
4: Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho khả năng chiến tranh tái diễn và tôi xin nhắc lại, chúng tôi vẫn kiên định trước bất kỳ hành động gây hấn mới nào, ngay cả khi đó là một cuộc chiến hủy diệt. Tuy nhiên, đồng thời chúng tôi cũng sẵn sàng cho các nỗ lực ngoại giao. Quyết định lựa chọn nằm ở Tổng thống Trump. Tổng thống Mỹ từng muốn đối phương đầu hàng vô điều kiện chỉ trong vòng 2 ngày ở cuộc chiến trước, nhưng giờ đây hai bên đã giao tranh suốt 8 tháng mà vẫn chưa có kết quả. Một cuộc tấn công mới chắc chắn cũng sẽ đi vào vết xe đổ đó, trừ khi các bên đã thực sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi đã rút ra bài học từ hai đợt giao tranh trước đó, đã điều chỉnh và thay đổi chiến thuật.

0: đồng thời hoàn toàn sẵn sàng chuẩn bị cho mọi tình huống.
1: Trước đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết bối cảnh hiện nay là bầu không khí ngờ vực rất tồi tệ, cáo buộc Washington không giữ cam kết. Giữa lúc có những đồn đoán Mỹ có thể lại tấn công Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày 3 tháng 11, Tổng thống Donald Trump hôm qua cho biết ông kỳ vọng các cuộc đàm phán với Iran sẽ nối lại trong tuần tới. Một số nguồn tin cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran có thể diễn ra sớm nhất là vào ngày 28 tháng 9 giờ địa phương và sẽ được thực hiện thông qua các bên trung gian từ Qatar.
2: Liên minh châu Âu đang chuẩn bị cho mùa đông nhiều thách thức trong bối cảnh lượng khí đốt dự trữ ở mức thấp và giá năng lượng toàn cầu gia tăng. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
3: Với châu Âu, đây không phải lần đầu tiết kiệm năng lượng được sử dụng như một công cụ ứng phó với khủng hoảng. Những biện pháp từng được áp dụng trong cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022 như giảm tiêu thụ điện vào giờ cao điểm, điều chỉnh thời điểm sử dụng điện, hạn chế nhiệt độ tại các tòa nhà công cộng, giảm sưởi ấm ngoài trời hay tắt những hệ thống chiếu sáng công cộng không cần thiết vào ban đêm đang được nhắc lại. Trước mắt những biện pháp này nhằm giảm sức ép lên thị trường. Nhưng sâu xa hơn, đây là cách châu Âu chủ động giảm mức độ dễ tổn thương trước những biến động từ bên ngoài, trong bối cảnh nguồn cung năng lượng và các nguồn dự trữ đang chịu nhiều sức ép. Ủy viên châu Âu Vandit Dombrovskis cảnh báo giá năng lượng tăng đang tiếp tục gây sức ép lên nền kinh tế châu Âu. Áp lực mới về giá năng lượng đang một lần nữa tạo ra những trở ngại cho nền kinh tế châu Âu.
4: Áp lực mới về giá năng lượng đang một lần nữa tạo ra những trở ngại cho nền kinh tế châu Âu. Châu Âu phải tiếp tục giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu.
3: Nhưng trong ngắn hạn, châu Âu vẫn phải dựa vào các nguồn cung hiện có, trong khi lượng dầu và khí đốt dự trữ vốn là nguồn dự phòng quan trọng khi thị trường biến động, đang ở mức thấp. Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế Matthias Coman cảnh báo.
4: Các nguồn dự trữ đệm từng giúp giảm thiểu tác động của cú sốc đầu tiên này đã bị thu hẹp. Lượng dầu dự trữ toàn cầu vào tháng 8 thấp hơn 507 triệu thùng so với tháng 2, tương đương với mức giảm khoảng 6%. Lượng khí đốt dự trữ của châu Âu cũng đang ở mức thấp nhất so với cùng kỳ trong hơn 15 năm qua.
3: Khi nguồn dự trữ thấp, khả năng hấp thụ một cú sốc nguồn cung cũng bị hạn chế. Vì vậy, châu Âu phải tính toán kỹ hơn giữa hai mục tiêu. Đó là vừa bổ sung đủ khí đốt cho mùa đông, vừa tránh việc các nước đồng loạt mua vào trong một thị trường khan hiếm, bởi nhu cầu tăng mạnh có thể tiếp tục đẩy giá lên cao.
2: Indonesia vừa ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, còn gọi là Công ước Hà Nội, trở thành bên ký kết thứ 91 tham gia Hiệp ước Đa phương đầu tiên do Liên Hợp Quốc xây dựng nhằm tăng cường hợp tác trong phòng chống và xử lý tội phạm mạng xuyên biên giới. Chính phủ Indonesia sẽ sớm phê chuẩn và đưa các quy định của Công ước vào khuôn khổ pháp luật quốc gia. Tiếp theo là tổng hợp của biên tập viên Phương Anh về lễ trao giải MTV Video Music Awards, gọi tắt là VMA, vừa diễn ra vào sáng nay theo giờ Việt Nam.
5: Madonna! Nữ hoàng nhạc pop Madonna gây chú ý ngay phần đầu lễ trao giải năm nay. Với tư cách là người dẫn đầu danh sách đề cử gồm 13 hạng mục, cô đã nhanh chóng mang về 3 giải thưởng lớn, bao gồm nghệ sĩ của năm, video nhạc dance xuất sắc nhất cho phim ngắn Confession 2, và màn kết hợp xuất sắc nhất với ca khúc Bring Your Love.
6: I really want you to know that I spent the last year.
3: Tôi thực sự muốn các bạn biết rằng tôi đã dành một năm rưỡi vừa qua để tìm kiếm bản thân, tin tưởng vào chính mình và thực sự tạo ra thứ âm nhạc mà tôi mong muốn. Và đối với tôi, đó chính là định nghĩa của việc trở thành một nghệ sĩ. Và hy vọng của tôi dành cho tất cả các bạn ở đây tối nay là các bạn sẽ dành năm tới, 10 năm tới hoặc phần đời còn lại của mình để làm điều tương tự, tìm kiếm bản thân và tin tưởng vào chính mình.
7: Oh boy. And the winner is Taylor Swift.
5: Trong khi đó, Taylor Swift, người đứng thứ hai với 11 đề cử, đã làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ đầu tiên nhận giải thưởng vinh danh nghệ sĩ kiêm đạo diễn. Giải thưởng mới này tôn vinh những đóng góp của cô trong việc sản xuất video âm nhạc và kể chuyện trực quan qua tác phẩm như The Fate of Ophelia, Opalite hay Antihero. Ngay sau đó, cô tiếp tục lên sân khấu nhận giải thưởng danh giá video của năm cho MV The Fate of Ophelia.
3: Cảm ơn rất nhiều vì đã trao cho tôi giải thưởng này. Tôi cảm thấy rất tự hào. Cảm ơn người hâm mộ đã bình chọn.

0: Và cuối cùng, nhưng là điều quan trọng nhất, tôi muốn cảm ơn và dành tặng giải thưởng này cho một người mà nếu không có bà ấy, thì những gì ngày hôm nay sẽ không thể xảy ra. Đó chính là huyền thoại giải trí Dolly Parton.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại đấu trường ASEAN 2026, đôi nữ cầu mây Nguyễn Thị Thu Trang và Lê Thị Hồng Liên đã xuất sắc đánh bại Hàn Quốc 2-0 tại bán kết. Chiến thắng này đưa tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết gặp Philippines vào sáng mai. Không chỉ nắm chắc trong tay tấm huy chương bạc, các cô gái Việt Nam còn đứng trước cơ hội lịch sử giành ngôi vô địch nội dung đôi nữ cho cầu mây nước nhà sau 20 năm chờ đợi. Trong khi đó, cầu mây nam Việt Nam nhận huy chương đồng sau khi thua ở bán kết Rio Nam sau thất bại 0-2 trước Thái Lan tại bán kết. Còn tại tứ kết môn boxing ASEAN 2026, hai võ sĩ Nguyễn Thị Tâm hạng 51kg và Lưu Diễm Quỳnh hạng 75kg đều có màn trình diễn xuất sắc khi giành chiến thắng áp đảo 5-0 trước các đối thủ Hàn Quốc và Iran. Theo quy định không tranh hạng 3 của bộ môn này, việc giành tấm vé đi tiếp vào bán kết đồng nghĩa với việc cả hai đã cầm chắc ít nhất tấm huy chương đồng. Trong khi đó, bắn súng lại trải qua ngày thi đấu kém may mắn. Xạ thủ Trịnh Thu Vinh ngậm ngùi xếp hạng 4 chung kết cá nhân 25m súng ngắn nữ. Ở nội dung đồng đội, bộ ba Thu Vinh, Thùy Trang và Thùy Dung cũng chỉ cán đích thứ 4, vụt mất tấm huy chương đồng vào tay Đài Bắc Trung Hoa với khoảng cách chỉ 2 điểm. Khép lại hành trình ASEAN 20, U23 Việt Nam sẽ tiếp tục rèn quân bằng giải giao hữu quốc tế tại Gia Lai từ ngày 9 đến ngày 17 tháng 11. Chuyển sang một số tin thể thao đáng chú ý khác. Hướng tới lượt trận thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 gặp đại kình địch Thái Lan, đội tuyển Việt Nam chịu tổn thất lớn về lực lượng. Tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son dính chấn thương cơ đùi sau, dự kiến phải nghỉ thi đấu từ 4 đến 6 tuần. Dù thiếu vắng mũi nhọn quan trọng, sức mạnh hàng công của đội tuyển Việt Nam vẫn được đảm bảo nhờ những phương án thay thế đầy chất lượng như Nguyễn Đình Bắc, William Minh Hoàng hay Nguyễn Hải Long. Thể hiện sự tự tin và quyết tâm cao độ trước trận, trung vệ Cao Pendon Quang Vinh mạnh mẽ khẳng định.
3: Đó sẽ là một trận đấu rất khó khăn, là một đội bóng tốt, chúng tôi cũng là một tập thể tốt. Đó sẽ là một trận đấu rất hay và chúng ta sẽ xem ai sẽ giành chiến thắng, nhưng chúng tôi sẽ làm tất cả vì điều đó.
2: Ở bên kia chiến tuyến, đội tuyển Thái Lan cũng đang cho thấy sự tự tin cao độ sau trận ra quân tưng bừng. Đánh giá về cục diện sắp tới, ngôi sao kỳ cựu Chanathip Songkrasin bày tỏ sự tôn trọng dành cho đội tuyển Việt Nam.
3: Ở đợt tập trung lần này, đội tuyển Thái Lan sở hữu nhiều cầu thủ trẻ và họ đều có năng lực. Đội tuyển Thái Lan đang sở hữu một tập thể vô cùng chất lượng. Mỗi lần hội quân của đội tuyển quốc gia, tôi đều cảm thấy rất tự hào được gặp các em, thấy các em phát triển bản thân. Tôi cũng muốn chia sẻ những kinh nghiệm mà mình có. Hy vọng các em sẽ là nhân tố chủ chốt của đội tuyển Thái Lan trong tương lai. Gặp đội tuyển Việt Nam ở trận đấu tới sẽ là một thử thách vô cùng khó khăn. Dù vậy, tôi rất hy vọng có thể ra sân và đối đầu trực tiếp với họ ở trận đấu tới.
2: Trận đại chiến giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào tối mai trên sân Sijalak Harupat, Bandung, Indonesia. Từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 9, giải vô địch Pencak Silat Đông Nam Á 2026 chính thức khởi tranh tại nhà thi đấu Rạch Miễu, thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ gần 150 vận động viên, huấn luyện viên từ 5 quốc gia tranh tài ở 32 bộ huy chương. Điểm nhấn chuyên môn đáng chú ý tại giải năm nay là việc áp dụng bộ luật thi đấu đối kháng mới từ Liên đoàn Pencak Silat Thế giới nhằm mục đích đưa bộ môn này trở lại đấu trường ASEAN và xa hơn là Olympic. Nhận định về sự thay đổi này, ông Nguyễn Văn Hùng, huấn luyện viên đội Pencak Silat Việt Nam phân tích.
4: Luật thi đấu mới thì là hiện nay là không có sự túm kéo như các cái giải trước đấy. Và chúng ta bây giờ đã có cái phong cách thi đấu của Silat ngày xưa và chúng ta đã có những cái bước di chuyển. Tức là Silat là phải có những cái bước di chuyển ra vào để vào đoàn và rõ đoàn.
2: Với lợi thế sân nhà, Pencak Silat Việt Nam tham dự với lực lượng hùng hậu gồm 55 thành viên. Toàn đội đặt quyết tâm cao độ với mục tiêu vị trí nhất toàn đoàn.
5: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam cấp 4.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Hoàng Ân và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
7: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
8: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
9: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
9: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
9: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
9: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
9: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
10: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
13: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
11: được. Đi mua ngay đi.
13: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
13: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
9: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
12: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
9: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
12: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
9: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
12: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.
14: Trứng gà đông

0: trường.
1: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Bản tin thời sự.
3: Bây giờ là 19 giờ. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày. Sáng nay, chủ trì phiên họp tháng 9 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải thống nhất mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, khắc phục cơ bản những khâu yếu trong thực thi, xử lý dứt điểm chậm nợ văn bản quy định chi tiết, hoàn thành nhiệm vụ về định hướng lập pháp và nghiên cứu tổng kết hiến pháp năm 2013 để sửa đổi bổ sung. Đến năm 2045, hướng tới hệ thống pháp luật hiện đại, vận hành trên nền tảng dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo, nền tảng tư pháp, dân chủ, liêm chính, chuyên nghiệp. Mỗi cột mốc phải có các chỉ tiêu kiểm chứng được và có nguồn lực bảo đảm, có giá trị để thực thi. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu ngay sau cuộc họp các cơ quan tiếp thu hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm thống nhất giữa 6 nội dung và đúng tiến độ. Việc đã rõ đủ căn cứ triển khai ngay, việc còn khác nhau phải có phương án báo cáo cấp có thẩm quyền. Mỗi nhiệm vụ rõ sản phẩm, thời hạn, trách nhiệm. Chiều nay, chủ trì phiên họp chuyên đề đầu tiên sau khi được Bộ Chính trị kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu chuyển mạnh từ đo đầu vào sang đo đầu ra tăng trưởng, không lấy số lượng văn bản, số lượng đề tài hay nền tảng làm thước đo mà phải lấy năng suất lao động, doanh thu công nghệ số, giá trị gia tăng và mức đóng góp vào GDP của từng địa phương, GDP của cả nước làm thước đo chính, chuyển trọng tâm từ chính phủ số sang thúc đẩy kinh tế số và xã hội số, ít nhất là tỷ trọng trong kinh tế số trong GDP. Chủ trì hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất khóa 16 để thảo luận cho ý kiến đối với 17 dự án luật quan trọng dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai diễn ra vào sáng nay. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu phải thể hiện chất lượng tư duy lập pháp mới, luật cần tập trung vào những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, có tính nguyên tắc ổn định. Những vấn đề thường xuyên biến động thì giao đúng thẩm quyền để đảm bảo tính linh hoạt trong điều hành. Tuy nhiên cần làm rõ phân định giữa lập pháp và lập quy, không có nghĩa là chuyển phần khó xuống nghị định, thông tư. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội cho ý kiến về công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác. Hội nghị đã xem xét thông qua kế hoạch triển khai xây dựng đề án tổng kết hiến pháp năm 2013 và nghiên cứu đề xuất sửa đổi tổng thể hiến pháp năm 2013. Sáng nay, chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu năm 2027, mỗi địa phương phải có tối thiểu một sản phẩm du lịch đặc trưng, đặc thù, tiêu biểu. Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 trước ngày 15 tháng 12 năm nay. Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić tuyên bố từ chức, kết thúc nhiệm kỳ 5 năm thứ hai và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng của ông, mở đường cho cuộc bầu cử Tổng thống sớm. Theo hiến pháp, Chủ tịch Quốc hội sắp mãn nhiệm Ana Brnabić sẽ giữ chức nhiệm vụ Tổng thống lâm thời cho đến khi Tổng thống mới được bầu. Cuộc bầu cử Tổng thống phải được hoàn tất trong vòng 90 ngày với chiến dịch tranh cử kéo dài từ 30 đến 60 ngày. Tại Pháp, sau cuộc bầu cử diễn ra hôm nay nhằm bầu lại 178 trên tổng số 348 ghế, Liên minh Cánh Hữu và Trung Dung tiếp tục nắm giữ đa số tại Thượng viện Pháp. Chủ tịch đương nhiệm Gérard Larcher thuộc Đảng Những Người Cộng Hòa gần như chắc chắn sẽ tái đắc cử vào thứ Năm tới, ngày 1 tháng 10. Ngoại trưởng Iran hôm nay khẳng định nước này luôn sẵn sàng cho giải pháp ngoại giao với Mỹ. Tuy nhiên, Tehran cũng đồng thời cảnh báo hoàn toàn sẵn sàng cho kịch bản một cuộc chiến tranh tận thế với Washington. Cảnh báo của Ngoại trưởng Iran đưa ra trong bối cảnh có những tín hiệu cho thấy Mỹ và Iran có thể sớm khôi phục các cuộc đối thoại nhằm chấm dứt đối đầu quân sự. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump dù bác bỏ đề xuất của Iran, song cũng để ngỏ khả năng hai bên có thể khôi phục đối thoại trong tuần này. Nhiều nước châu Á đang tiếp tục đối mặt với thời tiết cực đoan. Quân đội Nepal đã điều động trực thăng để sơ tán người dân bị mắc kẹt tại Dasakot, miền Tây Nepal đến nơi an toàn giữa lúc mưa lớn và bão gây ra lũ lụt cùng sạt lở đất, khiến 14 người thiệt mạng và 11 người khác mất tích. Trong khi đó, tại Ấn Độ, mưa lớn và lũ lụt sạt lở đất đã khiến 56 người thiệt mạng. Lũ lụt do mực nước sông dâng cao đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, 117 ngôi nhà bị hư hại tại bang Uttar Pradesh ở phía Bắc. Còn tại khu vực Đông Nam Á, mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã gây ra tình trạng lũ lụt làm ảnh hưởng đến 25.000 hộ gia đình tại 10 tỉnh, thành phố của Campuchia. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày.

0: thông tin quảng cáo.
1: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
2: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
3: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
1: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
4: iTel, May 79, thật á?
1: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
3: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
1: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
4: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
1: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel, kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
8: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914 001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quốc hội với cử tri. Thưa quý vị và các bạn, dữ liệu đang trở thành nguồn lực quan trọng của nền kinh tế số, nhưng đồng thời cũng là mục tiêu của tội phạm công nghệ cao. Hàng chục, hàng trăm triệu thông tin cá nhân bị thu thập, mua bán trái phép cho thấy nguy cơ mất an toàn dữ liệu ngày càng phức tạp. Trong khi đó, sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và các nền tảng số đang đặt ra những yêu cầu mới về bảo vệ dữ liệu. Từ thực tế này, dự án luật an ninh dữ liệu được xây dựng nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, chủ động phòng ngừa các nguy cơ tấn công, lộ lọt, chiếm đoạt dữ liệu, đồng thời xác lập chủ quyền dữ liệu quốc gia. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để vừa đảm bảo an ninh, vừa khai thác dữ liệu an toàn, hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế số. Chương trình Quốc hội cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
1: Cử tri lên tiếng.
0: Thưa quý vị và các bạn, dữ liệu cá nhân tổ chức đang trở thành một loại tài sản có giá trị, nhưng cũng là mục tiêu của tội phạm công nghệ cao. Khi bị thu thập mua bán trái phép, những thông tin này có thể bị sử dụng để giả danh, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, thậm chí cung cấp cho các đường dây tội phạm khác.
2: Thời gian qua, lực lượng công an liên tục phát hiện xử lý nhiều vụ việc lộ mất mua bán dữ liệu trái phép tại nhiều địa phương. Những vụ án với số lượng dữ liệu lên tới hàng chục, hàng trăm triệu thông tin cá nhân cho thấy mức độ đáng lo ngại của tình trạng này. Ngày 21 tháng 9, Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bắt tạm giam hai anh em Nguyễn Hưng Trung Phương và Nguyễn Hưng Nam Phương về hành vi tàng trữ, mua bán 120 triệu dữ liệu cá nhân trên cả nước. Các đối tượng thu thập trái phép, bán theo yêu cầu khách hàng và sử dụng tài khoản ẩn danh, tiền mã hóa USDT để giao dịch. Trước đó tại Nghệ An, một học sinh lớp 10 bị khởi tố về hành vi xâm nhập trái phép hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia, chiếm đoạt khoảng 20 triệu dữ liệu cá nhân rồi giao bán trên các hội nhóm kín. Cũng tại Nghệ An, tháng 7 vừa qua, lực lượng công an phát hiện một nhóm chuyên mua bán thông tin cá nhân trên Facebook và Telegram, thu giữ hơn 72 GB dữ liệu, chứa trên 50 triệu thông tin cá nhân. Những vụ việc này cho thấy dữ liệu đang trở thành một loại hàng hóa bị tội phạm tìm cách khai thác, mua bán và sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Ông Trương Đức Lượng, Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam cho biết.
3: Các dữ liệu luôn luôn có giá trị thì sẽ giúp mọi người có sự cân nhắc. Khi mà chúng ta ứng xử với dữ liệu, chắc chắn là mọi người sẽ có một cái thái độ khác.
2: Theo các chuyên gia, giá trị của dữ liệu không chỉ nằm ở bản thân từng thông tin riêng lẻ. Khi số căn cước, địa chỉ, tài khoản ngân hàng, nơi làm việc, lịch sử tín dụng, thông tin người thân và thói quen sử dụng dịch vụ được ghép nối, tội phạm có thể dựng nên một hồ sơ số khá chi tiết về từng người. Từ đó, các đối tượng có thể lựa chọn đúng đối tượng, đúng thời điểm và xây dựng kịch bản lừa đảo phù hợp. Người có nhu cầu vay vốn có thể nhận lời mời xóa nợ xấu. Khách hàng ngân hàng được yêu cầu xác minh tài khoản. Phụ huynh nhận tin nhắn liên quan đến học phí hoặc thông báo về tai nạn. Luật sư Trần Thanh Tùng, luật sư thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn luật GV cho rằng, bảo vệ dữ liệu phải bắt đầu ngay từ quá trình xây dựng hệ thống kiểm soát thông tin, thay vì chờ xảy ra sự cố mới xử lý.
4: Chúng tôi thấy sự rò rỉ thông tin hoặc mất cắp thông tin nó muôn hình. Thực ra chúng ta lưu ý một điều là bản chất của sự mất mát thông tin ấy, nó không chỉ là thông tin. Bởi vì thông tin có thể là không đáng giá nhưng mà cái sau đó mới đáng giá. Vấn đề đầu tiên là chính doanh nghiệp sẽ phải xem xét lại cái cách chúng ta ứng xử với thông tin của chúng ta. Tôi nghĩ doanh nghiệp cũng cần sự bình yên. Bình yên cũng nghĩa là không rủi ro. Do đó, để mà bảo vệ thông tin cá nhân hoặc là bảo vệ thông tin mạng là một quá trình dài hơi và chúng ta phải bắt đầu từ chính cái tư duy xây dựng cái hệ thống kiểm soát thông tin đấy.
2: Cùng với sự phát triển nhanh của công nghệ, trong đó có trí tuệ nhân tạo, yêu cầu bảo vệ dữ liệu cũng đặt ra những thách thức mới. Bảo vệ dữ liệu cần được thực hiện đồng thời bằng công nghệ, hạ tầng, quy trình và pháp luật, cần chuyển từ tư duy phòng thủ bị động sang chủ động. Đồng thời pháp luật không chỉ có vai trò phòng ngừa mà còn phải góp phần dẫn dắt, kiến tạo phát triển. Ông Nguyễn Henzi, Giám đốc Kinh doanh Synology Việt Nam cho rằng,
5: bảo vệ dữ liệu không chỉ đơn thuần là giữ an toàn cho dữ liệu mà còn củng cố cơ sở hạ tầng lưu trữ và bảo vệ dữ liệu. Về mặt quản lý, nên triển khai hệ thống sao lưu hiệu quả, dễ dàng quản lý, đồng thời cung cấp khả năng quản lý toàn diện về dữ liệu, thiết lập được một khung bảo vệ dữ liệu an toàn, bảo mật là nền tảng cho mọi khía cạnh. Các doanh nghiệp nên triển khai các cơ chế bảo mật mạng và kiểm soát truy cập mạnh mẽ để bảo vệ dữ liệu sao lưu khỏi nguy cơ bị xâm phạm. Những nỗ lực này củng cố hệ thống phòng thủ cuối cùng, giữ cho dữ liệu được nguyên vẹn ngay cả khi các lớp bảo vệ khác bị vượt qua.
2: Trong bối cảnh các thị trường mua bán dữ liệu trên mạng ngày càng tinh vi, bảo vệ dữ liệu không thể chỉ được thực hiện sau khi sự cố xảy ra. Từ mỗi cá nhân đến doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cần coi dữ liệu là tài sản cần được bảo vệ ngay từ khi thu thập, lưu trữ và vận

0: vận hành hệ thống. Bởi một khi dữ liệu đã bị mất, việc xử lý hậu quả có thể khó khăn và tổn thất không chỉ nằm ở giá trị của những thông tin bị đánh cắp.
1: Từ nghị trường đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, dữ liệu đang trở thành một nguồn lực quan trọng của quốc gia, đồng thời là mục tiêu của nhiều nguy cơ tấn công, chiếm đoạt, làm lộ và phá hoại. Trong bối cảnh đó, dự án luật an ninh dữ liệu được xây dựng nhằm hoàn thiện khung pháp lý bảo vệ dữ liệu, xác lập chủ quyền dữ liệu quốc gia, đồng thời tạo điều kiện khai thác dữ liệu an toàn, phục vụ phát triển kinh tế số.
2: Dự thảo luật an ninh dữ liệu gồm 6 chương 25 điều, quy định 4 cấp độ rủi ro, trong đó cấp độ 3, cấp độ 4 kế thừa danh mục dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi theo luật dữ liệu, không xây dựng danh mục riêng. Đối với cấp độ 1, cấp độ 2, chủ quản dữ liệu tự xác định, tự chịu trách nhiệm, không phải thực hiện thủ tục hành chính. Dự thảo luật tiếp cận bảo vệ an ninh dữ liệu theo từng giai đoạn, vòng đời, hợp nhất nghĩa vụ kiểm kê, đánh giá tác động, kiểm toán, chứng nhận qua một đầu mối là Bộ Công an, an ninh dữ liệu trong kinh tế số, hạ tầng số, đầu tư, chuyển giao công nghệ, trí tuệ nhân tạo và công nghệ mới, chuỗi cung ứng và lưu chuyển dữ liệu xuyên biên giới được quản lý theo cấp độ rủi ro. Theo Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, quy mô dữ liệu tại Việt Nam đang tăng nhanh, trong khi công tác bảo vệ còn phân tán, thiếu tiêu chuẩn thống nhất. Việc xây dựng luật an ninh dữ liệu nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, đồng thời tạo hành lang pháp lý cho phát triển kinh tế số. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cho biết,
3: quy mô dữ liệu tại Việt Nam gia tăng nhanh, trong khi việc bảo vệ còn phân tán, thiếu tiêu chuẩn thống nhất. Năm 2025, Việt Nam ghi nhận khoảng 552.000 cuộc tấn công mạng, 5.300 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chịu tổn hại. Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng công an phát hiện xử lý 56 vụ mua bán dữ liệu cá nhân trái phép, liên quan hơn 110 triệu bản ghi. Tháng 9 năm 2025, một nhóm tin tặc quốc tế tuyên bố đánh cắp ra bán khoảng 160 triệu bản ghi thông tin tín dụng cá nhân từ một cơ quan quản lý thông tin tín dụng quốc gia. Nhiều hệ thống dữ liệu quan trọng của Việt Nam hiện vẫn sử dụng thuật toán, tiêu chuẩn mật mã do nước ngoài xây dựng và kiểm định.
2: Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí về sự cần thiết ban hành luật an ninh dữ liệu nhằm khắc phục tình trạng quy định phân tán chồng chéo, chủ động phòng ngừa, ứng phó với nguy cơ lộ lọt tấn công, đầu độc dữ liệu, cũng như các rủi ro từ điện toán lượng tử và chuỗi cung ứng. Cho ý kiến về dự án luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị làm rõ việc phân loại dữ liệu theo 4 cấp độ rủi ro, cơ chế đánh giá lại khi dữ liệu thay đổi, xác định rõ chủ quyền dữ liệu quốc gia và ranh giới chuyển dữ liệu xuyên biên giới, bảo đảm an ninh trong toàn bộ vòng đời dữ liệu, quản trị trí tuệ nhân tạo và kiểm soát quyền lực tại Trung tâm Quản trị An ninh Dữ liệu Quốc gia. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý cần xây dựng lộ trình mật mã kháng lượng tử đến năm 2035, đồng thời phân định rõ với các luật liên quan, tránh chồng chéo và làm tăng chi phí tuân thủ.
4: Dự thảo luật đi đúng hướng bảo vệ chủ quyền dữ liệu trong kỷ nguyên số AI. Điểm mạnh là cái tư duy trong cái luật này là phân cấp rủi ro và cái dòng đời dữ liệu. Nhưng mà mình lưu ý là cái tính khả thi thực hiện và cái cân bằng giữa an ninh và cái phát triển kinh tế số. Thì luật an ninh dữ liệu sẽ trở thành công cụ chiến lược thay vì trở thành rào cản. Nếu mà tiếp thu kỹ thì theo quy trình rút gọn thông qua tại một cái kỳ họp.
2: Một nội dung được các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm là quản lý dữ liệu xuyên biên giới. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho rằng cần kiểm soát chặt việc chuyển ra nước ngoài đối với dữ liệu có ý nghĩa trực tiếp đến quốc phòng, an ninh và chủ quyền quốc gia, nhưng không nên đồng nhất cấp độ quan trọng của dữ liệu với mức độ rủi ro của hoạt động chuyển dữ liệu xuyên biên giới.
5: Phải bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ chủ quyền, an ninh dữ liệu với lưu chuyển dữ liệu xuyên biên giới phục vụ phát triển và hội nhập quốc tế. Tôi thống nhất cần kiểm soát chặt chẽ việc chuyển ra nước ngoài đối với dữ liệu có ý nghĩa trực tiếp đến quốc phòng an ninh và chủ quyền quốc gia. Điều 17 đã phân tầng quản lý theo cấp độ dữ liệu. Theo đó thì dữ liệu cấp độ 4 thuộc trường hợp nhất định bị cấm chuyển ra nước ngoài, trừ trường hợp đặc biệt. Dữ liệu cấp độ 3 thuộc diện hạn chế và phải đáp ứng các điều kiện tương ứng. Tuy nhiên, theo tôi cần tiếp tục rà soát hoàn thiện quy định theo hướng không đồng nhất cấp độ quan trọng của dữ liệu với mức độ rủi ro của hoạt động chuyển dữ liệu xuyên biên giới. Bởi lẽ cấp độ quan trọng của dữ liệu và mức độ rủi ro của hoạt động chuyển dữ liệu xuyên biên giới không hoàn toàn là đồng nhất với nhau.
2: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho rằng,
6: việc Bộ Công an thí điểm xây dựng mật mã an ninh bảo vệ toàn bộ dữ liệu của mình không đơn thuần là một giải pháp kỹ thuật mà là một cái bước đi rất là tiên phong, mang tính đột phá, thể hiện tư duy an ninh rất là chủ động, bản lĩnh tự chủ công nghệ, thì cần nghiên cứu kỹ, đánh giá cái khả năng lộ trình để

0: mật mã an ninh từng bước trở thành cái giải pháp dự phòng song hành bảo vệ bí mật nhà nước một cách toàn diện.
1: Từ góc độ hoàn thiện hệ thống pháp luật, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đề nghị quy định về an ninh dữ liệu phải đồng bộ với luật an ninh mạng và luật dữ liệu, tránh hình thành các hệ thống phân loại tiêu chuẩn chồng chéo.
2: An ninh dữ liệu là cần thiết kế theo cái hướng đồng bộ với lại luật an ninh mạng và luật dữ liệu. Chúng ta có 5 cái cấp độ an toàn hệ thống cho đồng bộ.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh dữ liệu ngày càng trở thành nền tảng của kinh tế số, chính phủ số, xã hội số và các công nghệ mới. Vì vậy, xây dựng luật an ninh dữ liệu không chỉ nhằm bảo vệ dữ liệu mà còn phải tạo hành lang pháp lý để khai thác, sử dụng dữ liệu an toàn, hiệu quả.
3: Dữ liệu ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng của quốc gia, là nền tảng trong phát triển kinh tế số, chính phủ số, xã hội số và các công nghệ mới. Cùng với đó, các nguy cơ tấn công, chiếm đoạt, làm lộ, mất dữ liệu ngày càng gia tăng, trong khi khuôn khổ pháp luật về đảm bảo an ninh dữ liệu hiện còn được quy định tại nhiều luật khác nhau, chưa có khung pháp lý thống nhất. Việc xây dựng luật an ninh dữ liệu là cần thiết nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để bảo vệ dữ liệu, đảm bảo an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, đồng thời tạo điều kiện khai thác sử dụng dữ liệu an toàn, hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
4: Nghị trường bốn phương
1: của khung khổ này là quy định chung về bảo vệ dữ liệu được thông qua năm 2016 và chính thức có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2018. Tất cả các nước thành viên của EU và các cơ quan công quyền tham gia vào quá trình số hóa dịch vụ công đều phải thực hiện. Quy định chung về bảo vệ dữ liệu thiết lập hệ thống nguyên tắc xử lý dữ liệu mang tính nền tảng như tính hợp pháp, công bằng và minh bạch, bảo vệ dữ liệu ngay từ khâu thiết kế, cũng như trách nhiệm giải trình của tổ chức xử lý dữ liệu. Quy định này điều chỉnh toàn bộ các hoạt động thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân, bao gồm cả dữ liệu do cơ quan nhà nước xử lý qua hệ thống chính quyền điện tử. Đồng thời, quy định chung về bảo vệ dữ liệu xác lập rõ ràng các chủ quyền, chủ thể dữ liệu như quyền truy cập, quyền chỉnh sửa, quyền xóa, quyền phản đối, quyền được biết mục đích sử dụng, qua đó tăng cường khả năng kiểm soát của công dân đối với dữ liệu cá nhân trong môi trường số.
5: Tại Ireland, coi trọng mô hình chính quyền số gắn chặt với việc bảo đảm quyền dữ liệu của công dân, Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Ireland đã công bố các quyết định cuối cùng sau hai cuộc điều tra đối với Meta. Vụ rò rỉ dữ liệu đã ảnh hưởng đến khoảng 29 triệu tài khoản Facebook trên toàn cầu, trong đó khoảng 3 triệu tài khoản có trụ sở tại Liên minh châu Âu. Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Ireland đã thực thi quyết định xử lý nghiêm khắc.
1: Tại Đức, các hệ thống hành chính điện tử được thiết kế theo nguyên tắc bảo vệ dữ liệu ngay từ khâu thiết kế, kèm theo yêu cầu đánh giá tác động bảo vệ dữ liệu trước khi đưa vào vận hành.
5: Tại Pháp, Ủy ban Quốc gia về tin học và tự do giữ vai trò giám sát chặt chẽ đối với các nền tảng dịch vụ công số, nhằm bảo đảm các quyền truy cập, chỉnh sửa và phản đối xử lý dữ liệu của công dân. Nguyên tắc then chốt khác trong quản trị chính quyền số tại Liên minh châu Âu là Once Only. Theo đó, công dân chỉ cần cung cấp thông tin một lần và các cơ quan công quyền có thể tái sử dụng dữ liệu đó trong phạm vi pháp luật cho phép. Quy chuẩn này giúp giảm gánh nặng hành chính cho người dân, nhưng vẫn bảo đảm tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu bảo vệ dữ liệu theo quy định chung về bảo vệ dữ liệu. Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh châu Âu cho thấy tác động sâu rộng trong việc nâng cao vai trò và thẩm quyền của các cơ quan bảo vệ dữ liệu quốc gia tại Liên minh châu Âu.
1: Từ kinh nghiệm của EU có thể thấy, bảo vệ dữ liệu trong chính quyền số không nên được xem là một yêu cầu kỹ thuật bổ sung sau khi hệ thống đã hoàn thành. Đây là một phần của thiết kế chính sách pháp luật và hạ tầng số ngay từ đầu. Đó là cần xác lập rõ quyền của người dân đối với dữ liệu cá nhân, quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thu thập, quản lý và sử dụng dữ liệu gắn với nguyên tắc minh bạch và trách nhiệm giải trình. Đưa yêu cầu bảo vệ dữ liệu vào ngay từ khâu thiết kế hệ thống, đánh giá rủi ro trước khi vận hành và thường xuyên kiểm tra trong quá trình sử dụng. Xây dựng cơ chế giám sát độc lập, tiếp nhận khiếu nại và xử lý vi phạm đủ hiệu lực.
5: Đến đây, thời lượng chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày. Xã hội chuyển động.
7: Xã hội chuyển động.
8: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình. Ngay bây giờ sẽ là nội dung của chương trình hôm nay. Những chiếc điện thoại, máy quay nhỏ và các nền tảng như TikTok, YouTube, Facebook đang mở thêm một con đường để câu chuyện từ các làng nghề truyền thống

0: vào đời sống đương đại. Từ vị trí người tiếp nhận, Gen Z đang trở thành một phần của quá trình gìn giữ, làm mới cách kể và lan tỏa các giá trị văn hóa trên không gian số. Nhưng tốc độ, tính giải trí và áp lực thu hút người xem cũng đặt ra yêu cầu phải cân bằng giữa sức hấp dẫn của cách kể mới với chiều sâu và giá trị nguyên bản của nghề truyền thống. Mang làng lên mạng là câu chuyện trong xã hội chuyển động hôm nay.
1: Vấn đề xã hội.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, tiếng nan tre được vót mỏng, tiếng khung cửi đều nhịp, đôi bàn tay người thợ vẫn thực hiện những động tác đã được truyền từ đời này sang đời khác. Nhưng hôm nay, bên cạnh người nghệ nhân còn có những chiếc điện thoại, máy quay của những nhà sáng tạo nội dung còn rất trẻ thuộc thế hệ Gen Z. Họ trải nghiệm và ghi lại câu chuyện của người thợ, những nghệ nhân làng nghề truyền thống để truyền tải đến hàng nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn người chưa từng một lần đặt chân tới làng nghề. Khi một câu chuyện được truyền qua nhiều thế hệ mà gặp cách kể của thời đại số thì điều gì có thể xảy ra?
2: Nam Định là nơi có nhà máy dệt đầu tiên và nhà máy này đã trở thành biểu tượng của tòa 2000 nước mình đó.
3: Xem với, chúng ta đến đây để tìm hiểu và trải nghiệm. Hôm nay chúng ta sẽ dành một ngày để tìm hiểu xem tơ cổ chất sao lại chất.
4: Đây là một lát cắt của hành trình Gen Z về làng, một trong những dự án thành phần của dự án NET Việt Nam, nơi những người trẻ tìm về làng nghề, gặp nghệ nhân, trải nghiệm quy trình làm nghề, rồi kể lại bằng video trên nền tảng số. Những câu chuyện trong xưởng nghề nhờ đó có thêm một con đường đến với công chúng trẻ. Bạn trẻ Quỳnh Giao, nhà sáng tạo nội dung số, nhân vật trải nghiệm chính của rất nhiều những clip trong dự án này chia sẻ.
5: Mọi người sẽ thấy một cái sự rất là thoải mái của Giao. Nó không hẳn là một video hàn lâm, nó thực sự là một buổi trải nghiệm của Giao.
6: Tháng trăng giả chiếu hai hàng, bên chàng sách tên nàng quay đâu.
4: Cùng tham gia hành trình, Lê Phạm Phương Linh, nhà sáng tạo nội dung số cho rằng
7: các bạn trẻ rất thích những cái hoạt động về trải nghiệm văn hóa nghệ thuật. Và thông qua cái việc trải nghiệm đấy, các bạn ấy sẽ được tiếp cận, tương tác và đến gần hơn với văn hóa. Từ đó các bạn ấy sẽ rất là yêu thích.
4: Từ trải nghiệm thật, những câu chuyện về làng nghề tiếp tục được truyền tải bằng video, đồ họa và hiệu ứng số. Chị Phạm Thị Hạnh Chi, nhà sáng lập NET Việt Nam chia sẻ.
8: Cái tiếp cận của team mình sử dụng đến đó chính là làm hình thành các cái thước phim mà cách phong cách thể hiện phù hợp với giới trẻ. Thêm vào đó là các hình họa animation và có thể là sử dụng thêm cả VFX để mà làm sao các bạn trẻ, các bạn thấy văn hóa Việt Nam thật sự là rất phong phú và hấp dẫn thông qua mỗi thước phim của NET Việt Nam.
4: Thanh Vân, một bạn trẻ sau khi xem các clip về làng nghề trên các trang mạng xã hội chia sẻ.
9: Rất là cuốn ạ. Các bạn ấy làm giúp em như nghe được những câu chuyện hấp dẫn khiến em tò mò và không phải cảm giác xem một cái clip bán hàng mà được khám phá qua câu chuyện này, hình ảnh khiến em muốn được sở hữu ngay cái sản phẩm đó của các nghệ nhân và nó thôi thúc em đến tận nơi để cảm nhận bằng tất cả các giác quan của mình.
4: Yêu cầu đưa văn hóa lên không gian số cũng đang được đặt ra cấp thiết từ chính sách. Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một động lực bứt phá trong phát triển văn hóa. Trong đó, di sản văn hóa được xác định là trung tâm tài nguyên văn hóa số là một thế mạnh để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trong đời sống đương đại. Với làng nghề, nơi lưu giữ tri thức, kỹ năng và ký ức văn hóa qua nhiều thế hệ, yêu cầu ấy cũng đặt ra ngày càng rõ nét. Không chỉ giữ nghề trong không gian làng, mà còn cần tìm những cách mới để kể câu chuyện về nghề đến với công chúng hôm nay. Và một bộ phận người trẻ sinh ra ngay trong những làng nghề đang bắt đầu làm điều này.
10: Có một sự thật đáng ngạc nhiên là đa số những đơn quạt cưới truyền thống của xưởng lại đến từ những vị khách nước ngoài. Việc khách nước ngoài đặt quạt nhiều chính là một lời khẳng định giá trị truyền thống của Việt Nam đủ đẳng cấp để đứng trong những không gian sang trọng tầm quốc tế. Cũng sắp bước vào mùa cưới rồi, vậy các dâu rể Việt Nam đã chuẩn bị gì cho ngày trọng đại của mình thêm đáng nhớ chưa?
4: Cách trung tâm Hà Nội khoảng 25 km, Tràng Sơn nổi tiếng với nghề làm quạt. Cũng như ở dự án Gen Z về làng, những người trẻ ở đây vừa tiếp nối nghề, vừa học cách kể về nghề. Mạng xã hội có thể đưa câu chuyện làng nghề đi nhanh hơn và xa hơn, nhưng để hành trình mang làng lên mạng, đi xa hơn, một trào lưu, cách kể mới vẫn cần bắt đầu từ trải nghiệm thật, sự hiểu biết và tôn trọng giá trị nguyên bản. Khi đó, người trẻ không chỉ đưa một sản phẩm lên TikTok hay Facebook, họ đang trực tiếp tham gia vào quá trình gìn giữ, làm mới cách kể và giúp những giá trị của làng nghề tiếp tục có chỗ đứng trong đời sống đương đại.

0: Thưa quý vị và các bạn, nếu với nhiều nhà sáng tạo nội dung, câu chuyện bắt đầu từ một chuyến đi về làng, thì Nguyễn Thành Long lại lớn lên ngay trong không gian của nghề. Những chiếc quạt, người thợ, tiếng máy, mùi giấy và từng công đoạn sản xuất vốn là một phần rất quen thuộc trong đời sống của Long. Chương trình Xã hội Chuyển động có cuộc trò chuyện với Nguyễn Thành Long, founder xưởng quạt Tự Tâm, một truyền nhân đang tiếp nối nghề quạt truyền thống của cha ông tại Tràng Sơn, Hà Nội.
1: Chào Thành Long và cảm ơn Long đã nhận lời trò chuyện cùng với chương trình. Và trước khi chúng ta nói sâu hơn về TikTok hay là mạng xã hội thì Long có thể chia sẻ với thính giả của VOV một chút về câu chuyện của bạn với nghề quạt Tràng Sơn.
2: Mình là một người con của làng nghề quạt Tràng Sơn nên là mình tiếp xúc với những chiếc quạt từ rất là sớm. Mình tham gia sản xuất những chiếc quạt từ hồi học cấp 1, cấp 2 với những cái công đoạn cơ bản nhất. Và trong cái quá trình mình lớn lên, mình được nghe rất nhiều câu chuyện làm nghề của gia đình cũng như những người thợ thủ công trong làng.
1: Như vậy là tuổi thơ của Thành Long lớn lên cùng với những chiếc quạt đúng không ạ? Nhưng từ việc lớn lên cùng nghề đến quyết định thực sự tiếp nối nghề chắc hẳn là một bước chuyển rất khác đúng không?
2: Cái thời điểm mà mình thật sự nghiêm túc với nghề quạt truyền thống này là sau khi mình tốt nghiệp đại học và có bố mình là nghệ nhân Nguyễn Quang Hồng đã đồng hành cùng mình để phát triển xưởng quạt. Và trong cái quá trình đó thì mình được nghe những cái câu chuyện của một người nghệ nhân làm cái quạt với những công đoạn, những kiến thức của bố mình trong cái quy trình sản xuất, những cái khâu chọn lọc nguyên liệu rồi những cái câu chuyện xung quanh chiếc quạt. Thì mình tích góp và mình muốn kể lại những cái câu chuyện đấy cho các bạn trẻ khác để các bạn hiểu hơn về nghề cũng như là các bạn hiểu hơn về văn hóa của Việt Nam.
1: Nghe Long kể thì chính những câu chuyện rất đời thường trong làng lại trở thành những chất liệu rất tốt để bạn có thể đưa lên mạng. Như với TikTok hay Facebook thì người xem có thể lướt qua chỉ sau vài giây thôi. Vậy các bạn đã tìm cách kể những câu chuyện ấy như thế nào để có thể níu chân được những bạn trẻ này?
2: Cách bọn mình hoạt động trên mạng xã hội, cách bọn mình kể lại những câu chuyện làm nghề hướng tới những đối tượng khán giả trẻ và không có một nguyên tắc cụ thể nào cả. Chúng mình sử dụng chính những câu chuyện mà chúng mình được nghe kể lại từ những người thợ có thâm niên hàng chục năm làm nghề quạt. Và trong cái quá trình bọn mình được nghe những câu chuyện đấy thì bọn mình cảm thấy rất là hay, rất là hứng thú, tò mò và muốn biết là làm sao một chiếc quạt được tạo ra, lịch sử của nó như thế nào, cách làm ra những chiếc quạt như thế nào. Và chúng mình kể lại dưới góc độ cũng là những người trẻ và được tiếp xúc với làng nghề quạt truyền thống.
1: Vâng, có thể thấy đây cũng là một điểm rất là thú vị đúng không ạ? Chất liệu vẫn là nghề truyền thống, nhưng cách đưa đến người xem lại phải rất hiện đại. Vậy Thành Long và các bạn đang kết hợp hai điều ấy đồng điệu như thế nào?
2: Cái quá trình bọn mình hoạt động trên mạng xã hội ấy, thì chúng mình sử dụng những chất liệu truyền thống với cách truyền tải hiện đại. Cụ thể ở đây thì chúng mình chọn kênh truyền thông gần gũi với giới trẻ, với Gen Z như là TikTok, Facebook, Instagram và xưởng quạt Tự Tâm xuất hiện trên đấy với vai trò là một người kể chuyện, kể lại những câu chuyện của làng nghề. Thứ hai là cái cách kể chuyện của chúng mình là dưới góc độ của người trẻ, là những cái khó khăn trong quá trình chúng mình học nghề, trong quá trình vận hành xưởng, của làm sao mà một người trẻ có thể làm ra những chiếc quạt truyền thống lâu đời như vậy. Cuối cùng là chúng mình cũng có tham gia vào việc đổi mới và cải tiến những sản phẩm của làng nghề để làm sao những cái thiết kế mới của chúng mình có thể gần gũi với giới trẻ mà vẫn mang cái hơi thở truyền thống.
1: Vâng, và nếu nhìn xa hơn câu chuyện riêng của Tràng Sơn thôi thì Thành Long kỳ vọng điều gì khi mà ngày càng có nhiều người trẻ biết đến và sử dụng những sản phẩm làng nghề nhiều hơn?
2: Một khi chúng mình vẫn còn tin tưởng sử dụng và muốn lan tỏa những cái sản phẩm của làng nghề truyền thống đấy thì bọn mình tin là cái làng nghề quạt Tràng Sơn vẫn sẽ còn tồn tại mãi và ngày càng phát triển và được nhiều bạn trẻ biết đến hơn. Và các bạn khi mà các bạn trẻ biết đến thì các bạn trẻ cũng sẽ lan tỏa cái giá trị này đến các làng nghề khác để có thể phát triển văn hóa Việt Nam tốt hơn nữa, đẹp hơn nữa.
1: Cảm ơn Thành Long về một câu chuyện rất gần gũi nhưng cũng gợi ra rất nhiều điều. Và rất mong là Thành Long và những người bạn của mình sẽ tiếp tục giữ được lửa nghề, đồng thời là tìm thêm được nhiều cách sáng tạo để cho những câu chuyện của làng nghề được đi xa hơn trên không gian số. Cảm ơn Thành Long đã trò chuyện cùng với thính giả của VOV.
3: Xã sắc màu cuộc sống.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, ở xã Khun Há, tỉnh Lai Châu, trang phục truyền thống là một phần không thể tách rời trong đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Lự. Từ màu tràm đặc trưng, những mảnh vải được ghép khéo léo đến từng đường thêu hoa văn, mỗi bộ trang phục không chỉ thể hiện sự khéo léo của người làm ra nó, mà còn gửi gắm những quan niệm về thiên nhiên, cuộc sống và vẻ đẹp của đồng bào dân tộc Lự. Qua thời gian, những bộ váy áo ấy vẫn được gìn giữ, là một cách để đồng bào dân tộc Lự lưu truyền những giá trị văn hóa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nếp áo của đồng bào dân tộc Lự lưu giữ hồn văn hóa truyền thống là bài viết của chuyên mục Sắc màu cuộc sống hôm nay.
4: Từ xa xưa, nghề trồng bông dệt vải phát triển ở hầu hết các gia đình đồng bào dân tộc Lự. Mỗi gia đình thường có vài khung cửi. Ông Tao Văn Lâm ở xã Khun Há cho biết, trang phục của đồng bào dân tộc Lự theo thời gian đã có nhiều biến đổi, nhất là đối với đàn ông. Những chiếc quần, chiếc áo truyền thống của đàn ông Lự được thay thế bằng những bộ trang phục hiện đại.
5: Tại vì quần thì bây giờ thì thanh niên cũng không mặc mấy rồi. Áo thì gọi là ngày lễ, ngày Tết này hoặc là hay mặc, quần thì bây giờ ít.
4: Tuy nhiên, với phụ nữ, trang phục của họ vẫn còn được gìn giữ và phát huy theo năm tháng. Bởi trong văn hóa của đồng bào dân tộc Lự, mọi phụ nữ đều phải biết xe chỉ, luồn kim cũng như may vá thêu thùa. Đó cũng là một phần quan trọng làm nên cốt cách con người trong văn hóa Lự. Để từ đó, đồng bào có thể đánh giá nhân phẩm, tài năng của phụ nữ xưa.
5: Chỉ là tập trung làm cái bông này hoặc là dệt vải. Cái này thì không thay đổi được. Tại vì cái bông thì con trai mình thì còn thay được, còn đàn bà thì không thay váy được. Váy áo của đàn bà thì lúc nào cũng phải giữ.
4: Theo ông Vàn Văn Nó ở xã Khun Há, trang phục phụ nữ Lự đều được làm thủ công từ đôi bàn tay khéo léo với những họa tiết hoa văn độc đáo. Chính bởi sự cầu kỳ, kỹ lưỡng ấy, những bộ trang phục dân tộc luôn tốn kém rất nhiều thời gian để hoàn thiện, có khi cả năm mới làm nên một bộ hoàn chỉnh.
6: Trong một năm ấy, họ làm, phụ nữ làm gọi là để chuẩn bị dịp Tết ấy, nó chỉ được đúng một bộ áo mới váy này. Trong một năm nó làm, nào là nhộm, nào là nọ cái nhộm mấy lần cơ, mấy lần một bộ này. Này nó khâu bằng tay ấy, không phải dùng máy. Nếu mà dùng máy thì cũng nhanh rồi.
4: Bộ trang phục của phụ nữ Lự gồm có khăn đội đầu, áo, váy và thắt lưng. Họ mặc áo chàm xẻ ngực, vạt trái đè lên vạt phải và được buộc thắt bởi những dây tua sặc sỡ. Đường viền của áo được thêu nhiều màu sắc với hoa văn quả chám và chân chim. Đáng chú ý, có một dải hoa văn đồng bào dân tộc Lự gọi là con suối uốn lượn vòng quanh eo áo từ phía trước ra phía sau, được điểm tô thêm bởi các đồng tiền theo hình rẻ quạt, tạo cho áo có độ xòe so với eo. Theo quan niệm của đồng bào dân tộc Lự, mỗi sắc màu được sử dụng trong trang phục đều có ý nghĩa riêng của nó. Màu đen được xem như là màu của thiên nhiên, đất trời. Màu xanh là màu của núi rừng, sông nước cũng như bầu trời. Còn với màu đỏ là màu của lửa, biểu trưng cho sức sống mãnh liệt, cho khát vọng chinh phục thiên nhiên. Từ những sợi bông, mảnh vải và đường kim mũi chỉ, đồng bào dân tộc Lự không chỉ tạo nên những bộ trang phục mang vẻ đẹp riêng của dân tộc mình, mà còn gìn giữ trong đó những câu chuyện về thiên nhiên, cuộc sống và quan niệm thẩm mỹ được trao truyền qua nhiều thế hệ. Mỗi họa tiết, mỗi sắc màu vì thế đều mang theo một phần ký ức văn hóa của cộng đồng.
0: Và đến đây thì chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
7: Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Nhanh nhạy,
9: chính xác,
8: sinh động,
9: hữu ích.

0: đang được các địa phương và người dân từng bước lựa chọn.
1: Thưa quý vị và các bạn, trên những diện tích đất canh tác kém hiệu quả, một số hộ dân ở xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang đang mạnh dạn thử nghiệm cây trồng vật nuôi mới. Hiệu quả từ những mô hình này sẽ là cơ sở để địa phương gắn sản xuất nông nghiệp với kinh tế hàng hóa, nâng cao thu nhập và tạo sinh kế lâu dài cho người dân nông thôn.
0: Tại thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, ông Nông Đức Dũng là một trong những người đầu tiên chuyển đổi đất canh tác kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm. Trước đó, gia đình ông đầu tư chăn nuôi trâu, bò và dê. Dù chăn nuôi mang lại nguồn thu nhập tương đối ổn định, đủ để trang trải sinh hoạt và nuôi con cái học hành, nhưng ông Dũng vẫn đau đáu tìm kiếm một mô hình có chu kỳ quay vòng vốn nhanh hơn để nâng cao thu nhập. Sau khi chủ động đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm tại nhiều địa phương như Phú Thọ, Yên Bái, Cao Bằng, từ cuối năm ngoái, ông quyết định chuyển đổi hơn 1 triệu hectare đất trồng mít sang trồng dâu và đầu tư hệ thống nhà nuôi.
2: So với nuôi những cái con gì thì nó phải 2-3 tháng, đến 6-7 tháng mới được. Còn cái này mình chỉ mua có 15 ngày đến hơn 20 ngày thôi là mình được thu nhập. Nó thuận lợi, nó nhanh hơn. Con giống của nó, ấy, nó tầm 800 đến 1 triệu một hộp tầm. Một hộp nếu mà nuôi tốt thì được 50 đến 70 cân kén. Nhận thì bây giờ 1 triệu con giống thì làm ra thì được 10 triệu. Con khác thì làm sao bằng được.
0: Theo ông Nông Đức Dũng, cây dâu có đặc tính là chịu hạn tốt, sinh trưởng nhanh, đầu ra của sản phẩm kén tằm hiện nay cũng đang ổn định và được thu mua với giá tốt. Mong muốn lớn nhất của ông càng có thêm nhiều hộ dân cùng tham gia mô hình này. Khi sản lượng đủ lớn, thương lái sẽ về thu mua tận nơi, giúp giảm thiểu chi phí vận chuyển cho bà con.
2: Cái này là đấy, bây giờ xã cũng đang quan tâm cho trồng cái cây này, nhưng mà theo mình cũng là nên làm cái cây này là nó lợi nhuận nó khác hơn. Ví dụ những nhiều chỗ mà trồng ngô, trồng lúa không nên, trồng cây này rất phù hợp. Thanh Thủy thì nói chung là ở đất nào hơi mát đều được hết, nói chung không có chỗ nào cũng ấy đâu. Đất nào cũng được, do thứ nhất là dân phải chịu khó chăm sóc thôi, chứ nói đất nào cũng được. Đầu ra cái này là sợ không có mà bán thôi, chứ nó không như cái cây khác. Cái này nó thu mua thì rất ổn định, cũng không thấy rẻ bao giờ, tầm 201 đến 200 đến 189. Cái này vẫn lấy phải lên Bảo Lạc bán, không thì phải đi Yên Bái. Chứ ở đây mình chưa nuôi, chưa có chỗ thu mua đâu. Đi tiền xe, tiền xếp nó ấy. Nếu mà nó sau này ở trên mình mà ở đây mà nhiều hộ trồng, chủ nó sang đến nơi mua thì nó mình sẽ được nhiều hơn, được lợi nhiều hơn. Không bây giờ chi phí cái tiền xe ấy, đi lại nó hơi xa.
0: Trong khi đó, gia đình ông Nông Đình Chiến lại quyết định trồng dưa vàng trong nhà kính. Khu nhà kính rộng gần 1.000 m2 trồng dưa hiện nay, trước đây được gia đình ông Chiến sử dụng để phơi và chế biến chè xuất khẩu. Khoảng 2 năm trở lại đây, việc tiêu thụ chè gặp khó khăn, nhà phơi không được sử dụng hết công suất. Từ gợi ý của cấp ủy chính quyền xã, ông Chiến mạnh dạn đầu tư thêm hệ thống tưới nhỏ giọt tự động và xuống giống 1.000 gốc dưa. Chỉ sau hơn 3 tháng, vụ thu dưa đầu tiên đem lại những tín hiệu tích cực.
3: Vừa rồi thì cũng được một là lứa là cũng mỗi một quả thì trung bình được từ 2 cân đến 2 cân rưỡi. Nhìn chung thì ra thị trường thì cũng được khách hàng đánh giá là ăn là độ ngọt là được ổn. Bọn anh bán dao động từ 35 đến 50, 50.000 cân. Thì một quả được trung bình 100.000. Với cái diện tích mà có mấy trăm mét vuông mà nó cho thu hoạch thì một vụ là được mấy chục triệu đi. Làm sao mà mấy trăm mét vuông thì mà cấy cái lúa làm sao mà được mấy chục triệu.
0: Xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang sở hữu quỹ đất nông lâm nghiệp lớn chiếm gần 88% tổng diện tích tự nhiên và độ che phủ rừng đạt trên 73%. Đây là điều kiện thuận lợi để xã phát triển kinh tế nông lâm nghiệp theo hướng hàng hóa. Trong định hướng phát triển kinh tế giai đoạn 2026-2030, xã Thanh Thủy xác định mục tiêu tái cơ cấu ngành nông lâm nghiệp, dịch chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang hình thành các vùng sản xuất tập trung, các cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Ông Lê Mạnh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang cho biết, thời gian qua, từ một số mô hình của người dân, xã Thanh Thủy đã xác định được nhiều cây con phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng khí hậu. Ngoài cây dâu, các loại cây ăn quả có giá trị thương phẩm như dưa vàng, nho, một số hộ dân trong xã cũng đã phát triển thành công mô hình chăn nuôi con giống mới như dùi, chồn, lợn đen, cá tầm, v.v.
4: Đối với xã Thanh Thủy thì chúng tôi cũng đang định hướng.

0: phát triển về lĩnh vực nông lâm nghiệp thì chúng ta phải chuyển dịch cái cơ cấu cây trồng cũng như là vật nuôi. Đây là cái quan trọng. Về các cái mô hình thì trên địa bàn chúng tôi vẫn còn đang nhỏ lẻ. Và tại đây thì chúng tôi cũng đang vẫn phải tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân để tập trung cho cái việc là sản xuất một cách tập trung và có quy mô lớn. Và chúng tôi cũng đang tuyên truyền, vận động các cái hộ sản xuất nhỏ lẻ tập trung thành lập những cái hợp tác xã để tạo mọi cái điều kiện thuận lợi cho bà con trong cái việc là cung cấp con giống cũng như là cái việc bao tiêu sản phẩm. Và hai cái là nó cũng đảm bảo cho cái việc là nâng cao cái chất lượng hàng hóa mà khi hợp tác xã sản xuất ra.
1: Từ những mô hình bước đầu cho hiệu quả, chính quyền xã Thanh Thủy có thêm cơ sở để lựa chọn những cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Quá trình này không chỉ mở ra hướng đa dạng hóa sản xuất mà còn từng bước thay đổi tư duy canh tác, thúc đẩy liên kết giữa các hộ dân và hình thành những vùng sản xuất có quy mô, góp phần cải thiện thu nhập và đời sống người dân. Thưa quý vị và các bạn, cụ thể hóa các chủ trương về phát triển kinh tế nông nghiệp và giảm nghèo bền vững, nhiều địa phương đang tìm cách khai thác tốt hơn những lợi thế sẵn có, thay vì chỉ dựa vào những phương thức sản xuất truyền thống. Tại phường Sapa, tỉnh Lào Cai, mô hình bảo tồn hồng cổ kết hợp du lịch sinh thái của ông Đỗ Phú Chính cũng đang tạo ra nhiều giá trị từ một giống cây bản địa, đồng thời tạo việc làm và sinh kế cho lao động địa phương.
2: Trải rộng 3 hectare, ngay bên quốc lộ 4D, thuộc tổ dân phố Ô Quy Hồ 2, phường Sapa, tỉnh Lào Cai. Khu vườn hồng mộng mơ hiện sở hữu hơn 2.000 gốc hồng cổ bản địa quý hiếm. Thay vì canh tác ngô, lúa truyền thống cho hiệu quả thấp, gần 30 năm qua, ông Đỗ Phú Chính đã nghiên cứu, nhân giống và chuyển sang mô hình nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch trải nghiệm.
3: Xuất phát từ mình tình yêu các cái loài hoa hồng cổ của Sapa này. Trước đây mình cũng chỉ trồng để mình chơi thôi. Cho đến khi cái hoa hồng cổ này bắt đầu biết đến nhiều người thì mình bắt đầu nghiên cứu để chuyển thành hàng hóa và bắt đầu mình nhân rộng ra để bán hoa, bán những cây to và bán giống nhỏ để du khách tất cả mọi miền Tổ quốc có thể biết đến giống hồng cổ Sapa.
2: Không dừng lại ở việc bán cây giống và mở cửa đón khách tham quan, ông Chính tạo đột phá khi thu hái cánh hoa tươi sấy hơi suốt 12 tiếng để làm trà hoa hồng, nâng cao chuỗi giá trị nông sản. Sự kết hợp đa giá trị này mang lại doanh thu khoảng 4 tỷ đồng một năm, lợi nhuận đạt trên 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, mô hình này thực hiện hiệu quả vai trò hộ giàu dẫn dắt hộ nghèo, tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động địa phương. Trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, với thu nhập từ 8 đến 15 triệu đồng một tháng. Anh Chào Láo Lở, người Giao, ở xã Ngũ Chỉ Sơn, tỉnh Lào Cai vui mừng chia sẻ.
4: Ở nhà thì em chỉ trồng ngô, cây lúa đó. Làm nông ở nhà đó. Từ lúc em lên đây em thấy làm đây là thân thiện. Nói chung là làm cũng đủ chi tiêu của gia đình.
2: Mô hình thành công tại phường Sapa cho thấy hướng đi đúng đắn của chủ trương biến di sản bản địa thành sinh kế phát triển bền vững. Khẳng định hiệu quả thực tiễn này, ông Nguyễn Phước Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sapa đánh giá.
5: Cái mô hình này cho thấy là khi phát huy cái giá trị của sản phẩm bản địa ấy, kết hợp với du lịch, là một sản phẩm nông nghiệp có thể tạo ra nhiều cái giá trị tăng hơn. Từ cái mô hình như vậy thì phường Sapa định hướng tiếp tục hỗ trợ về kỹ thuật, tiếp cận chính sách và xây dựng cái thương hiệu, quảng bá và kết nối thị trường.
2: Danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới năm 2026 trao cho ông Đỗ Phú Chính không chỉ tôn vinh một cá nhân dám nghĩ dám làm mà còn lan tỏa tư duy giảm nghèo hiện đại, tự lực sáng tạo và làm giàu chính đáng trên chính quê hương.
6: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
7: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
6: Dân tộc và Phát triển.
7: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
2: Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc tìm kiếm những cây trồng vật nuôi có hiệu quả kinh tế, một yêu cầu quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp vùng cao là bảo vệ thành quả chăn nuôi, nhất là khi thời tiết chuyển mùa. Từ cuối tháng 9, nhiệt độ tại các khu vực vùng cao bắt đầu có sự chênh lệch lớn giữa ngày và đêm. Cũng là thời điểm sức đề kháng của vật nuôi dễ suy giảm, nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh. Phần cuối chương trình hôm nay là phản ánh của phóng viên Công Luận, thường trú khu vực Tây Bắc về những biện pháp mà các địa phương ở Thái Nguyên đang triển khai nhằm chủ động bảo vệ đàn gia súc gia cầm ngay từ hộ chăn nuôi.
1: Gia đình ông Lý Văn Nhất, thôn Bản Mới, xã Hiệp Lực, nuôi 7 con trâu, trong đó có 2 con trâu mẹ sắp sinh. Khi thời tiết chuyển lạnh, ngoài theo dõi thường xuyên sức khỏe đàn vật nuôi, gia đình phối hợp với cán bộ thú y tiêm phòng các bệnh theo hướng dẫn.
8: Gia đình tổng đàn 7 con trâu, còn 2 con thì để chữa sắp đẻ, cũng đã được cán bộ thú y hướng dẫn thì theo dõi phòng bệnh tụ huyết trùng này hoặc là cái lở mồm này, gia đình cũng thực hiện theo thú y.
1: Thời điểm này các địa phương vùng cao đang triển khai đợt tiêm phòng thứ 2 trong năm. Việc rà soát đàn vật nuôi được thực hiện tại từng thôn bản để xác định đúng số gia súc gia cầm trong diện tiêm, hạn chế bỏ sót. Dù vậy, tiêm phòng chỉ là một khâu trong phòng dịch. Gia đình chị Hà Thị Loan, thôn Quang Trung, xã Trần Phú còn duy trì vệ sinh, phun khử trùng và che chắn chuồng nuôi. Riêng với đàn lợn con, hệ thống bóng sưởi được chuẩn bị sẵn phòng khi nhiệt độ xuống thấp.
9: Tôi cũng chịu khó phòng trừ bệnh, bao kín chuồng trại, chẳng là phun thuốc khử trùng, chẳng là tắm rửa đều cho lợn. Có những cái loại thuốc giải độc với lại giải nhiệt thì tôi cũng mua về để hỗ trợ lợn nó không bị bệnh. Mùa đông thì cũng che chắn chuồng trại cho nó kín, xong là lợn con thì phải thắp bóng úm cho hàng ngày.
1: Tại xã Nghiên Loan, nơi từng ghi nhận dịch lở mồm long móng trên đàn trâu bò xã, đang rà soát số gia súc thuộc diện tiêm, tiêm bổ sung vaccine lở mồm long móng, tụ huyết trùng và cấp hóa chất để các thôn khử trùng chuồng trại. Ông Phạm Minh Tuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghiên Loan cho biết.
10: Ủy ban Nhân dân xã Nghiên Loan đã khẩn trương rà soát và tiêm phòng bổ sung triệt để vaccine lở mồm long móng, tụ huyết trùng cho số gia súc trong diện tiêm, đồng thời cấp phát đủ hóa chất để các thôn đồng loạt phun tiêu độc khử trùng chuồng trại. Đối với các hộ vùng cao, xã tuyên truyền vận động chấm dứt cái thói quen thả rông, chủ động lùa đàn trâu bò về chuồng khi cái thời tiết se lạnh, hướng dẫn bà con dùng bạt, ni lông che chắn các chuồng trại để tránh gió lùa và hướng dẫn cái cách dự trữ rơm rạ, bổ sung thức ăn tinh và nước muối ấm để nâng cao sức đề kháng, bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi.
1: Cùng với tiêm phòng dịch bệnh và chống rét cho đàn vật nuôi, các địa phương còn tiến hành kiểm soát con giống, thức ăn, nguồn nước và hoạt động vận chuyển, mua bán giết mổ. Bà Đặng Thị Anh Thơ, trưởng phòng kinh tế xã Thượng Minh cho biết, người dân thường xuyên được hướng dẫn xử lý chất thải, không nhập vật nuôi không rõ nguồn gốc và báo tin đến cán bộ thú y khi phát hiện dấu hiệu bất thường.
11: Xã Thượng Minh cũng đang triển khai đồng bộ các cái giải pháp để phòng chống dịch bệnh. Xã hướng dẫn các cái hộ chăn nuôi thực hiện các cái biện pháp kỹ thuật về an toàn sinh học, hỗ trợ người dân vệ sinh, tiêu độc chuồng trại, cải tạo môi trường nuôi, kiểm soát chặt chẽ con giống, thực hiện giám sát tình hình chăn nuôi nhằm giảm thiểu rủi ro dịch xảy ra và phòng chống dịch bệnh được tốt nhất.
1: Ở vùng cao, một con gia súc mắc bệnh không được phát hiện kịp thời có thể ảnh hưởng đến cả đàn vật nuôi và sinh kế của gia đình. Tiêm phòng dịch bệnh đúng lịch, giữ chuồng khô sạch, che chắn khi trời lạnh, dự trữ thức ăn và thường xuyên kiểm tra tình trạng đàn gia súc gia cầm là cách giảm rủi ro ngay từ hộ chăn nuôi. Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
12: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
13: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
14: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800 1197, chúng tôi liên tiếp nhận được những câu hỏi và tâm sự của quý vị về những khó khăn khi phải đối mặt với tình trạng đau nhức xương khớp tái đi tái lại. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ câu chuyện của bác Lê Quang Xê đang sinh sống tại Hải Phòng và cô Khuất Thị Triều sống tại Hà Nội.
15: Chính xác là từ năm 2012, lúc bây giờ tôi đi lên Hà Nội gặp mặt tù binh Phú Quốc toàn miền Bắc. Tôi cứ đi lên đi xuống không biết là thế nào, về bắt đầu là cái khớp cứ phải bỏ lê vị tường mới đi được, nó đau quá. Gần đây nhất nó đau quá, đau đến mức độ nằm cũng khổ, ngồi cũng khổ, đi đứng càng khó.
13: Cái cảm giác phải bó lê vịn tường mới đi được thực sự quá khó khăn, chỉ nghe thôi đã thấy xót xa. Đây cũng là nỗi đau mà cô Khuất Thị Triều đang phải gánh chịu hàng ngày.
16: Cô bị xương khớp từ năm 2002. Đầu tiên là nó mỏi, xong nó rứt lên ống chân ấy, cái gối nó cũng mỏi tê, xong nên nó lại đau lên cái thắt lưng, mỏi rơi ra, chỉ đứng lên ngồi xuống kiểu chỉ muốn ngồi rồi, làm nghề nó mệt mỏi lắm.
14: Vâng, những cơn đau thắt lưng dã rời của cô Triều cũng khó chịu lắm thưa quý vị.
13: Vâng, để có giải pháp hỗ trợ cải thiện cho hai bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa

0: Khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 giải đáp những thắc mắc này. Thưa chuyên gia, với tình trạng của bác C và cô Triều, chuyên gia có hướng hỗ trợ cải thiện như thế nào?
1: Cũng có thể nói rằng hiện nay tìm đến một giải pháp mà tôi cho rằng là nó vừa hiệu quả và an toàn, đó là sự kết hợp giữa tân dược với các giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược.
2: Vậy chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp từ các loại thảo dược để bác C và cô Triều cũng như các quý thính giả khác được biết không ạ?
1: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng thứ nhất là nó hỗ trợ giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp. Thảo dược thứ hai đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Với vai trò của carotin phối hợp với KGA1, nó tạo ra một cái hiệu ứng là nó làm tăng các tác dụng hỗ trợ giảm đau chống viêm gấp 3 lần so với khi chúng ta dùng KGA1 đơn thuần. Trong giải pháp còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Đây là bài thuốc mà nó giúp dẫn bộ đôi carotin và KGA1 đến đúng điểm. Thêm vào đó, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt, đó là collagen type 2 không biến tính.
0: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về giải pháp thảo dược, bác C và cô Triều đã tìm hiểu và sử dụng liên tục trong 3 tháng. Thật vui mừng khi tình trạng của cả hai bác đều đã cải thiện đáng kể. Bác C và cô Triều đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
3: Bây giờ thì thế này, đi lại thoải mái, khớp gối và cái lưng là ổn định, không thấy đau mà không có cái triệu chứng gì nữa. Giờ đây đi tập thể dục là còn nhanh hơn mấy cái ông già cơ. Trước đây là đi không theo được, bây giờ là các ông còn đi theo thôi.
4: Trước là cô tê cái chân mà nó cũng mỏi, nhưng mà bây giờ là cô uống vào là giờ bình thường, không thấy mỏi mà cũng không thấy rứt nữa. Cô thấy nó đỡ hẳn đến 70-80%, tư tưởng nó thoải mái mà đi nó cũng thoải mái.
2: Thật vui mừng khi được nghe những lời chia sẻ đầy năng lượng của bác C và cô Triều. Xin thông tin thêm đến quý vị, giải pháp mà hai bác tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Điều này quả thật là tin vui cho tất cả những ai đang gặp tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay để được tư vấn. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
0: Khương Thảo Đan Gôn chữa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
2: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
0: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
2: Đây quả thực là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800-1197.
0: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi rất hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên.
2: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
5: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
6: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
8: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
9: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
8: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, sự bùng nổ của công nghệ số và không gian mạng bên cạnh những tiện ích mang lại cũng đang dung dưỡng những loại tội phạm mới với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, vượt qua cả không gian địa lý. Làm thế nào để các cơ chế, chế tài hình sự theo kịp sự biến đổi khôn lường của tội phạm công nghệ cao, bảo vệ an toàn dữ liệu và tài sản của người dân? Chương trình hôm nay, như thường lệ, là chuyên mục Bạn và Pháp luật với nội dung Tội phạm công nghệ cao và những quy định pháp luật bổ sung dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi. Trước khi đến với nội dung này, mời quý vị cùng nghe trang tin an ninh trật tự.
1: Phát biểu tại hội nghị buổi tiếp xúc với cử tri phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, chiều 27 tháng 9, Bộ trưởng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, thành viên đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 sắp tới sẽ xem xét quyết định khối lượng công việc rất lớn với mục tiêu trọng tâm là đưa nhanh các chủ trương nghị quyết của Đảng vào thực tiễn, hướng tới những kết quả cụ thể mà người dân có thể cảm nhận, giám sát và thụ hưởng. Trân trọng và tiếp thu các ý kiến của cử tri, đồng chí Bộ trưởng khẳng định Đảng và Nhà nước đang quyết liệt hành động để các chính sách ban hành bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Về kiến nghị của cử tri, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ các vấn đề thuộc thẩm quyền trung ương để trình Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành, đồng thời theo dõi chặt chẽ tiến độ giải quyết. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, cấp phường, đồng chí đề nghị phân tích rõ trách nhiệm, tập trung xử lý dứt điểm để trả lời cử tri. Nhấn mạnh ý kiến cử tri là kênh thông tin quan trọng giúp đánh giá tính khả thi của chính sách. Đồng chí Bộ trưởng mong muốn nhân dân tiếp tục giám sát, đóng góp ý kiến cho hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các cơ quan nhà nước, lực lượng công an, các thành viên của đoàn luôn lắng nghe, đôn đốc giải quyết các nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, Quốc hội sẽ xem xét quyết định 45 nội dung lập pháp, theo đó dự kiến xem xét thông qua 43 luật, nghị quyết, quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 2 dự án luật, trong đó có nhiều đạo luật quan trọng như Bộ luật hình sự, Luật đất đai, Luật nhà ở, Luật ngân sách nhà nước và các dự án luật nghị quyết khác. Xem xét quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Xem xét thông qua nghị quyết kỳ họp thứ 2 và xem xét quyết định các nội dung khác. Tại Hà Nội, Cục Ngoại tuyến tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Cục Ngoại tuyến 29 tháng 9 năm 1961, 29 tháng 9 năm 2026 và đón nhận huân chương chiến công hạng nhất. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo lễ kỷ niệm. Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cục Ngoại tuyến luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an. Không ngừng nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, linh hoạt các phương pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cục đã trực tiếp triển khai và phối hợp thực hiện nhiều kế hoạch công tác đặc biệt, nhiều chuyên án, vụ án lớn, phức tạp, phối hợp ngăn chặn, vô hiệu hóa nhiều âm mưu, hoạt động chống phá, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Ghi nhận những chiến công và thành tích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Cục Ngoại tuyến và nhiều tập thể cá nhân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Công an trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó, Cục Ngoại tuyến vinh dự 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập, Cục Ngoại tuyến vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhất. Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trao huân chương chiến công hạng nhất tặng Cục Ngoại tuyến, trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 tặng một tập thể và trao huân chương chiến công hạng 3 tặng 2 cá nhân thuộc Cục Ngoại tuyến đã có thành tích xuất sắc. Tiếp nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 4 khẩn trương xác minh, làm rõ thiếu niên điều khiển xe đạp máy có hành vi lạng lách, đánh võng trên đường. Trước đó, ngày 21 tháng 9, trên mạng xã hội lan truyền video clip ghi lại hình ảnh một số thiếu niên điều khiển xe đạp máy công cộng thuê qua ứng dụng TNGO lưu thông trên đường có hành vi lạng lách, đánh võng, gây mất an toàn giao thông. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp khai thác dữ liệu từ hệ thống camera AI, lực lượng cảnh sát giao thông nhanh chóng xác định người điều khiển phương tiện là Pat sinh năm 2015, trú tại Hà Nội, cùng một số trường hợp có liên quan, mời đến cơ quan công an làm việc. Do H chưa đủ 14 tuổi, lực lượng chức năng đã tuyên truyền nhắc nhở, cảnh cáo và giáo dục về việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Đại diện gia đình em H cũng được thông tin về vụ việc, đồng thời cam kết tăng cường quản lý, giáo dục con em, không để xảy ra hành vi tương tự. Đối với các trường hợp có liên quan, căn cứ tính chất hành vi và độ tuổi, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 đã tiến hành nhắc nhở, chấn chỉnh. Theo quy định, người điều khiển xe đạp thực hiện hành vi lạng lách, đánh võng, đuổi nhau trên đường bị phạt tiền từ 300.000 đến 400.000 đồng. Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy hoặc các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy có hành vi lạng lách, đánh võng khi đi trên đường, mức phạt tiền từ 8 triệu đến 10 triệu đồng. Đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng. Đối với người điều khiển ô tô hoặc các loại xe tương tự xe ô tô có hành vi lạng lách, đánh võng khi đi trên đường, mức phạt tiền từ 40 triệu đến 50 triệu đồng. Đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng. Trường hợp thực hiện hành vi lạng lách, đánh võng gây tai nạn giao thông, mức phạt tiền từ 50 triệu đến 70 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.
2: Những tình huống nảy sinh từ cuộc sống thường ngày.
3: Nếu là người liên quan, bạn sẽ làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?
2: Các luật sư, chuyên gia hàng đầu sẽ tư vấn giúp bạn.
3: Chuyên mục Bạn và Pháp luật phát sóng vào 20 giờ thứ hai hàng tuần
2: trong chương trình phát thanh Vì an ninh Tổ quốc, phát trên VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Bạn và Pháp luật, hành trang kiến thức không thể thiếu của bạn.
0: Như đã giới thiệu, sau đây là thời lượng dành cho chuyên mục Bạn và Pháp luật với nội dung Tội phạm công nghệ cao và những quy định pháp luật bổ sung dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên số hiện nay, khi không gian mạng trở thành một phần không thể thiếu của đời sống kinh tế xã hội, thì đây cũng là mảnh đất màu mỡ để tội phạm công nghệ cao hoành hành với những phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Không còn đơn thuần là những vụ lừa đảo qua mạng xã hội mang tính tự phát, tội phạm công nghệ cao ngày nay đã cấu thành tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, sử dụng trí tuệ nhân tạo AI, deepfake, đánh cắp dữ liệu lớn và rửa tiền qua tiền số với tốc độ chóng mặt. Trước những thách thức đó, hệ thống pháp luật hình sự của chúng ta đang đứng trước yêu cầu cấp thiết về sửa đổi, bổ sung để bịt kín những khoảng trống pháp lý, đảm bảo pháp luật không đi sau tội phạm. Chủ đề này sẽ được chúng ta bàn luận sâu hơn trong chuyên mục Bạn và Pháp luật hôm nay với sự tham gia của luật sư Khúc Thị Quyên, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Trước tiên thì xin được chào và cảm ơn luật sư đã tham gia chương trình.
5: Xin chào MC, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Thưa các bạn, trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, hàng triệu giao dịch được thực hiện mỗi ngày trên môi trường mạng, dữ liệu cá nhân trở thành nguồn tài nguyên có giá trị, trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra hình ảnh, giọng nói gần như thật, còn các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia thì ngày càng tinh vi. Thực tiễn ấy đang đặt ra yêu cầu cấp thiết là phải hoàn thiện hành lang pháp lý hình sự để pháp luật không đi sau tội phạm. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng nghe một tổng hợp ngắn về bức tranh tội phạm công nghệ cao trong thời gian gần đây.
6: Chỉ trong vài năm trở lại đây, các vụ việc lừa đảo trên không gian mạng liên tục gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Không còn dừng lại ở các cuộc gọi giả danh cơ quan chức năng, nhiều đường dây đã sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để giả giọng nói, giả hình ảnh, tạo dựng các mối quan hệ tình cảm trên mạng xã hội nhằm chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó là các mô hình đầu tư tài chính ảo, tiền số, sàn giao dịch không được cấp phép, các ứng dụng giả mạo, website lừa đảo, hành vi thu thập và mua bán dữ liệu cá nhân trái phép. Đáng chú ý, nhiều đường dây được điều hành từ nước ngoài, sử dụng máy chủ đặt ở nhiều quốc gia khác nhau, khiến việc điều tra thu thập chứng cứ và thu hồi tài sản gặp rất nhiều khó khăn. Theo các chuyên gia, sự phát triển của công nghệ luôn đi nhanh hơn pháp luật. Vì vậy, việc tiếp tục hoàn thiện Bộ luật Hình sự là yêu cầu khách quan nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ hơn cho công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm mới phát sinh.

0: Nhìn từ góc độ thực tiễn hành nghề thì thưa luật sư Quyên, bà đánh giá như thế nào về bức tranh tội phạm trên không gian mạng hiện nay và liệu các cái quy định của Bộ luật hình sự hiện hành đã theo kịp cái sự phát triển của loại tội phạm này hay chưa ạ?
1: Vâng, tôi cho rằng là bức tranh tội phạm trên không gian mạng hiện nay có một đặc điểm rất rõ, đó là tốc độ biến đổi và mức độ tinh vi đang tăng lên rất nhanh. Và nếu mà đối mặt với câu hỏi là liệu các cái quy định của Bộ luật hình sự hiện hành đã theo kịp sự phát triển của loại tội phạm này hay chưa, thì tôi cho rằng là Bộ luật hình sự hiện hành chưa hoàn toàn theo kịp sự phát triển của tội phạm công nghệ cao. Nhưng mà cần hiểu là chưa theo kịp ở đây không phải là không có quy định để xử lý. Bởi vì Bộ luật hình sự hiện hành đã có những cái quy định tương đối cụ thể để xử lý nhiều loại tội phạm trên không gian mạng. Nhưng điểm cần hoàn thiện hơn là công nghệ và phương thức phạm tội đang thay đổi ở một cái tốc độ rất là nhanh. Ví dụ từ AI, deepfake hay dữ liệu cá nhân đến tài sản số và các đường dây lừa đảo xuyên biên giới. Vì vậy mà cần lần sửa đổi này thì cần để pháp luật là không chỉ dừng lại ở những cái hành vi chúng ta đã biết mà còn phải đủ khả năng để nhận diện và có những cái phương thức xử lý tội phạm mới phát sinh.
0: Vâng. Chúng ta thấy rõ ràng rằng là cái điều khó nhất hiện nay không phải là cái việc phát hiện các cái hành vi tội phạm mạng, mà khó nhất có lẽ là cái việc mà phải xác định đầy đủ các cái cơ sở pháp lý để định danh chính xác hành vi, cũng như là xác định trách nhiệm hình sự, xử lý tang vật điện tử cũng như là thu hồi tài sản. Và tôi cho rằng đó cũng là cái lý do mà dự thảo lần này dành khá nhiều nội dung để mà hoàn thiện các cái quy định có liên quan đến môi trường số. Vậy thưa bà, cái điểm mới đáng chú ý nhất trong dự thảo mà liên quan đến dữ liệu cá nhân là gì ạ?
1: Vâng, tôi đánh giá là điểm mới nhất đáng chú ý của dự thảo lần này là pháp luật hình sự đã hướng tới bảo vệ dữ liệu cá nhân một cách trực tiếp hơn, thay vì chỉ xử lý khi mà dữ liệu đã được sử dụng để thực hiện một cái tội phạm khác. Dự thảo đề xuất 3 tội danh mới tại điều 159A, 159B và 159C lần lượt liên quan đến việc là xâm phạm dữ liệu cá nhân, mua bán trái phép hay là cản trở hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân. Và tôi đặc biệt chú ý đến cái điều 159A và 159B ấy, bởi trong thực tế thì dữ liệu cá nhân đang trở thành một cái nguồn nguyên liệu rất là lớn trong cái tội phạm công nghệ cao. Mọi người có trong tay thông tin họ tên, số điện thoại, tài khoản giao dịch là họ có thể xây dựng những cái kịch bản lừa đảo tinh vi hơn rất là nhiều rồi. Vì vậy mà việc xử lý cả những cái hành vi xâm phạm dữ liệu hay hành vi mua bán cho thấy pháp luật đang chuyển từ tư duy ở xử lý phần ngọn sang chủ động phòng ngừa từ gốc.
0: Có ý kiến cho rằng hiện nay thì nhiều người chưa nhận thức được dữ liệu cá nhân cũng là một loại tài sản rất có giá trị. Quan điểm của bà như thế nào ạ?
2: Theo tôi, nhận định này đúng nếu chúng ta hiểu tài sản ở góc độ giá trị kinh tế. Nhưng về mặt pháp lý thì cần nói chính xác hơn là dữ liệu cá nhân chưa mặc nhiên đồng nghĩa với tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự. Trên thực tế thì dữ liệu cá nhân đang có giá trị kinh tế rất lớn. Thậm chí trong nền kinh tế số thì dữ liệu cá nhân được coi là một trong những nguồn lực quan trọng để tạo ra giá trị. Chúng ta thử hình dung là một người chỉ có một tên hoặc là thông tin về số điện thoại thì giá trị khai thác có thể chưa lớn. Nhưng nếu như mà người ta có cả họ tên, ngày sinh, số điện thoại, thông tin tài khoản, lịch sử giao dịch, đặc biệt là những cái thông tin mua sắm hoặc là vị trí thói quen tiêu dùng, thì những dữ liệu này được kết nối với nhau và nó có thể tạo ra một hồ sơ số rất có giá trị của một cá nhân. Và chính cái giá trị đó khiến dữ liệu cá nhân trở thành mục tiêu của tội phạm. Tôi ví dụ một kẻ lừa đảo, nếu biết nạn nhân vừa thực hiện một giao dịch ở ngân hàng, biết tên người thân của họ, biết họ đang sử dụng và dịch vụ nào, thậm chí là biết những thông tin mà chỉ người trong gia đình mới biết, thì khả năng tạo dựng một cuộc gọi giả mạo sẽ cao hơn rất nhiều. Và nguy hiểm hơn nữa là khi kết hợp dữ liệu cá nhân với AI. Và một cái câu chuyện mà về một số thông tin có thể bộc lộ ấy, được sử dụng để tạo ra hình ảnh giả này, giọng nói giả hoặc xây dựng một kịch bản lừa đảo rất giống thật và đã xảy ra trên thực tế rồi. Như vậy thì dữ liệu cá nhân không chỉ có giá trị về mặt kinh tế mà nó còn trở thành chìa khóa để mở ra nhiều các thông tin khác về một con người. Có những cái dữ liệu ấy nếu bị bộc lộ riêng lẻ thì có thể chưa gây ra hậu quả ngay lập tức. Nhưng khi đã thu thập được hoặc là mua bán ghép nối được với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau thì có thể sẽ tạo ra một rủi ro lớn. Và tôi đánh giá là đây cũng là một cái lý do để dẫn đến việc dự thảo Bộ luật hình sự lần này đề xuất bổ sung các cái quy định tại điều 159A về tội xâm phạm dữ liệu cá nhân và điều 159B về tội mua bán trái phép dữ liệu cá nhân là một hướng tiếp cận rất đáng chú ý. Theo tôi thì chúng ta không nhất thiết phải gọi dữ liệu cá nhân là tài sản theo đúng nghĩa pháp lý, Nhưng người dân cần nhận thức rõ rằng là đây là một nguồn lực có giá trị. Và chính vì có giá trị nên nó sẽ trở thành mục tiêu để khai thác, mua bán, thậm chí là bị sử dụng làm công cụ để thực hiện tội phạm. Và mỗi người thì cần tự nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình, không cung cấp hay chia sẻ một cách tùy tiện, nhất là những cái thông tin có thể được sử dụng để xác thực danh tính, truy cập tài khoản hoặc thực hiện giao dịch.
0: Vâng, không chỉ dữ liệu cá nhân, một cái nội dung cũng đang thu hút rất nhiều sự quan tâm là các cái hành vi lợi dụng tiền số, tài sản số và các cái nền tảng giao dịch xuyên biên giới để mà lừa đảo và rửa tiền. Thưa bà, thực tế hiện nay thì đã xuất hiện rất nhiều vụ lừa đảo thông qua tiền số, ví điện tử hay là sàn giao dịch tiền ảo. Theo bà thì pháp luật hình sự hiện

0: này đang gặp phải cái khó khăn gì khi mà xử lý các cái loại tội phạm này ạ?
1: Vâng, ở các loại tội phạm này thì thứ nhất là nếu như mà khẳng định là pháp luật hình sự thì không phải là không có chế tài đối với những cái hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hoặc rửa tiền. Ví dụ như là những cái bộ luật hình sự thì đã có quy định về tội lừa đảo này, hay là tội tại điều 290 liên quan đến lừa đảo trong thương mại điện tử, hay là thậm chí là những cái vấn đề liên quan đến rửa tiền. Nhưng cái khó khăn ở đây, thách thức ở đây đó là gì? Với những cái tiền mà trong ngân hàng hoặc là tội lừa đảo mà qua những cái ngân hàng tài sản số thì qua nhiều quốc gia khác nhau, thì cái khó khăn không phải nằm ở việc là không có tội danh, mà bây giờ dấu vết kỹ thuật hoặc là cái căn cứ pháp lý để chứng minh. Và mục đích cuối cùng của là gì? Là làm thế nào để chúng ta có thể thu hồi được tài sản cho người bị hại. Thì đấy là cái khó. Nhiều trường hợp chuyển tiền xong, gọi điện cho công an xong, nhưng mà chúng ta rất khó để truy vết tội phạm vì lúc này tiền đã chuyển sang các cái tài khoản ở nước ngoài rồi. Như vậy thì tôi cho rằng là một cái vụ án lừa đảo tài sản số, mục tiêu của chúng ta là không chỉ bắt được người phạm tội mà còn phải trả lời được cái câu hỏi là tiền để ở đâu? Ai đang kiểm soát và làm thế nào để thu hồi được cho người bị hại? Thì trong dự thảo lần này chúng ta phải giải quyết được bài toán đó, và đấy cũng là vướng mắc hiện nay.
0: Vâng. Có thể hiểu rằng là nếu pháp luật chỉ điều chỉnh những cái phương thức truyền thống thì rất khó để xử lý những cái hành vi phạm tội sử dụng công nghệ mới. Và ngay sau đây thì mời quý vị cùng luật sư nghe một cái tổng hợp ngắn ạ.
2: Theo các chuyên gia an ninh mạng, nhiều đường dây lừa đảo hiện nay không còn yêu cầu nạn nhân chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng. Thay vào đó, dòng tiền được chuyển qua nhiều lớp trung gian, ví điện tử, tài khoản thanh toán quốc tế hoặc các nền tảng tài sản số. Có những vụ việc chỉ sau vài phút, tài sản đã được chuyển qua nhiều quốc gia khác nhau. Việc truy vết dòng tiền trở nên đặc biệt khó khăn. Trong khi đó, các đối tượng còn sử dụng công nghệ mã hóa của máy chủ đặt ở nước ngoài, danh tính ảo và nhiều phương thức che giấu khác nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Thực tiễn đấu tranh với loại tội phạm này cho thấy, bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, việc hoàn thiện pháp luật là một trong những điều kiện quan trọng để nâng cao hiệu quả điều tra xử lý.

0: Vâng, thưa luật sư Khúc Thị Quyên ạ, bà đánh giá như thế nào về cái đề xuất bổ sung các cái biện pháp như là tịch thu này, tiêu hủy dữ liệu số trái phép, buộc dừng hoạt động tên miền, buộc dừng địa chỉ IP, thu hồi khóa mật mã, vân vân. Những cái công cụ này thì có ý nghĩa như thế nào trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao ạ?
1: Vâng, tôi đánh giá đây là một điểm mới rất đáng chú ý, bởi vì dự thảo của luật thì đang hướng tới việc là không chỉ xử lý người phạm tội mà còn xử lý trực tiếp những cái công cụ, phương tiện, dữ liệu được sử dụng để thực hiện tội phạm. Bộ luật hình sự hiện hành ấy thì đã có điều 46, 47 về các cái biện pháp tư pháp, trong đó có tịch thu vật tiền liên quan trực tiếp đến tội phạm, công cụ phạm tội. Tuy nhiên thì trong môi trường số, công cụ phạm tội này không chỉ còn là những cái vật thể truyền thống mà sẽ là dữ liệu tên miền hoặc IP. Vì vậy mà dự thảo đề xuất bổ sung những cái biện pháp phù hợp hơn, đặc thù hơn thì tôi đánh giá rất cao ở đây, đó là cái tư duy đã thay đổi. Không chỉ hỏi rằng ai phạm tội mà còn phải hỏi là công cụ nào đang giúp cái hành vi phạm tội đấy tiếp tục diễn ra và làm thế nào để chúng ta có thể ngăn chặn nó. Và nếu mà thiết kế chặt chẽ thì đây là một bước tiến quan trọng từ xử lý người phạm tội sang đồng thời vô
0: ý chủ yếu là người phạm tội, còn bây giờ thì cần phải xử lý đồng thời cả hạ tầng phạm tội, đúng không ạ?
1: Vâng, đúng rồi ạ, có thể hiểu là như vậy đấy ạ. Với tội phạm truyền thống thì khi bắt được thì người phạm tội, cơ quan chức năng có thể thu giữ gọi là dao, súng, phương tiện, tiền hoặc các vật chứng khác. Nhưng mà với tội phạm công nghệ cao thì những cái tên miền, địa chỉ IP hay website
0: của tội phạm, từ dữ liệu cá nhân, trí tuệ nhân tạo, tiền số đến các cái nền tảng giao dịch xuyên biên giới đều đang đặt ra những cái thách thức có thể nói là chưa từng có đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Thưa luật sư Khúc Thị Quyên ạ, nếu mà nhìn ở góc độ tổng thể thì bà đánh giá như thế nào về định hướng sửa đổi lần này, và theo bà đâu là điểm có thể nói là tiến bộ nhất của dự thảo Bộ luật hình sự ạ?
1: Vâng, tôi nhìn thấy một cái sự chuyển dịch khá rõ. Từ tư duy chủ yếu thiên về xử lý trừng phạt sang một chính sách hình sự cân bằng hơn, bảo vệ xã hội, phòng ngừa tội phạm và bảo vệ quyền của con người, cũng tạo không gian an toàn cho phát triển kinh tế xã hội. Và cái điểm nổi bật mà tôi cho rằng là trong cái dự thảo lần này chỉ ra được, đó là đang cố gắng đi trước một bước để phòng ngừa tội phạm, chứ không chỉ chờ hậu quả rồi mới xảy ra rồi mới xử lý. Và ở đây ấy thì ví dụ tội phạm ngày nay thì chúng ta thấy đấy ạ, không chỉ diễn ra trên đường phố hay trong giao dịch truyền thống mà nó còn diễn ra trong

0: không gian mạng. Vì vậy mà pháp luật đã có những cái công cụ hướng tới để nhận diện hành vi xử lý người phạm tội như là chúng ta vừa phân tích ở câu hỏi trên. Và ngoài ra thì tôi cũng đánh giá cao cái chính sách hình sự gần đây có cái sự cân bằng giữa nghiêm trị và nhân đạo, khoan hồng. Nghiêm trị là cần thiết nhưng cũng cần có cái cơ hội để sửa chữa, khắc phục hậu quả.
1: Vâng, như vậy thì có thể nói một cách ngắn gọn là cái mục tiêu của sửa đổi lần này không chỉ là xử phạt nặng hơn mà quan trọng hơn là xử lý đúng bản chất của hành vi phạm tội và phòng ngừa hiệu quả hơn, đúng không ạ?
0: Đúng, ở đây là định danh đúng bản chất của hành vi đấy ạ. Tức là ví dụ như cái việc mà cùng là chiếm đoạt tài sản, phương thức phạm tội nhưng mà ở pháp luật, bộ luật hình sự này đã hướng tới cái việc mà xác định rõ xem là tội phạm ở đây đang mắc cái lỗi gì và họ đã sử dụng cái công cụ gì để có thể làm gì đúng, trúng, đủ và hiệu quả. Và tôi nhìn nhận rằng là sửa đổi lần này theo hướng là xử lý khi tội phạm đã xảy ra sang phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đồng thời là vẫn đảm bảo cái nguyên tắc là xử lý nghiêm minh đối với những hành vi mà thực sự nguy hiểm cho xã hội. Và theo tôi thì đó mới chính là một cái tinh thần của chính sách hình sự hiện đại. Nghiêm minh nhưng có trọng tâm, nhân đạo nhưng mà không buông lỏng và quan trọng nhất là bảo vệ được người dân và lợi ích chính đáng của xã hội.
1: Vâng, thưa luật sư Khúc Thị Quyên ạ, nhiều ý kiến cho rằng là pháp luật thì luôn có cái độ trễ nhất định so với cái sự phát triển của công nghệ. Và điều này đặt ra câu hỏi là liệu ngay cả khi bộ luật hình sự được sửa đổi thì chúng ta có tiếp tục phải đối mặt với những cái thách thức mới trong tương lai hay không? Theo bà thì việc áp dụng các cái quy định mới trong thực tiễn có thể sẽ gặp phải những cái khó khăn gì ạ?
0: Tôi đánh giá là trong thực tiễn ấy thì có thể còn ít nhất là 4 khó khăn lớn. Thứ nhất là khó khăn trong việc thu thập và đánh giá chứng cứ số. Một hành vi có thể được thực hiện trên máy chủ ở nước ngoài, hoặc là tài khoản do người khác đứng tên, hoặc sử dụng danh tính ảo qua nhiều cái nền tảng khác nhau. Vì vậy mà việc xác định ai thực sự thực hiện hành vi hay ai kiểm soát tài khoản, dữ liệu nào có giá trị chứng minh sẽ rất là phức tạp và khó khăn. Thứ hai là khó khăn trong xác định cái ranh giới giữa hoạt động hợp pháp và hành vi phạm tội. Ví dụ AI có thể sử dụng những cái nghiệp vụ để tạo ra hình ảnh, giọng nói, tài sản số. Vì vậy mà không có chứng cứ để AI hay tiền số là dữ liệu mặc nhiên có dấu phạm hiệu phạm tội. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải chứng minh được là hành vi cụ thể, lỗi và mục đích của các dấu hiệu tội phạm này là gì. Và thứ ba là có thể nói là khó khăn nhất và cũng là những cái việc mà từ trước đến nay, đó là phối hợp điều tra xuyên biên giới. Một vụ án mà người bị hại ở Việt Nam nhưng mà đối tượng ở nước ngoài hay là máy chủ ở một quốc gia khác thì rất khó để mà các cái cơ quan điều tra có thể là xác định danh tính hoặc là phong tỏa thu hồi tài sản. Phải phụ thuộc rất nhiều vào cơ chế hợp tác quốc tế. Và cuối cùng là khó khăn về năng lực thực thi. Pháp luật dù tốt đến đâu nhưng mà chúng ta cũng cần phải có một cái năng lực thực thi tốt thì lúc đấy pháp luật mới đi vào đời sống một cách hiệu quả được.
1: Vâng. Bên cạnh cái sự hoàn thiện của pháp luật thì nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân cũng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Từ góc độ của một luật sư thì bà có khuyến nghị gì đối với người dân doanh nghiệp trong cái bối cảnh hiện nay ạ?
0: Vâng ạ, trong bối cảnh hiện nay thì người dân và doanh nghiệp không thể chỉ trông chờ vào cơ quan chức năng hay vào pháp luật mà cần có nên mỗi người chủ động bảo vệ mình. Ví dụ với người dân thì không cung cấp những cái thông tin cá nhân, thông tin của mình lên mạng xã hội một cách gọi là như trước đây nữa, thoải mái như trước đây nữa, mà mình cần phải để ý hơn. Thứ hai là không nên tin vào lợi nhuận quá tốt để mà làm những cái việc ví dụ như là mua những cái tiền ảo hay là cam kết những cái lợi nhuận một cách khá là dễ dàng. Và nếu như không may bị lừa đảo thì cũng phải có hành động ngay. Ví dụ như là tự mình thu thập những cái chứng cứ hay tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền. Còn đối với doanh nghiệp thì tôi cho rằng là còn phải yêu cầu cao hơn. Tức là phải coi dữ liệu khách hàng, dữ liệu nhân sự của mình là một cái thông tin mà cần phải bảo mật. Và ngoài ra thì cũng phải phân quyền truy cập dữ liệu để được bảo mật một cách tuyệt đối nhất. Và cuối cùng thì tôi muốn nhấn mạnh với người dân và doanh nghiệp rằng là nếu như mà bị lừa thì pháp luật bị xử lý thế nào thì thường mọi người hay đặt câu hỏi đấy. Tuy nhiên thì mọi người hãy chủ động đặt câu hỏi rằng là chúng ta nên có một cái cơ chế nào để ngăn chặn, để không bị những cái hành vi đấy nó xảy ra với chính chúng ta và doanh nghiệp của chúng ta.
1: Thưa luật sư, nếu gửi gắm một thông điệp ngắn tới thính giả về dự án bộ luật hình sự sửa đổi thì bà muốn nhấn mạnh điều gì ạ?
0: Vâng, với dự thảo bộ luật hình sự sửa đổi lần này thì tôi nghĩ rằng là chúng ta có quyền kỳ vọng vào một khuôn khổ pháp lý ngày càng phù hợp hơn với những thay đổi của đời sống, nhất là trước sự phát triển rất nhanh của công nghệ và những cái phương thức vi phạm mới. Nhưng đặt niềm tin vào pháp luật không có nghĩa là chúng ta chỉ chờ pháp luật bảo vệ mình. Pháp luật ngày càng hoàn thiện thì mỗi người dân càng cần chủ động cái sự hiểu biết pháp luật, biết quyền của mình, biết giới hạn của mình và biết cách phòng ngừa rủi ro. Thực tế hiện nay cho thấy là với những cái vấn đề như dữ liệu cá nhân, trí tuệ nhân tạo, tài sản số hay tội phạm trên không gian

0: mạng. Việc xây dựng quy định đã khó, nhưng để nhận diện đúng hành vi, thu thập chứng cứ và áp dụng thống nhất trong thực tiễn còn là một cái thách thức không nhỏ. Vì vậy, điều tôi muốn gửi gắm tới thính giả là chúng ta hãy cùng nhau đặt niềm tin vào pháp luật, nhưng đồng thời hãy chủ động trang bị cái hiểu biết pháp luật cho chính mình. Tránh trường hợp là chỉ tìm đến pháp luật khi quyền lợi đã bị xâm phạm, mà hãy sử dụng sự hiểu biết pháp luật như một cách để phòng ngừa rủi ro ngay từ đầu. Và tôi tin rằng là khi pháp luật ngày càng hoàn thiện, cơ quan áp dụng pháp luật thực hiện đúng trách nhiệm, còn người dân thì chủ động và hiểu biết, tuân thủ pháp luật, thì niềm tin vào pháp luật sẽ không chỉ nằm ở trên những cái trang giấy, mà sẽ được hình thành từ chính những gì mà pháp luật đang định hướng tới bảo vệ trong cuộc sống hàng ngày, và nhất là trong cái thời đại công nghệ số hiện nay. Và đó cũng là điều tôi kỳ vọng ở cái quá trình hoàn thiện bộ luật hình sự sửa đổi lần này.
1: Thưa quý vị và các bạn, kỷ nguyên chuyển đổi số đang mang lại động lực phát triển mạnh mẽ cho đất nước, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức gay gắt đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trên không gian mạng. Những nội dung sửa đổi bổ sung trong dự thảo bộ luật hình sự lần này cho thấy sự chủ động quyết liệt của nhà lập pháp trong việc bịt kín các khoảng trống pháp lý, chuyển từ tư duy xử lý hậu quả sang chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, tấn công trực diện vào hạ tầng và công cụ của tội phạm công nghệ cao. Tuy nhiên, như phân tích của vị khách mời trong chương trình, pháp luật dù hoàn thiện đến đâu thì yếu tố con người, sự cẩn trọng, ý thức cảnh giác của mỗi người dân và doanh nghiệp vẫn luôn là lớp khiên phòng thủ vững chắc nhất trước những cạm bẫy trên không gian mạng. Một lần nữa thì xin được cảm ơn luật sư Khúc Thị Quyên đã tham gia chương trình và chia sẻ những góc nhìn pháp lý vô cùng sâu sắc, thiết thực. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay. Chương trình do Nguyễn Huệ biên tập, tổ chức sản xuất Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào tạm biệt.
3: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
4: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
5: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
6: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
3: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
4: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
3: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên bạn, dù bạn ở nơi đâu.
7: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
8: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
9: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
8: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, sản phẩm hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vỡ động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về

0: tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi. Thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vỡ động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam từ trước đến nay, chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi cái phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề ở chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay, nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ, thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm Lai Châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm Lai Châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
1: Hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín.

0: À, đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi Hồng Sâm Lai Châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm Lai Châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm Lai Châu thì chúng ta có thể sử dụng cho nhất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Và hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm Lai Châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm Lai Châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là một thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay, hồng sâm Lai Châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Nếu thưa quý vị có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
2: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó có nắm bệnh, mỡ mỡ này,
0: vâng,
2: áp này, rồi rất là đêm, rất là khó ngủ. Tôi cũng thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ, nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên
0: dạ vâng.
2: Xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
0: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. À, khi đó thì đầu tiên là chúng ta hay vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa xơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu, những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Cái thứ hai là nó liên quan đến vấn đề mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa xơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau, và nhiều khi cùng với vữa xơ động mạch nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức thận trọng. Thế thì chương trình có 2 lời khuyên ạ. Thứ nhất là dứt khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Và hồng sâm Lai Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng sâm Lai Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm Lai Châu

0: kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn. Nhãn hàng hồng sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Quốc Bảo Sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu đấy ạ và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và hồng sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, thưa quý vị. Đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này. Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
2: Chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng, chào chị.
2: Thế tôi năm nay 75 tuổi là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
0: Dạ.
2: Một lần bị tai biến ạ.
0: À, đã tai biến rồi.
2: Ông cũng yếu hơn hẳn trước đây, ăn uống kém, và mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
0: Dạ vâng.
2: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
0: Dạ vâng.
2: À, tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho ông uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
0: Dạ vâng.
2: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không ạ?
0: Dạ vâng. Thưa chị cũng như là các quý vị có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm. Yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung rồi đông trùng thảo này, rồi nhung hiêu này vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì? Thì cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến hồng sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao? Cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm. Và hồng sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là hồng sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với các hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý nó mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng hồng sâm Lai Châu những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng, thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì, ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên cho chấp hành cách nghiêm túc thì chúng ta nên kết hợp với hồng sâm Lai Châu để là gì, để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà vữa sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng hồng sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được hồng sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng

0: xâm. Nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn, nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế. Mà công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ một củ sâm tươi mà sang được hồng sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến hồng sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
3: Bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng.
3: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có bị và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
0: dạ
3: tôi
0: rất
3: lo lắng cho bố tôi vì thì anh em tôi đi làm nằm xa thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau thì tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây mà cũng có đã mua và có sử dụng mà có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy, mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử như bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đang mắc phải. Có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần 1 sẽ bị tai biến lần thứ 2. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vữa sơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ 2, lần thứ 3, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ 3 đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là 3 vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên, để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não, để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống, dinh dưỡng, thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên, cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu này đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng, sau khi mà cụ điểm tâm xong, thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra, xong rồi chúng ta hãm lên nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài, càng dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể đột quỵ não lần thứ 2, lần thứ 3. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến, bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng, chọn giống, rồi chăm sóc, rồi bào chế, rồi sơ chế vân vân, qua 7 bước vô

0: cùng gương mặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. À, anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, câu hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm sức khỏe hay không ạ?
0: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ bị suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị, thì tất cả cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị bao giờ mà những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây đó là cái mà hồng sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả 4 vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì hồng sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với thành phần saponin của nó tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của hồng sâm Lai Châu.
1: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu anh nhé.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
3: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao, thì cái hồng sâm có dùng được không?
0: Dạ vâng.
3: Chưa dùng bao giờ.
0: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng, nhưng mà riêng với hồng sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành của chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch, đó là cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan, trong đó đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo quan thể lý của tôi thì nên dùng hồng sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2. Cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa xơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới

0: và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay hồng sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái màu hồng sâm này rồi. Có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần thì cái hồng sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi. Tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm Lai Châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề vị vữa sơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được toàn não mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy ạ. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hầm sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung sau.
1: Mục sự thật luận bàn có bình luận, khi trí tuệ nhân tạo đi xa hơn, ai sẽ giữ quyền kiểm soát?
0: Tiếp đó là phóng sự, những sáng kiến hiệu quả nâng cao chất lượng huấn luyện ở Trung đoàn 4, Sư đoàn 5, Quân khu 7.
1: Cuối chương trình, mục nhịp cầu pháp luật, luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội trả lời câu hỏi về các thủ đoạn và hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
0: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 28 tháng 9 tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ

0: Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Thượng tướng Ro Cho-ung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Triều Tiên nhân dịp thăm và làm việc tại Việt Nam.
1: Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam và Triều Tiên có mối quan hệ hữu nghị truyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành xây dựng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Đảng, Chính phủ, Nhân dân và Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Đảng, Chính phủ, Nhân dân và Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay. Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Triều Tiên và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam trước đó, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ, triển khai các nội dung đã thống nhất để hợp tác quốc phòng trở thành một trụ cột trong quan hệ hai nước. Bộ Quốc phòng Việt Nam ủng hộ và tạo mọi điều kiện để các nội dung hợp tác giữa hai bên được triển khai thuận lợi, đạt kết quả thực chất. Thượng tướng Ro Cho-ung nhấn mạnh chuyến thăm làm việc tại Việt Nam lần này nhằm cụ thể hóa, hiện thực hóa hơn nữa những nội dung hợp tác đã được thống nhất trong ý định thư về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước ký năm 2025. Mong muốn trong thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước, qua đó góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên ngày càng thực chất, hiệu quả.
0: Chiều ngày 28 tháng 9, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị giao ban tháng 9 năm 2026, đánh giá kết quả công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng tháng 9 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.
1: Trong tháng 9 năm nay, toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới nội địa, không gian mạng, bảo đảm thông tin liên lạc, cơ yếu, an ninh mạng, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước. Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cuộc diễn tập chặt chẽ an toàn, đạt mục đích yêu cầu, hoàn thành hỗ trợ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, kịp thời đón học sinh khai giảng năm học mới 2026-2027. Các lực lượng tăng cường kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu trên các vùng biển trọng điểm, kiên quyết kiên trì đấu tranh tuyên truyền, xua đuổi tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam, quyết liệt ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU. Trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, toàn quân đã kịp thời điều động hơn 35.200 lượt bộ đội, dân quân tự vệ và trên 1.700 lượt phương tiện tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất tại các tỉnh phía Bắc và miền Trung. Công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao được tổ chức chất lượng, an toàn, nề nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật được duy trì nghiêm. Công tác đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện. Toàn quân chủ động thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Việc kiện toàn các đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương, thành lập Đảng bộ quân sự cấp xã, điều động bổ nhiệm chỉ huy trưởng, chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cấp xã là sĩ quan thường trực được triển khai chặt chẽ đúng quy định. Công tác dân vận, chính sách, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả thiết thực. Hoạt động hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được triển khai tích cực, linh hoạt, sâu rộng, hiệu quả. Công tác chuẩn bị triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026 được tích cực triển khai. Các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, tư pháp, thanh tra, kiểm toán, phòng chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện chặt chẽ. Về nhiệm vụ tháng 10, Bộ Quốc phòng yêu cầu toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ, tăng cường quản lý vùng trời, vùng biển, biên giới nội địa, không gian mạng và các địa bàn chiến lược trọng điểm, chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, quyết liệt ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định. Hoàn chỉnh các đề án, nhiệm vụ và tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Toàn quân tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường xây dựng chính quy toàn trình trên môi trường điện tử, chủ động triển khai linh hoạt hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng, bảo đảm đầy đủ kịp thời hậu cần kỹ thuật, vũ khí trang bị, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Trước đó, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên
0: Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
1: Năm 2025, Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam đã khảo sát tham mưu báo cáo cơ quan chức năng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà

0: nhà rột nát cho đối tượng con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học với tổng số 3.408 căn nhà. Hoạt động đối ngoại nhân dân và cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân tiếp tục được đẩy mạnh theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng trong tình hình mới, được dư luận trong và ngoài nước đồng tình ủng hộ. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn quốc đã khởi công gần 2.600 căn nhà, hoàn thành 1.668 căn, mang lại mái ấm an cư, niềm vui và nghĩa tình sâu sắc đối với các gia đình nạn nhân. Từ năm 2024 đến tháng 6 năm 2026, các cấp hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam đã vận động được hơn 1.074 tỷ đồng và đã chi giúp đỡ nạn nhân hơn 1.079 tỷ đồng. Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam phấn đấu thực hiện tốt 3 khâu đột phá, đó là đột phá xây dựng tổ chức hội các cấp vững mạnh, đột phá trong rà soát nắm tổng thể nạn nhân trong toàn quốc, vận động nguồn lực và chăm sóc giúp đỡ nạn nhân, đột phá đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp tác phong công tác, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chuyên viên.
1: Sáng ngày 28 tháng 9, Quân khu 2 tổ chức lễ công bố quyết định thành lập phân hiệu 1 Trường Thiếu Sinh Quân Miền Bắc tại Quân khu 2.
0: Phân hiệu 1 Trường Thiếu Sinh Quân Miền Bắc thuộc Quân khu 2 đặt tại phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ sẽ chính thức đi vào hoạt động từ năm học 2026-2027. Tại buổi lễ, đơn vị đã công bố quyết định thành lập nhà trường của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2 thành lập tổ chức đảng. Theo quyết định, phân hiệu 1 Trường Thiếu Sinh Quân Miền Bắc thành lập tại Quân khu 2 có chức năng nuôi dưỡng và rèn luyện thanh thiếu niên có đủ phẩm chất, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe và trình độ để góp phần tạo nguồn cán bộ cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng phát triển đất nước. Bên cạnh đó, nhà trường tập trung giáo dục văn hóa trung học cơ sở, trung học phổ thông theo chương trình giáo dục văn hóa trong hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết hợp chặt chẽ với giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, rèn luyện thể chất và tác phong người quân nhân để trở thành những công dân ưu tú phát triển toàn diện, vừa có tri thức văn hóa, vừa có bản lĩnh chính trị và trình độ quân sự.
1: Hội thi sổ sách công tác quân sự chính trị hậu cần kỹ thuật năm 2026 do Quân khu 3 tổ chức diễn ra từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10. Đây là năm đầu tiên Quân khu 3 tổ chức hội thi và là cơ sở quan trọng để quân khu đánh giá thực chất nền nếp đăng ký, thống kê, quản lý hồ sơ sổ sách của các cơ quan, đơn vị, đồng thời phát hiện những hạn chế bất cập để kịp thời chấn chỉnh, thống nhất phương pháp thực hiện trong toàn quân khu. Các đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 3 được tổ chức thành 5 khối thi theo đặc thù từng loại đơn vị. Nội dung tập trung vào số lượng, hệ thống đầu sổ sách công tác quân sự chính trị, hậu cần kỹ thuật theo quy định. Chất lượng nội dung ghi chép trình bày trong sổ tính từ ngày 1 tháng 3 năm 2026 đến thời điểm thi.
2: Sự thật luận bàn.
3: Sự thật luận bàn.
4: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong một cuộc thử nghiệm an ninh mạng mới đây, các tác nhân trí tuệ nhân tạo đã tìm cách vượt qua giới hạn được đặt ra và che giấu hành động của mình. Sự việc được một hội đồng khoa học độc lập do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thành lập phân tích trong báo cáo công bố ngày 21 tháng 9 mới đây. Dù sự việc này xảy ra ngoài lĩnh vực quân sự, nhưng đang đặt ra một câu hỏi lớn trong lĩnh vực quốc phòng an ninh. Nếu AI được dùng để hỗ trợ chỉ huy, bảo vệ mạng quân sự hoặc vận hành phương tiện mang vũ khí, con người có nhận ra khi hệ thống làm sai và kịp thời ngăn chặn hay không? Mời các đồng chí và các bạn nghe bình luận của Trường Giang với nhan đề "Khi trí tuệ nhân tạo đi xa hơn, ai sẽ giữ quyền kiểm soát?"
5: Trong báo cáo ngày 21 tháng 9 năm 2026, Hội đồng Khoa học của Liên Hợp Quốc đã phân tích một sự cố an ninh đáng chú ý trên nền tảng Hugging Face, xuất phát từ cuộc thử nghiệm do OpenAI khởi xướng. Kết quả ghi nhận khoảng 1.200 tác nhân AI đã trao đổi hơn 70.000 lượt tin nhắn và tệp dữ liệu. Đáng lo ngại là một số tác nhân tìm cách vượt rào chắn thử nghiệm, tiếp cận trái phép hệ thống mạng và quyền quản trị, rồi chủ động che giấu hành vi. Dù sự cố đã được khống chế kịp thời trong môi trường mô phỏng, hội đồng vẫn đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc. Các biện pháp bảo vệ hiện nay có nguy cơ không theo kịp tốc độ phát triển của những hệ thống ngày càng tự chủ và tự ra quyết định. Tác nhân AI khác với chương trình chỉ trả lời một câu hỏi. Nó có thể nhận mục tiêu, tự chia việc, dùng công cụ và thực hiện nhiều bước. Hội đồng chỉ ra 3 điều kiện có thể dẫn tới mất kiểm soát. Thứ nhất, mục tiêu máy tính theo đuổi lệch khỏi mệnh lệnh con người mong muốn

Thứ hai, máy tính có khả năng thực hiện mục tiêu ấy. Và thứ ba, môi trường cho phép nó hành động. Nếu tác nhân được quyền truy cập dữ liệu, thay đổi cấu hình hoặc phát lệnh, một sai lệch có thể tạo ra hậu quả trước khi người vận hành kịp nhận ra. Báo cáo của Hội đồng Khoa học Liên Hợp Quốc tập trung vào lĩnh vực ngoài quân sự. Đó không phải là vụ việc vũ khí tự khai hỏa. Tuy vậy, câu hỏi về quyền truy cập và quyền dừng hệ thống liên quan trực tiếp đến quân đội. Một phần mềm giúp đọc ảnh trinh sát khác với phần mềm đề xuất mục tiêu. Phần mềm đề xuất mục tiêu lại khác với một hệ thống vũ khí có thể tự chọn và tấn công sau khi được kích hoạt. Gộp tất cả dưới tên gọi AI sẽ che đi chỗ nguy hiểm nhất, đó là ở bước nào, khâu nào, con người đã giao quyền quyết định cho máy tính. Chiến trường Libya cho thấy câu hỏi ấy không còn thuần giả định. Báo cáo năm 2021 của nhóm chuyên gia Liên Hợp Quốc ghi nhận, năm 2020, đoàn xe tiếp tế và lực lượng của phe Haftar đang rút lui bị các phương tiện bay không người lái tự hành truy kích từ xa. Loại vũ khí này có thể được lập trình tấn công mà không cần kết nối với người điều khiển. Dù khi đó vũ khí tự động chưa khai hỏa gây thương vong, nhưng đó là lời cảnh báo rõ ràng. Nếu con người không làm chủ và không kiểm soát được trí tuệ nhân tạo, thì hậu quả sẽ khôn lường. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế nêu một thực tế. Hệ thống phòng thủ trên tàu chiến có thể tự phát hiện và đánh chặn tên lửa đang bay tới. Bài toán sẽ khác hẳn khi hệ thống được dùng ở nơi có dân thường hoặc được phép nhắm vào con người. Một người cầm súng phút trước có thể đã buông súng và đầu hàng. Dân thường có thể đi vào vùng quan sát. Máy tính có thể nhận ra hình dáng hay chuyển động ấy, nhưng không thể hiểu đầy đủ hoàn cảnh pháp lý và sự thay đổi trên chiến trường. Theo luật nhân đạo quốc tế, người lập kế hoạch và thực hiện cuộc tấn công phải phân biệt mục tiêu quân sự với dân thường. Họ phải cân nhắc thiệt hại dự kiến cho dân thường và áp dụng những biện pháp phòng ngừa khả thi. Những phán đoán đó không nằm trọn trong một tỷ lệ nhận diện trên màn hình. Ảnh trinh sát có thể cũ, cảm biến có thể bị đánh lừa. Nếu thuật toán báo mục tiêu với độ tin cậy cao, người chỉ huy vẫn phải hỏi dữ liệu từ khi nào, còn nguồn nào để kiểm chứng, có thể hoãn hoặc thay cách xử trí hay không. Đó là lúc trách nhiệm của con người thể hiện rõ nhất. Ngày 25 tháng 8 năm 2026, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế Mirjana Spolarik cảnh báo thế giới đang tiến gần ranh giới máy móc tự nhắm vào con người. Họ kêu gọi các quốc gia đàm phán một văn kiện có tính ràng buộc với những điều cấm và giới hạn cụ thể đối với vũ khí tự động. Tuy nhiên, đây mới là lời kêu gọi đàm phán, vẫn chưa có hiệp ước mới nào được thông qua. Để người chỉ huy ra lệnh bấm nút xác nhận vẫn chưa đủ, hãy hình dung một tình huống tác chiến. Người trực phòng không nhận lệnh khai hỏa đánh chặn trong tiếng đồng hồ đếm ngược. Màn hình hiện một tỷ lệ tin cậy, nhưng không cho thấy cảm biến nào bị nhiễu, dữ liệu nào mâu thuẫn. Người chỉ huy có danh nghĩa phê chuẩn, song lại không có thông tin và thời gian để bác bỏ. Quyền kiểm soát khi ấy chỉ còn trên giấy. Người phê chuẩn cần thấy cơ sở đề xuất, có quyền dừng máy tính và có phương án xử trí khi hệ thống trục trặc. Từ đây chúng ta nhìn lại phương châm người trước súng sau trong xây dựng quân đội ta, càng thấy rõ giá trị thực tiễn sâu sắc. Đó là xây dựng bản lĩnh, trình độ, mục tiêu lý tưởng chiến đấu trước khi giao cho bộ đội phương tiện vũ khí hiện đại có tốc độ phản ứng nhanh hơn. Người chỉ huy cần phải tinh thông về chuyên môn để nhận ra tín hiệu sai. Họ cần phải có bản lĩnh để nói chưa đủ căn cứ giữa sức ép thời gian. Đồng thời cần diễn tập tình huống máy tính, trí tuệ nhân tạo báo mục tiêu, sĩ quan đối chiếu dấu hiệu rồi quyết định dừng lại. Người chiến sĩ cần hiểu được rõ mục tiêu chiến đấu là bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Tuân thủ kỷ luật và pháp luật ngay cả khi máy tính đề xuất một cách đánh hay một phương thức tác chiến thuận tiện hơn. Vì thế, xây dựng quân đội hiện đại trước hết phải vững mạnh, tinh nhuệ về chính trị. Đó là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Trong bối cảnh đó, trí tuệ nhân tạo đặt ra phép thử mới. Tinh nhuệ về chính trị phải được kiểm nghiệm trong từng tình huống cụ thể. Nó thể hiện khi người lính hiểu nhiệm vụ, nhận ra thời điểm phải dừng, giữ vững mục tiêu chiến đấu và chịu trách nhiệm về mệnh lệnh. Một sĩ quan có thể

0: vận hành khí tài thành thạo, nhưng vẫn cần bản lĩnh để đề xuất, tham mưu khi phương án của máy tính hiển thị dữ liệu trái với thực tế. Hiện nay, quan niệm vũ khí luận, tức là tuyệt đối hóa tính năng của trang bị và coi vũ khí là yếu tố quyết định thắng bại, vẫn đang tồn tại trong học thuyết quân sự của một số quốc gia. Cảnh báo của Liên Hợp Quốc đưa ra một phản biện cụ thể đối với lối nhìn đó. Máy tính có thể xử lý tín hiệu nhanh hơn con người, nhưng nó không tự xác định được mục đích chính nghĩa, không chịu trách nhiệm pháp lý và không thay con người chỉ huy phán đoán trong hoàn cảnh chiến trường liên tục biến đổi. Vũ khí không tự xác lập mục tiêu chính trị, không tổ chức lực lượng và không giữ được niềm tin của nhân dân dù có tính năng vượt trội. Do vậy, ưu thế về công nghệ vẫn rất cần thiết, nhưng sức mạnh ấy chỉ phát huy đúng hướng khi được đặt trong tổ chức kỷ luật, nghệ thuật tác chiến và quyết định có trách nhiệm của con người. Một vũ khí tự động tích hợp trí tuệ nhân tạo có thể tìm thấy mục tiêu nhanh hơn người lính, nhưng phát hiện được một mục tiêu chưa trả lời được câu hỏi có nên tấn công hay không. Câu hỏi ấy gắn với nhiệm vụ, luật pháp, sinh mạng con người và hậu quả sau tiếng súng. Do vậy, quân đội tinh nhuệ về chính trị và giỏi chuyên môn mới có thể làm chủ được vũ khí hiện đại, quyết định sử dụng vũ khí đúng thời điểm, không bị lệ thuộc hoàn toàn vào máy tính.
1: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, yêu cầu huấn luyện sát thực tế, nâng cao khả năng xử trí tình huống và trình độ sẵn sàng chiến đấu luôn đòi hỏi sự đổi mới đồng bộ cả về nội dung, phương pháp và vật chất bảo đảm. Tại Trung đoàn 4, Sư đoàn 5, Quân khu 7, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được đưa trực tiếp vào thao trường bãi tập. Không dừng lại ở việc tham gia hội thi hay dừng ở mức mô hình, các sáng kiến sau khi được công nhận đều hướng tới yêu cầu ứng dụng thực tế, góp phần làm cho huấn luyện trực quan, sinh động, sát phương án tác chiến. Qua đó, chất lượng huấn luyện và khả năng thực hành của bộ đội từng bước được nâng lên. Đề cập cụ thể về nội dung này, phóng viên Nguyễn Pháp có bài viết sau. Chúng ta cùng nghe.
2: Từ thiết bị cải tiến cho súng máy phòng không 12 ly 7, hệ thống bia ẩn hiện đến các thiết bị âm thanh tạo giả, vân vân. Nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở Trung đoàn 4, Sư đoàn 5, Quân khu 7 đang được đưa trực tiếp vào thao trường bãi tập. Không chỉ bổ sung vật chất huấn luyện, cách làm này còn giúp bộ đội được luyện tập trong những điều kiện ngày càng sát thực tế, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng xử trí tình huống và trình độ sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Điểm đáng chú ý trong phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở Trung đoàn 4 không nằm đơn thuần ở số lượng sản phẩm được công nhận, mà ở cách đơn vị xác định lại đích đến của mỗi sáng kiến. Nếu trước đây có những sản phẩm chủ yếu phục vụ hội thi, trưng bày hoặc làm mô hình, thì hiện nay yêu cầu được đặt ra rõ hơn. Sáng kiến sau khi được công nhận phải tiếp tục được hoàn thiện, nhân rộng và phát huy giá trị trong thực tiễn. Năm 2025, Trung đoàn 4 có 4 sáng kiến được công nhận cấp quân khu, nhưng điều đáng nói không chỉ nằm ở thành tích hay những giải thưởng. Trung đoàn đang từng bước thay đổi cách đánh giá hiệu quả của một sản phẩm. Từ chỗ coi kết quả hội thi, hội thao là đích đến, sang lấy khả năng ứng dụng trên thao trường và hiệu quả đối với người học làm thước đo thực chất. Trung tá Phạm Văn Ước, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 4 cho biết.
3: Những trước đây thì các cái sáng kiến mục đích là chủ yếu là để đi thi, để làm cái mô hình. Còn bây giờ chúng tôi là phải bắt bưa những cái khi nào được cái công nhận sáng kiến là phải đưa vào hoạt động thực tế. Vừa là cái vật chất bảo đảm, vật chất sinh động, vừa là nó sát với thực tế. Và những sáng kiến này thì đã được hội đồng khoa học của cấp các cấp công nhận, đưa vào thì rất là hiệu quả về thực tế trong thực hiện nhiệm vụ.
2: Cách tiếp cận ấy cho thấy sáng kiến kỹ thuật không được tách riêng thành một phong trào độc lập, mà trở thành một mắt xích trong tổng thể các giải pháp huấn luyện. Thiết bị có tốt đến đâu cũng khó phát huy hiệu quả nếu cán bộ chưa thành thạo phương pháp tổ chức. Ngược lại, khi con người, nội dung và vật chất huấn luyện được kết nối đồng bộ, sáng kiến mới phát huy hết giá trị. Hiện thực hóa tinh thần ấy ở tiểu đoàn 3, ngay từ khâu chuẩn bị, từ giáo án, bài giảng đến việc khai thác các trang thiết bị, mô hình cải tiến đều được rà soát kỹ. Đội ngũ cán bộ được bồi

0: dưỡng, thống nhất phương pháp trước khi lên lớp. Quá trình huấn luyện không chỉ hướng tới việc truyền đạt đủ nội dung, mà quan trọng hơn là tăng cường thực hành, giúp cán bộ kịp thời phát hiện và uốn nắn từng động tác chưa đúng của bộ đội. Thiếu tá Nguyễn Quang Vinh, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 cho biết.
1: Quá trình huấn luyện thì đơn vị đã kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị và xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và cũng như rèn luyện thể lực cho bộ đội. Chỉ huy đơn vị luôn sâu sát trong kiểm tra, hướng dẫn giúp đỡ đơn vị và cấp dưới. Trong quá trình huấn luyện thì kịp thời chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót và đồng thời chú trọng đổi mới cái phương pháp huấn luyện, đẩy mạnh cái huấn luyện thực hành, lấy người học làm trung tâm. Nhờ triển khai đồng bộ nhiều cái biện pháp nên cái chất lượng huấn luyện của đơn vị từng bước được nâng lên. Cán bộ cấp đã nắm chắc được nội dung, phương pháp cũng như cái cách tổ chức huấn luyện.
0: Yêu cầu ấy được thể hiện rõ ở cấp đại đội, nơi trực tiếp tổ chức từng buổi học, từng điểm tập. Với những nội dung đòi hỏi kỹ năng và tâm lý vững vàng như bắn súng, ném lựu đạn, đánh thuốc nổ, nếu chỉ giảng giải bằng lời thì rất khó giúp chiến sĩ hình thành động tác thuần thục. Bởi vậy, cán bộ đại đội 11 chú trọng kết hợp giữa làm mẫu với khai thác hiệu quả các mô hình học cụ trực quan. Nội dung nào chiến sĩ còn yếu thì tiếp tục hướng dẫn, sửa ngay tại thao trường. Đại úy Nguyễn Xuân Bình, đại đội trưởng đại đội 11 tiểu đoàn 3 nói.
2: Khi tổ chức thực hành huấn luyện, chúng tôi tổ chức huấn luyện đúng, đủ, theo nội dung, theo kế hoạch, tập trung vào những nội dung quan trọng, không để bài giảng bị dàn trải, thiếu nội dung trọng tâm, trọng điểm. Huấn luyện, chúng tôi luôn luôn bám chắc theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, truyền đạt nội dung sao cho thật trực quan, sinh động, bảo đảm cho bộ đội dễ hiểu. Đặc biệt đối với nội dung 3 tiếng nổ, chúng tôi huấn luyện rất kỹ, trực tiếp làm mẫu cho bộ đội, kết hợp sử dụng tranh ảnh minh họa, mô hình và đồng thời khơi gợi tính tò mò, tư duy sáng tạo của bộ đội nhằm truyền tải được nội dung cao nhất.
0: Nếu cán bộ đại đội giữ vai trò tổ chức điều hành thì ở từng tiểu đội, sự tiến bộ của chiến sĩ lại phụ thuộc rất nhiều vào quá trình kèm cặp thường xuyên. Cùng một nội dung huấn luyện, khả năng tiếp thu của mỗi người không đồng đều. Có chiến sĩ thực hiện động tác nhanh, nhưng cũng có người còn bỡ ngỡ về tâm lý hay đuối về thể lực. Vì thế, cán bộ tiểu đội vừa phải nắm chắc kỹ thuật để hướng dẫn, vừa phải gần gũi hiểu từng chiến sĩ để có cách động viên giúp đỡ phù hợp. Hạ sĩ Nguyễn Thanh Tùng, tiểu đội trưởng thuộc đại đội 11 chia sẻ.
3: Tôi nhận thấy để nâng cao chất lượng huấn luyện cần phát huy tính đoàn kết, giúp đỡ nhau trong tiểu đội, duy trì nghiêm nề nếp học tập, huấn luyện, đồng thời cán bộ tiểu đội phải thực sự gương mẫu, trách nhiệm gần gũi chiến sĩ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của anh em trong tiểu đội, kịp thời đề xuất với cấp trên của mình. Có như vậy mới tạo được sự thống nhất, quyết tâm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ.
0: Đến nay, kết quả kiểm tra các nội dung huấn luyện của trung đoàn đều có nhiều tiến bộ. Đơn vị được cấp trên đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu trong phong trào huấn luyện, rèn luyện thể lực và sẵn sàng chiến đấu. Từ thực tế ở trung đoàn 4 có thể thấy, giá trị của một sáng kiến không chỉ nằm ở việc được công nhận ở cấp nào, mà quan trọng hơn là nó giải quyết được vấn đề gì trên thao trường và giúp người lính tiến bộ ra sao. Khi sáng kiến bắt nguồn từ yêu cầu huấn luyện, được kiểm nghiệm qua thực tế, rồi tiếp tục hoàn thiện nhân rộng, phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật sẽ trở thành một nguồn lực thiết thực để nâng cao chất lượng huấn luyện. Đó là cách làm thiết thực để biến tâm huyết của cán bộ chiến sĩ thành hiệu quả cụ thể trên bãi tập thao trường, bồi đắp sức mạnh chiến đấu cho đơn vị ngay từ thời bình.
4: Nhịp cầu pháp luật.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, một cuộc gọi từ số lạ, vài lời đe dọa, một màn hình FaceTime có người mặc trang phục giống lực lượng chức năng, rồi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, truy cập đường link hoặc chuyển tiền, đang là những thủ đoạn khiến không ít người mất bình tĩnh và rơi vào bẫy lừa đảo. Vậy khi gặp những tình huống này,
5: bộ điều tra đây, vâng, đấy là tòa án đây, thì yêu cầu là phải chuyển tiền thế này thế kia. Ví dụ thế thì chúng ta trước tiên, việc đầu tiên là bình tĩnh đã. Thứ hai nữa là chúng ta phải có những phán đoán, vừa giao tiếp để vừa phán đoán. Và phải nhớ một điều là các cơ quan tiến hành tố tụng không bao giờ làm việc bằng điện thoại. Mà điện thoại có thể liên lạc là mời đến trụ sở để nhận giấy triệu tập, giấy mời, giấy thông báo, hoặc là đến phường. Chứ không bao giờ có chuyện là tôi là cảnh sát đây, tôi đang điều tra cái vụ của

0: anh liên quan đến đường dây ma túy, anh phải chuyển tiền vào đây vào kia vân vân, thì đấy là không có chuyện đó và không có chuyện làm việc qua điện thoại.
1: Vâng, nhưng hiện nay thủ đoạn giả mạo ngày càng tinh vi và có trường hợp thì đối tượng còn gọi video mặc trang phục của ngành và bố trí khung cảnh giống như là ở một nơi trụ sở cơ quan chức năng. Thế thì điều đó có làm thay đổi nguyên tắc mà luật sư vừa nêu hay không ạ?
0: Các đối tượng còn gọi FaceTime quay clip rồi mặc cầu vai quân hàm rồi bên cạnh xung quanh rất nhiều người này, cũng cũng, cũng một cái phòng như thật ấy, nhưng đấy là khá phổ biến trong thời gian qua. Cho nên là chúng ta nên nhớ một điều là cơ quan tiến hành tố tụng không làm việc qua điện thoại. Vấn đề thứ hai nữa là không bao giờ yêu cầu cung cấp thông tin với chuyển tiền qua điện thoại. Cho nên là khi chúng ta có những cái nội dung cuộc gọi có tính chất là đe dọa hoặc là dẫn dụ vào một cái thủ tục hành chính pháp lý nào đó thì chúng ta phải bình tĩnh.
1: Vậy khi mà chúng ta phát hiện dấu hiệu đe dọa hoặc là cuộc gọi từ các đầu số lạ đáng ngờ ấy, thì người nghe có nên tiếp tục nghe máy hay là trao đổi với đối tượng hay không ạ?
0: Nếu mà nghi ngờ thấy các cái đầu số lạ đã được cơ quan chức năng cảnh báo hoặc là các cái đối tượng có dấu hiệu đe dọa thì chúng ta có thể là tắt máy, không liên hệ, chặn cuộc gọi. Đấy, hoặc là chúng ta có thể lưu lại chứng cứ để trình báo với cơ quan chức năng.
1: Vâng, vậy thưa luật sư ạ, đâu là giới hạn mà người dân của chúng ta tuyệt đối là không được vượt qua trong mọi tình huống khi mà chúng ta trao đổi với các số máy lạ, thưa luật sư Đặng Văn Cường?
0: Nếu mà chúng ta có được kinh nghiệm thì chúng ta phải lấy cái điện thoại khác, chúng ta ghi âm lại cái cuộc gọi
1: À,
0: đó, ghi hình lại
1: gọi là chứng
0: để
1: cứ
0: chúng
1: đấy.
0: ta chứng cứ và chúng ta sẽ trao đổi với đối tượng đó để xem là phương thức thủ đoạn như nào, nhưng tuyệt đối là không cung cấp thông tin cũng như là không chuyển tiền cũng như không nhập theo đường link hoặc là mã OTP. Đấy, còn nếu trong trường hợp mà nghi ngờ giả mạo thì chúng ta lưu lại chứng cứ để trình báo.
1: À, vâng, một lần nữa trân trọng cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đã tư vấn những thông tin cần thiết và hữu ích cho thính giả.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Quỳnh Anh, kỹ thuật viên âm thanh Tuấn Anh, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 8 nhiệm vụ liên quan đến giải quyết các vụ án dân sự hành chính hiện nay. Cần Thơ ra mắt câu lạc bộ niềm tin số nhằm phòng tránh lừa đảo trực tuyến, bảo vệ dữ liệu cá nhân và trẻ em. Miền Bắc đón không khí lạnh yếu, nhiệt độ giảm từ đầu tháng 10 tới. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Trung Quốc công bố giảm thuế khoảng 30 tỷ đô la Mỹ hàng hóa mỗi chiều. Trong khi đó, Iran khẳng định chưa có kế hoạch đàm phán với Mỹ trong giai đoạn hiện nay. Liên minh châu Âu siết chặt việc sử dụng các tuyên bố về môi trường, yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp thông tin rõ ràng và có căn cứ chứng minh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với các cơ quan về một số nội dung liên quan đến giải quyết các vụ án dân sự hành chính hiện nay. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giải quyết án dân sự, hành chính và thi hành án. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu 8 nhiệm vụ, trong đó trọng tâm là phát hiện những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, những khoảng trống giữa hòa giải, trọng tài, xét xử, kiểm sát và thi hành án. Những quy định tạo ra thủ tục không cần thiết hoặc làm kéo dài việc giải quyết tranh chấp. Trên cơ sở đó, phân rõ nội dung có thể sửa ngay, nội dung cần sửa luật, những luật phải sửa và những vấn đề lớn để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét và cho chủ trương.
2: Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ban Nội chính Trung ương,

0: các cơ quan liên quan rà soát lập danh mục những vụ án dân sự hành chính kéo dài nhiều năm, xét xử nhiều lần và có nhiều khiếu nại và còn vướng mắc lớn, phân loại từng vụ việc, xác định rõ vướng mắc ở đâu, trách nhiệm thuộc về cơ quan nào, và đề xuất các phương án xử lý. Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan mở một đợt rà soát xử lý các vụ việc thi hành án tồn đọng kéo dài, rà soát phân loại các vụ việc có điều kiện thi hành nhưng chậm thi hành, vụ việc có giá trị lớn, tài sản, dự án bị kê biên, phong tỏa, ách tắc kéo dài, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm, đề ra phương án xử lý, đồng thời rà soát cái việc thi hành bản án hành chính, nhất là với những trường hợp cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền chậm hoặc không chấp hành, xử lý trách nhiệm theo quy định.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị, sau cuộc họp này, các cơ quan khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan. Việc đã rõ thì làm ngay, việc còn vướng thì chủ động tháo gỡ, không đùn đẩy, không chờ đợi lẫn nhau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu từng nhiệm vụ phải xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, sản phẩm, tiến độ. Ban Nội chính Trung ương sẽ theo dõi đôn đốc chung về thực hiện kết luận này, định kỳ tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo để hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.
2: Chiều nay, đoàn kiểm tra giám sát số 229 của Bộ Chính trị tổ chức hội nghị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2026 đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 229 chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Phương Thoa.
1: Qua kiểm tra, đoàn đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ, từng bước hoàn thiện các quy định về các khâu của công tác cán bộ. Việc hợp nhất tỉnh, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp được chủ động triển khai, từng bước phân cấp, phân quyền cho cơ sở. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện còn một số hạn chế, kết quả chưa đồng đều giữa các khâu các cấp. Đáng chú ý là thiếu nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ chuyên môn sâu, khó khăn trong thu hút nhân lực chất lượng cao, cơ sở vật chất, hạ tầng số ở vùng sâu vùng xa còn hạn chế, thiếu nhà công vụ, năng lực tham mưu của một bộ phận cán bộ cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Quyết yêu cầu Tuyên Quang nghiêm túc tiếp thu kết luận kiểm tra, chấn chỉnh quy trình quy hoạch bổ nhiệm, củng cố nguồn cán bộ cấp xã, đảm bảo nguyên tắc phân cấp phân quyền. Tỉnh cần chuyển mạnh từ ban hành để triển khai sang tổ chức thực hiện để tạo chuyển biến thực chất, thực hiện đầy đủ các bước quy trình công tác cán bộ. Đồng thời, đổi mới đánh giá cán bộ theo hướng cụ thể, thực chất gắn với sản phẩm, kết quả công việc. Hoàn thành số hóa, chuẩn hóa dữ liệu cán bộ, nghiên cứu tiêu chí đánh giá phù hợp từng vị trí và nhiệm vụ. Nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi mùng 1 tháng 10, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đã trao 30 suất quà cho người cao tuổi của ba xã Sơn Dương, Minh Thanh và Tân Trào.
2: Từ đầu năm đến nay, thành phố Đà Nẵng thu hút hơn 680 triệu đô la Mỹ vốn FDI, gấp gần 3 lần cùng kỳ năm trước, trong đó 100 dự án cấp mới chiếm phần lớn với hơn 520 triệu đô la Mỹ. Tin của phóng viên Long Phi, thường trú tại miền Trung.
3: Tổng thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố trong tháng 8 và 8 tháng năm 2026 ghi nhận mức tăng cao về quy mô vốn đăng ký. Riêng tháng 8 vừa qua, thành phố Đà Nẵng thu hút gần 280 triệu đô la Mỹ vốn FDI, gấp gần 25 lần cùng kỳ năm trước. Đến hết tháng 8, thành phố Đà Nẵng thu hút hơn 680 triệu đô la Mỹ vốn FDI, tăng gần 190% so với cùng kỳ năm trước. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, thành phố cần tiếp tục thu hút mạnh các nguồn lực đầu tư.
4: Mục tiêu tăng trưởng 11% cả năm không cho phép chúng ta tiếp tục tư duy, cách làm và phương thức điều hành như trước. Phát huy tối đa mọi nguồn lực, lấy kết quả tăng trưởng, hiệu quả đầu tư và sự phát triển bền vững của thành phố làm thước đo cho chất lượng công việc của từng cơ quan, từng đơn vị và từng cán bộ công chức.
2: Tại quảng trường Tây Bắc tỉnh Sơn La, sáng nay đã diễn ra Ngày hội Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026. Hàng nghìn sản phẩm công nghệ, sản phẩm khoa học kỹ thuật và nông sản đặc trưng được số hóa trưng bày tại gần 40 gian hàng, tạo nên không gian trải nghiệm sôi nổi, nơi công nghệ đang đưa gần với sản xuất và đời sống. Ghi nhận của phóng viên Trấn Long, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
5: Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và từ
6: tại gian hàng sáng tạo từ bản địa, đổi mới để nâng tầm của xã Mường La, bốn nhóm sản phẩm tiêu biểu gồm táo mèo, chuối tây, thịt bò sấy khô và gạo nếp tan bản ít được giới thiệu tới người dân, du khách. Điểm chung là các sản phẩm đều được ứng dụng chuyển đổi số, từ truy xuất nguồn gốc, gắn mã QR đến quảng bá trên các nền tảng số. Chị Đỗ Diệu Thúy, gian hàng xã Mường La chia sẻ.
7: Dưới sự quan tâm định hướng của cấp ủy chính quyền địa phương ấy, thì công tác chuyển đổi số rồi đổi mới sáng tạo được người dân không chỉ chú trọng vào việc nâng cao cái chất lượng sản phẩm mà còn chú trọng vào việc truy xuất thông tin, truy xuất nguồn gốc, quảng bá trên các kênh, các nền tảng tiêu thụ.

0: Nhờ đó mà chất lượng sản phẩm, giá trị sản phẩm không những vì thế được nâng lên mà còn gia tăng được cái sự nhận diện cũng như minh bạch được thông tin, góp phần kết nối hiệu quả hơn giữa hợp tác xã, người dân với doanh nghiệp và thị trường.
1: Cách công nghệ được đưa vào những sản phẩm gần gũi với đời sống cũng xuất hiện tại khu trưng bày của trường Trung học phổ thông chuyên Sơn La. Nổi bật là robot vận chuyển hàng hóa do chính thầy cô và học sinh nhà trường nghiên cứu sáng tạo, hướng tới hỗ trợ vận chuyển nông sản, giảm sức lao động cho người dân. Theo ông Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, toàn tỉnh hiện có 10 tổ chức khoa học và công nghệ, 12 doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Trong năm nay, tỉnh triển khai 40 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trong đó có một nhiệm vụ cấp quốc gia, tập trung vào nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, phát triển tài sản trí tuệ, ứng dụng công nghệ vào sản xuất và đời sống.
2: Tỉnh mong muốn sau ngày hội hôm nay sẽ chuyển mạnh từ quá trình diễn công nghệ sang giải quyết những bài toán thực tế của địa phương. Sơn La cần những giải pháp công nghệ có thể đi vào vườn cây, hợp tác xã, trường học, bệnh viện, cơ quan nhà nước và từng thôn bản. Tỉnh Sơn La kỳ vọng nơi đây trong tương lai không chỉ là nơi trưng bày công nghệ mà phải trở thành nơi công nghệ được thử nghiệm, ý tưởng được ươm tạo, doanh nghiệp được kết nối và những sản phẩm mới được hình thành.
1: Từ những sản phẩm nông sản được gắn mã QR đến những mô hình robot do học sinh sáng tạo, ngày hội đã tạo nên không khí sôi nổi, mở ra không gian để sáng tạo gặp thực tiễn, để chuyển đổi số đi vào những điều gần gũi nhất của đời sống. Đó cũng là cách Sơn La hiện thực hóa thông điệp sáng tạo từ bản địa, đổi mới để nâng tầm, chuyển đổi số để phát triển.
3: Công an thành phố Cần Thơ hôm nay tổ chức hội nghị KOL lần thứ 2 và ra mắt câu lạc bộ Niềm tin số Cần Thơ với sự tham dự của hơn 300 KOL, quản trị viên các trang kênh hội nhóm trên địa bàn.
4: Hội nghị được tổ chức nhằm tăng cường kết nối giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức cá nhân có ảnh hưởng tích cực trên không gian mạng, quản trị viên các trang kênh hội nhóm trên địa bàn thành phố. Câu lạc bộ Niềm tin số Cần Thơ được ra đời nhằm kết nối cơ quan quản lý nhà nước với người có ảnh hưởng và người sáng tạo nội dung, góp phần lan tỏa thông tin chính thống, xây dựng môi trường mạng an toàn và lành mạnh. Trước mắt, câu lạc bộ tập trung tuyên truyền nhận diện, phòng tránh lừa đảo trực tuyến, bảo vệ dữ liệu cá nhân cho trẻ em, nhận diện thông tin giả, sai sự thật, sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh và trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Quý vị và các bạn thân mến, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được đẩy mạnh tại nhiều địa phương.
4: Tại Cần Thơ, hôm nay 224 mẫu sinh phẩm được lấy từ các phần mộ chưa xác định được danh tính tại nghĩa trang liệt sĩ xã Nhu Gia để phục vụ giám định ADN, đối chiếu với thân nhân, từng bước xác định danh tính liệt sĩ. Nghĩa trang hiện có 429 phần mộ, trong đó 224 phần mộ chưa có đầy đủ thông tin. Tại Vĩnh Long, lực lượng chức năng vừa quy tập 3 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu phố Thanh Sơn và Thanh Xuân, phường Bến Tre. Trong đó, 2 bộ được phát hiện trong một hố chôn tập thể gần sông Hàm Luông, được xác định có thể là các chiến sĩ hy sinh trong khoảng năm 1968. Bộ còn lại được tìm thấy tại khu phố Thanh Xuân. Lực lượng chức năng đã lấy mẫu phục vụ giám định ADN, đồng thời đưa các hài cốt về nghĩa trang liệt sĩ Mỏ Cày Nam. Còn tại An Giang, đội K92 và K93 tiếp tục tìm kiếm trong mùa khô 2016-2017, vừa quy tập thêm 5 hài cốt, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy lên 286 bộ. Các lực lượng đang tiếp tục thu thập thông tin, lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ xác định danh tính. Trong khi đó, tại khu A, công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và quy tập 666 bộ hài cốt.
3: Dự thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chỉ thi 2 môn Toán và Ngữ văn vào lớp 10 khiến đa số học sinh, phụ huynh tại thành phố Hồ Chí Minh lo ngại. Lãnh đạo một số trường ở thành phố Hồ Chí Minh đề xuất xem xét thêm môn ngoại ngữ phù hợp với đặc thù của thành phố.

0: có thể gây xáo trộn kế hoạch học tập.
1: Ý là tôi thấy là hai môn nó nhiều khi là áp lực hơn cho mấy bé nữa. Tại vì khi mà ba môn nó nhiều cái môn nó cái dụng như môn Anh á, tụi nó sẽ gánh qua được cái môn cho mấy bé.
0: Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, lãnh đạo một số trường cho rằng cần xem xét việc đưa môn ngoại ngữ tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ông Nguyễn Long Giao, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Bình An, phường Bình Đông, quận 8 cũ cho rằng việc tổ chức thi hai môn vào lớp 10 phù hợp với mục tiêu giảm áp lực thi cử cho học sinh. Tuy nhiên, phương án thi cần được công bố sớm để học sinh và phụ huynh có thời gian chuẩn bị, xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp.
2: Khi mà học sinh có thi thì mới học. Còn nếu như không có thi thì cái việc dành thời lượng hay là quan trọng cái vấn đề tiếng Anh sẽ ảnh hưởng đấy. Chắc chắn là ảnh hưởng. Do đó cái việc mà nên xem xét nghiên cứu những cái riêng biệt của những một số thành phố lớn, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh đó. Tại vì quan điểm mình là nếu như mà không thi thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều lắm cho cái việc mà các con đầu tư từ đã vì đầu tư từ lớp 6 đến bây giờ mà đó là rất cần đối với tiếng Anh.
0: Với những địa phương có điều kiện, nhu cầu đặc thù, có thể nghiên cứu phương án tổ chức thêm môn ngoại ngữ dựa trên cơ sở, điều kiện và nhu cầu thực tế của từng địa phương. Tuy nhiên, phương án này cần được Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, chấp thuận dựa trên đề xuất cụ thể, có cơ sở chính đáng từ địa phương.
3: Thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng cải tạo rạch cầu Cụt nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước, giảm ngập và cải thiện môi trường cho khu vực dân cư ven rạch.
4: Dự án xây dựng hạ tầng cải tạo môi trường rạch cầu Cụt có tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thực hiện giai đoạn 2016-2029. Công trình cải tạo khoảng 1,3 km rạch từ cống cầu Cụt 1 đến cầu Cụt 2 qua phường An Hội Tây và An Hội Đông thuộc quận Gò Vấp cũ. Dự án sẽ nạo vét khơi thông dòng chảy, tăng khả năng tiêu thoát nước, giảm ngập và ô nhiễm do rác và nước thải. Dọc tuyến rạch, thành phố xây dựng đường giao thông, hệ thống thoát nước, chiếu sáng và cây xanh, góp phần chỉnh trang cảnh quan, kết nối khu dân cư. Công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và khởi công dự kiến triển khai trong năm 2016-2017 và hoàn thành bàn giao trong năm 2018 và 2029.
3: Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phương án gia cố điểm sạt lở tại km 224 900 đến km 225 250 trên đèo Fren, quốc lộ 20 với kinh phí dự kiến gần 16 tỷ đồng. Khu vực này từ tháng 6 đến nay đã xảy ra 8 lần sạt lở đất đá khi mưa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện. Theo phương án, mái tô ly cao khoảng 20 đến 25 mét, dài khoảng 120 mét sẽ được bạt hạ, sau đó gia cố bằng lưới thép, cáp thép, lưới địa chất kỹ thuật và đinh neo. Thưa quý vị, sau những ngày thời tiết chủ đạo ít mưa, nền nhiệt ở nhiều khu vực có xu hướng thay đổi khi một đợt không khí lạnh yếu tác động đến Bắc Bộ từ đêm 30 tháng 9.
5: Thời tiết khác, khu vực này có thể xuất hiện mưa rào rải rác, cục bộ có dông. Nhiệt độ trong ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 10 được dự báo giảm khoảng 2 đến 4 độ C so với hôm nay. Không khí lạnh lần này có cường độ yếu, thời tiết chuyển từ trạng thái nắng, ít mưa sang mát hơn và có mưa rào rải rác ở Bắc Bộ, nhất là trong thời điểm giao mùa.
6: Thời tiết ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mới có những thay đổi rõ rệt. Mưa tăng lên, cục bộ có nơi mưa to và nhiệt độ tiếp tục giảm xuống. Từ đêm mùng 5 và ngày mùng 6 tháng 10, mưa có khả năng mở rộng xuống từ khu vực Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi.
3: Chương trình Thời sự đêm sẽ được tiếp tục với phần tin thế giới. Mỹ và Trung Quốc hôm nay công bố danh sách các mặt hàng được giảm thuế trị giá khoảng 30 tỷ đô la Mỹ mỗi chiều, hướng tới thúc đẩy thương mại song phương.
4: Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, danh sách hàng hóa Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc được giảm thuế gồm 1.619 mặt hàng, trong đó có nông sản, thiết bị y tế, đồ gỗ và than đá. Ở chiều ngược lại, Mỹ giảm thuế với 77 nhóm hàng Trung Quốc gồm đồ gia dụng, đồ thủy tinh, pháo hoa và dụng cụ thể thao. Trung Quốc cho biết hơn 90% số mặt hàng trong danh sách sẽ được áp mức thuế theo quy chế tối huệ quốc. Động thái diễn ra sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington, trong bối cảnh hai nước vừa gia hạn đình chiến thương mại đến tháng 1 năm tới.
3: Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran khẳng định nước này hoàn toàn chưa có kế hoạch đàm phán với Mỹ trong giai đoạn hiện nay. Phóng viên Ba Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
7: Hãng thông tấn chính thức INNA của Iran cho biết, phái đoàn nước này đang có mặt tại New York để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, chưa hề có bất kỳ kế hoạch đàm phán nào với phía Mỹ. Thông tin được công bố sau khi truyền thông khu vực và quốc tế đồng loạt nhận định rằng các đại diện của Mỹ và Iran có thể tiến hành vòng đàm phán mới tại New York trong tuần này. Cơ sở của nhận định là việc Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi

0: Archie được thông báo sẽ ở lại New York đến giữa tuần. Ông Archie đến New York từ đầu tuần trước và đã có cuộc trao đổi gián tiếp với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hôm 22 tháng 9, là lần tiếp xúc trở lại đầu tiên giữa hai bên kể từ vòng đàm phán chính thức ở Thụy Sĩ giữa tháng 6. Tiếp đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cũng nói với hãng tin Axios rằng ông hy vọng các cuộc đối thoại với Iran sẽ sớm được khôi phục, có thể là ngay trong tuần.
1: Liên minh châu EU vừa chính thức áp dụng các quy định mới nhằm siết chặt việc sử dụng các tuyên bố về môi trường, yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp thông tin rõ ràng và có căn cứ chứng minh.
2: Theo đó, các tuyên bố chung như thân thiện với môi trường, xanh, bền vững hay trung hòa carbon dựa chủ yếu vào bù trừ phát thải có thể bị hạn chế hoặc cấm. EU cũng kiểm soát chặt việc sử dụng nhãn, logo và chứng nhận môi trường. Các thông tin về độ bền, khả năng sửa chữa và thời gian sử dụng sản phẩm phải chính xác, có thể kiểm chứng. Quy định đặc biệt đáng lưu ý với hàng Việt Nam xuất khẩu sang EU. Văn phòng Thương vụ Việt Nam tại Đức khuyến nghị doanh nghiệp ra soát các tuyên bố môi trường trên bao bì, website và quảng cáo, kiểm tra chứng nhận và chuẩn bị đầy đủ tài liệu chứng minh, đồng thời thống nhất trước với nhà nhập khẩu EU về yêu cầu dữ liệu và hồ sơ.
1: Cũng tại châu Âu, khu vực này đang bước vào mùa đông trong bối cảnh giá năng lượng tăng trở lại, trong khi lượng khí đốt dự trữ thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Những gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông và sức và cạnh tranh trên thị trường khí tự nhiên hóa lỏng tiếp tục gây sức ép lên châu Âu. Trong bối cảnh đó, không chỉ tìm cách bổ sung khí đốt, Liên minh châu Âu còn yêu cầu các nước chủ động giảm nhu cầu sử dụng năng lượng. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
3: Theo số liệu mới nhất, các kho dự trữ khí đốt của Liên minh châu Âu hiện mới đạt khoảng 70% công suất, thấp hơn khoảng 12 điểm phần trăm so với cùng thời điểm năm ngoái. Trong khi đó, giá khí đốt chuẩn của châu Âu đã lên khoảng 72 euro mỗi megawatt giờ, tăng khoảng 40 euro so với cuối tháng 2. Áp lực còn đến từ bên ngoài châu Âu. Những gián đoạn kéo dài tại Trung Đông có thể ảnh hưởng tới nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng, trong khi các nước châu Á cũng cạnh tranh để mua cùng nguồn hàng. Hoạt động bảo dưỡng tại Na Uy, một trong những nguồn cung khí đốt quan trọng của châu Âu, cũng có thể khiến thị trường thêm căng thẳng. Đây là lý do Ủy ban châu Âu đang khuyến nghị các nước thành viên không chỉ chạy đua mua thêm khí đốt mà phải kiểm soát cả nhu cầu tiêu thụ. Trong thư gửi các chính phủ, Ủy viên Năng lượng châu Âu Dan Jurgensen đề nghị tiếp tục bổ sung khí đốt vào các kho dự trữ, đồng thời giảm sử dụng khí đốt và điện khi cần thiết. Trước mắt, những biện pháp này nhằm giảm sức ép lên thị trường. Nhưng sâu xa hơn, đây là cách châu Âu chủ động giảm mức độ dễ tổn thương trước những biến động từ bên ngoài, trong bối cảnh nguồn cung năng lượng và các nguồn dự trữ đang chịu nhiều sức ép. Nhưng trong ngắn hạn, châu Âu vẫn phải dựa vào các nguồn cung hiện có, trong khi lượng dầu và khí đốt dự trữ vốn là nguồn dự phòng quan trọng khi thị trường biến động, đang ở mức thấp. Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế Matthias Coman cảnh báo.
4: Các nguồn dự trữ đệm từng giúp giảm thiểu tác động của cú sốc đầu tiên nay đã bị thu hẹp. Lượng dầu dự trữ toàn cầu vào tháng 8 thấp hơn 507 triệu thùng so với tháng 2, tương đương với mức giảm khoảng 6%. Lượng khí đốt dự trữ của châu Âu cũng đang ở mức thấp nhất so với cùng kỳ trong hơn 15 năm qua.
3: Sức ép cuối cùng sẽ truyền tới người dân và doanh nghiệp thông qua giá nhiên liệu, chi phí vận tải và hóa đơn năng lượng. Giá bán lẻ còn phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó có giá dầu thế giới và biên lợi nhuận lọc dầu. Giáo sư Matthew Lewis thuộc Đại học Clemson giải thích.
5: So, in addition to oil prices and refining margins,
4: có hai yếu tố chính quyết định mức giá xăng mà chúng ta phải trả. Thứ nhất là giá dầu, về cơ bản được quyết định bởi thị trường thế giới. Và thứ hai là biên lợi nhuận lọc dầu.
3: Liên minh châu Âu khẳng định hiện chưa đối mặt nguy cơ tức thời đối với an ninh nguồn cung.
1: Khu vực bị chia cắt do nước lũ và sạt lở. Tại Thái Lan trong 10 ngày qua, mưa lũ đã làm ít nhất 8 người thiệt mạng. Riêng Bangkok, nhiều khu vực trũng thấp vẫn ngập sâu, hơn 3.000 người đang ở các điểm trú ẩn tạm thời, 31 tuyến đường bị ảnh hưởng. Tính đến ngày 27 tháng 9, hơn 545.000 người tại 25 tỉnh thành của Thái Lan bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Trong khi đó, chính quyền tỉnh Ratchaburi, miền đông Thái Lan vừa yêu cầu người dân tại các khu vực có nguy cơ khẩn cấp sơ tán sau khi phát hiện một phần tràn xả lũ của đập Khao Chak bị hư hỏng. Sự cố có thể khiến nước nhanh chóng đổ xuống hạ lưu, làm tình trạng ngập lụt thêm nghiêm trọng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
6: Cảnh báo khẩn được đưa ra trong bối cảnh tỉnh Ratchaburi đang chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn kéo dài, khiến nhiều khu vực dân cư bị ngập lụt. Đáng chú ý, một hồ chứa khác tại tỉnh Ratchaburi là hồ Prasi cũng đang trong tình trạng đáng lo ngại. Giới chức hôm nay đã ban hành cảnh báo lần thứ 8. Theo đó, mực nước hồ đã tăng lên 36,62 mét, vượt mức tối đa được xác định là 36,57 mét. Tổng lượng nước trong hồ cũng đã đạt khoảng 331 triệu mét khối, vượt dung tích tối đa 322 triệu mét khối, tính đến 18 giờ ngày 27 tháng 9.

0: tình trạng ngập lụt ảnh hưởng tới 10 địa bàn thuộc 4 huyện Klang, Mương Rạ Yông, Wang Chan và Ban Khai. Tại thời điểm thống kê, chưa ghi nhận trường hợp thương vong. Giới chức tỉnh Rạ Yông tiếp tục khuyến cáo người dân theo dõi chặt chẽ các thông báo chính thức và tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn sơ tán khi có yêu cầu.
1: Hoạt động chọn tạo giống trong không gian của Trung Quốc đang bước sang một giai đoạn mới với việc phát triển vệ tinh thương mại chuyên dụng đầu tiên phục vụ lĩnh vực này. Bích Thuận, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Tỉnh Thiểm Tây, miền Tây Bắc Trung Quốc mới đây đã công bố kế hoạch xây dựng phòng thí nghiệm chuyên về đột biến sinh học trong không gian và phát triển vệ tinh thương mại chuyên dụng đầu tiên phục vụ lĩnh vực này. Điều này đồng nghĩa với việc các loại hạt giống được nước này đưa vào vũ trụ sẽ sớm có chuyến bay riêng trong tương lai. Ông Quách Nhuệ, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Kỹ thuật Chọn tạo giống Hàng không Vũ trụ Thiểm Tây cho biết, việc phóng vệ tinh thương mại chuyên dụng dành riêng cho chọn tạo giống trong không gian không chỉ thay đổi phương thức, mà còn đem lại sự hỗ trợ về khoa học và công nghệ nhằm đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và phát triển nền nông nghiệp hiện đại. Trong khi đó, phòng thí nghiệm đột biến sinh học trong không gian sẽ tập trung nghiên cứu cơ chế đột biến sinh học trong môi trường vũ trụ, thực hiện các thí nghiệm trên quỹ đạo đối với thực vật, động vật và nguồn gen vi sinh vật, phát triển các tải trọng thí nghiệm trên quỹ đạo, cũng như sàng lọc nguồn gen và chọn tạo giống mới dưới mặt đất, qua đó thiết lập một chuỗi kỹ thuật hoàn chỉnh bao gồm các khâu tạo đột biến trong không gian, thí nghiệm trên quỹ đạo, chọn tạo giống dưới mặt đất và thương mại hóa kết quả.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 4.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Phát biểu kết luận buổi làm việc với các cơ quan về một số nội dung liên quan đến giải quyết các vụ án dân sự hành chính hiện nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu 8 nhiệm vụ, cho nó trọng tâm là phát hiện những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, những khoảng trống giữa hòa giải, trọng tài, xét xử, kiểm sát và thi hành án. Trên cơ sở đó, phân rõ nội dung có thể sửa ngay, nội dung cần sửa luật, những luật phải sửa và những vấn đề lớn để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét cho chủ trương. Công an thành phố Cần Thơ hôm nay ra mắt câu lạc bộ Niềm tin số Cần Thơ với hơn 300 KOL, quản trị viên các trang kênh hội nhóm tham dự. Câu lạc bộ nhằm kết nối cơ quan quản lý với người ảnh hưởng, lan tỏa thông tin chính thống, xây dựng môi trường mạng an toàn. Trước mắt, câu lạc bộ tập trung tuyên truyền phòng tránh lừa đảo, bảo vệ dữ liệu cá nhân, trẻ em, nhận diện tin giả và sử dụng mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm. Liên minh châu Âu EU vừa chính thức áp dụng quy định mới siết việc sử dụng các tuyên bố về môi trường. những khẳng định như là xanh, bền vững, thân thiện môi trường hay là trung hòa carbon.

0: Ethanol phải có căn cứ chứng minh, nhãn và chứng nhận môi trường cũng được kiểm soát chặt. Với doanh nghiệp Việt Nam, xuất khẩu sang EU, Thương vụ Việt Nam tại Đức khuyến nghị rà soát thông tin trên bao bì, website, quảng cáo, kiểm tra chứng nhận và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, dữ liệu chứng minh. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự đêm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Duy Quyền, phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Trần Tâm. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
8: Biên tập viên Hiền Lương xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe Thức cùng VOV.

0: Quý vị thính giả thân mến, Hà Nội đang vào những ngày cuối tháng 9. Hà Nội đã sang thu, mùa của nắng vàng, của những làn gió mang hương thơm len lỏi khắp ngõ phố. Và quý vị có suy nghĩ giống với tôi không, rằng mùa thu Hà Nội đẹp đến nao lòng. Trong không gian của mùa thu Hà Nội đẹp đến như vậy, Hiền Lương sẽ gửi đến quý vị và các bạn một sáng tác của nhạc sĩ Giáng Son qua sự thể hiện của ca sĩ Thu Phương, Hà Nội 12 mùa hoa. Quý vị hãy thức cùng VOV nhé, để cảm nhận một Hà Nội đẹp 4 mùa qua 12 mùa hoa. Còn bây giờ, Hiền Lương gửi tới quý vị những nội dung sau đây. Đánh thức bản làng tài Khuân Bang. Tiến sĩ Phạm Hy Hiếu, người trở về từ XAI. Anh sử dụng công nghệ in 3D giúp người khiếm thị cảm nhận được hình dáng của thai nhi và gánh xiếc ở Nam Phi chắp cánh cho những tài năng trẻ nghèo khó. Những nội dung sẽ có trong Nhìn ra thế giới. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Chính phủ đã trình dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Dự thảo tiếp tục quy định không được bán thuốc lá ở phía ngoài cổng cơ sở giáo dục, cơ sở y tế trong phạm vi 100m, đồng thời đề xuất nhiều quy định mới như cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá tại điểm bán lẻ, cấm bán thuốc lá trên không gian mạng, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội. Người bán phải kiểm tra giấy tờ định danh nếu nghi ngờ người mua chưa đủ 18 tuổi. Đây được xem là bước đi mới, siết chặt hơn các quy định về kinh doanh thuốc lá nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, để một quy định pháp luật đi vào cuộc sống thì còn phải tính đến mức độ khả thi. Và đây cũng là nội dung của trao đổi giữa biên tập viên Thu Hà với khách mời là luật sư Nguyễn Quang Ngọc, giám đốc công ty luật Việt Sky, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Xin chào quý vị thính giả.
2: Vâng, thưa luật sư ạ, ông nhìn nhận như thế nào về luật phòng chống tác hại của thuốc lá hiện hành và những cái đề xuất mới mà chính phủ trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào hôm đầu tuần này thì có ý nghĩa như thế nào trong việc hoàn thiện cái luật này ạ?
1: Thực tế mà nói thì chúng ta thấy là từ 2012 giờ chúng ta có luật phòng chống tác hại thuốc lá thì qua hơn chục năm thực hiện ấy, thì chúng ta đã thấy là nó cũng có những cái điểm là ngăn chặn được rất là tốt. Rồi là cũng hạn chế được rất nhiều những cái tác hại của thuốc lá đối với cộng đồng rồi đối với những người yếu thế. Tuy nhiên ấy là nó cũng giống như bao nhiêu

0: những cái hệ thống luật khác ấy, thì cùng với thời gian, cùng với sự biến động thì nó bắt đầu thể hiện những cái chúng ta gọi là những cái hạn chế. Những hạn chế lớn nhất ở đây thì có lẽ rằng là Thu Hà thấy là vậy, thì trước đây chúng ta đang định nghĩa cái thuốc lá của chúng ta là theo nguồn gốc từ sợi thuốc lá. Nhưng
1: Vâng.
0: bây giờ ấy là cái thuốc lá của chúng ta thì nó được mô tả rộng rãi hơn nhiều hơn so với thế. Ví dụ như là bây giờ có rất nhiều những cái loại thuốc lá điện tử, những cái loại chất mà có chứa hàm lượng nicotine mà có thể được dùng. Như vậy thì có lẽ rằng là cái luật của chúng ta 2012 ấy, nó đã không đề cập đến cái phạm vi này. Do vậy là cái việc sửa đổi luật ấy là điều cần thiết. Cái việc sửa đổi nó sẽ dẫn đến những cái việc mà chúng ta thấy là việc đầu tiên là nó sẽ khắc phục được cái chúng ta gọi là những cái khái niệm thế nào là thuốc lá để chúng ta đưa ra một cái đối tượng điều chỉnh. Và khi mà đưa ra được cái đối tượng điều chỉnh đó thì chúng ta thấy là vậy thì nó đồng hành cùng với nó là những cơ quan thực thi bao gồm từ hải quan, quản lý thị trường, cảnh sát kinh tế, và nó dẫn đến những cái chế tài xử phạt, đúng không ạ? Thì việc đầu tiên là chúng ta phải hướng đến cái việc đó đã. Việc thứ hai là vậy thì với cái sự bùng nổ của một cái chúng ta gọi là một cái thị trường, một cái kỷ nguyên số, những cái mà trước đây chúng ta đang bán dưới dạng truyền thống thì bây giờ được bán trên không gian mạng. Vậy thì chúng ta làm như thế nào để xử lý được những cái vấn đề trên không gian mạng? Thì
1: Vâng.
0: nó cũng phải có một cái định nghĩa để chúng ta xử lý, đúng không ạ? Cái điểm thứ ba ấy là chúng ta cắt giảm những cái thủ tục hành chính và chúng ta quản lý những vấn đề về hành chính tốt hơn. Ví dụ như là trong cái dự thảo mới của chúng ta đưa ra những cái vấn đề liên quan đến khoảng cách. Vậy thì bản thân quản lý nhà nước sẽ có những cái con số cơ học để mà quản lý những cái đối tượng, và chúng ta quản lý luôn là ví dụ như là chúng ta đi theo với cái tiếp cận của nước ngoài. Tức là trong một cái phạm vi dân số nào đó, anh được định vị là có bao nhiêu cái loại hàng hóa dịch vụ được cung cấp trên thị trường đó,
1: Vâng.
0: với cái loại mà hàng hóa dịch vụ chúng ta gọi là kinh doanh có điều kiện. Đấy. Và cuối cùng ấy là chúng ta đảm bảo được tính đồng bộ của pháp luật. Tức là cái sự thay đổi lần này thì nó sẽ đồng bộ với các luật có liên quan như là luật dược, luật thương mại, rồi luật xử lý các hành vi vi phạm hành chính có liên quan. Thì có lẽ rằng là những cái ý nghĩa mà tốt nhất của chúng ta là nó nằm trong cái bốn cái vấn đề mà lớn nhất mà chúng ta đang đang hướng đến.
1: Dạ vâng. Ông đã phân tích rất là rõ về cái lý do, cái thời điểm mà chúng ta cần phải có những cái điều chỉnh bổ sung cho cái luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Thưa ông ạ, trong cái dự luật này thì có cái quy định là không được bán thuốc lá ở phía ngoài cổng của các cái cơ sở giáo dục và cơ sở y tế trong phạm vi là 100 mét tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đó. Khi mà đưa ra một cái con số cụ thể như vậy về khoảng cách phải được cái xác lập thì nó phải dựa trên những cái nguyên tắc như thế nào thưa ông?
0: Có lẽ rằng là những cái vấn đề mà chúng ta đưa lên cái vấn đề khoảng cách này vào ấy, có lẽ là lần đầu tiên chúng ta đưa một cái khái niệm rất là mới vào. Tuy nhiên ấy là nó không mới đối với cả nước ngoài. Cái này thì bên phía nước ngoài thì họ cũng cũng làm lâu rồi. Và có lẽ rằng là chúng ta có những cái vấn đề chúng ta gọi là kế thừa từ những cái kinh nghiệm đi trước của những cái nước bạn. Cái đầu tiên ấy là chúng ta nói đến khi mà chúng ta áp một cái khoảng cách vật lý thì chúng ta nói đến một cái khoảng cách mà tạo ra những cái ranh giới, những cái vùng đệm liên quan đến chúng ta gọi là những cái thói quen hành vi của một cái khách hàng bình thường. Ví dụ như tôi với Thu Hà đi mua chẳng hạn, nếu mà xa quá chúng ta không đi mua, đúng không ạ? Thì đấy là thói quen hành vi. Cái thứ hai là tạo ra một cái thói quen, ví dụ như là chúng ta thấy là ví dụ như là chúng ta vào bệnh viện hay vào một chỗ nào đó, nếu như tiện đường thì chúng ta sẽ mua, nhưng nếu như chúng ta buộc phải ra khỏi cái vị trí đó thì có lẽ rằng nó làm cho cái suy nghĩ của chúng ta đến một cái đối tượng mua bán ấy, là nó sẽ bị giảm đi cái nhu cầu hơn một chút. Thì
1: Dạ.
0: đấy là cái chúng ta đang nói về mặt vật lý. Cái điểm thứ hai là theo cái khuyến nghị quốc tế thì các cái tổ chức như là Y tế Thế giới rồi những cái công ước khung về thuốc lá như FCTC ấy, thì đều khuyến nghị tối đa cái việc là những cái điểm bán ở xung quanh những cái điểm nhạy cảm. Do vậy thì những cái khoảng cách càng xa thì càng tạo ra những cái điểm chúng ta gọi là những cái điểm phòng ngừa đối với những cái hành vi mua bán nó nhiều hơn. Cái nguyên tắc thứ hai thì tôi cho rằng là cân bằng giữa cái mục tiêu công cộng và tính khả thi của quản lý. Cái tính đo lường ở chúng ta nói rằng là không bán ở cái khu vực lân cận cách 100 mét thì nó liên quan đến cái mốc mà chúng ta nói đến cái khuôn viên gần nhất để định vị được cái việc là cái cơ quan quản lý sẽ

0: định vị là vậy thì cái mức gần hơn anh sẽ bị phạt liên quan đến một cái chế tài. Đồng thời thì giúp cho quản lý nhà nước biết được rằng là vậy thì xung quanh những khu vực công cộng đó được phép hoặc là quản lý đến bao nhiêu cái đối tượng. Thứ ba là nó phù hợp về mặt kinh tế xã hội nữa. Tức là đối với nước ngoài thì chúng ta nói rằng là khi mà kinh doanh thì cạnh tranh là tốt nhất đúng không ạ? Để giảm giá thành. Nhưng đối với mặt hàng thuốc lá là một cái mặt hàng đặc biệt. Đối với những mặt hàng đặc biệt thì ví như là kinh nghiệm từ nước ngoài cho thấy là rượu, bia, thuốc lá rồi những cái loại mà có tác động đến những cái sức khỏe của con người thì đều bị gọi là có những cái rào cản về mặt kỹ thuật để hạn chế với một số lượng lớn để cung cấp cho cộng đồng. Và cái nữa là chúng ta nói đến là ngăn ngừa những cái chúng ta gọi là giải pháp ngăn ngừa từ xa đối với những cái đối tượng yếu thế. Ví dụ như là chúng ta thấy là trẻ em, học sinh và những cái người mà bệnh nhân đúng không ạ? Là những cái người mà thứ nhất là về mặt cái ý thức tự chủ nó không phải là trưởng thành như là những người lớn. Và những người đang điều trị bệnh chẳng hạn họ có những cái áp lực về tâm lý, họ cần có những cái giải tỏa đúng không ạ? Vậy thì những cái khoảng cách như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái rào cản để ngăn ngừa từ xa cái việc là người ta phải đi một khoảng cách lớn để người ta đạt đến cái điểm đó. Và một cái môi trường lành mạnh đối với môi trường như là y tế, giáo dục thì tôi cho rằng đấy là một cái môi trường nó rất là lành mạnh. Và cuối cùng thì có lẽ rằng cái nguyên tắc tính toán đến cái điểm năng lực thực thi và hậu kiểm. Thực thi ở đây là vậy thì chúng ta thực thi cái việc quản lý nhà nước đối với những cái mặt hàng khi mà chúng ta đề ra một cái việc là ví dụ như là cấm bán hay hạn chế bán, vậy thì chúng ta sẽ thực thi nó trong thực tế như thế nào, và đối với công tác hậu kiểm đối với cái hoạt động của doanh nghiệp như thế nào, thì có lẽ rằng là nó sẽ dựa trên bốn cái nguyên tắc như vậy để mà chúng ta đưa ra cái đề xuất lần này.
1: Ông có nhắc tới cái việc thực thi, quả tình là dư luận cũng đang đặt dấu hỏi là nếu quy định cái khoảng cách 100 mét thì thực thi có dễ dàng không? Bởi vì dự thảo quy định tính từ cái ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở giáo dục hay cơ sở y tế. Nhưng mà trên thực tế thì có những cái khuôn viên nó rất là rộng, rồi nhiều cổng ra vào, đường giao thông đan xen, và thậm chí một cửa hàng cũng có thể nằm ở những cái vị trí mà cái việc xác định khoảng cách nó không đơn giản như vậy. Vậy quan điểm của ông như thế nào?
0: Có lẽ rằng đây là một trong những cái vấn đề mà bản thân đối với những nhà soạn thảo ban soạn thảo pháp luật ấy thì tôi cũng cho rằng là cũng rất là đau đầu, bởi vì cái chúng ta đang tính là một vấn đề cơ học đúng không ạ? Vậy thì chúng ta đang đang viện như bản thân tôi khi mà đọc cái khung của dự thảo thì tôi cũng thấy là băn khoăn ở đây là như thế này. Vậy chúng ta tính là 100 mét là 100 mét được đo lường theo cái hướng như là thế nào? Ở đây chúng ta có đo lường theo hướng chim bay, theo hướng đi bộ đúng không ạ, và đi đường tắt. Vậy thì ở đây cái câu chuyện của chúng ta là vậy thì chúng ta áp dụng cái chuẩn như thế nào để mà đối với vấn đề mục tiêu của luật đề ra và cũng là để không ngăn cản những cái hoạt động kinh doanh hợp pháp, thì ở đây cái câu chuyện của chúng ta là phải làm rất rõ là như vậy. Như vậy thì chúng ta sẽ đến việc là cách chuẩn hóa quy cách đo đạc trong cái văn bản dưới luật. Vậy thì dự thảo luật lần này khi mà đưa ra như vậy thì có lẽ rằng là sẽ lại phải dẫn đến một vấn đề là chúng ta lại phải có một cái văn bản dưới luật để hướng dẫn đúng không ạ? Cái điểm thứ hai là cái số hóa và công khai cái bản đồ vùng đệm. Thì vậy thì những cái vùng đệm là thì ở đây là những cái cơ quan nào sẽ là cái cơ quan sẽ tiến hành việc thực thi, là chính quyền cơ sở hay là lực lượng chuyên trách? Bởi vì hiện nay ấy, là trong dự thảo thì chúng ta chưa thấy nói đến là vậy thì cái việc mà anh thực thi cái những hoạt động này thì là thanh tra chuyên ngành hay là ủy ban nhân dân các phường xã mà trên cái địa bàn như vậy. Cái điểm thứ ba ấy, là chúng ta đang nói là từ cái góc độ kinh doanh. Vậy thì khi mà người dân người ta mở cửa hàng kinh doanh thì cái việc mà đo đạc là tiền kiểm hay hậu kiểm, người ta đo bằng cái gì? Tôi bảo là đến cửa hàng tôi là 100 mét là tôi đo đang bằng khoảng cách là tôi đính cơ học là trên cái lối đi của cái đường đi đến như vậy. Nhưng mà cái đường tắt hoặc là cái đường đường đường chim bay chẳng hạn, nó không phải thế. Vậy thì nó đặt ra cái nguy cơ giữa cái người kinh doanh và người cấp cái thủ tục kinh doanh và người thực thi là người xử phạt. Nó sẽ có một khoảng cách và chúng ta cần phải giải quyết được cái vấn đề đó. Và chúng ta đang nói đến một cái vấn đề mà có lẽ rằng là đối với bất cứ một cái chủ thể kinh doanh nào thì cũng sẽ phải rất là cân nhắc. Đấy là vậy thì khi luật chúng ta áp dụng ấy, chúng ta có khoảng thời gian chuyển tiếp là bao lâu để đúng không rồi xáo trộn những hoạt động kinh doanh? Bởi vì tôi đang được cấp phép hoạt động kinh doanh, luật mới ra thì về nguyên tắc ấy, là đối với hoạt động kinh doanh chúng ta không có hồi tố. Mà không có hồi tố thì chúng ta không thể bảo là biết tôi đang áp dụng thì anh phải áp dụng ngay và không có thời gian chuyển tiếp. Và như vậy thì nó dẫn đến việc là một là về mặt khoảng cách tôi không đáp ứng được. Thứ hai là nếu như đáp ứng, chẳng hạn ví dụ như là chúng ta này thấy là những chủ yếu là những cái hoạt động mang tính kinh doanh nhỏ lẻ. Kinh doanh nhỏ lẻ thì tôi không thể là mà tôi đang kinh doanh trong nhà tôi bế đi cách 100 mét để sang nhà hàng xóm để tôi bán được. Thì đấy là những cái câu chuyện mà có lẽ rằng là cái đơn vị tính 100 mét này chúng ta cũng cần phải có những cái làm rất là rõ và hướng dẫn trong cái văn bản dưới luật.
1: Vâng, có nghĩa là cái việc thực thi nó cũng không phải là dễ dàng, phải không ạ?
0: Vâng ạ.
1: Vâng, thưa luật sư ạ, có quy định kiểm tra căn cước công dân của người mua cụ thể chặt chẽ hơn là cái quy định hiện hành mà chúng ta đang có. Nhưng đặt vào thực tế là thế nào là nghi ngờ khi mà khách hàng dưới 18 tuổi rồi người bán có quyền yêu cầu xem giấy tờ trong những cái trường hợp như thế nào? Và nếu người mua từ chối xuất trình thì trách nhiệm của hai bên sẽ được xác định ra làm sao ạ?
0: Thực ra mà nói thì có lẽ rằng là cái đấy là cái mới ở Việt Nam. Mà cái gì mới thì chúng ta cũng tạo ra những cái tranh luận, đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng ta nhìn ra những cái nước khác ấy, thì chúng ta thấy là như thế này. Một là tất cả những cái loại mà tác động đến cái sức khỏe con người mà được bán có điều kiện thì anh phải tuân thủ. Đấy là về quy tắc bán hàng, đúng không ạ? Cái việc mà doanh nghiệp không tuân thủ thì dẫn đến những cái chế tài xử phạt. Ở đây cái câu chuyện chúng ta là vậy thì trong dự luật nói là nếu như nghi ngờ. Nhưng ở đây cái câu chuyện của chúng ta là như thế này, là nghi ngờ ở đây là anh nghi ngờ bằng cảm quan hay là anh nghi ngờ anh yêu cầu với tất cả những người đều mua? Thì ở đây cái câu chuyện của chúng ta là khi mà các nhà làm luật thì cũng học được kinh nghiệm từ nước ngoài thì chúng ta tính đến vấn đề xác suất. Tức là chúng ta nhìn thấy một đứa trẻ 16, 14, 15 tuổi hay là nó vẫn mặc đồng phục thì đương nhiên chúng ta phải kiểm tra ID, đúng không ạ? Còn những cái câu chuyện như là vậy thì nó dễ dẫn đến việc là gây ra tranh cãi hay là thậm chí là những cái việc là tôi từ chối đi mua hàng hay là tôi nói tôi đi mua hộ. Thì ở đây cái câu chuyện là gì? Người, những cái đối tượng được phép giao dịch đối với những sản phẩm này thì phải đủ 18 tuổi. Người ta không quan tâm việc là anh mua cho anh mua cho ai. Thì đấy là cái nguyên tắc để mà giao dịch. Cái điểm thứ hai là nếu như anh đáp ứng điều kiện để mua hàng thì anh phải xuất trình ID. Còn nếu không xin mời anh đi chỗ khác. Và nếu như tất cả các chủ cửa hàng đều làm điều đấy thì bản thân người mua không có lựa chọn. Và nó dẫn đến việc là những người mua sẽ phải tuân thủ pháp luật.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Quang Ngọc đã tham gia chương trình hôm nay ạ.
2: Vừa rồi là cuộc trao đổi giữa biên tập viên Thu Hà với luật sư Nguyễn Quang Ngọc, giám đốc công ty luật Việt Sky, đoàn luật sư thành phố Hà Nội về nội dung đề xuất cấm trưng bày bán thuốc lá ngoài cổng trường, bệnh viện trong phạm vi 100 mét liệu có khả thi. Và tiếp theo là chuyên mục Nhìn ra thế giới.
3: Nhìn ra thế giới.
4: Nhìn ra thế giới.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những nội dung của Nhìn ra thế giới, mời quý vị và các bạn cùng nghe một tổng hợp các thông tin thế giới đáng chú ý diễn ra trong ngày hôm nay trên các trang báo quốc tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, một cuộc trưng cầu ý dân ở Thụy Sĩ diễn ra hôm qua được nhiều tờ báo chú ý. Kết quả cho thấy là 70,1% cử tri tham gia bỏ phiếu phản đối đề xuất siết chặt hơn nữa chính sách trung lập của nước này. Từ lâu thì Thụy Sĩ là quốc gia có truyền thống theo đuổi chính sách trung lập trong chính sách đối ngoại. Theo thông tin của hãng tin Reuters, theo đề xuất, Hiến pháp Thụy Sĩ sẽ quy định chính sách trung lập của nước này là trung lập có vũ trang và vĩnh viễn, nghĩa là Thụy Sĩ sẽ không tham gia hoặc hợp tác với các liên minh quân sự, trong đó có NATO, trừ trường hợp bị tấn công. Thụy Sĩ cũng không được áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa được Liên Hợp Quốc thông qua. Thực tế thì chính phủ, quốc hội và hầu hết các đảng chính trị lớn ở Thụy Sĩ đã phản đối đề xuất này. Chỉ có Đảng Nhân dân Thụy Sĩ, lực lượng chính trị lớn nhất nước, tuyên bố ủng hộ và cho rằng trung lập vĩnh viễn có vũ trang sẽ giúp cho đất nước duy trì uy tín trong vai trò thúc đẩy hòa bình, ngoại giao và đối thoại. Theo phân tích của tờ Street Info, điều đáng chú ý không phải là người Thụy Sĩ quay lưng với chính sách trung lập, mà là họ lựa chọn một cách tiếp cận linh hoạt hơn, nghĩa là trung lập được nhìn nhận như một công cụ chính sách có thể thích ứng thay vì một bộ quy tắc bất biến được khoái.

0: chặt trong hiến pháp. Đài SAF của Thụy Sĩ cũng cho rằng bản thân nguyên tắc trung lập vẫn nhận được sự ủng hộ rộng rãi, nhưng một mô hình trung lập quá cứng nhắc lại không thuyết phục được cử tri. Đặc biệt, việc duy trì khả năng áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những nước vi phạm luật pháp quốc tế và khả năng hợp tác an ninh với các quốc gia khác được xem là những yếu tố quan trọng. Tờ The Guardian thì đặt kết quả trong mối liên hệ trực tiếp với cuộc xung đột ở Ukraine. Bài báo cho rằng trước năm 2022 thì trung lập phần lớn được xem như một khái niệm ổn định, thậm chí có phần mang tính lịch sử đối với người dân Thụy Sĩ. Nhưng cuộc xung đột Nga-Ukraine và quyết định của Thụy Sĩ áp dụng phần lớn các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga đã đưa vấn đề trở lại trung tâm trong đời sống chính trị nước này. Một thông tin đáng chú ý khác là chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bác đề xuất đình chiến từ Iran và thúc đẩy chiến dịch cô lập nước này về thương mại, đặc biệt là ngành hàng không. Kênh Al Jazeera từ Trung Đông giải thích rằng Washington không thể tự mình cấm máy bay Iran qua không phận nước khác. Đây là kiểu trừng phạt thứ cấp. Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt 36 đối tượng liên quan đến hàng không Iran, đồng thời mở rộng các biện pháp sang các hãng hàng không Iran còn lại, công ty trung gian, đơn vị vận chuyển hàng hóa và mạng lưới mua sắm máy bay và công nghệ. Hãng tin Reuters gọi đây là động thái đánh vào hệ sinh thái, chứ không chỉ đánh vào các hãng bay. Các công ty nước ngoài nếu hỗ trợ máy bay Iran thì có nguy cơ bị loại khỏi hệ thống tài chính Mỹ. Một chuyên gia được Reuters dẫn lời gọi đây là việc Mỹ đang sử dụng trừng phạt để cô lập ngành hàng không Iran khỏi phần còn lại của thế giới. Tác động đã nhanh chóng xuất hiện. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đình chỉ toàn bộ chuyến bay do các hãng hàng không Iran khai thác đến và đi khỏi nước này. 4 sân bay lớn của Iraq cũng đình chỉ các chuyến bay với Iran. Azerbaijan và Georgia trước đó đã có động thái tương tự. Nhiều hành khách đã phải chuyển sang đường bộ từ Iran qua Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia để có thể tìm các chuyến bay quốc tế còn hoạt động. Báo chí quốc tế đặc biệt chú ý tới hiệu ứng dây chuyền. Tờ The Wall Street Journal thì nhận định những biện pháp mới có thể đẩy các hãng hàng không Iran ngày càng phụ thuộc vào mạng bay nội địa. Nhưng theo bài báo thì chính sách trừng phạt của Mỹ cũng có một giới hạn đáng chú ý, đó là Trung Quốc và Nga thì vẫn duy trì các kênh hàng không với Iran, đồng thời phản đối việc áp dụng các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Điều này cho thấy sức ép của Mỹ rất lớn, nhưng không đồng nghĩa Mỹ có thể kiểm soát hoàn toàn mọi không phận và mọi hoạt động hàng không liên quan đến Iran.
1: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
2: Thưa quý vị và các bạn, một chương trình thí điểm mang tính nhân văn sâu sắc mang tên Lời chào đầu tiên, First Hello, do một tổ chức từ thiện tại Anh khởi xướng, đang mang đến những trải nghiệm vô cùng xúc động cho những người khiếm thị. Với mô hình thai nhi 3D, người khiếm thị có thể chạm và cảm nhận hình hài và khuôn mặt của đứa con thân yêu ngay trước khi chào đời.
3: Đối với anh Rhys Finnegan-Nye, một người khiếm thị sắp trở thành cha ở Vương quốc Anh, khi được cầm trên tay hình ảnh siêu âm đứa con chưa chào đời của mình theo cách mà anh có thể cảm nhận được bằng xúc giác, là một khoảnh khắc hiếm có và đặc biệt, vì đó không phải là hình ảnh siêu âm phẳng trên màn hình hay giấy in thông thường, mà là một mô hình siêu âm 3D có thể chạm vào được. Với mô hình thai nhi 3D, giờ đây anh Rhys có thể lần theo hình dáng, vị trí và cái đường nét cơ thể của em bé trước khi chào đời. Vợ chồng anh Rhys và Sophie Finnegan đang mong chờ một em bé và mô hình này đã biến hình ảnh siêu âm thai kỳ thông thường thành thứ mà họ có thể cùng nhau trải nghiệm tại nhà. Anh Rhys, một người khiếm thị sắp trở thành cha, chia sẻ.
4: Tôi thực sự có thể cảm nhận được tư thế của con mình. Em bé cuộn tròn lại trông đáng yêu như một chú ếch con vậy. Đó thực sự là khoảnh khắc tuyệt vời nhất khi tôi cảm thấy mình cũng là một phần của trải nghiệm này. Và giờ đây thì vợ chồng tôi đều có thể chạm vào mô hình em bé tuyệt đẹp này. Thứ mà tôi thực sự có thể cảm nhận theo cách giống hệt như bất kỳ ai khác.
3: Mô hình này là một phần của chương trình thí điểm mới mang tên First Hello, lời chào đầu tiên do Guidos, một tổ chức từ thiện tại Vương quốc Anh chuyên hỗ trợ người khiếm thị thực hiện. Chương trình được thiết kế dành cho các bậc cha mẹ, ông bà hoặc người thân trong gia đình bị khiếm thị, những người có thể không nhìn thấy được màn hình siêu âm hoặc các bản in kết quả siêu âm. Quy trình này bắt đầu trực tuyến, gia đình sẽ tải lên hình ảnh siêu âm 2D truyền thống ở tuần thứ 20. Hình ảnh đó được chuyển đổi thành bản dựng kỹ thuật số và bản dựng này sau đó được in 3D thành một mô hình riêng biệt mà người dùng có thể chạm và cảm nhận bằng tay. Với cách tiếp cận này, người khiếm thị có thể hình dung vị trí, tư thế và đường nét của em bé trước khi chào đời, thay vì chỉ được nghe mô tả hoặc tiếp cận hình ảnh siêu âm qua màn hình. Tổ chức từ thiện Guidos cho biết, những người khiếm thị thường bị bỏ lỡ các cột mốc quan trọng trong cuộc sống của em bé do họ không thể nhìn thấy hình ảnh siêu âm thai nhi. Tổ chức từ thiện này hy vọng chương trình thí điểm sẽ giúp những bậc cha mẹ khiếm thị có thể tiếp cận dễ dàng hơn với một trong những khoảnh khắc ý nghĩa đó. Bà Carrie Bevan, trưởng bộ phận dịch vụ hỗ trợ thông

0: tin và kỹ năng tại tổ chức Guidos của Vương quốc Anh cho biết.
1: Giá trị của những trải nghiệm ấy thực sự khó có thể đo đếm bằng lời. Sự hòa nhập và khả năng tiếp cận không chỉ là những giá trị đáng trân trọng, mà còn là nền tảng thiết yếu cho một tương lai bình đẳng và toàn diện hơn dành cho những người khiếm thị.
0: Sáng kiến này được triển khai sau khi tổ chức Guidos thực hiện một cuộc khảo sát với 2.000 người trưởng thành bị khiếm thị tại Vương quốc Anh. Hơn một nửa số người được hỏi cho rằng các hình thức hiển thị kết quả siêu âm thai nhi thông thường cần được cải thiện để mang tính hòa nhập hơn. 8 trong số 10 người khiếm thị cho rằng mọi bậc cha mẹ đều xứng đáng được trải nghiệm các cột mốc quan trọng trong thai kỳ. Và gần 2/3 số người được hỏi tin rằng việc có thể chạm vào mô hình kết quả siêu âm sẽ giúp các thành viên gia đình bị khiếm thị cảm thấy được gắn kết và hòa nhập hơn. Với khoảng 50 mô hình thai nhi 3D được cung cấp cho những bậc cha mẹ khiếm thị trong giai đoạn thí điểm ban đầu, tổ chức Guidos hy vọng sẽ mở rộng quy mô chương trình nếu đạt kết quả tốt.

0: nối thế giới.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại Johannesburg, Nam Phi, một sân khấu xiếc đang trở thành điểm khởi đầu cho hành trình mới của những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Từ những năng khiếu nghệ thuật được phát hiện và đào tạo, họ có cơ hội bước lên sân khấu chuyên nghiệp, biến đam mê thành nghề nghiệp. Và đằng sau những màn biểu diễn ngoạn mục là câu chuyện về nghị lực, cơ hội và khát vọng được tỏa sáng của một thế hệ trẻ ở Nam Phi.
2: Tại một buổi biểu diễn xiếc ở Johannesburg, Nam Phi, anh Brian bám chặt vào chiếc vòng treo giữa sân khấu, dừng lại trong tích tắc trước khi tung mình lên không trung. Những động tác nhào lộn mạnh mẽ, chính xác lập tức nhận được những tràng vỗ tay từ khán giả. Với chàng trai lớn lên tại khu ổ chuột Alexandra nghèo khó, một trong những khu dân cư đông đúc và còn nhiều khó khăn của Johannesburg, những khoảnh khắc ấy không chỉ là một màn trình diễn mà còn là dấu mốc của một hành trình vượt qua hoàn cảnh để được sống với đam mê và tài năng của mình. Anh Brian, một vũ công chuyên nghiệp, chia sẻ.
3: Trước khi đến với rạp xiếc, cuộc sống của tôi chủ yếu xoay quanh việc học tập, khiêu vũ và cố gắng trở thành một người có ảnh hưởng tích cực đến em trai mình. Nhưng khi bắt đầu cuộc sống của một nghệ sĩ xiếc thì tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì được là chính mình, được trở thành con người mà tôi mong muốn. Ở nơi tôi sống thì người ta thường đánh giá bạn qua những gì mà bạn làm. Khi tôi nói mình làm nghề biểu diễn xiếc, họ có thể nghĩ là, ồ, bạn là một chú hề. Nhưng không, tôi không phải chú hề, tôi là một nghệ sĩ biểu diễn.
2: Câu chuyện của anh Brian cũng phản ánh thực tế mà nhiều thanh niên tại Nam Phi đang phải đối mặt. Theo cơ quan thống kê Nam Phi, năm 2025, tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm 18 đến 34 tuổi đạt khoảng 45%. Trong bối cảnh đó, một chương trình phát triển nghệ thuật tại Johannesburg đang mở ra cơ hội để những người trẻ có năng khiếu được đào tạo, bước lên sân khấu chuyên nghiệp và biến tài năng thành sinh kế. Tại trường xiếc Georgie, các học viên được hỗ trợ đào tạo, đi lại, rèn luyện sức khỏe, sự dẻo dai và tính kỷ luật. Sau đào tạo, một số trở thành huấn luyện viên, số khác tham gia các chương trình biểu diễn có trả lương, trong đó có The Cert, một công ty xiếc chuyên nghiệp tại Johannesburg. Mô hình này hướng tới duy trì hoạt động bằng chính việc đào tạo và biểu diễn, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tài trợ. Đối với anh Brian, việc trở thành nghệ sĩ xiếc là cơ duyên lớn. Xuất thân từ khu dân cư nghèo Alexandra, anh Brian bén duyên với xiếc sau một buổi thử giọng vũ công tại nhà hát Joburg năm 2019. Từ việc là một thanh niên có năng khiếu về hip hop và múa đương đại, anh Brian tiếp tục được giữ lại đào tạo để trở thành nghệ sĩ nhào lộn chuyên nghiệp. Cũng tại đây, anh gặp Genzele, một vũ công múa ballet từng phải nỗ lực vượt qua chứng sợ độ cao để làm chủ không trung. Là hai nghệ sĩ da màu hiếm hoi trong đoàn, anh Brian và Genzele không chỉ khẳng định tài năng trên sân khấu mà còn truyền cảm hứng về sự vươn lên và bình đẳng cơ hội cho thế hệ trẻ Nam Phi. Anh Genzele, một vũ công chuyên nghiệp, chia sẻ.
3: Tôi nhận được rất nhiều bình luận vì tôi và Brian là hai nghệ sĩ da màu duy nhất trong đoàn. Trong hầu hết các buổi biểu diễn thì khán giả đều hỏi chúng tôi có thực sự là người da màu hay không. Thậm chí là có người còn muốn chạm vào chúng tôi để chắc chắn rằng đó không phải là lớp sơn hay là lớp hóa trang. Chúng tôi luôn trả lời rằng đó là màu da thật. Người da màu biểu diễn loại hình nghệ thuật này không nhiều. Vì vậy với tôi và Brian thì được trở thành một phần của đoàn xiếc thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời, đặc biệt và có lẽ là cũng là điều khó tin nhất mà chúng tôi từng trải qua.
2: Không chỉ tạo cơ hội để những nghệ sĩ trẻ khẳng định mình, chương trình còn mang đến một cách tiếp cận mới với nghệ thuật xiếc. Các tiết mục kết hợp vũ đạo với những màn nhào lộn trên lụa và vòng tạo nên một sân khấu giàu màu sắc, đòi hỏi kỹ thuật cao và sự khổ luyện. Những màn trình diễn mang đến trải nghiệm mới mẻ, đồng thời giúp khán giả khám phá một diện mạo khác của nghệ thuật xiếc Nam Phi. Một số khán giả chia sẻ.
3: Thật sự rất tuyệt vời, chúng tôi rất thích chương trình, từ các nhân vật, trang phục cho đến việc toàn bộ dàn diễn viên đều là người Nam Phi, mọi thứ đều rất ấn tượng. Tôi nghĩ những chương trình như thế này nên được tổ chức thường xuyên hơn, tôi rất thích chương trình. Có lẽ từ giờ tôi sẽ thay đổi thói quen của mình, đi xem nhiều chương trình nghệ thuật như thế này hơn, thật sự là chương trình rất tuyệt vời.
2: Từ những khu dân cư còn nhiều khó khăn đến ánh đèn sân khấu, xiếc đang mở ra một con đường mới cho những người trẻ Nam Phi có năng khiếu và đam mê nghệ thuật. Ở đó, mỗi màn trình diễn không chỉ được tạo nên bởi sức mạnh, kỹ thuật và sự khổ luyện, mà còn là minh chứng cho giá trị của cơ hội khi những người trẻ được trao điều kiện để vượt qua giới hạn của hoàn cảnh biến đam mê thành nghề nghiệp và tự viết tiếp tương lai của chính mình.
1: Quý vị và các bạn thân mến, từ những khu dân cư nghèo đến ánh đèn trên sân khấu, những tài năng trẻ Nam Phi đang từng bước viết nên câu chuyện của riêng mình. Và hành trình ấy có lẽ sẽ còn tiếp tục với những ước mơ không ngừng vươn xa. Tiếp theo, mời quý vị cùng nghe ca khúc Reclam do ca sĩ Miley Cyrus trình bày.

0: nằm cách tuyến đường BOT Thái Nguyên Chợ Mới khoảng 4 km, cách trung tâm xã hơn 5 km, khuôn bang vẫn giữ được nét mộc mạc của một bản làng miền Sơn Cước với núi đồi, cánh đồng, những con suối nhỏ và các nếp nhà sàn truyền thống của người Tày. Là một trong những hộ tiên phong đi đầu, anh Dương Văn Đạt, chủ homestay Đạt Oanh cho biết, trước đây gia đình chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa, trồng keo và sản xuất nông nghiệp, thu nhập ổn định nhưng không cao. Khi địa phương định hướng phát triển du lịch cộng đồng, anh quyết định mạnh dạn đầu tư xây mới một ngôi nhà sàn theo kiến trúc truyền thống của dân tộc Tày để làm homestay.
1: Từ 2023, tôi nhận được làm cái nhà cộng đồng, du lịch cộng đồng. Tôi cũng được kiến thiết về làm những cái nhà truyền thống từ ngày xưa về để khách du lịch trải nghiệm những cái nhà sàn ngày xưa. Sắm những các chăn gối, đệm, các thứ đầy đủ. Món du khách trải nghiệm những các món ăn và những hát then đàn tính, nhảy sạp, múa bát.
0: Thôn Khuôn Bang có tổng diện tích đất tự nhiên hơn 200 hectare với 60 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Tày sinh sống. Trong thôn hiện có khoảng 40 ngôi nhà sàn được xây dựng khang trang, sạch sẽ, thoáng mát. Nhiều gia đình có sân rộng, tạo không gian phù hợp để tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, giao lưu văn hóa và đón khách du lịch. Không chỉ có cảnh quan tự nhiên với núi non, ao hồ bao quanh như hồ Tam Kha, thác Khe Cúp, đồi Nạm Tặc, động Thắm Hòn, Khuôn Bang còn lưu giữ những nghề truyền thống như đan lát, dệt vải cùng các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Tày, trong đó có hát then, đàn tính. Để du lịch cộng đồng có thể phát triển bền vững, chính quyền địa phương đang từng bước đồng hành, hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng và hoàn thiện các sản phẩm du lịch. Nhiều lớp tập huấn về phát triển sản phẩm truyền thống như dệt thủ công, hát then, đàn tính, chế biến món ăn được tổ chức. Cùng với đó là các chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm từ những mô hình du lịch cộng đồng trong khu vực. Ông Ma Văn Tuệ, trưởng thôn Khuôn Bang, xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên, cho biết.
2: Ở đây thôn Khuôn Bang chúng tôi thì chỉ có nhà sàn là vẫn giữ được cái nét cổ truyền bản sắc dân tộc và những cái món ăn cổ truyền. Du khách sẽ được thưởng thức những cái làn điệu hát then này, được tham gia vào đốt lửa trại này, xong rồi nhảy sạp. Qua đây thì cũng mong muốn rằng là sẽ tiếp cận được những cái công nghệ và thông tin để mà lan tỏa nhiều hơn để mọi người biết đến Khuôn Bang nhiều hơn.
0: Từ những nếp nhà sàn, làn điệu then, tiếng đàn tính đến những món ăn truyền thống, Khuôn Bang đang từng bước đưa nét văn hóa của cộng đồng trở thành sản phẩm du lịch. Cùng với đó, xã Chợ Mới đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về vùng đất, con người, văn hóa, lịch sử và tiềm năng du lịch, đưa hình ảnh địa phương đến gần hơn với du khách và thu hút các nguồn lực đầu tư. Ông Triệu Tiến Trình, Bí thư Đảng ủy xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên cho biết:
3: Chúng tôi luôn xác định cái việc bảo tồn và phát huy các cái giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc, trong đó có đồng bào dân tộc tại thôn Khuôn Bang, cũng là một trong những nền tảng quan trọng để phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững. Quan điểm của xã là không biến những văn hóa thành những tiết mục biểu diễn đơn thuần, mà còn phải để chính người dân là chủ thể để gìn giữ và giới thiệu cái văn hóa của mình. Vì vậy thì chúng tôi cũng sẽ từng bước để xây dựng và giới thiệu, định hướng, hướng dẫn cho các hộ, các nhóm hộ và cộng đồng để làm du lịch, để người dân vừa bảo tồn được văn hóa, vừa có thêm sinh kế và thu nhập.
0: Với cảnh quan thiên nhiên mộc mạc, bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào Tày và sự đồng hành của chính quyền địa phương, nơi đây có thêm cơ hội mở ra một hướng phát triển mới. Khi người dân trở thành chủ thể của du lịch, mỗi giá trị văn hóa không chỉ được gìn giữ mà còn trở thành sinh kế, tạo thêm thu nhập. Để rồi, những nếp nhà sàn, tiếng then, tiếng đàn tính và nét văn hóa Tày ở Khuôn Bang sẽ tiếp tục được trao truyền cùng nhịp sống mới của bản làng hôm nay.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Đánh thức bản làng Tày Khuôn Bang của phóng viên Công Luận, Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc. Và tiếp theo, mời quý vị cùng với biên tập viên Thùy Dương gặp gỡ tiến sĩ Phạm Hy Hiếu, người trở về từ XAI trong Chuyện Đêm.
5: Chuyện Đêm.

Chuyện đêm hôm nay, chúng ta sẽ đến với một hành trình trở về để tìm lại chính mình. Khách mời của chúng ta là tiến sĩ Phạm Hy Hiếu, giám đốc khối chuyển đổi trí tuệ nhân tạo Techcombank. Anh là nhà khoa học trẻ vừa bước ra khỏi phòng lab quyền lực nhất thế giới như là Google Brain hay là XAI của tỷ phú Elon Musk. Giữa cái lúc mà guồng quay công nghệ cuốn đi với vận tốc chóng mặt thì anh đã dừng lại và chọn trở về quê nhà để định nghĩa lại hai từ cống hiến.

0: Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng bước vào không gian trò chuyện cùng tiến sĩ Phạm Hy Hiếu.
1: Cảm ơn chị Thùy Dương và xin chào tất cả các bạn khán thính giả của chương trình. Mình rất là vui vì hôm nay có mặt ở đây. Cảm ơn mọi người đã cho mình cơ hội chia sẻ những cái điều mà chị Dương sắp nói chuyện.
0: Hiếu này, nếu như không phải giới thiệu bằng những CV như là Stanford này, Carnegie Mellon hay là Google Brain XAI thì Hiếu sẽ tự giới thiệu về mình như thế nào?
1: Mình là một con người rất là đam mê kỹ thuật và hiện tại có một vài giấc mơ lớn về AI để ở trên thế giới và cụ thể là ở nước Việt Nam, cho nên mình có mặt ở đây.
0: Bạn từng làm việc trực tiếp với những cái mô hình chatbot trí tuệ nhân tạo đình đám như là Grok 3 của tỷ phú Elon Musk đúng không? Hay là các cái thuật toán tối ưu cho Google. Và một trong những cái công trình nổi bật nhất của Hiếu đấy là giúp cho Google giảm chi phí huấn luyện AI xuống hàng nghìn lần. Tức là thay vì cần 400 máy tính chạy cả tháng thì chỉ cần một máy tính chạy trong nửa ngày thôi. Vậy thì khi lần đầu tiên mà trình bày ý tưởng này thì phản ứng của mọi người như thế nào hả Hiếu?
1: Thì thật ra ở thời đấy thì em đang làm sinh viên tiến sĩ, nghiên cứu sinh tiến sĩ năm thứ nhất, và người đầu tiên mà em trình bày cái ý tưởng đó thì cũng chính là sếp của em ở Google, cũng chính là một nhân vật mà người Việt Nam khá nổi tiếng trong giới AI là tiến sĩ Lê Viết Quốc. Vì lần đầu tiên mà em trình bày như thế với anh Quốc ấy thì có một cái phòng họp riêng, và anh Quốc là một người Huế cho nên tiếng Anh của anh ấy cũng sẽ có cái pha giọng Huế, để em rất nhớ cái điều đầu tiên mà anh ấy nói là "Are you crazy?" Thì cái ý tưởng đấy, cái ý tưởng mà giảm cái chi phí tính toán đó, nó dựa trên một công trình trước đó của anh Quốc và một đồng nghiệp khác của bọn em tên là Barrett Zoff, sau này trở thành phó tổng giám đốc của OpenAI. Đó là những con người mà coi như có dấu ấn rất là lớn ở trong ngành trí tuệ nhân tạo. Thì họ làm khó khăn như thế và phải sử dụng đến 400 con chip trong cả tháng mới ra kết quả. Thì em nói rằng là em muốn cắt cái đấy xuống 3.000 lần. Thì đương nhiên là cái phản ứng đầu tiên của người ta sẽ là cái đấy có vấn đề gì không, tham vọng quá, có làm được không. Thì đấy là đấy, anh Quốc chính là người đầu tiên mà đưa ra cái phản ứng đấy về cái công trình đấy, về ý tưởng đấy. Ở thời điểm đó chỉ là ý tưởng thôi, đấy là phản ứng đầu tiên em nhận được.
0: Thế còn sau đó thì như thế nào nhỉ?
1: Thì anh Quốc Lê ấy, thì anh ấy lại là cái người mà anh ấy có một cái đặc điểm, đó là anh ấy không bao giờ ngăn cản nhân viên của mình theo đuổi bất cứ một cái ý tưởng nào cả. Cho nên là mặc kệ là có thể bản thân anh ấy ở thời điểm đó không tin vào ý tưởng đấy, hoặc là bản thân anh ấy nghĩ rằng là nó điên rồ vân vân và mây mây, nhưng anh ấy bảo là nếu mà em tin thì em cứ làm đi, nhưng mà em làm mấy tháng mà không ra thì em phải gọi là chịu trách nhiệm. Bởi vì với tâm hồn và trái tim của mình, với thời gian em đã bỏ ra không mang lại kết quả. Thì nhưng mà cái em rất là may mắn là có được hỗ trợ của anh Quốc và sau đó là các lãnh đạo cao cấp hơn của Google để hoàn thành được cái công trình đấy.
0: Hiếu này, ở tuổi 24 ấy, thì khi mà

0: tham gia đình. Ngoài ra thì em cũng có nhận một vài cái vai giảng dạy, thỉnh giảng ở một vài trường đại học hoặc một vài cái cơ sở giáo dục ở Việt Nam. Ví dụ như em cũng là hiện tại vẫn còn là giáo sư thỉnh giảng của Đại học Khoa học Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thì nhờ thế thì vẫn có quan hệ với sinh viên nè, với các bạn giảng viên khác của Đại học Quốc gia cũng như các thầy giáo khác. Thì bằng cách đấy thì xem nào, thì mặc dù mình có đi bất cứ đâu nhá, có làm được gì hoặc không làm được gì thì quê hương nó vẫn đi theo mình.
1: Từ một cậu học sinh từng giành huy chương bạc Olympic toán quốc tế năm 2009, đúng không nhỉ? Vâng, đến Stanford này, rồi Google Brain này, Carnegie Mellon, XAI và OpenAI. Hành trình của Hiếu thì đi qua những cái nơi mà khẳng định tương lai của trí tuệ nhân tạo. Vậy thì tôi muốn bắt đầu bằng cái câu hỏi nó rất là cá nhân. Tức là thay vì ở lại Google hay là OpenAI, thì Hiếu đã bắt đầu nghĩ rằng là mình sẽ quay trở về Việt Nam từ khi nào?
0: Thật ra em chưa bao giờ gắn sự nghiệp hay là tên tuổi của mình với bất cứ một cái sự kiện, với một bất cứ một cái công ty hay một cái tên nào cả. Mà em nghĩ là cái tên của mình ấy nó nên được gắn với những cái mục tiêu mà mình theo đuổi ở trong cuộc đời của mình. Thì cứ tháng 12 dịp Noel với lại năm mới, Tết Tây ấy, thì em sẽ đưa gia đình về Việt Nam. Vì ở Mỹ được nghỉ khá dài ngày, thì em nhân dịp đấy thì em được tiếp xúc với một vài lãnh đạo ở Việt Nam, không phải lãnh đạo nhà nước mà lãnh đạo doanh nghiệp ấy ạ. Thì những và em được nghe về những cái tầm nhìn và những cái ước mơ của những người đó, và em cảm thấy rằng là họ họ có quyết tâm và có nguồn lực. Nguồn lực ở đây tất nhiên là một phần lớn sẽ là tiền bạc, và tại vì làm AI mà không có vốn thì không thể làm được. Có quyết tâm, có tầm nhìn, có tiền bạc và

0: đóng góp xây dựng quê hương.
1: Chắc cái thứ ba. Tại vì ở Việt Nam thì nữa thì em cũng sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội không phải là quê hương của em. Nếu mà gọi là lựa chọn là trở về Việt Nam để sinh sống, em sẽ sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng em sợ đến Hà Nội, em sống ở một thành phố mới. Ở Hà Nội em cái đường này em không biết là chỗ nào hết. Nên em đến đây để làm việc. Em đến đây để hiện thực hóa những cái giấc mơ của chính em về AI và hy vọng là hiện thực hóa được cái việc mà giúp cho đất nước của chúng ta đi lên trở thành một cường quốc trong thế hệ công nghiệp mới.
0: Một ước mơ rất là lớn lao. Quay trở lại cái quãng thời gian trước đúng không? Tức là bạn từng là một cậu bé Việt Nam bước ra thế giới với cái vốn liếng ban đầu gần như là chỉ có năng lực và khát vọng thôi. Và đã làm việc ở những nơi mà có nguồn lực nghiên cứu AI thuộc hàng lớn nhất thế giới. Vậy thì khi trở về Việt Nam ấy, thì Hiếu nhìn thấy cái bài toán nào mà cần những cái kinh nghiệm quốc tế của mình để giải quyết?
1: Cái bài toán khó nhất ở đây là gọi là giáo dục cho dân số của chúng ta biết được rằng là AI sẽ làm được những gì, không làm được những gì, hoặc là chưa làm được những gì và có khả năng gây ra những cái loại rủi ro gì. Thì nếu mà, tại vì chúng ta là một dân tộc, một đất nước có tư duy rất là mở, cho nên nếu mà chúng ta được dạy cái bài học đó, em tin mọi người sẽ tiếp thu rất là nhanh. Và một khi mà gọi là đất nước từ lãnh đạo đến người dân mà đều đồng lòng thì cái việc mà có làm được AI hay không nó trở thành một vấn đề kỹ thuật. Kỹ thuật thì em tự tin là em giải được. Còn cái vấn đề mà khó nhất ấy là tạo ra một cái gọi là thị trường, một cái bệ để có thể đón nhận những cái thứ mà tiềm năng mà AI nó có thể tạo ra. Em nghĩ đấy là bài toán khó mà coi như khó bậc nhất trong cái việc là làm AI ở Việt Nam.
0: Và nếu như mà để đặt ra một cái khát vọng phát triển AI trong vòng từ 5 đến 10 năm đi, thì bạn nghĩ là cái khoảng thời gian này có đủ không? Và để vươn tới cái khát vọng này thì chúng ta thiếu cái điều gì nhất?
1: Không cần nói đến 10 năm. Năm 2027, tức là năm sau, chúng ta và cụ thể là công ty của em sẽ tạo ra những loại công nghệ AI mà cả thế giới sẽ sử dụng, cả thế giới sẽ rất là vui, sẵn sàng đón nhận chuyện đấy chắc chắn. Thậm chí không cần đến năm sau, trong vài tháng vừa rồi các bạn nhân viên của em ở công ty One Nexus đã có những cái đóng góp mà được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Ví dụ như cái này nếu mà nói cái này sâu hơn nó sẽ rất kỹ thuật. Ví dụ như chúng em chính là công ty đầu tiên ở trên thế giới mà lượng tử hóa thành công mô hình GLM 5.3 khi mà mô hình này được các bạn ở phòng thí nghiệm GAI của Trung Quốc công bố. Thì OneNexus là công ty đầu tiên mà lượng tử hóa thành công cái trọng số của mô hình xuống định dạng số thực 4 bit đã được ghi nhận. Tức là chúng ta đã làm những cái việc ngang hàng với những cái gọi là frontier development rồi. Thì khi mà em cùng với các bạn ở trong team làm những cái việc như thế này, thật ra là các bạn làm, còn em là chủ yếu là chỉ tay năm ngón, không có đóng góp gì mấy.
0: Nhưng vẫn là bộ não hàng đầu.
1: Không, thì khi làm như thế thì em nhận ra là thế thì các bạn này làm được cái việc như vậy cũng không khác gì các cái đồng nghiệp cũ của mình ở XAI hay ở OpenAI cả. Họ vẫn làm những việc đi, họ làm những cái việc giống nhau như vậy. Có nghĩa là chúng ta không thiếu con người của chúng ta không thiếu con người chúng ta không thiếu năng lực.
0: Vậy có nghĩa là theo Hiếu là Hiếu hoàn toàn tin rằng là cái thế hệ trẻ của Việt Nam có thể làm khoa học ở đẳng cấp thế giới đúng không?
1: Trẻ là bao nhiêu tuổi ạ? 20 tuổi hay là như em mà còn được gọi là trẻ không?
0: Như em vẫn là trẻ so với chị. Tức là ở cái lứa tuổi 20, 30.
1: Vâng, các bạn đó chắc chắn là có thể làm được việc. Vấn đề là cần có môi trường đúng và mục tiêu đúng để các bạn đó có thể vùng vẫy hết sức và gọi là làm hết sức của mình để đưa doanh nghiệp, tập thể, cá nhân, đất nước của mình đi lên.
0: Hiếu này, nếu như mà bỏ tất cả những cái thương hiệu đình đám như là Stanford, Google, XAI hay là OpenAI, bỏ những cái tấm huy chương và những cái giải thưởng đi, thì chỉ còn lại Phạm Hy Hiếu, một người Việt Nam thôi, thì Hiếu muốn người khác nhớ đến mình vì điều gì? Một nhà khoa học, một người truyền cảm hứng, hay là đơn giản là một người đã cố gắng dùng những gì mà mình học được để cống hiến cho đất nước?
1: Em

0: Dạ, em hy vọng mọi người có thể nghĩ về em là một người tốt. Em cũng không biết là em có gọi là truyền cảm hứng hay là xây dựng được hay là có thành tích gì hay làm được cái gì hay không. Nhưng mà em nghĩ quan trọng nhất đấy là chúng ta là một người tốt. Không ai cũng sẽ dùng nguồn lực của xã hội, và có người đóng góp nhiều, có người đóng góp ít. Thì hãy cố gắng mà để cho cái đóng góp của mình nó nhiều hơn những cái thứ mà mình lấy ra, là mình sẽ trở thành một người tốt. Thì ý khái niệm của em về một người tốt đang là như thế. Em hy vọng mình có thể là một người tốt ở những nơi mà mình tham gia vào, những nơi mình đi qua.
1: Rất là tuyệt vời. Một câu hỏi cuối cùng dành cho bạn đó là nếu như mà sau này khi mà nhìn lại cái hành trình của chính mình, từ một cậu bé mê toán ở Việt Nam cho đến những phòng lab về AI hàng đầu của thế giới, và một ngày nào đó thì khi mà có thể nói được với chính mình rằng là may mắn là mình đã trở về bởi vì, thì Hiếu sẽ viết tiếp cái câu này như thế nào?
0: Thật may mắn mình đã trở về bởi vì hành trình này đã cho mình biết là ở bên kia trái đất có cái gì.
1: Cảm ơn Phạm Hy Hiếu vì cuộc trò chuyện ngày hôm nay.
0: Vâng, cảm ơn chị Dương vì rất là nhiều những câu hỏi đã được chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Rõ ràng là chị đã đọc rất là nhiều thứ về em, hơi bị sợ, em hơi xấu hổ vì như thế. Nhưng mà cảm ơn chị và cảm ơn các bạn khán giả đã dành thời gian xem chương trình này ạ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Phạm Hy Hiếu đã đi qua những phòng thí nghiệm AI, những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Thế nhưng mà trong suốt cuộc trò chuyện thì suy cho cùng không chỉ là câu chuyện về AI đúng không ạ? Đó là câu chuyện về một thế hệ người Việt đi ra thế giới để học cách làm những điều lớn, rồi tìm cách đem những điều ấy trở lại quê hương. Trở về không nhất thiết là quay lưng với thế giới, trở về có thể là mang Việt Nam bước sâu hơn vào thế giới. Và có lẽ cống hiến trong thời đại hôm nay không chỉ được đo bằng việc là ta đang ở đâu, mà đó là những gì ta có, ta sẽ làm được gì cho đất nước mình. Đây là ý nghĩa lớn lao nhất của những hành trình trở về, một hành trình của những người Việt đã đi rất xa, nhưng chưa bao giờ họ đi quá xa khỏi quê hương mình. Chúc Phạm Hy Hiếu sẽ có những dấu ấn mới thật đặc biệt ngay trên mảnh đất quê hương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, sẵn một tình yêu Hà Nội sâu sắc, ấp ủ đến 20 năm, vào năm 2012, nhạc sĩ Giáng Son mới cho ra đời ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa, và ca khúc này đã nhanh chóng được người yêu nhạc nồng nhiệt đón nhận. Nói về Hà Nội 12 mùa hoa, nhạc sĩ Giáng Son từng chia sẻ.
1: Còn thực là lần đầu tiên nghe thì nổi da gà lên vì chị Thu Phương hát hay quá.
2: Tháng riêng hoa đào bừng nở, đón xuân khoe sắc hồng tươi.
1: Chị Thu Phương có gọi điện về và chị xin phép chị sẽ thêm 4 câu cuối cùng là đúng tình cảm với cái nỗi lòng của chị Thu Phương là một người sống xa Hà Nội. Thì 4 câu cuối cùng chính là 4 câu của ca sĩ Thu Phương thêm vào.

0: Hà Nội 12 Mùa Hoa cũng là trong những bài hit của Giáng Son. Và hơn nữa, Hà Nội 12 Mùa Hoa chính là nguồn cảm hứng cho một số những loại hình nghệ thuật khác nhau. Giáng Son rất là vui khi ca khúc được cái sự yêu quý rất là nồng nhiệt của các khán giả.
1: Quý vị và các bạn thân mến, và đến bây giờ thì giai điệu của Hà Nội 12 Mùa Hoa đã vang lên rồi. Quý vị hãy cùng cảm nhận Hà Nội qua giọng ca của ca sĩ Thu Phương và nhớ về Hà Nội thật đẹp, thật nhớ nhung trong miền ký ức của mình, để rồi sẽ có một giấc ngủ thật ngon, quý vị nhé. Hiền Lương xin tạm biệt quý vị và...

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay, chủ trì phiên họp tháng 9 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thống nhất mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, khắc phục cơ bản những khâu yếu trong thực thi pháp luật, xử lý dứt điểm tình trạng chậm, nợ văn bản, quy định chi tiết. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ về định hướng lập pháp, nghiên cứu tổng kết hiến pháp năm 2013 để sửa đổi, bổ sung. Đến năm 2045, hướng tới hệ thống pháp luật hiện đại, vận hành trên nền tảng dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo và nền tư pháp dân chủ, liêm chính, chuyên nghiệp. Các mục tiêu phải có chỉ tiêu kiểm chứng được, nguồn lực bảo đảm và xác định rõ sản phẩm, thời hạn, trách nhiệm. Chiều nay, làm việc với các cơ quan về giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, kịp thời phát hiện những vụ việc tồn đọng kéo dài, những sơ hở dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực, tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giải quyết án và thi hành án.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tập trung rà soát các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, khoảng trống giữa hòa giải, trọng tài, xét xử, kiểm sát và thi hành án. Những thủ tục không cần thiết làm kéo dài giải quyết tranh chấp. Từ đó xác định rõ nội dung cần sửa ngay, nội dung cần sửa luật và những vấn đề lớn báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
1: Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan liên quan rà soát, lập danh mục những vụ án dân sự hành chính kéo dài nhiều năm, xét xử nhiều lần và có nhiều khiếu nại và còn vướng mắc lớn, phân loại từng vụ việc, xác định rõ vướng mắc ở đâu, trách nhiệm thuộc về cơ quan nào, đề xuất các phương án xử lý. Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan mở một đợt rà soát xử lý các vụ việc thi hành án tồn đọng kéo dài, rà soát phân loại các vụ việc có điều kiện thi hành nhưng chậm thi hành, vụ việc có giá trị lớn, tài sản, dự án bị kê biên, phong tỏa, ách tắc kéo dài, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm, đề ra phương án xử lý, đồng thời rà soát cái việc thi hành bản án hành chính, nhất là với những trường hợp cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền chậm hoặc không chấp hành, xử lý trách nhiệm theo quy định.
0: Cũng chiều nay, chủ trì phiên họp chuyên đề đầu tiên sau khi được Bộ Chính trị kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ phải xử lý dứt điểm 27 nhiệm vụ quá hạn, tập trung tháo gỡ thể chế và chính sách và khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Thủ tướng đề nghị hoàn thành đồng bộ cơ sở dữ liệu giáo dục, y tế, an sinh xã hội, công chức viên chức trước ngày 30 tháng 11, làm sạch và định danh 12 triệu bằng cấp, chứng chỉ trước ngày 30 tháng 10, tích hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên VNEID trước ngày 30 tháng 10, đảm bảo cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai cơ bản hoàn thiện trong năm 2027. Nhấn mạnh đột phá công nghệ chiến lược, Thủ tướng đề nghị
2: tiếp tục đề xuất, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, bảo đảm mỗi nhiệm vụ phải tạo ra giá trị và có đóng góp thực chất vào tăng trưởng kinh tế xã hội. Xây dựng phương án thí điểm, tạo đơn hàng đầu tiên cho sản phẩm công nghệ chiến lược, rà soát, tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn trong thương mại hóa kết quả nghiên cứu, khẩn trương đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy định pháp luật về sàn giao dịch khoa học công nghệ, rà soát ban hành quy định về hoạt động rồi cơ chế vận hành dùng chung của các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, và đồng thời với việc đó kiến nghị cơ chế để tạo điều kiện cho các viện, trường đại học và các doanh nghiệp để nghiên cứu tham gia sử dụng trung tâm thử nghiệm và các phòng thí nghiệm.
0: Chủ trì hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất khóa 16 thảo luận cho ý kiến đối với 17 dự án luật quan trọng dự kiến trình Quốc hội kỳ họp thứ hai diễn ra sáng nay. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu phải thể hiện chất lượng tư duy lập pháp mới. Luật cần tập trung vào những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội có tính nguyên tắc, ổn định. Những vấn đề thường xuyên biến động thì giao đúng thẩm quyền để đảm bảo tính linh hoạt trong điều hành. Tuy nhiên, cần làm rõ phân định giữa lập pháp và lập quy không có nghĩa là chuyển phần khó xuống nghị định, thông tư. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội cho ý kiến về công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác. Hội nghị đã xem xét thông qua kế hoạch triển khai xây dựng đề án Tổng kết Hiến pháp năm 2013 và nghiên cứu đề xuất sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013. Trước đó, sáng nay, chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu năm 2027, mỗi địa phương phải có tối thiểu một sản phẩm du lịch đặc trưng, đặc thù, tiêu biểu. Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 trước ngày 15 tháng 12 năm nay. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng công ty Thiết bị Điện Đông Anh phối hợp với Trường Điện Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội khởi công dự án khoa học công nghệ cấp quốc gia, nghiên cứu thiết kế chế tạo cuộn kháng bù ngang điện áp 500 kV với tổng kinh phí gần 82,5 tỷ đồng. Đây là thiết bị hiện Việt Nam phải nhập hoàn toàn, có vai trò quan trọng trong ổn định điện áp và nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện 500 kV. Dự án hướng tới làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo và thử nghiệm trong nước, qua đó giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, chủ động thiết bị thiết yếu, tăng cường an ninh, năng lượng. Thành phố Đà Nẵng dự kiến đầu tư 135 khu tái định cư tập trung với tổng kinh phí gần 3.800 tỷ đồng nhằm sắp xếp ổn định dân cư miền núi, vùng có nguy cơ thiên tai. Trước mắt, thành phố ưu tiên khoảng 4.100 hộ dân ở những khu vực nguy cơ thiên tai cao với những nhu cầu vốn khoảng 2.400 tỷ đồng. Đà Nẵng đã bố trí 444 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và đề nghị Trung ương hỗ trợ hơn 1.360 tỷ đồng. Phần còn thiếu khoảng 600 tỷ đồng sẽ được nghiên cứu bố trí từ nguồn dự phòng hoặc tăng thu ngân sách. Với các

0: Khu tái định cư đang có nguy cơ sạt lở, thành phố yêu cầu lập ngay dự án, hoàn thiện thủ tục để sẵn sàng triển khai khi có vốn. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thành phố sẽ tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ cao về thiên tai, sạt lở, làm cơ sở sắp xếp, ổn định dân cư theo thứ tự ưu tiên.
1: Lưu ý cái quy hoạch các cái khu dân cư đang ở trong tình trạng rất là nguy hiểm, định hướng là sẽ phải xây dựng những cái phương án để mà di dời có lộ trình, rồi rà soát lại cái vấn đề là đất sản xuất và từng bước cải thiện khả năng tiếp cận các cái dịch vụ thiết yếu của người dân miền núi.
0: Tối qua tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới 2026 khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương tổ chức tại Maldives, hai điểm đến của Việt Nam được vinh danh ở các hạng mục quan trọng. Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng nhận hai danh hiệu vườn quốc gia hàng đầu châu Á năm 2026 và điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam năm 2026. Trong khi đó, Tà Xùa, tỉnh Sơn La lần đầu tiên vinh danh là điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á năm 2026. Các danh hiệu sẽ góp phần quảng bá thế mạnh du lịch thiên nhiên, hang động và cảnh quan vùng cao của Việt Nam, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối với du khách và doanh nghiệp lữ hành quốc tế. Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić hôm nay đã tuyên bố từ chức, kết thúc nhiệm kỳ 5 năm thứ hai và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng của ông, mở đường cho cuộc bầu cử Tổng thống sớm. Theo hiến pháp, Chủ tịch Quốc hội sắp mãn nhiệm Ana Brnabić sẽ giữ chức nhiệm vụ Tổng thống lâm thời cho đến khi Tổng thống mới được bầu. Cuộc bầu cử Tổng thống phải được hoàn tất trong vòng 90 ngày với chiến dịch tranh cử kéo dài từ 30 đến 60 ngày. Còn tại Pháp, sau cuộc bầu cử diễn ra hôm nay nhằm bầu lại 178 trên tổng số 348 ghế, Liên minh Cánh Hữu và Trung Dung tiếp tục nắm giữ đa số tại Thượng viện Pháp. Chủ tịch đương nhiệm Gérard Larcher thuộc Đảng Những Người Cộng Hòa gần như chắc chắn sẽ tái đắc cử vào thứ năm tới, ngày 1 tháng 10. Trong khi đó, chiến dịch tranh cử quốc hội tại New Zealand bước vào giai đoạn nước rút. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh New Zealand phải đối mặt với lạm phát, thất nghiệp và những vấn đề về y tế, hạ tầng. Ngoại trưởng Iran hôm nay khẳng định nước này luôn sẵn sàng cho giải pháp ngoại giao với Mỹ. Tuy nhiên, Tehran cũng đồng thời cảnh báo hoàn toàn sẵn sàng cho kịch bản một cuộc chiến tranh tận thế với Washington. Cảnh báo của Ngoại trưởng Iran đưa ra trong bối cảnh có những tín hiệu cho thấy Mỹ và Iran có thể sớm khôi phục các cuộc đối thoại nhằm chấm dứt đối đầu quân sự. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump dù bác bỏ đề xuất của Iran song cũng để ngỏ khả năng hai bên có thể khôi phục đối thoại trong tuần này. Châu Âu đang bước vào mùa đông trong bối cảnh giá năng lượng tăng trở lại, trong khi các kho dự trữ khí đốt mới đạt khoảng 70% công suất, thấp hơn 12 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Giá khí đốt chuẩn cũng lên khoảng 72 euro mỗi megawatt giờ. Nguồn cung tiếp tục chịu sức ép do gián đoạn tại Trung Đông, cạnh tranh khí tự nhiên hóa lỏng với các nước châu Á và hoạt động bảo dưỡng tại Na Uy. Trước tình hình này, Ủy ban châu Âu đề nghị các nước vừa được tiếp tục bổ sung khí đốt, vừa chủ động giảm tiêu thụ điện và khí đốt khi cần thiết. Nhưng trong ngắn hạn, châu Âu vẫn phải dựa vào các nguồn cung hiện có. Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế Matthias Coman cảnh báo.
2: Các nguồn dự trữ đệm từng giúp giảm thiểu tác động của cú sốc đầu tiên nay đã bị thu hẹp. Lượng dầu dự trữ toàn cầu vào tháng 8 thấp hơn 507 triệu thùng so với tháng 2, tương đương với mức giảm khoảng 6%. Lượng khí đốt dự trữ của châu Âu cũng đang ở mức thấp nhất so với cùng kỳ trong hơn 15 năm qua.
0: Ấn Độ vừa chính thức đưa vào vận hành đoàn tàu đầu tiên sử dụng khí tự nhiên hóa lỏng tại thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, đánh dấu bước tiến mới trong chuyển đổi nhiên liệu của ngành đường sắt. Đoàn tàu sử dụng hệ thống nhiên liệu kép kết hợp dầu diesel và khí hóa lỏng. Mỗi toa động lực có công suất 1.400 mã lực. Công nghệ này cho phép khí hóa lỏng thay thế khoảng 40% lượng diesel tiêu thụ, qua đó giảm sử dụng nhiên liệu truyền thống và phát thải trong vận tải đường sắt. Sáng nay, theo giờ Việt Nam, lễ trao giải thưởng âm nhạc MTV Video Music Awards 2026 diễn ra tại nhà hát Peacock ở Los Angeles, Mỹ. Ca sĩ Taylor Swift đứng thứ hai về số lượng đề cử với 11 hạng mục, đã làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ đầu tiên nhận giải vinh danh nghệ sĩ kiêm đạo diễn. Giải thưởng mới này ghi nhận những đóng góp của cô trong sản xuất video âm nhạc và kể chuyện bằng hình ảnh qua các tác phẩm như The Fate of Ophelia, Opalite và Antihero. Ngay sau đó, Taylor Swift tiếp tục lên sân khấu nhận giải video của năm với MV The Fate of Ophelia. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhịp sống của đất nước,
4: bước chuyển mình của thế giới,
3: được ghi nhận trung thực
4: và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình
4: trên kênh Thời sự VV1
3: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Ba, 29 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 mùa vàng, Ngô Sinh Khối hướng đi mới cho nông dân miền Bắc trong vụ đông, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, tăng trưởng cao áp lực lớn, điều hành thế nào để đạt mục tiêu cả năm, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, Hà Tĩnh ở top 3 giải ngân vốn đầu tư công cao nhất cả nước. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, đổi mới cách đánh giá tín dụng, khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chính phủ với người dân, lắng nghe hơi thở cuộc sống để hoàn thiện thể chế, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật từ bài phát thanh đến mô hình thực tế. 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, lao động độ tuổi trung niên làm gì để không lỡ nhịp thị trường việc làm, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, công tác tư tưởng trên không gian thực và không gian số, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, đảm bảo an toàn hồ chứa, chủ động từ sớm từ xa, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, phát triển thương mại, kích cầu tiêu dùng Hà Nội, góp phần tăng trưởng hai con số, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, kinh tế biển xanh động lực tăng trưởng bền vững, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút đối thoại, luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuyển từ hỗ trợ sang kiến tạo phát triển, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế. Thụy Sĩ nhìn nhận lại chính sách trung lập sau hàng thế kỷ, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi từ thảo dược, 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục dòng chảy sự kiện, vì sao các hội nhóm ghét cha mẹ có tới hàng chục nghìn thành viên, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 10 chính phủ với người dân, đổi mới mô hình phát triển, Ninh Bình tạo động lực tăng trưởng, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giải pháp hỗ trợ ổn định huyết áp bảo vệ tim mạch, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyên mục chuyện đêm, Nguyễn Thành Long, chàng trai Gen Z dựng nghiệp từ chiếc quạt quê hương. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, bạn trẻ với dân ca. Thế giới và Việt Nam.
5: Thế giới và Việt Nam.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đại hội Đảng 14, từ tầm nhìn chiến lược đến động lực phát triển mới. ADB khuyến nghị Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng, hướng tới phát triển bền vững và bao trùm. Thưa quý vị và các bạn, sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển và hội nhập quốc tế mới, trong đó yêu cầu đặt ra không chỉ là duy trì tăng trưởng và mở rộng hội nhập, mà quan trọng hơn là chuyển những thành quả đã đạt được thành năng lực phát triển mới cho đất nước. Một lần nữa, nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 đã thể hiện tư duy mới trong đối ngoại, chuyển từ tầm nhìn chiến lược đến động lực phát triển mới.
6: Trong câu chuyện với chúng tôi, nhiều nhà ngoại giao đánh giá Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng đầu trong khu vực, với lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đáng tự hào. Ngoài ra, Việt Nam còn là điểm đến du lịch nổi bật và được đánh giá là quốc gia hòa bình, an toàn và ổn định. Đại sứ Pakistan Kodaya Mari bày tỏ, Pakistan tin tưởng vào vai trò dẫn dắt của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương với những đóng góp cụ thể và thiết thực.
7: Trong những năm gần đây, Việt Nam đang ngày càng có vị thế nổi bật trên toàn cầu. Tiếng nói của Việt Nam ngày càng có trọng lượng với những tuyên bố mạnh mẽ về hòa bình, về thương mại được thế giới công nhận và đánh giá cao. Pakistan sẽ tiếp tục ủng hộ và tăng cường tình hữu nghị với Việt Nam bởi vì chúng tôi tin vào chủ quyền của từng quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của các bạn. Các quốc gia cũng sẽ tham khảo mô hình của Việt Nam từ cách hoạch định chính sách cho đến cách ứng xử với các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế. And then people will follow
6: Vietnam's example. Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu, sự phát triển của Việt Nam không chỉ là kết quả của chính sách kinh tế đúng đắn, mà còn đến từ lựa chọn kiên định con đường đối ngoại hòa bình, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Cũng theo các nhà nghiên cứu quốc tế, một điểm đáng chú ý trong cách nhìn về Việt Nam sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng là sự gắn kết ngày càng rõ giữa tầm nhìn phát triển và năng lực hành động. Những chuyển đổi về mô hình phát triển, quản trị, khoa học công nghệ, nguồn nhân lực và khả năng chủ động trước những biến động bên ngoài đang trở thành những yếu tố định hình vị thế mới của Việt Nam. Từ một nền kinh tế tận dụng mạnh mẽ các cơ hội của hội nhập, Việt Nam ngày càng được nhìn nhận là quốc gia có khả năng chủ động hơn trong kiến tạo không gian phát triển, xác lập vị trí trong các mạng lưới khu vực và toàn cầu, đồng thời đóng góp thực chất hơn vào các vấn đề chung. Theo Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ, thành công của Việt Nam có được đó là nhờ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với những định hướng cơ bản để Việt Nam có được cơ nghiệp, sức mạnh, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Thứ hai là sự kiên định trong con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là nền tảng vững chắc để Việt Nam thoát nghèo và đạt mức tăng trưởng vượt bậc. Thứ ba là nền tảng lý luận vững chắc khi kết hợp giữa chủ nghĩa Mác Lênin và thực tế tình hình đất nước. Thứ tư là tích cực hội nhập quốc tế, đặc biệt là xử lý tốt quan hệ với các nước, trong đó có các nước láng giềng như Trung Quốc, để tạo nên sức mạnh thời đại cho sự phát triển của Việt Nam. Trên thực tế, Đại hội 14 của Đảng thu hút sự chú ý của giới học giả quốc tế không chỉ vì những mục tiêu phát triển được đặt ra, mà còn do câu hỏi Việt Nam sẽ cụ thể hóa các mục tiêu đó như thế nào trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược, xung đột và những biến động của trật tự quốc tế đang gia tăng. Trong số các động lực, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được các chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh. Giáo sư Vũ Minh Khương, trường chính sách công Lý Quang Diệu của Singapore nhận định, Nghị quyết 57 NQTU về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tạo ra một khuôn khổ quan trọng để chuyển mạnh sang năng lực nội sinh, tự chủ công nghệ và tri thức, đồng thời xem dữ liệu và trí tuệ nhân tạo như những hạ tầng chiến lược mới. Giáo sư Carl Thayer đánh giá Nghị quyết số 59 NQTU về hội nhập quốc tế trong tình hình mới là một quyết sách có tính đột phá, đặt hội nhập ở vị trí một động lực quan trọng của giai đoạn phát triển mới. Giáo sư Carter phân tích.
8: Việt Nam ngày càng được nhìn nhận như một thương hiệu quốc gia tích cực. Bên cạnh đó, Việt Nam ngày càng được nhìn nhận như một quốc gia sáng tạo và năng động. Các nghị quyết quan trọng về hội nhập quốc tế, trong đó có nghị quyết 58 của Bộ Chính trị, cần được triển khai một cách hiệu quả để biến định hướng thành kết quả cụ thể. Và cuối cùng, thế giới cũng đang theo dõi cách Việt Nam thực hiện những định hướng phát triển mới mà lãnh đạo Việt Nam đã đề ra. Theo một số đánh giá quốc tế, Việt Nam được xếp vào nhóm quốc gia có khả năng cao đạt được các mục tiêu kinh tế mà các nhà lãnh đạo đã đề ra, cùng với những nền kinh tế phát triển như Nhật Bản và Singapore. Điều đó cho thấy cộng đồng quốc tế đặt nhiều kỳ vọng vào Việt Nam trong một thế giới đang có xu hướng cạnh tranh mạnh mẽ. Nhiều quốc gia kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò chủ động và mang tính xây dựng trong các cơ chế hợp tác quốc tế.
6: Nghị quyết Đại hội Đảng 14 đã chỉ ra, nội lực và hội nhập không phải hai quá trình tách biệt. Nội lực càng mạnh, Việt Nam càng có điều kiện hội nhập chủ động. Hội nhập càng sâu, Việt Nam càng có thêm cơ hội tiếp cận với các nguồn lực có thể làm giàu cho chính nội lực. Đây cũng là điểm kết nối giữa các chuyển đổi trong nước và vị thế đối ngoại của Việt Nam. Năng lực phát triển không chỉ tạo ra tăng trưởng, mà còn mở rộng không gian lựa chọn và khả năng hành động của một quốc gia. Sự chuyển biến về vị thế cũng được phản chiếu qua cách Việt Nam xuất hiện và được nhìn nhận trên các diễn đàn quốc tế. Tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23 ở Singapore, bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhận được sự quan tâm của nhiều học giả. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở nội dung bài phát biểu, mà còn ở cách các học giả nhìn nhận vai trò của Việt Nam trong cấu trúc khu vực đang thay đổi. Tiến sĩ Isuno, chuyên gia cao cấp thuộc Trung tâm Nghiên cứu Thái Bình Dương của Malaysia cho rằng Việt Nam đã bước lên sân khấu khu vực với một tâm thế mới, thể hiện vai trò ngoại giao mang tính kiến tạo vì hòa bình và ổn định.

0: Thưa quý vị, những thành quả về tăng trưởng, thu hút đầu tư và hội nhập đang tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, là một trong những điểm sáng của khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, để tạo nền tảng phát triển bền vững trong dài hạn, Việt Nam cần tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng nền kinh tế và đảm bảo thành quả phát triển đến với mọi người dân. Đâu là những ưu tiên để Việt Nam thực hiện những mục tiêu này và tiến tới trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Santanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe.
1: Thưa ông, kinh tế Việt Nam thì hiện đang duy trì đà tăng trưởng tích cực và ở trong báo cáo mới nhất thì ADB cũng vừa nâng dự báo tăng trưởng của năm nay. Vậy theo ông thì đâu là những cái động lực chính để duy trì đà tăng trưởng này và liệu có những rủi ro nào mà chúng ta cần phải lưu ý ạ?
2: ADB đánh giá kinh tế Việt Nam trong năm nay tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá mạnh, là một trong những điểm sáng tăng

0: tăng trưởng của khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi vừa điều chỉnh nhẹ dự báo tăng trưởng của Việt Nam lên 7,8% trong năm 2026 và dự báo tăng trưởng ở mức 7,6% trong năm 2027. Trong 7-8 tháng của năm nay, tăng trưởng diễn ra khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực từ tiêu dùng, thương mại đến đầu tư. Chúng tôi kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Tuy nhiên, vẫn có những rủi ro theo hướng bất lợi, trong đó có nhiều yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát của Việt Nam, như diễn biến địa chính trị, nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng, giá năng lượng và giá lương thực, thực phẩm tăng, cũng như nhu cầu suy yếu từ một số đối tác thương mại chủ chốt của Việt Nam. Ở trong nước, tăng trưởng tín dụng cũng cần được theo dõi chặt chẽ, đồng thời cần đảm bảo động lực từ đầu tư công không suy giảm trong ngắn hạn, bởi đây là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Các chính sách và quy trình phù hợp cần được triển khai để duy trì sức mạnh mẽ của đầu tư công, tiêu dùng trong nước cũng như đầu tư trực tiếp nước ngoài.
1: Và nhìn xa hơn thì hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 của Việt Nam thì theo ADB, Việt Nam cần ưu tiên những cải cách nào để có thể nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng suất của nền kinh tế ạ, thưa ông?
2: Essentially, we need to streamline processes.
0: Trước hết, Việt Nam cần tiếp tục tinh gọn các quy trình, thủ tục và bảo đảm môi trường kinh doanh có sức cạnh tranh tương đương, thậm chí tốt hơn các quốc gia trong khu vực để tiếp tục thu hút dòng vốn. Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ, nhưng chúng ta cũng thấy một số dự án hạ tầng quy mô lớn vẫn còn chậm tiến độ. Vì vậy, chính phủ cần tiếp tục tập trung vào đầu tư công và nâng cao hiệu quả triển khai các khoản đầu tư này. Về dài hạn, Việt Nam cần tập trung nhiều hơn vào nâng cao năng suất trong nước, thay vì thu hút FDI chỉ đơn thuần để gia tăng quy mô dòng vốn. Bản thân việc chỉ thu hút FDI nếu xét riêng lẻ sẽ không mang nhiều ý nghĩa và cũng không bảo đảm tính bền vững. Vấn đề là nguồn vốn đó được sử dụng vào đâu, tạo ra những thành phẩm chất lượng như thế nào và liệu cơ sở hạ tầng có chất lượng có được hình thành hay không. Hiện nay, chúng ta đang chứng kiến dòng vốn FDI lớn đổ vào lĩnh vực sản xuất, nhưng cá nhân tôi cho rằng chưa có nhiều FDI được đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Vì vậy, môi trường chính sách cần bảo đảm tính ổn định và khả năng dự đoán trong dài hạn, để các nhà đầu tư cảm thấy yên tâm khi đầu tư vào Việt Nam trong 20 năm tới và tạo dựng những tài sản có giá trị ngay tại Việt Nam. Các bạn cũng cần có thêm những tài sản được tạo ra ngay trong nước, từ đó góp phần nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế và tăng cường tính bền vững trước những thách thức.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng ADB tại Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình Thế giới và Việt Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.
6: Về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
5: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước, nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
3: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.

0: Không gian văn học nghệ thuật.
1: Không gian văn học nghệ thuật.
2: Không gian văn học nghệ thuật.
3: Biên tập viên Phương Thúy xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Trước hết chúng ta sẽ cùng theo dõi phần tin văn nghệ trong nước.
1: Dòng tin.
4: Dòng tin.
5: Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội, thành phố Hà Nội sẽ khởi công phục dựng Điện Kính Thiên đúng vào dịp Hội nghị Đối thoại Châu Á-Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực do Chính phủ Việt Nam, UNESCO đồng tổ chức vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 tới. Ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội cho biết, việc phục dựng Điện Kính Thiên như một phần của chiến lược diễn giải di sản và làm tăng giá trị nổi bật toàn cầu của di sản khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long.
6: Chúng ta đã tìm được cái hệ thống trục Hoàng Đạo cũng như các công trình tại trục Hoàng Đạo thì chúng ta tiến lên Điện Kính Thiên và chúng ta đã rất may mắn cũng đã ra được toàn bộ hệ thống nền móng cung điện thời Lê và các cái thời ở tại cái khu vực trung tâm Hoàng Thành Thăng Long. Thì nếu chúng ta làm không tốt thì sẽ dẫn đến suy giảm giá trị nổi bật toàn cầu. Nhưng chúng ta làm theo cái tính xác thực và làm theo bộ hướng dẫn của UNESCO, vì vậy là việc phục dựng chúng ta sẽ đảm bảo và sẽ tăng giá trị nổi bật.
5: Trước đó, tháng 7 năm 2025, tại kỳ họp lần thứ 48 tổ chức tại Busan, Hàn Quốc, Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO đã thông qua quyết định số 48.7B.25 về tầm nhìn về việc chỉnh trang tôn tạo trục trung tâm của Hoàng Thành Thăng Long. UNESCO đồng thuận với việc phục dựng Điện Kính Thiên và không gian chính Điện Kính Thiên.
1: Trong hai đêm 11 và 12 tháng 12 tại vòng hòa nhạc lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ diễn ra chương trình 100 năm nhạc sĩ Huy Du, Đường chúng ta đi. Chủ đề chương trình được lấy theo tên một bài hát rất nổi tiếng của cố nhạc sĩ, sáng tác năm 1968, là một phần trong bản hợp xướng lớn gồm 3 chương, sáng tác cùng nhạc sĩ Doãn Nho và Lê Lan để chuẩn bị cho sự kiện lớn của dân tộc, cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Vào thời điểm ký kết Hiệp định Paris, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phát sóng liên tục và ca khúc đã lan tỏa mạnh mẽ tới đông đảo người dân. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Phương, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, con trai nhạc sĩ Huy Du cho biết, chương trình 100 năm nhạc sĩ Huy Du, Đường chúng ta đi, biểu diễn lại những tác phẩm nổi tiếng do ông sáng tác qua từng thời kỳ.
7: Thời kỳ rực rỡ nhất là những cái tác phẩm kháng chiến chống Mỹ, cái sức sáng tạo của ông tỏa sáng nhất, rồi là cả những cái mảng liên quan đến những cái tác phẩm mang tính học thuật như là hợp xướng hay là khí nhạc, và có một vài tác phẩm trong cái giai đoạn hòa bình lập lại rất

0: mong muốn nhất để cho cái chương trình trong năm này? Tất nhiên là những cái tác phẩm mà nó gắn liền với lịch sử nhiều nhất.
1: Bộ phim có thời lượng dài nhất trong danh mục chương trình của Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 16 do đạo diễn nổi tiếng người Pháp Jean-Jacques Ernaux, người từng thực hiện phim Người tình, vừa được công chiếu ngày 22 tháng 9 vừa qua tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Bộ phim Hỏa hoạn nhà thờ Đức Bà tập trung tái hiện và giải đáp các thắc mắc xoay quanh vụ cháy chấn động thế giới xảy ra vào tháng 4 năm 2019 tại nhà thờ Đức Bà Paris. 3 năm sau sự cố xảy ra, đạo diễn Jean-Jacques Ernaux đã tái hiện câu chuyện cùng những nhân chứng, những con người quyết tâm làm tất cả mọi thứ để cứu lấy công trình kiến trúc cổ kính có tuổi đời 850 năm cùng các báu vật tôn giáo và nghệ thuật được lưu giữ bên trong. Chị Ngọc Hà, một khán giả xem phim, cảm nhận.
2: Mình đã từng ở Paris 2 năm và nhà thờ Đức Bà là một nơi mình rất là yêu quý. Và khi mà cái năm 2019 khi mình nghe tin về nhà thờ Đức Bà bị cháy, thực sự là cũng rất là đau lòng. Cảm xúc mà bộ phim và đạo diễn đem lại thì cũng rất là tuyệt vời, cảm xúc chân thực. Giá trị về nghệ thuật là rất là tuyệt vời. Và cái sự dũng cảm, hy sinh của những người lính cứu hỏa mà người ta sẵn sàng như thế cũng vì một cái giá trị mà hơn cả vật chất.
1: Đáng lưu ý, trong số các bộ phim tài liệu nước ngoài công chiếu tại Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần này, bộ phim Hỏa hoạn nhà thờ Đức Bà là sự kết hợp giữa thể loại tài liệu và hư cấu. Phong cách này giúp giữ được tính chân thực, thông điệp của phim tài liệu, đồng thời phát huy tối đa thế mạnh về hiệu ứng hình ảnh của phim hư cấu.
3: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
4: Quý vị và các bạn thân mến, chỉ trong thời gian ngắn, các nhà làm phim trong nước đã cho ra mắt 4 phim hoạt hình dài chiếu rạp thương mại. Các phim do studio tư nhân sản xuất với chất lượng hình ảnh và âm thanh đem tới nhiều điều ngạc nhiên cho khán giả. Điều này cho thấy sự bứt phá của hoạt hình Việt trên hành trình sáng tạo. Song câu hỏi bao giờ tới được công nghiệp hoạt hình lại khá xa xôi.
1: Quân Phu và Hòn đảo Kỳ Bí, Dế Mèn, Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội, Chặng Quỳnh Nhí, Truyền thuyết Kim Ngưu, Quân Phu và Cuộc đua Tam giới là 4 phim hoạt hình dài của Việt Nam được chiếu rạp thương mại thời gian qua. Chia sẻ cùng khán giả và báo chí, đạo diễn Nguyễn Mai Phương cho biết chị đã mất 10 năm để theo đuổi ước mơ làm phim về chú Dế Mèn. Từ buổi đầu lên ý tưởng, gặp gỡ gia đình nhà văn, lo kịch bản rồi kêu gọi đầu tư xin tài trợ, tìm kiếm cộng sự.
5: Ekip đã lựa chọn tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu ký của cố nhà văn Tô Hoài để làm tác phẩm truyền cảm hứng cho bộ phim. Thì trong cái tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu ký thì ông Tô Hoài đã có một cái thông điệp cực kỳ nhân văn và rõ ràng trong đó. Có nghĩa là ông mong muốn có một thế giới đại đồng mà mọi người đều yêu thương và đều đoàn kết với nhau. Mình cảm thấy rằng là cái thông điệp đó nó cực kỳ nhân văn mà mình đã đưa nó vào trong bộ phim.
1: Qua các phim hoạt hình chiếu rạp, những đạo diễn như Nguyễn Mai Phương, Trịnh Lâm Tùng lần đầu được công chúng biết đến. Chưa phải là những cái tên có tính thương hiệu, nhận diện hay bảo chứng phòng vé, nhưng những gì họ lặng lẽ đồng hành với hoạt hình thời gian qua cho thấy khát vọng của họ, mong muốn làm được những bộ phim đủ điều kiện ra rạp, có chất lượng chuyên môn, thực sự là những tác phẩm nghệ thuật. Tại buổi giao lưu với sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, đạo diễn Trịnh Lâm Tùng chia sẻ rằng, trong suốt 3 năm thực hiện Chặng Quỳnh Nhí, Truyền thuyết Kim Ngưu, anh không có một ngày nghỉ đúng nghĩa. Và để lo được tài chính cũng như nhân lực, anh phải biến mình thành một thứ hàng hóa mà nhà đầu tư cần đến, biến mình thành một thỏi nam châm, hút tất cả những lực trái dấu và cả cùng dấu. Chặng Quỳnh Nhí, Truyền thuyết Kim Ngưu là giấc mơ, là khát vọng được hiện thực hóa của đạo diễn Trịnh Lâm Tùng, khát vọng một ngày nào đó hoạt hình Việt có tác phẩm phim dài ra rạp thương mại.
6: Tôi biến tôi thành một thỏi nam châm, bắt đầu tôi hút những sinh viên có mong muốn ước mơ làm hình giống tôi, sau đó tôi tiếp tục hút những cái người cùng tư tưởng và đam mê muốn biến hoạt hình Việt Nam có thể lên màn ảnh rộng. Tôi tiếp tục hút những nhà đầu tư có ước mơ muốn dùng hoạt hình làm công cụ kiếm tiền, nhưng mà vẫn dựa trên nguyên tắc là phải tạo ra giá trị cho xã hội. Tôi phải tìm những người đó. Bộ phim này cần cái số tiền nhiều khoảng gấp 3 lần thực tế. Một năm rưỡi để bưu quân luyện đội tìm những cái thỏi nam châm cùng chiều và trái chiều, những người đồng hành cùng với mình, và một năm rưỡi để sản xuất ra bộ phim này.
1: Đầu tư cho hoạt hình vốn tốn kém cả về tiền bạc và công sức. đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Trịnh Lâm Tùng không tiết lộ chi phí sản xuất Trạng Quỳnh Nhí truyền thuyết Kim Ngưu. Song khán giả cũng có thể đoán khoản tiền đầu tư cho nó lên tới hàng chục tỷ đồng. Doanh thu hơn 3 tỷ đồng từ số liệu thống kê của Box Office Việt Nam có thể cũng là con số gây sốc. Một người bạn của đạo diễn Trịnh Lâm Tùng cho biết anh đã sụt 5kg sau tuần đầu phim ra rạp không khả quan về suất chiếu và tỷ lệ lấp đầy. Chi tiết đó cho thấy áp lực cả sự đánh cược của người làm phim vào tác phẩm. Hàng năm, thị trường phim chiếu rạp ở nước ta chào đón rất nhiều phim hoạt hình bom tấn thế giới. Nhiều phim dễ dàng thu gần 100 tỷ hoặc vượt mốc doanh thu 100 tỷ như loạt phim Doraemon, Conan, Kung Fu Panda, Kẻ Trộm Mặt Trăng. Như vậy, tiềm năng doanh thu, sức hấp thụ các sản phẩm ăn khách của thị trường nội địa là rất lớn. Với các bom tấn hoạt hình, các nhân vật hoạt hình có thương hiệu thì doanh thu phòng vé chỉ là một phần. Các nguồn thu từ sản phẩm phái sinh, các nguồn thu nằm trong hệ sinh thái vô cùng phong phú, lợi nhuận cao, quảng cáo, sản phẩm tiêu dùng, đồ chơi, các ấn phẩm hội họa, truyện tranh, không gian giải trí. Hệ sinh thái hoạt hình là một biểu hiện của ngành công nghiệp hoạt hình mà các nước gần gũi với chúng ta như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đã phát triển thành công. Những siêu phẩm được đầu tư hàng trăm triệu đô la Mỹ không còn là chuyện hiếm. Nhà báo Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.
7: Khi chúng ta thấy hoạt hình mang lại giá trị về mặt kinh tế cao cho nhà nước, giá trị về mặt văn hóa cao, giá trị về mặt bản sắc ra với thế giới cao, thì nhà nước mới đầu tư. Thế cho nên là các nhà làm phim hoạt hình muốn nhà nước cho chúng ta cơ chế chính sách để chúng ta vươn lên thì đầu tiên mọi người phải chứng tỏ mình đã. Con đường để trở thành nền công nghiệp hoạt hình nó còn xa lắm. Nhưng ít nhất là chúng ta có một cái lý tưởng, chúng ta đi đến và chúng ta có bước đường chuẩn bị và bắt đầu để bước chân để đi, thì đi mãi thì nó cũng thành đường.
1: Với hoạt hình Việt Nam còn quá sớm để bàn về một hệ sinh thái, một nền công nghiệp. Song đó vẫn là khát vọng để những người làm phim nỗ lực kết nối và động viên nhau tạo nên một cộng đồng. Cần dòng tiền đủ mạnh, cần một hành trình để thử thách. Tác phẩm và năng lực của nhà làm phim chính là căn cứ để nhà đầu tư nhìn thấy cơ hội. Khi khán giả đã quen, đã tin vào hoạt hình trong nước, cùng những chính sách để phát triển ngành công nghiệp này dần hình thành, sẽ tạo điểm tựa vững vàng cho nhà làm phim. Công nghiệp hoạt hình dẫu xa xôi nhưng luôn là giấc mơ đẹp.
4: Thưa quý vị và các bạn, làm phim chạm được vào cảm xúc của khán giả và làm phim chiều theo thị hiếu của khán giả. Hai nội dung đó tưởng gần nhau nhưng cũng lại khác nhau. Khi tác phẩm chạm được tới khán giả, sự kết nối giữa nhà làm phim và khán giả có sự bền vững, lan tỏa, góp phần tạo nên những giá trị mới. Còn với sản phẩm chiều theo thị hiếu, doanh thu có thể cao nhưng chưa hẳn đã làm nên giá trị. Do đó, câu chuyện về thị trường, thị hiếu khán giả và mong muốn của người làm phim luôn có nhiều điểm nhìn khác nhau. Phóng viên chương trình phỏng vấn nhà biên kịch Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh Công an Nhân dân về nội dung này.
8: Thưa nhà biên kịch Vũ Liêm, có một thực tế rằng là có những cái tác phẩm, những phim truyện điện ảnh mà được làm rất là chỉn chu, tâm huyết, nhưng mà khi ra rạp thì cái doanh thu nó không cao. Bên cạnh đó thì có những bộ phim mà chúng ta cứ tạm gọi một cái từ đặt trong ngoặc kép, đó là phim thị trường, thì cái doanh thu, cái sự đón nhận của khán giả rất là nồng nhiệt. Ở cái góc độ này thì chúng ta sẽ nhìn như thế nào và có một cái sự phân tích thấu đáo như thế nào?
9: Từ khi chúng tôi được học trong trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thì đã có những cái sự tranh cãi, đó là phim là của khán giả đại chúng hay phim là của tác giả hoặc một nhóm người nào đó đồng điệu với tác giả. Thì thực ra cái sự tranh luận này trong cái dòng chảy của lịch sử điện ảnh cho đến bây giờ không chỉ ở Việt Nam đâu, nó vẫn luôn luôn tồn tại. Và quan trọng là cái người sáng tạo, bạn chọn theo hướng nào. Khi mình làm ra một bộ phim và mình thấy ekip của mình hài lòng, những người đồng điệu với mình có thể là một thiểu số hài lòng, mình thấy vui, mình tạo nên một cái trường phái của riêng của mình. Hay là mình sẽ phải làm một bộ phim mà khán giả sẽ phải xem, phải đón nhận, phải có dấu ấn trong đời sống này. Thì đấy là cái sự lựa chọn tùy thuộc của người sáng tạo. Tôi nghĩ rằng là trong một nền điện ảnh thì cần thiết phải dung hòa cả hai yếu tố này. Chúng ta phải có những tác phẩm điện ảnh thu hút được công chúng và nó khiến cho đời sống văn hóa xã hội của nước nhà trong cái giai đoạn đó nó phản chiếu điều đó và nó ảnh hưởng những điều đó để khiến cho mọi người cảm thấy rằng là cần đến rạp xem phim và nền điện ảnh vẫn đang phát triển, được công chúng tương hỗ, được công chúng hưởng ứng. Những tác phẩm như vậy là hết sức cần thiết. Tuy nhiên cũng phải có một cái dòng riêng mang tính chất là tác giả, mang chất là chiều sâu nghệ thuật, mang tính chất của một cá nhân nào đó, nhưng nó gây được một cái cảm xúc cũng như tạo những nét riêng biệt cho nền điện ảnh. Thì tôi nghĩ cái này nên dung hòa. Tuy nhiên nếu mà người ta nói rằng là dung hòa thế nào, bao nhiêu phần trăm cái nào, bao nhiêu phần trăm cái kia, nếu là tôi được lựa chọn thì tôi nghĩ rằng là cái dòng phim thương mại dành cho đa số khán giả nó sẽ chiếm tỷ lệ cao hơn một chút, nó nên là khoảng 70%, còn 30% còn lại sẽ là cuộc chơi cho những bộ phim tác giả mà mang những cái ngôn ngữ riêng của những nhà sáng tạo. Thì đấy là cái góc nhìn của tôi với cái vấn đề này.
8: Câu chuyện về dòng phim thương mại, câu chuyện về phim ảnh thì không chỉ dừng ở rạp chiếu mà chúng ta mở rộng ra một chút. Ví dụ như là trên các cái nền tảng YouTube hoặc các cái nền tảng mạng khác ấy, thì những cái bộ phim ngôn tình này, web drama và thậm chí những cái phim ngắn ấy, cái lượt xem rất là nhiều và cái lượt tương tác rất là nhiều. Và thậm chí nhá, chúng ta có một cái từ vui vui đó là những cái phim ngôn tình mất não ấy, thì lượt xem, lượt comment, bình luận rất là nhiều. Và cái chi tiết này gợi ý cho chúng ta điều gì ở góc độ là một nhà làm phim, một người biên kịch cũng như là một

0: mà cứ thế liên tục mà người ta xem liên tục ấy, thì thực ra tôi nghĩ rằng là nó chỉ mang tính chất giải trí rất cao và nó chỉ mang tính chất là câu kéo trong thời điểm. Còn sau đó có đọng lại được gì không thì với quan điểm của tôi là không. Người ta sẽ không nhớ được gì về những cái bộ phim đấy nữa. Nó giống như là những món ăn nhanh để chúng ta có thể no bụng, có thể giải quyết được cái nhu cầu trong thời điểm đấy thôi. Còn để đọng lại trong cuộc sống và có một cái dư vị, một cái gì đó lắng đọng, một cái câu chuyện bài học, một cái thông điệp thì nó không có. Thì với những người làm phim chúng tôi thì chúng tôi hoàn toàn cũng không phải là coi thường những cái sản phẩm như vậy. Chúng tôi nghĩ là nó cần thiết trong cuộc sống này. Thế nhưng mà những cái người mà thực hiện những cái tác phẩm đó thì nó lại là thuộc một cái trường phái khác. Đấy là những người mà làm nội dung đơn thuần, những người làm nội dung giải trí chứ không phải là sáng tạo nghệ thuật. Thì những người như vậy, cái tệp sáng tác như vậy thì cũng hoàn toàn cần cho cái đời sống đương đại này. Nhưng nếu mà để lựa chọn làm nghề một cách gọi là nghiêm túc, chỉnh chu và theo đuổi cái khát vọng nghệ thuật như cá nhân tôi chẳng hạn thì tôi sẽ không lựa chọn theo cái hướng đó.
1: Khán giả bây giờ cũng có rất là nhiều tệp khác nhau, nhưng mà tôi vẫn luôn luôn tin tưởng vào cái sự sáng suốt của khán giả, của người thưởng thức nghệ thuật.
0: Đúng vậy, có thể hiểu hai dạng khán giả. Một khán giả là yêu thích điện ảnh, tức là thích xem phim. Lúc nào họ cũng phải xem phim, họ theo dõi nền ảnh của quốc gia họ cũng như là những cái quốc gia mà họ yêu thích. Và thứ hai là khán giả đại chúng, khán giả đi xem vì giải trí, xem trong những dịp nghỉ lễ, nghỉ Tết, xem trong những ngày cuối tuần. Thì đấy là một cái sự tương hỗ rất là lớn đối với những người sáng tạo. Vai trò của khán giả vô cùng quan trọng, tất cả các tệp khán giả, chứ không phải riêng một khán giả nào. Một nhà làm phim luôn mơ ước mà mình làm được một bộ phim mà tất cả các khán giả ở mọi tầng lớp đều cảm nhận được và thấy thích thú khi mà một tác phẩm đi ra với công chúng, thì nhiều khi nó không còn là của các nhà sáng tạo ban đầu nữa mà nó là của toàn thể mọi người. Mọi người sẽ có những cái sáng tạo phái sinh từ đó để bộ phim biết đâu lại bóc tách được những cái tầng ý nghĩa mà trong vô thức những người nhà sáng tạo ban đầu không nghĩ rằng à hóa ra mình nói điều đấy mà mình lại không biết, nhưng khán giả lại phát hiện ra một cách rất là tinh tế. Thì đấy là niềm hạnh phúc rất lớn của những người sáng tạo. Và đặc biệt là qua cái sự phản hồi của bộ phim này thì bộ phim sau thì những nhà sáng tạo lại có thể làm tốt hơn để vừa lòng khán giả và để khán giả có được cái sự đồng cảm. Thì tôi nghĩ rằng là nếu để nói một cách trọn vẹn thì khán giả đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thưởng ngoạn một tác phẩm nghệ thuật.
1: Xin cảm ơn nhà biên kịch Vũ Liêm về cuộc trò chuyện này.

0: Nghệ sĩ của tuần.
1: Nghệ sĩ của tuần.
2: Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ ưu tú, nhà quay phim Phạm Thanh Hà, sinh năm 1959 tại Hà Nội. Ông là nhà quay phim chính của hàng chục bộ phim truyện điện ảnh, phim truyền hình và phim tài liệu. Ngoài công việc làm phim, nghệ sĩ ưu tú Phạm Thanh Hà còn là một nhiếp ảnh gia, giảng viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, viết và dịch nhiều tài liệu chuyên ngành.

0: tuổi 20 thành sóng nước, vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm.
1: Nếu chọn một tác phẩm ưng ý nhất trong hành trình làm nghề của mình, thì nghệ sĩ ưu tú, nhà quay phim Phạm Thanh Hà sẽ ngay lập tức gọi tên Mùi Cỏ Cháy, kịch bản Hoàng Nhuận Cầm, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Hữu Mười, hãng phim truyện Việt Nam sản xuất năm 2011 từ nguồn kinh phí của nhà nước. Phim đã được trao 4 giải cánh diều vàng cho phim điện ảnh xuất sắc, âm nhạc xuất sắc, biên kịch xuất sắc và quay phim xuất sắc nhất. Là quay phim chính của Mùi Cỏ Cháy, nghệ sĩ ưu tú Phạm Thanh Hà đã có rất nhiều đóng góp vào thành công của phim, từ khi còn là kịch bản trên giấy tới những ngày lăn lộn tại phim trường. Thời điểm đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Hữu Mười chuẩn bị nhân sự cho phim, ông đang quay một bộ phim truyền hình dài tập ở phía Nam. Nhận cuộc gọi của đạo diễn, ông hẹn khoảng 1 tháng sau sẽ ra Hà Nội. Nhưng đạo diễn yêu cầu ông ra ngay để gặp ban giám đốc hãng phim truyện Việt Nam rồi còn đi chọn bối cảnh. Thế là nghệ sĩ ưu tú Phạm Thanh Hà tất tả khăn gói ra Bắc, bỏ dở bộ phim đang đi vào chặng cuối. Cũng vì thế nên nhà sản xuất của phim truyền hình đó quên luôn khoản thù lao của ông. Sở dĩ nhà quay phim Phạm Thanh Hà nhanh chóng nhận lời đạo diễn Hữu Mười bởi hai người từng học tập cùng nhau tại Nga. Nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm lại là bạn học của anh trai ông. Từ thời học sinh sinh viên, ông đã mê thơ Hoàng Nhuận Cầm. Trước Mùi Cỏ Cháy, Phạm Thanh Hà cũng đã quay một số phim tài liệu, phim truyện điện ảnh về chiến tranh. Ông và

0: nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm từng có lời hẹn sẽ hợp tác cùng nhau. Kịch bản Mùi Cỏ Cháy cũng từng được giao cho nhiều đạo diễn, song tất cả đều từ chối. Khi đạo diễn Hữu Mười nhận làm phim này, hãng phim truyện Việt Nam vốn có nhiều quay phim tài danh, song họ cũng từ chối không hợp tác bởi kinh phí quá ít ỏi. Đó cũng là một trong những lý do thúc giục nhà quay phim Phạm Thanh Hà đồng hành, dành tất cả sức lực và tâm huyết cho bộ phim đặc biệt này.
1: Tôi là người lính, năm 79 thì tôi mới đi lính, cũng đã đi phục quay chiến trường phía Bắc rồi. Năm 1971 ấy, là nhà tôi ở Đại Mỗ. Cái đình Đại Mỗ là thường xuyên là có những cái đợt tuyển quân. Thời như là tổng động viên ấy, cứ khoảng tháng nào cũng có một đợt quân về, có cả những sinh viên ra trận thời ấy. Và cái thời kỳ tôi nhớ là rất nhiều những người cũng đang học ra chiến trường, cứ tập trung ở đình Đại Mỗ ấy. Là năm 71, 72, ra trận rất nhiều. Trước Mùi Cỏ Cháy thì tôi cũng đã có quay một số phim chiến tranh rồi. Thế nhưng mà riêng cái Mùi Cỏ Cháy thì tôi cũng thấy là nó cũng có một cái duyên và cái rất vui và rất vinh dự. Vừa là kinh nghiệm nhưng vừa là cảm hứng. Vì tôi thì có một cái thói quen là đến làm phim điện ảnh thì bao giờ tôi đọc kỹ, rất kỹ từ văn học. Phim thì không phải chỉ có là thiết bị, phương tiện. Quay phim không phải chỉ là một kỹ sư như là kỹ sư hình ảnh, mà là quay phim phải là một cái nghệ sĩ sáng tạo. Kịch bản Mùi Cỏ Cháy tôi cũng đã đọc. Trong quá trình đi chọn cảnh, tôi cũng có kể chuyện, những cái chuyện mà hồi mình còn bé rồi mình đọc về chiến sĩ thành phố Quảng Trị.
0: Mùi Cỏ Cháy đã đem về cho nghệ sĩ ưu tú Phạm Thanh Hà giải quay phim xuất sắc nhất tại giải Cánh Diều 2011. Cùng với thành công trong nghề nghiệp là rất nhiều kỷ niệm cảm động đáng nhớ. Cứ mỗi lần đem máy ra hiện trường là mưa, ngày đầu tiên quay ở địa điểm mới là mưa. Có những khi mưa kéo dài phải nghỉ quay, đến khi phim ra mắt tại Liên hoan phim Việt Nam tại Phú Yên, trời cũng đổ mưa. Ông tếu táo đặt vè để mọi người vui. Hết bão rồi lại mưa ngâu, đoàn Mùi Cỏ Cháy còn lâu mới về. Cảnh quay khó thì rất nhiều, máy móc thiết bị thô sơ, thiếu thốn đủ thứ. Quay phim nhựa hoàn toàn không có kỹ xảo vi tính, tất cả phải vừa làm vừa nghĩ, tìm cách khắc phục phối hợp cùng nhau. Trường quay dựng ở Đồng Mô, cảnh tươi mới quá phải làm cho cũ đi. Thiết kế vất vả đã đành, người cầm máy phải chú ý phối hợp nhuần nhuyễn với họa sĩ, diễn viên. Quay phim chỉ đi quá một chút sẽ hỏng cảnh, phải làm lại mà kinh phí không cho phép. Rồi những đại cảnh, làm thế nào quay được cảnh 500-600 chiến sĩ vượt sông vào ban đêm khi đèn không có đủ để phục vụ quay phim. Nghệ sĩ ưu tú Phạm Thanh Hà quyết định thực hiện giải pháp quay giả đêm. Các cảnh lớn đều quay giả đêm. Trung cảnh, cận cảnh, các nhóm nhân vật có vai, có thoại thì quay đêm. Ông lắp kính giả đêm vào. Khi nào nắng ngược mạnh nhất thì quay. Ăn được diện rộng, đại cảnh. Các chiến sĩ và những diễn viên chạy vất vả vì trời nắng quá. Nhưng đành khắc phục vì nắng yếu mà quay giả đêm sẽ hỏng. Thế nên tất cả cùng vừa làm vừa lựa thời tiết. Cảnh đẹp, phối hợp diễn xuất ăn ý, rồi câu chuyện cuốn người xem đi. Nếu có chi tiết nào chênh hay phô thì chỉ nhà quay phim biết mà thôi.

0: Ở thời điểm kỹ xảo điện ảnh còn đơn giản thô sơ, kinh phí ít ỏi, rất khó khăn để thực hiện các đại cảnh, ông cùng ekip làm phim phải rất nỗ lực, bởi đây không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà hơn cả là công trình có tính tri ân. Đạo diễn Hữu Mười cho biết, vai trò của quay phim rất quan trọng, tác động tới cả kịch bản phim.
1: Không có người quay phim như anh Phạm Thanh Hà ấy, thì Mùi Cỏ Cháy của tôi sẽ rất nhiều cảnh mà không có được. Ví dụ như là cái đoạn vượt sông ấy, khi các chiến sĩ bị chìm xuống và bị thương, tôi rất muốn đưa vào phim. Thì tôi phải hỏi anh Hà trước, và liệu kỹ thuật có khả năng quay được không? Thì anh ấy phải trả lời là quay được. Lúc ấy tôi mới dám viết vào cái cảnh mà các chiến sĩ bị trúng thương, trúng đạn xong bị chìm xuống dưới đáy sông ấy. Chứ nếu bộ phim đó mà không có những cảnh đó thì chắc chắn là nó sẽ thiếu đi một cái gì đó, không vẹn tròn được.
0: Những ngày đồng hành cùng phim Mùi Cỏ Cháy đã đem tới nhiều trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời làm nghệ thuật của nghệ sĩ ưu tú Phạm Thanh Hà. Những năm 90 của thế kỷ 20 và thập niên đầu thế kỷ 21, phim nhà nước đặt hàng ít ỏi, phim tư nhân lại chưa phát triển như bây giờ. Máy móc còn thô sơ, kỹ xảo nếu có thì rất kém. Trong khi đó, thẩm mỹ đòi hỏi của khán giả đã khác, cao hơn và khắt khe hơn. Nhà quay phim cũng không có đất để rèn luyện tay nghề. Vài năm mới được quay một phim nhựa. Có những phim được máy quay tốt, chất lượng hình ảnh khác hẳn. Có phim đang quay thì máy quay gặp trục trặc, quay phim cũng bị liên đới trách nhiệm. Quay phim nhựa, quay xong phải gửi ra nước ngoài in tráng. Sau xem lại giật mình vì vẫn còn lỗi. Lại phải quay bổ sung. Xong có lẽ cũng vì thiếu thiết bị, điều kiện khó khăn, thì người làm nghệ thuật lại có đất sáng tạo nhiều hơn.
2: Chính là cái thiết bị nó thiếu và điều kiện nó khó ấy, thì con người nó càng phải sáng tạo hơn, nghĩ ra nhiều mưu. Ta dùng từ gọi là nhiều mưu. Có những cái ta gọi là cái đòn ngón. Có những lúc thế dựa chân tường thì lại là quay được những cảnh rất tốt. Thì nhiều cái cảnh mà tôi thực hiện những cái động tác máy coi như là chỉ vì phim ít, quay đúng một. Động tác máy rất phức tạp, tôi chỉ làm đúng một. Một cú máy mà ly qua 13, 14, 15 quả nổ. Trong phối hợp ở các mặt trước và sau, cảnh trước, cảnh sau, là quả nổ trước, quả nổ sau, quả nổ lửa, quả nổ nước, quả nổ phá, cùng trong một cú máy, máy chuyển động. Càng những lúc ấy thì lại càng thực hiện chính xác, an toàn.
0: Hơn 20 năm kể từ khi ra đời, dù còn nhiều hạn chế về mặt hình ảnh, kỹ xảo, song Mùi Cỏ Cháy vẫn được nhắc nhớ với tất cả sự trân trọng. Biên kịch Phan Thúy Diệu, giảng viên Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội đánh giá, thành công về mặt hình ảnh của phim có công sức rất lớn của nhà quay phim Phạm Thanh Hà.
3: Dù không có điều kiện làm các đại cảnh hay là thiết kế bối cảnh hoành tráng, nhưng mà bù lại thì bộ phim đã tiết chế bằng những cỡ cảnh chung, những cỡ cận cảnh đầy cảm xúc. Và đó lại chính là sự thành công của bộ phim khi gieo vào khán giả những hình ảnh đầy thân thương về làng quê, về những người lính trẻ và những hình ảnh, những cái chi tiết rất ám ảnh khi mà họ hy sinh. Tất cả những cái hình ảnh đó đã trở thành cái ký hiệu nghệ thuật để truyền tải chủ đề và những thông điệp của bộ phim. Thì theo tôi, để làm được điều đó thì ngoài yếu tố kịch bản hay tài chỉ đạo của đạo diễn thì vai trò chọn khuôn hình, động tác máy cho cô đọng thì đã tạo nên được sự thành công của bộ phim.
0: Nhìn lại những chặng đường đã qua, nghệ sĩ ưu tú, nhà quay phim Phạm Thanh Hà nhận thấy ông đã có những giai đoạn được làm nghề với tất cả đam mê, tâm huyết và đã có những thành công nhất định được ghi nhận. Và còn một điều bất ngờ khác, ấy là sau chừng đó năm, nhiều khán giả vẫn nhắc tới bộ phim Mùi Cỏ Cháy. Chỉ điều ấy thôi cũng đủ làm nên hạnh phúc.

0: Đến đây, thời lượng dành cho không gian văn học nghệ thuật đã hết. Chương trình do biên tập viên Anh Thư, Ban văn học, nghệ thuật, âm nhạc thực hiện. Xin cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Các bạn vừa nghe bài hát Chơi giấu trời mang đi, sáng tác Virus, trình bày Amy và Virus. Thông tin hôm nay, âm nhạc và xe sẽ đưa đến với các bạn thính giả, đó là cách khử các mùi hôi trong xế yêu của mình. Vệ sinh xe hơi là việc cần thiết và không kém phần quan trọng, vì hàng ngày, xế yêu của bạn sẽ phải chịu rất nhiều các tác nhân khiến nó bị bẩn và ám mùi như khí hậu ẩm ướt, bụi bẩn và giày dép bạn đang đi, thức ăn, đồ uống, mùi cơ thể. Không ai muốn ngồi trên một chiếc xe có mùi khó chịu, đặc biệt là khi vào mùa mưa, trời nồm hay phải đi trên đoạn đường dài, nó sẽ ảnh hưởng đến sự thoải mái và sức khỏe của bạn cũng như hành khách trên xe. Mùi hôi trong cabin được tạo ra bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, chúng ta có thể tạm chia thành 3 nhóm chính: mùi hôi từ hệ thống máy lạnh, mùi hôi từ khoang máy và mùi hôi từ nội thất trong xe. Đầu tiên là mùi hôi từ hệ thống máy lạnh. Trong điều kiện khí hậu nóng ẩm ở nước ta, hiện tượng bốc mùi từ hệ thống điều hòa xảy ra khá phổ biến, đặc biệt là trên những chiếc xe lâu năm. Nguyên nhân trực tiếp của hiện tượng này là do vi khuẩn, nấm mốc sinh sôi và phát triển bên trong giàn lạnh. Hệ thống máy lạnh khi làm việc sẽ tạo ra một lượng hơi nước nhất định và chúng sẽ bám trên một bộ phận bên trong. Khi xe chạy lâu ngày, bụi bẩn tích tụ bên trong giàn lạnh kết hợp với nước và hơi ẩm sẽ tạo thành một môi trường thuận lợi cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Ngoài ra còn có trường hợp một số loại côn trùng chui vào bộ phận hút gió hay khoang trống khác của hệ thống máy lạnh, qua thời gian sẽ tạo ra mùi hôi khó chịu và lọt vào cabin. Nếu hệ thống điều hòa bốc mùi, việc trước tiên bạn phải làm là vệ sinh toàn bộ hệ thống, bao gồm cả giàn trao đổi nhiệt, giàn lạnh, ống hút gió và bộ lọc gió, vân vân. Để vệ sinh xe hơi hiệu quả trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng một số loại thuốc xịt tẩy rửa hoặc chất xịt khuẩn chuyên dụng. Việc bảo dưỡng và vệ sinh hệ thống điều hòa nên được tiến hành định kỳ, mỗi năm khoảng từ 1 đến 2 lần là tốt nhất. Tiếp theo là mùi hôi từ khoang máy lọt vào cabin. Thiết kế của khoang máy trên xe thường là không kín, bụi bẩn, dầu mỡ, rác hữu cơ tích tụ lâu ngày trong khoang máy khi gặp độ ẩm cao sẽ tạo ra mùi khó chịu. Hệ thống làm lạnh trên xe hút gió từ cả bên trong lẫn bên ngoài xe. Một số mẫu xe có thiết kế cổ hút khí điều hòa đặt gần khoang máy, chính vì thế nó mang lại cả mùi hôi vào cabin. Nếu bạn đã vệ sinh sạch sẽ hệ thống máy lạnh mà nó vẫn bốc ra mùi khó chịu thì nhiều khả năng nguồn gây mùi chính là từ khoang máy. Khi đó bạn phải mang xe đi bảo dưỡng khoang máy thì mới có thể loại bỏ hoàn toàn mùi hôi. Việc bảo dưỡng khoang máy định kỳ không chỉ có tác dụng loại bỏ mùi hôi mà còn giúp tăng độ bền và giảm khả năng gặp sự cố cho chiếc xe. Hãy vệ sinh xe hơi khỏi các mùi khó chịu từ khoang máy cẩn thận. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, chúng ta cùng nghe bài hát Chính Hôm Nay, sáng tác và trình bày

Các bạn thân mến, mùi hôi từ chính nội thất xe, đây mới là nguồn mùi hôi phổ biến hơn cả. Có thể kể đến một số các tác nhân cụ thể như độ ẩm cao, sự kín hơi, mồ hôi, rác hữu cơ, khói thuốc, da và nệm mút thoái hóa, sàn ẩm mốc và bám nhiều bụi bẩn, thậm chí cả nước hoa, vân vân. Để tránh các tác nhân này, tốt hơn hết là bạn hãy luôn giữ cabin khô thoáng và sạch sẽ, tránh ăn các món ăn có nguy cơ rơi vãi nhiều và có mùi hôi như bánh mì, sầu riêng, hải sản. Bạn cũng nên kiểm tra xem nệm mút và da ghế có bốc mùi hay không. Nệm mút và da thoái hóa khi gặp điều kiện ẩm thường hay tạo ra mùi rất khó chịu. Khi dọn nội thất, bạn phải chú ý hong thật khô các miếng lót sàn rồi mới cho lên xe. Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để tìm hiểu xem những vị trí nào được phép dùng chất rửa để tránh làm hỏng nội thất. Nếu còn băn khoăn, bạn nên gọi đến đại lý bán xe để được tư vấn trực tiếp. Hãy kiểm tra dưới ghế, túi sau ghế, ngăn đựng đồ và dọn dẹp rác thải, thức ăn rơi vãi các thứ khác. Cốp xe cũng có thể là nơi gây ra mùi khó chịu, do đó bạn đừng quên dọn dẹp vệ sinh khu vực này. Vừa rồi là ba nguyên nhân gây ra mùi hôi cho các xe yêu của bạn. Và trước khi đến với những thông tin tiếp theo, chúng ta hãy cùng nhau thư giãn với bài hát Hết Thương Cạn Nhớ, sáng tác Vương Anh Tú, do Đức Phúc trình bày.

Quý thính giả đang lắng nghe chương trình Âm nhạc và xe được phát sóng trên kênh âm nhạc VOV3 tần số 102,7 MHz và mạng FM phủ sóng toàn quốc. Các bạn thính giả có thể gửi yêu cầu và giao lưu với chương trình qua hòm thư âm nhạc và xe a@gmail.com. Thông tin tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu những nguyên nhân khác gây nên mùi hôi khó chịu trong xe và cách khắc phục. Có những nguyên nhân chủ quan khác nhau như do mùi vi khuẩn, mùi thuốc lá, mùi nấm mốc. Với mùi do vi khuẩn, mùi này thường bắt nguồn từ thức ăn nhanh, rau quả mà bạn để quên trên xe. Biện pháp hiệu quả nhất để xử lý mùi này là dọn sạch thức ăn rơi vãi, sau đó vệ sinh nơi chứa thức ăn bằng nước diệt khuẩn nhằm loại bỏ hoàn toàn mùi hôi khó chịu này. Có một biện pháp hiệu quả để loại bỏ mùi thuốc lá trên xe, đó là dùng giấm trắng. Bạn hãy tẩm giấm trắng vào khăn rồi cho vào bát và đặt ở những nơi nặng mùi nhất. Sau đó vài tiếng, giấm trắng trong chiếc khăn sẽ phát huy tác dụng, hút hết mùi thuốc có trong xe. Nếu bạn sợ mùi giấm thì baking soda là một thay thế. Baking soda hay còn gọi là thuốc muối. Tuy hai cách trên tỏ ra rất hiệu quả, nhưng có một cách vô cùng đơn giản để giúp chiếc xe của bạn không còn mùi thuốc lá. Đó chính là bạn nên dừng việc hút thuốc lá trong xe. Và với nấm mốc, trước tiên hãy kiểm tra xem liệu có khe hở nào khiến hơi ẩm và nước từ bên ngoài chảy vào trong xe không. Nếu không có thì mùi nấm mốc có thể bắt nguồn từ thức ăn thừa hoặc chất lỏng do ai đó vô tình làm đổ trên xe, nước từ giày dép hoặc các chất lỏng từ thực phẩm đông lạnh, v.v. Việc trước tiên bạn cần làm là dọn sạch nguyên nhân gây mùi, sau đó dùng thuốc sát trùng hoặc cồn để cọ sạch vết nấm mốc và sau đó sấy khô. Có rất nhiều cách để chúng ta vệ sinh xe hơi, hạn chế hoặc khử sạch mùi hôi trên xe mà không cần phải tốn kém. Không nên hút thuốc trong xe và cũng không nên vào xe ngay sau lúc chơi thể thao khi mồ hôi chưa khô. Với nước hoa, bạn nên chọn những loại có chất lượng tốt và nguồn gốc rõ ràng. Một số loại nước hoa kém chất lượng sau một thời gian sử dụng có thể bị biến chất, tạo ra mùi khó chịu và gây hại cho sức khỏe. Để ngăn mùi, bạn có thể sử dụng thêm các gói chống mùi như hạt cà phê, trà xanh, long não hoặc một chiếc máy lọc ion không khí bổ sung chẳng hạn. Khi dừng xe hoặc đỗ qua đêm, nếu có thể hãy mở hé các cửa kính để không khí lưu thông vào cabin. Làm như vậy, mùi nội thất sẽ không tích tụ trong xe,

Giải pháp hiệu quả nhất để xe bạn có mùi hương dễ chịu là sử dụng tinh dầu thơm. Các loại tinh dầu như chanh, bưởi, oải hương và xả sẽ giúp bạn thơm mát hơn. Ngoài việc giúp khử mùi hôi của ô tô, những mùi hương này sẽ còn giúp cho bạn cảm thấy thư giãn, giảm căng thẳng, mệt mỏi, chống buồn ngủ và say xe. Tùy vào tình trạng và điều kiện thực tế thì bạn có thể chọn các cách phù hợp nhất để vệ sinh xe hơi của mình. Nếu còn có những cách nào khác hoặc kinh nghiệm riêng của bản thân, các bạn có thể chia sẻ với Âm Nhạc Và Xe thông qua hòm thư amnhacvase@gmail.com.

Các bạn vừa nghe bài hát Rockstar do nhóm Nickelback trình bày. Các bạn thính giả đang nghe chương trình Âm nhạc và xe được phát sóng trên kênh âm nhạc VOV3 tần số 102,7 MHz cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Các bạn thính giả của

âm nhạc và xe thân mến. Thời gian vừa qua có nhiều clip chia sẻ trên mạng xã hội về tình trạng các xe ưu tiên đi làm công vụ mà bị các phương tiện cản trở. Và các trường hợp vi phạm đó đã bị các lực lượng chức năng xử phạt. Âm nhạc và xe hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn thông tin thứ tự các xe được ưu tiên khi đi làm công vụ. Theo khoản 1 điều 22 của luật giao thông đường bộ, có 5 loại xe ưu tiên cụ thể như sau. Số 1, xe chữa cháy đang trên đường làm công vụ. Số 2, xe công an, xe quân sự đang trên đường đi làm nhiệm vụ khẩn cấp được giao, các đoàn xe mà có cảnh sát dẫn đường. Số 3, xe cứu thương đang đưa bệnh nhân đi cấp cứu, đang làm nhiệm vụ. Số 4, xe hộ đê, xe khắc phục sự cố thiên tai, lũ lụt, xe đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Số 5, xe tang, đoàn xe tang. Khi thấy tín hiệu của những xe được quyền ưu tiên lưu thông trên đường, người điều khiển phương tiện phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát bên lề phải đường để nhường đường cho xe ưu tiên đi trước, không có hành vi gây cản trở xe có quyền ưu tiên. Khi gặp các loại xe có đường riêng như tàu hỏa, tàu điện hay xe ô tô bus, khi đường riêng cắt ngang đường bộ thì quyền ưu tiên thuộc về các loại phương tiện chạy trên đường riêng. Tại những nơi giao nhau giữa một đường ưu tiên và một đường không ưu tiên, hoặc giữa một đường chính và một đường phụ thì quyền ưu tiên dành cho xe chạy trên đường ưu tiên và trên đường chính bất kỳ từ hướng nào tới. Vừa rồi là một số thông tin hữu ích cho các bạn thính giả khi lưu thông trên đường. Và để kết thúc chương trình âm nhạc và xe hôm nay, chúng ta cùng đến với một bài hát mang âm hưởng dân gian đương đại có tựa đề Để Mị Nói Cho Mà Nghe. Sáng tác Thịnh Cai và Kata Trần, trình bày Hoàng Thùy Linh.

Minh Đức xin chào các bạn, chúng ta lại cùng nhau hội ngộ với Popchart và cùng trở lại với những ký ức âm nhạc khó quên trong chủ đề Ngày này trong âm nhạc. Chúng ta cùng bắt đầu với những âm thanh rộn ràng đặc trưng của dòng nhạc synth pop thập niên 80 với bài hát nổi tiếng đã đưa các cô gái nước Anh trong nhóm nhạc nữ Bananarama lên bảng xếp hạng Mỹ vào 42 năm trước, mở đường cho thành công toàn cầu, bài hát Cruel Summer. Cuối thập niên 90, bài hát này còn trở lại làm mưa làm gió một lần nữa trong phiên bản cover của nhóm nhạc thành công hàng đầu khi đó, Ace of Base.

Chúng ta sẽ ngược thời gian xa hơn về với 58 năm trước, một trong những bài hát đình đám nhất của ban nhạc The Beatles lên hạng nhất bảng xếp hạng Mỹ và ở đó 9 tuần, lâu nhất trong tất cả các đĩa đơn của Beatles, đó chính là bản tình ca Hey Jude huyền thoại. Hey.

30 năm trước, có một ban nhạc đã quyết định giã nhóm, ngưng hoạt động, trưởng nhóm, thực hiện một album solo. Nhưng anh đã quyết định kéo các thành viên cũ của nhóm quay trở lại, thu âm chung và album được phát hành dưới tên nhóm, trở thành đĩa nhạc mang tính đột phá nhất, đem lại thành công lớn nhất cho họ. Đó chính là ban nhạc The Verve với album đình đám Urban Hymns, trong đó có bài hát mở đầu với nét nhạc đầy ám ảnh, bắt tai khó cưỡng, Bittersweet Symphony.

Chúng ta sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay với một ca khúc mang tính biểu tượng những năm đầu thập niên 90. Ngày này 35 năm trước, kênh MTV phát bài hát này trên sóng, khiến cả nước Mỹ và thế giới lần đầu thấy chân dung một ban nhạc mới mang tên Nirvana. Đó là bài hát Smell Like Teen Spirit, và như người ta vẫn nói, điều còn lại là lịch sử. Mỹ Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn có nhớ Tân Cổ Gia Duyên không ạ?
1: Vâng, còn Xuân Thọ và Thúy Thúy thì luôn nhớ quý vị và các bạn.
0: Vâng ạ, chúng tôi mong ngóng từng ngày từng giờ để được gặp quý vị. Ngoài được giới thiệu với quý vị những bài Tân Cổ Giao Duyên đặc sắc, chúng tôi còn được trò chuyện cùng với quý vị. Và chúng tôi rất mong nhận được những sự động viên góp ý của quý vị để cho chương trình ngày một tốt hơn qua hộp thư điện tử Tân Cổ Giao Duyên vov3@gmail.com.
1: Vâng, và bây giờ thì Tân Cổ Giao Duyên xin giới thiệu với quý vị bài ca Nắng Gió Phương Nam của tác giả Nhất Sinh và Hoàng Thành. Chúng ta sẽ nghe nghệ sĩ Võ Hoài Long ca nhé.

0: Chúng ta vừa thưởng thức bài Cần Cổ Nắng Gió Phương Nam. Và chủ đề của chương trình ngày hôm nay sẽ có một chút gắn với bài ca mở đầu vừa rồi.
1: Vâng, xin nhắc lại bài ca đó là Nắng Gió Phương Nam. Và chủ đề của ngày hôm nay lại gắn với cả bài ca này thì hẳn là nhiều quý vị cũng đã mường tượng ra chúng tôi sẽ có những cái bài ca tập trung chủ yếu với chủ đề gì rồi, đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Nhưng mà cụ thể hơn thì Thúy Thúy có thể đưa cái chủ đề nó rõ ràng hơn một chút được không?
0: Dạ, chủ đề của chương trình ngày hôm nay mà Thúy Thúy và Xuân Thọ muốn giới thiệu với quý vị đó là chủ đề Điểm Hẹn Quê Hương.
1: À, thế nghĩa là chúng ta sẽ cùng về với một vùng đất nào đó để nghe những bài ca nói về vùng đất đó, đúng không Thúy Thúy?
0: Dạ vâng, nhắc đến hai từ quê hương

0: thì chúng ta cũng thấy được một sự rộng lớn và bao la, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và chương trình Tân Cổ ngày hôm nay thì Thúy Thí và Xuân Thọ sẽ đưa quý vị tới với nắng gió của phương Nam để thưởng thức nhiều hơn và đậm sắc hơn những giai điệu của mảnh đất phương Nam yêu quý.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ đắm chìm trong giai điệu của phương Nam qua bài ca Em Bé Quê, sáng tác của các nhạc sĩ Phạm Duy và Viễn Châu, do nghệ sĩ Thanh Nhường và Lâm Ngọc Hoa trình bày.

0: Chương trình được phát sóng hàng tuần vào 11 giờ thứ 3 trên sóng VOV3 và 9 giờ 05 thứ 4 trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Lắng nghe chương trình, quý vị và các bạn sẽ được thưởng thức những bài tân cổ giao duyên chọn lọc cùng những câu chuyện nghệ thuật thú vị.
0: Chúng tôi mong rằng chương trình Tân Cổ Giao Duyên sẽ nhận được sự yêu mến của quý vị. Mọi tâm tư chia sẻ của quý vị xin gửi về địa chỉ thư điện tử tân cổ giao duyên vov3@gmail.com.

0: Một bài ca tân cổ tiếp theo mà Thúy Thúy và Xuân Thọ muốn gửi tới quý vị, đó là một bài ca tân cổ cũng viết về quê hương nhưng có giai điệu tha thiết.
1: Và trong cái hình của ảnh của bài ca thì chúng ta sẽ nhận ra được hình ảnh của quê hương, nơi gắn liền với những kỷ niệm thời trẻ cũng như là sự phát triển của quê hương so với ký ức xưa thì như thế nào.
0: Điểm đặc biệt là bài hát này thì những người nghệ sĩ đã thể hiện rất là tha thiết và sâu lắng. Nếu như quý vị lắng nghe thì sẽ thấy được tình cảm của người nghệ sĩ gửi gắm trọn vẹn vào trong bài ca.
1: Vâng, và hình ảnh quê hương hiện lên với cái nắng, cái gió, với hình ảnh của làng quê và đâu đó phảng phất cả những cái tình cảm, cái tình người rất là chất phác mộc mạc mà khiến cho người tác giả luôn nhớ đến, và cả những người nghe mỗi khi nghe bài ca lại nhớ đến quê hương của mình.
0: Vâng thưa quý vị, và giai điệu của bài ca đã ngân vang, Thúy Thúy và Xuân Thọ xin mời quý vị cùng nghe giai điệu của bài ca này

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài Tân Cổ Về Miền Tây do nghệ sĩ Mỹ Tiên trình bày, sáng tác của các tác giả Tô Thanh Tùng và Hoàng Song Việt.
1: Vâng, hẳn là quý vị đã nhận ra hình ảnh của quê hương với những nét chung rất đặc trưng của vùng đất mà tác giả muốn nói đến. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những hình ảnh của quê hương rất thân thương và luôn hiện hữu trong tâm trí mỗi người con của vùng đất phương Nam.
0: Dạ vâng, nhắc tới mảnh đất phương Nam thì chúng ta sẽ có nhiều điều để nhắc tới, đúng không ạ? Nào là chiếc áo bà ba, nào là những câu ca vọng cổ, rồi xuồng ghe tấp nập trên những kênh rạch.
1: Đúng rồi.
0: Và đặc biệt là điều gì ạ?
1: Đặc biệt là trên chằng chịt những con kênh, con rạch đó thì chúng ta có thể thấy những chiếc cầu khỉ, những chiếc cầu mà người dân tự bắc rất nhỏ thôi, nhưng mà nó là cái nhịp cầu nối hai bờ và còn có thể nối cả những cái điều thiêng liêng, chân quý và yêu thương khác nữa.
0: Có phải là cầu tre không ạ?
1: Thì Thúy đã nói rất là đúng rồi đấy, Thúy ạ.
0: Dạ vâng, anh Thọ đã bao giờ được đi cầu tre chưa?
1: Đây đúng là một kỷ niệm khi mà vào miền Tây, khi mà vào Cần Thơ và vào Đồng Tháp thì Xuân Thọ đã được thưởng thức cái hương vị đặc sản ở đó và đã được cảm nhận cái cảm giác chênh vênh và có hơi mạo hiểm một chút khi đi trên những cái cầu tre như thế, Thúy Thúy ạ.
0: Dạ vâng, theo Thúy hiểu thì cầu tre hay còn gọi là cầu khỉ hoặc là cầu dừa đúng không ạ?
1: Đúng rồi, nó chỉ là những cái cầu rất đơn sơ thôi, với một cây tre được bắc qua những cái nhịp cầu cũng cắm xuống dưới lòng kênh bằng những cái cây tre hoặc là cây gỗ rất đơn sơ thôi, và có một cái tay vịn ở bên cạnh. Những người đi qua trên cái cầu này thì thường sẽ phải giữ thăng bằng rất là tốt.
0: Khéo léo đúng không ạ?
1: Đúng thôi, khéo léo để giữ thăng bằng để đi qua đó.
0: Xin ngắt ngang lời anh Thọ là có cái cầu thì thấy như không có tay vịn luôn.
1: Thì những cái cầu không có tay vịn thường là những cái cầu khá là ngắn thôi. Nhưng mà còn với những cái cầu nó dài thì người ta thường có tay vịn, bởi vì là cái tay vịn ý để cho cả những người cao tuổi, những trẻ em đi qua nó an toàn hơn.
0: Có nghĩa là thế này, nếu như mà cây cầu đó được làm bằng tre thì ta có thể gọi đấy là cây cầu tre.
1: Đúng rồi.
0: Còn nếu như mà được làm bằng dừa, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Bằng cây dừa đó.
1: Bằng cây dừa.
0: Thì mình có thể gọi là cây cầu dừa.
1: Đúng rồi.
0: Đúng không ạ? Thế còn nếu như mà gọi vui hoặc là gọi một cách dân gian từ ngày xưa thì là gọi là cây cầu khỉ.
1: Đúng rồi.
0: Vì theo Thúy hiểu thì mình có thể hiểu rằng ví dụ như là mọi người thường nghĩ là con khỉ thì hay leo trèo. Đúng không ạ?
1: Đúng.
0: Đó cũng là một cách. Hoặc là lúc mà đi ấy, thì cái dáng mình sẽ phải tập trung mà, cho mình lom khom á. Mình đi qua cây cầu thì trông nó cũng giống lom khom, giống như là những con khỉ. Thành ra có thể là người xưa hay dùng cái cách đơn giản, ví von như vậy để đặt tên cho đặc trưng của cái loại cầu này. Vâng, anh Xuân Thọ có biết rằng trong thơ ca hoặc là ca dao đôi khi có những câu thơ hoặc những câu ca dao rất đáng yêu nói về cầu tre, cầu khỉ và cầu dừa.
1: Thế thì phải nói như thế này, hình ảnh cái cây cầu khỉ, cái cây cầu dừa hay là những nhịp cầu tre thì đã được các bà, các mẹ đưa vào trong những cái câu hát ru, cho nên là những hình ảnh đó có thể nói là thấm đẫm trong lòng những cái người từ trẻ cho đến già. Ví dụ như là những câu ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắp lẹp dập dình khó đi.
0: Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học mẹ thi trường đời,
1: đúng
0: không ạ?
1: Đúng thế.
0: Rồi Thúy còn biết câu mà về sau có nhạc sĩ đã dùng để sáng tác trong bài hát của mình là: đã lâu lắm rồi em về thăm lại chốn xưa, đã lâu lắm rồi em về đi qua cầu dừa, cầu dừa trơn trượt lắm em ơi, ai mà không khéo té như chơi.
1: Môi son má hồng, chân guốc cao gót, làm sao qua được cầu dừa. Đấy là những cái câu hát mà được trích trong ca khúc Cây Cầu Dừa của nhạc sĩ Hàn Châu, đúng không Thúy Thúy?
0: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Đúng thật là nếu như đi qua cây cầu dừa hay còn gọi là cầu khỉ, cầu tre đó thì đúng là mình phải đi chân đất.
1: Đúng thế.
0: Để cái chân của mình bám được trực tiếp vào tre hoặc cây tre hoặc cây dừa đó thì mình mới đi được.
1: Đúng rồi, chứ đúng còn bước cao gót như trong bài ca thì không thể đi qua được đâu Thúy Thúy ạ.
0: Dạ vâng, chắc chắn rằng qua câu chuyện vừa rồi của chúng ta thì thính giả cũng đã biết rằng ngay sau đây Thúy Thúy và Xuân Thọ giới thiệu với quý vị một bài ca nào và nói về vấn đề gì rồi. Thính giả của chúng ta là những người rất thông minh.
1: Vâng, chúng ta sẽ cùng nghe Quê Hương Mấy Nhịp Cầu Tre của tác giả Tiến Luân và Đặng Thanh Huyền, và nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi cùng Võ Ngọc Quyền sẽ ca bài ca này nhé.

0: Chương trình được phát sóng hàng tuần vào 11 giờ thứ 3 trên sóng VOV3 và 9 giờ 05 thứ 4 trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Lắng nghe chương trình, quý vị và các bạn sẽ được thưởng thức những bài tân cổ giao duyên chọn lọc cùng những câu chuyện nghệ thuật.

0: thú vị.
1: Chúng tôi mong rằng chương trình Tân Cổ Giao Duyên sẽ nhận được sự yêu mến của quý vị. Mọi tâm tư chia sẻ của quý vị xin gửi về địa chỉ thư điện tử Tân Cổ Giao Duyên vov3a@gmail.com.
2: Vâng, thưa quý vị, ít phút cuối của chương trình Tân Cổ Giao Duyên với chủ đề Điểm hẹn quê hương ngày hôm nay, Thí Thí và Xuân Thọ xin mời quý vị cùng thưởng thức bài ca Tân Cổ mang tên Hương Sắc Miền Nam của tác giả Luân Tiến và Phạm Văn do nghệ sĩ Tô Tấn Loan và Diễm Thanh cùng Diễm Kiều thể hiện.
0: Vâng, bài ca cũng chính là những hình ảnh của điểm hẹn quê hương mà chúng ta đã nghe từ đầu chương trình tới giờ. Và chúng tôi xin nhấn mạnh thêm rằng những bài ca trong chương trình ngày hôm nay đều tập trung đến hình ảnh của quê hương của những người vị thính giả yêu quý Tân Cổ Giao Duyên, và cũng là quê hương đã sinh ra loại hình Tân Cổ Giao Duyên này.

0: Quý vị và các bạn vừa được thưởng thức những bài tân cổ chọn lọc trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên.
1: Xuân Thọ và Thúy Thúy xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình Tân Cổ Giao Duyên số tiếp theo.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta sẽ mở đầu chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng hôm nay với một số tác phẩm ngợi ca Đảng Cộng sản Việt Nam được thu thanh và lưu trữ tại Đài Tiếng Nói Việt Nam nhiều năm qua. Mời quý thính giả cùng nghe Đảng Trong Trái Tim Tôi sáng tác nhạc sĩ Trần Thanh Tùng do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng trình bày, Lời Ca Dâng Đảng sáng tác nhạc sĩ Ngô Quốc Tính do nghệ sĩ Nhân Dân Quang Thọ trình bày, Đường Ta Đi sáng tác nhạc sĩ Cửu Long do Hợp Ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp tục chương trình với một số ca khúc ngợi ca Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trong những năm gần đây. Mời quý thính giả đến với sáng tác của các nhạc sĩ. Nhạc sĩ Xuân Nhật ca khúc Đảng là người thương do Tốp Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Nhạc sĩ Quỳnh Hợp ca khúc Đảng dẫn đường vững bước ta đi, lời Lương Đình Lâm do nghệ sĩ nhân dân Phan Muôn trình bày. Và nhạc sĩ Huy Thục ca khúc Cờ Đảng soi đường, lời thơ Tại Hữu Yên do nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương và hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
1: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập. Gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN. Hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần

0: 167.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
1: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
0: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về. Mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của dân tộc.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay xin được gửi tới các bạn một số ca khúc nói về niềm vui của người lính. Mở đầu là bài Anh quân bưu vui tính, sáng tác của nhạc sĩ Đàm Thanh do nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu trình bày.

0: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới màu xanh.
0: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
1: hấp dẫn,
0: thú vị.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Một thế giới màu xanh. Phần đầu của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nghe những giai điệu nổi tiếng qua tiếng sáo pan flute của nghệ sĩ Edward Simoni hòa tấu với dàn nhạc. Mở đầu chương trình là các bản nhạc Power of Love, My Way và Love Story.

Nối tiếp chương trình, nghệ sĩ Edward Simoni và dàn nhạc sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc Popcorn, Air và Enchanted World.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc Popcorn, Air và Enchanted World. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe các bản nhạc Encanto Bassa, Granda và Nadine do nghệ sĩ Pan Flute Edward Simoni và dàn nhạc trình bày.

Phần 2 của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với một số bản nhạc Vans đặc sắc. Ngay sau đây là các bản nhạc Vans What's Up The Flowers của nhà soạn nhạc người Nga Tchaikovsky và dòng đa nếp xanh của ông vua nhạc Vans Johann Strauss Đệ Nhị.

0: một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
1: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
0: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
0: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
1: phòng ca nhạc,
0: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
1: phòng văn học,
0: phòng nghệ thuật,
1: phòng sân khấu,
0: đoàn ca nhạc mới,
1: đoàn ca nhạc dân tộc,
0: phòng hành chính tổng hợp.
1: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
0: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz.
0: Dung cảm, kết nối và lan tỏa.

quà tặng âm nhạc trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào các thính giả yêu quý của quà tặng âm nhạc. Vân Anh rất vui vì cuối cùng cũng đã đến lúc mang đến cho các bạn những món quà tinh thần tuyệt vời và thay những thính giả gửi những lời yêu thương chân thành đến người thân, người yêu và bạn bè. Trước khi bắt đầu với lá thư đầu tiên, Vân Anh xin gửi tặng đến các bạn một bài hát để chúng ta cùng hâm nóng không khí một chút nhé. Đó là ca khúc Mời Anh Vào Team Em, sáng tác của Đạt G do Chipu thể hiện. Mời các bạn cùng lắng nghe.

Biết bao lần được đón nhận tình cảm của các bạn thính giả trên mọi miền Tổ quốc bằng những món quà âm nhạc thật giản dị mà tràn đầy yêu thương. Được cảm nhận và thấu hiểu bao nỗi niềm của những trái tim đang yêu. Có vui, có buồn và có cả hạnh phúc lẫn tuyệt vọng trong đó nữa. Để rồi lại đan xen trong em theo suốt chương trình là những cảm xúc vô biên. Lúc thật vui và yêu đời theo những ca khúc trẻ trung đầy lãng mạn cho những mối tình đang hạnh phúc. Khi thật lặng im và xúc động theo âm hưởng mang đầy nỗi xót xa cho ai đó với cuộc tình đã lỡ. Và cũng đôi lần thật buồn khi đến cuối cùng chương trình mà lời yêu thương của riêng mình vẫn chưa được chị Vân Anh đọc lên để mọi người cảm nhận và để gửi đến ai kia. Các bạn thân mến, vừa rồi là tâm sự của thính giả Trần Quý Tứ chia sẻ với chương trình. Với ca khúc Chính Là Anh, sáng tác của Khắc Việt do nhóm The Men thể hiện, Vân Anh hy vọng rằng chương trình có thể mang lại cho hai trái tim cảm nhận được hơi thở, cảm nhận được từng nhịp đập trái tim của nhau cùng bao ấm áp, hạnh phúc và yêu thương. Dẫu rằng khoảng cách địa lý của đôi con tim ấy là hàng ngàn km như vậy. Bây giờ chương trình giúp bạn gửi tới người ấy của bạn ở phương trời xa kia món quà tinh thần cùng với lời nhắn. Vậy là đã được một năm rồi kể từ ngày anh có

em. Quãng thời gian qua, vì điều kiện mà đôi ta đã không được bên nhau để cùng trao những yêu thương ấm áp, mà thay vào đó là cuộc sống của anh và em phải hòa quyện với nỗi nhớ. Hoa sữa, em chính là ngọn lửa hồng trong tim anh đó. Sinh nhật tình yêu của chúng mình không có anh bên cạnh. Đừng buồn nhiều em nhé. Món quà này sẽ thay lời anh muốn nói dành cho em. Ở quê nhà anh vẫn vậy, sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của riêng mình, sẽ mãi chờ đợi và chung thủy với tình cảm em đã dành cho anh. Anh luôn nhớ và yêu em rất nhiều.

Em là một người lính xa nhà. Những ngày đầu tiên chập chững vào quân ngũ, mang theo nỗi nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ bạn bè, nhớ quê hương tha thiết. Thật không dễ gì để quen được với môi trường sống của quân đội. Lúc đó chỉ có một thứ làm em vơi bớt nỗi nhớ, nỗi buồn, đó là chiếc radio nhỏ. Và em đã trở thành một thính giả thân thiết với mọi chương trình phát sóng trên đài. Đến hôm nay đã hơn một năm rồi, nỗi nhớ nhà cũng vơi bớt đi phần nào. Nhưng chiếc đài vẫn là người bạn thân thiết, giúp em giải trí những lúc mệt nhọc, giúp em thả hồn mình, hòa chung với những bản tình ca. Các bạn thân mến, vừa rồi là chia sẻ của một người lính là bạn Nguyễn Hữu Pháp ở Sơn Tây Hà Nội. Và bài hát Để Anh Được Yêu Em, sáng tác của NDS do Duy Ngọc và Annie thể hiện, sẽ là món quà của bạn Pháp gửi tới bạn gái có tên là Nguyễn Thị Tuyết ở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với lời nhắn. Bạn còn nhớ câu nói, nếu có ai gửi tặng một bài hát thì mình sẽ rất hạnh phúc. Hôm nay, bạn sẽ là người hạnh phúc với bài hát mà mình gửi tặng. Tuy nó đến hơi muộn, nhưng mình tin rằng bạn cũng rất vui. Hãy nhớ rằng, trong cuộc sống này còn có rất nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc mà bất kỳ ai cũng có thể mang đến cho bạn.

Các bạn thân mến, bạn Nguyễn Thu Hòa có 4 số điện thoại cuối là 4220 viết thư tới chương trình, mong được chia sẻ và động viên. Là một người con gái thân hình tí hon, nhưng em lại ước mơ trở thành người lính biên phòng. Ước mơ không thành, em tiếc lắm. Xong em chuyển hướng khác để thực hiện lý tưởng của mình. Nhờ vào tình cảm dành cho người chiến sĩ mà em đã có thêm nhiều hiểu biết về quân đội. Nó phục vụ cho ngành học của em rất nhiều. Là một cô giáo dạy lịch sử mới ra trường, bắt đầu bước vào nghề, nhưng em đã luôn cố gắng để giúp học sinh yêu quý môn lịch sử hơn. Nhiều lúc em tự nhủ, khó khăn như người lính hải đảo, biên phòng mà còn vượt qua được thì mình càng phải cố lên gấp nhiều lần. Mai này em sẽ làm cô giáo vùng cao, đem ánh sáng tri thức tới bản làng, cho dù bước đầu khó khăn nhưng lại thấy hạnh phúc. Thời gian này em đang phải đối diện với nhiều trở ngại. Em rất muốn có nhiều bạn để chia sẻ, động viên. Em muốn nhờ chương trình giúp em gửi tới người bạn phương xa bài hát Em sẽ mãi yêu anh, sáng tác và trình bày Thủy Tiên cùng với lời nhắn: Chuột lười ơi, mèo sẽ cố gắng, mèo sẽ không khóc nữa.

nhất định mèo sẽ là một cô giáo thật tốt. Mèo yêu nghề này mà. Mèo muốn nói rằng, làm giáo viên như một người lái đò qua sông vậy. Những chuyến đò cập bến đưa từng thế hệ học trò tìm miền đất lạ. Không biết có ai về thăm bến đò cùng người lái đò không? Còn người lái đò luôn chờ đợi. Bài hát này em cũng xin gửi tới các bạn của mình ở Trường Đại học Hùng Vương Phú Thọ cùng các anh Trọng, Tài, Tiến, Công, Tú, Trường Học viện Chính trị Bắc Ninh, Trường Sĩ quan Tăng Thiết Giáp, với lời nhắn: chúc mọi người sẽ luôn khẳng định bản thân và chiến thắng

Các bạn thân mến, chương trình thường xuyên nhận được rất nhiều lá thư của các thính giả ở mọi miền đất nước gửi về. Đó là niềm vui của Vân Anh. Hôm nay Vân Anh muốn chia sẻ một niềm vui đặc biệt là tâm sự của thính giả. Đó là bạn Kiều Quang Diên. Bạn đã xa quê hương nhiều năm rồi và khoảng thời gian đó bạn cũng không được nghe chương trình Quà Tặng Âm Nhạc. Nhưng những gì bạn cảm nhận được từ chương trình vẫn còn in đậm trong tâm trí của bạn. Bạn Diên tâm sự rằng: "Em không biết mọi người đón nhận chương trình như thế nào, còn riêng đối với em, đó là một chương trình đầy ý nghĩa. Mỗi khi nghe những lời tâm sự của các bạn gửi tới, những niềm vui, nỗi buồn, những hoàn cảnh khó khăn, những số phận nghiệt ngã trong cuộc sống, nhưng ở bất cứ hoàn cảnh nào, những con người đó luôn có một nghị lực mạnh mẽ để vượt qua. Em luôn lắng nghe với nhiều cảm xúc khác nhau. Qua đó, em biết đồng cảm với những con người gặp khó khăn trong cuộc sống. Nó luôn là những bài học để em noi theo và phấn đấu trong cuộc sống. Và em biết yêu thương, nâng niu, gìn giữ những gì mình đang có. Qua chương trình, em muốn gửi tặng tới bố mẹ của em. Ở số điện thoại cuối là 2406, bài hát Tự Khúc Ngày Sinh, sáng tác của Trương Quý Hải do ca sĩ Minh Quân thể hiện, cùng với lời nhắn: đã lâu con không về thăm bố mẹ được, lúc nào con cũng nhớ và thương bố mẹ rất nhiều. Bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, hãy yên lòng về con luôn phấn đấu là đứa con ngoan, con sẽ luôn là chỗ dựa tinh thần của bố mẹ sẽ mãi là niềm yêu thương để con hướng về.

Chị Vân Anh à, em đã nghe chương trình quà tặng âm nhạc lâu rồi, giờ mới có dịp viết thư đến chương trình. Em mong bức thư của em sẽ được phát lên để xua đi những nỗi buồn của em. Tình bạn là một tình cảm thiêng liêng, nó giúp chúng ta vượt qua bao khó khăn gian khổ, còn giúp cho ta có nghị lực sống tốt hơn. Em có một người bạn ở Quảng Ngãi, bạn ấy bị bệnh và không chữa được. Có một ngày nào đó bạn ấy sẽ rời xa em và sang một thế giới khác. Tuy em và bạn ấy ở cách xa nhau, nhưng bạn ấy là người bạn em cảm thấy thân thiết. Khi được làm bạn với bạn ấy, em rất vui. Em mong rằng bạn ấy sống được lâu hơn. Tuy những mong ước của em không hoàn thiện, nhưng em mong bạn ấy sẽ nghe được những tâm sự của em. Em tên là Xuân Diệp, em mong chị phát giúp em bài hát You and Me, sáng tác Nguyễn Hoàng Linh, trình bày Bảo Thi. Đến bạn Trịnh ở Quảng Ngãi và các bạn của em là Hà, Diệu, tập thể lớp 9A1 và lớp 10A3 ở trường Trung học phổ thông Vân Canh, với lời chúc: chúc các bạn một ngày tốt lành, thành đạt trên con đường mình đã chọn, luôn luôn vui vẻ. Riêng bạn Trịnh, em chúc bạn sống thật vui, dù cuộc đời rất ngắn ngủi, nhưng được sinh ra trên đời này là một hạnh phúc lớn của tất cả mọi người. Em cảm ơn chị Vân Anh rất nhiều.

Em chào chương trình quà tặng âm nhạc. Em là Giáp ở huyện Bình Gia, Lạng Sơn. Chị Vân Anh thân mến, cứ mỗi tuần là em lại rất vui, háo hức để chờ ngay chương trình quà tặng âm nhạc của chị. Một chương trình rất hay và có ý nghĩa đối với những người yêu nhau phải không chị? Và giờ đây em cũng vậy, cũng có những tâm tư tình cảm muốn được chia sẻ cùng mọi người với bạn của em. Em và bạn em không phải là xa nhau mà đang cùng cố gắng để tìm đến những niềm vui hạnh phúc. Vậy mà những khi gặp nhau em lại chưa nói được điều gì, dù vẫn biết trong lòng muốn nói thật nhiều với cô ấy. Những khi xa lại thấy nhớ thật nhiều. Vì vậy hôm nay em muốn nhờ chương trình gửi tặng giúp em món quà tới người bạn của em là Lan, có biệt danh là Béo, ở trường tiểu học 1 Lạng Sơn. Bài hát Cứ Yêu Đi, sáng tác Hứa Kim Tuyền, trình bày Hòa Minzy và Đức Phúc, cùng với lời nhắn: Béo à, Béo có biết trái tim mình mách bảo điều gì không? Trái tim mình nói Béo là nửa còn lại của trái tim mình đó. Mình sẽ làm tất cả vì Béo, muốn được giúp Béo những lúc khó khăn, cùng chia sẻ những khi Béo buồn. Chúc Béo luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, và hy vọng Béo sẽ thật vui khi được nghe bài hát mà Béo thích. Yêu và nhớ Béo thật nhiều.

các bạn thân mến, dù rất không muốn nhưng cũng đã đến lúc Vân Anh phải nói lời chào tạm biệt các bạn rồi. Vân Anh mong tất cả các thính giả của mình mỗi ngày đều thật mạnh khỏe, thật vui vẻ và hạnh phúc nhé. Cuộc sống sẽ không hề trải hoa hồng, nhưng với một tinh thần lạc quan, các bạn sẽ vượt qua những khó khăn một cách dễ dàng hơn. Các bạn hãy tiếp tục gửi thư tay về cho Vân Anh theo địa chỉ chương trình quà tặng âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội và địia chỉ email vânanh74vov3a@gmail.com. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe ca khúc Em Nghĩ Sao Về, sáng tác và trình bày nam ca sĩ trẻ Phạm Đình Thái Ngân. Vân Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8

2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7. Thôi, động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, chúc quý vị một ngày mới an lành và nhiều niềm vui. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2026, tức là ngày 19 tháng 8 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 mùa vàng, Ngô Sinh Khối hướng đi mới cho nông dân miền Bắc trong vụ đông, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, tăng trưởng cao áp lực lớn, điều hành thế nào để đạt mục tiêu cả năm, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, Hà Tĩnh ở top 3 giải ngân vốn đầu tư công cao nhất cả nước. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, đổi mới cách đánh giá tín dụng, khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chính phủ với người dân, lắng nghe hơi thở cuộc sống để hoàn thiện thể chế, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật từ bài phát thanh đến mô hình thực tế, 10 giờ 30

và 20 giờ Vì An ninh Tổ quốc, 11 giờ Bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 Xã hội chuyển động, Lao động độ tuổi trung niên làm gì để không lỡ nhịp thị trường việc làm, 11 giờ 30 Bản tin kinh tế, 11 giờ 35 Xây dựng Đảng, công tác tư tưởng trên không gian thực và không gian số, 12 giờ Thời sự trưa, 13 giờ Bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút Mùa vàng, đảm bảo an toàn hồ chứa, chủ động từ sớm từ xa, 13 giờ 25 Dòng chảy kinh tế, phát triển thương mại, kích cầu tiêu dùng Hà Nội, góp phần tăng trưởng hai con số, 13 giờ 45 Biển đảo Việt Nam, kinh tế biển xanh, động lực tăng trưởng bền vững, 14 giờ Bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút Đối thoại, luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuyển từ hỗ trợ sang kiến tạo phát triển, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế. Thụy Sĩ nhìn nhận lại chính sách trung lập sau hàng thế kỷ, 15 giờ Bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi từ thảo dược, 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục dòng chảy sự kiện, vì sao các hội nhóm ghét cha mẹ có tới hàng chục nghìn thành viên, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ Bản tin thời sự, 19 giờ 10 chính phủ với người dân, đổi mới mô hình phát triển, Ninh Bình tạo động lực tăng trưởng, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giải pháp hỗ trợ ổn định huyết áp, bảo vệ tim mạch, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyên mục chuyện đêm, Nguyễn Thành Long, chàng trai Gen Z dựng nghiệp từ chiếc quạt quê hương, 23 giờ Bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, bạn trẻ với dân ca.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều qua làm việc với các cơ quan về một số nội dung liên quan đến giải quyết các vụ án dân sự hành chính hiện nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải xây dựng chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết các vụ án dân sự hành chính trong tình hình mới, đồng thời nhấn mạnh đây phải là văn bản xác lập rõ yêu cầu lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu, đồng thời đảm bảo nguyên tắc xét xử độc lập, kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, tăng cường giám sát của các cơ quan dân cử và giám sát của Đảng trong công tác này.
3: Tăng cường phối hợp khắc phục tình trạng chia cắt giữa các cơ quan và các khâu của quá trình giải quyết, mở rộng hợp tác quốc tế trong giải quyết tranh chấp. Phải làm rõ cơ chế phối hợp giữa tòa án, viện kiểm sát, cơ quan thi hành án, công an, chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý đất đai, tài sản, ngân hàng, thuế, giám định, định giá, đấu giá, vân vân. Nhất là trong cung cấp chứng cứ, xác minh tài sản, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và thi hành án, xử lý những vụ việc phức tạp kéo dài. Khắc phục tình trạng mỗi cơ quan chịu trách nhiệm một đoạn, từng ngành đều hoàn thành chỉ tiêu nhưng vụ việc của người dân thì vẫn chưa kết thúc được. Phải xác định rõ trách nhiệm từng khâu và trách nhiệm đối với kết quả cuối cùng. Việc thuộc thẩm quyền cơ quan nào thì cơ quan đó phải chủ động giải quyết, không đùn đẩy, không chờ đợi lẫn nhau.
2: Chiều qua chủ trì phiên họp chuyên đề đầu tiên sau khi được Bộ Chính trị kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu chuyển mạnh từ đo đầu vào sang đo đầu ra tăng trưởng, không lấy số lượng văn bản, số lượng đề tài hay nền tảng làm thước đo mà phải lấy năng suất lao động, doanh thu công nghệ số, giá trị gia tăng và mức đóng góp vào GRDP của từng địa phương, GDP của cả nước làm thước đo chính. Chuyển trọng tâm từ chính phủ số sang thúc đẩy kinh tế số và xã hội số, nhất là tỷ trọng kinh tế số trong GDP. Chiều qua tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội cho ý kiến về công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác. Hội nghị đã xem xét thông qua kế hoạch triển khai xây dựng đề án tổng kết hiến pháp năm 2013 và nghiên cứu đề xuất sửa đổi tổng thể hiến pháp năm 2013. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định chủ trương đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng từ ngân sách thành phố để cải tạo khoảng 1,3 km rạch cầu cụt qua phường An Hội Tây và An Hội Đông, quận Gò Vấp cũ. Dự án thực hiện giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2029 nhằm khơi thông dòng chảy, tăng khả năng tiêu thoát nước, giảm ngập và cải thiện ô nhiễm tại khu dân cư ven rạch. Thành phố cũng dự kiến xây dựng đường giao thông, hệ thống thoát nước, chiếu sáng và cây xanh dọc tuyến, góp phần chỉnh trang cảnh quan và kết nối các khu dân cư. Trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026, chiều qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức diễn đàn chính sách với chủ đề Sơn La đổi mới sáng tạo, kết nối nguồn lực, kiến tạo giá trị mới. Các đại biểu chuyên gia tập trung nhận diện nguồn lực, điểm nghẽn và đề xuất giải pháp kết nối khai thác hiệu quả hơn tiềm năng của tỉnh, nhất là trong nông nghiệp, chế biến và du lịch. Ông Nguyễn Duy Hoàng, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Sơn La cho biết.
4: Sau diễn đàn này, chúng tôi sẽ tham mưu cho Ủy ban tỉnh để giải quyết cho được những cái điểm nghẽn và có những cái chính sách hỗ trợ trực tiếp và hết sức cụ thể đối với lại doanh nghiệp, hợp tác xã với các bạn khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La để giải quyết những cái bài toán mà các doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh Sơn La đang gặp phải trong cái quá trình sản xuất kinh doanh và phát triển của đơn vị.
2: Quảng Ninh có hàng trăm sản phẩm ô cốp từ 3 sao trở lên nhưng tiêu thụ chủ yếu qua hội chợ, cửa hàng truyền thống và kết nối riêng lẻ. Trong khi đó, kênh khách du lịch với hàng chục triệu lượt mỗi năm vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Sản phẩm ô cốp cần hiện diện thường xuyên hơn tại nhà hàng, khách sạn, du thuyền, cảng tàu và các điểm tham quan. Phóng viên Vũ Miền đưa tin.
5: Thành phố Quảng Ninh hiện có khoảng 439 sản phẩm ô cốp từ 3 sao trở lên. Nhiều sản phẩm được đầu tư và khẳng định được chất lượng, mẫu mã, bao bì và tem truy xuất nguồn gốc. Tuy nhiên, đầu ra của sản phẩm vẫn chủ yếu dựa vào kênh bán hàng truyền thống, hội chợ, triển lãm hoặc các mối liên kết do cơ sở sản xuất tự tìm kiếm mà chưa được tiêu thụ nhiều qua kênh khách du lịch. Thực tế này thể hiện khá rõ tại đặc khu Vân Đồn, với khoảng 60 sản phẩm ô cốp, chủ yếu là hải sản gắn với thế mạnh biển đảo của địa phương. Trên địa bàn đã hình thành 5 điểm bán hàng tại cảng Cái Rồng, cảng Ao Tiên và các chợ truyền thống. Tuy nhiên, các điểm bán còn nhỏ lẻ, chưa có đủ không gian giới thiệu tập trung để du khách dễ nhận biết, lựa chọn và mua sản phẩm. Chị Nguyễn Thị Hương, Phòng Nông nghiệp và Môi trường đặc khu Vân Đồn cho biết.
0: Và cái mong muốn cũng như là cái định hướng của địa phương ấy, cũng muốn là sẽ có được một cái trung tâm để mà đưa các cái đơn vị ô cốp vào, đặc biệt là ưu tiên cho các đơn vị ô cốp của Vân Đồn vào đó để mà bày bán rồi giới thiệu quảng bá các sản phẩm ô cốp của Vân Đồn đối với du khách, đặc biệt là du khách đến với Vân Đồn trong thời gian gần đây đã tăng đột biến lên, và cũng mong muốn nếu như mà tiếp cận được cái lượt khách hàng như này thì cũng là một tiềm năng rất là lớn cho phát triển các sản phẩm.
5: Nhu cầu của thị trường đã được thể hiện qua hội chợ ô cốp và không gian ẩm thực tổ chức tại đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hạ Long trong tuần đầu tháng 9 vừa qua. Sự kiện thu hút hơn 127.000 lượt người dân, du khách tham quan, mua sắm và thưởng thức ẩm thực. Tổng doanh thu đạt hơn 29,6 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay tại các kỳ hội chợ ô cốp của Quảng Ninh.
2: Chiều qua tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị biểu dương ban công tác mặt trận khu dân cư điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2026.
6: Cả nước hiện có khoảng 656.000 cán bộ, đoàn viên, hội viên, thành viên ban công tác mặt trận tham gia hoạt động ở cơ sở. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng sâu rộng với hơn 86.130 tổ bảo vệ an ninh trật tự với gần 298.000 thành viên, góp phần hỗ trợ lực lượng công an cấp xã nắm tình hình, tuyên truyền, tuần tra, phòng cháy chữa cháy và phòng ngừa tội phạm. Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị:
7: mỗi ban công tác mặt trận khu dân cư phải chủ động phối hợp với lực lượng công an cấp xã trong công tác nắm tình hình, hòa giải các mâu thuẫn trong nhân dân để chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa các nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh trật tự. Đồng thời, lực lượng công an cấp xã cần làm tốt công tác trao đổi thông tin, tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hòa giải ở cơ sở cho cán bộ, thành viên, ban công tác mặt trận, khu dân cư.
6: Tại hội nghị, 54 tập thể và 34 cá nhân tiêu biểu nhận bằng khen của Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2026.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Dù Liên minh Trung tả giành 176 ghế, chiếm đa số sít sao trong cuộc bầu cử Quốc hội Thụy Điển, lãnh đạo phe đối lập Magdalena Andersson hôm qua cho biết chưa thể thành lập chính phủ. Nguyên nhân là đảng cánh tả bất ngờ tuyên bố ủng hộ ứng cử viên của đảng ôn hòa do Thủ tướng đương nhiệm Ulf Kristersson lãnh đạo cho vị trí Chủ tịch Quốc hội.

0: Bà Anderson cho rằng động thái này làm suy yếu nỗ lực thành lập chính phủ của phe trung tả. Tiếp theo, Chủ tịch Quốc hội sẽ quyết định giao nhiệm vụ thành lập chính phủ cho ứng cử viên phù hợp. Khối trung hữu của ông Christensen giành 173 ghế trong cuộc bầu cử vừa qua. Mỹ và Trung Quốc công bố danh sách song phương gồm các sản phẩm được giảm thuế với tổng trị giá khoảng 30 tỷ đô la. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, hơn 90% sản phẩm sẽ được áp dụng mức thuế tối huệ quốc, qua đó loại bỏ trên thực tế mức thuế riêng giữa hai nước. Danh sách của Trung Quốc gồm 1.619 mặt hàng Mỹ, từ nông sản, sản phẩm chăm sóc cá nhân đến thiết bị y tế. Trong khi danh sách của Mỹ có 77 mặt hàng Trung Quốc, gồm pháo hoa, đồ gia dụng, đồ trang trí và bóng đá. Hai bên cho biết danh sách có thể được điều chỉnh hàng năm. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc đã trở thành một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
1: Phát biểu tại hội nghị công tác xây dựng Trung Quốc an bình được tổ chức tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, kể từ Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, công tác xây dựng Trung Quốc an bình đã đạt được thành tựu nổi bật. Cục diện nhân dân an cư lạc nghiệp, xã hội ổn định, trật tự được củng cố vững chắc hơn. Trên cơ sở đó, Trung Quốc đã trở thành một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, cần lấy tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới làm chỉ đạo, kiên định quán triệt quan điểm an ninh quốc gia tổng thể, kiên trì và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản. Theo đó, Bắc Kinh sẽ phối hợp giữa phát triển và an ninh, chú trọng kết hợp trừng trị và phòng ngừa, trị cả gốc lẫn ngọn, tăng cường nền tảng pháp trị, nâng cao năng lực bằng công nghệ, củng cố hệ thống và năng lực an ninh quốc gia, nâng cao trình độ quản trị an toàn công cộng, hoàn thiện hệ thống quản trị xã hội, phòng ngừa và hóa giải các loại rủi ro.
0: Sau khoảng 40 năm kiên trì triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, thủ đô Helsinki của Phần Lan đã có 12 tháng liên tiếp từ năm 2024 đến năm 2025 không ghi nhận trường hợp nào tử vong do tai nạn giao thông. Helsinki từng bước giảm tốc độ phương tiện, thu hẹp làn đường ô tô, mở rộng không gian cho người đi bộ và xe đạp, đồng thời phát triển giao thông công cộng. Thành phố cũng tăng cường kiểm soát vi phạm, trong đó có 70 camera cố định giám sát tốc độ. Giữa năm ngoái, Helsinki dành khoảng 35 triệu euro cho hạ tầng đi bộ và xe đạp, tương đương 13% ngân sách giao thông. Kinh nghiệm của thành phố cho thấy, giảm tai nạn giao thông gây tử vong cần được thực hiện đồng bộ, liên tục và gắn với quy hoạch đô thị trong thời gian dài. Tòa phúc thẩm cạnh tranh Vương quốc Anh cho phép tiếp tục một phần vụ kiện của người tiêu dùng đối với Apple và Amazon liên quan cáo buộc hạn chế cạnh tranh trong việc bán sản phẩm Apple trên sàn Amazon tại Anh. Nguyên đơn cáo buộc hai công ty này từ năm 2018 đã hạn chế số nhà bán hàng được phân phối sản phẩm Apple và Beats trên Amazon, làm giảm cạnh tranh và đẩy giá lên cao. Tòa cho phép tiếp tục các khiếu nại liên quan đến sản phẩm mua qua Amazon với mức bồi thường ước tính từ 289 đến 306 triệu bảng Anh, nhưng bác yêu cầu đối với sản phẩm mua trực tiếp từ Apple hoặc các nhà bán lẻ khác do chưa đủ bằng chứng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm 29 tháng 9 năm 2026. Khu vực Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết đầu tiên.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: Các biên tập viên Tuấn Nam và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyên mục Khuyến Nông đồng hành với nông dân, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn nội dung Ngô Sinh Khối hướng đi mới cho nông dân miền Bắc trong vụ đông. Kiểm soát dịch tả lợn châu Phi, lá chắn từ an toàn sinh học và tiêm phòng vaccine là nội dung có trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Phần cuối chương trình là bài viết Nông thôn mới đổi thay từ những cánh đồng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Khuyến Nông đồng hành với nông dân.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ, nhiều hộ dân đang chuẩn bị bước vào sản xuất cây trồng vụ thu đông. Cây ngô là đối tượng được nhiều nông dân lựa chọn để đưa vào sản xuất trong vụ đông này. Trong chuyên mục Khuyến Nông đồng hành với nông dân ngày hôm nay, chúng tôi cung cấp đến quý vị và các bạn một số phương pháp trồng cây ngô hiệu quả trong vụ thu đông. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Ở các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ, ngô sinh khối đã được các nhà khoa học nghiên cứu, hợp tác cùng một số doanh nghiệp chuyển giao đến bà con nông dân, tiến hành trồng tại một số địa phương. Ngô sinh khối là giống ngô trồng lấy cả thân, lá, bắp non, phục vụ chế biến thức ăn chăn nuôi. Thời gian trồng và cho thu hoạch của ngô sinh khối chỉ mất 80-90 ngày. Chị Lê Thị Vân và chị Chiếu Thị Liên, nông dân ở xã Quảng Tân, thành phố Quảng Ninh cho biết.
5: Người em ấy trồng cái này cũng như ngô bắp thôi, nhưng mà trồng cái này nó cái kiểu không để già như ngô lấy hạt lấy bắp kia. Cái này nó nhàn hơn vì mình chỉ việc chặt mình cân mình bán, còn cái kia phải vặt về bóc phơi nữa, nó tốn thời gian hơn.
6: Trồng ngô bò sữa này thì 1.000 mét thì nó được khoảng 3-4 tấn, còn thì cũng tính ra

0: triệu rưỡi đến 3 triệu 7. Công ty vẫn vào vận động bà con để trồng mà hỗ trợ giống. Vậy đầu tư phân giết cho bà con, ai có, nhà ai mà có nhu cầu ấy thì là đăng ký để họ hỗ trợ.
1: Với đặc điểm sản xuất phục vụ cho ngành chăn nuôi nên ngô sinh khối có giá cả khá ổn định. Hiện nay các doanh nghiệp đang tiến hành thu mua với giá tối thiểu 900 đồng 1 kg thân ngô tươi gồm cả lá và bắp. Năng suất trung bình của các giống ngô này là 40 đến 40 tấn một cây một hecta một vụ, giúp bà con nông dân thu về 30 đến 40 triệu đồng một hecta, gấp đôi so với trồng lúa. Thời vụ rút ngắn được khoảng một tháng. Ông Trịnh Phương Thắng, giám đốc xí nghiệp trồng trọt công ty cổ phần đầu tư nông nghiệp Phú Lâm cho biết, đơn vị đang phát triển trang trại chăn nuôi bò tại khu vực Móng Cái, thành phố Quảng Ninh. Ngô sinh khối chính là nguồn thức ăn chính. Công ty đặt mục tiêu phát triển vùng nguyên liệu hàng trăm hecta tại thành phố Quảng Ninh.
2: Công ty Phú Lâm chúng tôi đang thực hiện cái dự án chăn nuôi bò. Thế thì cái vùng nguyên liệu này chúng tôi cần cái vùng nguyên liệu rất là lớn, vài trăm hecta trong một năm. Thế thì cái chúng tôi đã liên kết với chính quyền địa phương ở Đầm Hà và hỗ trợ cho bà con nông dân bằng ứng trước là bằng vật tư phân bón gồm có đạm, lân, kali và ngô giống, và chúng tôi cam kết sẽ thu mua toàn bộ cái sản phẩm bà con làm ra.
1: Hiện nay có khá nhiều giống ngô sinh khối đang được trồng ở nước ta như DH175, NK7328, LCH9. Đây đều là những giống ngô được tuyển chọn để phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng tại Việt Nam. Theo tiến sĩ Đào Ngọc Ánh, chuyên gia nghiên cứu về trồng trọt, việc chuyển đổi sang mô hình trồng ngô sinh khối ở khu vực phía Bắc là rất hợp lý vì hiện nay có nhiều diện tích đất ở các vùng quê bị bỏ hoang. Trồng ngô sinh khối sẽ tận dụng được những diện tích này, thời gian thu hoạch ngắn giúp người nông dân có thể trồng từ 3 vụ một năm.
3: Nhưng nếu làm ngô sinh khối thì nó có mấy cái đặc điểm ưu việt hơn này. Một ấy, là cái thời gian chuyển nó ngắn, nó rút ngắn được ít nhất là một tháng. Bởi vì sao, nếu mà ngô lấy hạt, chẳng hạn như cái vụ này là phải cỡ 120 ngày trở lên, thì ngô sinh khối là chỉ cần 75-80 ngày là. Thế là nó được một tháng, thì nó giảm được rất nhiều công sức này.
1: Có thể thấy, việc phát triển cây ngô sinh khối không chỉ là giải pháp căn cơ giúp bà con nông dân vùng đồng bằng và trung du miền núi phía Bắc chủ động ứng phó với thời tiết khắc nghiệt mùa đông, mà còn mở ra hướng đi bền vững trong liên kết sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn. Hy vọng rằng trong thời gian tới, mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người nông dân trên chính mảnh đất quê hương mình.

0: Vâng, có thể thấy được những kết quả ban đầu của ngô sinh khối được trồng tại một số xã của tỉnh Quảng Ninh và tại nhiều địa phương khác trên cả nước. Ngô sinh khối cũng đang được chọn làm đối tượng cây trồng để người dân phát triển đem lại thu nhập ổn định. Hiện nay, nước ta đang có khoảng hơn 30.000 hectare trồng ngô sinh khối tập trung tại các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Nghệ An, Thanh Hóa, Đồng Nai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Gia Lai.
1: Theo đánh giá của các hộ dân, hiện nay ngô sinh khối đang cho lợi nhuận khá tốt với năng suất 50 tấn một hectare một vụ. Bà con có thể thu lãi hơn 20 triệu đồng. Vậy để trồng ngô sinh khối, bà con cần lưu ý những vấn đề gì về giống, phân bón và kỹ thuật chăm sóc? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn với ông Đặng Ngọc Hạ, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ngô, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Xin ông cho biết giống ngô sinh khối khác với ngô lấy hạt ở những điểm gì ạ?
2: Ngô sinh khối ấy, nó khác ở cái ngô lấy hạt ấy, là một số cái tiêu chí. Ví dụ như là cái đầu tiên là phải có khối lượng thân lá lớn này, đồng thời nó cũng có phải năng suất hạt ấy, cũng phải đạt cái mức yêu cầu. Và cái đặc biệt là những cái chỉ tiêu về hóa sinh ấy và dinh dưỡng ấy, thì nó có cái bộ tiêu chí để đánh giá. Về quy trình canh tác ấy, sản xuất ấy, giống ngô sinh khối ấy, thì nó cơ bản là giống với quy trình sản xuất ngô hạt. Có cái mà người sản xuất cần phải quan tâm, thứ nhất ấy, là do là mục đích của sản xuất ngô sinh khối là lấy sinh khối là chính, cho nên là cái mật độ gieo trồng ấy là nó phải dài hơn, mà từ gieo trồng đến thu hoạch đối với ngô sinh khối nó xung quanh 75 đến 90 ngày tùy theo thời vụ gieo trồng. Trong khi đó, thời gian từ gieo trồng đến thu hoạch đối với ngô lấy hạt ấy thì xung quanh 110 120 ngày. Và vì vậy, để sản xuất ngô sinh khối thì chúng ta cần cái quỹ thời gian giải phóng ở đồng ruộng ấy nó ngắn hơn, thì chúng ta

0: tiết kiệm được cái thời gian chăm sóc này, rồi là ta có thể quay vòng thời vụ nhanh hơn, tận dụng được cái hiệu số sử dụng đất nó cao hơn.
1: Vậy những lưu ý về quy trình sản xuất và canh tác ngô sinh khối là gì thưa ông?
0: Có để khai thác được cái tiềm năng năng suất của ngô sinh khối ấy, thì tôi có trao đổi là bà con nên chú ý về cái kỹ thuật, là do là mục đích của sản xuất ngô sinh khối là lấy sinh khối là chính, cho nên là cái mật độ gieo trồng ấy là nó phải dày hơn. Ví dụ cái giống ngô sản xuất lấy hạt ấy thì mật độ trung bình là 5,5 vạn, 6 vạn một hecta, thì ngô sinh khối ta nên cho dày hơn khoảng 10-15% tùy vùng vụ, do cái mật độ của trồng ngô sinh khối cao hơn so với mật độ trồng ngô thường, cho nên cái phân bón cho cái ngô sinh khối ấy, thì chúng ta cũng phải tăng lên tỷ lệ tương ứng so với lại cái lượng phân bón dùng cho ngô lấy hạt. Thứ nữa thì ngô sinh khối cũng là cái ngô lai bình thường, cho nên nó cũng mắc phải một số những loại sâu bệnh thông thường đối với các loại ngô, ví dụ như sâu đục thân, và đặc biệt 2-3 năm trở lại đây thì cái sâu keo mùa thu thì nó cũng phá hoại tương đối là nhiều. Bên cạnh đó thì một số bệnh phổ biến như là khô vằn hay là đốm lá thì là bà con phải chú ý phòng và chống các loại sâu bệnh hại chính này theo khuyến cáo của ngành bảo vệ thực vật.
1: Ở nhiều nơi bà con nông dân đang tiến hành trồng ngô sinh khối quanh năm. Ông có lưu ý gì đến bà con về thời vụ trồng của loại cây này để cho hiệu quả tốt nhất?
0: Thứ nhất ấy, là mình nên chọn cái thời vụ nó phù hợp để cho cây ngô nó sinh trưởng phát triển tốt. Và đối với miền Bắc này, nếu mà trồng vụ thu đông hoặc vụ đông ấy, thì nên kết thúc xung quanh là 20-25 tháng 9 để khi nó cây ngô nó ra hoa thụ phấn ấy, nó tránh vào những cái dịp rét đậm và dịp cuối năm. Thì những cái vùng như mà từ đèo Hải Vân trở vào ấy thì có thể trồng được quanh năm, trừ lúc để tránh cái dịp ngô nó ra hoa trổ cờ vào cái mùa mưa bão. Ví dụ Nam Trung Bộ dịp này mà có ngô lớn thì là sẽ bị tàn phá bởi bão lũ. Sau khi thu hoạch vụ 1 có thể trồng luôn được vụ 2. Thậm chí là để tiết kiệm thời vụ, người ta còn gối vụ đấy, tức là chưa thu hoạch vụ trước đã trồng xen cái ngô cho vụ sau rồi.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Úi giời, hai bác sao phải lặn lội đường xa lên đây làm gì? Đây, các bác vào uống nước.
4: Chả là vợ chồng tôi muốn lên trực tiếp cảm ơn chú. Nhờ chú mà vụ vừa rồi, vườn bưởi da xanh nhà tôi sản lượng đứng đầu cả xã, thậm chí còn được lựa chọn đem đi xuất khẩu đấy.
3: Úi vậy ạ?
4: Vâng.
3: Chúc mừng các bác nhá. Chứ bọn em là kỹ sư nông nghiệp, nhiệm vụ chính là giúp các bác mà.
4: Thì biết là thế, nhưng nhờ cái phân kali sun phát lâm thao, chú tư vấn cả đi chứ.
3: Vậy bác dùng kali sun phát lâm thao rồi ạ?
4: Vâng, tôi làm đúng ý chú bảo. Bón vào rễ khoảng 0,5 đến 1 kg một cây mỗi năm, chia làm 3 lần vào các giai đoạn ra hoa, đậu quả với nuôi quả đấy.
3: Vâng, đúng rồi. Bởi vì đây vốn là loại phân có hàm lượng kali hữu hiệu tới 50%, lưu huỳnh cũng chiếm tới 18%. Bón được cho cả lúa, ngô, cà phê, cao su, mía, sắn cùng các loại cây ăn quả như cam, quýt, bưởi, nhãn, giúp tăng năng suất mà mẫu mã lại đẹp nữa.
4: Đó, chính vì được chú giải thích thế nên tôi mới dùng đó. Thật sự cảm ơn chú. Cảm ơn kali sun phát lâm thao.
5: Phân bón lâm thao, bạn của nhà nông.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu

0: thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
1: Nè, sắp thu hoạch rồi, sao ngồi buồn vậy hơi Lý?
2: Mùa này cà phê lép hạt thất thu quá, kiểu này ama ama ý buồn lắm anh đi thoang à.
1: Cây cồi mà sao gia đình không dùng Super Lâm Thao mà bón? Vườn nhà tôi bón Super Lâm Thao, bội thu ưng cái bụng lắm.
2: Vậy hả? Bón loại nào? Bón khi nào thì được anh?
1: Giai đoạn nuôi cây đầu mùa mưa, cứ bón Super Lân trung tính M1 Lâm Thao hoặc là loại NPK Lâm Thao 16-16-8. Đầu mùa mưa đất đủ ẩm rồi, bón hai loại này sẽ giúp cây phát triển khỏe, ra lộc mạnh, tạo nền năng suất sau này.
2: Hay quá, mà tôi chỉ sợ mùa mưa rụng trái nhiều, hạt bị lép nữa đó y thoang.
1: Hờ Lý yên tâm, giữa mùa mưa tiếp tục bón NPK Lâm Thao 16-8-16, giúp nuôi trái non, hạn chế rụng, trái phát triển đồng đều. Cuối mùa mưa bón thêm lần nữa để chắc nhân, to trái, giúp tăng năng suất rõ rệt.
2: Vậy tốt quá rồi, có phần Lâm Thao đồng hành, vụ cà phê tới sẽ thắng lớn đây.
1: Ừ, cứ bón đúng giai đoạn, kiểu gì cũng trúng năng suất, à ma à mí mừng.
3: Phần bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
4: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
5: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
4: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
5: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
4: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
5: Bằng cách nào vậy hả bà?
4: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ thụy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
5: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Nông nghiệp chuyển động.
7: Nông nghiệp chuyển động.
8: Chương trình Mùa Vàng tiếp tục với những nội dung đáng chú ý. Thưa quý vị, thưa các bạn, dịch tả lợn châu Phi vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương với số ca mắc mới và số lượng lợn buộc phải tiêu hủy ở mức cao. Đáng chú ý, hầu hết các ổ dịch đều xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, nơi điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học chưa đảm bảo, việc kiểm soát dịch bệnh còn nhiều hạn chế. Trong khi đó, tại các trang trại quy mô lớn, việc chủ động áp dụng biện pháp an toàn sinh học nghiêm ngặt và sử dụng vaccine phòng dịch cho thấy hiệu quả rõ rệt, góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn dịch lan rộng.
9: Những dãy chuồng trại bỏ không, cửa đóng then cài là hình ảnh không khó bắt gặp tại xã Thạch Thất, thành phố Hà Nội sau những đợt dịch tả lợn châu Phi bùng phát. Thế nhưng giữa khung cảnh ảm đạm ấy, trang trại của anh Nguyễn Thanh Tùng vẫn sáng đèn, đều đặn tiếng may quạt, tiếng lợn ăn vang lên mỗi ngày. Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Thanh Tùng cho biết, bén duyên với nghề chăn nuôi lợn từ năm 2013, trải qua nhiều thăng trầm với nghề, với đủ loại dịch bệnh, bão giá, nhưng với anh và nhiều hộ chăn nuôi khác, dịch tả lợn châu Phi vẫn là cơn ác mộng khi dịch quét qua trang trại là xác định trắng tay. Đầu năm 2025, anh Tùng đã mạnh dạn sử dụng vaccine dịch tả lợn châu Phi cho đàn lợn thịt, với quy trình tiêm phòng được giám sát chặt chẽ. Sau hơn một năm sử dụng vaccine của công ty cổ phần AVAC Việt Nam, một trong ba loại vaccine dịch tả lợn châu Phi chính thức được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp phép lưu hành, đàn lợn hơn 5.000 con vẫn khỏe mạnh và xuất chuồng mới đây.
10: Mỗi lần mà xảy ra dịch, thiệt hại về kinh tế nặng nề. Hiện tại là tôi đang duy trì là 5.000 lợn thịt nhưng mà cũng không bị vấn đề dịch nữa. Cách đây hơn một năm bắt đầu tiêm, đến bây giờ là được khoảng 5-6.000 con lợn là đã được tiêm và đã được xuất chuồng thành công. Thì sau khi mà sử dụng cái vaccine dịch tả châu Phi này đã thấy được cái tính chất hiệu quả của nó thì tôi đã có cái kế hoạch sử dụng thường xuyên.
9: Là một trong ba doanh nghiệp sản xuất thành công vaccine dịch tả lợn châu Phi, ông Nguyễn Văn Điệp, Tổng đốc Công ty Cổ phần AVAC Việt Nam chia sẻ, đến nay doanh nghiệp đã cung ứng hơn 8 triệu liều vaccine dịch tả lợn châu Phi ra thị trường. Nhiều trang trại ở các tỉnh thành phố như Lạng Sơn, Hải Phòng, Hà Nội, Vĩnh Long đã triển khai tiêm phòng vaccine dịch tả lợn châu Phi cho đàn lợn với tỷ lệ bảo hộ của vaccine đạt hơn 90%.
11: Để tạo ra cái niềm tin về vaccine cho người chăn nuôi thì trước hết là chúng ta tăng cường công tác tuyên truyền từ các cơ quan truyền thông.

0: nhà nước cũng như là từ cơ quan quản lý nhà nước giới thiệu một cái vaccine đã được chính thức cho phép lưu hành. Trong suốt hơn 2 năm qua thì chúng tôi đã thực hiện rất nhiều các mô hình, không chỉ thuyết phục các cơ quan quản lý nhà nước ở các tỉnh mà thuyết phục chính trực tiếp những người chăn nuôi.
1: Theo Cục Chăn nuôi và Thú y, từ đầu năm đến nay, dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến phức tạp với nhiều ổ dịch rải rác, đặc biệt là tại các tỉnh phía Bắc và khu vực miền Trung. Hiện nay, vaccine dịch tả lợn châu Phi do các doanh nghiệp trong nước sản xuất đã được cấp phép lưu hành và triển khai tại nhiều địa phương. Theo phản ánh của các doanh nghiệp, hàng triệu liều vaccine đã được cung ứng ra thị trường với tỷ lệ bảo hộ đạt trên 90% khi sử dụng đúng quy trình. Thực tế tại các trang trại cho thấy, nơi nào tiêm phòng đầy đủ và đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học sẽ là cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Ông Phan Quang Minh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y nêu thực tế, mặc dù đã có vaccine dịch tả lợn châu Phi phòng bệnh hiệu quả cho lợn thịt, nhưng nhiều người chăn nuôi vẫn chủ quan không tiêm phòng cho đàn vật nuôi, còn tâm lý ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ vaccine của nhà nước. So với cùng kỳ năm ngoái, các dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc gia cầm mặc dù cơ bản đã được kiểm soát và giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên nguy cơ dịch bệnh gia tăng trong những tháng cuối năm là rất cao, nhất là dịch tả lợn châu Phi.
2: Những trang trại lớn đã sử dụng an toàn sinh học kết hợp với tiêm phòng giúp vừa khống chế được dịch bệnh, tuy nhiên là chăn nuôi nhỏ lẻ thì vừa không an toàn sinh học lại không tiêm phòng vaccine thì rõ ràng cái nguy cơ là chính. Có những cái mô hình, có những cái nơi tất cả những đàn mà được tiêm phòng thì đều không xuất hiện dịch. Đó là những cái mà doanh nghiệp cùng vaccine, cơ quan chuyên môn địa phương thì nên thông tin để cho người dân nắm được và sử dụng vaccine.
1: Có thể thấy việc kết hợp giữa tiêm phòng vaccine và áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học không chỉ giúp ngăn chặn dịch bệnh mà còn là cơ sở để người chăn nuôi yên tâm tái đàn, phát triển sản xuất. Trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp và chính người chăn nuôi, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến việc sử dụng vaccine phòng bệnh sẽ là yếu tố then chốt để từng bước kiểm soát dịch bệnh lây lan, qua đó góp phần đảm bảo tăng trưởng ổn định của ngành chăn nuôi và nguồn cung thịt lợn trong nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, nông nghiệp không chỉ chịu tác động ngày càng rõ của biến đổi khí hậu, mà chính hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng tạo ra lượng phát thải đáng kể, nhất là từ chăn nuôi, canh tác lúa, sử dụng phân bón, quản lý đất và phụ phẩm nông nghiệp. Vì vậy, chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp xanh, sinh thái, phát thải thấp đang trở thành yêu cầu ngày càng cấp thiết. Đây không chỉ là câu chuyện giảm phát thải, bảo vệ môi trường, mà còn là cách để ngành nông nghiệp giảm chi phí đầu vào, nâng cao chất lượng, giá trị nông sản và hướng tới một nền sản xuất bền vững hơn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trao đổi với ông Đào Thế Anh, Chủ tịch Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, những hoạt động nào trong sản xuất nông nghiệp đang tạo ra lượng phát thải lớn và đâu là những khâu cần ưu tiên chuyển đổi để vừa giảm phát thải, vừa nâng cao hiệu quả sản xuất?
4: Chuyển đổi xanh là xu hướng của toàn bộ nền kinh tế, trong đó ngành nông nghiệp không đứng ngoài xu hướng chung như vậy để hướng tới phát triển bền vững. Trong giai đoạn vừa qua thì chúng ta cũng đạt rất nhiều thành tựu to lớn về đảm bảo an ninh lương thực, rồi xuất khẩu nông sản từ một nước là trước đây phải nhập khẩu nông sản. Nhưng mà chúng ta vẫn có những cái yếu tố gọi là thiếu bền vững, như là vấn đề độc canh, rồi vấn đề sử dụng phân hóa học quá nhiều, gây ô nhiễm môi trường, rồi gây thoái hóa đất. Có lẽ là rất là khó đảm bảo để chúng ta tăng năng suất liên tục trong thời gian tới khi mà nhu cầu về lương thực thực phẩm của xã hội nó ngày càng tăng lên. Vì vậy, rất là cấp thiết là chúng ta phải thay đổi cái tư duy sản xuất. Một mặt đảm bảo bền vững trong sản xuất, thứ hai nữa là tăng được thu nhập cho người nông dân, rồi thích ứng với biến đổi khí hậu.
1: Vâng, thưa ông, thì Việt Nam đã có nhiều chủ trương thúc đẩy nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái và phát thải thấp. Theo ông, đâu là những giải pháp đột phá để các chủ trương này thực sự đi vào sản xuất, tạo động lực để người nông dân chủ động chuyển đổi?
4: Các cái chính sách mà liên quan đến phát triển nông nghiệp sinh thái, tăng trưởng xanh ấy, chúng ta mới bắt đầu trong khoảng 5 năm gần đây, tức là từ sau Đại hội 13. Có một số chính sách thì mới bắt đầu thực hiện, cho nên là cái việc mà triển khai thì nó cũng chưa được đồng bộ hoặc là toàn diện ở khắp các vùng miền trên toàn quốc được. Vì cái này nó cũng cần nhiều thời gian và nhiều yếu tố. Nhưng mà chuyển sang tăng trưởng xanh rồi nông nghiệp sinh thái thì việc đầu tiên là chúng ta còn phải thay đổi cái tư duy nhận thức, không phải chỉ của nông dân mà còn của cả doanh nghiệp, của cán bộ ở địa phương, rồi kể cả của người tiêu dùng cũng phải thay đổi nhận thức, ủng hộ cho người sản xuất thì như vậy nó mới phát triển được. Thì chúng tôi nghĩ là hiện nay Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã ban hành khá nhiều các cái đề án, như là đề án về sử dụng các cái sản phẩm sinh học hay là đề án về sức khỏe đất. Vấn đề nông nghiệp sinh thái cũng đã được tích hợp vào như là một cái yếu tố rất là cơ bản trong cái kế hoạch hành động quốc gia về chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, có trách nhiệm, bền vững do Thủ tướng ban hành. Cái này là một cái cố gắng để hợp tác liên ngành.
1: Vâng ạ.

0: Việt Nam đặt mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Theo ông, trong 5 đến 10 năm tới, ngành nông nghiệp cần tập trung vào những nhiệm vụ, lĩnh vực nào để từng bước hiện thực hóa mục tiêu này thưa ông?
1: Đầu tiên, cái việc sử dụng đất nông nghiệp, mặc dù trong luật đất đai mới đã cũng có một số cái thay đổi, nhưng bởi vì nông nghiệp sinh thái nó rất là đa dạng và cần phải đầu tư, tức là cho phép trên đất nông nghiệp là chúng ta không phải chỉ có trồng cây mà có thể phải đầu tư các cái nhà xưởng chế biến rồi một số cái công nghệ khác trên đất nông nghiệp mới đủ điều kiện để sản xuất. Vấn đề thứ hai nữa là vấn đề tín dụng đầu tư xanh. Hiện nay thì cái việc vay tín dụng của ngân hàng mà phù hợp với các cái tiêu chí xanh là nó vẫn đang còn khó khăn. Chúng tôi hy vọng là trong thời gian tới, hiện nay là một số ngân hàng theo cái nghị định của nhà nước cũng đã đang chuyển đổi thiết kế những cái hệ thống tín dụng xanh phục vụ cho bà con nông dân. Rồi vấn đề tư vấn chuyển giao công nghệ chúng tôi nghĩ là cũng rất quan trọng. Như là nông nghiệp hữu cơ, chúng ta khuyến khích sử dụng các cái sản phẩm sinh học, cần phải có những tiến bộ kỹ thuật về vi sinh vật chẳng hạn tốt để nó có thể là rút ngắn được cái thời gian để phân hủy chất hữu cơ. Rồi các viện trường, rồi hệ thống khuyến nông cũng phải thúc đẩy chuyển giao tốt hơn. Ngoài ra chúng tôi cũng nghĩ là yếu tố thị trường vẫn là yếu tố quan trọng, tức là người tiêu dùng phải tiêu dùng các sản phẩm sinh thái xanh, nó mới tạo thành một cái phong trào và như vậy nó mới là động lực cho người sản xuất. Hiện nay thì chúng tôi thấy là rất nhiều doanh nghiệp ở thành phố mà muốn đầu tư về nông thôn thì đầu tư không phải chỉ là để sản xuất mà là đầu tư nông nghiệp sinh thái, và các địa phương nên có cái cơ chế mở để thúc đẩy các cái đầu tư như vậy. Như vậy thì các doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn họ cũng sẽ làm đầu tàu cho các cái hộ nông dân vệ tinh ở địa phương để phát triển.
0: Cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Nhịp sống nông thôn.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ những cánh đồng truyền thống đến các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, xã Quảng Ngọc, tỉnh Thanh Hóa đang thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp. Kết hợp các nguồn lực từ chương trình nông thôn mới, các chính sách từ địa phương, chính quyền xã đang khuyến khích, hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, sản phẩm OCOP và gìn giữ nghề sản xuất chiếu cói. Những điều này đã góp phần quan trọng đóng góp vào mục tiêu đưa xã Quảng Ngọc trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2030. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài viết về nội dung này.
4: Tự động còn tưới chứ, đây mình bấm trên điện thoại thì tưới chứ. Cái này có mức độ tưới của hắn.
5: 6 giờ sáng, hệ thống tưới nước tự động được mở. Hàng nghìn cây dưa kim hoàng hậu bắt đầu vào quá trình chăm sóc khép kín trong nhà lưới. Nhiệt độ, độ ẩm được kiểm soát qua hệ thống phun tưới tự động kết nối với điện thoại thông minh. Ông Phạm Xuân Nghị, giám đốc điều hành hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Hồng Đức cho biết, thời gian qua đơn vị đã sản xuất các loại rau củ quả trong nhà lưới cho hiệu quả kinh tế khá tốt. Các cấp chính quyền và ngành chức năng đã triển khai nhiều chính sách để hỗ trợ hợp tác xã về nhà lưới, máy móc, hệ thống tem truy xuất nguồn gốc.
6: Tức là diện tích hiện tại là bây giờ đang 5.000 mét vuông. Trong quá trình thì được cơ sở và hỗ trợ cho các kênh, đó là về vật chất để đưa hợp tác xã để thi công, đó là về máy móc, thiết bị, rồi về kinh phí đó là xây dựng nhà màng thì để hỗ trợ kịp thời cho hợp tác xã khi có quỹ đất để làm việc.
5: Cùng với những luồng gió mới từ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, đời sống và thu nhập của người dân nông thôn còn được nâng cao nhờ sự đổi mới mạnh mẽ trong sản xuất các sản phẩm truyền thống. Tại địa bàn xã đang có hàng nghìn hộ dân phát triển nghề làm chiếu cói với vùng nguyên liệu rộng hàng trăm hecta. Ông Nguyễn Văn Thắng, hộ dân làm chiếu cói ở thôn Ngọc Bình, xã Quảng Ngọc cho biết, nhờ có quy hoạch rõ về vùng trồng cói, các chính sách hỗ trợ về tem nhãn đã giúp các hộ dân yên tâm sản xuất, duy trì nghề truyền thống.
7: Ngày xưa là bố mẹ cũng như tôi là làm chiếu tay, bây giờ là khi mà tôi đi vào đội về là được thời gian bắt đầu làm cối này là làm cái chiếu máy. Lúc đó đến giờ là cũng 20 năm rồi đấy. Bình quân mỗi một máy một ngày là 25 đô đến 27 đô.
5: Tính đến hết năm 2025, thu nhập bình quân của người dân trong xã Quảng Ngọc đạt hơn 65 triệu đồng một người một năm. Hạ tầng giao thông nông thôn được cứng hóa hơn 90%. Ông Nguyễn Duy Bách, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Ngọc cho biết, đến nay các vùng sản xuất tập trung của xã đã triển khai cơ giới hóa hơn 90% từ khâu làm đất đến thu hoạch. Xã cũng tiến hành hỗ trợ các hợp

0: để đáp ứng được nhu cầu của thị trường và gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm ở trên địa bàn và nâng cao chất lượng các sản phẩm ô cốp trong thời gian mới giai đoạn 2026-2030.
1: Ông Lê Duy Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Ngọc, tỉnh Thanh Hóa cho rằng những thành quả trong phát triển kinh tế xã hội tại địa bàn thời gian qua có sự đóng đưa xã Quảng Ngọc trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2030.
2: Cụ thể hóa vào các mục tiêu xây dựng xã Quảng Ngọc thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2030. Thứ nhất, tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại, xanh, bền vững, chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang kinh tế nông nghiệp, phấn đấu tích tụ được 270 hectare đất, trong đó có 100 hectare ứng dụng công nghệ cao. Thứ hai là chúng tôi phát triển chăn nuôi an toàn, hiệu quả theo hướng trang trại tập trung, kiểm soát dịch bệnh và bảo đảm một về mặt môi trường, phấn đấu tổng đàn đạt được khoảng 350.000 con, thủy sản đạt được khoảng 300 tấn trên một năm. Thứ ba là chúng tôi đa dạng hóa kinh tế nông thôn, phát triển chế biến nông sản, làng chiếu cói, mỹ nghệ. Thứ tư là chúng tôi phấn đấu huy động nguồn lực để cải thiện môi trường đầu tư, tăng thu ngân sách đạt 7% trên năm. Với an sinh xã hội, giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp xuống còn 17% và nâng thu nhập 91,6 triệu đồng trên người trên năm, không còn hộ nghèo và đảm bảo nước sạch, xử lý chất thải đạt chuẩn, xây dựng nông thôn văn minh.
1: Những thay đổi từ các vùng quy hoạch sản xuất tập trung, các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm ô cốp chất lượng cùng sự tiếp sức kịp thời từ các cơ chế chính sách của tỉnh và địa phương đang tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Quảng Ngọc. Tin tưởng rằng, với định hướng đúng đắn và sự đồng lòng của người dân, kinh tế nông nghiệp nơi đây sẽ ngày càng phát triển bền vững, góp phần xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao theo đúng mục tiêu đã đề ra.
3: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay, chương trình do các biên tập viên Tuấn Nam, Minh Long cùng các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Nè, sắp thu hoạch rồi, sao ngồi buồn vậy hơi lý?
6: Mùa này cà phê lép hạt thất thu quá, kiểu này âm ma âm ý buồn lắm anh đi thoang à.
5: Cây cồi, mà sao gia đình không dùng Super Lâm Thao mà bón? Vườn nhà tôi bón Super Lâm Thao, bội thu ưng cái bụng lắm.
6: Vậy hả? Bón loại nào? Bón khi nào thì được anh?
5: Giai đoạn nuôi cây đầu mùa mưa, cứ bón Super Lân trung tính M1 Lâm Thao hoặc là loại NPK Lâm Thao 16-16-8. Đầu mùa mưa đất đủ ẩm rồi, bón hai loại này sẽ giúp cây phát triển khỏe, ra lộc mạnh, tạo nền năng suất sau này.
6: Hay quá, mà tôi chỉ sợ mùa mưa rụng trái nhiều, hạt bị lép nữa đó y thoang.
5: Hờ Lý yên tâm, giữa mùa mưa tiếp tục bón NPK Lâm Thao 16-8-16, giúp nuôi trái non, hạn chế rụng, trái phát triển đồng đều. Cuối mùa mưa bón thêm lần nữa để chắc nhân, to trái, giúp tăng năng suất rõ rệt.
6: Vậy tốt quá rồi, có phần Lâm Thao đồng hành, vụ cà phê tới sẽ thắng lớn đây.
5: Ừ, cứ bón đúng giai đoạn, kiểu gì cũng trúng năng suất, à mà à mí mừng.
7: Phần bón Lâm Thao, bài của nhà nông.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
8: có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: 1080.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
3: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine.

0: chỉ có 79k. Bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
1: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
2: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
0: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
3: iTel, May 79, thật á?
0: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
2: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
0: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
1: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
0: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Côn trùng trong bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trong bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
3: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
2: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
3: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo thiên dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
2: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế.

0: Cái quá trình lão hóa, từ khi sử dụng sản phẩm Nano Đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này, Nano, Nano, Nano, Nano.
1: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Sống khỏe trường thọ, giảm nỗi lo bệnh nền cùng Hồng Sâm Việt Nam Thái Minh, được chế biến từ sâm Lai Châu 5 năm tuổi. Hồng Sâm Thái Minh là thành quả chuyển giao độc quyền từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi, mua 3 hộp Hồng Sâm Thái Minh tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Đây là tiếng nói Việt Nam.
1: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 29 tháng 9, tức ngày 19 tháng 8 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây. Bộ Nông nghiệp và Môi trường tăng tốc xuất khẩu hướng tới mục tiêu 74 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Đà Nẵng xếp thứ tư trong tổng số 34 địa phương về giải ngân đầu tư công. Đồng Tháp khẩn trương ứng phó sạt lở trước đỉnh lũ tháng 10. Trong phần tin thế giới, Qatar thúc đẩy một nỗ lực ngoại giao mới nhằm đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán. Các nhà nghiên cứu châu Âu cảnh báo nguy cơ mất kiểm soát khi trí tuệ nhân tạo AI tự phát triển mà không cần con người. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với các cơ quan về một số nội dung liên quan đến giải quyết các vụ án dân sự, hành chính hiện nay.
1: Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực trong giải quyết án dân sự, hành chính và thi hành án, phải nhận diện đầy đủ những nguy cơ tham nhũng, lãng phí tiêu cực ngay trong từng khâu, từng công đoạn để chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa, không đợi có sai phạm rồi mới kiểm tra xử lý. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu 8 nhiệm vụ, trong đó tập trung rà soát tổng thể pháp luật, cơ chế, chính sách và tổ chức vận hành của hệ thống phòng ngừa, giải quyết tranh chấp dân sự, hành chính. Trọng tâm là phát hiện những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, những khoảng trống giữa hòa giải, trọng tài, xét xử, kiểm sát và thi hành án, những quy định tạo ra thủ tục không cần thiết,

0: hoặc làm kéo dài việc giải quyết tranh chấp. Trên cơ sở đó, phân rõ nội dung có thể sửa ngay, nội dung cần sửa luật, những luật phải sửa và những vấn đề lớn để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét cho chủ trương.
1: Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ban Nội chính Trung ương, các cơ quan liên quan rà soát, lập danh mục những vụ án dân sự hành chính kéo dài nhiều năm, xét xử nhiều lần và có nhiều khiếu nại và còn vướng mắc lớn, phân loại từng vụ việc, xác định rõ vướng mắc ở đâu, trách nhiệm thuộc về cơ quan nào, và đề xuất các phương án xử lý. Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan mở một đợt rà soát xử lý các vụ việc thi hành án tồn đọng kéo dài, rà soát phân loại các vụ việc có điều kiện thi hành nhưng chậm thi hành, vụ việc có giá trị lớn, tài sản, dự án bị kê biên, phong tỏa, ách tắc kéo dài, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm, đề ra phương án xử lý.
2: Tại hội nghị giao ban công tác quý 3 và triển khai nhiệm vụ quý 4 diễn ra hôm qua, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đang tập trung các giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng và xuất khẩu trong những tháng cuối năm. 3 tháng cuối năm, mỗi tháng ngành nông nghiệp cần xuất khẩu 6 tỷ đô la,
0: 16 tỷ 300 triệu đô la Mỹ, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Để đạt mục tiêu xuất khẩu hơn 74 tỷ đô la cả năm, trong 3 tháng tới, cần đạt kim ngạch bình quân gần 6 tỷ đô la mỗi tháng. Trong quý 4, ngành nông nghiệp xác định tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, tháo gỡ các rào cản về tiêu chuẩn, kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, vùng nuôi và cơ sở đóng gói. Đối với hoạt động khai thác thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu hoàn thành cơ sở dữ liệu của quản lý tàu cá, hướng tới tháo gỡ thẻ vàng theo khuyến cáo của EC trong năm nay. Với mặt hàng rau quả, tiếp tục kiểm soát mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và truy xuất nguồn gốc. Bộ cũng đang đẩy nhanh kết nối đồng bộ các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai và tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường.
2: Tỉnh Đắk Lắk định hướng phát triển du lịch theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị và trải nghiệm, chuyển từ tư duy đếm lượt khách sang tối ưu hóa giá trị trên mỗi lượt khách. Phóng viên Nam Trang thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
3: Đến năm 2030, Đắk Lắk phấn đấu đón trên 15 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đóng góp trực tiếp khoảng 12,5% GRDP, hình thành các hành lang du lịch đặc sắc của quốc gia và mang tầm quốc tế, xây dựng điểm đến cà phê đặc sắc của châu Á, trở thành trung tâm giao lưu văn hóa cà phê quốc tế. Góp ý về đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho rằng, vấn đề cốt lõi là phải xác định được Đắk Lắk định vị ở đâu, làm gì và hướng tới đối tượng khách nào. Trong đó, cần phải khai thác những lợi thế mà các địa phương lân cận chưa có, thay vì cạnh tranh theo hướng đại trà.
4: Phải phát triển được sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh Đắk Lắk, phải phát triển được thị trường với liên kết vùng, có nghĩa cái trục hành lang từ biển lên cao nguyên, phải hoàn thiện thể chế và cơ chế chính sách, phải hoàn thiện đầu tư hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ, phải rõ ràng về việc phát triển được cái nguồn nhân lực và cộng đồng, phải xây dựng một việc thu hút cái thị trường khách du lịch, đó phải xây dựng được cái thương hiệu của tỉnh. Tôi rất muốn xây dựng một cái mô hình du lịch xanh, xanh cả biển và xanh cả rừng.
2: Thưa quý vị, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương về phát triển kinh tế nông nghiệp và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đang ghi nhận những bước đột phá từ tư duy, kích hoạt tiềm năng bản địa. Tại phường Sapa, tỉnh Lào Cai, mô hình bảo tồn hồng cổ kết hợp du lịch sinh thái của ông Đỗ Phú Chính đã giúp ông trở thành một trong 96 gương mặt vinh dự nhận danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới năm 2026, là điểm sáng, điển hình cho hướng đi kinh tế nông nghiệp đa giá trị. Ghi nhận của phóng viên An Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc về mô hình này.
5: Trải rộng 3 hecta ngay bên quốc lộ 4D thuộc tổ dân phố Ô Quý Hồ 2, phường Sapa, tỉnh Lào Cai. Khu vườn mộng mơ hiện sở hữu hơn 2.000 gốc hồng cổ bản địa quý hiếm. Thay vì canh tác ngô lúa truyền thống cho hiệu quả thấp, thì gần 30 năm qua, ông Đỗ Phú Chính đã kiên trì nghiên cứu, nhân giống và chuyển sang mô hình nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch trải nghiệm.
6: Xuất phát từ mình tình yêu các cái loài hoa hồng cổ của Sapa này. Trước đây mình cũng chỉ trồng để mình chơi thôi. Cho đến khi cái hoa hồng cổ này bắt đầu biết đến nhiều người, thì mình bắt đầu với nghiên cứu để chuyển thành hàng hóa. Và bắt đầu mình nhân rộng ra để bán hoa, bán những cây to và bán giống nhỏ để du khách tất cả mọi miền Tổ quốc.

0: có thể biết đến giống hồng cổ Sapa.
1: Không dừng lại ở việc bán cây giống và mở cửa đón khách tham quan, ông Chính đã tạo đột phá khi thu hái cánh hoa tươi sấy hơi suốt 12 tiếng để làm trà hoa hồng, nâng cao chuỗi giá trị nông sản. Sự kết hợp đa giá trị này mang lại doanh thu khoảng 4 tỷ đồng một năm, lợi nhuận đạt trên 2 tỷ đồng. Đáng chú ý là mô hình này đã thực hiện hiệu quả vai trò hộ giàu dẫn dắt hộ nghèo, tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động địa phương, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, với thu nhập từ 8 đến 15 triệu đồng một tháng. Anh Chào Láo Lở, người Dao ở xã Ngũ Chỉ Sơn, tỉnh Lào Cai, chia sẻ.
2: Ở nhà thì em chỉ trồng ngô, cây lúa, đó, làm nông ở nhà đó. Từ lúc em lên đây em thấy làm đây là thân thiện, nói chung là làm cũng đủ chi tiêu của gia đình.
1: Mô hình thành công tại phường Sapa cho thấy hướng đi đúng đắn của chủ trương biến di sản bản địa thành sinh kế phát triển bền vững. Khẳng định về hiệu quả thực tiễn này, ông Nguyễn Phước Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sapa đánh giá.
3: Cái mô hình này cho thấy là khi phát huy cái giá trị của sản phẩm bản địa ấy, kết hợp với du lịch, là một sản phẩm nông nghiệp có thể tạo ra nhiều cái giá trị tăng hơn. Từ cái mô hình như vậy thì phường Sapa định hướng tiếp tục hỗ trợ về kỹ thuật, tiếp cận chính sách và xây dựng cái thương hiệu, quảng bá và kết nối thị trường.
1: Danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới năm 2026 trao cho ông Đỗ Phú Chính không chỉ là tôn vinh một cá nhân dám nghĩ dám làm mà còn lan tỏa tư duy giảm nghèo hiện đại, tự lực, sáng tạo và làm giàu chính đáng trên quê hương.
4: Chín tháng của năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh ước tăng 11,1% so với cùng kỳ, mức tăng cao nhất trong 3 năm qua, dự kiến cả năm tăng 12,2%.
5: Đóng góp nổi bật là ngành cơ khí trọng điểm tăng gần 15%, dự kiến cả năm tăng hơn 19%, ngành hóa dược cao su nhựa tăng 15,6%. Đà tăng trưởng được thúc đẩy bởi nhu cầu máy móc, thiết bị, đầu tư hạ tầng và sự phục hồi của thị trường trong nước, xuất khẩu. Để duy trì tăng trưởng hai con số, thành phố tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về đơn hàng, nguyên liệu, chi phí đầu vào và điện sản xuất, đồng thời thúc đẩy liên kết doanh nghiệp theo cụm chuỗi giá trị, giúp doanh nghiệp trong nước tiếp cận các tập đoàn lớn và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.
4: Từ đầu năm đến nay, giải ngân vốn đầu tư công của thành phố Đà Nẵng đạt gần 67% kế hoạch, cao hơn so với mức bình quân chung của cả nước. Tin của phóng viên Long Phi.
6: Đến giữa tháng 9, thành phố Đà Nẵng giải ngân hơn 11.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 67% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong khi bình quân cả nước khoảng 50%. Thành phố Đà Nẵng đứng thứ tư trên 34 địa phương cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Cụ thể, vốn ngân sách trung ương giải ngân đạt 40%, vốn ngân sách địa phương đạt hơn 73%. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, tiến độ giải ngân đã có chuyển biến tích cực nhưng kết quả vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Giữa các địa phương đơn vị còn có sự chênh lệch. Thành phố yêu cầu các xã phường, nhất là nơi có tỷ lệ giải ngân thấp, đưa nhiệm vụ giải ngân vào nội dung kiểm điểm hàng tháng và hộp chuyên đề để tháo gỡ vướng mắc. Lãnh đạo thành phố đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiếp tục giám sát tiến độ trên cơ sở dữ liệu, nghiên cứu kiểm tra chuyên đề đối với đơn vị giải ngân thấp. Sở Nội vụ tập trung đánh giá cán bộ. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp đánh giá trách nhiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu.
7: Thúc đẩy quyết liệt đầu tư công, tập trung giải phóng mặt bằng, giải quyết các điểm nghẽn trong thực hiện đầu tư đất đai, quy hoạch, quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đạt kế hoạch đề ra, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện và giải ngân từng dự án, xử lý nghiêm các trường hợp trì trệ, né tránh trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.
4: Sau sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, Thanh Hóa có hơn 1.000 cơ sở nhà đất dôi dư cần được sắp xếp xử lý. Đến nay, nhiều cơ sở đã được chuyển đổi công năng, đưa vào sử dụng hiệu quả, nhưng vẫn còn hàng trăm cơ sở vẫn chưa có phương án phù hợp. Tỉnh đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc hạn chế lãng phí tài sản công. Tin của phóng viên Sĩ Đức.
8: Theo thống kê đến cuối tháng 8 năm 2026, Thanh Hóa vẫn còn hơn 300 cơ sở nhà đất dôi dư cần tiếp tục sắp xếp xử lý. Một số cơ sở dù đã có quyết định bàn giao cho địa phương quản lý nhưng chưa được bố trí sử dụng hoặc là hiệu quả sử dụng còn thấp. Để đẩy nhanh tiến độ, tỉnh Thanh Hóa đang tăng cường kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các địa phương rà soát từng cơ sở, xác định rõ phương án xử lý, đồng thời phân định trách nhiệm giữa địa phương với các sở ban ngành. Ông Văn Đình Vân, Phó trưởng phòng quản lý công sản, Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa cho biết.
9: Sở Tài chính đã tham mưu cho tỉnh thành lập hai đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, có sự tham gia của các sở ngành liên quan. Hiện nay, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan đang phối hợp thực hiện để làm việc trực tiếp với các đơn vị địa phương, trong đó yêu cầu báo cáo các cơ sở dôi dư và phương án xử lý, phân định rõ những nhiệm vụ nào của địa phương và

0: vụ nào của sở ban ngành. Những nội dung của địa phương thì sẽ hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện. Đối với sở ban ngành thì sau khi thống nhất sẽ trình ủy ban tỉnh ban hành quyết định, cố gắng hoàn thành xử lý dư của tỉnh hóa trước 30 tháng 11 năm 2026.
1: Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra về tội khủng bố theo quy định tại điều 2, khoản 2, điều 299 và tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức theo quy định tại khoản 2, điều 341 Bộ luật hình sự.
2: Trước đó, tối ngày 18 tháng 9, đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh phát hiện bắt quả tang 3 người này nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Nguyễn Đức Thuận sử dụng 2 căn cước công dân giả và 1 hộ chiếu Na Uy. Hồ Phạm Hiệp Huy mang hộ chiếu Australia. Quá trình điều tra, Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy, Thái Công Trường Sơn đã khai nhận là thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân, mang theo giấy tờ giả nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố phá hoại. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy, Thái Công Trường Sơn để điều tra về tội khủng bố theo quy định tại khoản 2 điều 299 và tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức theo quy định tại khoản 2 điều 341 Bộ luật hình sự. Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam vừa nêu. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Theo dự báo, từ đêm nay, khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng bởi một bộ phận không khí lạnh yếu và lệch đông, nên khu vực này có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Mặc dù cường độ không mạnh, đợt không khí lạnh này có thể khiến nhiệt độ miền Bắc giảm từ 2 đến 4 độ C trong những ngày đầu tháng 10. Tin của phóng viên Quang Huy.
3: Không khí lạnh lần này có cường độ yếu nên chưa gây ra một đợt rét hay giảm nhiệt sâu trên diện rộng. Tuy nhiên, thời tiết chuyển từ trạng thái nắng, ít mưa sang mát hơn và có mưa rào rải rác ở Bắc Bộ, nhất là trong thời điểm giao mùa. Dự báo viên Phạm Thị Thanh Hoa, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thêm.
4: Khoảng từ đêm mùng 4 đến ngày mùng 5 tháng 10, khối không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh hơn. Thời tiết ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mới có những thay đổi rõ rệt. Mưa tăng lên, cục bộ có nơi mưa to và nhiệt độ tiếp tục giảm xuống. Từ đêm mùng 5 và ngày mùng 6 tháng 10, mưa có khả năng mở rộng xuống từ khu vực Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi.
1: Cần Thơ và Vĩnh Long cảnh báo triều cường kết hợp lũ có thể gây ngập nhiều khu vực trũng thấp từ hôm nay đến ngày mai mùng 1 tháng 10. Tại Cần Thơ, đỉnh triều dự báo vượt báo động 3 từ 0,35 đến 0,4 m. Tại Vĩnh Long, mực nước trạm Mỹ Thuận có thể đạt 2,15 m, cao hơn báo động 3 khoảng 0,35 m. Nhiều khu vực có thể ngập sâu từ 30 đến 50 cm. Các địa phương được khuyến nghị chủ động gia cố đê bao, vận hành cống bơm tiêu và triển khai ứng phó hạn chế thiệt hại do triều cường kết hợp lũ và mưa. Thưa quý vị, trước diễn biến sạt lở bờ sông tiếp tục đe dọa nhà cửa, đường giao thông và đất sản xuất của người dân, tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương xử lý các điểm sung yếu. Trong khi mực nước các tuyến sông dâng nhanh và dự báo đạt đỉnh vào tháng 10, công tác cảnh báo phòng ngừa và chủ động di dời người dân đang được tăng cường. Phóng viên phản ánh.
5: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 32 vụ sạt lở ven sông Tiền, sông Hậu và 9 vụ tại khu vực nội đồng với tổng chiều dài khoảng 1 km. Riêng khu vực ven sông Tiền tại các xã Phú Hữu, Tân Long và phường Mỹ Ngãi có tổng chiều dài sạt lở 84 mét. Một hộ dân đã phải di dời, 7 hộ dân lân cận có nguy cơ bị ảnh hưởng. Qua 7 đợt khảo sát tại 20 xã phường, ngành chức năng còn phát hiện 52 vị trí sạt lở, sụt lún với tổng chiều dài cần xử lý gần 5 km. Trong khi đó, dự báo trong tháng 10, mực nước có thể đạt đỉnh cao nhất trong năm. Tại khu vực cuối nguồn, đỉnh triều cường có thể cao hơn báo động 3 từ 0,1 đến 0,3 mét. Nếu tiếp tục xuất hiện mưa lớn, nguy cơ ngập úng và sạt lở sẽ gia tăng. Trước tình hình này, Đồng Tháp đang tập trung rà soát, xử lý các điểm đặc biệt nguy hiểm, tăng cường cảnh báo và chủ động di dời người dân khi cần thiết. Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh đã chủ động bố trí nguồn lực triển khai các công trình, dự án cấp bách, từng bước xử lý những điểm sạt lở nguy hiểm. Cùng với đầu tư các công trình, Đồng Tháp yêu cầu các địa phương tăng cường theo dõi, cảnh báo khu vực có nguy cơ cao, kiểm tra, xử lý những hoạt động có thể làm gia tăng sạt lở, đồng thời tuyên truyền để người dân chủ động phòng tránh.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các quan chức Mỹ đã trao đổi với các nhà trung gian hòa giải Qatar nhằm tìm cách chấm dứt cuộc chiến tại Iran. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.

0: Phát biểu với các phóng viên tại phòng bầu dục, Tổng thống Donald Trump cho biết các quan chức Mỹ đã liên lạc với những nhà trung gian hòa giải trong nỗ lực tìm kiếm một giải pháp cho cuộc chiến giữa Mỹ và Iran. Ông Trump bày tỏ sự tin tưởng rằng Mỹ sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, chiến thắng có thể đạt được bằng cách này hay cách khác và tiến trình đó sẽ diễn ra khá nhanh chóng. Ông cũng nhắc lại quan điểm Iran sẽ không được phép sử dụng vũ khí hạt nhân. Tổng thống Trump cũng cho rằng giá xăng sẽ giảm mạnh sau khi Mỹ giành chiến thắng. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm thông tin về nội dung các cuộc trao đổi với những nhà trung gian cũng như điều kiện để Washington chấm dứt chiến dịch quân sự. Trong khi đó, Qatar đang thúc đẩy một nỗ lực ngoại giao nhằm đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán. Các quan chức am hiểu tiến trình cho biết các nhà trung gian Qatar có thể tiến hành những cuộc gặp riêng với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại New York và với phía Mỹ trong ngày 28 hoặc 29 tháng 9. Các cuộc thảo luận dự kiến sẽ tập trung vào phiên bản sửa đổi của đề xuất kéo dài 7 ngày mà Iran đã đưa ra bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi tuần trước.
1: Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jeppe Bruus cho biết nước này mong muốn NATO tiếp tục duy trì và tăng cường hiện diện tại Greenland và khu vực Bắc Cực sau thỏa thuận an ninh ký với Mỹ hồi tuần trước.
2: Phát biểu tại Bruxelles, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jeppe Bruus cho biết nước này hy vọng sứ mệnh Arctic Sentry, tạm dịch vệ binh Bắc Cực của NATO, sẽ tiếp tục được triển khai trong năm tới và được duy trì thường xuyên. Cho đến nay, chúng tôi khá lạc quan rằng việc tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland và khu vực Bắc Cực sẽ tiếp tục nếu nhìn trong khoảng thời gian 10, 15 hay 20 năm tới. Sự gia tăng lợi ích của các nước tại Bắc Cực, trong đó có Nga, Trung Quốc và các nước khác, cũng đặt ra yêu cầu NATO phải tăng cường hiện diện tại khu vực này. NATO khởi động sứ mệnh Arctic Sentry từ tháng 2 năm nay nhằm tăng cường phối hợp các hoạt động, lực lượng và năng lực của các nước thành viên tại Bắc Cực và khu vực phía Bắc. Theo NATO, đây là một hoạt động quân sự đa lĩnh vực, kết hợp các cuộc tập trận, lực lượng và năng lực của các nước đồng minh nhằm tăng cường khả năng giám sát và ứng phó tại khu vực.
1: Nước lũ tại thủ đô Bangkok của Thái Lan bắt đầu rút trong ngày hôm qua sau những trận mưa lớn kéo dài suốt cuối tuần. Tuy nhiên, nhiều khu dân cư và tuyến đường chính vẫn ngập sâu trong khi chính quyền tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
2: Trung tâm Kiểm soát Lũ lụt Bangkok cho biết, đợt ngập ảnh hưởng tới khoảng 329.000 hộ gia đình, tương đương khoảng 700.000 người. Các khu vực phía đông thủ đô chịu ảnh hưởng nặng nhất. Một số người dân cho biết, nước lũ đã ảnh hưởng tới việc làm và sinh kế. Chúng tôi không còn thức ăn để ăn nữa. Do không kịp chuẩn bị và đóng gói đồ đạc nên tủ lạnh cũng không còn gì dự trữ. Cửa hàng của tôi thiệt hại mỗi ngày không dưới 3.000 bạt. Tôi thực sự không biết chúng tôi sẽ phải làm thế nào để duy trì cuộc sống. Tôi thấy có những người sống gần khu chung cư có xe bị ngập hoàn toàn, không thể đi đâu được. Ít nhất chúng tôi vẫn có thể ra ngoài, nên tình hình chưa đến mức quá tệ. Theo giới chức Thái Lan, mưa lớn vẫn có thể tiếp diễn tại nhiều khu vực trong những ngày tới. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, nước sông tràn bờ và sạt lở tại các khu vực phía Bắc, miền Trung và miền Đông.
1: Truyền thông châu Âu thông tin các nhà nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo cảnh báo các hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể vượt qua các biện pháp kiểm soát khi con người ngày càng ít tham gia vào quá trình phát triển của trí tuệ nhân tạo AI. Phóng viên Hải Đăng thông tin.
3: Các nhà nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo hàng đầu đã cảnh báo việc tự động hóa ngày càng tăng trong phát triển AI có thể làm tăng nguy cơ con người mất kiểm soát đối với hệ thống này. Cảnh báo này được đưa ra trong một báo cáo được công bố vào ngày 28 tháng 9 bởi hơn 20 nhà nghiên cứu và những nhân vật hàng đầu trong ngành. Theo bài phân tích thì khi con người đang ngày càng ít tham gia vào quá trình nghiên cứu AI thì có thể mất đi cơ hội và chuyên môn cần thiết để xác định và khắc phục vấn đề. Trong khi việc giám sát và sử dụng hệ thống AI an toàn vẫn là một thách thức chưa được giải quyết triệt để. Các chuyên gia cũng cảnh báo các hệ thống AI không phù hợp có thể sẽ gây hại đến sự phát triển của các thế hệ kế tiếp hoặc vượt qua các biện pháp kiểm soát để hoạt động ngoài môi trường đã được thiết kế ban đầu. Theo bài phân tích, các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra những rủi ro sẽ gia tăng nếu sự phát triển trí tuệ nhân tạo diễn ra một cách tự động, dẫn đến bùng nổ trí tuệ hay còn có định nghĩa là sự tăng tốc mạnh mẽ, trong đó có những tiến bộ đạt được trong nhiều năm được rút ngắn lại chỉ còn vài tháng hoặc ít hơn. Đáng lo ngại hơn thì các nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh dù các bằng chứng vẫn còn mang tính sơ bộ và chưa chắc chắn, nhưng với sức mạnh tính toán từ trí tuệ nhân tạo, nguồn dữ liệu và các tác vụ khó tự động hóa sẽ là những yếu tố có thể sẽ hạn chế được sự tăng tốc nhanh chóng từ AI.
1: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 19:30 hôm nay tại sân Sijalak Harupat, Indonesia sẽ diễn ra trận đấu được mong chờ nhất trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng B hạng 1 FIFA ASEAN Cup 2026.

0: giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam. Thống kê cho thấy trong 5 lần gặp nhau gần đây, đội tuyển Việt Nam có 3 trận thắng, 1 trận hòa, 1 trận thua trước Thái Lan. Đây sẽ là lợi thế tâm lý rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sasik trong cuộc chạm trán với Thái Lan. Tuy nhiên, huấn luyện viên này nhấn mạnh trong cuộc trả lời truyền thông trước trận đấu, những con số thống kê trong quá khứ phải gác lại bởi trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam ở lượt trận tối nay là cuộc chiến hoàn toàn mới, nơi chỉ có một đội được đi tiếp sau khi kết thúc vòng bảng. Hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam giành thêm một huy chương đồng tại ASEAN 20 ở nội dung Regu Nam môn cầu mây, nâng tổng số lên 19 huy chương, gồm một huy chương vàng, một huy chương bạc và 17 huy chương đồng. Cầu mây nữ và hai võ sĩ boxing Nguyễn Thị Tâm, Lưu Diễm Quỳnh đã vào chung kết hoặc bán kết, chắc chắn sẽ có huy chương. Việt Nam hiện đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp. Tối qua, đội tuyển Hàn Quốc nhận thất bại nặng nề với tỷ số 1-4 trước Uruguay ở trận giao hữu diễn ra trên sân nhà Seoul World Cup. Sau kết quả thất vọng ở World Cup 2026 khi bị loại ngay từ vòng bảng, Seo Heung-min và đồng đội tiếp tục thể hiện phong độ thất thường. Hôm 24 tháng 9, Hàn Quốc thắng Ecuador 3-0 nhưng ngay lập tức bị Uruguay kéo trở lại mặt đất. Ngày 2 tháng 10, Hàn Quốc sẽ đối đầu với Venezuela, đội để thua Nhật Bản 1-2 vào tối qua. Tại lượt trận thứ 2 UEFA Nations League 2026-2027 diễn ra vào rạng sáng nay, đội tuyển Pháp để thua trước đội tuyển Bỉ với tỷ số 0-1. Ở các trận đấu diễn ra cùng giờ, Thổ Nhĩ Kỳ thua Italia 1-4, Bắc Ireland hòa Hungary 0-0, Thụy Điển thắng Ba Lan với tỷ số 3-1.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 3, cấp 4, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Theo ước tính của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 9 tháng của năm nay ước đạt 56 tỷ 300 triệu đô la Mỹ, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Để đạt mục tiêu xuất khẩu hơn 74 tỷ đô la trong cả năm, trong 3 tháng tới cần đạt kim ngạch bình quân gần 6 tỷ đô la mỗi tháng. Từ đêm nay, khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng bởi một bộ phận không khí lạnh yếu và lệch đông nên khu vực này có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Mặc dù cường độ không mạnh, đợt không khí lạnh này có thể kéo nhiệt độ miền Bắc giảm từ 2 đến 4 độ C trong những ngày đầu tháng 10. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các quan chức Mỹ đã trao đổi với các nhà trung gian hòa giải Qatar nhằm tìm cách chấm dứt cuộc chiến tại Iran. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm thông tin về nội dung các cuộc trao đổi với những nhà trung gian cũng như điều kiện để Washington chấm dứt chiến dịch quân sự. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hiền Lương cùng phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Việt Thái thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
5: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám,
4: chán thật đấy.
6: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
4: Thế à?
6: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình

0: Tớ thấy khác hẳn luôn.
1: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
0: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
5: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ông Sang ơi!
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. 1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, không an toàn. Không quảng cáo sai về bản chất, tác dụng của sản phẩm thực phẩm. 2. Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng. 3. Các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, thực phẩm bán online. Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
13: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
14: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung sau:
1: phỏng vấn Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai về vai trò của lực lượng vũ trang địa phương trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.
0: Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân có bài Những chuyến xe chở trọn lời thề.
1: Mục Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân có nội dung trao đổi với Hiệu trưởng Trường Thiếu sinh quân miền Bắc về nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của nhà trường trong năm đầu tuyển sinh.
0: Trước hết, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 28 tháng 9 tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Thượng tướng Ro Cho-ung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Triều Tiên nhân dịp thăm và làm việc tại Việt Nam.
3: Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam và Triều Tiên có mối quan hệ hữu nghị truyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành xây dựng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Đảng, Chính phủ, Nhân dân và Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Đảng, Chính phủ, Nhân dân và Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay. Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Triều Tiên và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam trước đó, Đại tướng Phan Văn Giang

0: đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ, triển khai các nội dung đã thống nhất để hợp tác quốc phòng trở thành một trụ cột trong quan hệ hai nước. Bộ Quốc phòng Việt Nam ủng hộ và tạo mọi điều kiện để các nội dung hợp tác giữa hai bên được triển khai thuận lợi, đạt kết quả thực chất. Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm làm việc tại Việt Nam lần này nhằm cụ thể hóa, hiện thực hóa hơn nữa những nội dung hợp tác đã được thống nhất trong ý định thư về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước ký năm 2025. Mong muốn trong thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước, qua đó góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên ngày càng thực chất, hiệu quả.
1: Chiều ngày 28 tháng 9, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị giao ban tháng 9 năm 2026, đánh giá kết quả công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng tháng 9 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.
0: Trong tháng 9 năm nay, toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới nội địa, không gian mạng, bảo đảm thông tin liên lạc cơ yếu, an ninh mạng không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước. Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cuộc diễn tập chặt chẽ an toàn, đạt mục đích yêu cầu, hoàn thành hỗ trợ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, kịp thời đón học sinh khai giảng năm học mới 2026-2027. Các lực lượng tăng cường kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu trên các vùng biển trọng điểm, kiên quyết kiên trì đấu tranh tuyên truyền, xua đuổi tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam, quyết liệt ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU. Trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, toàn quân đã kịp thời điều động hơn 35.200 lượt bộ đội, dân quân tự vệ và trên 1.700 lượt phương tiện tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất tại các tỉnh phía Bắc và miền Trung. Công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao được tổ chức chất lượng, an toàn. Nề nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật được duy trì nghiêm. Công tác đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện. Toàn quân chủ động thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Việc kiện toàn các đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương, thành lập Đảng bộ quân sự cấp xã, điều động bổ nhiệm chỉ huy trưởng, chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cấp xã là sĩ quan thường trực được triển khai chặt chẽ đúng quy định. Công tác dân vận, chính sách, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả thiết thực. Hoạt động hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được triển khai tích cực, linh hoạt, sâu rộng, hiệu quả. Công tác chuẩn bị triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026 được tích cực triển khai. Các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, tư pháp, thanh tra, kiểm toán, phòng chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện chặt chẽ. Về nhiệm vụ tháng 10, Bộ Quốc phòng yêu cầu toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ, tăng cường quản lý vùng trời, vùng biển, biên giới nội địa, không gian mạng và các địa bàn chiến lược trọng điểm, chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, quyết liệt ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định. Hoàn chỉnh các đề án, nhiệm vụ và tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Toàn quân tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, xây dựng cơ sở dữ liệu, ký số cá nhân, xử lý văn bản và giải quyết công việc toàn trình trên môi trường điện tử. Chủ động triển khai linh hoạt hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng, bảo đảm đầy đủ kịp thời hậu cần kỹ thuật, vũ khí trang bị, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Trước đó, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 nhiệm kỳ 2026-2031 Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam diễn ra vào sáng ngày 28 tháng 9 tại Hà Nội. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
0: Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam phấn đấu thực hiện tốt 3 khâu đột phá. Đó là đột phá xây dựng tổ chức hội các cấp vững mạnh, đột phá trong rà soát nắm tổng thể nạn nhân trong toàn quốc, vận động nguồn lực và chăm sóc giúp đỡ nạn nhân, đột phá đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp tác phong công tác, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chuyên viên.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang.

0: và nhân dân Việt Nam về quân sự quốc phòng.
1: Thưa quý thính giả và các đồng chí, Lào Cai là địa bàn miền núi, biên giới, địa hình chia cắt, thường xuyên chịu tác động của mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Trong những tình huống thiên tai cam go nhất, lực lượng vũ trang địa phương luôn là điểm tựa vững chắc, xung kích đi đầu bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Vậy tỉnh Lào Cai đã phát huy phương châm 4 tại chỗ ra sao, tổ chức hiệp đồng giữa các lực lượng thế nào để vừa ứng phó hiệu quả với thiên tai, vừa bảo vệ vững chắc địa bàn biên giới? Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có trao đổi với đồng chí Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai về nội dung này. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
2: Cảm ơn đồng chí Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã tham gia chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân.
3: Xin chào quý vị thính giả của chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Thưa đồng chí, trước những diễn biến phức tạp của mưa lũ sạt lở đất thời gian qua thì cán bộ chiến sĩ quân đội luôn là lực lượng xung kích đi đầu. Tại địa bàn Lào Cai thì đồng chí đánh giá thế nào về vai trò nòng cốt của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các lực lượng trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân?
3: Trong những năm gần đây thì tỉnh Lào Cai chúng tôi cũng rất là thường xuyên phải đối mặt với các cái hình thái thiên tai rất là khắc nghiệt, nhất là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, và cũng đã gây ra rất nhiều cái thiệt hại nặng nề về người cũng như tài sản của nhà nước và nhân dân. Và cũng chỉ tính riêng từ đầu năm 2026 đến nay thôi thì toàn tỉnh Lào Cai đã chịu ảnh hưởng của 30 đợt thiên tai, chủ yếu là hình thái dông lốc, mưa lớn, ngập úng và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tổng thiệt hại ước tính là khoảng 300 tỷ đồng. Trước những cái gian khó và hiểm nguy đó thì chúng tôi đánh giá rất cao cái lực lượng quân đội của chúng ta. Lực lượng quân đội luôn là những người có mặt từ rất sớm để đồng hành cùng với chính quyền và người dân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thì cũng đã thể hiện rất xuất sắc cái vai trò nòng cốt, xung kích của mình và sẵn sàng nhận mọi cái nhiệm vụ ở những nơi gian khổ nhất và nguy hiểm nhất.
2: Vâng, từ thực tế mưa lũ phức tạp trên địa bàn tỉnh như vậy thì từ đầu năm đến nay, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động lực lượng phương tiện ra sao và triển khai những công việc cụ thể thế nào để kịp thời cứu trợ giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.
3: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thì cũng đã kịp thời huy động trên 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và khoảng hơn 8.000 lượt dân quân tự vệ cùng hàng trăm các cái phương tiện các loại. Và cũng không chỉ có mặt ở tại các điểm nóng cứu hộ, bộ đội và dân quân, còn trực tiếp vùi từng bao gạo và vác từng cái thùng nước vượt hàng chục cây số đường rừng sạt lở để tiếp tế cho nhân dân bị cô lập. Lực lượng đã hỗ trợ di rời 85 nhà dân nằm trong cái nguy cơ cao. Đây cũng là một trong những công việc hết sức phức tạp. Và dựng lại hàng trăm ngôi nhà mới, đã dọn dẹp mà trên 330.000 mét khối đất đá sạt lở để khôi phục các cái tuyến đường giao thông nông thôn, và đồng thời cũng đã dọn bùn đất, khử trùng trường học, trạm y tế này để đưa sinh hoạt của nhân dân trở lại bình thường. Và cũng chính những cái hành động cụ thể và nghĩa tình đó thì cũng đã khẳng định lực lượng vũ trang tỉnh thực sự là một lực lượng trung thành, là một chỗ dựa rất vững chắc và hoàn toàn tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương của tỉnh Lào Cai.
2: Vâng, để lực lượng vũ trang luôn chủ động và phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong điều kiện địa hình chia cắt phức tạp, thì tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đổi mới công tác huấn luyện, diễn tập cũng như là đầu tư trang bị phương tiện cứu hộ, cứu nạn như thế nào? Thưa đồng chí Giàng Quốc Hưng.
3: Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh điều chỉnh cái nội dung huấn luyện sát với tình hình thực tế tại địa bàn. Địa bàn của Lào Cai là miền núi, địa hình chia cắt rất là mạnh và các loại hình thiên tai thì rất là đặc thù, nhất là như là sạt lở này, lũ ống, lũ quét. Thì toàn bộ lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên ở các cơ sở đều được tập huấn rất kỹ về kỹ năng tìm kiếm cứu nạn, sơ cấp cứu và ứng phó sự cố cơ bản. Và hàng năm thì các đơn vị đều rà soát rất kỹ các cái khu vực trọng điểm, thường xuyên cập nhật cái phương án và tổ chức huấn luyện, tổ chức diễn tập sát với tình hình thực tế và đặc điểm của địa bàn tỉnh Lào Cai.

0: các cái đợt diễn tập mà phòng thủ dân sự, diễn tập ứng phó thiên tai ở cấp xã thì được tổ chức rất là thường xuyên, giúp nâng cao cái năng lực chỉ huy và kỹ năng của các lực lượng tại chỗ. Và chúng tôi xác định 4 tại chỗ là một trong những cái nội dung rất là quan trọng, trong đó lực lượng quân đội là nòng cốt. Bên cạnh đó thì tỉnh cũng chủ động bố trí ngân sách địa phương, huy động các cái nguồn lực hợp pháp để mua sắm, trang bị bổ sung các cái loại phương tiện, vật chất thiết yếu. Ngoài ra thì trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã trang cấp cho lực lượng quân đội các cái thiết bị bay không người lái, có sử dụng AI để xử trí các cái tình huống ở các cái khu vực mà chúng ta rất khó tiếp cận. Chính nhờ những cái nội dung chỉ đạo các cái quan điểm cũng như là các nguồn lực đầu tư như vậy, cho nên là lực lượng tại chỗ luôn có đủ năng lực và luôn có đủ các cái phương tiện để triển khai ứng cứu hiệu quả ngay từ những phút đầu, giờ đầu khi xảy ra thiên tai trên địa bàn.
1: Vâng, bên cạnh việc phát huy các nguồn lực tại chỗ như là đồng chí vừa chia sẻ, thì trước những cái sự cố thiên tai nghiêm trọng, cơ chế hiệp đồng tác chiến giữa tỉnh với các đơn vị của quân khu 2 và các lực lượng trên địa bàn được vận hành ra sao để mà bảo đảm chỉ huy thống nhất, tiếp cận nhanh nhất các khu vực đang bị cô lập, thưa đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh?
0: Tỉnh Lào Cai thì cũng đã chỉ đạo cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng cái kế hoạch và tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với tất cả các lực lượng đóng quân trên địa bàn tỉnh Lào Cai, và cũng đã phân công cụ thể về nhiệm vụ, về lực lượng và các cái phương tiện đối với các cái đơn vị của quân khu 2, rồi là lực lượng bộ đội biên phòng theo từng cái tình huống, từng khu vực khi thiên tai xảy ra. Và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã lập tức kích hoạt các cái hệ thống chỉ huy tập trung, huy động Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các đơn vị trực thuộc và lực lượng dân quân các xã, phường triển khai ứng cứu ngay theo phương châm 4 tại chỗ. Trong trường hợp mà sự cố vượt quá cái khả năng của địa phương thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng kịp thời báo cáo và đề nghị quân khu 2 tăng cường các cái lực lượng chủ lực, xe đặc chủng hoặc các cái trang thiết bị tìm kiếm hiện đại theo cái kế hoạch hiệp đồng. Và cũng đồng thời thì tỉnh cũng huy động nhanh các cái lực lượng, phương tiện, cơ giới sẵn có trên địa bàn tỉnh như là máy xúc, máy ủi, xe tải của các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn, và phối hợp cùng với quân đội để mở đường thông tuyến bằng mọi giá, đưa lực lượng y bác sĩ và hàng cứu trợ vào các khu vực bị chia cắt. Và thực tiễn đã chỉ ra rằng là trong thời gian vừa qua thì cái công tác hiệp đồng giữa tỉnh, quân khu 2 và các lực lượng đứng chân trên địa bàn là hết sức có hiệu quả và đem lại cái cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân, đảm bảo cái an toàn cho tính mạng cũng như tài sản của người dân trong công tác phòng chống bão lũ trong thời gian vừa qua.
1: Vâng, thiên tai không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, làm biến dạng hoặc là hư hại hệ thống đường biên mốc giới. Tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các lực lượng vũ trang vừa hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, vừa quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia như thế nào, thưa đồng chí?
0: Cái quan điểm nhất quán của chúng tôi là chúng tôi phải xác định là khắc phục cái hậu quả thiên tai phải luôn gắn chặt với bảo vệ địa bàn, giữ vững cái chủ quyền an ninh biên giới và ổn định trật tự an toàn xã hội. Và trong các cái đợt thiên tai vừa qua thì lực lượng quân đội đã phối hợp rất chặt chẽ với lực lượng công an nhân dân, dân quân và chính quyền các địa phương, vừa tổ chức sơ tán cứu hộ giúp dân khắc phục hậu quả, nhưng mà cũng vừa tăng cường nắm tình hình, tuần tra bảo vệ các cái khu vực trọng yếu, các cái nơi có đường biên, cột mốc, và kịp thời phát hiện và xử lý các cái nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự phát sinh sau thiên tai. Và chúng tôi cũng quyết tâm không để thiên tai làm ảnh hưởng đến cái hệ thống các cái mốc biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và giữ vững mối quan hệ hữu nghị hợp tác với nước láng giềng Trung Quốc. Cụ thể là các đồn biên phòng đã phối hợp với bộ đội địa phương và dân quân biên giới liên tục kiểm tra toàn tuyến và cũng đã rà soát hệ thống mốc giới, kịp thời gia cố và xử lý các cái điểm sạt lở có cái nguy cơ xâm hại đến các cái công trình biên giới và cột mốc.
1: Vâng, một lần nữa cảm ơn đồng chí Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
3: 500 ngày đêm

0: Hành trình tri ân.
1: Thưa các đồng chí và các bạn, trên hành trình thiêng liêng tìm kiếm, quy tập và đón các anh hùng liệt sĩ trở về, có những công việc tưởng như chỉ thuần túy về kỹ thuật, nhưng ẩn sâu bên trong là sự tri ân và lòng thành kính vô bờ

0: công nghiên cứu cải hoán thành xe chuyên dùng chở hài cốt liệt sĩ. Từng đường nét, từng chi tiết kỹ thuật đều được tính toán tỉ mỉ để vừa bảo đảm nghiêm ngặt tiêu chuẩn an toàn vận tải quân sự, vừa giữ được sự trang nghiêm, chu toàn trong mỗi chuyến đưa các liệt sĩ trở về quê hương. Nội dung này được phản ánh cụ thể qua phóng sự sau của Ngọc Linh.
1: Những chiếc Hyundai County 29 chỗ sau khi hoàn thành cải hoán đã mang một diện mạo hoàn toàn mới. Phía sau khoang lái, những hàng ghế quen thuộc được thay bằng không gian chuyên dùng, trang trọng, dành riêng cho việc đón và đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ. Những người con mà hơn nửa thế kỷ trước đã tạm biệt gia đình, quê hương để lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giờ đây sẽ được trở về trên chính chiếc xe này. Phương tiện ấy sẽ đồng hành cùng các đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên khắp dải đất hình chữ S, tìm đến những nơi còn dấu tích của chiến tranh để đón các bác, các anh trở về với quê hương, gia đình, rồi lại tiếp tục vượt dặm dài sang nước bạn Lào, Campuchia, nối dài hành trình tri ân đầy nghĩa tình. Thấu hiểu ý nghĩa thiêng liêng của từng chuyến xe lăn bánh, Thiếu tướng Nguyễn Quế Lâm, Cục trưởng Cục Xe Máy Vận tải, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật chia sẻ.
2: Quá trình triển khai thực hiện thì các cơ quan chức năng xác định đây là nhiệm vụ trung tâm của quý, nên cái việc phối hợp hiệp đồng rất nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Các doanh nghiệp cung cấp xe cũng thế, cũng đã điều chỉnh kế hoạch sản xuất, lùi tiến độ giao hàng của các cái đơn hàng khác để tập trung cho cái nhiệm vụ này. Sau hơn một tháng triển khai thực hiện nhiệm vụ, với cái sự phối hợp hiệp đồng thống nhất cao của các cơ quan đơn vị, thì chúng tôi đã hoàn thành việc mua sắm, cải tạo, nghiệm thu các xe chuyên dùng chở hài cốt liệt sĩ, sẵn sàng đưa vào trang bị và cấp phát cho đơn vị. Là mỗi chiếc xe khi lăn bánh đều mang theo trách nhiệm, tình cảm và lòng tri ân của mỗi cán bộ chiến sĩ Cục Xe Máy Vận tải. Đó không chỉ là việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trang bị, mà còn là sự tiếp nối truyền thống, tiếp nối giá trị phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, và khẳng định rằng sự hy sinh của các liệt sĩ luôn được Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân đời đời ghi nhớ.
1: Trên chiếc xe chuyên dùng chở hài cốt liệt sĩ, từng chi tiết, từ diện mạo bên ngoài, cách bố trí khoang chuyên dùng đến các giải pháp kỹ thuật đều được cân nhắc kỹ lưỡng và thi công tỉ mỉ. Khoang xe được thiết kế khoa học với 17 vị trí đặt quách hài cốt. Toàn bộ hệ thống khung bệ xe được gia cố chắc chắn, kết hợp vật liệu giảm chấn chống sóc nhằm giữ cho quách luôn ổn định trên những chặng đường dài, đèo dốc hiểm trở hay địa hình gập ghềnh. Mỗi giải pháp cải hoán ấy không chỉ đáp ứng nghiêm ngặt các yêu cầu kỹ thuật, chiến thuật của ngành xe máy, mà còn đong đầy sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, để mỗi hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về luôn trọn vẹn sự trang trọng và thành kính. Thượng tá Hoàng Thọ Linh, cán bộ phòng kỹ thuật ô tô, trạm nguồn, Cục Xe Máy Vận tải cho biết.
3: Việc lựa chọn nền xe Hyundai County là kết quả của quá trình nghiên cứu xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của nhiệm vụ. Đây là dòng xe có kết cấu khung gầm tương đối chắc, khả năng cơ động tốt, đáp ứng yêu cầu khi di chuyển trên những đường cung đường dốc, hẹp và điều kiện mặt đường không bằng phẳng như địa hình ở Lào và Campuchia. Sau khi hoàn thành việc cải tạo thì chúng tôi đưa xe lên cái bãi thử liên hoàn để kiểm tra, đánh giá tất cả các tính năng của xe như đường đá quậy, đường mấp mô, lệch và khả năng vượt dốc, lao dốc để đánh giá sự chắc chắn của khoang chuyên dùng và kết cấu các cụm hệ thống sau khi cải tạo.
1: Từ những bản vẽ thiết kế, những phép tính kỹ thuật chuẩn xác cùng bao ngày đêm khẩn trương thi công, những chiếc xe chuyên dụng giờ đây đã sẵn sàng lăn bánh cho những hành trình đặc biệt. Ngay sau khi nghiệm thu, 8 chiếc xe đầu tiên được bàn giao về quân khu 7. Tại đơn vị tiếp nhận, phương tiện tiếp tục được kiểm tra đồng bộ, tổ chức luyện tập thuần thục các phương án vận hành, sẵn sàng cho nhiệm vụ chính trị đặc biệt đầu tiên. Đón 80 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, đưa các bác, các anh về nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh làm lễ truy điệu và an táng. Đại tá Tạ Hữu Nghị, trưởng phòng xe máy vận tải, Cục Hậu cần Kỹ thuật, quân khu 7 cho biết.
4: Hiện nay toàn bộ số xe này đã được

0: kiểm tra tình trạng kỹ thuật và tổ chức coi như tập luyện để chuẩn bị sử dụng, đưa 80 các bác chú sau khi tìm kiếm ở công viên Lê Thị Riêng sau đưa vào coi như là nghĩa trang thành phố để làm lễ truy điệu và an táng tại nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh. Xong các cái kế hoạch này thì sẽ cấp cho các đội K70, K71, 72, 73 của tỉnh Tây Ninh, tỉnh Đồng Nai và cục chính trị của quân khu để phục vụ để công tác là tìm kiếm và cứu liệt sĩ trên đất bạn Campuchia.
1: Rồi đây, những chiếc xe chuyên dùng ấy sẽ tiếp tục lăn bánh trên khắp mọi nẻo đường, từ những dẻo cao biên giới gập ghềnh, những cung đường vượt đèo ngút ngàn, cho đến những dải đồng bằng bình yên. Mỗi dặm đường xe qua hôm nay đều là những con đường rộng mở dưới bầu trời hòa bình và tự do. Và trong sâu thẳm triệu trái tim, không một ai quên rằng chính những người con đang trở về trên chuyến xe đặc biệt này bằng tuổi thanh xuân và máu xương của mình hơn nửa thế kỷ trước đã ngã xuống để dệt nên từng tấc đất hòa bình hôm nay.
2: Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân.
3: Các đồng chí và các bạn thân mến, trường thiếu sinh quân là mô hình giáo dục đặc thù trong quân đội. Tại các trường thiếu sinh quân, học sinh vừa học tập theo chương trình giáo dục phổ thông, vừa được rèn luyện trong môi trường quân đội. Mục Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về trường thiếu sinh quân miền Bắc qua nội dung phỏng vấn của phóng viên với Thượng tá Hà Đức Hiên, hiệu trưởng nhà trường.
4: Vâng, thưa Thượng tá Hà Đức Hiên, năm học 2026-2027, trường thiếu sinh quân miền Bắc bắt đầu tuyển sinh khóa đầu tiên với khối lớp 6 và lớp 10. Vậy cụ thể năm học này nhà trường có bao nhiêu lớp của hai khối với chỉ tiêu như thế nào ạ?
5: Theo quyết định của Bộ Tổng tham mưu, nhà trường có 6 lớp, tổng là có 3 lớp 6, 3 lớp 10 với quân số khoảng 240 học sinh. Đối với quy trình về tiếp nhận hồ sơ, thì sau khi Bộ giao chỉ tiêu cho các quân khu sẽ giao chỉ tiêu cho các tỉnh và trên địa bàn. Hiện nay đối với trường miền Bắc tiếp nhận hồ sơ của 3 quân khu gồm có quân khu 1, quân khu 2, quân khu 3 và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Trong đó thì các quân khu sẽ đưa về các tỉnh, tỉnh sẽ phân về các xã phường để xét duyệt theo đúng đối tượng quy trình. Sau khi xét duyệt các đối tượng xong thì các quân khu sẽ nộp trực tiếp hồ sơ về nhà trường để làm các bước cuối cùng về thành lập hội đồng xét duyệt.
4: Vâng, để trúng tuyển vào trường thì các em học sinh cần đáp ứng những tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể nào thưa đồng chí?
5: Thứ nhất về tiêu chí thì theo hướng dẫn của Bộ Tổng tham mưu thì đối tượng là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, gia đình có công, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và một số con em của cán bộ đang công tác trong ngành nhưng ở vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn cũng được tuyển vào nhà trường. Còn quy trình xét tuyển, lựa chọn thì cũng rất là kỹ càng, chặt chẽ. Thì các cháu đều phải đạt về các cái phẩm chất chính trị này, đạo đức này, sức khỏe, học lực trung bình trở lên, độ tuổi theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Thì đặc biệt là hạnh kiểm cũng phải tốt trở lên.
4: Vâng, thưa đồng chí hiệu trưởng, điểm khác biệt lớn nhất giữa trường thiếu sinh quân miền Bắc với một trường trung học cơ sở hoặc là trung học phổ thông bên ngoài là gì? Nhà trường sẽ kết hợp giữa chương trình giáo dục phổ thông với việc rèn luyện trong môi trường quân đội ra sao để học sinh có thể phát triển toàn diện?
5: Đặc thù của trường thiếu sinh quân là môi trường nội trú trong quân đội, cho nên là có sự khác biệt rõ rệt giữa trường phổ thông bên ngoài và trường nội trú của trong quân đội. Đó là tổ chức theo cái chương trình chung của Bộ Giáo dục Đào tạo, đồng thời kết hợp giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự cho học sinh thiếu quân. Năm nay là nhà trường sẽ theo cái lứa tuổi từ lớp 6 đến lớp 10. Thì các đối tượng thì sau khi được tập trung vào đây sẽ kết hợp ăn ở, tập trung và sinh hoạt, thực hiện các chế độ nền nếp chính quy theo quy định của quân đội. Trong đó các chế độ đều được thực hiện một cách có quy trình khép kín. Ví dụ như từ báo thức sáng, các cháu đã dậy để tập thể dục. Sau thể dục thì làm các bước vệ sinh cá nhân, chuẩn bị ăn uống sáng, sau đó là chuẩn bị kiểm tra nội vụ vệ sinh buổi sáng, sắp đặt gọn gàng. Sau đó là làm công tác chuẩn bị để lên lớp, chuẩn bị học tập. Về buổi chiều thì các cháu sẽ được hướng dẫn các hoạt động ngoại khóa, ví dụ như hướng dẫn về tăng gia sản xuất, các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện thể lực,

0: và luyện tập tập thêm các nội dung trò chơi của các vùng miền để bảo đảm về nếp sống hòa đồng giữa các dân tộc vùng miền ở trong một môi trường. Ngoài ra thì chương trình giáo dục của nhà trường sẽ có các hoạt động trải nghiệm. Nhà trường sẽ tổ chức đi tham quan khu di tích để giáo dục cái truyền thống cho các cháu học sinh về truyền thống lịch sử đất nước, con người Việt Nam cũng như là truyền thống anh hùng của bộ đội Cụ Hồ.
1: Vâng, một môi trường giáo dục đặc thù đòi hỏi đội ngũ giáo viên vừa vững chuyên môn, vừa am hiểu tâm lý học sinh và có khả năng quản lý học sinh nội trú. Vậy nhà trường đã chuẩn bị bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý như thế nào cho năm học đầu tiên này, thưa đồng chí hiệu trưởng?
0: Đây là cái khóa học đầu tiên của nhà trường. Do đó, để làm công tác chuẩn bị tốt thì nhà trường đã tổ chức cho các thầy cô giáo, các khoa, rồi phòng đào tạo đi học tập kinh nghiệm ở giữa các trường để nắm bắt về các xu hướng về giáo dục đào tạo trong thời điểm này, cũng như tổ chức các lớp tập huấn ở tại trường, có mời các chuyên gia về tâm lý lứa tuổi, các chuyên gia về hướng dẫn về cái phương pháp giảng dạy áp dụng về cái khoa công nghệ hiện nay, đặc biệt là cái AI cũng đã áp dụng vào nhà trường.
1: Vâng, xin cảm ơn Thượng tá Hà Đức Hiên, Hiệu trưởng Trường Thiếu sinh quân miền Bắc, Quân khu 1 đã trả lời phỏng vấn.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Quỳnh Anh, kỹ thuật viên âm thanh Tuấn Anh, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Bây giờ là 7 giờ.

0: Các biên tập viên Bùi Chuyên và Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Câu chuyện thời sự ngày hôm nay sẽ bàn về chủ đề tăng trưởng cao, áp lực lớn, điều hành thế nào để đạt mục tiêu cả năm.
0: Không có vùng cấm trong cuộc chiến phòng chống tham nhũng, làm nội dung có trong chuyên mục Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật.
1: Vấn đề quốc tế cùng bàn luận từ trung tâm hồi hương đến mở rộng vai trò Frontex, bài toán di cư vẫn là thách thức của Liên minh châu Âu.
0: Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số tin tức trong nước và thế giới. Chiều qua, chủ trì phiên họp chuyên đề trực tuyến về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội, đánh giá kết quả công tác quý 3 của Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng Ban chỉ đạo đề nghị các bộ cơ quan khẩn trương hoàn thành dứt điểm 27 nhiệm vụ quá hạn. Các bộ cơ quan địa phương rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết, chương trình kết luận của Ban chỉ đạo, tập trung triển khai quyết liệt, bảo đảm chất lượng và đúng thời hạn, không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn mới.
1: Bộ Công Thương vừa xây dựng dự thảo nghị định về kinh doanh xăng dầu lần thứ 14, dự kiến thay thế toàn bộ các nghị định hiện hành về lĩnh vực này. Một nội dung đáng chú ý được quy định tại dự thảo là đề xuất thay đổi cách quản lý quỹ bình ổn giá xăng dầu. Hiện tại, quỹ bình ổn giá xăng dầu này được quản lý thông qua tài khoản riêng của các thương nhân đầu mối và hình thành từ khoản trích trên mỗi lít xăng dầu. Theo phương án mới, các thương nhân xăng dầu đầu mối đang hoạt động phải chốt số dư quỹ đến hết ngày liền kề trước khi nghị định có hiệu lực, sau đó chuyển toàn bộ số dư dương vào tài khoản quỹ bình ổn giá xăng dầu do Bộ Tài chính mở tại kho bạc nhà nước.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù, đặc biệt để đẩy nhanh tiến độ đầu tư 7 dự án đường sắt quan trọng, gồm 2 dự án đường sắt quốc gia và 5 tuyến đường sắt đô thị. Một trong những cơ chế đáng chú ý là chính sách giải phóng mặt bằng. Theo dự thảo, trường hợp nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án, giá đất tính bồi thường được áp dụng tối đa bằng 2 lần mức quy định. Người có đất ở bị thu hồi được ưu tiên bố trí tạm cư theo quy định của thành phố.
1: Thành phố Hải Phòng hiện có khoảng 2.250 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà với tổng công suất là khoảng 92 MW. Nguồn điện này đã góp phần giảm công suất đỉnh vào một số thời điểm, hỗ trợ vận hành lưới điện ổn định. Phó Cục trưởng Cục Điện lực Bộ Công Thương Trần Hoài Trang cho rằng với tốc độ phát triển công nghiệp và nhu cầu sử dụng cao, Hải Phòng còn nhiều dư